0: khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. À thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
1: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
0: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Nhưng đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi. Thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mitmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
1: Anh có thể kể câu chuyện đó.
0: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mitmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
0: Nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
1: Coi như người trong nhà.
0: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mitmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đây là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta, của Mitmore.
1: Thì anh làm sao?
0: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng. Chúng tôi mới đàm phán dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức. Thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm và
1: ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình, bền chí giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình, thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng

0: phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ. Hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đấy rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ. Lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo cách truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng
0: không? Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu, những bước đi của Midmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
4: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
3: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
4: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
5: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
6: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
5: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
6: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
5: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
6: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
5: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
6: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
2: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Hiện nay thì tỉnh Điện Biên tập trung hoàn thiện các hạng mục phục vụ ngày hội như là chuẩn bị gian trưng bày, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, quảng bá và chuẩn bị các hoạt động tham quan, trải nghiệm cũng đang được hoàn tất. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
5: Từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11, sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với chủ đề Lịch sử của ngày mai. Sự kiện hướng đến kết nối di sản, nghệ thuật đương đại và đời sống đô thị, từng bước hình thành nền tảng cho hệ sinh thái sáng tạo tại Đà Nẵng. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo địa phương tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng với hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối nghệ thuật. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, các tổ chức văn hóa, cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực, tạo không gian giao lưu, trao đổi và giới thiệu những thực hành nghệ thuật mới trong mối tương tác với di sản và không gian đô thị. Công chúng không chỉ thưởng thức mà còn được khuyến khích tham gia, trải nghiệm và đồng kiến tạo những thực hành nghệ thuật mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Trung Búc, Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh Bắc Trung Kyung, còn gọi là Trung Búc, thực hiện gồm các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trao đổi về văn hóa nghệ thuật. Với chủ đề Cưỡi trên những con sóng vượt qua những đám mây, các tiết mục đặc sắc kết hợp với không gian nghệ thuật rừng và biển giới thiệu bản sắc văn hóa của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập được Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển phối hợp với Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk thực hiện. Cùng với đó thì Đắk Lắk còn triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm tại Nhà hát nghệ thuật Trương Du gồm 40 tác phẩm nhiếp ảnh và 30 tác phẩm mỹ thuật, phản ánh cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và văn hóa địa phương. Tỉnh Trung Búc cũng trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật truyền thống, thư pháp và nghệ thuật sắp đặt giúp công chúng tìm hiểu văn hóa của hai bên. Bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trưởng đoàn công tác cho biết, hoạt động này được tiếp nối trên cơ sở quan hệ giao lưu giữa Liên đoàn Nghệ thuật Trung Búc và ngành văn hóa tỉnh Phú Yên cũ trong 22 năm qua. Chuyến công tác diễn ra thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để hai bên tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.
6: Những sự kiện văn hóa,
2: những bản sắc độc đáo,
6: những trải nghiệm bốn phương.
2: Nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch của Bộ Công an về phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống trong công an nhân dân. Ngày 5 tháng 10, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an vừa tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân.
2: Với hơn 6.000 bài dự thi ở rất nhiều thể loại, hai cuộc thi đã trở thành hoạt động khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên chia sẻ những cuốn sách hay, kinh nghiệm đọc và những điều học được từ sách, cũng như tìm hiểu về truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân suốt 80 năm qua, góp phần bồi đắp bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân, phóng viên VOV2 ghi nhận.
0: Đây là lần thứ 7 cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được tổ chức trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Không chỉ dừng ở những bài viết giới thiệu sách, điều rất đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm đã tìm cách đưa việc đọc đến gần hơn với đời sống. Những hình ảnh, clip, mô hình được sử dụng linh hoạt, người dự thi thể hiện cảm nhận riêng về tác phẩm, đồng thời liên hệ với việc học tập, rèn luyện và công tác. Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị X03 Bộ Công an, trưởng ban tổ chức hai cuộc thi cho biết.
7: Đối với cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân, Bộ Công an đã chọn chủ đề Sách và ước mơ vươn xa. Đã có 5.146 bài dự thi của Công an các đơn vị địa phương. Trên cơ sở kết quả chấm thi, Ban giám khảo đề xuất 96 giải. Đối với cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, Ban tổ chức tiếp nhận gần 800 bài. Ban giám khảo đã đề xuất 115 giải gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích.
0: Theo tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành viên ban giám khảo, điều đáng ghi nhận là qua các bài dự thi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cùng khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước được thể hiện khá rõ nét. Đặc biệt, nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc được đề xuất không chỉ có tính sáng tạo mà còn có giá trị thực tiễn. Cuộc thi cũng cho thấy văn hóa đọc có thể trở thành một cách kết nối cán bộ chiến sĩ với cộng đồng.
8: Bộ Công an đã tổ chức cuộc thi hết sức là có ý nghĩa, đã đem lại những cái giá trị truyền cảm hứng cho cán bộ chiến sĩ cũng như là học viên, sinh viên của Công an Nhân dân. Thông qua đó, các cán bộ chiến sĩ cũng như là học viên, sinh viên đã rút ra được những cái bài học hết sức là sâu sắc để từ đó phấn đấu, để từ đó học tập và ứng dụng vào trong công tác.
0: Mỗi người tham gia cuộc thi đều thu nhận những giá trị khó đong đếm. Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, cán bộ PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng, người đặt giải A, giải cao nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2026, chia sẻ. Đây là lần thứ hai chị đạt giải thưởng này. Niềm vui được nhân lên khi trong gia đình có hai con gái của chị cũng tham gia và đạt giải thưởng văn hóa đọc cấp tỉnh Lâm Đồng. Hơn nữa, với chị Lê, việc đọc sách không chỉ phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn mà còn là sợi dây gắn kết gia đình và là phương thức để tìm hiểu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
9: Bản thân tôi tham gia không phải là mục đích là giải, mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản sắc dân tộc cũng như các lịch sử của cha ông ta để lại. Tôi muốn rằng là văn hóa đọc luôn luôn vươn xa, luôn luôn nó là một cái gì đó đến tất cả mọi người, rằng là nó như là một cuộc sống hàng ngày của mình vậy. Mình phải luôn luôn đọc, chứ không phải là chỉ có tham gia cuộc thi mới tìm hiểu và đọc.
0: Với Trung tá Nguyễn Thị Thu, cán bộ phòng lưu trữ và thư viện trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, đây cũng là lần thứ hai chị được nhận giải Đại sứ Văn hóa đọc. Tác phẩm của chị là mô hình vươn cao Việt Nam với hình ảnh bản đồ Việt Nam có đôi cánh vươn xa thế giới. Phía dưới là một cuốn sách mở gửi gắm thông điệp tri thức sẽ đưa đất nước vươn xa, bay cao trên trường quốc tế. Từ công việc của mình, chị Thu cùng nhà trường tổ chức nhiều hoạt động như workshop, tọa đàm giới thiệu sách, trưng bày, triển lãm, đưa sách đến gần hơn với học viên. Những chương trình tặng sách, tặng quà cho học sinh ở các trường vùng sâu, vùng xa cũng được duy trì.
10: Dù là lần thứ hai tôi được nhận giải thưởng, tuy nhiên là cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Đấy là niềm vinh dự, tự hào khi được nhận giải và thấy rõ hơn cái trách nhiệm của mình để được tiếp tục đồng hành và lan tỏa văn hóa đọc này đến với đông đảo mọi người.
11: Sách đã chạm đến trái tim tôi, nhất là một cán bộ làm công tác thư viện thì điều này lại càng cần thiết hơn, quan trọng hơn nữa. Cho nên là sau cuộc thi, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò thế mạnh của mình. Đấy là lan tỏa văn hóa đọc đến với các bạn học viên trong nhà trường, cũng như đối với các trẻ em vùng sâu, vùng xa, những cái chương trình thiện nguyện tặng sách, tặng quà cho học sinh các trường.
0: Nếu cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc khơi dậy tình yêu sách và tinh thần tự học, thì cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân lại mở ra một hành trình trở về với lịch sử, với những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Các cuộc thi thêm một lần nữa khẳng định những giá trị, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của văn hóa đọc đang tiếp tục được truyền đi, được tiếp nối bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân là một trong những hoạt động thiết thực góp phần bồi đắp bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời đại mới.
12: Văn hóa bốn phương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk được hình thành từ đầu thế kỷ 19 và tồn tại cho đến nay. Trải qua gần 200 năm, người dân nơi đây vẫn bám đất bám làng để giữ gìn nghề làm muối truyền thống.
2: Hàng năm đến dịp tháng 8 âm lịch, người dân làm muối lại tề tựu về đình làng để tổ chức lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối. Đây là nét đẹp văn hóa cộng đồng đặc sắc, được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ và là nơi cố kết cộng đồng. Lê Biết, cộng tác viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
13: Đình làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh trong dịp lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Đây là lúc những diêm dân tề tựu về đình làng để lo việc chuẩn bị cúng tế. Đàn ông lo hương hoa, trà quả, phụ nữ lo mâm lễ để dâng lên ông tổ nghề. Khi mọi việc đã xong xuôi, cũng là lúc việc cúng tế được tiến hành trang trọng theo nghi thức cổ truyền. Tùy theo năm mà các bô lão trong làng chọn thời điểm cúng tế và chánh tế cho phù hợp. Nhưng lễ tế thường diễn ra trong thời gian 10 ngày giữa tháng 8 âm lịch theo nghi thức cổ truyền, để con cháu bày tỏ lòng thành kính đến vị thành hoàng làng và các vị tiền nhân đã có công lập làng, khai sinh nghề muối. Theo ông Nguyễn Tấn Nghĩa và ông Diệp Thế Sơn, ban quản lý đình Tuyết Diêm, thì phong tục được các thế hệ trong làng kế tục gìn giữ.
14: Cái lễ cúng đình là cái di tích từ trước đến nay, cái đình này thành lập theo cái nghiệp muối. Không có cái đình này thì tất nhiên không có biết muối nó ra cái năm nào.
15: Xuân kỳ thu tế là bà con nhân dân tình nguyện đồng tâm hiệp lực sắm xanh lễ vật hương đăng trà quả để dâng lên cúng vị thần hoàng bổn sứ, ngài có công khai mở chi chợ bạo bọc cho nhân dân.
13: Để có ngày lễ tế thu và dỗ tổ nghề, ban quản lý đình đứng ra lo liệu việc cúng tế. Bà con diêm dân tự nguyện góp công góp của để dỗ. Ngày này ai cũng thu xếp công việc đến đình làng để thắp nén hương lên bàn thờ các vị tiền hiền hậu hiền đã có công khai sinh nghề muối với tất cả lòng thành kính.
16: Cái ngày này là cũng như ngày dỗ tổ ông cha vậy đó, người ta đâu rất vui, cầu mong dân làng ở đây nó bình an.
13: Trong đời sống cư dân Tuyết Diêm, nghề muối không chỉ là sinh kế mà còn tạo nên ký ức, phong tục và sự gắn kết cộng đồng. Theo tư liệu lịch sử, làng muối hình thành năm 1832 dưới thời vua Minh Mạng. Gần hai thế kỷ trôi qua, nghề muối cùng những câu chuyện về vùng đầm Cù Mông vẫn được lưu truyền. Những lớp ký ức ấy tạo nên giá trị riêng của làng nghề, mở ra hướng phát triển từ một sản phẩm nông nghiệp thành

0: sản phẩm văn hóa, du lịch. Du khách có thể không chỉ trải nghiệm quy trình làm muối, mà còn tìm hiểu về lịch sử làng nghề, đình làng, lễ tế thu, giỗ tổ nghề muối. Đây cũng là định hướng được dự án phát triển đa dạng sản phẩm muối Tuyết Diêm do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu triển khai. Bà Trần Thị Lan, chuyên gia của tổ chức UNDP Việt Nam cho biết.
1: Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng với lại chính quyền xã có thể trưng bày và giới thiệu cái sản phẩm cho bà con. Sẽ cố gắng đưa ra độ khoảng 10 cho đến 15 cái sản phẩm từ nghề muối. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ trưng bày những cái tour, cái tuyến, cái sản phẩm về du lịch. Chúng tôi sẽ làm một cái trung tâm thông tin về du lịch đầu tiên của làng.
0: Từ một nghề sản xuất truyền thống, Tuyết Diêm đang có cơ hội kể câu chuyện về đất, nước, nắng, hạt muối và những con người đã gắn bó với nghề qua gần 2 thế kỷ. Nhưng khai thác di sản không chỉ là đưa nghề muối vào các tour du lịch, mà trước hết phải giữ được không gian làng nghề, ký ức cộng đồng và những thực hành văn hóa đã được trao truyền. Lễ tế thu và giỗ tổ nghề muối vì thế không chỉ là dịp để tưởng nhớ tiền nhân, mà còn giúp cộng đồng nhận diện những giá trị đang có để gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau. Khi người làm muối trở thành chủ thể câu chuyện của mình, di sản mới có thể vừa được bảo tồn, vừa trở thành nguồn lực cho sinh kế hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Biên tập viên Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi tuần mới đến, chúng ta lại được biết thêm một nhân vật mới với muôn vàn những việc tử tế, làm đẹp thêm cho cuộc sống xung quanh ta. Và nhân vật mà VOV2 muốn giới thiệu tuần này là...
7: Sinh năm 1950 tại quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 1967, khi đang học cấp 3 và chưa tròn 17 tuổi, chàng trai Phạm Ngọc Khóa viết đơn xung phong lên đường ra trận. Để từ đó cuộc đời gắn liền với binh nghiệp, hơn 10 năm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và được đào tạo tại các trường của quân đội, trường sĩ quan lục quân, cộng với nỗ lực của bản thân giàu chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Ngọc Khóa được phong quân hàm trung tướng năm 2006. Chức vụ cao nhất trong quân đội trước khi nghỉ hưu của ông là Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2004. Với Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Với mong muốn góp sức mình, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã cùng với một số tướng lĩnh quân đội tâm huyết góp phần quan trọng thành lập Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn. Bản thân ông vác tù và với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực của Hội từ năm 2014 cho tới nay. Chưa dừng lại những bước chân thiện nguyện ở đó, ông còn là Phó Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là một quỹ xã hội từ thiện, hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam.
6: Biên tập viên Thu Hà xin chào Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.
8: Xin chào biên tập viên Thu Hà. Chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2.
6: Rất vui được gặp và trò chuyện cùng ông trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Một câu hỏi vui vui để mở đầu chương trình. Đó là ở bản lý lịch trích ngang vừa rồi thì có đề cập rất nhiều chức vụ của ông. Nhưng mà nếu để giới thiệu về mình với quý thính giả của VOV2 thì ông sẽ giới thiệu như thế nào?
8: Tôi là Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, trưởng thành từ người chiến sĩ. Thì rất vui dự tôi đã được Đảng Nhà nước phong quân hàm trung tướng. Khi về hưu thì tôi làm công tác nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, trong đó đặc biệt là các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ cũng như các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Tôi nghĩ là cái đó là công việc của người bình thường, người tử tế. Là tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu cũng là người dân. Tôi thấy là cho đi tức là nhận lại.
6: Vâng, chỉ là một người bình thường, đó là ông khiêm tốn nói vậy. Còn thực tế như thế nào? Mời quý vị và các bạn đừng rời radio để theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những điều mà Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vừa chia sẻ, có một điều tôi cảm nhận rất rõ ràng, đó là cuộc đời ông đã trải qua nhiều chức vị, nhưng chức vị mà ông đau đáu nhất vẫn là một người làm việc thiện, một người tử tế như ông vừa

0: Thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, thông thường thì sau một chặng dài đời binh nghiệp, nhất là khi đã trải qua nhiều năm tháng chiến trường và giữ những cương vị quan trọng, tuổi nghỉ hưu cũng là lúc có thể nghỉ ngơi gần gia đình và chăm sóc gia đình, ăn hưởng tuổi già. Nhưng mà điều gì khiến ông không chọn cuộc sống ấy mà lại tiếp tục lên đường đến với những vùng đất khó khăn, đến với những gia đình nạn nhân bom mìn ạ?
1: Khi còn trong quân ngũ, tôi đã đi rất nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, thì thấy được cái sự phát triển của đất nước. Nhưng ngược lại tôi cũng thấy được rất nhiều cái hoàn cảnh người nghèo, rồi gia đình chính sách, cũng như là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, rất là khó khăn, vất vả. Cho nên là tôi thấy là rất đồng cảm với họ và muốn mà làm điều gì đó để góp cái phần nhỏ bé của mình, chung tay góp sức để giảm nỗi đau của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, có một câu hát trong ca khúc Một đời người một rừng cây của tác giả Trần Long Ật: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ông có nghĩ rằng là mình đã đi qua đủ những gian khổ của chiến tranh, và ông có nghĩ rằng là việc làm thiện nguyện là một công việc nhẹ nhàng không ạ?
1: Công việc thiện nguyện, nếu nói về vất vả khó khăn thì rất là vất vả. Nhưng so với cái nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam, dioxin, nạn nhân bom mìn thì chưa sống ở đâu cả. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi là những người còn may mắn, cho nên là mình phải đóng góp vào cái gì đó. Rất may là năm 2014 tôi được Trung tướng Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là thủ trưởng trực tiếp của tôi, cũng trao đổi về ban vận động thành lập hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và giúp đỡ cho các nạn nhân bị bom mìn vững bước trong cuộc sống, làm cho tôi rất xúc động và tôi quyết tâm cùng với anh vận động xây dựng hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.
0: Và trong cuộc đời quân ngũ của mình thì ông đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Khe Sanh, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Những ký ức chiến trường, đặc biệt là sự hy sinh của đồng đội, đã tác động như thế nào đến cách ông nhìn nhận và đồng hành với các nạn nhân bom mìn ngày hôm nay?
1: Bản thân tôi trưởng thành từ người lính, người chiến sĩ, lên đến cán bộ chỉ huy các cấp, thì trong các cuộc chiến đấu, hy sinh của đồng đội vô cùng lớn lao. Đặc biệt cái lứa của chúng tôi lúc hy sinh thì tuổi mới 18 đôi mươi, còn rất trẻ. Tất cả là vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế, các đồng chí không ngại hy sinh xương máu của mình. Bản thân tôi còn rất là may mắn được trở thành như hôm nay cũng là nhờ cái công ơn của Đảng, của Bác Hồ, cũng như của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho mình có được cuộc sống như hôm nay. Và tôi cũng là một thương binh nên tôi rất hiểu tình cảm đồng chí đồng đội, và từ đó thì mình thấy là mình là người con của dân tộc Việt Nam, thấy đồng bào mình khó khăn thì mình lại càng thấy được cái nghĩa vụ trách nhiệm của mình làm sao giúp đỡ được các người yếu thế, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của bom mìn vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu ở nhiều vùng đất, tiếp tục đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắc phục hậu quả bom mìn vì thế không chỉ là việc rà phá, làm sạch đất đai mà còn là hành trình giúp những gia đình đã chịu mất mát có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vươn lên. Và có lẽ chính vì thế mà những người lính của Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam sau một đời binh nghiệp vẫn không ngừng tiếp tục hành trình của mình theo một cách khác để góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh.
2: Đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục phải giải quyết khắc phục hậu quả di chứng của nó. Trong đó nặng nề nhất là những ảnh hưởng của bom mìn vật nổ còn sót lại với số lượng rất lớn, ước tính khoảng 800.000 tấn, gây ô nhiễm trên diện tích đất đai khoảng 6,6 triệu hectare. Cùng với đó, số người bị chết và bị thương do tai nạn bom mìn vật nổ vẫn còn rất lớn với hơn 100.000 người, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước thực tế đó, có những con người, những tấm lòng đau đáu, mong mỏi xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân bom mìn, nên đã cùng nhau tụ hội lại. Với rất nhiều nỗ lực và được phép của các cơ quan chức năng, ngày 11 tháng 11 năm 2014, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam được thành lập, tập hợp hơn 1.500 hội viên, chung tay góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nạn nhân bom mìn trên khắp cả nước.
3: Rất cảm động và cảm ơn Hội Bom mìn Việt Nam thì đã giúp đỡ cho là gia đình bởi tôi là số tiền tôi mua là được con bò làm giống để phục vụ sinh kế trong gia đình. Bò làm vui mà, nguồn vui.
4: Cái sự cảm ơn.
5: Cảm ơn. Nói chứ bây giờ bệnh hoạn dài mà dạ con nó cực khổ, quan tâm, phải giúp đỡ cho bác vậy là bác quá mừng nữa chứ.
6: Tôi rất xúc động được Hội Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam quan tâm động viên đã hỗ trợ theo nhu cầu nguyện vọng phù hợp với khả năng của từng người.
2: Không chỉ ba nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, mà hầu hết trong số hơn 6.000 người được Hội Hỗ trợ Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế đều cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm đối với mình. 12 năm qua, Hội Hỗ trợ Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã tiến hành hơn 40 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 gia đình các nạn nhân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố với giá trị tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hội cũng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bước chân của những người lính năm xưa đã đi khắp các chiến trường để chiến đấu vì hòa bình. Nay, những bước chân ấy lại bền bỉ đến những nơi xa xôi, khó khăn, nơi bị ô nhiễm bom mìn nặng, đến với những gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn để tạo cho họ một điểm tựa. Trong những hành trình vạn dặm ấy của hội, không khi nào thiếu vắng Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực, Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam, người tiên phong trong việc thành lập hội, chia sẻ.
7: Khi mà trên giao cho tôi đi vận động thành lập hội, thì đồng chí Trung tướng Phạm Ngọc Khóa là một trong 10 người đầu tiên tham gia trong ban vận động. Rồi cũng đi cùng với tôi đi dọc cái miền Trung đến các địa phương để mà tuyên truyền vận động việc thành lập hội. Và hoạt động suốt từ 12-13 năm nay ấy, thì tôi thấy là cái vai trò của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực của hội ấy, là có những hoạt động và đóng góp rất là lớn. Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội.
2: Dù tuổi cao và sức không còn trẻ nữa, nhưng với tâm niệm cho đi là nhân lên hạnh phúc, cùng với sự cảm thông thấu hiểu với hoàn cảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn không bỏ lỡ cơ hội để trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tinh thần làm việc của ông để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Chị Ngô Thị Nga, chi hội phó chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Nam kể.
8: Lần đầu tiên gặp bác Khóa khi về làm việc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bom mìn tại Quảng Nam. Thì tôi là người trực tiếp đưa đoàn đi các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên. Thời điểm đó là đi vào một hộ gia đình ở Thăng Bình, có hỗ trợ sinh kế là một con bò cái giống. Thì con bò này đã được 2 lứa rồi. Thì thời điểm mấy bác vào thăm hộ gia đình thì một cái vấn đề bất ngờ xảy ra, không nhịn được cười, là thời điểm đó là con bò mẹ nó đang bị đau bụng. Thì đoàn vào thì vô tình là nó đi phân ra, nó bắn tung tóe hết trên người, mà bác Hóa là một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Từ đầu đến chân coi như là toàn là phân bò bắn lên, nhưng mà ngược lại. Lúc đó bác vẫn nói chuyện ăn cần với hộ gia đình. Bản thân tôi cũng như bao người, khi tiếp xúc với lại một vị tướng từng giữ những cương vị quan trọng trong quân đội, thì khi tiếp xúc thì tôi có chút e dè thật. Nhưng mà khi mà được trực tiếp gặp gỡ, này, trò chuyện và làm việc, thì cái cảm giác đó hình như là nó không còn nữa. Và tôi thấy bác có nói chuyện rất là gần gũi, không có khoảng cách, hỏi han công việc và cuộc sống rất là chân tình.
2: Những câu chuyện về Trung tướng Phạm Ngọc Khóa còn được kể mãi sau mỗi chuyến công tác về cơ sở. Đọng lại trong mỗi người là sự kính trọng, nể phục đối với ông. Nhà báo Quỳnh Dương, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội chia sẻ.
9: Ở anh Khóa thì tôi cảm thấy là mình được truyền cảm hứng rất nhiều. Truyền cảm hứng trong cuộc sống là mình phải làm nhiều điều tốt hơn cho xã hội. Và truyền cảm hứng để mình viết thật nhiều bài viết nó có cảm xúc hơn và truyền đạt những cái điều tốt đẹp, lan tỏa đến với càng nhiều độc giả càng tốt. Để những cái hình ảnh tốt đẹp về những con người sẵn sàng làm những cái việc thiện nguyện mà không chú ý đến lợi ích cho bản thân mình. Đưa những cái hình ảnh đấy lan tỏa để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
2: Con đường khắc phục hậu quả bom mìn của Hội Hỗ trợ Khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vẫn đang được tiếp nối. Những bước chân của những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục hành quân, không phải đến chiến trường mà đến với những miền quê còn mang nặng dấu tích chiến tranh, đến với những gia đình đang cần một điểm tựa để đứng lên từ mất mát. Và trong những hành trình ấy, chắc chắn vẫn có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Vâng, thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, hơn 6.000 gia đình đã được hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hỗ trợ sinh kế cùng hàng nghìn món quà được trao tặng. Đằng sau những con số ấy là những phận người, những gia đình mà với họ chiến tranh dường như vẫn chưa thực sự kết thúc. Có lẽ sau mỗi chuyến đi, điều ở lại không chỉ là niềm vui khi thấy một gia đình có thêm sinh kế, mà còn là những câu chuyện và những nỗi đau rất khó quên, phải không ạ? Điều gì khiến ông nhớ mãi sau mỗi lần đến thăm những nạn nhân bom mìn ạ?
1: Có thể nói là cái điều mà tôi thôi thúc tôi nhất đó là hậu quả của chiến tranh để lại đến đất nước Việt Nam mình rất nặng nề. Hàng triệu người bị tàn tật do chất độc da cam dioxin mà nó lại tiếp tục truyền cho các thế hệ sau, thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Rồi các nhân bom mìn kể từ năm 1975 sau giải phóng Việt Nam đến nay có khoảng 100.000 nạn nhân bị tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 40.000 bị chết, hơn 60.000 bị thương và trong đó có 3% là trẻ em. Và số liệu đó hàng năm hiện nay vẫn tăng lên không ngừng. Mà đặc biệt là trong cái số nạn nhân đó thì chủ yếu là những người lao động chính trong gia đình và các cháu thiếu niên là tương lai của đất nước, rất là thương tâm. Cho nên càng thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa, còn sức đến đâu thì làm đến đó, chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục hậu quả chiến tranh.
0: Hội thì đã hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, một con bò sinh sản, một cửa hàng tạp hóa hay là một công cụ sản xuất có thể là chưa phải là một cái tài sản lớn nhưng mà lại có ý nghĩa như một điểm tựa để gia đình nạn nhân bom mìn bắt đầu lại. Ông thường kỳ vọng điều gì sau khi trao sinh kế cho nạn nhân bom mìn? Kỳ vọng như thế nào về sự tự tin hay là khả năng tự đứng vững trong cuộc sống của họ?
1: Một con bò, một hiệu tạp hóa hoặc một công cụ sản xuất vì rằng đối với xã hội thì nó rất nhỏ. Nhưng đối với một gia đình nạn nhân bom mìn thì có thể nói là vô cùng quý giá. Đây là một cái điểm tựa đầu tiên để cho người ta yên tâm, tin tưởng, vươn lên. Chính vì vậy cho nên là nhiều gia đình nạn nhân bom mìn đã vươn lên và thoát nghèo, đặc biệt là thoát nghèo bền vững. Và có rất nhiều gương điển hình ở các địa phương chúng tôi đã đi qua. Và khi mà đến các địa phương, đến các gia đình thấy cái sự vươn lên của các gia đình thì chúng tôi hết sức phấn khởi. Đấy là cái việc làm của mình có ý nghĩa thiết thực. Những người lính chúng tôi khi đã về hưu thì với bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi tiếp tục phát huy, còn sức khỏe thời gian nào thì chúng tôi sẽ cố gắng thời gian đó để cùng chung tay cùng với xã hội để khắc phục hậu quả của chiến tranh.
0: Vâng, và không chỉ tham gia cùng với hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, ông còn là phó chủ tịch thường trực Quỹ Hoa Hòa Bình và thực hiện công tác thiện nguyện trong mỗi chuyến đi thăm lại chiến trường xưa hay là thăm lại đồng đội cũ. Ông cũng đã có những lúc lặng đi trước những hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng mà có khi nào mà ông mệt mỏi khi mà những cái nguồn lực nó còn rất là hạn chế mà thực tế số người cần giúp đỡ vẫn rất lớn, và trong những lúc như vậy thì điều gì giúp ông lại tiếp tục con đường dù biết trước là khó khăn?
1: Thưa chị, như chị đã nói, tôi hiện nay là cũng là đảm nhiệm vị trí là phó chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là tổ chức thiện nguyện, và tôi hiện nay cũng là chủ tịch của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia cựu quân tình nguyện quân đoàn 2. Thì trong Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia của chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ cho các đồng chí quân tình nguyện ở Campuchia, ví dụ như là giúp đỡ về sửa chữa nhà ở, rồi là vật nuôi cây trồng. Tôi chưa thấy lúc nào nên nản, bởi vì bên cạnh tôi còn có đồng chí đồng đội, đặc biệt là đồng chí chủ tịch Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là thủ trưởng cũ, đồng thời cũng là người anh của tôi, và rất là nhiệt tình. Anh hơn tuổi tôi 4 tuổi nhưng mà bây giờ anh vẫn còn tham gia tích cực. Bản thân mình là đàn em tại sao lại không làm. Hai là các đồng chí đồng đội quanh tôi, đặc biệt là cơ quan thường trực Trung ương Hội, anh em rất đồng lòng và chung tay góp sức cùng với nhau, thì chúng tôi còn sức lực thì chúng tôi còn đi tiếp.
2: Với những đóng góp của mình, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương quân công hạng 3, Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương quân kỳ quyết thắng, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng vàng và Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia. Gần đây, ông được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh từ năm 2010 đến năm 2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
0: Vâng, và trong cuộc đời của mình thì ông cũng đã giành được rất là nhiều phần thưởng. Mọi phần thưởng thì đều cao quý, nhưng có lẽ điều ở lại, phần thưởng hiện hữu nhất là sự ghi nhận, kính trọng đối với mình, phải không ạ? Có những cái chuyến đi, bà con phải đi bộ hàng chục cây số để nhận quà hoặc nhận hỗ trợ sinh kế. Những món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng phía sau là cả một hành trình của người trao và người nhận. Phải chăng sự hiện diện trực tiếp của bà con đôi khi chỉ đến để được cầm tay ông, để được vài câu thăm hỏi? Đó cũng là những cái phần thưởng vô giá đối với những người làm thiện nguyện, phải không ạ?
1: Đúng như vậy, thưa chị, là mình có đi mình mới thấy được cái tình cảm xúc động. Tôi với đồng chí Bình, trưởng ban tuyên truyền vận động, và vài đồng chí chúng tôi đi để trao quà cho bà con ở xã Chí Cà, biên giới của huyện Xín Mần cũ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi hẹn là 5 giờ chiều sẽ có mặt, nhưng mà do đường đi rất là khó khăn, đường thì lầy trơn, trời thì mưa, và đặc biệt lên đến địa phận gần xã Chí Cà thì sương mù, cho đó lên là 7 giờ 30 tối mới đến nơi. Đến nơi thấy bà con đã tề tựu đấy rồi, chúng tôi xúc động lắm. Mà lúc đó ở Chí Cà, Hà Giang, sương mù quanh năm, 70% thời gian ở Chí Cà sương mù và mưa, cho nên quần áo là ướt sũng hết, bà con vẫn chờ. Đặc biệt là người ta đi bộ từ 15-20 cây số thì lại càng động viên chúng tôi, và chúng tôi nghĩ là đúng là của một đồng công một nén, thì nghĩ đã thương bà con, mình lại càng thấy là giá trị việc giúp đỡ bà con nó như thế nào.
0: Vâng ạ, mọi phần thưởng đều rất là vô giá, nhất là tình cảm của bà con. Và hôm nay thì VOV2 cũng xin dành tặng ông một món quà tinh thần nữa, xin mời ông nghe.
3: Tấm gương của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã khích lệ chúng tôi rất nhiều, và chính vì đấy chúng tôi càng quyết tâm hơn trong cái sự nghiệp thiện nguyện này.
4: Cái điều mà tôi thán phục ông nhất là cái nghị lực của ông và cái quan điểm sống của ông. Một là một, hai là hai, rõ ràng. Khó chịu nhất mỗi cái nóng tính, nếu mà sửa được là 10/10.
5: Anh Khóa là người có thể

0: dành cho tâm huyết của ông. Có lẽ đó cũng là những cái động lực để ông vững bước trên cái hành trình thiện nguyện của mình, phải không ạ? Và nhìn lại hành trình đã qua thì điều cho đến nay ông tâm đắc nhất là gì? Và ông sẽ tiếp tục hành trình về phía trước dù biết trước là những nhọc nhằn, phải không ạ?
1: Đúng như chị nói, việc khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, khắc phục hậu quả bom mìn của sau này sau chiến tranh, đặc biệt là tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho toàn xã hội, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn ở đất nước ta còn rất nặng nề. Và hàng năm, nạn nhân bị tai nạn bom mìn vẫn tiếp tục tăng lên. Cho nên cái việc khắc phục này nó còn phải không những trước mắt mà còn lâu dài. Nên đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn. Và không những cái thế hệ này mà có thể nó phải nối tiếp thế hệ sau. Bởi vì khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại trong chiến tranh phải là hàng trăm năm mới có thể khắc phục được. Nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta không làm, à, phải tiếp tục cố gắng làm sao để có nhiều nguồn quỹ hơn nữa để hỗ trợ được nhiều nạn nhân trên nhiều địa bàn hơn nữa.
0: Vâng, nghe những chia sẻ của ông thì tôi cũng hiểu và không ngạc nhiên khi ông nói sẽ gắn bó với công việc này trong quãng đời tiếp theo của mình. Bởi ông tâm niệm rằng là như ông chia sẻ từ đầu chương trình, đấy là hạnh phúc cho đi chính là nhận lại. Với những người làm công tác thiện nguyện, dù biết đó là con đường còn nhọc nhằn, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vẫn chọn không dừng lại. Và cũng rất vui là đã có những mảnh đời được hồi sinh. Những tín hiệu vui thì cũng đã có rất nhiều rồi. Nhưng mà bên cạnh đó chắc vẫn còn những điều băn khoăn, trăn trở, phải không ạ?
1: Kết quả làm được thì chúng tôi thấy cũng rất đáng tự hào. Nhưng nạn nhân bị tai nạn bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng trọng điểm, hiện nay số lượng còn rất lớn. Rất nhiều nạn nhân còn đang nghèo khó, cuộc sống vô cùng vất vả. Cho nên cái nhu cầu để hỗ trợ cho các nạn nhân còn rất lớn. Và đặc biệt là cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong xã hội, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn thì vẫn còn hạn chế. Cho nên cái công việc này chúng tôi phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung phương pháp công tác tuyên truyền vận động, cũng như đổi mới nội dung phương pháp về hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân làm sao cho có hiệu quả hơn nữa.
0: Vâng, những điều tâm huyết hay là những trăn trở của ông vẫn không nằm ngoài con đường thiện nguyện mà ông đã chọn. Nếu mà mượn lời ca khúc Một đời người một rừng cây, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ông muốn nói điều gì với những người đã và đang cùng mình trên hành trình thiện nguyện? Và ông mong là thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trồng thêm những cây xanh cho khu rừng của lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.
1: Tôi thấy rằng các đồng chí, đồng đội cùng với tôi cũng như lãnh đạo Trung ương hội trong suốt 12 năm qua rất là gắn bó, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng hội vững mạnh, làm tốt tôn chỉ mục đích của hội đã đề ra. Nhưng mà trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng là đối với các thế hệ trẻ thì cái thứ nhất cũng mong rằng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ về lịch sử đất nước, hiểu rõ về chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tương lai làm sao tham gia cái nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ đất nước tốt hơn. Cái nữa là đa sức học tập để nâng cao mọi mặt, để góp phần nhỏ bé của mình vào cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh hiệu quả hơn, để cho các thế hệ sau của chúng ta không còn bị tai nạn bom mìn xảy ra thương tâm như những năm vừa qua.
0: Vâng, rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu, người dân. Phương châm sống của tôi là mình cứ sống trung thực, thẳng thắn, trong sáng và nghĩa tình, đồng chí, đồng đội. Cho đi tức là nhận lại. Bản thân mình phải có trách nhiệm để cùng chung tay cùng xã hội góp phần nhỏ bé của mình để giải quyết cái hậu quả chiến tranh.
1: Thưa quý vị và các bạn, một đời người, một rừng cây, mỗi con người có thể chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng khi biết sống vì mọi người, những điều tốt đẹp sẽ được nối dài và lan tỏa. Sau một chặng đường dài đời binh nghiệp, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn chọn tiếp tục cuộc hành trình cùng đồng đội và những người chung chí hướng đến với những gia đình nạn nhân bom mìn, trao sinh kế, sẻ chia mất mát và góp phần để những vùng đất từng chịu nhiều đau thương có thêm cơ hội hồi sinh. Điều đáng quý là từ những kỳ vọng và cả những trăn trở của ông cho đến hôm nay vẫn không phải là những suy tư cho cuộc sống.

của riêng mình. Đó vẫn là nỗi đau của đồng đội, là cuộc sống còn nhiều khó khăn của những nạn nhân bom mìn, là mong muốn làm thêm điều gì đó để sự hy sinh mất mát của những người đã đi qua chiến tranh không bị lãng quên. Có lẽ với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Chừng nào còn sức khỏe, còn những người cần được giúp đỡ, chừng đó hành trình tri ân và cống hiến vẫn tiếp tục. Rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Đối thoại mở.
2: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
3: Thúy Quỳnh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, những câu chuyện, những giá trị di sản trong lớp trầm tích thời gian đang được một thế hệ mới tìm lại và kể bằng ngôn ngữ của hôm nay. Ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn văn hóa nghệ thuật truyền thống làm chất liệu sáng tạo. Có người thì dừng lại ở niềm yêu thích, nhưng mà cũng có người thì lựa chọn đó như một con đường nghề nghiệp. Và khi ấy, một câu hỏi rất thực tế đã được đặt ra, đó là liệu rằng người trẻ có thể biến tình yêu với văn hóa truyền thống thành những sản phẩm có thị trường và sống được bằng chính sự sáng tạo ấy hay không? Đó là câu chuyện của đối thoại mở ngày hôm nay. Và cùng trao đổi với chương trình là họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, nơi kết nối nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và những người yêu văn hóa truyền thống. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình đã tham gia chương trình ạ.
4: Chào Thúy Quỳnh và các bạn thính giả nghe đài.
3: Dạ vâng ạ, thưa anh, từ cộng đồng Đình Làng Việt và những người trẻ anh có cơ hội tiếp xúc thì anh có cảm nhận như thế nào về cái xu hướng mà người trẻ hiện nay đang tìm về văn hóa truyền thống?
4: Theo tôi theo dõi cách đây hơn 10 năm, đây là một xu hướng khá bền vững, bởi vì người trẻ trong giai đoạn vừa qua họ được tiếp xúc với nhiều các luồng văn hóa khác nhau, đặc biệt với văn hóa phương Tây cũng như văn hóa Á Đông của mình, thì họ tự thấy rằng là cần phải tìm về cái bản sắc văn hóa của chính cộng đồng mình, chính dân tộc mình cũng như là chính bản thân mình nữa. Ví dụ cộng đồng mình thì họ muốn tìm ra một cái chất riêng cho làng xã nơi mình sinh ra, quê quán mình sinh ra. Với mình thì họ muốn khẳng định một cái bản sắc mới, nhưng cái mới này chính là lại tìm về cái truyền thống. Ví dụ như tôi tiếp xúc với những cái bạn học của nước ngoài, thì các bạn ấy khi mà lớp có một cái buổi gì đó mà nhiều các bạn của nhiều nước khác nhau, thì các bạn rất muốn mình là người Việt Nam. Trong đó thì khẳng định bằng cách nào? Tức là khẳng định bằng cái trang phục chẳng hạn thế, và các bạn đã tìm đến những cái trang phục làm sao nó phải mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Thì đấy là một cái mà do cái xu hướng bây giờ các bạn tiếp cận nhiều với thế giới, tiếp cận nhiều với nguồn thông tin, đặc biệt là những cái tư liệu cũ ngày xưa.
3: Dạ vâng. Vậy thì có những cái lý do nào khác để mà những cái chất liệu tưởng như là thuộc về quá khứ lại có cái sức hấp dẫn đối với một thế hệ mới trong đời sống rất là hiện đại ngày hôm nay?
4: Theo tôi biết thì thế hệ trẻ, các bạn ấy muốn định vị lại văn hóa truyền thống, tức là các bạn muốn tìm đến cái gốc của những cái di sản. Tôi lấy ví dụ như áo dài, ví dụ như là Trung Thu vừa qua thì các bạn trong nhóm câu lạc bộ Đình Làng Việt cũng đã rất muốn làm đến tận gốc của vấn đề, tức là những cái gì mà các bạn ấy, thậm chí thế hệ chúng tôi không biết, thậm chí cha anh của chúng tôi cũng không được nhìn thấy bao giờ, thì các bạn lại muốn quay về và sử dụng những cái chất liệu đó để tạo thành một cái thương hiệu.

0: rồi quảng bá cái văn hóa đó trong cộng đồng, thì đấy là một cái tôi thấy rất bền vững.
1: Dạ vâng ạ, có lẽ là những cái điều bền vững như là anh Nguyễn Đức Bình vừa mới nhắc tới thì nó cũng có cái câu chuyện về chuyển từ cái sự yêu thích tìm hiểu di sản sang sáng tạo từ di sản, và thậm chí là muốn biến những cái sáng tạo ấy thành một cái nghề nghiệp bền vững và nghiêm túc.
0: Đó là một cái hay đối với giới trẻ hiện nay. Tôi nói ví dụ rất nhiều bạn không được tiếp cận với nghề may, không được tiếp cận với nghề tơ lụa, nhưng mà vì yêu thích di sản, vì quý trọng di sản mà các bạn dấn thân vào cái con đường tìm hiểu và cuối cùng tạo ra những cái thương hiệu cho chính mình hoặc là cho một nhóm cộng đồng của mình. Ví dụ như vừa qua thì tại triển lãm Lưu Trăng thì rất nhiều người hỏi tôi rằng là thế các bạn ấy có tiếp nối nghề gia đình không? Thì hoàn toàn không. Điều này là do các bạn yêu thích và các bạn ấy tự tìm ra cách để chơi. Nhưng mà trong khi đó các bạn vẫn đang mầy mò để tìm kiếm cái cơ hội cho mình. Tức là như thế này, bạn ấy bám sát cái đam mê của mình để tạo ra một cái thương hiệu và có thể sinh kế bằng cái thương hiệu và cái việc làm của mình. Thì hiện nay rất nhiều bạn trẻ là đang có một cái xu hướng như vậy. Và các bạn trẻ cũng rất mong làm sao mà phát triển trên cái thương hiệu của mình để quảng bá cái văn hóa truyền thống đối với cộng đồng cũng như bạn bè quốc tế.
1: Vâng ạ, Thúy Quỳnh quan sát thì những năm gần đây văn hóa truyền thống đặc biệt là được quan tâm, được chú trọng không chỉ đến từ các nhà làm văn hóa mà còn các bạn trẻ rồi các nghệ sĩ trẻ nữa. Đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng và cũng rất là nhiều những cái sản phẩm bắt đầu được sáng tạo, được đưa ra thị trường, được quảng bá với hình ảnh, với cảm hứng lấy từ văn hóa dân gian và cũng được rất là yêu thích.
2: Trước đây thì mình đã từng mua một cái món đồ dân gian từ các bạn trẻ ngày nay, là một cái món đồ pháp lam. Nó là một cái kiểu móc khóa được làm từ chất liệu pháp lam. Thì pháp lam là một cái chất liệu có xuất phát từ Huế, có một bạn trẻ đã được hồi sinh lại. Thì mặc dù cái chi phí nó khá là đắt, nhưng mà mình nghĩ thì ít nhất đấy là một cái cách để mình ủng hộ, để mình cổ vũ và một cách để mình thể hiện rằng tinh thần giữ gìn truyền thống của cha ta vẫn còn.
3: Mình đã từng mua khá là nhiều cái sản phẩm liên quan đến văn hóa dân gian cũng như là văn hóa truyền thống. Vì là bản thân mình là một người làm sự kiện khá là nhiều. Đó, thế nên là mỗi lần mà hoặc là đi mua hoặc là chỉ đơn giản là đi thưởng thức thôi thì mình cũng cảm thấy được đâu đấy cái giá trị của dân tộc nó vẫn còn ở trong những cái sản phẩm đấy. Giả sử như là những cái đèn trung thu, những bức tranh đồng hồ hoặc là những cái sản phẩm bằng tre, bằng nứa.
4: Đối với mình là một người trẻ trong thời đại số hóa thì mình rất là thích những sản phẩm từ truyền thống văn hóa. Ví dụ như là những chiếc áo in hình tranh đồng hồ hay là những cái sản phẩm mà làm thủ công thì mình cũng khá là ấn tượng. Và mình cũng rất là thích ủng hộ các bạn trẻ khởi nghiệp và sáng tạo những sản phẩm. Nó tạo ra giá trị không chỉ mang lại cho xã hội mà là còn cho các bạn trẻ có thể nhìn thấy và học hỏi, cũng như là truyền tải được cái ý nghĩa thông điệp văn hóa dân gian của Việt Nam mình cũng rất là đa dạng và đẹp.
1: Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta đã nghe một số công chúng trẻ chia sẻ về việc là các bạn ấy đã và đang rất là ủng hộ những sản phẩm lấy cảm hứng sáng tạo từ chất liệu của văn hóa dân gian. Công chúng tìm hiểu về văn hóa truyền thống cũng có những cái tín hiệu rất là tích cực. Thế nhưng mà để tìm ra thị trường cho các sản phẩm sáng tạo từ văn hóa truyền thống thì vẫn đang chỉ là những cái bước khởi đầu thôi. Và nhiều chủ thương hiệu thì đang ở mức là tìm đường, dò đường nữa.
0: Hiện nay các bạn đang vướng mắc rất nhiều để làm sao tạo dựng một cái thương hiệu cho mình, một mang cái giá trị bền vững. Thực ra tôi không nghi ngờ các bạn trong vấn đề nghiên cứu và phát triển sản phẩm, vì rất nhiều bạn làm rất tốt, nhưng có cũng nhiều bạn hơi nóng vội, tức là chưa tìm hiểu kỹ về truyền thống đã cách tân. Đấy là một cái thói quen không chỉ riêng các bạn trẻ, mà rất nhiều người làm thương mại hóa, rồi ví dụ như vấn đề bản quyền, ví dụ như sao chép lẫn nhau, và nó trở thành một cái vấn nạn. Nếu mà những cái bạn mà mới tạo dựng ra được sản phẩm hay mà các bạn khác có năng lực sản xuất nhiều hơn, tốt hơn, nhanh hơn thì lại lấy lại thì các bạn sẽ mất về mặt bản quyền. Ví dụ như là áo dài chẳng hạn thế. Truyền thống thì các mẫu mã các bạn thì sao chép với nhau bán trên mạng rất nhiều, bán giá rất rẻ. Làm cho những người làm nghề thực thụ thì họ cũng cảm thấy nản và không theo đuổi được những cái vụ kiện như vậy. Cái thứ hai nữa về vấn đề chưa bám sát giá trị truyền thống. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay đối với Nam Chi, họa sĩ Nam Chi trong cái triển lãm Lưu Trăng vừa rồi, để có được những sản phẩm như Nam Chi không phải đơn giản. Nó là cả quá trình rèn luyện. Ví dụ như là

0: vẽ được một tranh theo phong cách tranh dân gian hàng chống thì các bạn đã phải tu luyện, khổ luyện để làm sao thuần thục các nét bút, các cách tô màu, pha màu vân vân. Và nữa là đi điền dã. Cái yếu tố đi điền dã, thăm di tích hoặc là xem hiện vật gốc là một yếu tố rất quan trọng đối với những người làm nghề. Hiện nay thì nhiều bạn trẻ cũng chưa tham khảo được các cái trực tiếp các cái hiện vật gốc ở di tích hoặc là bảo tàng. Chính vì vậy mà làm nóng vội. Còn Nam Chi dành hẳn một mùa xuân, mùa lễ hội để Nam Chi đi dự các cái hội đình làng và được trực tiếp thưởng ngoạn những cái cổ vật ở trong đình chùa. Vì vậy mà có những ghi chép sau đó về để tạo thành những sản phẩm mang dấu ấn đặc biệt. Một yếu tố nữa đó là yếu tố thẩm mỹ. Hiện nay chúng ta thấy rõ ràng là người Việt với những nước bên cạnh là có những cái giá trị thẩm mỹ khác nhau. Và cái này thì rất khó để nói rằng là có thể đào tạo, cái này phải rèn luyện. Rèn luyện bằng cách là phải xem nhiều thôi để phân biệt được thế nào là cái giá trị thẩm mỹ của người Việt, thế nào giá trị thẩm mỹ của các nước bạn để chúng ta tìm ra một con đường riêng. Và nếu mà chúng ta đi điền dã nhiều, chúng ta tham khảo nhiều các cái tư liệu về mỹ thuật truyền thống hoặc là âm nhạc truyền thống cũng thế, thì những cái giá trị đó tự nhiên nó bật ra và nó trở thành một cái làm chất liệu cho mình. Thì nếu mà các giá trị đấy mang đậm bản sắc thì tôi nghĩ rằng là sẽ giáo dục được công chúng. Ví dụ như là trong cái mùa trăng trung thu vừa rồi thì mọi người rất ngỡ ngàng vì cái sản phẩm, cái đèn, các cái đồ vật của các bạn làm rất tinh thần của người Việt. Tại sao lại thế? Bởi vì có những cái chúng ta không thể giải thích nổi trong một vài cuộc trò chuyện, mà cái đây phải học và tìm hiểu thật kỹ thì mới có thể cảm thụ được cái này. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian vừa qua, giới trẻ đã có một cái tích cực nữa, đó là tích cực giáo dục được cái lượng công chúng để làm sao hiểu biết thêm, yêu thêm cái văn hóa truyền thống Việt.
1: Vâng, như là nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình vừa chia sẻ thì Thúy Quỳnh thấy là vấn đề giáo dục rất là quan trọng. Và ngay sau đây xin mời nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình và các bạn thính giả sẽ cùng nghe phóng sự từ tình yêu di sản đến bài toán sinh kế để xem rằng là những nghệ sĩ trẻ của những thương hiệu mà tìm về văn hóa truyền thống họ đang làm như thế nào và đang có những cái thử thách nào.
2: Những chú ngựa, chú voi đặt trên cỗ xe, những chiếc lọng, chiếc tán, bộ giáp được thu nhỏ, đó chính là những hình ảnh từng xuất hiện trong đồ chơi của trẻ em nhiều thế hệ trước. Có những thứ tưởng như đã lùi xa vào ký ức, nay lại trở về trong hình hài mới qua bàn tay của những người trẻ. Nhưng để đưa một món đồ từ ký ức trở lại đời sống hôm nay, câu chuyện không đơn giản là sao chép lại những phiên bản cũ. Nghệ sĩ Nam Chi của thương hiệu Thong Dong bày tỏ.
3: Trong quá trình mà em đi nghiên cứu về dòng tranh hàng trống thì vô tình em lại lưu lại được một số những cái bức ảnh chụp lại những cái mô hình này, mô hình trẻ em, và có những bức ảnh là trẻ em đang ôm những cái đồ chơi đó. Khi mà nhìn thấy thì mình đã rất là xúc động rồi, và mình đã lưu lại những cái ảnh đó để mình tìm hiểu và mình nghiên cứu. Và đến đầu 2026 thì em đã thấy là nó đủ chín mùi rồi, nó đủ tất cả yếu tố để mình có thể bắt tay vào để mình phục dựng và làm mới những món sản phẩm đó.
2: Từ những bức ảnh cũ ấy, Nam Chi và những người bạn ở Thong Dong lần theo dấu vết của một dòng đồ chơi đã gần như vắng bóng. Tìm đến những làng nghề từng làm đồ chơi, họ nhận ra người còn nhớ thì có, nhưng người còn làm gần như không còn. Những vật liệu cũ như sắt tây, giấy bồi cũng đặt ra một câu hỏi mới. Nếu phục dựng nguyên trạng, liệu món đồ của quá khứ có còn phù hợp với trẻ em và đời sống hôm nay?
3: Trong quá trình mà nghiên cứu để phục dựng lại những mô hình này thì rất là khó khăn, bởi vì các làng nghề bây giờ gần như là không còn nhà nào làm nữa. Về tạo hình thì là bọn em cũng đi nghiên cứu điền dã các di tích để em tổng hợp lại được tạo hình của các con linh vật, ví dụ như là đền thờ Hai Bà Trưng, di tích Đình So, hay là các di tích quanh khu vực Hà Nội, ví dụ đền Vũ Thạch là có những ông ngựa thờ rồi ông voi thờ, và tổng hợp lại để ra một cái thẩm mỹ tiêu chuẩn của mình. Sau đó là nghiên cứu về bộ giáp để mặc lên các con linh vật. Và mỗi con linh vật nó lại có một kiểu mặc và có một cái bộ giáp khác nhau. Và về hoa văn trên bộ giáp nữa thì em cũng phải nghiên cứu làm sao để phù hợp với thời đại nhưng vẫn phải là lấy yếu tố truyền thống. Xưa giáp thường sẽ sử dụng tứ linh, long linh, quy phượng. Thì bây giờ bọn em đã nghiên cứu và bọn em đã lấy những cái hoa văn liên quan đến đời sống hơn. Ví dụ quả na, quả đào, quả Phật thủ. Vừa là liên quan đến đời sống mà nó vừa mang được những cái ý nghĩa lời cầu chúc trong đó.
2: Tạo hình của từng con vật, từng bộ giáp được tỉ mỉ, góp nhặt từ những hoa văn cổ ở đình, đền, miếu mạo rồi thiết kế lại. Đó có lẽ là một cách đưa di sản bước ra từ những lớp trầm tích. Nhưng từ một ý tưởng, ý nghĩa, dụng công đến một sản phẩm có người mua lại là một câu chuyện khác. Với Đức Anh của thương hiệu The Anam, câu chuyện sáng tạo từ văn hóa truyền thống cũng bắt đầu từ việc nhìn những giá trị quen thuộc bằng một con mắt khác. Di sản không chỉ để chiêm ngưỡng, nó có thể trở thành chất liệu cho thiết kế, cho những sản phẩm hiện diện trong đời sống đương đại.
4: Bọn em đa phần đều khai thác cái hình tượng tuyết sữa giấy. Một phần là bởi vì cái ý nghĩa nhân văn của nó, và một phần là qua thời gian thì nó bị mai một nhiều. Người trẻ chúng em thì để mà nói đồng trang lứa thì những người tìm hiểu thì mới biết. Còn có những bạn trẻ mà khi không tìm hiểu hoặc là cũng không có một cái tình yêu đối với những cái đồ di sản, đồ văn hóa. Bởi vậy thì là các bạn sẽ không để ý tới nó. Thì đây cũng là một cái cơ hội mà để cho chúng em đưa chúng quay trở lại đời sống và đưa cho người trẻ biết rằng đây là giá trị của người Việt.
2: Sản phẩm sáng tạo không sống bằng ý tưởng. Phía sau một món đồ đến tay khách hàng là sự kỳ công nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, nhân công, sản xuất cùng nhiều loại chi phí. Người làm sáng tạo có thể say mê câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm. Nhưng người mua trước hết vẫn phải thấy sản phẩm ấy đẹp, hữu ích, phù hợp với nhu cầu và xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
4: Về cái tập khách hàng mình đang chưa xác định được quá rõ ràng, bởi vì là nó đang là một cái thứ mới mẻ mà. Có những cái thì là các cụ hoặc là mọi người đã buôn bán từ trước rồi, nhưng mà đấy là đang chỉ bán cho những cái tập mà hiểu biết về văn hóa thôi. Còn dường như là người trẻ như mình thì rất là ít. Thì bọn mình đang có những cái mong muốn giá trị là mình sẽ dựa vào những cái hình tượng văn hóa, dựa vào những hình tượng di sản đó, mình sẽ đưa trở lại đời sống bằng cách là nó sẽ có công năng rõ ràng. Giả sử như những cái hình tượng thuộc về tín ngưỡng, thuộc về những cái tính trang trọng, thì mình có thể làm những cái sản phẩm như đỉnh đốt châm, hoặc là những cái gì đấy cũng mang tính trang trọng nhưng mà lại được sử dụng trong đời thường. Còn ngoài ra thì có những cái hình tượng khác như trong dân gian, như những hình tượng chú tế chẳng hạn, hay là những cái hình tượng mà như con gà hoặc là những cái loại hoa trong bộ tứ bình, thì có thể sử dụng khai thác từ những cái hoa văn đấy để đưa vào những cái đồ công năng hàng ngày như kiểu những cái bát hoặc là những cái ống đũa hoặc là những cái hộp gia vị. Đó, đấy là cái cách mà chúng mình đang đưa di sản quay trở lại đời sống, mà cái cách mà để mình tìm ra phương án để cho cái di sản, cho văn hóa có một cái đời sống mới và có một cái ngôn ngữ kể mới. Nhà văn Nam Cao đã từng nói một cái câu là rất tiếc là những cuộc đời mà vì cơm áo gạo tiền nhưng mà lại đè chặt ước mơ của họ xuống mặt đất.
2: Đó cũng là bài toán mà Trịnh Văn Khuê cùng các cộng sự của thương hiệu Của Nà phải đối diện. Cái tên Của Nà nghe dân dã như chính cách người trẻ tìm về vốn liếng văn hóa cha ông. Nhưng để Của Nà của quá khứ thực sự bước vào đời sống hiện đại, chỉ có cảm hứng hay tình yêu thôi thì chưa đủ.
5: Mình là kiến trúc sư và đấy cũng là công việc chính của mình hiện tại. Cũng nhờ công việc đấy để mình có thể duy trì được cái nguồn kinh phí để tiếp tục được cái đam mê về văn hóa. Nhưng mà cũng rất là mong là nếu mà đủ cơ hội thì cũng muốn cái việc sản xuất những sản phẩm văn hóa này cũng trở thành một cái nghề mà có thể giúp mình kiếm sống, và cũng là một cái để mình có động lực tiếp tục phát triển những cái sản phẩm khác, hoặc là phát triển tiếp những sản phẩm này cho nó một ngày càng tinh tế hơn hay là ngày càng phát triển mạnh hơn.
2: Có một nghịch lý mà nhiều người trẻ sáng tạo từ di sản đang gặp phải. Nghiên cứu càng kỹ, càng làm công phu, sản xuất thủ công, số lượng càng ít thì chi phí cho mỗi sản phẩm càng cao. Nhưng khi giá bán tăng lên, cánh cửa tiếp cận số đông lại hẹp đi. Giữa một bên là mong muốn giữ giá trị văn hóa và chất lượng sáng tạo, một bên là sức mua của thị trường. Người nghệ sĩ phải tự tìm điểm cân bằng.
5: Cái thứ nhất là câu chuyện là cái sản phẩm này có nuôi sống được mình hay không? Và cái thứ hai là mình đang khó khăn trong việc tìm kiếm được cái thị trường mà nó ổn định cho những sản phẩm này. Bởi vì hiện tại thì các sản phẩm này đều không được hỗ trợ nhiều, mà đa phần chỉ là tự bản thân mình yêu và làm. Cái thứ hai là những sản phẩm này là những sản phẩm mang tính thủ công, nên là cái giá thành cũng như là cái thời gian sản xuất nó đang chưa phù hợp với cái thị hiếu người dùng bây giờ.
2: Công chúng trẻ đang tìm về văn hóa truyền thống, nhưng sản phẩm mang chất liệu Việt xuất hiện ngày càng một nhiều hơn trong triển lãm, trên mạng xã hội và cả trong đời sống thường ngày. Người ta không chỉ đến xem, chụp ảnh hay trầm trồ. Đã có những người sẵn sàng bỏ tiền để sở hữu một sản phẩm. Nhưng từ thích đến mua, từ bán được đến sống được, và từ một vài sản phẩm thành công đến một sinh kế bền vững, vẫn còn những khoảng cách.
6: Các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3. Chủ đề: Người trẻ có sống được bằng sáng tạo từ di sản. Khách mời là nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt.
1: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nghe phóng sự từ tình yêu di sản đến bài toán sinh kế. Và khi mà nghe những cái chia sẻ của các bạn nghệ sĩ trẻ thì anh muốn chia sẻ

0: cái điều gì?
1: Hiện nay sau triển lãm thì chúng tôi cũng rất lo lắng. Bản thân tôi là người hỗ trợ các bạn ít thôi, về khâu tổ chức thôi, thì cũng rất lo lắng là ví dụ Nam Chi thì đã theo đuổi nghề thành một cái chuyên nghiệp rồi.
0: Dạ.
1: Một số nhóm khác thì mới bắt đầu vào nghề nhưng mà làm rất tốt, và các bạn ấy bỏ kinh phí ra để làm việc này và cũng muốn tạo dựng thương hiệu, ví dụ như nhóm của Nà chẳng hạn thế. Thì rất may mắn là sau triển lãm Lưu Trăng vừa rồi thì các bạn cũng có những cái đơn hàng đặt sau Trung Thu. Chúng ta thấy rất lạ là người thưởng thức sau Trung Thu nhưng mà lại đặt đèn lồng. Thì đấy là cái lạ, và chứng tỏ rằng là các sản phẩm của các bạn ấy cũng đã được thị trường quan tâm. Và tôi nghĩ không chỉ ủng hộ, đây là sự quan tâm thực sự, yêu mến thực sự cái sản phẩm mang cái giá trị truyền thống. Và tôi nghĩ rằng là hiện nay ấy, có nhiều bạn đặt câu hỏi là tại sao nếu thế thì giá thành nó quá đắt, đối với sản phẩm như thế tại sao không có làm rẻ. Tôi nghĩ rằng là mỗi bạn có một phân khúc riêng cho khách hàng của mình. Những phân khúc giá thành nó cao thì cũng có thể đáp ứng được có nhu cầu của những người sử dụng những cái đồ mà làm kỹ. Còn ví dụ chúng ta mua đồ rẻ thì chúng ta cũng vẫn đáp ứng được một cái, ví dụ mùa Trung Thu thôi, sau thì nó còn bỏ. Thì đấy là một cái phân khúc riêng, và tôi khuyên các bạn là vẫn kiên trì, kiên định làm thật tốt các cái sản phẩm của mình. Nếu có điều kiện để làm quảng bá rộng rãi với giá thành rẻ thì chúng ta vẫn cứ làm, nhưng không được bỏ những cái giá trị cốt lõi về kỹ thuật, về thẩm mỹ để chạy theo thị trường. Điều này là nó làm cho giảm đi những cái giá trị và khiến cho người thưởng thức cũng có thể là họ không nghĩ đến việc đấy. Người ta cũng không có ý định lưu lại. Thì hiện nay thì ví dụ như này, ví dụ như trong nghệ thuật truyền thống, tôi rất ngại là ví dụ như là âm nhạc truyền thống chẳng hạn, nghe chèo, việc một em nhỏ hoặc là một người lớn tuổi trong đời nghe người nghệ sĩ ở hạng tầm thấp hát chèo thì không bao giờ cái nghệ thuật chèo nó đến với cả những người thưởng thức được một cách trọn vẹn. Và có thể nghe người ta không thích, nhưng rất nhiều người tiếp cận với nghệ sĩ đỉnh cao thì họ yêu ngay. Bởi vì cái âm nhạc cũng như trong nghệ thuật, trong mỹ thuật cũng thế thôi, những cái tinh mỹ bao giờ nó cũng thấm vào người ta sâu hơn và lâu hơn. Thì cái này đòi hỏi là các bạn làm nghề luôn luôn phải cố gắng kiên định để tạo ra những phần phẩm tốt phục vụ thị trường, chứ không nên chạy theo cái giá rẻ. Như vậy thì khiến cho cộng đồng cũng không được thưởng thức những cái tác phẩm tốt.
0: Dạ vâng ạ, rõ ràng là bài toán mà để sinh kế được bằng văn hóa, bằng di sản thì nó cũng là một cái chặng đường rất là dài và còn nhiều chông gai, thử thách. Và khi mà trò chuyện với ba bạn nghệ sĩ tại triển lãm Lưu Trăng vừa qua thì Thúy Quỳnh rất là ấn tượng khi mà hỏi các bạn ấy là xưởng của các em ở đâu, thì là ví dụ bạn Nam Chi hay là bạn Đức Anh thì nói là em làm tại nhà, các bạn cùng đồng hành sẽ đến tại nhà để làm, còn bạn Văn Khuê thì nói là em làm ở phòng trọ.
1: Vâng.
0: Thì Thúy Quỳnh thấy rất là xúc động với cái nhiệt huyết của các bạn dành cho văn hóa dân gian, và đó là những cái thử thách, và bên cạnh đó còn là cái người đồng hành cùng với các bạn nữa. Các bạn cũng chia sẻ là có thể là một cái quãng nào đó những cái người đồng hành cùng các bạn ấy đang nhiệt huyết hay là đang rất là cùng chung tay phát triển thương hiệu chẳng hạn, nhưng mà khi mà gặp khó khăn và những cái thực tế ví dụ như là những cái thu nhập của các bạn không đảm bảo thì
1: vâng,
0: các bạn cũng có thể là rời đi. Đó cũng là những cái thử thách nữa, và có lẽ là còn có nhiều chông gai nữa mà anh Nguyễn Đức Bình cũng nhìn thấu được cái chặng đường mà các bạn đang phải chinh phục.
1: Vâng, tôi thì vì là quen thân các bạn cho nên tôi cũng nắm rõ. Khi ví dụ như nhóm của bạn Khuê, Tuấn Anh có làm đèn lồng thì chúng ta đã biết là làm những cái vật liệu đấy rất là phải tốn diện tích. Các bạn đã phải chuyển nhà, thuê địa điểm khác để có nơi địa điểm làm, không chỉ làm mà còn đồ đựng, kho, vân vân. Điều này nó lại liên quan đến kinh phí và vĩ mô hơn, tức là về cơ chế chính sách. Lấy ví dụ như là ở nước ngoài, ví dụ ở Pháp chẳng hạn thế, thì họ dành một cái quỹ cho những người trẻ, nghệ sĩ trẻ để tạo dựng những cái triển lãm ban đầu, những cái cuộc giao lưu về nghệ thuật. Và cái kinh phí đấy lấy từ những cái nguồn bán vé trong bảo tàng, trong các cái lệ phí khác để bù vào. Thì hiện nay chúng ta, tôi cũng chưa biết là có cái nguồn đầu tư như vậy không, nhưng các bạn trẻ đang rất cần cái khâu ban đầu tiếp sức của nhà quản lý cũng như bản thân chính cha mẹ mình.
0: Câu chuyện sáng tạo từ di sản của người trẻ thì nó cũng đang gặp một số những cái vấn đề, tạo những cái tranh cãi về ranh giới giữa chuẩn và không chuẩn, giữa đúng và sai. Thì liệu chúng ta có vô tình là khiến người trẻ e ngại và không dám thử nghiệm với những giá trị truyền thống của cha ông và không dám làm mới di sản không?
1: Tôi thì lại nghĩ hơi khác một chút, đó là người trẻ rất bạo dạn, họ không sợ sai và họ dám đối đầu. Ví dụ như thế hệ chúng tôi, thế hệ già hơn là ví dụ như bị nói sai cái là hơi sợ sợ đấy.
0: Yeah.
1: Nhưng các bạn trẻ không sợ sai và các bạn luôn luôn cố gắng dấn thân. Và đặc biệt nữa là chính những người trẻ hiện nay phát hiện ra sai rất nhiều. Tôi lấy ví dụ thôi. Ví dụ như vừa rồi ở đêm rước quanh Hồ Hoàn Kiếm thì là đoàn rước toàn rước đèn ông sao 6 cánh. Và có một bác lớn tuổi vào comment là chết rồi, biến tướng rồi, đang 5 cánh trở thành 6 cánh, chẳng hạn thế. Nhưng người trẻ không bao giờ bình luận vì họ biết cái đèn ông sao 6 cánh là như thế nào, lịch sử của nó, giá trị thẩm mỹ của nó, ý nghĩa thế nào. Nhưng hiện nay người lớn tuổi chúng ta đang rất thiếu hụt về kiến thức truyền thống. Điều này tôi đang phân vân và chính cái người lớn tuổi lại là trở ngại rất lớn cho con đường phát triển của người trẻ hiện nay. Và nếu người lớn tuổi không vững vàng, không cố gắng tin tưởng giới trẻ thì đấy là bức cản lớn nhất cho người trẻ. Chứ các bạn trẻ lại không sợ cái rào cản đó. Ví dụ như ở trong câu lạc bộ Người Việt thì các bạn trẻ mặc áo dài, ngũ thân là chuyện bình thường. Các bạn đi trên phố các bạn mặc rất là tự tin. Nhưng đối với cha mẹ mình thì lại ngần ngại. Đó là cái rào cản rất lớn. Mà đôi khi người lớn tuổi lại bảo thằng này cổ hủ quá. Cái vấn đề đấy là cái vấn đề hiện nay các bạn đang gặp rào cản rất lớn. Mà rào cản rất lớn ở đây là các bạn về phải thuyết phục ông bà cha mẹ mình và hướng dẫn họ làm theo văn hóa truyền thống.
0: Dạ vâng. Với Thúy Quỳnh thì nếu chúng ta đặt trong lĩnh vực sáng tạo, lĩnh vực nghệ thuật thì chúng ta không phải là những cái bản sao chép mà chúng ta cần những cái sự sáng tạo, cần những cái sự mới mẻ và cần đưa được những cái lớp trầm tích bước ra được với cái thế giới hiện tại, với thị trường và mọi người tìm được những cái điểm chạm thì nó mới tạo được cái sức sống, tạo được cái sự tái sinh của những cái giá trị di sản. Và khi mà tham gia tọa đàm về sinh kế của các nghệ sĩ sáng tạo từ di sản do câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức vừa qua thì Thúy Quỳnh có ghi lại được một cái lời nhắn gửi của họa sĩ Mạnh Đức dành cho các nghệ sĩ sáng tạo từ nghệ thuật truyền thống. Sau đây xin mời anh Nguyễn Đức Bình cùng các bạn thính giả cùng nghe.
2: Thế là chúng ta sẽ thấy ngay là bây giờ trong một không gian của hiện đại này, tất cả các cái vật dụng trước đây chúng ta ví dụ nói đơn giản cái chuyện vận chuyển đó. Chúng ta trước đây là đi bộ, chúng ta đi thuyền, xong ta đi ngựa, xong ta đi trâu, đi bò. Nhưng bây giờ không còn thế nữa rồi. Thì chúng ta không thể lôi cái giá trị cái xe bò ra để chúng ta khẳng định cái giá trị vĩnh viễn của nó được. Thì rõ ràng là cái đời sống cũng như là cái nhu cầu xã hội cũng như là nền khoa phát triển thì nó không dừng lại như thế. Thế nếu như chạy đua theo cái đó chỉ đơn thuần bằng cái kiến thức của phương Tây nó nhồi vào mà không có cái cội nguồn ấy, thì chúng ta sẽ chỉ tạo ra sản phẩm giống như người nước ngoài. Nhưng nếu chúng ta có màu sắc của một cái văn hóa truyền thống thì chúng ta sẽ đưa ra những sản phẩm sẽ có màu sắc của người Việt. Thế thì muốn làm được cái đấy nó sẽ đòi hỏi rất nhiều câu chuyện mà nó như một nhà khoa học ấy. Người ta phải hiểu là kiến trúc như nào, cái không gian tổ chức đời sống hiện nay như thế nào, tổ chức lao động, tổ chức đời sống và cái âm thanh nó như thế nào, ánh sáng hiện nay nó như thế nào, tiếng động nó như thế nào và môi trường xung quanh như thế nào. Chưa nói đến là cái nhu cầu của người này nó đã khác rất nhiều rồi.
0: Vâng ạ, bên cạnh họa sĩ Mạnh Đức thì nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình cũng có những cái điều muốn nhắn gửi.
1: Vâng, vừa qua thì chúng ta đã biết là nghị quyết 80 rồi rất nhiều các cái nghị quyết khác cũng ra đời là cái động lực phát triển cho văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Và có một cái điều tôi đã rất lưu tâm, đó là những người làm văn hóa nên là những người thực hành văn hóa trước khi mình đưa ra những cơ chế chính sách. Vì nếu mà không thực hành văn hóa, không yêu chính bản thân văn hóa và di sản thì chúng ta không bao giờ tạo dựng được một cái cơ chế chính sách cho nó đúng, cho nó trúng và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đấy là điều mà chúng tôi quan tâm nhất. Ví dụ như là về âm nhạc thì phải biết thưởng thức âm nhạc truyền thống thì mới có thể đưa ra những cơ chế chính sách cho nghệ nhân để phát triển nghệ thuật truyền thống được. Ví dụ như là quản lý về mỹ thuật thì phải ít nhất yêu di sản mỹ thuật trước đã. Sau đó thì công chúng mới có thể yêu được thì mới đưa ra những cơ chế chính sách đúng được. Tôi vẫn nói với các bạn trẻ, trước khi yêu thì phải hiểu. yêu rồi mình mới biến nó thành những cái phát triển theo cái sở thích của mình được. Ví dụ như là muốn trở thành một doanh nhân để chuyên làm những cái đồ mang cái giá trị thẩm mỹ thì đầu tiên mình phải hiểu nó là cái gì đã. Chứ nếu chưa hiểu mà mình đã tính chuyện kinh doanh rồi thì cái con đường thất bại cũng là lớn. Và trên thực tế đã có nhiều bạn như tôi. Nhiều bạn trẻ thì cũng chỉ nói hay trên truyền thông thôi. Nhưng đến khi trực tiếp làm thì làm rất dở. Tức là bạn ấy chưa hiểu và cũng chưa thực sự yêu. Thì các bạn ấy cũng đã đổ bể.
0: Đúng là làm gì thì chúng ta cũng cần phải có cái tâm. Và về những cái cơ chế chính sách dành cho các nghệ sĩ trẻ sáng tạo từ văn hóa truyền thống thì Thúy Quỳnh cứ tiếc mãi là tại sao ở Tuyên Quang chẳng hạn họ có một cái lễ hội rước đèn thành thương hiệu thu hút rất là nhiều khách du lịch về địa phương như vậy, mà với ví dụ Hà Nội chưa có một cái lễ hội đèn trung thu mà của Hà Nội rất là khác biệt và mang cái giá trị nghệ thuật rất là cao, được nghiên cứu, được làm, được sáng tạo rất là bài bản như vậy. Tại sao lại chưa có? Đặt vị trí của mình là một công chúng, một người yêu văn hóa truyền thống thì rất là mong muốn được tham gia những cái lễ hội văn hóa mà nơi các bạn nghệ sĩ trẻ được quảng bá những sản phẩm sáng tạo của mình một cách rộng rãi, thì đó là một cách rất là tốt, vừa để khích lệ các bạn, vừa là để quảng bá và đưa các cái sản phẩm sáng tạo của các bạn đến gần với công chúng hơn bao giờ hết. Chương trình đối thoại mở ngày hôm nay cũng mong là góp một tiếng nói nho nhỏ để cùng với anh Nguyễn Đức Bình và các bạn trẻ yêu văn hóa, yêu di sản thì cũng sẽ tiếp tục có những cái nguồn động viên, khích lệ và tin tưởng vào con đường mình đã lựa chọn và đam mê. Xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình đã tham gia chương trình.
1: Xin chào Thúy Quỳnh và các bạn nghe đài.
0: Các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây và Thúy Quỳnh rất là mong muốn được gặp gỡ các bạn ở trong những chương trình đối thoại mở tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
4: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
5: Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, then là loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời của đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái. Thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2019.

0: Đen là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian gắn với đời sống tín ngưỡng, phản ánh quan điểm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Còn trong sinh hoạt văn hóa ở bản làng, cộng đồng người Tày, Nùng, Thái dùng lời then để phản ánh cuộc sống, lao động, sản xuất, sự đổi thay của quê hương đất nước và ca ngợi tình yêu đôi lứa.
1: Với cây đàn tính, hát then luôn được cộng đồng Tày, Nùng, Thái yêu thích. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, những làn điệu then tiếp tục được sáng tạo, đặt lời mới đến gần hơn với công chúng.
0: Thưa quý vị, hát then vốn là sản phẩm sáng tạo kết hợp từ trí tuệ và tâm hồn của rất nhiều thế hệ, khởi thủy từ những nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng. Theo dòng chảy thời gian, then phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, người luôn miệt mài lưu giữ nghệ thuật hát then, đàn tính tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về sự đa dạng của các dòng then hiện nay.
2: Nếu nói đúng ra, then nó có 3 dòng. Dòng then thứ nhất, người ta hay gọi là cái then nghi lễ hoặc là then tâm linh ấy. Cái lời cầu của nó thì chuyên để làm lễ, lễ cầu cúng, lễ cầu an, rồi lễ vào nhà mới, vân vân vân vân. Thế còn một dòng thứ hai, người ta gọi là then lời mới. Then lời mới này thì có nghĩa là ta phải dựa trên một cái giai điệu gốc và ta chỉ đặt cái lời thay cái lời mới đấy, nó phù hợp để ca ngợi theo ý muốn chủ đề. Ví dụ như là mình ca ngợi Bác Hồ hay ca ngợi quê hương đất nước hay bản làng gì đấy, mình dựa trên cái giai điệu then gốc đấy, mình đặt lời mới thì gọi là then lời mới. Thế còn một cái dòng then nữa, người ta gọi là phát triển. Then phát triển thì có nghĩa là các cái nhạc sĩ dựa trên các chất liệu của giai điệu then, họ viết và họ thêm cái phát triển lên, ví dụ thêm về bè bối hoặc là họ có thể phá cách đi một tí để cho nó phong phú, nó mang tính chất hấp dẫn của người nghe. Đấy gọi là then phát triển.
1: Từ tình yêu với di sản của cha ông, những năm gần đây, nhiều nghệ nhân, nhạc sĩ không chỉ miệt mài đi tìm lại những điệu then cổ mà còn thổi hồn thời đại vào then qua việc sáng tác, đặt lời mới. Chị Đàm Hoàng Nhã, công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Then cổ thì thường thường để làm lễ, thầy cúng, thầy tào, lễ ấp sắc. Ngoài yếu tố tâm linh thì các làn điệu then tính không chỉ là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, mà nội dung cũng rất phong phú đa dạng như ca ngợi quê hương, bản làng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền pháp luật v.v. Và qua đó thì giúp bà con hiểu biết hơn, đoàn kết hơn trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Vâng, với đồng bào, then được ví như điệu hát của trời. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho rằng, nghệ thuật diễn xướng này ẩn chứa cả một bề dày lịch sử và văn hóa.
4: Then cổ nó có những cái tích cổ, tính chất là dạy dỗ con người. Then mới nó khác ở chỗ là then mới thường chỉ ca ngợi một người đấy, một vật thể ở đấy, ví dụ bà mẹ Việt Nam anh hùng hay là anh lao động sản xuất thế nọ kia, hay là anh bộ đội. Nhưng then cổ thì nó kể cả một cái quá trình, cả một câu chuyện rất là dài của bà con dân tộc, kiểu như là sử thi của Thái Nguyên ấy.
1: Từ then cổ đến then mới, mỗi làn điệu lại mang một âm sắc riêng, chất lọc từ vẻ đẹp bình dị của đời sống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, một người trẻ sở hữu kho tàng tri thức đồ sộ với hơn 4.000 câu thơ then cổ, chia sẻ.
5: Then mới bây giờ ấy là dựa trên những cái làn điệu mà trong dân gian đã có sẵn, hoặc là dựa trên những làn điệu của then cổ, mình phổ ra lời then mới để ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước. Về phần khác nhau thì là khi mà chúng tôi hát then cổ ấy, giọng điệu nó khoan thai chậm rãi và có tính chất tự do hơn. Vì là do bản thân người thầy then, người nghệ nhân ấy là người diễn xướng, người hát, tất cả mọi người đều phải theo người nghệ nhân đó. Nhưng mà khi mà đã là vào then mới ấy, thì bắt buộc phải vào một cái khuôn khổ, khuôn nhạc nào đó. Khi người nghệ sĩ người ta viết ra thì sẽ thành một bài nhạc và phải hát theo cái bài nhạc đó, chứ còn tính chất tự do trong then cổ thì là nhiều hơn.
0: Ở Tây Bắc, then của người Thái có từ rất lâu đời. Then là tín ngưỡng, răn dạy con người, ngợi ca cái hay, cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, thể hiện tình yêu đôi lứa. Theo nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, người được mệnh danh là cha đẻ của những cây đàn tính tẩu, cho biết để sống được trong đời sống đương đại, bản thân then cũng tự mình thích ứng.
6: Về then cải tiến, lớp già mất đi thì lớp trẻ tiếp thu, phần lớn là họ soạn lời mới để phù hợp với đời sống mới, cuộc sống mới, và hiện nay theo cái cộng đồng nó khác so với ngày xưa. Vì ngày xưa là cộng đồng nó ít người, bây giờ cộng đồng nó đông lắm, cho nên là cái nhu cầu phục vụ tiết tấu phải nhanh lên, hát cũng phải cao thấp nó khác nhau, chứ không phải cứ đều đều là không ổn. Cũng có thể là một số người trẻ nó dịch các lời phổ thông, bởi vì trong cái đối tượng đến dự lễ đấy, dự hội đấy nó cũng có cả người kinh, người ta cũng muốn thưởng thức, cho nên là nhiều khi là phải dịch ra. Ông then bà then tự dịch ra cũng được, nếu không được thì phải là có người phiên dịch.
1: Sức sống của then bền bỉ đến tận hôm nay chính là nhờ ngọn lửa đam mê gắn bó máu thịt của các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái tại khắp các bản làng. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chỉ thực hành trong đời sống tín ngưỡng tâm linh như mừng thọ, cầu phúc, cầu an, cầu mụ, hiện nay nhiều bài then cổ đã được các nghệ nhân đưa lên sân khấu trình diễn, giúp nghệ thuật then đến gần hơn với công chúng. Dù vậy, theo nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, việc đưa then lên sân khấu đòi hỏi sự chọn lọc vô cùng tinh tế.
2: Trong then cổ, làm lễ thực sự phải đi toàn bộ theo đúng bài bản, tất cả các chương. Thế nhưng mà chỉ lên sân khấu thì thường những cái chương nào mà nó mang tính chất rộn ràng, nó vui nhộn. Ví dụ như là các cái trích đoạn là Bắt Thành Hoàng, tức là Bắt Ghe Sầu này, Săn Hiêu Săn Nai này, rồi là Vượt Biển, tức là Khảm Khải đấy. Những cái chương đấy thì giai điệu nó dễ nghe và nó dễ vào lòng người hơn. Còn phần lễ thì đương nhiên là xen kẽ giữa hát và nói. Nếu mà chuyển đến dân gian nó trầm và người ta cũng không lưu giữ tốt như là các cái chương mà nó rộn ràng.
0: Hiện nay tại nhiều địa phương, các nghi lễ then truyền thống vẫn được thực hành trọn vẹn. Trong cuộc đời của mỗi người đồng bào, Tày, Nùng, hiếm ai không trải qua ít nhất một lần thực hành nghi lễ then. Nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
7: Cái làn điệu then cổ về chúc thọ này rồi làm khoăn, làm lẩu then thì nghe nó mới ngọt ngào, nó mới đúng cái bản chất, bản sắc của dân tộc. Ví dụ như hát bài cầu phúc này, cầu lộc, cầu tài, rồi là hát những bài an khoăn này. Ngày Tết, ngày lễ hát về ơn tổ tiên rồi cái bài khác nữa. Cái lễ mừng thọ nó chương trình đi, cái làn điệu đi nó khác cái làn điệu của lẩu then.
0: Thưa quý vị và các bạn, hát then là một loại hình âm nhạc truyền thống của người Tày Nùng, Thái, mang màu sắc tín ngưỡng. Giai điệu then bổng trầm khi hòa cùng tiếng đàn tính dìu dặt, khi lại dồn dập theo tiếng sóc nhạc đã tạo nên một sức hút, mời gọi người nghe. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn then cổ đầy thú vị mang tên Bụt Giả Vờ Chết qua sự thể hiện của nghệ nhân Chu Thạch ở xã Tâm An, tỉnh Tuyên Quang.
8: Ơi là lần mưa trên vằn con tới xưa có bụt du mường nữa.
9: Bài hình đấy thì nói câu chuyện về bụt. Bên ngày xưa thì là tất cả các loài muông thú đều biết nói chuyện. Thì hôm đấy là bụt giả vờ chết để thử lòng xem tất cả các muông thú xem họ có thật lòng hay không. Trong khi bụt giả vờ chết rồi thì tất cả các muông thú lên trời và cười hớn hở bảo là bây giờ bụt chết rồi, chúng ta có thể làm tất cả một cái chúng ta muốn. Nhưng mà thực tế là bụt chết.

0: một trích đoạn thật dí dỏm nhưng cũng đầy tính răn đe, phải không thưa quý vị? Lời then đôi khi như một cuốn biên niên sử, ghi lại mọi biến cố, diễn biến tâm lý của con người và bức tranh sinh hoạt của cả cộng đồng. Với đồng bào người Thái trắng ở Tây Bắc, then đóng một vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật then Thái trắng là một bức tranh tổng hợp, chứa đựng tri thức dân gian, thế giới quan và nhân sinh quan sâu sắc. Việc thực hành then là sự kết hợp tài tình giữa khả năng ứng biến ngôn từ của nghệ nhân và âm thanh trầm bổng của đàn tính, đáp ứng nhu cầu tâm linh, phản ánh nhân sinh quan, đạo đức, lối sống, các nghi lễ liên quan đến lễ tục, vòng đời, môi trường sống.
1: Nghệ thuật then Thái trắng là loại hình nghệ thuật tổng hợp, chứa đựng những tri thức dân gian, mang đậm sắc màu về tập quán xã hội, quan niệm thế giới quan, nhân sinh quan. Ngoài ra, quá trình thực hành then còn là sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa khả năng đặc biệt của người hát. Về việc ứng biến các giai điệu hát then phù hợp với ngữ cảnh, nội dung nghi lễ, hòa lẫn với âm thanh trầm bổng của đàn tính. Hãy cùng lắng nghe nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu thể hiện một điệu then cầu lộc.
2: Tôi sẽ hát một bài chúc phúc cầu lộc cho mọi người.

0: ra cái bác tôi mẹ vô con hạt tay đưa khai sướng nè cho mở cơn tinh mương đi hào. Cầu cho các cụ ông cụ bà với để các nam nữ sống vui khỏe, nắng ở mừng trời đừng cho xuống cháy, ốm đau mừng trời đừng cho xuống, làm cái gì cho được, ước cái gì cho thành, đấy nó là cầu phúc độc cho mọi người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thế giới quan của người Tày, Nùng, Thái, để con người có thể giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc, nhất định phải có sự dẫn đường của các ông then, bà then. Chị Đàm Hoàng Nhã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
2: Thầy then thì đóng vai trò như cầu nối linh thiêng giữa cộng đồng và thế giới tâm linh. Thầy không chỉ là người thực hiện các nghi lễ trong cộng đồng, mà còn là người mà được kính trọng và đạt đến sự trưởng thành, tinh thông để gánh vác trọng trách, giúp đỡ mọi người. Thể hiện sự khác biệt đầy trang nghiêm giữa thầy then và người thường, tôn vinh vai trò không thể thiếu của người thầy trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc Tày ạ.
3: Như chia sẻ của chị Đàm Hoàng Nhã, trong các nghi lễ tín ngưỡng tâm linh của đồng bào, các ông then bà then có vị trí rất quan trọng. Không chỉ là cầu nối tâm linh, nhiều ông then bà then còn là những vị thầy thuốc của bản làng. Then mang đến liều thuốc tinh thần, giải tỏa những ách tắc trong tâm lý cho người bệnh. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên lý giải.
4: Nghi lễ mừng thọ hay là mừng lúa mới, là mừng thôi nôi, có tất cả những chuyện mừng, cái quan niệm của người Tày thế này này. Thầy then ấy có nghĩa là cái người liên kết giữa nhân dân với lại ý nguyện của mình với lại người trời, thì phải thông qua ông thầy then để nói hộ, nói lên để trời biết, đất biết, ý là như vậy.
1: Tại vùng Tây Bắc, nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cũng cho biết,

0: Muốn làm thầy then thì phải là người có căn duyên. Mục đích cuối cùng của các ông then bà then Tây Bắc khi hành lễ cũng là để mang lại sự hưng phấn, tỉnh táo và niềm tin yêu cuộc sống cho con người.
1: Về hành nghề then, nó thuộc văn hóa tâm linh thì cũng giống nhau. Nói chung hành nghề của các ông bà then Tây Bắc thì thứ nhất là cầu may cầu mưa này, cầu được mùa này, rồi là hạn hán quá là cầu mưa, cầu an, cầu lành, cầu phúc. Và đều có phần lễ là chủ yếu, làm cho con người ta thêm phấn khởi, tỉnh táo và hưng phấn lên trong cuộc sống yêu đời hơn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại. Thưa quý vị, mỗi khi hành lễ, ông then bà then đều khoác lên mình những bộ trang phục đặc biệt, màu sắc quần áo hay những dải tua rua trên chiếc mũ chính là thước đo để nhận biết thứ bậc cao thấp, cấp sắc của thầy then. Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
3: Các phép bộ quần áo đầu tiên là mặc đỏ, bộ thứ hai là mặc vàng, bộ thứ ba là mặc đen, bộ ngọ là cửu phẩm, bộ vàng là thất phẩm, bộ đen là tam phẩm, ngũ nhị phẩm, bộ đỏ đó như là cửu phẩm là tức là cấp cuối cùng, nhưng mà cấp cao nhất là các cấp nhị phẩm với cấp tam phẩm là các cấp mũ đen.
4: Trang phục của thầy then ấy, chúng tôi thường thường là mặc quần áo dân tộc. Ngày xưa các cụ ấy thì không có nhiều vải như bây giờ, thì các cụ phần đa là mặc áo dài tràm. Còn bây giờ thì chúng tôi có vải hoa, vải gấm thì chúng tôi may vải tốt hơn. Nhưng mà chủ đạo khi mà đi đường bình thường là mặc áo dân tộc. Còn khi mà đón tướng thì chúng tôi mặc áo đỏ để tượng trưng cho cái sự uy quyền của nhà tướng, tượng trưng cho sức mạnh của nhà tướng. Mặc áo đỏ đội mũ tướng và thắt đai ở trên bụng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những ông then bà then khi vào hành lễ bao giờ cũng có bộ trang phục riêng cho mình như chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang.
5: Quần áo của thầy then ấy, tùy từng cấp bậc, có cấp bậc nhỏ thì mặc những bộ quần áo không được đẹp đẽ bằng cấp bậc to. Cấp bậc to thì quần áo nhìn nó hoành tráng hơn, hoa văn họa tiết đẹp đẽ hơn, nó nhìn nó tâm linh hơn, nhìn rất oai thôi. Nhìn phóc dáng của ông thầy then có chức bậc to nhìn nó oai hùng lắm. Lên chức cấp sắc nó phải lên cứ từ cấp nhỏ đến cấp to. Đầu tiên cấp 3, cấp 2, tức là lên dần dần lên cấp 6, cấp 7, cấp 8, từng cấp một. Không thể cấp sắc lên một nhát là cấp to luôn này từ đâu, mà từ từ dần dần.
2: Ngoài bộ quần áo, nhìn vào chiếc mũ, chúng ta cũng có thể nhận biết được ai là ông then, bà then. Điều này được nghệ nhân Mào Văn Ết khẳng định.
1: Trang phục của ông then, bà then phần lớn đa số là mũ như mũ đường tăng trong Tây Du Ký. Nếu mà không mặc cái bộ trang phục cổ thì không dám then. Bộ cổ thì nó sặc sỡ, ý nghĩa là nó phải uy nguy, phải khác với người thường ở trần gian này. Nếu lên Ngọc Hoàng thì người ta quy định từ xưa rồi, và có cái bộ cổ then, bà then và ông then, nó có cái mẫu riêng để cho nó uy nguy và lịch sự. Cũng có một số nơi thì có biến tấu đi thành nét đặc sắc riêng của từng mường một.
0: Trên chiếc mũ đều trang trí hoa văn khác nhau và có những sợi tua rua dài gắn hai bên mũ, thể hiện tầng lớp, người có uy quyền và thứ bậc cấp sắc cao hay thấp của thầy then. Thêm một bậc cấp sắc, mũ của thầy then lại thêm hai dải tua rua. Thứ bậc càng cao thì sợi tua rua gắn trên mũ càng nhiều. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
6: Cái mũ bình thường là cũng thêu các hoa văn, nhưng mà trong khuôn khổ thắt những các cành nọ cành kia hay là những ngôi sao đấy vào. Còn như thắt lưng thêu có thể là rồng này với đỉnh ngựa. Sau đó mình muốn trang điểm cho nó đẹp hơn thì mình sẽ cho hạt nọ hạt kia vào cho nó ánh lên thêm.
2: Vâng, qua chia sẻ của các nghệ nhân dân tộc Tày Nùng Thái thì chúng ta sẽ thấy rằng ở mỗi bậc cấp sắc khác nhau, thầy then sẽ đội mũ và mặc trang phục tương ứng với bậc sắc của mình.
0: Khi thực hành then, tiếng sóc nhạc giữ nhịp đều đặn, hòa cùng giọng lĩnh sướng trầm bổng cũng tạo nên một không gian say đắm lòng người.
2: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu cây đàn tính là linh hồn, thì chùm sóc nhạc chính là nhịp đập không thể thiếu trong nghệ thuật hát then của đồng bào Tày Nùng Thái. Tiếng sóc nhạc không chỉ để góp âm mà còn mang những ý nghĩa tâm linh hết sức sâu sắc. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
4: Bộ sóc nhạc thì trong then ấy, đại biểu tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà tiếng sóc nhạc rung lên vang lên ấy, thì cũng như là binh mã chuẩn bị là cho một hành trình mới. Ngày xưa là có nhạc ngựa mà, con ngựa có đeo quả chuông, quả lục lạc. Thì bây giờ cái sóc nhạc này cũng tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà sóc nhạc ấy, đoàn quân then đang trên một cái tiến trình mới, đang đi lên một cung cửa nào đó, thì là đại biểu cho binh mã của nhà then. Trong tiến trình của then ấy, thì nó có nhiều cái giai đoạn và nhiều cái quãng đường khác nhau. Cũng như mình đi đường bình thường ấy, có đoạn thì phải đi nhanh, có đoạn thì phải đi chậm. Bắt buộc cái quãng đường đi qua yêu cầu là phải đi nhanh, thúc binh mã đi nhanh thì là sóc nhạc nhanh.
2: Không chỉ vậy, nhìn vào chùm sóc nhạc của người tài nùng, chúng ta cũng biết được thứ bậc của các ông then bà then. Chùm sóc nhạc càng có nhiều dây buộc, chức sắc của người thầy then đó càng cao. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang chia sẻ thêm về cách sử dụng nhạc cụ độc đáo này trong quá trình hành lễ.
7: Cái chùm sóc nhạc thực ra nó cũng có thể gọi là một nhạc khí ngoài cái đàn nhạc. Nếu mà nói về trong dân gian thì chùm sóc nhạc nó tượng trưng cho kiểu bước chân của con ngựa đi ấy, mà binh mã đi cùng ấy. Đấy là bên tâm linh. Thế còn ngoài ra thì nó còn có một tác dụng nó giữ nhịp đều cho cái người lĩnh sướng. Thế ngoài cái sự đều thì nó cũng tạo lên một cái sự hấp dẫn phong phú nữa.
0: Tương tự như đồng bào Tày Nùng, đồng bào Thái Trắng ở vùng Tây Bắc cũng xem chùm sóc nhạc mà bà con gọi là má hính, là vật bất ly thân trong mỗi cuộc then. Tiếng má hính quyện cùng tiếng đàn tính tẩu như hình với bóng, lúc thì dồn dập khi lại khoan thai. Má hính giữ nhịp và khiến buổi lễ mang một sức lôi cuốn kỳ lạ. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu giải thích.
6: Nói về cái chùm má hính thì nó tượng trưng cho tiếng nhạc chuông, nhạc ngựa. Cho nên là khi then mà muốn xuống trần hay là muốn mời then xuống trần thì người ta mới gọi là tân giờ mà giữa đông, tân giờ xuống giữa xanh. Tức là dậy đi đoàn con nhạc, dậy đi ngựa và rồng. Nó là như thế. Tức là nó thuộc vào nhạc ngựa. Nó phải có má hính mới bắt nhịp để múa thì nó mới vui. Mà cả tiếng đàn với tiếng má hính nó phải đi cùng một nhịp thì nó mới hay được.
2: Vâng, thưa quý vị, như vậy là chùm sóc nhạc không chỉ làm nhiệm vụ giữ nhịp cho lời ca, tiếng hát hay là mô phỏng tiếng vó ngựa thiêng, mà đó còn là đạo cụ không thể thiếu, dẫn dắt những điệu múa then thêm phần uyển chuyển và thăng hoa. Quý vị và các bạn, trong các nghi lễ quan trọng như cấp sắc, kỳ yên, cầu mùa hay là chúc thọ, tiếng then vang lên hội tụ cả một kho tàng văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Tày Nùng Thái. Đó là câu chuyện kể những truyền thuyết, thành ngữ, tục ngữ được cha ông đúc kết và trau chuốt qua bao thế hệ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm then, nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, các lễ lẩu then thường là những khúc hát gọi hồn, chuộc vía cho người ốm hoặc làm lễ mừng thọ cho người cao tuổi.
8: Then cổ của miền Tây của mình là cũng chỉ có cái dòng của bà cụ tôi. Nó nhiều bài lắm. Chiêu khăn xếp song đính tháng năm, tức là chiêu hồn 12 bến nước. Then cổ thì chỉ có là thay vào trình diễn cái dịp là đầu năm này. Nhưng mà nhà nào nó cần thiết yêu cầu làm một cái việc gì chẳng hạn. Như là đầu năm thì đi làm lễ chẳng hạn, làm thượng thọ này, làm lễ hoa mụ cho các con các bé này, làm lễ đầy tháng này, cả một năm là đều làm được hết. Tới hàng đây chích một đoạn.

0: Vâng, các nghi lễ then cầu chúc có thể được tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tùy theo mong muốn của gia chủ. Với mỗi nghi lễ, ông then, bà then lại cất lên những bài ca riêng biệt. Đó có thể là lời cầu chúc cho thai phụ được mẹ tròn con vuông, cầu cho trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, cầu cho người già sức khỏe, trường thọ, hay những khúc hát trả vía để giải hạn cho con người. Và thưa quý vị, để thực hiện trọn vẹn những nghi lễ này, thời gian tổ chức thường kéo dài vài ngày. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
1: Đầu then này rất nhiều trình tự, nhiều bước. Bởi vì là ngày xưa là làm 3 ngày 2 đêm. Và bây giờ vẫn là làm 3 ngày 2 đêm, nhưng mà đêm muộn quá thì bây giờ chúng tôi là cũng nghỉ. Gần sáng bắt đầu mới làm thì là qua rất nhiều bước. Ngày hôm nay chỉ là một trích đoạn.

0: được bao kính theo, tức là chắn không có bị quái cướp. Chỗ mà bảo là phân ơi thì này bò đầy kinh đi này bò đây du như thế này là quát đi tách đi là ma quỷ không được đi theo về. Cái xong nhạc là điểm cho binh mã lên đường quát cờ pây bưởng ná rằng cờ pây tấn binh, nghĩa là bắt đầu lên mã lên ngựa lên đường đi tìm khăn. Cái đoạn bảo là dưới ấy, tức là quân phu đi gánh bông lễ cho tướng quân ấy, bảo là tướng quân ơi táng cần cam trà kình đống rơi xa can, táng cần cam tao kình đống tan xa thong, cầm dao lên rừng để chặt cây lấy dây về buộc bông lễ rồi gánh đi lên đường tìm khăn.
1: Không chỉ phong phú về nội dung, phong cách diễn sướng then ở mỗi vùng miền cũng mang những sắc thái riêng. Theo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và nghệ nhân Hoàng Văn Chiêm ở xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, chính điều kiện tự nhiên, nét tính cách con người và sự truyền dạy ngẫu hứng của từng dòng then đã tạo nên sự đa dạng độc đáo này.
2: Ví dụ như là vùng Cao Bằng chẳng hạn, thì họ hát khoan thai chậm rãi, cũng có thể là do cái địa hình người miền núi, hoặc là khi mà cuộc sống bình thường của họ ấy, rất là bình dị, giản dị, cho nên lời then của họ là cũng rất là mượt mà, sâu lắng. Còn ví dụ như là then của vùng Lạng Sơn ấy, thì có thể là nó mạnh mẽ hơn một chút, cũng chia theo dòng then ấy, vì là ở mỗi tỉnh lại có vùng then khác nhau, mỗi huyện này với huyện kia là hát không giống nhau, mà đặc biệt là then nên mang tính chất tự do và truyền miệng, thì khi người thầy truyền cho đệ tử ấy, đến đệ tử thì là sẽ không giống hẳn người thầy, mà người đệ tử đó phải đi học hỏi thêm từ những vùng văn hóa then khác, hoặc là cũng có thể là do tổ sư của nhà đệ tử ấy, họ sẽ đưa đường chỉ lối, hát theo một cái năng lượng mới, hát theo một cái giai điệu khác.
3: Điệu đà tính với lại cái giọng hát nó khác nhau, lời của nó cũng khác nhau, nhưng mà về cái lễ thì nó tùy theo từng vùng miền. Ở Quỳnh Nhai thì nó cũng có then tay trắng thì có người thì tuổi kèn, có người then thì là phải đánh đàn. Ông then ở bên tay trắng cũng làm lễ khác bên Đông Bắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trải qua một bề dày lịch sử hình thành và phát triển, hát then đã thực sự vươn mình trở thành một nghệ thuật diễn sướng dân gian độc đáo. Bằng sự kết hợp tài tình giữa hát, múa và tiếng đàn, then không chỉ là một hình thức kể chuyện tín ngưỡng mà còn thăng hoa thành một tác phẩm văn hóa nghệ thuật tuyệt đẹp. Di sản ấy vẫn đang từng ngày mang lại sự bình an, niềm tin và tinh thần lạc quan cho cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái trên khắp mọi miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, then có thể thay đổi về cách thể hiện, không gian diễn sướng và nội dung, nhưng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng vẫn là nền tảng để then tiếp tục được duy trì. Đó cũng là cách để di sản thích ứng với đời sống đương đại mà không mất đi bản sắc.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại cũng xin được khép lại.
1: Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua.
4: Kính chúc quý vị và gia đình có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
15: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
14: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
15: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
14: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
15: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
14: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
15: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải rọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân cổ giao duyên.

0: Thúy Thí
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thật vui khi Xuân Thọ và Thúy Thí lại được gặp quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của chương trình Tân Cổ Giao Duyên vào 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ ba hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và 9:05 các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV2.
0: Quý vị và các bạn thân mến, với những người phải làm các công việc về khuya như là những người lái xe hay là các bác công ty môi trường thì Thúy Thí và Xuân Thọ cũng rất là mong những quý vị đang phải làm việc ở khung giờ đặc biệt đó lắng nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên vào lúc 23:15 ngày Chủ nhật nhé.
1: Vâng, trước khi vào với chủ đề của chương trình hôm nay thì xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca Tân Cổ có tên Yêu Dân Tộc Việt Nam, sáng tác của Ngọc Sơn và Hoàng Song Việt, hai nghệ sĩ Hoàng Việt Trang và Xuân Trúc trình bày nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng trò chuyện và đặc biệt là sẽ lắng nghe những bài ca tân cổ chọn lọc với chủ đề của chương trình, đó là Một nét Hà Nội. Thưa quý vị, khi nhắc tới Hà Nội thì chúng ta thường nhắc đến những sự lãng mạn, đặc biệt là những nét đẹp trong các mùa hoa của Hà Nội.
1: Và nếu mà nói đến các loài hoa đẹp ở Hà Nội thì chúng ta có thể thấy là hoa ở Hà Nội đẹp bốn mùa, đẹp quanh năm, lúc nào cũng đẹp, Thúy Thúy ạ.
0: Này, biết rồi, biết là hoa đẹp rồi, nhưng mà anh có vẻ như là bênh Hà Nội nhiều quá, thiên vị Hà Nội nhiều quá, giọng anh hân hoan lắm.
1: Ví dụ như mùa xuân này thì người ta thường nhắc đến đào Nhật Tân của Hà Nội. Đúng là hoa đào ở Nhật Tân luôn có một cái màu sắc thật là tuyệt đẹp, Thúy Thúy ạ.
0: Đúng là
1: nhìn một cái là đã thấy cái sự tươi vui, cái sự ấm áp của mùa xuân đến rồi.
0: Quý vị ạ, thì nói có sai đâu mà. Hình như anh Xuân Thọ rất hào hứng với cả cái chủ đề một nét Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay. Anh ấy rất là nhiều mỹ từ và rất là yêu mến Hà Nội một cách say đắm. Thực ra anh Xuân Thọ phải hiểu là thế này. Ở đâu, vùng miền nào trên đất nước Việt Nam của chúng ta cũng đều có những loài hoa đặc sắc và đẹp. Cho nên anh phải hết sức bình tĩnh và tiết chế cảm xúc. Nhưng đúng là hoa đào ở Hà Nội là một loài hoa mà không chỉ người Hà Nội mà những người ở nơi xa khi tới Hà Nội được thưởng thức hoa đào vào mùa xuân thì cũng đều nói rằng đúng, hoa đào ở Hà Nội là một loài hoa rất đẹp vào mùa xuân.
1: Anh sống ở Hà Nội bao nhiêu năm nay, là người Hà Nội đã quá nửa đời người rồi, mùa nào cũng thế, từ xưa đến nay anh thấy hoa rất là đẹp. Nhưng mà với hoa đào thì nó còn gắn với cả sự háo hức mỗi khi Tết đến xuân về, và những người trong gia đình nhà anh cũng thế, đều rất mê cái màu hoa đào ở đất Nhật Tân nữa, Thúy Thúy ạ.
0: Rồi, anh lại tiếp tục không tiết chế được cảm xúc. Và anh rất háo hức để khoe với thính giả của chương trình Tân Cổ Giao Duyên về bài ca đầu tiên nói về hoa đào, đúng không?
1: Đúng là như thế, anh đang rất muốn giới thiệu với mọi người một bài ca tân cổ về hoa đào, về Hà Nội.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, anh Xuân Thọ của chúng ta sẽ khôn khéo và lồng ghép vào đó một sự ẩn ý rằng rất có thể sau cái bài hoa đào giới thiệu về mùa xuân Hà Nội này thì sẽ đến những mùa khác với những loài hoa khác của Hà Nội đấy quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhé.
1: Vâng, vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe mùa hoa đào sáng tác của Việt Sơn, và nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh sẽ trình bày bài ca này quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Giao Duyên Mùa Hoa Đào trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay với chủ đề Một Nét Hà Nội. Và như là Thúy Thúy đoán thì sau hoa đào chắc chắn anh Xuân Thọ của chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu các loài hoa ở Hà Nội vào các mùa.
1: Thúy Thúy nói thế thì có lẽ là Thúy Thúy nên nghe luôn cái ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa của nhạc sĩ Giáng Son, thế là xong nhá. Còn trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên thì chưa chắc đã là đúng như vậy đâu.
0: Dạ vâng, chúng ta đã vừa tới với mùa xuân của Hà Nội. Vậy thì anh muốn tới với mùa tiếp theo ở Hà Nội để anh khoe về những cái nét đẹp ở Hà Nội mà anh rất yêu mến là bài gì?
1: Trước khi đến với cả bài ca Tân Cổ này thì cũng xin giới thiệu với cả quý thính giả cả nước rằng Hà Nội nếu đẹp nhất thì phải nói đến mùa thu. Bởi vì mùa thu Hà Nội được trời ban cho một cái không khí mát lành, khô ráo và vô cùng trong xanh. Cho nên Hà Nội luôn để lại ấn tượng rất là đẹp trong lòng mỗi du khách khi đến thăm Hà Nội vào mùa thu, Thúy Thúy ạ.
0: Em cũng được thưởng thức mùa thu hàng năm mà. Nên là cũng cảm thấy rất là vui và đôi khi đi đâu mà khoe thì cũng hơi hạnh diện một chút.
1: Đúng
0: về
1: rồi.
0: Mùa thu của Hà Nội. Chỉ tiếc là mùa thu đặc biệt ở cái điểm là nó rất ngắn.
1: Nhưng nó để lại ấn tượng rất sâu. Bởi vì trong một năm khi mà mùa xuân thì có thể là hơi ẩm thấp một chút. Mùa hạ thì cũng khá là nóng và oi bức. Mùa đông thì cũng có những trận giá rét lạnh cóng. Nhưng mùa thu thì không khí rất là trong lành, Thúy Thúy ạ.
0: Cảm giác như nó hòa quyện của cả bốn mùa đúng không?
1: Đúng thế.
0: Dạ vâng, bởi vậy mà có rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã sáng tác nên rất nhiều tác phẩm của mình để ca ngợi mùa thu của Hà Nội.
1: Đúng thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Hà Nội mùa thu của các tác giả Vũ Thanh và Trần Nam Dân. Chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên trình bày bài ca Tân Cổ này nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe bài Tân Cổ Giao Duyên Hà Nội Mùa Thu của các tác giả Vũ Thanh và Trần Nam Dân do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên cùng trình bày.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: Tân Cổ Giao Duyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tân Cổ Giao Duyên của Đài Tiếng Nói Việt Nam là một chương trình luôn giới thiệu những bài ca tân cổ chọn lọc tới quý vị thính giả yêu dân ca và nhạc cổ truyền trong cả nước.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ 3 hàng tuần trên kênh VOV3 và 9 giờ 05 các ngày thứ 4 hàng tuần trên kênh VOV2.
0: Và quý vị có thể nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên vào lúc 23 giờ 15 ngày Chủ nhật trên sóng VOV2 nữa.
1: Mọi tâm tư tình cảm của quý thính giả xin gửi về cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên ở địa chỉ hộp thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3a@gmail.com.
0: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên, nơi giao hòa giữa tân nhạc và cổ nhạc.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tâm tình của hai người con, một người con ở Hà Nội và một người con ở trong Nam, sẽ cùng hòa quyện trong một liên khúc tân cổ viết về Hà Nội, thì Thúy nhé.
0: Dạ vâng, nếu Thúy không nhầm thì Thúy có biết một liên khúc tân cổ viết về Hà Nội mà cũng với tiêu chí là anh đặt ra, đó là hai người con ở hai miền khác nhau đều ca ngợi nét đẹp của Hà Nội.
1: Thúy biết rồi thì Thúy nói luôn là liên khúc tân cổ nào đi nào.
0: Thúy thử nói xem có trùng với cả sự chuẩn bị của anh Xuân Thọ không nhá.
1: Đúng rồi.
0: Đấy là liên khúc tân cổ Em ơi Hà Nội phố và Hà Nội ngày trở về, đúng không
1: đó
0: ạ?
1: Đúng rồi. Đó là hai ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, là một nhạc sĩ có rất nhiều những ca khúc hay viết về Hà Nội. Và phần vọng cổ là do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, một nghệ sĩ đã được coi là cải lương chi bảo, viết lời. Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, thực sự để nói về nhạc sĩ Phú Quang thì đã có rất là nhiều bài báo cũng như là các phương tiện phát thanh truyền hình ngợi ca các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, một người gắn bó cả cuộc đời của mình với Hà Nội. Và khi nhắc tới nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết thì chúng ta luôn luôn kính trọng và nể phục cái sự hết mình của bà đối với nền nghệ thuật cải lương, không chỉ ở sự thể hiện điêu luyện qua giọng ca của bà mà còn ở việc bà nghiên cứu để làm cho cải lương ngày càng sâu sắc hơn. Và bà viết rất nhiều những bài ca cải lương với những lời ca vô cùng sâu sắc. Và chắc chắn rằng sự hòa quyện của hai người nhạc sĩ và soạn giả này sẽ đem đến một sự bất ngờ nhưng cũng vô cùng thỏa mãn người nghe.
1: Và cái thỏa mãn người nghe ở đây còn nằm ở giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, cũng là một trong số những nghệ sĩ sẽ trình bày liên khúc tân cổ Em ơi Hà Nội phố và Hà Nội ngày trở về nữa, Thúy Thúy ạ.
0: Dạ vâng, bây giờ Thúy Thúy và Xuân Thọ xin mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc tân cổ Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về của các tác giả Phú Quang và Bạch Tuyết, do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ Khang Hữu Điền, nghệ sĩ Phương Trần và nghệ sĩ Khương Cường cùng trình bày.

0: Vâng, thưa quý thính giả, hẳn là vừa rồi quý thính giả đã được đắm mình trong liên khúc tân cổ Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về của các tác giả Phú Quang và Bạch Tuyết, được giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, các nghệ sĩ Khang Nhũ Điền, nghệ sĩ Phương Trần và nghệ sĩ Khương Cường cùng trình bày. Thúy Thúy chọn bài này đúng là hay, tuyệt vời đấy Thúy ạ.
1: Xin cảm ơn anh Sơn Thọ. Thưa quý vị, đúng như là Thúy Thúy và Sơn Thọ đã giới thiệu với quý vị từ đầu chương trình, là chương trình của chúng ta hôm nay sẽ có chủ đề là Một Nét Hà Nội. Và đôi khi Thúy Thúy và Sơn Thọ trò chuyện vui một chút với quý vị, nhưng cũng để quý vị hiểu rằng chúng tôi chỉ giới thiệu được với quý vị ngày hôm nay một nét chấm phá, một chút gì đó trong cái đẹp của Hà Nội, từ góc phố, từ thiên nhiên cho tới con người. Không dám ham hố giới thiệu với quý vị được quá nhiều vì thời lượng của chương trình cũng có hạn, nên vừa rồi chúng ta đã đi dạo một chút với Hà Nội qua một nét của Hà Nội, để thấy rằng Hà Nội vẫn luôn đẹp và vẫn luôn là điểm đến trong trái tim của cả nước, xứng đáng là thành phố thủ đô, thành phố vì hòa bình, đúng không ạ?
0: Vâng, và có thể khi mà nghe những bài ca tân cổ trong chương trình hôm nay thì quý thính giả sẽ cảm nhận được cái nét đẹp của Hà Nội, và cái nét đẹp này không phải chỉ ở riêng Hà Nội mới có. Và để quý thính giả nghe về Hà Nội, để nhớ về quê hương đất nước, và với

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Thi Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines vừa công bố chiến dịch quảng bá du lịch mang tên Trạm Thu Hà Nội 2026 với thông điệp Trạm Hà Nội, Trạm Năm Giác Quan, chiến dịch mở ra hành trình khám phá mùa thu Hà Nội được thiết kế thành 5 điểm trạm. Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.
5: Mùa thu Hà Nội thì đã nằm trong mỗi con người Việt Nam và mỗi người Hà Nội. Và bên cạnh đấy thì Hà Nội có một cái chiều sâu về văn hóa và lịch sử. Thì những cái giá trị đấy nó quyện lại với nhau tạo thành cái trải nghiệm đáng nhớ. Và với Vietnam Airlines thì chúng tôi kết nối Hà Nội trên mỗi cái chuyến bay, mỗi cái điểm trạm với hành khách thì sẽ giới thiệu hình ảnh Hà Nội, giới thiệu được văn hóa và giới thiệu được sức sống của thủ đô đối với du khách trong nước cũng như là quốc tế.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội Ninh Bình với chủ đề kết nối miền di sản vừa đón những du khách đầu tiên. Chương trình do Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện. Không chỉ đưa du khách đến Ninh Bình, chuyến tàu mang đến trải nghiệm ngay từ lúc khởi hành với ẩm thực, cảnh sắc dọc đường và những câu chuyện văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô. Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Khai thác những cái tài nguyên du lịch mang tính chuyên sâu và với những cái tour du lịch chuyên biệt thì chúng tôi đã định hướng gia tăng những cái sản phẩm mang tính chất đặc thù. Thì cái loại hình du lịch thuê nguyên chuyến tàu về vùng di sản, đây là một sản phẩm mới với một định hướng là phát triển những cái sản phẩm chuyên biệt, nghiên cứu sâu về các nội dung của di sản và quảng bá rộng rãi để mọi người tìm hiểu, hướng tới phát triển một cách bền vững nhất.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 năm 2026, Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên diễn ra với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Festival sẽ được tổ chức tại các vùng chè, làng nghề chè tiêu biểu của Thái Nguyên như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Chanh, Đồng Phúc cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.
3: Không chỉ là sự kiện văn hóa, kinh tế và du lịch có quy mô quốc tế, festival còn là dịp quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, đưa văn hóa trà ra khỏi không gian trưng bày, tiếp cận trực tiếp với vùng nguyên liệu, người làm chè và cộng đồng. Trước thềm festival diễn ra, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa bà, với chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà thì Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm nay muốn kể câu chuyện gì về trà Thái Nguyên với du khách trong nước và quốc tế?
9: Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026 là một cái sự kiện rất là đặc biệt. Sau 11 năm thì Thái Nguyên quay trở lại tổ chức festival. Do vậy là trong cái ý tưởng tổ chức festival thì chúng tôi cũng thông qua đó muốn kể một câu chuyện không chỉ về những cái sản phẩm trà nổi tiếng của Thái Nguyên mà còn kể về một cái vùng đất, về con người và về văn hóa trà đã làm nên cái thương hiệu trà Thái Nguyên. Từ đó sẽ tạo ra những sản phẩm gắn với văn hóa cũng như gắn với phát triển du lịch của địa phương.
8: Vâng, đệ nhất danh trà thì không chỉ là một danh xưng. Festival lần này sẽ làm gì để du khách thực sự cảm nhận được giá trị phía sau thương hiệu trà Thái Nguyên, thưa bà?
9: Đây cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng rất là trăn trở khi xây dựng kế hoạch tổ chức festival. Bởi vì tổ chức festival thì không đơn giản chỉ là một sự kiện, mà làm thế nào mà để mỗi du khách khi đến với Thái Nguyên tham dự trong các hoạt động trong festival phải cảm nhận được những giá trị mà trà đem lại. Do vậy là chúng tôi sẽ hướng tới là tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện mang tính chất trải nghiệm để du khách được trải nghiệm ở các cái vùng chè tiêu biểu. Và du khách đến các cái vùng trà này thì sẽ được gặp những người trực tiếp làm chè, được tìm hiểu về quy trình sản xuất chè, chế biến trà, được thưởng trà và được cảm nhận cái văn hóa trà.
8: Ở Thái Nguyên đã tính đến việc kết nối festival với các tour, tuyến và điểm đến khác của tỉnh như thế nào để kéo dài thời gian lưu trú cũng như là mức chi tiêu của du khách khi đến với Thái Nguyên, thưa bà?
9: Kết nối các tour tuyến và các cái điểm đến, đây là một trong những mục tiêu mà chúng tôi đề ra khi xây dựng kế hoạch festival. Không chỉ đơn giản chỉ đến những cái điểm mà tổ chức sự kiện, mà chúng tôi muốn là nhân sự kiện này

0: thì du khách sẽ được đến tất cả những cái sản phẩm du lịch gì mà hiện nay Thái Nguyên đang có thì sẽ trở thành những cái điểm đến để chúng tôi đưa khách đến. Và nhân dịp này thì Thái Nguyên cũng sẽ phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khai trương một cái chuyến tàu di sản văn hóa trà. Thì từ cái chuyến tàu di sản này sẽ kết nối du khách từ Hà Nội đến với các vùng trà của Thái Nguyên để du khách được trải nghiệm một cái phương tiện công cộng không mới nhưng mà nó sẽ có một cái cách làm rất mới và sẽ rất là hấp dẫn.
1: Trân trọng cảm ơn bà.
2: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km, Bát Tràng từ lâu đã được biết đến là vùng đất của nghề gốm, nơi mỗi sản phẩm mang theo câu chuyện về bàn tay, sự khéo léo và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
4: Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với trung tâm tinh hoa làng nghề Việt để tìm hiểu xem bên trong công trình đặc biệt này có gì và câu chuyện về một làng nghề nghìn năm được kể bằng những không gian, hiện vật, trải nghiệm như thế nào.
5: Ngay từ khi đặt chân đến trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, du khách đã dễ dàng nhận ra một dáng hình rất riêng. Công trình hiện đại nhưng vẫn mang trong mình những nét quen thuộc của làng gốm Bát Tràng. Từ màu đất, màu men đến những đường nét gợi liên tưởng về bàn xoay và dòng sông Hồng, kiến trúc nơi đây dường như đã kể câu chuyện về làng nghề ngay từ bên ngoài. Bà Dương Thị Hằng, quản lý trung tâm tinh hoa làng nghề Việt chia sẻ.
6: Như chúng ta thấy thì kiến trúc của công trình này đã mang rất là rõ nét cái dấu ấn kiến trúc về nghề gốm và làng gốm Bát Tràng. Chúng ta có thể quan sát thấy là 7 cái trụ xoay này bằng gốm chính là cái ý tưởng về cái bàn xoay của người thợ gốm Bát Tràng. Thế và những cái đường chuột ngang thì nó cũng là những cái mặt cắt, vừa là nói về cái dòng sông Hồng nhiều năm cuộn chảy và cái màu gốm thì cũng là màu gốm của đất sét và những cái đặc trưng nhất của làng gốm Bát Tràng.
5: Với diện tích khoảng 3.300 m², công trình gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm cùng 2 dãy nhà 2 tầng mái ngói ở hai bên. Nhưng có lẽ điều thú vị hơn cả là mỗi không gian ở đây lại mở ra một lát cắt khác nhau về Bát Tràng. Từ tầng 1, du khách bắt đầu làm quen với những sản phẩm gốm của các nghệ nhân. Lên tầng 2, hành trình tiếp tục ngược dòng thời gian, tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của làng gốm qua những hiện vật được lưu giữ. Anh Khắc Trường, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt cho biết.
7: Không gian tầng 2 đây là không gian trưng bày những hiện vật về nghề gốm này, cũng như là nơi kể về câu chuyện của làng gốm Bát Tràng. Đây là chiếc thuyền mô phỏng gợi nhớ là cuộc chuyển cư vĩ đại của người dân làng Bát Tràng ngày xưa. Vào năm 1010, khi mà vua Lý Công Uẩn ra chiếu rời đô từ Hoa Lư Ninh Bình ra thành Đại La, cùng với đó là những dòng họ của làng Bồ Bát, Yên Môn, Phủ Trường Yên ạ, nay là Ninh Bình, đã xuống thuyền theo vua ra đây để xây dựng kinh đô ạ. Và phía những bức tượng bên này đây mô phỏng là quá trình sản xuất gốm của người dân ở đây.
5: Nếu không gian tầng 2 đưa du khách về với lịch sử làng gốm, thì lên tầng 3 là một không gian hoàn toàn khác. Ánh sáng, điêu khắc và những câu chuyện lịch sử được kết hợp để tạo nên hành trình mang tên Thắp Đèn Soi Niên Sử. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện và chỉ khi ánh sáng được bật lên, những hình ảnh ẩn phía sau mới dần hiện rõ. Chị Đỗ Cẩm Ly, hướng dẫn viên trung tâm tinh hoa làng nghề Việt giới thiệu.
8: Tác phẩm này có tên gọi là Bôn Ba, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc lịch sử khi con tàu Latosse Trevin rời khỏi bến cảng Nhà Rồng. Chị sẽ thấy ở phía trên này có hình khắc họa hình con thuyền này, đám mây và làn sương. Và khi ánh sáng chiếu rọi qua, trên đây chính là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời trẻ với ánh mắt kiên định, chứa đựng những lý tưởng lớn lao và khát vọng tự do cho dân tộc.
5: Đi qua từng tầng không gian, câu chuyện về Bát Tràng cũng dần hiện lên đa dạng hơn, sâu sắc hơn. Và có lẽ điều níu chân du khách không chỉ nằm ở những hiện vật lâu đời, mà còn ở cảm giác được bước vào một không gian nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau. Ông Dean Wells, du khách Anh, chia sẻ.
9: Rất ấn tượng. Tôi thấy nơi này rất khác biệt, đặc biệt là ở Việt Nam. Gốm sứ vốn là một phần lịch sử của hầu hết mọi nền văn hóa. Đến đây tôi có cảm giác như được sống trong không gian của lịch sử, không chỉ riêng bảo tàng mà cả ngôi làng và khung cảnh xung quanh cũng khiến tôi như được quay ngược lại thời gian, cảm nhận rõ hơn về môi trường và cuộc sống của người xưa.
5: Từ đất và nước, qua bàn xoay, men gốm và ngọn lửa, những sản phẩm Bát Tràng đã đi qua bao thế hệ. Và hôm nay, trong một không gian mới, câu chuyện ấy tiếp tục được kể bằng nhiều cách khác nhau, để tinh hoa của một làng nghề không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa dành cho du khách trong và ngoài nước.
3: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi kỳ thú hôm nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi tiếp theo trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vn.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc.
2: Learn English through stories. Three men in a boat, part 2.
1: Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền, phần 2. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng nghe phần 2 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 1 của câu chuyện, George, William và Jay đang ngồi trong phòng bàn tán về sức khỏe tồi tệ của mình. George và William không có bệnh gì cụ thể, còn Jay thì thấy rõ ràng mình có vấn đề về tim. Tuy vậy, từ trước tới giờ, các bác sĩ đều cho rằng bệnh của anh là vì lười vận động. Họ không bao giờ kê đơn cho anh, nên Jay luôn cảm thấy bệnh chưa khỏi hoàn toàn. Trước khi nghe phần 2 của câu chuyện này, xin mời các bạn ghi nhớ những từ và nhóm từ sau đây.
2: Half an hour.
1: Nửa tiếng.
2: To describe.
1: Miêu tả.
2: To stand in front of the fire.
1: Đứng trước lò sưởi.
2: There is never anything the matter.
1: Chẳng có vấn đề gì cả.
2: Housekeeper.
1: Người quản gia.
2: To knock on the door.
1: Gõ cửa.
2: To have supper.
1: Ăn đêm.
2: To smile sadly at each other.
1: Nhìn nhau cười méo mó.
2: To prevent illness.
1: Phòng bệnh.
2: Steak.
1: Món thịt nướng.
2: Chips.
1: Món khoai tây chiên.
2: To light one's pipe.
1: Châm tẩu thuốc.
2: To sit in the warm summer sun.
1: Ngồi phơi dưới ánh nắng hè ấm áp.
2: Far away from somebody or something.
1: Tránh xa ai, tránh xa điều gì.
2: To wave goodbye happily.
1: Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
2: A return ticket.
1: Vé khứ hồi.
2: To be able to.
1: Có khả năng làm gì.
2: To begin to do something. Start to do something.
1: Bắt đầu làm gì.
2: To get off the ship.
1: Xuống tàu.
2: To be afraid for somebody.
1: Thấy lo ngại cho ai.
2: To be seasick.
1: Bị say sóng. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng be going to. Chúng ta dùng be going to để nêu lên dự định hay kế hoạch, hoặc để dự đoán một sự việc sắp xảy ra trong tương lai dựa vào cơ sở ở hiện tại. Ví dụ:
2: You start out on Monday and you think you are going to enjoy yourself.
1: Cấu trúc: wish cộng với phân từ 2 diễn tả điều ước trong quá khứ. Ví dụ:
2: On Monday you wish that you had not come.
1: Cấu trúc: wish cộng với động từ ở dạng quá khứ để diễn tả điều ước ở hiện tại. Ví dụ:
2: On Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead.
1: Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe phần 2. Đúng lúc đó, quản gia Popes gõ cửa phòng. Bà muốn biết liệu chúng tôi đã sẵn sàng cho bữa ăn khuya chưa?
2: At that moment, Mrs. Poppet, my housekeeper, knocked on the door. She wanted to know if we were ready to have supper.
1: Chúng tôi nhìn nhau cười méo mó và quyết định rằng nên cố ăn thêm gì đó. Harris cho rằng ăn một chút gì đó có thể giúp phòng bệnh.
2: We smiled sadly at each other, and then we said that perhaps we should try to eat something. Harris said that a little food helped to prevent illness.
1: Rồi bà Poppet mang bữa ăn vào, chúng tôi ngồi quanh bàn và trong nửa tiếng cố hết sức đánh vật với món bít tết và khoai tây chiên cùng một chiếc bánh to mà bà Poppet tự làm.
2: So Mrs. Poppet brought in some supper. We sat down at the table and for half an hour we managed to play with some steak and chips and with a large cake that Mrs. Poppet had made.
1: Khi đã ăn uống xong xuôi, cả nhóm lại tiếp tục uống nước và hút tẩu và lại bàn tán về sức khỏe. Chúng tôi cũng không rõ mình có bệnh gì không. Tuy vậy, có một điều khá chắc chắn. Chúng tôi đã làm việc quá nhiều.
2: We had made ourselves something to eat. We filled our glasses and lit our pipes. Then we began to talk about our health again. We were not quite sure what the matter was with us. However, we were all quite certain of one thing. We had been doing too much work.
1: Chúng ta cần nghỉ ngơi, Harris nói. Nghỉ ngơi và thay đổi. George thêm vào.
2: We need a rest, Harris said. A rest and a change, George added.
1: Tôi đồng ý với George và đề xuất ý kiến về nông thôn. Ở đó chúng tôi có thể tìm một nơi yên tĩnh, ngồi nghỉ ngơi dưới ánh nắng hè. Đó là một nơi thanh bình, không bị người khác làm phiền.
2: I agreed with George, and I said that perhaps we could go to the country. We could find a nice, quiet place, and we could sit in the warm summer sun. We could go somewhere peaceful, far away from other people.
1: Nhưng Harris lại cho rằng ý tưởng đó quá tồi. Cậu ta kể thêm về việc mình đã từng tới một nơi như vậy. Mọi người đi ngủ vào lúc 8 giờ tối, và cậu phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới mua được một vài điếu thuốc và một tờ báo.
2: Harris said that he thought that would be awful. He added that he had been to a place like that once. Everyone went to bed at 8 o'clock, and he had to walk for an hour to buy cigarettes and a newspaper.
1: Không không, nếu các cậu muốn thay đổi, mình nghĩ rằng đi ra biển là tốt nhất, Harris đề nghị. Nhưng tôi cho rằng đó mới là ý tưởng tồi tệ. Một chuyến đi biển sẽ rất lý tưởng nếu đi một hoặc hai tháng, chứ không phải một tuần. Chắc hẳn nó sẽ thế này.
2: No, said Harris. If you want a rest and a change, then the sea is best. I said that this was a terrible idea. A sea trip is fine if you are going for a month or two, but not for a week. I know what it is like.
1: Bạn bắt đầu hành trình vào thứ hai và nghĩ rằng mình sắp được nghỉ ngơi. Bạn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt các bạn mình. Trên thuyền, bạn cứ đi đi lại lại, giống như thuyền trưởng Cook, Sir Francis Drake hay Christopher Columbus ngày trước vậy.
2: You start out on Monday and you think that you are going to enjoy yourself. You wave goodbye happily to your friends. You walk up and down on the ship like Captain Cook, Sir Francis Drake, or Christopher Columbus.
1: Vào ngày thứ ba, bạn bắt đầu ước rằng giá như mình đã không đi. Tới thứ tư, thứ năm và thứ sáu, bạn lại ước thả chết đi còn hơn.
2: On Tuesday, you wish that you had not come. On Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead.
1: Đến thứ bảy, bạn đã có thể dùng chút đồ uống và bắt đầu mỉm cười với bất cứ ai chào hỏi bạn. Ngày Chủ nhật, bạn lại tiếp tục đi dạo và ăn một chút. Và vào sáng thứ hai tuần sau, lúc bạn đứng chờ để được rời khỏi thuyền, mới chính là lúc bạn bắt đầu được thư giãn.
2: On Saturday, you are able to drink something. You begin to smile a little at the kind people who ask you how you are. On Sunday, you start to walk again, and you eat a little. And on Monday morning, as you stand and wait to get off the ship, you begin to enjoy yourself.
1: Tôi nhớ một anh bạn của mình có lần đi một chuyến đi biển ngắn từ London tới Liverpool. Anh ấy mua vé khứ hồi, nhưng khi tới

0: Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương,
1: Liam Hawkins.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 63 với chủ đề Những kiêng kỵ và cấm đoán ở Pháp.
1: Les tabous et interdictions en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: Les tabous.
0: Những cấm kỵ.
1: Émettre un chèque.
0: Phát, ký séc.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En ce qui concerne les interdictions dans la vie quotidienne, il s'agit d'abord des interdictions de circulation.
0: Trong cuộc sống hàng ngày, trước hết phải nói đến những cấm kỵ trong giao thông.
1: Les panneaux d'interdiction sont cerclés de rouge sur fond blanc. Ils indiquent une interdiction ou une limitation valable jusqu'à levée de l'interdiction.
0: Những biển cấm thường có những vòng màu đỏ trên phông nền trắng. Những biển này chỉ một lệnh cấm hay một giới hạn nhất định.
1: Si votre banque rejette un chèque que vous avez émis, vous n'avez plus le droit d'émettre de chèque.
0: Nếu ngân hàng của bạn trả lại tấm séc mà bạn phát ra thì bạn không có quyền phát séc nữa.
1: L'interdiction concerne tous vos comptes dans toutes les banques et dure 5 ans au fichier central des chèques tenu par la Banque de France.
0: Việc cấm này cũng được áp dụng đối với tất cả các tài khoản của bạn trong tất cả các ngân hàng và kéo dài trong 5 năm ở trung tâm phát hành séc do ngân hàng Pháp quản lý.
1: Quant aux produits, les produits d'entretien, solvants, oxydants, irritants, toxiques, acides, radioactifs, magnétiques, explosifs, inflammables, le chlore, la peinture, les gaz comprimés,

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, Việt Nam và Cuba cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng tình cảm giữa hai dân tộc từ lâu vẫn luôn được nhắc đến như một tình hữu nghị đặc biệt.
2: Và hôm nay, tình cảm ấy đang được những bạn nhỏ tiếp nối theo một cách rất riêng, đó là thông qua thế giới nghệ thuật ấm áp và sẻ chia.
1: Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra vừa qua, các họa sĩ nhí của Trạm Đa Sắc đã mang tới một triển lãm tranh đặc biệt. Những tác phẩm không chỉ được trưng bày mà còn được bán, gây quỹ để ủng hộ các bạn nhỏ ở đất nước Cuba.
2: Các tác phẩm ấy đặc biệt như thế nào? Chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh cảm nhận nhé!
3: Các em ơi, một chút đỏ, một chút xanh, thêm những nét vàng rực rỡ chính là góc nhỏ mà bình yên và giàu tình cảm giữa không gian náo nhiệt của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Tuy chỉ là một góc nhỏ thôi, nhưng đã kể những câu chuyện, những ước mơ thật cao đẹp qua những bức tranh về quê hương hai nước Việt Nam, Cuba, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro, về trẻ thơ, tình bạn và những điều tốt đẹp. Chủ nhân của những tác phẩm ý nghĩa ấy chính là các bạn họa sĩ nhí của Trạm Đa Sắc. Các bạn không chỉ mang tranh tới để triển lãm, mà các tác phẩm còn được bán để gây quỹ với mong muốn gửi gắm những món quà từ Việt Nam tới trẻ em Cuba. Có mặt tại không gian triển lãm, ông Michael Comendado, phó đại sứ Cuba tại Việt Nam, đặc biệt trân trọng tình cảm mà những họa sĩ nhỏ tuổi Việt Nam dành cho đất nước và trẻ em Cuba.
4: Đó là sự kiện rất là đặc biệt vì em biết là mối quan hệ Việt Nam Cuba là mối quan hệ rất là đặc biệt. Nhưng mà sự kiện này thể hiện là tình cảm và thế hệ mới của Việt Nam đối với nhân dân Cuba. Nhưng mà ngoài ra hôm nay thì tôi rất là vui vì lễ hội nền văn hóa quốc tế lần thứ hai Hà Nội là cơ hội để chia sẻ về nền văn hóa Cuba, Việt Nam và rất là nhiều nước. Hôm nay tập trung ở đây hoàn thành Thăng Long. Việt Nam Cuba là anh em thì nhìn thấy có rất là nhiều tránh nói về ví dụ lãnh tư Fidel Castro là biểu tượng mối quan hệ Việt Nam Cuba, nói về trẻ con Cuba là trẻ con Việt Nam, có thể nhìn thấy hai cờ Cuba, cờ Việt Nam rất là vui.
3: Với những họa sĩ nhí của Trạm Đa Sắc, tình bạn giữa hai đất nước xa xôi lại bắt đầu từ những thứ rất gần gũi. Một tờ giấy trắng, một hộp màu, những nét cọ và một trái tim. Trong nhóm, họa sĩ trẻ tuổi Nguyễn Đăng Hải Nam, người vừa đoạt giải thưởng thiếu nhi giấy mè năm nay giống như một người anh lớn. Không chỉ trực tiếp sáng tác, Hải Nam còn cùng các em nhỏ tìm hiểu về Cuba, hướng dẫn cách dựng hình, phối màu và khuyến khích mỗi bạn kể câu chuyện của mình bằng hội họa.
5: Với em thì những ngày qua giống như là một cái hành trình vậy, một hành trình trong đầy hạnh phúc và điều ý nghĩa nhất là em đã được chứng kiến ngọn lửa tình yêu và yêu thương lan tỏa giữa các bạn trong nhóm Trạm Đa Sắc. Và đặc biệt là khi biết rằng là 100% số tiền bán được từ các bức tranh sẽ được gửi trọn vẹn để ủng hộ các bạn nhỏ Cuba thì tất cả chúng em đều cảm thấy vô cùng tự hào và có thêm thật nhiều động lực để mỗi vệt màu này, mỗi nét vẽ không còn là một bài tập hội họa đơn thuần nữa mà đã trả lời thành những món quà chứa đựng tấm lòng và chân thành nhất ạ. Đợt này em đã dành chọn lòng kính yêu và cảm hứng để sáng tác ra 12 bức tranh vẽ về Chủ tịch Fidel Castro. Nhưng vì không gian trưng bày có hạn nên là em đã chỉ chọn ra 5 bức tác phẩm mà mình gửi gắm nhiều cảm xúc nhất để đem tới triển lãm thôi ạ.
3: Khi biết những bức tranh mình vẽ có thể gửi tình cảm đến những người bạn phương xa, cây cọ trong tay các bạn thêm đong đầy ý nghĩa. Mỗi bức tranh không chỉ là thế giới nghệ thuật mà còn trở thành những món quà tuy bé nhỏ, khiêm nhường nhưng cao đẹp. Với bạn Thủy Tiên, lớp 6A5, trường trung học cơ sở Sơn Đồng, Hà Nội. Những ngày cùng các bạn chuẩn bị cho triển lãm đã mang lại trải nghiệm thật đặc biệt.
6: Bức tranh của em có tên là Mầm Xanh Hữu Nghị. Bức tranh của em vẽ về một vùng thung lũng của Vinales ở nước Cuba. Hình ảnh những ngọn núi, những cây lúa, những lá cọ hiện lên, biểu tượng của sự yên bình, hài hòa của nước Cuba. Bức tranh của em có màu tối, màu sáng xen lẫn để bức tranh được nổi bật hơn ạ. Nổi bật lớn nhất là màu xanh và màu vàng. Màu vàng tượng trưng cho cánh đồng lúa, còn màu xanh là những ngọn núi thiên nhiên của Cuba thì rất là trong lành, tươi sáng và đẹp ạ.
3: Từ một bức tranh, thêm một bức tranh. Từ một bạn nhỏ, thêm nhiều bạn cùng tham gia. Những sắc màu cứ thế tiếp nối nhau trong căn phòng vẽ của Trạm Đa Sắc. Bạn Đoàn Trúc Anh, lớp 3, trường tiểu học Sơn Đồng, Hà Nội cũng đã gửi vào bức tranh của mình những suy nghĩ và tình cảm dành cho những người bạn nhỏ mà bạn chưa từng gặp. Không những vậy, bức tranh còn thể hiện một ước mơ dễ thương của bạn ấy nữa nhé.
7: Hôm nay em đã vẽ bức tranh này là để cho các bạn Cuba có thể đi tham quan ở Việt Nam ạ. Em ước mơ trở thành thường nhân viên du lịch để cho các bạn Cuba khám phá đất nước và con người Việt Nam. Em định đặt tên bức tranh của mình là du lịch của các bạn Cuba. Ngoài chiếc xe ô tô để dẫn các bạn đi chơi, em còn vẽ như phố cổ này, là vịnh Hạ Long này, lại nội Huế này, rất nhiều cảnh sắc Việt Nam.
3: Bên cạnh nhiều ý tưởng bình dị mà ấm áp của những người bạn yêu hội họa trong trạm đa sắc, họa sĩ nhí Tú Linh, lớp 4C1, trường tiểu học và trung học cơ sở Unigo và bạn An Nhiên, lớp 5A7, trường tiểu học Thành Công, Hà Nội đã vẽ nên những bức tranh cực kỳ sống động.
8: Hôm nay em đã vẽ bức tranh tên là Nối vòng tay lớn Việt Nam Cuba. Bức tranh này là em vẽ về các bạn nhỏ đang cầm tay nhau và múa quanh một khối hình trái đất lớn. Ở xung quanh là những cây cỏ hoa lá. Ở trên bầu trời có hai lá cờ Việt Nam và lá cờ của Cuba. Bốn bạn nhỏ này là những bạn nhỏ ở nước Việt Nam và họ đang nhảy múa và họ còn đang mặc những bộ quần áo đặc trưng của nước và đang nắm tay và nhảy múa quanh trái đất. Em muốn nhắn rằng trẻ em Việt Nam Cuba chơi rất thân với nhau và có thể sống hòa thuận với nhau trong chung một trái đất.
9: Bức tranh đầu tiên em vẽ là công viên hữu nghị Việt Nam Cuba, là về các bạn nhỏ đang nắm tay nhau và nhảy xung quanh là những cái văn hóa của nước Cuba và nước Việt Nam, là có hoa sen là quốc hoa của nước chúng em, chùa Một Cột, còn bên Cuba là có cây dừa và có cả hoa của nước Cuba nữa. Ở trên cao nhất là cột cờ và mặt trời thể hiện cho rằng nước chúng em rất là đoàn kết với nước Cuba và thể hiện tình hữu nghị của nước chúng em đối với nước Cuba. Và chủ yếu em chọn những màu thật là tươi để mà vẽ cho cái tranh của mình được nổi bật và trông rất là đẹp ạ.
3: Các em thân mến, tình hữu nghị Việt Nam-Cuba đã đi qua nhiều thập kỷ và được nhiều thế hệ gìn giữ. Hôm nay, câu chuyện ấy lại được các bạn nhỏ kể tiếp bằng một cách thật hồn nhiên và sáng tạo với màu sắc, với đường cọ và sự sẻ chia ấm áp của mình.

0: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
1: Các bạn ơi, đã từ rất lâu rồi, chúng mình không được gặp anh chàng phóng viên láu lỉnh.
2: Không biết rằng lâu lâu mới gặp thì anh chàng này còn giữ được phong độ lém lỉnh bất bại nhưng cũng siêu ngọt ngào như một nhà tư vấn tâm lý hay không?
1: Chúng mình cùng gặp lại cậu ấy ngay thôi nào.
3: Phóng viên láu lỉnh xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Góc hài hước tuổi thơ. Không biết là ai đang ghé thăm phóng viên láu lỉnh thế này à? À, hóa ra là bạn Mitsu. Lâu quá rồi không gặp. Này, con giả nào đưa Mitsu đến đây thế?
4: Mitsu, lại là Mitsu. Tớ đến gặp cậu cũng vì cái tên Mitsu ấy đây.
3: Nào, cậu vào nhà đã. Bây giờ uống nước, cho tươi tỉnh lại đã.
4: Hey, Sù tới rũ luôn rồi, tớ chẳng thể nào.

0: thật là thích.
1: Nhân câu chuyện của cậu thì chúng ta tán gẫu một chút về chuyện biệt danh, ok không?
0: Ok, hay đó.
1: Qua câu chuyện của cậu thì chúng ta thấy rằng biệt danh có thể được đặt trên một đặc điểm nổi bật và khác biệt về ngoại hình của một người nào đó. Ví dụ như
0: Ví dụ như Mitsu này, Hòa Béo này, Tuấn Lun này, Quỳnh Coi này.
1: chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn hay là biệt danh thì cũng có thể được đặt dựa trên các đặc điểm như là tính cách, thuộc tính. Ví dụ như ai đó hơi chậm chạp một chút thì có thể sẽ có biệt danh như là Minh Sên này, Hùng Rùa, Nga Ngố.
0: À, tớ thấy biệt danh của các em thì đơn giản là nghe sao cho dễ thương, dựa trên sở thích của phụ huynh.
1: Nhưng nhiều khi cũng chất chứa đầy dụng ý nữa đấy. Ví dụ như là gợi nhắc kỷ niệm hay là xua đuổi tà ma, có đúng không nào?
0: Thảo nào mẹ tớ lại đặt biệt danh là Mọt cho em tớ.
1: Theo quan niệm của người xưa nhá, thì tên gọi xấu sẽ giúp xua đuổi tà ma đấy.
0: Giờ tớ được mở mang thêm nè.
1: Còn như em gái tớ thì bố tớ lại đặt biệt danh là Cốm. Vì em gái tớ sinh vào mùa thu, cũng là mùa cốm đấy.
0: Ừ nhỉ, thật thú vị.
1: Nhưng đôi khi nhá, biệt danh cũng chỉ đơn giản là để gọi thêm cho vần mà thôi.
0: À đúng rồi, ví dụ như anh trai tớ hay bị bạn gọi là Minh Mốc đấy, dù anh ấy cực kỳ chăm tắm và sạch sẽ.
1: Hoặc là một bạn tên là Thơ lại hay bị gọi là Thơ Thần.
0: Biệt danh vừa rồi cũng giúp tớ nhìn ra một cách đặt biệt danh nữa, đó là tạo tên gọi đó thành một từ ghép, từ láy, thậm chí là cả danh từ, mà ta vẫn thường gặp đúng không nào?
1: Chà chà, mỹ sử của chúng ta thật là thông minh. Vậy thì nếu không có mái tóc xù chứ danh thì hẳn bạn Mít sẽ được gọi là Mít vật này, Mít dai, Mít na, Mít tổ nữ rồi, có đúng
0: Cậu cứ trêu tớ, nhưng tớ vẫn thích
1: không?
0: biệt danh Mitsu nhất.
1: Đấy, đấy, đấy, thấy chưa? Bây giờ thì cậu đã thấy yêu quý cái biệt danh mà mọi người đặt cho cậu chưa?
0: Yêu quý lắm lắm luôn ý. Cảm ơn cậu đã giúp tớ có một buổi trò chuyện thật thú vị và thêm yêu tên gọi của mình. Phóng viên láo lỉnh ạ. À, tại sao cậu lại được gọi là phóng viên láo lỉnh nhỉ? Vì cậu rất nhanh trí, láo lỉnh và là một MC cứ khôi, nhanh trí chứ sao nữa.
1: Ôi dồi, cảm ơn cậu. Cảm ơn các bạn thính giả đã yêu quý đặt cho tớ một cái tên gọi thú vị như thế. Còn các bạn có biệt danh riêng của mình không? Nhưng dù thế nào thì hãy cứ yêu quý nó các bạn nhé. Còn bây giờ, tớ và
0: Misu chứ.
1: Đấy đấy đấy, tớ và Mitsu xin gửi lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong góc hài hước tiếp theo các bạn nhé.
0: Xin
1: Xin
0: chào.
1: chào.
2: Các bạn ơi, tiểu phẩm Biệt danh của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi.
3: Đến đây thì thời lượng cho chương trình đã hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
4: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Sự phát triển của AI đem lại những lợi ích to lớn cho mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì AI cũng đang ngày càng trở thành một mối thách thức đối với con người nếu như không đủ năng lực sử dụng và kiểm soát nó. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục thì sự phát triển của AI đang đặt ra những bài toán lớn với yêu cầu rất nhiều lời giải. AI phát triển mạnh khiến kỹ năng hiện có của người lao động thay đổi và trở nên lỗi thời, muốn tồn tại được phải đào tạo lại để nâng cao kỹ năng. Và nhà trường thì không chỉ đào tạo người học theo những yêu cầu của thị trường lao động hiện tại mà phải sẵn sàng đổi mới chương trình đào tạo để người học có thể thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ và nghề nghiệp, trong đó thì AI mở ra những cơ hội đi kèm với những rủi ro thách thức. Diễn đàn VOV2 hôm nay sẽ bàn về chủ đề đại học phải thay đổi thế nào trong kỷ nguyên AI. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương, hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Xin chào quý khán giả.
2: Và bên phải tôi là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng trường Đại học CMC.
4: Và xin chào quý thính giả của VOV2.
2: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn có thể tham gia trực tiếp

0: vào chương trình bằng cách gọi tới hai số điện thoại 0243 826 5566 hoặc 0243 826 5656. Và thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như chúng ta đã biết là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống kết nối giữa thế giới vật lý và không gian số với những công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Và điều đáng chú ý không chỉ là sự xuất hiện của từng công nghệ mới mà còn là tốc độ công nghệ được xã hội tiếp nhận và ứng dụng. Và từ sự đổi thay này thì thị trường lao động đang đứng trước những biến chuyển rất lớn, những năng lực như là tư duy phân tích, khả năng thích ứng, tính linh hoạt, khả năng sử dụng AI và năng lực để người học có thể thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ và nghề nghiệp. Vậy là những chuyên gia thì và những nhà quản lý giáo dục thì hai vị khách mời nhìn nhận thế nào về cơ hội mà AI đem lại cho giáo dục đại học ạ? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn ở góc độ của một cái người nghiên cứu và quản trị một cơ sở đào tạo đại học lớn trong lĩnh vực xã hội và nhân văn, thì ông có cái nhìn như thế nào về AI?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn, một cái vấn đề rất là hay. Có lẽ là thính giả, khán giả là thời gian gần đây cũng đang rất là quan tâm đến một câu chuyện liên quan đến cái lĩnh vực khoa học nhân văn và AI. Đấy là một cái công ty có tên là Anthropic sắp lên sàn và định giá tới 2.000 tỷ đô la. Và cái công ty này phát triển cái AI, Claude AI đấy. Và cái nhà đồng sáng lập Daniela đấy là một cái người mà tốt nghiệp ngành văn học và ngành chính trị học. Thế thì điều đó cho thấy là một cái người có cái nền tảng nhân văn có thể tham gia dẫn dắt doanh nghiệp AI. Đấy, và đây cũng là một cái ví dụ cho thấy là khi cơ hội mà hiểu biết về ngôn ngữ, con người, rồi xã hội nhân văn ấy, và nối với công nghệ và năng lực quản trị thì có thể nói là có cái cơ hội rất lớn. Và nhà đầu tư tin tưởng công ty này là chủ tịch là người có thể đề cao kiểm soát AI và lấy con người làm trung tâm. Cho nên nói tóm lại đấy là công nghệ càng mạnh, hiểu biết con người và khả năng định hướng công nghệ thì càng trở nên cần thiết hơn.
0: Dạ vâng, vậy quan điểm của Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng như thế nào? Là một cái chuyên gia trong cái lĩnh vực AI thì ông nhìn nhận cái những cái tiềm năng và cũng như những cái rủi ro như thế nào mà AI sẽ đem lại cho đời sống, đặc biệt là trong giáo dục đại học?
2: Theo tôi thì cái tác động của AI hiện nay đang rất là lớn và nó được xem là năng lực của nền kinh tế và xã hội, tương tự như Internet trước đây. AI giúp tăng năng suất, xử lý dữ liệu lớn, hỗ trợ dự báo và ra quyết định và rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển. Cá nhân hóa rất là nhiều dịch vụ và mô hình kinh doanh, cách vận hành của doanh nghiệp, thậm chí là vận hành của nhà nước trong thời gian tới. Thì từ đó thì tôi nghĩ rằng là AI bây giờ không phải là một công cụ nữa mà nó làm thay đổi cả cấu trúc nghề nghiệp, yêu cầu đối với con người. Thậm chí một số ngành nghề sẽ giảm việc làm và khả năng mất đi trong thời gian tới. Chính vì vậy thì giáo dục đại học sẽ chịu tác động trực tiếp. Nếu thị trường lao động và cách tạo ra tri thức thay đổi thì đại học không thể giữ nguyên chương trình, cách dạy và cách đánh giá. AI có thể giúp sinh viên tiếp cận nhanh tri thức hơn, hỗ trợ nghiên cứu và xử lý dữ liệu, cá nhân hóa việc học thì những câu hỏi sẽ trở nên là dễ dàng hơn. Do vậy giá trị của đại học thì phải dịch chuyển mạnh hơn sang là khả năng đặt đúng câu hỏi, kiểm chứng, phán đoán, giải quyết vấn đề và sáng tạo, chịu trách nhiệm. Vì vậy theo tôi thì không phải là câu hỏi là có sử dụng AI hay không, mà AI hiện nay đang tạo thêm giá trị cho con người và chúng ta phải đo được giá trị đó.
0: Dạ vâng, thưa quý thính giả và thưa vị khách mời, ý thức được những cái lợi thế mà AI đem lại, bên cạnh đó là những nguy cơ rủi ro từ AI, thì các cơ sở giáo dục đại học đã và đang từng bước đưa ra những giải pháp phù hợp. Và tại Đại học Kinh tế Quốc dân thì vấn đề này đã được thực hiện một cách khá căn bản và cụ thể. Tiến sĩ Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân, có những chia sẻ với phóng viên chương trình. Xin mời kỹ thuật.
3: Chúng tôi đã chủ động cập nhật, rà soát chương trình đào tạo của mình. Chúng tôi nhận thức rằng cho dù có ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến đâu thì nền tảng của việc đó vẫn phải là khoa học dữ liệu. Vì vậy cho nên chúng tôi đã đề xuất với Hội đồng Khoa học Đào tạo của nhà trường và đã đưa vào từ năm 2024 trong toàn bộ chương trình đào tạo của nhà trường ở trình độ đại học một cái môn học gọi là khoa học dữ liệu cơ bản trong kinh tế và kinh doanh, giúp cho tất cả các sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân có thể hiểu được các nguyên lý cơ bản của khoa học dữ liệu, là nền tảng, là cái nguồn nguyên liệu để cho có thể phát triển cái ứng dụng các trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó thì 100% các sinh viên khi nhập học vào nhà trường thì chúng tôi đều có một khóa đào tạo ngắn hạn dành cho tất cả các em, đó là sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách liêm chính để phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Thì nhà trường cũng đã có chủ trương xây dựng và ban hành một cái quy định về việc là sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào trong Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể là trong các hoạt động giảng dạy, học tập cũng như là nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản trị đại học khác. Ở đó chúng tôi đề cao cái trách nhiệm của cán bộ giảng viên, của người học trong việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong các cái công trình, các cái hoạt động của mình. Qua đó để đảm bảo rằng là AI không thể chịu trách nhiệm được cho các cái hoạt động mang tính chất học thuật, cũng như là các cái đảm bảo cái tính nhân văn trong tất cả các cái sản phẩm của giảng viên rồi là sinh viên của nhà trường. Như vậy chúng tôi gửi đi thông điệp cho rằng chúng tôi khuyến khích tất cả giảng viên, sinh viên hãy nghiên cứu, tìm hiểu và sử dụng AI như là các trợ lý để giúp cho mình có thể hoàn thành được các cái hoạt động của mình. Nhưng chúng tôi cũng gửi đi thông điệp rằng là những kết quả đó phải được kiểm chứng, phải được giám sát, và quan trọng hơn cả là người sử dụng nó, trong đó là giảng cán bộ, giảng viên và người học, phải chịu trách nhiệm với các cái kết quả của mình khi có sử dụng AI như là những người trợ lý cho mình trong các cái hoạt động của mình.
0: Vâng, thưa quý thính giả và thưa hai vị khách mời, AI đang đi vào giảng đường nhanh gấp nhiều lần so với việc các trường đổi mới chương trình đào tạo. Và sinh viên sử dụng AI để tìm tài liệu, viết, lập trình, dịch thuật, phân tích dữ liệu, xây dựng ý tưởng, thậm chí hoàn thành một sản phẩm tương đối hoàn chỉnh chỉ trong một thời gian rất ngắn. Và việc này ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy học, kiểm tra và đánh giá. AI phát huy tiềm năng tác động đến mọi hoạt động từ quản trị nhà trường đến đào tạo nghiên cứu. Vậy các cơ sở giáo dục đại học cần phải làm gì, đổi mới và chủ động thế nào trước sức công phá của AI? Thưa hai giáo sư, trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn.
1: Vâng, tôi thấy có mấy cái vấn đề cần phải đặt ra. Thứ nhất là bắt đầu bằng cái chiến lược. Cái nhà trường thì phải xác định AI giúp giải quyết những vấn đề nào trong đào tạo, rồi trong nghiên cứu, rồi trong quản trị. Cái thứ hai là phải đổi mới cái công việc của giảng viên. Ví dụ tăng cường thời gian cho hướng dẫn đối thoại rồi phản biện, hỗ trợ sinh viên giải quyết vấn đề thay vì thuyết giảng như trước đây. Và cái thứ ba là làm rõ cái trách nhiệm trong quản trị, ví dụ như là cái quy định cụ thể cho từng loại công việc, dữ liệu nào sử dụng, mức độ hỗ trợ được chấp nhận như thế nào, ai kiểm tra, ai phê duyệt, vân vân. Và cái thứ tư ấy là phải đảm bảo cái điều kiện tiếp cận, ví dụ học liệu, hướng dẫn hỗ trợ phù hợp. Và thứ năm là đo cái hiệu quả thực chất, như là đánh giá cái việc ứng dụng AI qua chất lượng học tập, năng lực nghiên cứu. Tôi cũng xin nói thêm ấy là với tất cả những tinh thần này ấy, thì trong thời gian qua thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, là cũng đã một đến này là xác định cái năng lực cần có của giảng viên sinh viên khi cần hiểu AI có thể làm gì, giới hạn ở đâu, và đặc biệt thế này là bồi dưỡng cho cả người dạy bên cạnh người học. Ví dụ giảng viên cần hỗ trợ thiết kế hoạt động học tập, hướng dẫn sinh viên đánh giá cái năng lực trong môi trường AI. Và trên cơ sở cái nhận thức như thế đấy, thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đã ban hành cái khung năng lực AI dành cho người học vào tháng 11 năm ngoái. Và trong đó đấy thì các cái miền hiểu biết về AI và dữ liệu, tư duy phản biện, đạo đức và trách nhiệm thì cũng đã được làm rất là rõ. Và trên cơ sở đó đấy thì dự án cái hợp tác giữa trường Nhân văn với tập đoàn Meta thì đã nâng cao cái đào tạo năng lực AI cho toàn bộ 100% cái giảng viên và cán bộ của nhà trường để sử dụng AI có hiệu quả. Nói tóm lại ấy là làm chủ AI là bắt đầu từ cái hiểu công cụ, kiểm chứng và kết quả và biết rõ cái trách nhiệm của mình.
0: Dạ vâng, với Đại học CMC thì cái đặc thù là có rất là nhiều những cái ngành về công nghệ, và vậy thì trường đã có những cái xây dựng những cái chương trình đào tạo mở như thế nào để có thể giúp sinh viên khai thác được tối đa những cái tiềm năng của AI cũng như là để quản trị được cái việc sử dụng AI một cách liêm chính ấy, thưa Phó sư Nguyễn Thanh Tùng.
2: Vâng, theo tôi thì tôi xin trả lời câu hỏi trước là về các cái trường đại học hiện nay đã có cái sự chuẩn bị như thế nào và làm gì để sức tấn công mạnh mẽ của AI. Thì với đại học thì tôi nghĩ là cái không thể phản ứng với AI chỉ bằng việc mua thêm công cụ. Công nghệ thì thay đổi rất là nhanh, chỉ chạy theo công cụ thì các trường đại học sẽ luôn chạy phía sau. Việc đầu tư thì phải là việc đầu tiên ấy, thì phải làm là xác định lại cái người tốt nghiệp của các trường đại học ấy, là cần có năng lực gì trong một thế giới có AI, điều gì sinh viên phải tự làm được, điều gì thì phải biết làm cùng AI, và điều gì thì con người vẫn phải tự quyết định và chịu trách nhiệm. Thì từ đó thiết kế lại cả hệ thống, tức là hệ thống về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, rồi phương pháp dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá và năng lực của giảng viên. Đồng thời thì dữ liệu và hạ tầng, rồi quản trị AI cũng phải thay đổi để việc sử dụng AI có kiểm soát, an toàn và đo được hiệu quả. Thì với trường đại học CMC thì chúng tôi cũng đang tiếp cận cái mô hình này và đang triển khai. Chúng tôi tiếp cận cái mô hình là AI Native University. AI và dữ liệu thì không đứng ngoài như một công cụ bổ sung mà được tích hợp từ nền và có chủ đích vào mọi hoạt động cốt lõi của nhà trường, từ công tác quản trị, đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ người học. Với một nguyên tắc thì là AI native thì không phải là đo bằng số lượng chatbot hoặc là tài khoản hoặc là số phần mềm mua AI, mà đo bằng việc chương trình có tốt hơn không, sinh viên có năng lực tốt hơn không và quy trình hiệu quả có tốt hơn không. để từ đó cái có bằng chứng, có minh chứng để vận hành AI native. Phải nói ngắn gọn thì trước tác động của AI thì đại học thì không chỉ cần thêm công nghệ mà đại học phải thiết kế lại chính mình, minh chứng thì phải đi trước tuyên bố.
0: Và giáo sư Hoàng Anh Tuấn có đồng tình với cả cái có đánh giá như thế nào về cái mô hình mà CMC đang triển khai, và mình cũng sẽ, tuy là ở lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn thì mình sẽ rút ra cho mình những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái quá trình mà xây dựng những cái quy chế trong cái việc mà giảng viên cũng như là giáo viên, những sinh viên và sử dụng AI trong các hoạt động chuyên môn ạ.
1: Trước hết là tôi phải nói là tôi rất đồng tình với cái cách thức tiếp cận của CMC mà giáo sư Tùng vừa mới trao đổi. Và cái tôi cũng đã đọc cái quan điểm của CMC và giáo sư Tùng về cái AI Native University ấy, và đó hoàn toàn là một cái xu hướng rất đúng. Và cũng rất là may là trong thời gian vừa qua thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, thì cũng đã rất chủ động khi mà chúng tôi phối hợp với tập đoàn Meta để xây dựng cái khung năng lực AI và các cái bộ cẩm nang cho người học, cho người dạy và cho cả người lao động. Thì chúng tôi cũng đã hoàn toàn tích hợp đúng cái quan điểm, tức là AI trước hết nó là công cụ, nhưng mà đối với sinh viên thì không phải chỉ là một vài học phần, một vài môn học, mà nó phải thẩm thấu cái năng lực AI, trí tuệ nhân tạo, nó phải thẩm thấu vào toàn bộ chương trình và tổng thể trong cái triết lý đào tạo của nhà trường, của các cái chương trình đó. Cho nên là tôi rất là đồng tình và tôi cho rằng là các trường đại học phải nhận thức sớm về vấn đề này để lồng ghép, để làm sao cái chương trình, cái năng lực AI nó phải thẩm thấu vào toàn bộ chương trình.
0: Dạ vâng, mọi người rất là lo ngại về cái việc là khi mà AI phát triển như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là kiểm tra đánh giá, nó sẽ thiếu đi cái tính công bằng, và nếu mà lạm dụng AI thì sẽ làm cho sinh viên lười tư duy, mất đi những cái quan điểm cá nhân. Vậy quan điểm của hai giáo sư như thế nào về vấn đề này? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của phó sư Nguyễn Thanh Tùng.
2: Theo tôi thì cái lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở, vì AI có thể giúp sinh viên tạo ra một bài viết hay hơn, nhanh hơn, hoặc lập trình cũng ra một đoạn mã cũng rất là nhanh, thì một sản phẩm có thể hoàn chỉnh hơn, nhưng mà sản phẩm có tốt hơn hay không ấy, thì đồng nghĩa việc là sinh viên liệu có giỏi hơn hay không. Thì đấy là một cái trong những cái vấn đề tôi nghĩ là cũng cần phải xem lại. Thì rủi ro lớn nhất xảy ra với sinh viên là ta giao cái quá trình tư duy cho AI, thì khi mà chưa kịp đọc phải đã hỏi AI, hoặc là chưa kịp suy nghĩ đã lấy câu trả lời, hoặc là nhận kết quả mà không kiểm chứng. Nếu quá trình đó kéo dài thì người học có thể mất dần cái khả năng tự đặt câu hỏi, tự lập luận và hình thành quan điểm của chính mình. Đấy là tôi cho điều rất là đáng lo ngại. Nhưng mà theo tôi thì giải pháp thì không phải là ta cấm AI, mà cũng cấm không được.
0: Không cấm được.
2: Dạ. Trách nhiệm của nhà trường thì là thiết kế cái việc học để sinh viên vừa biết sử dụng AI, không vừa đánh mất cái năng lực độc lập. Và có những hoạt động thì các em phải tự đọc, tự viết, tự tính toán, tự lập luận để hình thành cái nền tảng. Và ở những hoạt động khác thì AI có thể là trợ lý, là người phản biện hoặc là công cụ để mở rộng cái khả năng giải quyết vấn đề. Điều quan trọng là sinh viên phải giải thích được những gì mà mình nghĩ, lựa chọn gì và AI tham gia ở đâu và vì sao kết quả cuối cùng đáng tin cậy. Ví dụ như một cái trường hợp, xem đại học CMC là một cái trường hợp mà, ví dụ chẳng hạn, thì chúng tôi khi lên lớp thì sinh viên ở nhà tương tác với cái hệ thống AI native về giáo dục của nhà trường thì các em tự đặt câu hỏi và tự trả lời và giao làm những bài tập mà giảng viên giao. Thì khi đấy giảng viên nhìn tất cả các cái sinh viên trả lời và biết được là những em nào đang nắm được bài, biết được những em nào đang là có cái vùng sáng kiến thức, thì khi đấy lên lớp là những
0: lớp
2: cái buổi
0: mô hình lớp học
2: và,
0: số
2: và lớp học AI hỗ trợ AI, và từ đấy thì chúng ta có thể hình dung được là các em sinh viên đang thiếu cái gì, yếu cái gì ta bổ sung. Và những cái buổi học trên lớp thì không phải là buổi truyền kiến thức một chiều, mà người thầy đóng vai trò là hướng dẫn trải nghiệm cho sinh viên để ta cùng đặt cách, cùng đặt vấn đề giải quyết, chứ thay vì việc là trao đổi một chiều.
0: Thế còn với cái lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn thì nhiều người không khỏi lo ngại là có thể là với những cái tiềm năng mà của AI thì có thể là các em sinh viên cũng sẽ ì trệ, sẽ lạm dụng AI để giải quyết những cái vấn đề về học thuật. Vậy thì nhà trường đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể vừa khuyến khích nhưng lại vừa có thể quản trị được cái việc mà sử dụng AI một cách hiệu quả, thưa giáo sư Tuấn?
1: Trước hết là chúng ta thừa nhận đây là có nguy cơ đấy, giống như giáo sư Tùng đã nói, tức là ví dụ sinh viên có thể bỏ qua cái quá trình đọc rồi suy nghĩ rồi thử nghiệm, khi tiếp nhận ngay một câu trả lời có phải hoàn chỉnh từ AI phải không ạ? Nguy cơ lệ thuộc xuất hiện khi người học được giao cả cái việc phán đoán rồi cái công cụ này nữa. Nhưng đồng thời với với đó đấy, cái nguy cơ đấy chúng ta cũng phải thừa nhận đấy, là chúng ta hướng dẫn cho họ cái cách sử dụng AI có thể trở thành cái phương tiện rèn luyện tư duy nếu như sinh viên dùng để mà tìm cái góc nhìn khác, hay là cái yêu cầu phản biện lập luận, phát hiện những điểm yếu, kiểm tra giả định. Và ở trường sau nhân văn ấy, thì chúng tôi cũng đã gọi là có các cái trao đổi hướng dẫn cho sinh viên. Ví dụ như là này, gợi ý cái quy trình học tập cho sinh viên. Sinh viên tự hình thành cái ý tưởng ban đầu thôi. À, rồi có thể tham khảo AI, nhưng mà phải đối chiếu tài liệu, sửa cái lập luận, giải thích. À, và đặc biệt là thế này, tức là sinh viên cần nhìn thấy cái đóng góp của người học trong cái quá trình đó. Ví dụ mình, anh có thể tham khảo, nhưng mà cái vai trò quyết định của anh là gì, anh phải chịu trách nhiệm. Và thiết kế cái nhiệm vụ thì phải có cái suy nghĩ. Ví dụ yêu cầu sinh viên phải chỉ ra một cái nhận định của AI mà thiếu bằng chứng, giải thích vì sao chấp nhận lại hay là bác bỏ một cái gợi ý từ cái công cụ, và vận dụng kiến thức vào tình huống có cái dữ liệu thực tế của sinh viên. Và đặc biệt ấy, là phải giữ được cái khả năng làm việc độc lập của sinh viên. Thì chúng tôi luôn luôn nhắc nhở sinh viên ấy, là cần có những cái hoạt động tự đọc, tự viết, tự trao đổi trực tiếp để mà nhận biết cái năng lực của chính mình. Mà nói tóm lại, tôi cho rằng là nguy cơ là có, nhưng mà cái cơ hội hay là cái tính hữu dụng của nó là cũng không thể phủ nhận được. Cho nên là sinh viên cũng như con người chúng ta nói chung là dùng AI có giá trị khi mà chúng ta hiểu rõ cái điều mình lựa chọn và giải thích cái lý do và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Anh Tuấn. Xin được hỏi phó sư Nguyễn Thanh Tùng là cái sự phát triển của AI để thì nó tác động như thế nào đến cái vai trò của người thầy, đặc biệt là trong giáo dục đại học, thì người thầy cần phải có những cái hiểu biết, có những cái năng lực như thế nào để có thể không chỉ là nâng cao cái khả năng của mình trong cái việc sử dụng AI, mà còn có thể hỗ trợ giúp cho sinh viên như mục tiêu mà trường CMC vừa đang đặt ra là làm AI phải làm cho cái chất lượng dạy và học nó tốt lên ấy.
2: Tôi thấy cái vai trò người thầy vẫn là vai trò trung tâm. Mà chúng ta đều thấy là công nghệ thay đổi rất là nhanh, AI thì tác động rất là lớn, nhưng mà vai trò của người thầy vẫn là vai trò cốt lõi. Nhưng tuy nhiên thì cái đòi hỏi người thầy bây giờ khác ngày xưa rất là nhiều. Giảng viên ở đại học bây giờ thì không phải là giảng dạy truyền kiến thức thuần túy, mà các thầy cũng phải cập nhật công nghệ và hướng dẫn cho sinh viên của mình trải nghiệm các cái môn học của mình theo công nghệ, và đặc biệt là AI đang hỗ trợ. Có những kiến thức nào thì phải dùng AI, có những kiến thức nào thì AI hỗ trợ, và có những kiến thức nào thì thầy yêu cầu sinh viên tuyệt đối không dùng AI. Và cái kiểm tra đánh giá cũng phải theo những cái quan điểm như vậy. Có những kiến thức nền liên quan tư duy thì học trò phải buộc bỏ AI ra ngoài, thầy và trò nó kiểm chứng bằng năng lực tư duy. Nhưng mà có những cái dự án chẳng hạn, thì khi thầy giao dự án thì sinh viên được phép và thậm chí khuyến khích là dùng AI, và khi kiểm tra cuối kỳ hoặc là quá trình bảo vệ dự án, bảo vệ project thì thầy và trò cùng trao đổi, và lúc đó người thầy sẽ quan tâm đến kết quả cuối cùng hơn là những cái gì mà các em đã sử dụng AI làm ra cái dự án đó.
0: Vâng, cái mà mục tiêu cuối cùng là cái kết quả cuối cùng, cái năng lực của công việc và cái năng lực của sinh viên là nó phải tốt lên, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Như chúng ta đều biết rằng là trong cái quá trình đánh giá thì cái công việc mà kiểm tra đánh giá bằng các cái hình thức thi cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng, và với những cái tác động của AI này thì chắc chắn là cái việc mà kiểm tra đánh giá nó cũng phải có những cái thay đổi. Và về vấn đề này thì chúng tôi có phỏng vấn giáo sư Hồ Tú Bảo, một chuyên gia về AI, và mời quý thính giả và hai vị khách mời cùng nghe.
4: Lúc học thì người ta có quyền dùng AI để nâng cái hiểu biết của mình lên, nhưng cũng có thể là dùng nó một cách hời hợt để có kết quả đem nộp cho đủ. Một trong cái cách đánh giá mà tôi nghĩ là sẽ tùy từng lĩnh vực, nhưng rất có thể phải quay lại là đánh giá bằng thi vấn đáp, cũng là một cách có thể đánh giá được chính xác là cái người học dùng AI và nó có ngấm vào mình không, hay là chỉ qua loa hiểu nó nông. Thế còn nếu mà vẫn theo kiểu thi viết như hồi xưa thì các thầy cũng rất nên là tạo ra nhiều cái đề thi cho từng cái nhóm sinh viên khác nhau, để trong cái lúc thi là họ không thể dựa dẫm vào nhau. Rồi trong quá trình thi thì phải tuyệt đối giữ nghiêm, cái người dạy phải theo dõi và đánh giá trong cái quá trình mà đang dạy, tại vì học tập là nó là một quá trình chứ không phải chỉ đến lúc thi cuối cùng. Thì phải kiểm soát tính liêm chính, không có dùng AI trong lúc thi.
0: Dạ vâng. À, hai vị khách mời có bình luận gì về cái quan điểm của giáo sư Hồ Tú Bảo, một chuyên gia về AI?
2: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định và đánh giá của giáo sư Hồ Tú Bảo. Ở trường đại học CMC thì chúng tôi vẫn đang làm theo cách đó. Chủ yếu là chúng tôi tập trung vào việc là kiểm tra cuối kỳ bằng cách vấn đáp và làm dự án, làm project. Khi các em sinh viên làm thành từng nhóm, các em có thể sử dụng AI hỗ trợ, và khi các em bảo vệ cái đồ án của mình, bảo vệ cái dự án của mình, thì người thầy sẽ hỏi, giảng viên sẽ hỏi chi tiết từng thành viên trong đó, những phần nào là kiến thức nền của các em, phần nào là tư duy độc lập, phần nào các em dùng AI. Vâng. Và từ đó thì đánh giá được từng thành viên trong nhóm.
0: Đánh giá được cả cái tính trung thực đúng nữa đúng không ạ?
2: Đúng ạ. Vâng. Còn cái thứ hai thì chúng tôi làm rất là mạnh, đó là thi trắc nghiệm khách quan. Tôi cũng nói thêm là hiện nay dùng AI ấy để xây dựng cái ngân hàng câu hỏi dễ hơn rất là nhiều. Từ cái chuyện mà xây dựng ma trận đề thi, mapping với chuẩn đầu ra và xây dựng một bộ ngân hàng khoảng từ 600 đến 1.000 câu hỏi. Bây giờ AI thực hiện rất là dễ. Và từ đấy chúng ta xây dựng ra rất nhiều bộ ngân hàng câu hỏi với những cái môn học mà có thể dùng được thi trắc nghiệm. Và khi các em sinh viên học xong thì nhà trường tổ chức riêng cái kỳ thi đánh giá bằng sử dụng ngân hàng câu hỏi. Thì cái việc đấy nó cũng rất là khách quan. Lúc đấy là tách rời với AI.
0: Dạ vâng. Thế với trường Nhân Văn thì chúng tôi được biết là thời gian vừa qua thì hầu như là năm nào trường cũng có những cái cập nhật để điều chỉnh cái chương trình đào tạo. Vậy thì với những cái tác động của AI như thế này và cái những một số cái gợi ý của các cái chuyên gia trong lĩnh vực này cho cái việc mà có thể chúng ta tổ chức thi vấn đáp này, hoặc là tổ chức tức là xây dựng những cái ngân hàng câu hỏi. Vậy thì cái điều này có khó khăn gì đối với cả trường mình không, thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn?
1: Trước hết là tôi rất là đồng tình với cái ý kiến của giáo sư Hồ Tú Bảo cũng như là giáo sư Tùng vừa mới chia sẻ từ cái kinh nghiệm của CMC. Và đối với trường Đại học Khoa học Nhân văn thì nó cũng không quá khác biệt. Chúng ta biết là cái câu chuyện chuyển đổi từ hình thức giảng dạy, nội dung giảng dạy đến cái kiểm tra đánh giá nó câu chuyện toàn cầu đối với giáo dục đại học rồi. Các trường đại học ở Âu Mỹ cũng thế. Tôi cũng nhìn nhận góc độ này, nó có mấy thứ này. Một là nhà trường chúng tôi là đánh giá cả quá trình. Đấy, tức là kết hợp đề cương, bản nháp, nguồn tài liệu, các bước xử lý, phần giải trình vân vân. Cái thứ hai là kết hợp cả mấy loại nhiệm vụ, có nhiệm vụ kiểm tra năng lực độc lập nhưng mà có nhiệm vụ thì cho phép dùng AI để đánh giá. Rồi thứ ba là đặc biệt là tăng đối thoại để bảo vệ sản phẩm. Tức là dự án của sinh viên sau đó thì hoàn toàn là có thể có cái trao đổi đối thoại giống như thầy Tùng vừa nói đấy, tức là tương tác. Và cái tiếp theo ấy là công khai cái yêu cầu từ đầu. Tức là nhà trường hay là giáo viên ấy là nói là cái này thì dùng, cái kia là không dùng. Đấy, và minh bạch. Nói tóm lại đấy là tôi cho rằng thế này, một bài làm tốt của sinh viên ấy thì cần đi cùng khả năng giải thích, bảo vệ và vận dụng cái kiến thức của người học, và cái quá trình đó thì người thầy hoàn toàn có thể nhận diện được.
0: Vâng, vâng, xin hỏi hai vị khách mời là rõ ràng là chúng ta không thể nói không với công nghệ và nói không với AI. Vậy trong thế giới ngày càng được hỗ trợ bởi thuật toán thì cái năng lực nào của người học cần được bảo vệ và phát triển mạnh? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Tùng.
2: Vâng, theo tôi thì càng có AI thì giáo dục đại học thì càng phải đầu tư mạnh hơn vào những năng lực mà làm nên giá trị của con người. Tôi đặc biệt coi trọng 5 cái năng lực. Thứ nhất là tư duy độc lập. Thứ hai là khả năng phán đoán và phản biện. Thứ ba là năng lực đặt vấn đề và sáng tạo. Thứ tư là khả năng làm việc với người khác. Và thứ năm là trách nhiệm đối với quyết định của mình. Thì tóm lại là AI có thể mở rộng năng lực của con người, nhưng không thể trở thành nơi mà con người chuyển giao trách nhiệm của mình. Đó là ranh giới giáo dục đại học cần phải giữ.
0: Dạ vâng, thì chắc giáo sư Tuấn cũng đồng tình với...
1: Tôi đồng tình hoàn toàn. Tôi chỉ xin nói thêm hai cái điểm thôi. Tức là cái yêu cầu hiện nay bên cạnh những cái giáo sư nói là đặt thêm là cái hiểu biết chuyên môn sâu rất quan trọng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có kiến thức để nhận ra sai sót, đánh giá chất lượng và quyết định khi nào cần hỏi chuyên gia hoặc là tìm thêm bằng chứng. Cho nên là cái thứ nhất là thế. Cái thứ hai là thêm nữa là này, tức là cái giao tiếp, hợp tác và thấu cảm. Bởi vì bây giờ công nghệ máy móc làm rất tốt rồi, nhưng mà con người với cái thấu cảm là cái đó là cái đặc sản của con người, đúng không ạ? Máy móc chưa thay thế, cho nên tôi cho rằng là đại học thì cần giúp cho sinh viên có tri thức để thấu hiểu, có bản lĩnh để phán đoán, và đặc biệt là phải có trách nhiệm với những điều mình tạo ra cùng với AI.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, AI đã và đang tác động ngày càng sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có giáo dục đại học. Và các cơ sở giáo dục đại học cũng đã đang tìm những cái giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và đóng góp tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
14: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
13: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
14: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
13: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
14: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
13: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
4: Nhà văn Thục Linh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với các quý thính giả của đài VOV2.
3: Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ hiện nay thì ngày càng độc lập, tự tin và có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình. Nhưng ngoài 30 tuổi cũng là lúc mà nhiều chị em cùng lúc mang trên vai nhiều vai trò, người phụ nữ của gia đình, người mẹ, người vợ và đôi khi là chỗ dựa cho rất nhiều người khác. Giữa guồng quay ấy, không ít người phụ nữ đã đặt nhu cầu của mình xuống sau cùng. Yêu bản thân vì thế không chỉ là chăm chút vẻ ngoài hay là dành cho mình những món quà, mà còn là biết trân trọng giá trị của mình, có chính kiến, biết nói không, biết lựa chọn điều khiến mình bình an và không đánh đổi bản thân để làm vừa lòng tất cả. Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
2: Mùi vị cuộc sống.
5: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương.
6: Thời dành hết thời gian của mình cho gia đình và cho chồng và cho con, lại kèm theo một cái công việc mà cũng e hẹp với thời gian nữa, cho nên là thực sự là mình nghĩ là mình cũng hơi quên mất bản thân.
7: Có, cũng chỉ một năm, hơn một năm gần đây, không nhiều lắm, thế nhưng mà nó cũng đã là nhiều hơn so với trước nhiều rồi, bởi vì mình cũng đã biết chăm sóc, nghĩ đến mình và quyết tâm là sẽ chăm sóc đến mình càng ngày càng nhiều hơn.
8: Có những lúc mà bận quá rồi chả quan tâm chăm sóc bản thân, ví dụ cái đơn giản nhất là chăm sóc hình thức vẻ ngoài của bản thân, chăm sóc sức khỏe là khám định kỳ, điều đó là thiệt thòi với chị em mình.
3: Chị Thục Linh có suy nghĩ gì sau khi nghe những chia sẻ vừa rồi ạ? Dường như là khi trở thành vợ thành mẹ thì nhiều người phụ nữ đã quên đi cái việc yêu chính bản thân mình thôi chị.
4: Tôi nhận thấy những chia sẻ vừa rồi có lẽ là những tâm sự thầm kín của những người phụ nữ đã lập gia đình. Họ cứ bận lo cho chồng con xong lại hết việc này đến việc khác, rồi thời gian dành cho mình cứ ít dần đi. Dường như có vẻ như không phải họ quên mà phải dành thời gian cho những mối bận tâm khác ngoài bản thân mình.
3: Vậy theo chị thì liệu có phải là càng trưởng thành thì phụ nữ càng tự đặt lên vai mình quá nhiều chữ phải không ạ? Nhất là phải chu toàn cho gia đình ạ?
4: Tôi nghĩ là có. Càng trưởng thành, càng nhiều trách nhiệm thì chị em càng dễ nghĩ mình sẽ phải chu toàn mọi thứ thì mới là người vợ, người mẹ tốt. Thời phong kiến ngày xưa thì người phụ nữ đã bị xã hội đặt lên vai rất nhiều tiêu chí, nào phải công dung ngôn hạnh, rồi xuất giá tòng phu. Ngày nay mặc dù xã hội đã văn minh và bình đẳng hơn với phụ nữ chúng ta, nhưng nhiều khi những lớp tư tưởng cũ vẫn bó buộc người phụ nữ trong những trách nhiệm vô hình. Nhiều khi chẳng ai yêu cầu nhưng mà mình cũng tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao. Tôi nghĩ nên bớt khắt khe với mình một chút vì gia đình đâu chỉ phải có một bên vun vén đâu ạ.
3: Vâng, nhiều phụ nữ thì quá ôm đồm việc nhà và quá cầu toàn mà quên đi những cái sở thích, những ham muốn cá nhân ạ. Liệu đây có phải là điều mà những người chồng mong muốn ở người bạn đời hay không ạ?
4: Tôi thực ra là tôi không dám khẳng định thay suy nghĩ của toàn bộ đấng mày râu. Nhưng tôi cho rằng mỗi người đàn ông thì sẽ có sự mong đợi khác nhau ở người bạn đời của mình. Thực ra thì cũng có nhiều người đàn ông thì mang cái tư tưởng truyền thống, tức là họ luôn kỳ vọng vợ mình là sẽ có thể lo toan nhà cửa, con cái, quan tâm bố mẹ hai bên, vì họ quan niệm là người đàn ông thì phải có cái trách nhiệm tài chính, gánh vác rồi xông xáo ở bên ngoài xã hội. Thế nhưng tôi nghĩ là cũng có nhiều người đàn ông sẽ có cái tư tưởng hiện đại hơn, mới mẻ hơn và thực sự là quan tâm đến người bạn đời của mình. Thì họ chỉ cần là mỗi ngày về nhà là nhìn thấy vợ mình được vui vẻ này, được thoải mái, được sống chính là bản thân mình, rồi là vẫn tiếp tục duy trì được những cái sở thích đam mê từ thời con gái. Và có khi là họ muốn bảo toàn cái hình ảnh mà người phụ nữ họ yêu.
3: Vâng, tôi không phủ nhận rằng là chồng con đối với người phụ nữ là có một vị trí đặc biệt quan trọng. Thậm chí nhiều chị em coi đây là nguồn sống. Thế nhưng cũng không vì vậy mà phụ nữ quên đi bản thân mình, quên đi rằng mình cũng cần được yêu thương. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
9: Lấy chồng, có con, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Là người cầu toàn nên tôi ôm đồm hết mọi việc. Nhất là từ khi sinh cháu thứ hai, tôi gần như không còn dành thời gian cho chính mình. Công việc, con cái, nội trợ đã khiến tôi trở nên mệt mỏi, cáu gắt và quên mất việc chăm sóc bản thân. Nếu như trước kia tôi thích làm đẹp, đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thì bây giờ hết ngày làm việc chỉ muốn về nhà lo cho con. Có lần tình cờ nghe chồng tôi than thở với bạn rằng anh nhớ hình ảnh tôi ngày trước. Một người phụ nữ vui vẻ, năng động và nhiều năng lượng. Tôi không buồn mà chợt nhận ra. Đúng là đã lâu rồi, mình không quan tâm đến chính mình. Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, chăm chút bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi, gặp bạn bè và làm những điều mình thích. Tôi cũng bớt cầu toàn để chồng cùng chia sẻ việc nhà và chăm con. Tôi nhận ra, có gia đình không có nghĩa là phải quên đi những sở thích, đam mê của bản thân. Chỉ khi tôi biết yêu thương và chăm sóc bản thân, thì mới có thể mang đến cho gia đình nhiều năng lượng tích cực.
3: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là phụ nữ không nhất thiết phải trói mình vào việc gia đình để mà quên đi những ước mơ, dự định và thậm chí là cả những thói quen nho nhỏ của bản thân. Thế nhưng lại không ít ý kiến cho rằng là phụ nữ dành thời gian chăm chút cho bản thân mình là ích kỷ. Chị thì nghĩ sao ạ?
4: Tôi không cho rằng đó là ích kỷ. Ví dụ như là dành một buổi gặp bạn bè hay là một chút thời gian chăm sóc mình thì đâu có nghĩa là bỏ bê chồng con hay là lảng tránh những cái trách nhiệm chung. Trong câu chuyện vừa rồi thì khi người vợ được nghỉ ngơi và làm những điều mình thích thì chị ấy cũng mang lại những năng lượng tích cực cho gia đình của mình mà. Theo tôi như thế là những cái nhu cầu rất là chính đáng.
3: Vậy theo chị thì yêu bản thân ở tuổi ngoài 30 là phải như thế nào ạ? Có phải là cứ dành tiền cho mình, chăm sóc ngoại hình hay là tận hưởng cuộc sống mới là biết yêu mình hay không ạ?
4: Theo tôi thì ngoài 30, cái việc yêu thương bản thân mình, tức là biết lắng nghe nhu cầu của bản thân. Mỗi người phụ nữ cần biết mình mong muốn điều gì nhất, cần phải làm gì nhất để bản thân mình ngày một tốt đẹp hơn. Làm đẹp hay mua sắm có thể đem lại niềm vui, nhưng không phải là cứ tiêu nhiều tiền cho bản thân mình, tức là yêu bản thân. Điều quan trọng là mình được sống thoải mái này, không phải cố quá sức để làm vừa lòng mọi người, không phải làm trái đi những cái điều chính đáng mà mình muốn làm.
3: Theo chị thì ranh giới giữa yêu bản thân và ích kỷ nằm ở đâu ạ? Đặc biệt là khi người phụ nữ đã có gia đình và con cái ạ?
4: Tôi nghĩ có thể nhìn vào cách họ thu xếp thời gian phù hợp để cân bằng giữa trách nhiệm và sở thích cá nhân. Chẳng hạn như là một người mẹ, một người vợ muốn có một cuộc đi chơi với bạn bè thì họ có thể trao đổi với chồng mình về việc sắp xếp chăm con cái hoặc là việc nhà. Một người phụ nữ có thể thu xếp thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một số việc cần làm. Đó là biết yêu bản thân và cân bằng trong cuộc sống. Còn những người vợ, người mẹ mà chỉ làm điều mình thích và mặc kệ mọi trách nhiệm chung và không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh thì đó mới gọi là ích kỷ.
9: Phiên bản âm.
3: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với chủ đề đàn bà ngoài 30 đừng quên yêu chính mình. Thưa nhà văn Thục Linh, yêu bản thân sau khi kết hôn thì không có nghĩa là chỉ chăm chút cho vẻ ngoài. Với nhiều phụ nữ đó còn là giữ lại những cái sở thích, đam mê và khoảng không riêng để được sống đúng với mình. Bởi vì khi phụ nữ vẫn có niềm vui, sự tự tin và không ngừng làm mới bản thân thì họ không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình mà còn góp phần giữ gìn sự gắn kết trong đời sống vợ chồng. Mời chị Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau của một số chị em để cùng xem là họ đã yêu bản thân bằng cách như thế nào.
10: Mình nghĩ là kể cả sau khi mà lấy chồng rồi ấy, thì là một người phụ nữ thì cũng vẫn cần phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Yêu thương như thế nào? Theo mình là yêu thương thì bằng cách là mình vẫn đi làm đẹp, vẫn mua cho mình những bộ quần áo đẹp này, rồi ăn những món ăn mình thích, rồi tự bản thân mình làm ra tiền và có thể là dùng tiền của mình với những cái mục đích mà mình mong muốn. Nói chung là với mình như vậy, nó chính là yêu thương bản thân mình rồi. Và cũng không nhất thiết là phải hy sinh hết cho chồng hay là con. Có chồng rồi nhưng mình vẫn có thể có những thời gian dành cho mình, để mình có thể là đi với những người bạn của mình, mình chia sẻ những câu chuyện đời sống hàng ngày, rồi giải tỏa căng thẳng. Mà với mình là dù có gia đình, dù lấy chồng rồi thì vẫn cần phải yêu thương bản thân bằng nhiều cách khác nhau mà bạn muốn.
9: Mình vẫn phải tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình, vì mình nghĩ rằng là một người thực sự đẹp khi mà họ nhiệt huyết theo đuổi đam mê. Và mình vẫn cứ tiếp tục là mình thôi, duy trì những cái thói quen, những cái sở thích lành mạnh. Ví dụ như mình vẫn tập yoga này, đọc sách, hay là thỉnh thoảng đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng thì mình cũng có đổi mới bản thân một chút, ví dụ như là thay đổi kiểu tóc này, rồi thay đổi một chút style quần áo cho nó mới mẻ. Và trên thực tế thì khi mình có cái sự thay đổi đó thì mình cũng cảm nhận được ánh mắt yêu thương hay là một cái gì đó rất là tích cực từ người bạn đời của mình.
11: Khi mà bạn lấy chồng rồi thì không có nghĩa là bạn ngừng yêu thương bản thân mình. Bạn phải sống sao cho thật đẹp và luôn yêu thương bản thân mình và gia đình của mình. Có nhiều người phụ nữ sau khi có gia đình rồi thì họ hy sinh quá nhiều cho gia đình và nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của họ, mà quên đi chăm sóc bản thân mình cả về ngoại hình, cả về trí thức. Khi bạn sống vui vẻ, hào phóng và biết lắng nghe chính bản thân mình và gia đình mình thì bạn chắc chắn sẽ luôn đẹp.
12: Mình nghĩ là nên có cái khoảng không cho bản thân, có thể là có những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, đồng thời là mình cũng phải nâng cao cái giá trị bản thân, khẳng định cái tài năng của mình trong công việc, cuộc sống.

0: Thưa nhà văn Thục Linh, phụ nữ thì luôn đam mê cái đẹp ạ và sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà lúc nào mình cũng đẹp. Để có được điều đó thì chị em phải biết yêu bản thân mình, thưa chị.
1: Vâng ạ, đúng là khi biết chăm sóc bản thân mình và một người phụ nữ hay có gương mặt đẹp, body đẹp thì họ thường cảm thấy tự tin hơn và vui vẻ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ không nhất định phải dựa vào bất kỳ một tiêu chuẩn nào của xã hội. Thậm chí là vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ đều có thể toát ra ở năng lượng, thần thái hoặc là cái cá tính riêng biệt của mỗi người. Không phải nhất thiết là cứ phải có bề ngoài thật là bắt mắt mà những cái nguồn năng lượng tích cực của mỗi người phụ nữ toát ra thì sẽ khiến họ luôn đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào.
0: Vậy theo chị thì phụ nữ có thể tạo niềm vui cho mình bằng những cách nào ạ?
1: Tôi nghĩ trước hết mỗi người phụ nữ cần phải nhớ lại xem là mình thích gì. Vì có khi là trong một khoảng thời gian dài và bận bịu quá thì mình quên cả những điều mình từng làm hoặc là những cái điều mình thích, những cái đam mê xưa cũ của mình. Thì có những người phụ nữ là thích trồng cây, thích đan lát thêu thùa hay là có những người thích đọc sách, thích đi tập thể dục hay là gặp mà gỡ bạn bè. Thì tôi nghĩ là không cần chờ đến một cái kỳ nghỉ lớn, mình có thể dành một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để làm những cái điều mình thích. Ví dụ như là tôi từng xem một bộ phim, tôi rất thích cái nhân vật Esun ở trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ấy. Mặc dù cuộc đời của nhân vật Esun trải qua rất là nhiều cay đắng, nhưng tới khi lớn tuổi thì bà vẫn dành thời gian thực hiện cái đam mê ngày xưa, cái hồi còn trẻ của bà, đó là xuất bản một tập thơ kể lại câu chuyện tình yêu sâu sắc với người chồng của mình. Thì đó là một cái ví dụ rất điển hình cho một việc là người phụ nữ có thể là làm chủ cuộc đời của mình như thế nào. Ngoài việc làm những gì mình thích thì mỗi người phụ nữ cần phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, vì theo tôi là thân tâm trí nó có một cái mối liên kết ràng buộc rất là chặt chẽ. Chỉ có khi nào mà thể chất tốt thì tinh thần của những chị em phụ nữ mới có thể là vui vẻ và trẻ trung được.
0: Vâng, vậy nếu được gửi một lời nhắn tới những người phụ nữ đang ở tuổi ngoài 30 ạ, chị muốn họ thay đổi điều gì đầu tiên để sống nhẹ nhõm và cảm thấy hạnh phúc ạ?
1: Vâng, tôi muốn nhắn nhủ chị em là hãy bớt tự trách bản thân mình khi chưa làm được mọi việc thật là hoàn hảo. Đấy, tôi mong chị em hãy đối xử với mình dịu dàng hơn, như là cách mình vẫn đối xử và dành tình cảm cho những cái người thân yêu ở xung quanh. Đừng phải là đợi mọi việc, mọi trách nhiệm chung và xong xuôi, hay là phải làm hài lòng tất cả mọi người rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi hay là làm điều mình thích. Ngoài 30 thì mình vẫn có quyền thử một điều mới, theo đuổi một ước mơ hay là có thể nhờ người khác chia sẻ bớt những cái trách nhiệm và suy nghĩ khi mình mỏi mệt. Và hãy bắt đầu từ một khoảng thời gian nhỏ dành riêng cho mình mỗi ngày ạ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngoài 30 thì người phụ nữ có thể đã có một gia đình, một công việc và rất nhiều trách nhiệm phải lo toan. Nhưng giữa những bộn bề ấy thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian, một sở thích, một niềm vui và cả những ước mơ riêng. Yêu bản thân không phải là bớt yêu gia đình mà là biết cách chăm sóc mình để có thể sống vui hơn, nhẹ nhõm hơn và yêu thương những người bên cạnh mình trọn vẹn hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: VOV2
2: Nghe báo.
3: Thưa quý vị và các bạn, hai vụ cháy xảy ra liên tiếp gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
4: Kênh truyền hình Công an Nhân dân thông tin cụ thể.
5: Rạng sáng ngày 4 tháng 10, cháy lớn xảy ra tại một xưởng sản xuất ghế trên đường Trần Văn Dầu, phường Tân Tạo. Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ điều nhiều xe chữa cháy cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế, khoảng 700m2 nhà xưởng bị ảnh hưởng. Trước đó vào trưa ngày 3 tháng 10, một căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh nối dài, phường Minh Phụng cũng xảy ra cháy, nghi do chập điện.
3: Theo tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, hai vụ cháy xảy ra tại hai loại hình công trình khác nhau cho thấy nguy cơ hỏa hoạn cần được kiểm soát đồng thời tại khu dân cư cũng như cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối với nhà ở, sự cố điện có thể phát sinh trong quá trình sinh hoạt. Trong khi đó, tại các cơ sở sản xuất, hàng hóa, vật liệu, máy móc cùng diện tích hoạt động lớn có thể khiến việc xử lý trở nên phức tạp nếu ngọn lửa lan rộng. Đáng chú ý, các vụ cháy xảy ra trong thời điểm thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa lớn và ngập cục bộ. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, thiết bị điện, dây dẫn và ổ cắm bị ẩm ướt hoặc ngập nước có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Nước ngập, đường ngập và các điểm ùn tắc cũng có thể gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố. Do đó, công tác phòng ngừa cháy nổ vẫn cần được duy trì trong những ngày mưa lớn, ngập úng.
4: Tại hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng PC07, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thống kê của Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 12 năm 2024 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, trên địa bàn thành phố trước và sau khi sát nhập, lực lượng chức năng đã tiếp nhận gần 2.600 thông tin về cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt trong 690 vụ đã xác định nguyên nhân, có 517 vụ do sự cố hệ thống thiết bị điện, chiếm khoảng 75%. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng phòng PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Nguyên nhân chủ yếu là quá tải, ngắn mạch, tiếp xúc kém, do điện và hồ quang điện. Các sự cố này làm dây dẫn, mối nối và thiết bị bảo vệ phát nhiệt, phát tia lửa hoặc cháy âm ỉ. Khi gặp vật liệu dễ cháy, đám cháy phát triển nhanh, sinh nhiều khói và cản trở thoát nạn.
3: Theo bài viết trên báo Nhân dân, mưa bão còn có thể làm phát sinh các nguy cơ khác như sét đánh gây cháy, đổ hoặc hư hỏng đường dây điện, làm phát tán hóa chất, nhiên liệu, vật liệu dễ cháy. Sau mưa bão, tình trạng ngập nước, đứt dây dẫn, hư hỏng thiết bị điện có thể làm mất an toàn hệ thống điện. Nếu cơ sở không kịp thời ngắt nguồn điện, kiểm tra và xử lý các thiết bị ảnh hưởng mà đã tự ý đóng điện trở lại, nguy cơ xảy ra chập điện, cháy nổ là rất cao. Thực tế, không ít các xưởng sản xuất gia công được kết hợp với nhà ở, vậy nên lực lượng chức năng cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ xưởng chú trọng việc kiểm tra mọi nguy cơ cháy có thể xảy ra. Công việc này phải được thực hiện hàng ngày để đảm bảo an toàn.
4: VTV.vn đăng tải khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân cần thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm và thiết bị điện, không sử dụng thiết bị hư hỏng dò điện, tránh vận hành thiết bị tại nơi ẩm ướt ngập nước. Khi phát hiện sự cố điện, cần tránh tiếp xúc trực tiếp, chỉ ngắt nguồn điện khi bảo đảm an toàn và liên hệ người có chuyên môn để xử lý. Tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ cơ sở cần kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, khu vực chứa hàng hóa dễ cháy. Khi xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng cảnh báo, tổ chức thoát nạn và báo lực lượng chức năng, không chậm trễ vì cố cứu tài sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, hai vụ cháy liên tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy nổ từ sự cố điện vẫn hiện hữu tại cả khu dân cư và cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện mưa lớn ngập úng, nguy cơ này càng đáng lưu ý khi hệ thống điện, thiết bị và dây dẫn có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố về điện, bảo đảm lối thoát nạn và chủ động phương án phòng cháy vẫn là yêu cầu cần được đặt lên hàng đầu nhằm hạn chế cháy nổ và thiệt hại về người, tài sản.
4: Chuyên mục VOV2 Nghe Báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV2 sóng mở.
7: Sóng mở.
2: Sóng mở.
8: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, miền Trung có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông. Riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 21 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 27 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
8: Quý vị và các bạn thân mến, giữa ma trận bài viết chia sẻ về các chế độ giảm cân hay thanh lọc cơ thể trên mạng xã hội, không dễ để chúng ta phân biệt được kiến thức chuẩn xác. Vậy đâu là những dấu hiệu cảnh báo giúp người dân nhận diện được các lời khuyên dinh dưỡng sai lệch, thiếu cơ sở khoa học? Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Hồng, Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng VIAM, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
9: Có một số dấu hiệu mà người tiêu dùng có thể nhận ra, đó là những clip, những video này, họ giật tít rất là giật gân, rất là gây bức xúc, rất là gây gọi là chấn động. Ví dụ như là ăn cái này tuyệt đối hết bệnh chẳng hạn, hay là bác sĩ sẽ không nói cho bạn nghe điều này. Những clip này thì thường hứa hẹn những cái hiệu quả nhanh, thần tốc, hiệu quả với tất cả mọi người. Ví dụ như là uống chanh thì giúp thanh lọc cơ thể chỉ trong một tuần này, hay là giúp trẻ cao thêm 10cm một năm chỉ cần uống cái này, chẳng hạn. Tiếp theo là những nội dung này thì thường là không có nguồn khoa học hay là cơ chế khoa học rõ ràng. Những thông tin đưa ra chỉ là nghiên cứu đã chứng minh, theo chuyên gia, theo các bác sĩ hàng đầu, nhưng không đưa ra được cụ thể là dẫn chứng từ nguồn nào, chuyên gia nào nói, bác sĩ nào nói, hay là bệnh viện nào đưa ra thông tin như thế thì hoàn toàn họ không thể đưa ra được. Người nói thì vừa đưa ra nội dung này và vừa là bán sản phẩm nào đó. Và họ thì dùng khá là nhiều ngôn ngữ khoa học để tạo cảm giác đáng tin, như là kiềm hóa, chống oxy hóa, thải độc tế bào, cân bằng dịch vị, nhưng họ không giải thích được cơ chế mà chỉ nói suông thôi. Hay là như là dựa vào những cái feedback của người khác hoặc là chính câu chuyện cá nhân của họ.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư mới quy định về việc tổ chức dạy học và đánh giá môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Đáng chú ý nhất, dự thảo quy định không tổ chức dạy và học môn này theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ cho phép. Việc kiểm tra đánh giá sẽ được tính theo thang điểm 10. Sinh viên đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ. Đây là điều kiện bắt buộc để xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng đại học. Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ các đối tượng được miễn giảm hoặc tạm hoãn môn học, bao gồm người nước ngoài, phụ nữ mang thai, sinh viên đang đào.
8: Theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, trong 9 tháng vừa qua, cả nước có gần 11.700 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng số lao động xuất cảnh đạt hơn 102.000 người, hoàn thành trên 91% kế hoạch của cả năm. Mặc dù vậy, con số này vẫn giảm gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về thị trường, Đài Loan Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với việc tiếp nhận gần 45.000 lao động Việt Nam trong 9 tháng qua. Đứng thứ hai là Nhật Bản với hơn 40.600 người, tiếp đó là Hàn Quốc với gần 10.000 lao động. Phần còn lại phân bổ ở các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore và châu Âu.
4: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay. 5 tuyến này bao gồm các tuyến số 1, số 2, 8, 10 và 14 có tổng chiều dài hơn 300 km. Thành phố thống nhất giao cơ quan chức năng xem xét lựa chọn liên doanh Vinhome và đầu tư xây dựng SGC làm nhà thầu được chỉ định để đàm phán nhằm bảo đảm mục tiêu bứt tốc đưa cả 5 tuyến vào khai thác ngay trong năm 2030. Thành phố cũng ưu tiên bố trí đủ vốn từ ngân sách để tạm ứng thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, có cơ chế bảo lãnh và thu hồi, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
8: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Thông tin quảng cáo.
10: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
11: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Ông Sang ơi!
15: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
14: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực

0: chu kỳ đầu dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đánh được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
2: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước may 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
3: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
4: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
3: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ.
4: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
3: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
4: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Không gian mạng ngày càng trở thành môi trường hoạt động của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tinh vi liên tục thay đổi. Từ giả danh cơ quan chức năng, dụ dỗ đầu tư đến chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân, nhiều kịch bản lừa đảo được xây dựng rất khó nhận biết. Chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa giúp quý vị và bạn nhận diện những thủ đoạn phổ biến, đồng thời cảnh báo người dùng nâng cao cảnh giác khi giao tiếp và thực hiện giao dịch trên không gian mạng.
2: Điều động lại sau những cuộc thi bồi đắp bản lĩnh chiến sĩ công an nhân dân là nội dung trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
3: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16:15 giới thiệu những nét đặc sắc trong lễ vào nhà mới và tính cộng đồng được thể hiện qua nghi lễ này.
2: Tảo hôn vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại một số địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, chính quyền và các ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là trẻ vị thành niên, về những hệ lụy của kết hôn sớm. Chương trình Eva là mẹ lúc 16:30 tìm hiểu những cách làm cụ thể để phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn ở Nam Quang.
3: Dữ liệu y tế chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên là nền tảng để nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Tại Hà Nội, chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế đang được tăng cường triển khai, hướng tới đồng bộ thông tin, hạn chế sai lệch và

0: tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 phản ánh những nỗ lực này và ý nghĩa của việc chuẩn hóa dữ liệu đối với ngành y tế và người dân.
1: Tài sản mã hóa đang trở thành một lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm, kéo theo những yêu cầu mới về quản lý và bảo vệ nhà đầu tư. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc chào bán, phát hành tài sản mã hóa? Những điều kiện, nguyên tắc nào cần được tuân thủ và người tham gia thị trường cần lưu ý gì? Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50 giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động này.
0: Ma túy đang tìm cách len lỏi vào môi trường số với những phương thức tiếp cận ngày càng tinh vi. Các đối tượng có thể sử dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và những hình thức giao dịch ẩn danh để tiếp cận người mua, tạo ra một chợ ma túy trên không gian mạng. Chương trình 30 phút cùng VV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ cùng quý vị bạn nhận diện những phương thức hoạt động mới và cảnh báo nguy cơ từ loại tội phạm này.
1: Không kết hôn nhưng muốn có con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là lựa chọn của nhân vật trong chương trình Bạn hẹn với chúng tôi đêm nay. Tuy nhiên khi thực hiện quyết định này, cô vấp phải sự phản đối quyết liệt từ cha mẹ. Phải làm sao trong hoàn cảnh này? Quý vị và các bạn sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình phát sóng lúc 22 giờ.
2: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
3: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
2: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
3: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
2: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
3: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn. Thưa quý vị và các bạn, một lời mời kết bạn trên Zalo, Facebook, một đường dẫn lạ gửi đến điện thoại, một tài khoản quen qua mạng dù đầu tư, hay một cuộc gọi từ số lạ. Sau đó, người gọi yêu cầu kết bạn Zalo để gửi giấy tờ, hồ sơ vụ án. Trên không gian mạng, chỉ một phút mất cảnh giác thôi thì chúng ta có thể bị dẫn vào một kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị từ trước.
4: Người ở phía bên kia màn hình chưa chắc là người chúng ta vẫn tưởng. Tài khoản có thể là giả, hình ảnh, giấy tờ có thể bị làm giả. Thậm chí giọng nói, khuôn mặt của người thân cũng có thể bị giả mạo bằng công nghệ. Vậy làm sao để nhận ra đâu là thật, đâu là giả? Nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng sẽ là nội dung của chương trình phát thanh hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn lừa đảo trên mạng rất đa dạng, nhưng nhiều vụ có chung một cách dẫn dắt. Trước hết, đối tượng tìm cách tiếp cận qua số điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hoặc là các ứng dụng trên Internet. Và sau đó chúng tạo lòng tin hoặc là gây sợ hãi.
4: Khi nạn nhân đã tin hoặc đã hoang mang, đối tượng bắt đầu thúc ép, phải làm ngay, chuyển tiền ngay, không được kể với ai. Và mục đích cuối cùng thường là lấy tiền, thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản. Vì vậy, các bạn hãy nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Càng bị thúc giục phải làm ngay, càng phải chậm lại để kiểm tra. Một vụ việc xảy ra ngay tại Thái Nguyên mới đây cho thấy thủ đoạn này được thực hiện ra sao.
5: Ngày 7 tháng 5 năm 2026, một phụ nữ ở xã Phúc Lộc nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an, nói chị có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Sau cuộc gọi, đối tượng yêu cầu chị kết bạn trên Zalo. Qua Zalo, chúng gửi hình ảnh chứng minh công an nhân dân, lệnh bắt, lệnh truy nã nhằm khiến nạn nhân tin rằng sự việc là thật. Sau đó chúng yêu cầu chị chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản để xác minh, nếu không sẽ bị đóng băng tài khoản. Rất may, công an xã Phúc Lộc đã kịp thời phát hiện, giải thích và hướng dẫn. Người phụ nữ không chuyển tiền và bảo vệ được tài sản của mình.
3: Từ câu chuyện này, có một điều các bạn cần đặc biệt lưu ý là đừng vội tin những gì mình nhìn thấy trên màn hình điện thoại. Một bức ảnh giấy tờ gửi qua Zalo không chứng minh người gửi là cán bộ cơ quan chức năng. Một tài khoản có tên, ảnh đại diện và chức danh đầy đủ cũng chưa chắc là một tài khoản thật.
4: Từ kiểu giả danh cơ quan chức năng ấy, kẻ xấu còn có thể đẩy nạn nhân vào một cái bẫy nguy hiểm hơn, đó là bắt cóc online. Ở thủ đoạn này, đối tượng cũng có thể giả danh công an, viện kiểm sát, nói nạn nhân liên quan đến vụ án nghiêm trọng, rồi liên tục đe dọa. Nhưng bước tiếp theo rất đáng chú ý, chúng tìm cách cô lập nạn nhân, không được nói với bố mẹ, không được liên hệ người thân, không được báo công an.
3: Có trường hợp thì nạn nhân còn bị yêu cầu đến nhà nghỉ, rồi là khách sạn, hoặc là nơi kín đáo, tự quay hình ảnh giống như là đang bị hành hung. Sau đó, những hình ảnh này được dùng để liên hệ với gia đình, nói rằng người thân đã bị bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền. Và như vậy thì dấu hiệu đáng ngờ không chỉ nằm ở lời đe dọa.
4: Việc bắt nạn nhân giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình cũng chính là một dấu hiệu cảnh báo. Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.
6: Có một số những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước hết đó là chất lượng âm thanh video. Thông thường thì các video giả mạo sẽ có tiếng ồn, không đồng bộ, không khớp với khẩu hình giữa người nói và âm thanh, hoặc cảnh phía sau, phông nền, phòng họp giả, ánh sáng không đồng đều. Nếu có trang phục công an nhưng không có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng, chẳng như liên viết chức vụ, con dấu phù hiệu thì không được tin tưởng ngay. Thứ hai là cần phải xác minh qua kênh chính thống. Nếu như công an thật thì họ sẽ phải có giấy tờ, biên bản, giấy mời, giấy triệu tập. Và người đối thoại sẽ phải cung cấp thông tin như đơn vị, cấp bậc, số hiệu công an. Sau đó thì người dân cần phải gọi điện trực tiếp đến trụ sở bằng số điện thoại chính thức, không phải số do người gọi đến cung cấp để xác minh. Cần cẩn trọng với việc chia sẻ màn hình, mở camera cho bên kia xem môi trường xung quanh bạn. Đặc biệt là những trường hợp yêu cầu zoom, chia sẻ màn hình hay cài ứng dụng điều khiển từ xa. Đây là những dấu hiệu giả mạo rất rõ nét. Công an thật sẽ không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân hay yêu cầu giữ bí mật.
4: Vì vậy, nếu gặp tình huống tương tự, các bạn cần dừng lại, kiểm chứng thông tin và trao đổi ngay với người thân hoặc cơ quan công an. Để dễ nhớ, khi gặp một cuộc gọi, tin nhắn hay tài khoản đáng ngờ trên mạng, các bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc 5-0.
0: 1. Không hoảng sợ, không vội vàng, càng bị thúc ép, càng phải bình tĩnh. 2. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Mã OTP là mã xác thực dùng để bảo vệ tài khoản và giao dịch. 3. Không bấm vào đường dẫn lạ, không cài ứng dụng do người lạ gửi. 4. Không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng rõ người yêu cầu là ai. 5. Không giấu người thân khi gặp chuyện bất thường. Hãy hỏi người thân hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để kiểm tra.
3: Thưa quý vị và các bạn, không phải kẻ lừa đảo nào cũng dùng lời đe dọa. Với từng nhóm người thì chúng lại tìm những cách khác nhau để tạo lòng tin.
4: Đối với người cao tuổi, các hình thức thường gặp có thể là mời mua combo du lịch giá rẻ, báo trúng thưởng, nhận quà, gửi biên lai, chuyển tiền giả, mời đầu tư kiếm thêm thu nhập hoặc lập các trang mạng giả để tư vấn sức khỏe.
3: Đặc biệt, kẻ xấu còn có thể sử dụng công nghệ deepfake, hiểu đơn giản là công nghệ tạo ra những hình ảnh hoặc là giọng nói giả, khiến chúng ta tưởng người đang gọi là con, là cháu hoặc là người thân của mình. Và vì vậy, nếu bất ngờ nhận được cuộc gọi hoặc là video qua mạng, nghe giọng rất giống người thân nhưng lại yêu cầu chuyển tiền gấp, các bác, các cô, các chú đừng vội làm theo. Hãy gọi lại cho người thân bằng số điện thoại vẫn thường liên lạc hoặc là hỏi thêm một người khác trong gia đình.
4: Với người cao tuổi khi tham gia không gian mạng, chuyên gia an toàn không gian mạng Nguyễn Phú Lương có lời khuyên.
7: Thì đối với những người cao tuổi thì khi tham gia không gian mạng thì hãy luôn cẩn thận đối với tất cả các thông tin, hãy kiểm chứng mọi thông tin tiếp nhận được. Khi gặp bất kỳ một vấn đề gì vướng mắc trên không gian mạng thì hãy chia sẻ với con cháu, những người trẻ trong gia đình. Những người cao tuổi thì hãy thường xuyên để ý những người thông tin.

0: tin từ TV, báo đài, những cơ quan truyền thông chính thống thường xuyên chia sẻ các thông tin liên quan đến về lừa đảo trực tuyến, thì có thể cập nhật được những hình thức mới nhất, những hình thức mà đang được các đối tượng sử dụng để lừa đảo trực tuyến.
1: Thưa quý vị và các bạn, gặp chuyện bất thường trên mạng, đừng ngại hỏi con cháu. Đừng vì sợ bị trách hay là sợ làm phiền mà giấu đi. Chậm lại vài phút để kiểm tra có thể giúp chúng ta giữ được khoản tiền tích góp trong nhiều năm. Và với con cháu trong gia đình, cũng nên thường xuyên hướng dẫn ông bà, cha mẹ nhận biết tin nhắn, đường dẫn lạ và những yêu cầu chuyển tiền bất thường.
2: Không chỉ người cao tuổi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu khi kẻ xấu đánh trúng vào nhu cầu hoặc tình cảm của mình. Một người làm quen qua mạng có thể trò chuyện, tâm sự trong thời gian dài rồi mới rủ đầu tư. Một tài khoản tự xưng là nhà tuyển dụng có thể mời làm cộng tác viên online, quảng cáo việc nhẹ thu nhập cao. Ban đầu, đối tượng thậm chí có thể cho nạn nhân nhận một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó mới yêu cầu chuyển những khoản lớn hơn để nhận hoa hồng cao hơn.
1: Dù là lừa đảo tình cảm, đầu tư hay là việc làm online, các bạn hãy nhớ chiêu thức tạo lòng tin trước, yêu cầu chuyển tiền sau. Và trước một tình huống bất thường trên mạng, các bạn hãy tự đặt cho mình 3 câu hỏi như sau.
3: Người đang liên hệ với mình thực sự là ai? Đừng chỉ tin vào tên tài khoản, ảnh đại diện, giọng nói hay giấy tờ được gửi qua mạng. Thông tin họ đưa ra đã được kiểm chứng hay chưa? Hãy kiểm tra lại qua người thân, cơ quan chức năng hoặc một kênh liên lạc chính thống khác. Họ đang muốn mình làm gì? Nếu câu chuyện cuối cùng dẫn đến chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản, cài ứng dụng hoặc phải giữ bí mật, hãy đặc biệt cảnh giác. Chỉ cần còn một điều chưa rõ, đừng vội hành động, hãy dừng lại để kiểm chứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng có thể ngày càng tinh vi. Nhưng nếu mỗi người luôn giữ sự tỉnh táo, thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo với người thân và những người xung quanh, kẻ xấu sẽ khó có cơ hội lợi dụng. Sự cảnh giác của mỗi người không chỉ giúp bảo vệ tài sản của chính mình mà còn góp phần bảo vệ gia đình và cộng đồng trước những cái bẫy trên không gian mạng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn.
2: Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một số tin tức văn hóa nghệ thuật đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Hiện nay thì tỉnh Điện Biên tập trung hoàn thiện các hạng mục phục vụ ngày hội như là chuẩn bị gian trưng bày, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền, quảng bá và chuẩn bị các hoạt động tham quan, trải nghiệm cũng đang được hoàn tất. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
5: Từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11, sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với chủ đề Lịch sử của ngày mai. Sự kiện hướng đến kết nối di sản, nghệ thuật đương đại và đời sống đô thị, từng bước hình thành nền tảng cho hệ sinh thái sáng tạo tại Đà Nẵng. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các thiết chế văn hóa và cộng đồng sáng tạo địa phương tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện kết nối nghệ thuật sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng với hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, múa đương đại, workshop, art tour, tọa đàm và các chương trình kết nối nghệ thuật. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, giám tuyển, nghệ nhân, các tổ chức văn hóa, cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực, tạo không gian giao lưu, trao đổi và giới thiệu những thực hành nghệ thuật mới trong mối tương tác với di sản và không gian đô thị.

0: công chúng không chỉ thưởng thức mà còn được khuyến khích tham gia, trải nghiệm và đồng kiến tạo những thực hành nghệ thuật mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa vùng rừng và biển của tỉnh Đắk Lắk sao hợp nhất đã được giới thiệu đến công chúng Hàn Quốc thông qua chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra tại tỉnh Trung Búc, Hàn Quốc từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Nghệ thuật tỉnh Bắc Trung Kiung, còn gọi là Trung Búc, thực hiện gồm các hoạt động biểu diễn, triển lãm và trao đổi về văn hóa nghệ thuật. Với chủ đề Cưỡi trên những con sóng, vượt qua những đám mây, các tiết mục đặc sắc kết hợp với không gian nghệ thuật rừng và biển giới thiệu bản sắc văn hóa của tỉnh Đắk Lắk sau sắp nhập được Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển phối hợp với Đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk thực hiện. Cùng với đó thì Đắk Lắk còn triển lãm giới thiệu 70 tác phẩm tại Nhà hát nghệ thuật Trương Du, gồm 40 tác phẩm nhiếp ảnh và 30 tác phẩm mỹ thuật, phản ánh cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và văn hóa địa phương. Tỉnh Trung Búc cũng trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật truyền thống, thư pháp và nghệ thuật sắp đặt giúp công chúng tìm hiểu văn hóa của hai bên. Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, trưởng đoàn công tác cho biết, hoạt động này được tiếp nối trên cơ sở quan hệ giao lưu giữa Liên đoàn Nghệ thuật Trung Búc và ngành văn hóa tỉnh Phú Yên cũ trong 22 năm qua. Chuyến công tác diễn ra thành công tốt đẹp, tạo tiền đề để hai bên tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.
2: Những sự kiện văn hóa,
3: những bản sắc độc đáo,
2: những trải nghiệm bốn phương,
3: nhịp sống văn hóa phát sóng trên VOV2 FM 96.5 và VOV2.vn.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch của Bộ Công an về phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống trong công an nhân dân. Ngày 5 tháng 10, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an vừa tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân.
5: Với hơn 6.000 bài dự thi ở rất nhiều thể loại, hai cuộc thi đã trở thành hoạt động khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên chia sẻ những cuốn sách hay, kinh nghiệm đọc và những điều học được từ sách, cũng như tìm hiểu về truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân suốt 80 năm qua, góp phần bồi đắp bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân, phóng viên VOV2 ghi nhận.
6: Đây là lần thứ 7 cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được tổ chức trong toàn lực lượng công an nhân dân. Không chỉ dừng ở những bài viết giới thiệu sách, điều rất đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm đã tìm cách đưa việc đọc đến gần hơn với đời sống. Những hình ảnh, clip, mô hình được sử dụng linh hoạt, người dự thi thể hiện cảm nhận riêng về tác phẩm, đồng thời liên hệ với việc học tập, rèn luyện và công tác. Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị X03 Bộ Công an, trưởng ban tổ chức hai cuộc thi cho biết.
7: Đối với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong công an nhân dân, Bộ Công an đã chọn chủ đề Sách và ước mơ vươn xa. Đã có 5.146 bài dự thi của công an các đơn vị địa phương. Trên cơ sở kết quả chấm thi, ban giám khảo đề xuất 96 giải. Đối với cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, ban tổ chức tiếp nhận gần 800 bài. Ban giám khảo đã đề xuất 115 giải gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích.
6: Theo tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên vụ trưởng vụ thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thành viên ban giám khảo, điều đáng ghi nhận là qua các bài dự thi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cùng khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước được thể hiện khá rõ nét. Đặc biệt, nhiều mô hình phát triển văn hóa đọc được đề xuất không chỉ có tính sáng tạo mà còn có giá trị thực tiễn. Cuộc thi cũng cho thấy văn hóa đọc có thể trở thành một cách kết nối cán bộ chiến sĩ với cộng đồng.
8: Bộ Công an đã tổ chức cuộc thi hết sức là có ý nghĩa, đã đem lại những cái giá trị truyền cảm hứng cho cán bộ chiến sĩ cũng như là học viên, sinh viên của công an nhân dân. Thông qua đó, các cán bộ chiến sĩ cũng như là học viên, sinh viên đã rút ra được những cái bài học hết sức là sâu sắc để từ đó phấn đấu, để từ đó học tập và ứng dụng vào trong công tác.
6: Mỗi người tham gia cuộc thi đều thu nhận những giá trị khó đong đếm. Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, cán bộ PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng, người đạt giải A, giải cao nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2026, chia sẻ. Đây là lần thứ hai chị đạt giải thưởng này. Niềm vui được nhân lên khi trong gia đình có hai con gái của chị cũng tham gia và đạt giải thưởng Văn hóa đọc cấp tỉnh Lâm Đồng. Hơn nữa, với chị Lê, việc đọc sách không chỉ phục vụ đắc lực cho công tác chuyên môn mà còn là sợi dây gắn kết gia đình và là phương thức để tìm hiểu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
9: Bản thân tôi tham gia không phải là mục đích là giải, mà mình muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản sắc dân tộc cũng như các lịch sử của cha ông ta để lại. Tôi muốn rằng là văn hóa đọc luôn luôn vươn xa, luôn luôn nó là một cái gì đó đến tất cả mọi người, rằng là nó như là một cuộc sống hàng ngày của mình vậy. Mình phải luôn luôn đọc, chứ không phải là chỉ có tham gia cuộc thi mới tìm hiểu và đọc.
6: Với Trung tá Nguyễn Thị Thu, cán bộ phòng lưu trữ và thư viện trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, đây cũng là lần thứ hai chị được nhận giải Đại sứ Văn hóa đọc. Tác phẩm của chị là mô hình vươn cao Việt Nam với hình ảnh bản đồ Việt Nam có đôi cánh vươn xa thế giới. Phía dưới là một cuốn sách mở gửi gắm thông điệp tri thức sẽ đưa đất nước vươn xa, bay cao trên trường quốc tế. Từ công việc của mình, chị Thu cùng nhà trường tổ chức nhiều hoạt động như workshop, tọa đàm giới thiệu sách, trưng bày, triển lãm, đưa sách đến gần hơn với học viên. Những chương trình tặng sách, tặng quà cho học sinh ở các trường vùng sâu, vùng xa cũng được duy trì.
10: Dù là lần thứ hai tôi được nhận giải thưởng, tuy nhiên là cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Đấy là niềm vinh dự, tự hào khi được nhận giải và thấy rõ hơn cái trách nhiệm của mình để được tiếp tục đồng hành và lan tỏa văn hóa đọc này đến với đông đảo mọi người. Sách đã chạm đến trái tim tôi, nhất là một cán bộ làm công tác thư viện thì điều này lại càng cần thiết hơn, quan trọng hơn nữa. Cho nên là sau cuộc thi chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò thế mạnh của mình, đấy là lan tỏa văn hóa đọc đến với các bạn học viên trong nhà trường cũng như đối với các trẻ em vùng sâu, vùng xa, những cái chương trình thiện nguyện tặng sách, tặng quà cho học sinh các trường.
6: Nếu cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc khơi dậy tình yêu sách và tinh thần tự học thì cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân lại mở ra một hành trình trở về với lịch sử, với những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Các cuộc thi thêm một lần nữa khẳng định những giá trị, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của văn hóa đọc đang tiếp tục được truyền đi, được tiếp nối bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Phát triển văn hóa đọc trong Công an Nhân dân là một trong những hoạt động thiết thực góp phần bồi đắp bản lĩnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong thời đại mới.
11: Văn hóa bốn phương.
4: Quý vị và các bạn thân mến, làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk được hình thành từ đầu thế kỷ 19 và tồn tại cho đến nay. Trải qua gần 200 năm, người dân nơi đây vẫn bám đất bám làng để giữ gìn nghề làm muối truyền thống.
5: Hàng năm đến dịp tháng 8 âm lịch, người dân làm muối lại tề tựu về đình làng để tổ chức lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối. Đây là nét đẹp văn hóa cộng đồng đặc sắc, được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ và là nơi cố kết cộng đồng. Lê Biết, cộng tác viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
12: Đình làng muối Tuyết Diêm, xã Xuân Cảnh trong dịp lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối là thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Đây là lúc những diêm dân tề tựu về đình làng để lo việc chuẩn bị cúng tế. Đàn ông lo hương hoa, trà quả, phụ nữ lo mâm lễ để dâng lên ông tổ nghề. Khi mọi việc đã xong xuôi, cũng là lúc việc cúng tế được tiến hành trang trọng theo nghi thức cổ truyền. Tùy theo năm mà các bô lão trong làng chọn thời điểm cúng tế và chánh tế cho phù hợp. Nhưng lễ tế thường diễn ra trong thời gian 10 ngày giữa tháng 8 âm lịch theo nghi thức cổ truyền, để con cháu bày tỏ lòng thành kính đến vị thành hoàng làng và các vị tiền nhân đã có công lập làng, khai sinh nghề muối. Theo ông Nguyễn Tấn Nghĩa và ông Diệp Thế Sơn, ban quản lý đình Tuyết Diêm, thì phong tục được các thế hệ trong làng kế tục gìn giữ.
13: Cái lễ cúng đình là cái di tích từ trước đến nay, cái đình này thành lập theo cái nghiệp muối. Không có cái đình này thì tất nhiên không có biết muối nó ra cái năm nào.
14: Xuân kỳ thu tế là bà con nhân dân tình nguyện đồng tâm hiệp lực sắm xanh lễ vật hương đăng trà quả để dâng lên cúng vị thần hoàng bổn sứ ngài có công khai mở chi chợ bạo bọc cho nhân dân.
12: Để có ngày lễ tế thu và dỗ tổ nghề, ban quản lý đình đứng ra lo liệu việc cúng tế. Bà con diêm dân tự nguyện góp công, góp của để dỗ. Ngày này, ai cũng thu xếp công việc đến đình làng để thắp nén hương lên bàn thờ các vị tiền hiền hậu hiền đã có công khai sinh nghề muối với tất cả lòng thành kính.
15: Cái ngày này là cũng như ngày dỗ tổ ông cha vậy đó, người ta đâu rất quý cầu mấy ông dân làng ở đây nó bình an.
12: Trong đời sống cư dân Tuyết Diêm, nghề muối không chỉ là sinh kế mà còn tạo nên ký ức, phong tục và sự gắn kết cộng đồng. Theo tư liệu lịch sử, làng muối hình thành năm 1832 dưới thời vua Minh Mạng. Gần hai thế kỷ trôi qua, nghề muối cùng những câu chuyện về vùng đầm Cù Mông vẫn được lưu truyền. Những lớp ký ức ấy tạo nên giá trị riêng của làng nghề, mở ra hướng phát triển từ một sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm văn hóa, du lịch. Du khách có thể không chỉ trải nghiệm quy trình làm muối, mà còn tìm hiểu về lịch sử làng nghề, đình làng, lễ tế thu, dỗ tổ nghề muối. Đây cũng là định hướng được dự án phát triển đa dạng sản phẩm muối Tuyết Diêm do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu triển khai. Bà Trần Thị Lan, chuyên gia của tổ chức UNDP Việt Nam cho biết.
16: Hiện tại thì chúng tôi đang cố gắng với lại chính quyền xã có thể trưng bày và giới thiệu cái sản phẩm cho bà con. Sẽ cố gắng đưa ra độ khoảng 10 cho đến 15 cái sản phẩm từ nghề muối. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ trưng bày những cái tour, cái tuyến, cái sản phẩm về du lịch. Chúng tôi sẽ làm một cái trung tâm thông tin về du lịch đầu tiên của làng.
12: Từ một nghề sản xuất truyền thống, Tuyết Diêm đang có cơ hội kể câu chuyện về đất, nước, nắng, hạt muối và những con người đã gắn bó với nghề qua gần hai thế kỷ. Nhưng khai thác di sản không chỉ là đưa nghề muối vào các tour du lịch, mà trước hết phải giữ được không gian làng nghề, ký ức cộng đồng và những thực hành văn hóa đã được trao truyền. Lễ tế thu và dỗ tổ nghề muối vì thế không chỉ là dịp để tưởng nhớ tiền nhân, mà còn giúp cộng đồng nhận diện những giá trị đang có để gìn giữ và trao lại cho thế hệ sau. Khi người làm muối trở thành chủ thể câu chuyện của mình, di sản mới có thể vừa được bảo tồn, vừa trở thành nguồn lực cho sinh kế hôm nay.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
17: Sự kiện thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 trên đất Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã về nước. Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng khi kết thúc giải ở vị trí thứ tư chung cuộc, nhưng giải đấu vừa rồi cũng mang đến cho toàn đội những trải nghiệm thực tế, qua đó giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng và tìm ra những vấn đề cần cải thiện trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu tiếp theo.
19: Chiều qua diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 trên sân Đà Lạt, Sông Lam Nghệ An thắng Lâm Đồng 2-0, tại sân Bình Phước, Đồng Nai vượt qua Bình Minh Sài Gòn 4-3, còn ở sân PVF, Công an Nhân dân đánh bại Huế 4-1. Với những kết quả này đã xác định được 8 cặp đấu tại vòng 1/8, gồm Công an Hà Nội gặp Đồng Nai, Bắc Ninh đọ sức Đài Văn Hiến, BKB Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thể Công Viettel chạm trán Thành phố Hồ Chí Minh, Thép Xanh Nam Định đấu Xuân Thiện Phú Thọ, SHB Đà Nẵng so tài với Cần Thơ, Sông Lam Nghệ An đương đầu với Công an Nhân dân và Ninh Bình gặp Hưng Yên.
18: Còn hơn một tháng nữa, Đại hội Thể thao Toàn quốc sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng hai địa phương độc đăng cai là Đồng Nai và Đồng Tháp. Trong chương trình của đại hội có 48 môn thi đấu. Trong số này, môn bowling được tổ chức tại Trung tâm Bowling Superlands, Thành phố Hồ Chí Minh với 12 bộ huy chương. Thời điểm hiện tại, 8 vận động viên nam và 8 vận động viên nữ của đội bowling Thành phố Hồ Chí Minh đang tập luyện với quyết tâm cao nhất. Ở đội nam, đó là những vận động viên đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu như Huỳnh Quốc Sử Bình, Lê Lâm Tùng, Lê Minh Đức, Nguyễn Thanh Tùng. Vận động viên Phạm Quốc Bảo Kỳ chia sẻ về mục tiêu của đội bowling nam Thành phố Hồ Chí Minh ở kỳ đại hội năm nay.
20: Đại hội 2022 Thành phố Hồ Chí Minh đạt được một huy chương vàng, một huy chương bạc. Đại hội 2026 sẽ hướng đến hai huy chương vàng và cố gắng sẽ đạt được ba huy chương vàng.
18: Ở đội nữ là Vũ Hồng Nhi, Huỳnh Ngọc Diễm Thùy, Nguyễn Thị Ngọc Yến cùng các đồng đội tạo nên tập thể giàu sức cạnh tranh. Vận động viên Vũ Hồng Nhi chia sẻ.
21: Về sự chuẩn bị thì team Hồ Chí Minh nữ tập luyện rất là hăng hái. Team Hồ Chí Minh nữ đặt mục tiêu cũng rất là cao, mong rằng đội nữ sẽ có ít nhất một huy chương vàng ở nội dung master nữ.
19: Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ tư UEFA Nations League mùa giải 2026-2027.
18: Tại nhóm 3 bảng A, Tây Ban Nha vượt qua Croatia 2-1 nhờ cú đúp vào các phút 61 và 88 của Mikel Merino. Trước đó, Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia ở phút 17. Trận này, Ivan Perisic nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vào phút 79 vì lỗi xô ngã hậu vệ Marc Cucurella bên phía Tây Ban Nha. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Tây Ban Nha và đội bóng này sớm có vé vào vòng tứ kết, trong khi Croatia có 3 điểm xếp thứ 3. Huấn luyện viên Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng:
0: Tập thể của chúng tôi là những cầu thủ tuyệt vời và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi thán phục họ. Trong bầu không khí mà các bạn đã chứng kiến, chúng tôi đã vượt qua mọi thử thách và thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp 2. Đây là một chiến thắng vô cùng giá trị. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục giành chiến thắng. Chúng tôi đã trải qua chuỗi 42 trận bất bại liên tiếp và muốn nối dài thành tích đó lên con số 43, 44, rồi 45.
18: Ở trận đấu cùng bảng, Anh thắng đậm Cộng hòa Séc 3-0 nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Vladimir Kufar bên phía đối phương cùng cú đúp của Harry Kane. Hiện Anh được 9 điểm, đứng nhì bảng. Harry Kane chia sẻ sau trận đấu:
0: Tôi luôn có niềm tin vào bản thân mình và luôn nỗ lực làm gì tốt nhất cho đội tuyển. Tôi đã có cơ hội ghi bàn và tận dụng tốt điều đó. Tôi đã khởi đầu mùa giải này thật tốt ở câu lạc bộ Bayern Munich lẫn đội tuyển Anh. Tôi nghĩ hiện tôi đang đạt phong độ cao. Tôi được huấn luyện viên cho ra nghỉ sau phút 80. Thành thật mà nói, tôi rất muốn tiếp tục thi đấu. Nhưng rốt cuộc thì việc ghi được hai bàn thắng và đội tuyển giành chiến thắng 3-0 mới là điều quan trọng nhất. Sáng nay, siêu sao Lionel Messi chia tay đội tuyển quốc gia trong trận giao hữu giữa bên Anh trên sân Estadio Monumental ở thủ đô Buenos Aires. Anh góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng với một lần trực tiếp lập công cùng hai đường kiến tạo cho Nicolas Otamendi, Nico Paz giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc 3-0. Sau hơn 20 năm thi đấu cho đội tuyển Argentina, Messi đã ghi 125 bàn thắng, giành một danh hiệu World Cup, hai lần lên ngôi ở Copa America và một siêu cúp liên lục địa. Sự kiện chia tay Messi đã khiến sân đấu này với sức chứa hơn 85.000 người đã không còn chỗ trống.
18: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, là thành phố có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, Hà Nội là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, v.v. thì những địa điểm như Làng Gốm Bát Tràng, Làng Lụa Hà Đông hay Làng Cổ Đường Lâm cũng để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng về với Đường Lâm, ngôi làng cổ đầu tiên được trao bằng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nơi đây vẫn còn vẽ nguyên nghệ thuật và kiến trúc của một làng cổ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Khi đến với làng cổ Đường Lâm, chúng ta sẽ thấy được hầu hết những nét đặc trưng của một ngôi làng xưa, với cây đa, giếng nước, sân đình, chùa miếu, đường làng quanh co, ngõ nhỏ, những ngôi nhà gỗ cổ, những bức tường được xây bằng gạch đỏ hoặc chát bùn xưa. Làng cổ Đường Lâm hiện lên giữa thời kỳ hiện đại hóa của đất nước như một cổ trấn đầy hoài niệm và yên bình.

Vừa rồi là bài hát văn Đường Lâm, lời của tác giả Hoàng Anh Tuấn do nghệ sĩ Đăng Kiên thể hiện. Sau đây là bài hát Sầm, Hà Nội 36 phố phường do hai nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch và Thanh Ngoan trình bày.

Chúng ta vừa nghe bài Dân ca Nam Bộ hát với Mùa thu Hà Nội, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Thưa quý vị, những ngày tháng 10 này, trời thu Hà Nội như cũng hòa cùng truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu Hà Nội và tự hào về thủ đô ngày năm văn hiến. Với hào khí trí tuệ Thăng Long và khát vọng hòa bình phẩm chất hào hoa, mảnh đất Thăng Long xưa và Hà Nội nay vẫn giữ được vai trò là nơi đô thành bậc nhất với sự phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị trí vai trò là trái tim của cả nước. Chúng ta tự hào về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe ca cảnh chèo hát mừng Hà Nội hôm nay do nghệ sĩ nhân dân Xuân Hanh sáng tác và trình bày cùng tốp nữ.

Lão chào các cháu. Chả là lão vui vì lão được sống đã gần tròn thế kỷ. Tuổi trời cho như thế dễ mấy ai, cũng bao phen nếm mật nằm gai, cũng từng trải chân trời góc bể.

ấy à, nhưng điều làm cho lão mừng hơn à, vì lão tự thấy mình được phần may mắn, được góp công rồi lại được chứng kiến bao điều, được tận mắt nhìn đất nước thân yêu đang vỗ cánh bay lên như sức thần phù động.

0: thành công nào chẳng qua khó nhọc. Có niềm vui nào không trả bằng nước mắt mồ hôi. Ta đã nếm cay, nuốt tội đủ mùi. Trận tuyến mới đang cần người chiến sĩ quyết giành độc lập tự do, quyết không nô lệ. Chân lý muôn đời không thể đổi thay.
1: Vâng, ông ơi, chúng cháu xin nguyện dâng khối óc bàn tay, quyết không hổ với cha ông, không thèm cùng cỏ cây sông núi.
0: Lão cảm ơn các cháu đã có chung lời nói, chung nghĩ suy, chung trí, chung lòng. Hãy xứng danh với dòng dõi tiên rồng, cho sáng mãi 4.000 năm lịch sử.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình giới thiệu một số tiết mục viết về thủ đô Hà Nội. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Jane đợi chờ sau khi bức thư gửi đi đăng báo. Sau một tuần cô đã có hồi đáp. Đó là một người phụ nữ đã già ở nước Anh và bà ấy muốn Jane đến đó dạy một cháu gái tầm 8 tuổi. Jane đọc địa chỉ và mức lương sẽ được nhận. Gia cảnh của cháu bé, Jane đã hình dung phần nào về nơi cô sẽ đến, công việc cô sẽ làm. Jane quyết định đi và cô phải làm những thủ tục cần thiết ở trường. Đó là giấy xác nhận của các cô giáo nhận xét về Jane. Cô rất vui vì những ngày tháng tới đây cô sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới. Jane hy vọng mọi thứ sẽ tươi sáng và tốt đẹp. Jane đã chuẩn bị mọi thứ để ra đi. Một chuyến đi khá dài và Jane đã được gia đình kia bố trí xe đón. Jane tạm biệt mái trường, những người bạn, giáo viên và học sinh để lên chuyến xe đến vùng đất mới. Bây giờ qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

0: Bà móc túi lấy một chùm chìa khóa đồ sộ và đưa cho chị hầu gái, rồi bà nói tiếp. Nào, xích lại gần lò sưởi đi, cô có đem theo hành lý đấy chứ, có phải không, cô giáo thân mến của tôi?
1: Thưa bà, vâng.
0: Tôi sẽ đem cả vào buồng cô.
1: Bà nói xong vội vàng bước đi.
0: Tôi nghĩ thầm, bà ấy tiếp đãi mình như một người khách, mình không hề chờ đợi một sự tiếp đón như vậy. Mình cứ đoán là sẽ được đón tiếp khác hẳn với những điều mình nghe nói về các cuộc tiếp đón những cô giáo dạy trẻ. Nhưng mình không nên quá

Vội vui mừng. Bà quay vào. Lần này bà tự tay dọn dẹp đồ đan và mấy cuốn sách trên bàn để lấy chỗ cho Liz đặt cái khay vừa bưng vào. Và chính bà lấy thức ăn đưa mời tôi. Tôi cảm thấy bối rối vì chưa bao giờ được chú ý săn sóc như vậy. Hơn nữa, người săn sóc lại là bà chủ, người bề trên của mình. Nhưng vì chính bà cũng không để ý bà làm thế là không đúng với cương vị của bà, nên tôi nghĩ tốt hơn là cứ lặng yên tiếp nhận sự săn sóc lịch sự đó. Liệu tôi có hân hạnh được gặp cô Fairfax đêm nay không? Tôi hỏi sau khi bà ăn xong. Cô nói gì vậy cô thân mến? Tôi hơi ngẫng ngãng đấy. Người đàn bà nhân hậu quay lại hỏi, ghé sát tai vào tôi. Tôi nhắc lại câu hỏi rõ ràng hơn. Cô Fairfax ấy à? Ồ, cô muốn nói cô Varen chứ gì? Varen là tên đứa học trò tương lai của cô đấy. Thực tế ư? Vậy cô ấy không phải là con gái của bà sao? Không, tôi không có gia đình. Đáng lẽ tôi còn muốn tiếp tục hỏi nữa, xem Varen có họ hàng với bà ta như thế nào. Nhưng tôi nhớ rằng hỏi nhiều quá là thiếu lễ độ. Và lại, rồi về sau thế nào tôi chẳng rõ. Trong lúc bà ngồi đối diện với tôi, bà ôm con mèo đặt lên đầu gối và nói tiếp. Tôi rất sung sướng vì cô về đây với tôi. Cuộc sống ở đây bây giờ sẽ rất thú vị vì có thêm một người bạn. Thực tế, ở đây bao giờ cũng thú vị, vì Thornfield là một tòa lâu đài cổ rất đẹp. Có lẽ mấy năm gần đây, nó không được người ta chú ý tới, nhưng cũng vẫn là một nơi đáng quý trọng. Tuy nhiên, cô cũng biết về mùa đông, dù sống ở những nhà đẹp nhất, người ta vẫn cảm thấy buồn vì thấy mình hoàn toàn lẻ loi. Tôi nói lẻ loi là vì Liz là một đứa ở gái ngoan ngoãn thực đấy. Còn John và vợ ông ta cũng đều là những người rất dễ chịu. Nhưng dù sao, họ vẫn chỉ là những kẻ ăn người ở, không thể nào chuyện trò bình đẳng với họ được. Không nên thường xuyên gần gũi với họ. Vì như vậy, họ sẽ đâm nhờn. Mùa rét vừa rồi, đó là một mùa rét rất khắc nghiệt. Hẳn cô còn nhớ khi nào trời không có tuyết lại là có mưa gió. Ngoài người bán thịt và người đưa thư ra, chẳng có ai lai vãng đến ngôi nhà này suốt từ tháng 11 cho đến tháng 2. Đêm này qua đêm khác, ngồi vò võ một mình, tôi cảm thấy buồn hết sức. Thỉnh thoảng tôi gọi Liz lên đọc sách cho tôi nghe. Nhưng tôi biết con bé khốn khổ ấy không thích công việc này lắm. Nó miễn cưỡng phải đọc thôi. Đến mùa xuân và mùa hè thì còn dễ chịu hơn. Ánh nắng và ngày dài làm cho đời sống thay đổi hẳn. Thế rồi đúng vào đầu mùa thu này, cô bé Adele Varen cùng với chị bảo mẫu đến đây. Có trẻ con nhà cửa vui hẳn lên. Và bây giờ có thêm cô ở đây nữa, tôi lại càng vui. Trong lúc nghe người đàn bà đáng quý ấy nói, lòng tôi ấm lại. Tôi kéo ghế ngồi gần bà thêm một chút và ngỏ với bà mong muốn thành thực của tôi là gần gũi bà, tôi sẽ làm cho bà dễ chịu như bà mong đợi. Bà ta nói, nhưng tôi không muốn để cô phải thức khuya đêm nay. Sắp sửa 12 giờ đêm rồi đấy. Cô đi suốt ngày, hẳn là phải mệt lắm. Nếu chân cô sưởi đã ấm thì tôi sẽ đưa cô lên buồng ngủ của cô. Tôi đã sửa soạn sẵn cho cô một căn buồng ở ngay cạnh buồng tôi. Đó chỉ là một căn buồng nhỏ, nhưng tôi tin chắc cô sẽ thích nó hơn những gian buồng lớn đằng mặt nhà. Dĩ nhiên là đồ đạc ở đấy sang trọng hơn, nhưng các buồng ấy buồn tẻ lạnh lẽo lắm. Chính tôi cũng chẳng bao giờ ngủ trong các buồng ấy. Tôi cảm ơn bà vì bà đã cẩn thận chọn cho như vậy. Tôi cảm thấy quả có mệt vì cuộc hành trình dài ngày hôm ấy, nên tôi ngỏ ý sẵn sàng trở về phòng mình. Bà cầm cây nến, tôi theo chân bà bước ra khỏi buồng. Trước hết, bà ra xem cửa phòng lớn đã khóa chưa. Rút chìa ra khỏi ổ xong, bà bước lên thang gác. Bậc thang và tay vịn bằng gỗ sồi. Cửa sổ cầu thang rất cao và có chấm song hoa. Kiểu cửa sổ này cùng với dãy hành lang dài có cửa thông vào các phòng ngủ, trông như ở một nhà thờ hơn là một nhà riêng vậy. Không khí lạnh như trong mồ bao trùm cả hành lang và cầu thang gác, gợi lên một ấn tượng ảm đạm và hoang vắng. Và cuối cùng, khi được đưa vào phòng, tôi rất thích thú vì thấy nó xinh xắn và có những đồ đạc thông thường hợp thời. Sau khi bà Fairfax đã thân mật chào tôi và tôi đóng cửa lại rồi, bấy giờ tôi mới thảnh thơi nhìn ngắm xung quanh. Tôi quên dần cái cảm giác kỳ lạ khi thấy gian phòng thanh thang, cái cầu thang lớn âm u và dãy hành lang dài lạnh lẽo nọ, và ngắm nhìn quang cảnh vui tươi trong gian phòng xinh xắn của tôi. Tôi nhớ rằng
sau một ngày thể xác mệt mỏi, tinh thần lo lắng, lúc này tôi đã đến được bến nghỉ an toàn. Lòng biết ơn rạo rực, tràn ngập trong lòng, tôi quỳ xuống bên giường, hướng về Chúa, dâng lời cảm tạ. Và trước khi đứng dậy, tôi cũng không quên cầu xin được phù hộ trên đường đời sau này. Xin cho tôi sức mạnh để xứng đáng với sự tử tế dành cho tôi trước khi tôi xứng được hưởng. Chiếc giường tôi nằm đêm đó không có trông gai. Căn phòng đơn độc, không có gì đáng sợ hãi cả. Mệt mỏi, nhưng thỏa mãn. Tôi ngủ ngay một giấc say sưa. Khi tôi bừng tỉnh, thì trời đã sáng rõ. Gian phòng non vui hẳn lên khi mặt trời chiếu vào cửa sổ qua bức rèm xanh lơ, rọi sáng các tường căng giấy và mặt sàn trải thảm. Chúng khác hẳn cái sàn trơ trọi với những bức tường lem luốc ở Lugut. Nhìn thấy thế, lòng tôi rộn hẳn lên. Những hình thức bề ngoài có ảnh hưởng lớn đối với tuổi trẻ. Tôi nghĩ một cuộc sống mới tươi đẹp hơn đã bắt đầu đến với tôi. Một cuộc đời đầy hoa vui thú, nhưng cũng đầy chông gai vất vả. Trước cảnh đổi thay, những năng lực trong người tôi rộn lên, cái cảnh mới mẻ dành cho bao niềm mơ ước. Tất cả hình như đang trỗi dậy. Tôi không sao xác định được chúng chờ đợi điều gì. Nhưng hẳn là một điều gì thú vị, có thể không phải là cho ngày hôm ấy hoặc tháng ấy, mà là cho một tương lai không rõ rệt. Tôi trở dậy, mặc áo chỉnh tề. Tôi bắt buộc phải ăn mặc giản dị vì chỉ có những y phục thực nhã nhặn và đơn giản. Bản tính tôi còn ưa gọn gẽ nữa. Tôi không quen để bề ngoài cẩu thả hoặc không quan tâm đến những ấn tượng mình gây ra. Trái lại, bao giờ tôi cũng muốn cho mình được dễ coi và làm hết sức cho mọi người ưa mình, tuy tôi kém bề nhan sắc. Đôi khi, tôi cũng ao ước có một gò má hồng tươi, chiếc mũi dọc dừa và khuôn miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tôi ước gì có được thân hình cao lớn đường bệ với những đường nét nở nang. Tôi cho rằng mình bé nhỏ xanh xao với những nét mặt không cân đối lộ hẳn ra như vậy là một điều bất hạnh. Vì sao tôi lại có những ước muốn và tiếc hận như vậy? Thực khó mà phân tích được. Bản thân tôi cũng không nói rõ được với chính mình điều đó. Nhưng tôi vẫn có một lý lẽ. Lại là một lý lẽ rất hợp lý tự nhiên nữa. Tuy nhiên, sau khi tôi đã trải đầu thật mượt và mặc một chiếc áo đen. Nhưng ít ra, trông cũng vừa vặn gọn gẽ, lại cài một chiếc cổ áo trắng sạch băng. Tôi nghĩ, mình trông cũng tương đối đứng đắn để ra mắt bà Fairfax. Và ít nhất, cô học trò mới của tôi cũng không đến nỗi ác cảm mà lánh xa tôi. Mở cửa buồng xong, và thấy các thứ trên bàn trang điểm đã ngăn nắp gọn gàng rồi, tôi mới đánh bạo bước qua. Qua dãy hành lang dài, có trải thảm, tôi bước xuống những bậc thang trơn bóng bằng gỗ sồi, rồi vào gian phòng lớn. Tôi dừng ở đấy một phút ngắm vài bức tranh treo tường. Tôi còn nhớ một bức vẽ người đàn ông rất nghiêm nghị, mặc áo giáp, và một bức vẽ phụ nữ tóc có rắc phấn và cổ đeo một chuỗi ngọc. Một cây đèn bằng đồng buông từ trên trần nhà xuống. Một chiếc đồng hồ lớn vỏ bằng gỗ sồi, chạm trổ những hình kỳ dị. Và vì dùng đã lâu ngày và lau luôn, nên đã ngả thành màu đen bóng như sừng. Tất cả mọi thứ đối với tôi đều rất quan trọng uy nghi, vì tôi rất ít khi được thấy những thứ lộng lẫy. Cửa ra vào của căn phòng, lắp kính một nửa, vẫn để mở. Tôi bước qua ngưỡng cửa. Hôm ấy, một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, ánh bình minh tỏa êm đềm trên những lùm cây vàng khoe và trên cánh đồng quê còn xanh mợn. Tôi nhẹ bước trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn mặt đằng trước tòa nhà. Nó gồm 3 tầng, không đồ sộ lắm, nhưng cũng khá lớn. Đó chính là dinh cơ của một người lịch sự, chứ không phải lâu đài của một nhà quý tộc. Những lỗ châu mai quanh mái khiến ngôi nhà trông có vẻ mỹ lệ. Mặt trước ngôi nhà màu xám nổi bật hẳn lên trên nền những lùm cây, nơi cư trú của đàn quạ lúc này đang bay lượn. Chúng lượn qua bãi cỏ và khu đất chung quanh, rồi đến đậu xuống một cánh đồng cỏ rộng. Cánh đồng này bị một hàng rào siêu vẹo ngăn cách với bãi cỏ và khu đất. Ở đấy có một dãy bụi gai lớn, lâu đời, cứng cáp, có nhiều tán rộng, như những cây sồi. Những cây này giải thích ngay nguồn gốc cái tên Thornfields đặt cho tòa nhà. Xa hơn nữa là những ngọn đồi không quá cao, như những ngọn đồi ở quanh Lugut, không nhiều sỏi đá bằng và cũng chẳng phải như những hàng rào ngăn cách với thế giới sinh động bên ngoài. Tuy nhiên, chúng cũng khá lặng lẽ và trơ trọi. Hình như chúng vây quanh lấy Thornfield,
khiến cho nó thành một nơi ẩn giật

0: ngờ ở gần một địa phương nhộn nhịp như Mincot. Rải rác trên một ngọn đồi, những mái nhà của một thôn xóm nhỏ ẩn hiện bên các lùm cây. Nhà thờ địa phương ở gần thôn Phiêu Khơn, đỉnh tháp cổ kính của nhà thờ vươn hẳn lên sau một mô đất, giữa ngôi nhà và những cánh đồng. Tôi còn đang thưởng thức phong cảnh yên tĩnh và hưởng không khí êm đềm mát mẻ, thích thú lắng nghe tiếng quạ kêu, ngắm nhìn mặt đằng trước rộng rãi của ngôi nhà và nghĩ bụng. Một người đàn bà nhỏ bé, đơn độc như bà Fairfax ở đấy, thật là quá rộng. Thì bỗng bà hiện ra trước cửa, bà hỏi tôi. Thế nào, đã ra ngoài này rồi kìa? Cô là một người quen dậy sớm nhỉ? Tôi bước lại gần bà bắt tay và thân ái ôm hôn tôi. Cô có thích Thornfield không? Bà hỏi tôi. Tôi trả lời rằng rất thích. Phải, đây là một nơi rất đẹp, nhưng tôi sợ rằng nó sẽ bị bỏ hoang hủy, trừ phi ông Rochester có ý định đến đây thường xuyên, hoặc ít nhất cũng đi lại đây luôn. Những tòa nhà lớn và những khu đất đẹp cần sự có mặt của chủ nhân. Tôi kêu lên. Ông Rochester? Ông ấy là ai ạ? Là chủ nhân của Thornfield. Bà ta thản nhiên trả lời. Thế cô không biết tên ông ta là Rochester à? Dĩ nhiên tôi không biết. Tôi chưa hề nghe nói đến tên của ông ta. Nhưng người đàn bà có tuổi đó hình như coi việc ông ta có mặt trên đời là một sự việc mà ai cũng đều biết cả. Và mọi người phải quen với điều đó là lẽ tự nhiên. Tôi nói tiếp. Tôi lại cứ nghĩ Thornfield là của bà. Là của tôi ư? Chúa ban phúc cho cô. Thực là một ý nghĩ kỳ lạ. Là của tôi. Tôi chỉ là người quản gia thôi. Một người quản gia. Tôi cũng có họ xa với ông Rochester. Nhưng về đằng ngoại. Hay nói cho đúng hơn là nhà tôi mới có họ với ông. Nhà tôi là mục sư của hay. Ngôi làng trên lưng đồi kia kìa. Và nhà thờ gần cổng chính là của ông ấy đấy. Bà thân sinh ra ông Rochester hiện giờ thuộc dòng họ Fairfax. Chị em họ xa với nhà tôi. Nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Thực tế thì điều ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi tự coi mình hoàn toàn như trăm ngàn người quản gia khác. Ông chủ bao giờ cũng đối xử với tôi rất hòa nhã. Tôi cũng không mong muốn gì hơn. Thế còn cô bé, cô học trò của tôi? Nó là con nuôi của ông Rochester. Ông giao cho tôi nhiệm vụ tìm cho nó một cô giáo. Tôi cho rằng ông có ý định nuôi dạy nó ngay trong quận nhà. Kìa, nó đã đến kìa, cùng với chị Bon. Nó gọi chị bảo mẫu như vậy đấy. Điều bí ẩn thế là đã được giải thích. Bà quả phụ nhỏ nhắn nhân hậu, dịu dàng này không phải là một bà lớn nào cả, mà chỉ là một người làm công như tôi. Không phải vì thế mà tình cảm của tôi với bà kém đi. Trái lại, tôi còn thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Sự bình đẳng giữa bà và tôi là sự thực, chứ không phải chỉ là do sự hạ cố của bà. Như thế càng hay, địa vị của tôi càng được thoải mái hơn. Tôi đang nghĩ ngợi về điều vừa khám phá ra, thì một cô bé chạy qua bãi cỏ lớn. Theo sau, có một chị hầu gái. Tôi ngắm nhìn đứa học trò của mình. Hình như lúc đầu nó không chú ý đến sự có mặt của tôi. Đó là một đứa trẻ, chừng 7 hoặc 8 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xanh, mớ tóc dày, những búp xoăn buông xõa xuống. Chào Adele, bà Fairfax nói. Hãy đến chào cô đi, cô giáo đấy. Cô sẽ rèn luyện cho cháu sau này trở thành một người có học thức. Đây là cô giáo của tôi à? Cô bé chỉ tôi và hỏi chị bảo mẫu. Vâng, đúng đấy. Họ là người ngoại quốc à? Tôi ngạc nhiên hỏi, lúc nghe thấy hai người nói tiếng Pháp. Chị bảo mẫu là người ngoại quốc, còn Adele sinh ở lục địa. Tôi tin rằng trước đây khoảng 6 tháng, con bé chưa bao giờ rời khỏi lục địa. Khi mới đến đây, nó không biết một chút tiếng Anh nào. Nhưng bây giờ, nó cũng nói được bập bõm. Nghe nó nói, tôi không hiểu. Nó đá lẫn cả tiếng Pháp vào nữa. Nhưng cô thì chắc nghe hiểu đấy. Tôi tin như vậy. Cũng may mà tôi lại học tiếng Pháp do chính một bà giáo người Pháp dạy. Và cũng vì tôi luôn luôn tranh thủ nói chuyện với bà Perrot. Ngoài ra, 7 năm gần đây, ngày nào tôi cũng học thuộc lòng một bài Pháp văn. Tôi đã khổ công luyện giọng và cố gắng bắt chước đúng giọng nói của cô giáo Pháp. Tôi đã đạt được một trình độ nhất định, nói đúng và nhanh thứ tiếng đó. Nên trong lúc tiếp xúc với Adele, tôi không hề bị bối rối. Adele đến bắt tay tôi lúc nó biết tôi là cô giáo của nó. Và trong lúc tôi dắt Adele vào ăn món điểm tâm, tôi nói với nó vài câu bằng tiếng Pháp. Lúc đầu, nó trả lời tôi vắn tắt. Nhưng lúc chúng tôi đã ngồi vào bàn rồi, sau khi đã ngước đôi mắt to màu hạt dẻ ngó tôi đến 10 phút, đột nhiên nó bắt đầu nói liến thoáng. À, nó kêu lên bằng tiếng Pháp. Cô nói tiếng của em không kém gì ông Rochester. Em có thể nói chuyện với cô như lúc nói với ông ấy, và cả Sophie cũng có thể nói với cô như vậy. Hẳn chị ấy thích lắm, vì đây chẳng ai hiểu chị ấy nói gì cả. Bà Fairfax hoàn toàn là một người Anh. Còn Sophie là chị bảo mẫu của em. Chị ấy đi cùng với em qua biển trên một chiếc tàu lớn có ống khói phun khói lên. Gớm, khói phun lên cuồn cuộn, em bị say sóng. Chị Sophie cũng say sóng, cả ông Rochester nữa. Ông Rochester nằm trên một chiếc ghế sofa trong một gian phòng xinh xắn gọi là phòng khách. Còn Sophie và em thì nằm trên những chiếc giường con kê ở chỗ khác. Em suýt bị ngã vì giường nhỏ như một giá sách. Còn cô, tên cô là gì? Error, Jane Error. Error à? Gớm, tên khó đọc quá. Thế rồi một buổi chiều còn tinh mơ, tàu chúng em cập bến một thành phố lớn, một thành phố to gớm ghê, có những ngôi nhà đen sì và ám khói tất cả, khác hẳn cái thành phố xinh xắn sạch sẽ nơi em ra đi. Ông Rochester bế em trong tay bước lên tấm ván bắc vào bờ, còn Sophie đi theo sau, và tất cả chúng em lên một chiếc xe ngựa. Xe chạy đến một ngôi nhà đẹp và rộng, đẹp hơn và rộng hơn ngôi nhà này, gọi là khách sạn. Chúng em ở đây đến gần một tuần lễ. Em và Sophie hàng ngày vẫn thường đến một nơi cây cối tùm, gọi là công viên. Ngoài em ra, ở đấy còn có bao nhiêu là trẻ con và một chuồng lớn có nhiều chim rất đẹp. Em thường vứt những mẩu bánh cho chúng ăn. Nó nói nhanh thế, liệu cô có hiểu được gì không? Bà Fairfax hỏi. Tôi hiểu hết, vì tôi cũng đã quen nghe bà Pierrot nói rất nhanh. Bà Fairfax nói tiếp. Tôi muốn cô thử hỏi nó một vài câu về cha mẹ của nó, xem nó còn nhớ gì chăng? Này Adele, tôi hỏi, thế em ở với ai trong cái thành phố xinh xắn sạch sẽ mà em vừa nói? Đã từ lâu, em ở với má, nhưng rồi má đi theo thánh nữ đồng trinh. Má thường dạy em nhảy múa, hát và ngâm thơ. Có rất nhiều các ông bà sang trọng lại chơi với má. Em thường nhảy cho họ xem, hoặc ngồi trên đùi của họ, hát cho họ nghe. Em thích thế lắm. Thế bây giờ, cô có muốn nghe em hát không? Cô bé đã ăn điểm tâm xong. Tôi cho phép nó trổ tài một chút. Nó tụt xuống ghế và đến leo lên đùi tôi. Rồi trịnh trọng chắp hai bàn tay nhỏ nhắn trước ngực. Hất những lọn tóc ra phía sau. Ngước mắt nhìn lên trần nhà. Nó bắt đầu hát một bài trong một bản nhạc kịch. Đó là lời than vãn của một thiếu phụ bị bỏ rơi. Sau khi oán trách người tình nhân phụ bạc, nàng kêu gọi lòng kiêu hãnh hãy đến trợ lực cho nàng. Nàng muốn người hầu gái hãy trang điểm cho nàng bằng những vật trang sức rực rỡ nhất, những tấm áo lộng lẫy nhất và quyết định đến gặp con người bạc tình ngay đêm ấy tại một buổi khiêu vũ và bằng dáng điệu vui vẻ tỏ cho gã hiểu rằng việc gã chuất ngựa quy phong không mảy may khiến nàng xúc động. Chọn đề tài đó cho một đứa trẻ hát thì thật là lạ lùng, nhưng tôi cho rằng họ cho nó trình diễn chỉ cốt để nghe không thôi. Từ miệng một đứa trẻ thơ bập bẹ những điệu yêu đương hờn giận, một cách thưởng thức kém cỏi, ít nhất thì đó cũng là ý kiến của tôi. Adele hát cũng khá đúng với giọng ngây thơ non nớt của tuổi nó. Hát xong, nên nhảy xuống đất và nói. Thưa cô, bây giờ em ngâm cô nghe một đoạn thơ nhé. Lấy điệu bộ, nó bắt đầu bài thơ ngụ ngôn Hội đồng chuột của La Fontaine. Nó đọc bài thơ ngắn ấy, chú ý từng chỗ ngắt câu, từng chỗ nhấn mạnh, tông giọng khi lên khi xuống và những điệu bộ quả thực không thích hợp với tuổi của nó. Điều này chứng tỏ con bé đã được huấn luyện rất công phu. Tôi hỏi, có phải má đã dạy em bài thơ ngụ ngôn đó không? Vâng, má em còn ngâm đoạn ấy như thế này. Anh có chuyện gì thế? Nói đi. Má còn bảo em giơ tay lên thế này này. Thế, để cho em nhớ lúc đặt câu hỏi là phải nâng cao giọng lên. Thế bây giờ, cô có muốn xem em nhảy không? Thôi, thế cũng đủ rồi em ạ. Nhưng sau khi má đã đi theo thánh nữ đồng trinh, như lời em nói, thì em ở với ai? Ở với bà Friedrich và chồng bà ấy. Bà trông nom em, nhưng không có họ hàng gì với em cả. Em cho rằng bà ấy nghèo vì nhà bà không đẹp như nhà của má. Em ở đấy với bà không lâu vì ông Rochester hỏi em rằng có muốn đi theo ông về ở Đức Anh không? Thế là em trả lời là có, vì em còn biết ông Rochester trước bà Prediker. Ông Rochester lúc nào cũng quý em, cho em bao nhiêu là quần áo và các thứ đồ chơi đẹp lắm. Nhưng cô biết đấy, ông ấy chẳng giữ đúng lời hứa gì cả. Ông ấy đưa em về nước Anh, rồi ông lại bỏ em mà đi một mình, và em chẳng còn thấy ông ấy đâu nữa. Sau bữa điểm tâm, Adele và tôi vào trong phòng sách. Căn buồng này hình như ông Rochester đã cho dùng làm buồng học. Phần lớn các sách đều để trong tủ kính khóa kín, nhưng cũng có một ngăn để mở, gồm những sách cần cho các lớp trình độ sơ đẳng và có nhiều cuốn về văn chương, thơ, tiểu sử, chuyện phiêu lưu, vài quyển tiểu thuyết. Hẳn ông Rochester cho rằng những sách đó là tất cả những thứ cần thiết cho một cô giáo dạy trẻ dùng riêng. Sự thực thì lúc này tôi cũng thấy thế là đầy đủ, thỏa mãn, vì so với số sách ít ỏi mà tôi đã dùng để thỉnh thoảng lượm lặt chút ít kiến thức ở Lockwood, thì đó là cả một mùa gặt phong phú cho giải trí và học vấn. Trong buồng còn kê một chiếc dương cầm mới nguyên, âm thanh rất hay, và có cả một giá vẽ với hai quả địa cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Jane đã gặp gỡ gia đình họ. Jane cảm thấy dễ chịu bởi sự đón tiếp rất vui vẻ của bà già ấy. Những ngày tiếp theo của Jane ở môi trường mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
4: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
5: Cái cảm giác phải bó lê viện tường mới đi được thực sự quá khó khăn. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
6: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong nên nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
3: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
5: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
7: Cô có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
3: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thay vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Xê và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác Xê và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
4: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
6: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
3: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng Cardiotin KGA1 cùng bài thuốc độc hòa tan ký sinh và collagen tuyếp 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
8: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Mỗi tuần một nhân vật.
10: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Mỗi tuần một nhân vật.
11: Biên tập viên Thu Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi tuần mới đến, chúng ta lại được biết thêm một nhân vật mới với muôn vàn những việc tử tế, làm đẹp thêm cho cuộc sống xung quanh ta. Và nhân vật mà VOV2 muốn giới thiệu tuần này là...
12: Sinh năm 1950 tại quê hương Kim Sơn, Ninh Bình. Năm 1967, khi đang học cấp 3 và chưa tròn 17 tuổi, chàng trai Phạm Ngọc Khóa viết đơn xung phong lên đường ra trận. Để từ đó cuộc đời gắn liền với binh nghiệp. Hơn 10 năm trực tiếp chiến đấu trên các chiến trường, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và được đào tạo tại các trường của quân đội, trường sĩ quan lục quân, cộng với nỗ lực của bản thân giàu chất bộ đội Cụ Hồ, ông Phạm Ngọc Khóa được phong quân hàm trung tướng năm 2006. Chức vụ cao nhất trong quân đội trước khi nghỉ hưu của ông là Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2004. Với Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Với mong muốn góp sức mình, xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, ngay sau khi nghỉ hưu, ông đã cùng với một số tướng lĩnh quân đội tâm huyết góp phần quan trọng thành lập Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn. Bản thân ông vác tù và với cương vị Phó Chủ tịch Thường trực của Hội từ năm 2014 cho tới nay. Chưa dừng lại những bước chân thiện nguyện ở đó, ông còn là Phó Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là một quỹ xã hội từ thiện, hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam.
11: Biên tập viên Thu Hà xin chào Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.
13: Xin chào biên tập viên Thu Hà. Chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2.
11: Rất vui được gặp và trò chuyện cùng ông trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Một câu hỏi vui vui để mở đầu chương trình. Đó là ở bản lý lịch trích ngang vừa rồi thì có đề cập rất nhiều chức vụ của ông. Nhưng mà nếu để giới thiệu về mình với quý thính giả của VOV2 thì ông sẽ giới thiệu như thế nào?
13: Tôi là Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, trưởng thành từ người chiến sĩ. Thì rất vui dự tôi đã được Đảng Nhà nước phong quân hàm Trung tướng. Khi về hưu thì tôi làm công tác nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, trong đó đặc biệt là các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ cũng như các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin. Tôi nghĩ là cái đó là công việc của người bình thường, người tử tế. Là tôi cũng chỉ là người bình thường, một người quân nhân về hưu cũng là người dân. Tôi thấy là cho đi tức là nhận lại.
11: Vâng, chỉ là một người bình thường, đó là ông khiêm tốn nói vậy. Còn thực tế như thế nào, mời quý vị và các bạn đừng rời radio để theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua những điều mà Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vừa chia sẻ, có một điều tôi cảm nhận rất rõ ràng, đó là cuộc đời ông đã trải qua nhiều chức vị, nhưng chức vị mà ông đau đáu nhất vẫn là một người làm việc thiện, một người tử tế như ông vừa nói. Vì vậy, chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, chúng tôi chỉ xin dành để nói về ông với hành trình thiện nguyện sau khi đã nghỉ hưu.

0: Thưa Trung tướng Phạm Ngọc Hóa, thông thường thì sau một chặng dài đời binh nghiệp, nhất là khi đã trải qua nhiều năm tháng chiến trường và giữ những cương vị quan trọng, tuổi nghỉ hưu cũng là lúc có thể nghỉ ngơi gần gia đình và chăm sóc gia đình, ăn hưởng tuổi già. Nhưng mà điều gì khiến ông không chọn cuộc sống ấy mà lại tiếp tục lên đường đến với những vùng đất khó khăn, đến với những gia đình nạn nhân bom mìn ạ?
1: Khi còn trong quân ngũ, tôi đã đi rất nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, thì thấy được cái sự phát triển đất nước. Nhưng ngược lại tôi cũng thấy được rất nhiều cái hoàn cảnh người nghèo, rồi gia đình chính sách, cũng như là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn, nạn nhân chất độc da cam, dioxin, rất là khó khăn, vất vả. Cho nên là tôi thấy là rất đồng cảm với họ và muốn mà làm điều gì đó để góp cái phần nhỏ bé của mình, chung tay góp sức để giảm nỗi đau của các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, có một câu hát trong ca khúc Một đời người một rừng cây của tác giả Trần Long Ật: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ông có nghĩ rằng là mình đã đi qua đủ những gian khổ của chiến tranh, và ông có nghĩ rằng là việc làm thiện nguyện là một công việc nhẹ nhàng không ạ?
1: Công việc thiện nguyện, nếu nói về vất vả khó khăn thì rất là vất vả, nhưng so với cái nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam, dioxin, nạn nhân bom mìn thì chưa sống ở đâu cả. Và tôi nghĩ rằng là chúng tôi là những người còn may mắn, cho nên là mình phải đóng góp một cái gì đó. Rất may là năm 2014 tôi được Trung tướng Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là thủ trưởng trực tiếp của tôi, cũng trao đổi về ban vận động thành lập hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và giúp đỡ cho các nạn nhân bị bom mìn vững bước trong cuộc sống, làm cho tôi rất xúc động và tôi quyết tâm cùng với anh vận động xây dựng hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam.
0: Và trong cuộc đời quân ngũ của mình thì ông đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Khe Sanh, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Những ký ức chiến trường, đặc biệt là sự hy sinh của đồng đội, đã tác động như thế nào đến cách ông nhìn nhận và đồng hành với các nạn nhân bom mìn ngày hôm nay?
1: Bản thân tôi trưởng thành từ người lính, người chiến sĩ, lên đến cán bộ chỉ huy các cấp, thì trong các cuộc chiến đấu, hy sinh của đồng đội vô cùng lớn lao. Đặc biệt cái lứa của chúng tôi lúc hy sinh thì tuổi mới 18 đôi mươi, còn rất trẻ. Tất cả là vì Tổ quốc, vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế. Các đồng chí không ngại hy sinh xương máu của mình. Bản thân tôi còn rất là may mắn được trở thành như hôm nay cũng là nhờ cái công ơn của Đảng, của Bác Hồ, cũng như của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho mình có được cuộc sống như hôm nay. Và tôi cũng là một thương binh nên tôi rất hiểu tình cảm đồng chí đồng đội, và từ đó thì mình thấy là mình là người con của dân tộc Việt Nam, thấy đồng bào mình khó khăn thì mình lại càng thấy được cái nghĩa vụ trách nhiệm của mình làm sao giúp đỡ được các người yếu thế, đặc biệt là các nạn nhân bị tai nạn bom mìn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của bom mìn vật nổ còn sót lại vẫn hiện hữu ở nhiều vùng đất, tiếp tục đe dọa tính mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắc phục hậu quả bom mìn vì thế không chỉ là việc rà phá, làm sạch đất đai mà còn là hành trình giúp những gia đình đã chịu mất mát có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống và vươn lên. Và có lẽ chính vì thế mà những người lính của Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam sau một đời binh nghiệp vẫn không ngừng tiếp tục hành trình của mình theo một cách khác để góp phần hàn gắn những vết thương chiến tranh.
2: Đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục phải giải quyết khắc phục hậu quả di chứng của nó. Trong đó nặng nề nhất là những ảnh hưởng của bom mìn vật nổ còn sót lại với số lượng rất lớn, ước tính khoảng 800.000 tấn, gây ô nhiễm trên diện tích đất đai khoảng 6,6 triệu hectare. Cùng với đó, số người bị chết và bị thương do tai nạn bom mìn vật nổ vẫn còn rất lớn với hơn 100.000 người, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Đứng trước thực tế đó, có những con người, những tấm lòng đau đáu, mong mỏi xoa dịu nỗi đau cho những nạn nhân bom mìn, nên đã cùng nhau tụ hội lại. Với rất nhiều nỗ lực và được phép của các cơ quan chức năng, ngày 11 tháng 11 năm 2014, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam được thành lập, tập hợp hơn 1.500 hội viên, chung tay góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nạn nhân bom mìn trên khắp cả nước.
3: Rất cảm động và cảm ơn Hội Bom mìn Việt Nam. Thì đã giúp đỡ cho là gia đình bởi tôi là số tiền tôi mua là được con bò để làm giống để phục vụ sinh kế trong gia đình. Bò làm vui mà, nguồn vui.
4: Cái sự cảm ơn.
5: Cảm ơn. Nói chứ bây giờ bệnh hoạn dài mà dạ con nó cực khổ, quan tâm, phải giúp đỡ cho bác vậy là bác quá mừng nữa chứ.
6: Tôi rất xúc động được hội khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam quan tâm động viên đã hỗ trợ theo nhu cầu nguyện vọng phù hợp với khả năng của từng người.
2: Không chỉ ba nạn nhân bom mìn ở Quảng Trị, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, mà hầu hết trong số hơn 6.000 người được Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao hỗ trợ sinh kế đều cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm đối với mình. 12 năm qua, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã tiến hành hơn 40 đợt trao hỗ trợ sinh kế cho hơn 6.000 gia đình các nạn nhân trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố với giá trị tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Hội cũng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Bước chân của những người lính năm xưa đã đi khắp các chiến trường để chiến đấu vì hòa bình. Nay, những bước chân ấy lại bền bỉ đến những nơi xa xôi, khó khăn, nơi bị ô nhiễm bom mìn nặng, đến với những gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn để tạo cho họ một điểm tựa. Trong những hành trình vạn dặm ấy của hội, không khi nào thiếu vắng Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực, Trung tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, người tiên phong trong việc thành lập hội, chia sẻ.
7: Khi mà trên giao cho tôi đi vận động thành lập hội, thì đồng chí Trung tướng Phạm Ngọc Khóa là một trong 10 người đầu tiên tham gia trong ban vận động. Rồi cũng đi cùng với tôi đi dọc cái miền Trung đến các địa phương để mà tuyên truyền vận động việc thành lập hội. Và hoạt động suốt từ 12-13 năm nay ấy, thì tôi thấy là cái vai trò của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực của hội ấy, là có những hoạt động và đóng góp rất là lớn. Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội.
2: Dù tuổi cao và sức không còn trẻ nữa, nhưng với tâm niệm cho đi là nhân lên hạnh phúc, cùng với sự cảm thông thấu hiểu với hoàn cảnh của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa vẫn không bỏ lỡ cơ hội để trực tiếp thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Tinh thần làm việc của ông để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Chị Ngô Thị Nga, chi hội phó chi hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Quảng Nam kể.
8: Lần đầu tiên gặp bác Khóa khi về làm việc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bom mìn tại Quảng Nam. Thì tôi là người trực tiếp đưa đoàn đi các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên. Thời điểm đó là đi vào một hộ gia đình ở Thăng Bình, có hỗ trợ sinh kế là một con bò cái giống. Thì con bò này đẻ được 2 lứa rồi. Thì thời điểm mấy bác vào thăm hộ gia đình thì một cái vấn đề bất ngờ xảy ra, không nhịn được cười, là thời điểm đó là con bò mẹ nó đang bị đau bụng. Thì đoàn vào thì vô tình là nó đi phân ra, nó bắn tung tóe hết trên người, mà bác Hóa là một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, từ đầu đến chân coi như là toàn là phân bò bắn lên. Nhưng mà ngược lại, lúc đó bác vẫn nói chuyện ăn cần với hộ gia đình. Bản thân tôi cũng như bao người, khi tiếp xúc với lại một vị tướng từng giữ những cương vị quan trọng trong quân đội, thì khi tiếp xúc thì tôi có chút e dè thật. Nhưng mà khi mà được trực tiếp gặp gỡ, này, trò chuyện và làm việc, thì cái cảm giác đó hình như là nó không còn nữa. Và tôi thấy bác có nói chuyện rất là gần gũi, không có khoảng cách, hỏi han công việc và cuộc sống rất là chân tình.
2: Những câu chuyện về Trung tướng Phạm Ngọc Khóa còn được kể mãi sau mỗi chuyến công tác về cơ sở. Đọng lại trong mỗi người là sự kính trọng, nể phục đối với ông. Nhà báo Quỳnh Dương, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội chia sẻ.
9: Ở anh Khóa thì tôi cảm thấy là mình được truyền cảm hứng rất nhiều. Truyền cảm hứng trong cuộc sống là mình phải làm nhiều điều tốt hơn cho xã hội. Và truyền cảm hứng để mình viết thật nhiều bài viết nó có cảm xúc hơn và truyền đạt những cái điều tốt đẹp, lan tỏa đến với càng nhiều độc giả càng tốt, để những cái hình ảnh tốt đẹp về những con người sẵn sàng làm những cái việc thiện nguyện mà không chú ý đến lợi ích cho bản thân mình, đưa những cái hình ảnh đấy lan tỏa để cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
2: Con đường khắc phục hậu quả bom mìn của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vẫn đang được tiếp nối. Những bước chân của những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục hành quân, không phải đến chiến trường mà đến với những miền quê còn mang nặng dấu tích chiến tranh, đến với những gia đình đang cần một điểm tựa để đứng lên từ mất mát. Và trong những hành trình ấy, chắc chắn vẫn có Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

0: Vâng, thưa Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, hơn 6.000 gia đình đã được Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam hỗ trợ sinh kế cùng hàng nghìn món quà được trao tặng. Đằng sau những con số ấy là những phận người, những gia đình mà với họ chiến tranh dường như vẫn chưa thực sự kết thúc. Có lẽ sau mỗi chuyến đi, điều ở lại không chỉ là niềm vui khi thấy một gia đình có thêm sinh kế, mà còn là những câu chuyện và những nỗi đau rất khó quên, phải không ạ? Điều gì khiến ông nhớ mãi sau mỗi lần đến thăm những nạn nhân bom mìn ạ?
1: Có thể nói là cái điều mà tôi thôi thúc tôi nhất đó là hậu quả của chiến tranh để lại trên đất nước Việt Nam mình rất nặng nề. Hàng triệu người bị tàn tật do chất độc da cam dioxin mà nó lại tiếp tục truyền cho các thế hệ sau, thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn có chịu ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin. Rồi các nhân bom mìn kể từ năm 1975 sau giải phóng Việt Nam đến nay có khoảng 100.000 nạn nhân bị tai nạn bom mìn, trong đó có hơn 40.000 bị chết, hơn 60.000 bị thương và trong đó có 3% là trẻ em. Và số liệu đó hàng năm hiện nay vẫn tăng lên không ngừng, mà đặc biệt vẫn tăng lên không ngừng. Mà đặc biệt là trong cái số nạn nhân đó thì chủ yếu là những người lao động chính trong gia đình và các cháu thiếu niên là tương lai của đất nước, rất là thương tâm. Cho nên càng thôi thúc chúng tôi phải tiếp tục làm nhiều hơn nữa, còn sức đến đâu thì làm đến đó, chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục hậu quả chiến tranh.
0: Hội thì đã hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, một con bò sinh sản, một cửa hàng tạp hóa hay là một công cụ sản xuất có thể là chưa phải là một cái tài sản lớn nhưng mà lại có ý nghĩa như một điểm tựa để gia đình nạn nhân bom mìn bắt đầu lại. Ông thường

0: kỳ vọng điều gì sau khi trao sinh kế cho nạn nhân bom mìn? Kỳ vọng như thế nào về sự tự tin hay là khả năng tự đứng vững trong cuộc sống của họ?
1: Một con bò, một hiệu tạp hóa hoặc một công cụ sản xuất, vì rằng đối với xã hội thì nó rất nhỏ, nhưng đối với một gia đình nạn nhân bom mìn thì có thể nói là vô cùng quý giá. Đây là một cái điểm tựa đầu tiên để cho người ta yên tâm, tin tưởng, vươn lên. Chính vì vậy cho nên là nhiều gia đình nạn nhân bom mìn đã vươn lên và thoát nghèo, đặc biệt là thoát nghèo bền vững, và có rất nhiều gương điển hình ở các địa phương chúng tôi đã đi qua. Và khi mà đến các địa phương, đến các gia đình, thấy cái sự vươn lên của các gia đình thì chúng tôi hết sức phấn khởi. Đấy là cái việc làm của mình có ý nghĩa thiết thực. Những người lính chúng tôi khi đã về hưu thì với bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ thì chúng tôi tiếp tục phát huy. Còn sức khỏe thời gian nào thì chúng tôi sẽ cố gắng thời gian đó để cùng chung tay cùng với xã hội để khắc phục hậu quả của chiến tranh.
0: Vâng, và không chỉ tham gia cùng với hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, ông còn là phó chủ tịch thường trực Quỹ Hoa Hòa Bình và thực hiện công tác thiện nguyện trong mỗi chuyến đi thăm lại chiến trường xưa hay là thăm lại đồng đội cũ. Ông cũng đã có những lúc lặng đi trước những hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng mà có khi nào mà ông mệt mỏi khi mà những cái nguồn lực nó còn rất là hạn chế, mà thực tế số người cần giúp đỡ vẫn rất lớn, và trong những lúc như vậy thì điều gì giúp ông lại tiếp tục con đường dù biết trước là khó khăn?
1: Thưa chị, như chị đã nói, tôi hiện nay là cũng là đảm nhiệm vị trí là phó chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình, cũng là tổ chức thiện nguyện, và tôi hiện nay cũng là chủ tịch của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện quân đoàn 2. Thì trong Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia của chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ cho các đồng chí quân tình nguyện ở Campuchia, ví dụ như là giúp đỡ về sửa chữa nhà ở, rồi là vật nuôi cây trồng. Tôi chưa thấy lúc nào nên nản, bởi vì bên cạnh tôi còn có đồng chí đồng đội, đặc biệt là đồng chí chủ tịch Nguyễn Đức Soát, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng là thủ trưởng cũ, đồng thời cũng là người anh của tôi, rất là nhiệt tình. Anh hơn tuổi tôi 4 tuổi nhưng mà bây giờ anh vẫn còn tham gia tích cực. Bản thân mình là đàn em tại sao lại không làm. Hai là các đồng chí đồng đội quanh tôi, đặc biệt là cơ quan thường trực Trung ương Hội, anh em rất đồng lòng và chung tay góp sức cùng với nhau, thì chúng tôi còn sức lực thì chúng tôi còn đi tiếp.
2: Với những đóng góp của mình, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã được trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 3, Huân chương quân công hạng 3, Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương chiến công hạng 3, Huân chương quân kỳ quyết thắng, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng vàng và Huân chương hữu nghị của Vương quốc Campuchia. Gần đây, ông được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh từ năm 2010 đến năm 2020, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
0: Vâng, và trong cuộc đời của mình thì ông cũng đã giành được rất là nhiều phần thưởng. Mọi phần thưởng thì đều cao quý, nhưng có lẽ điều ở lại, phần thưởng hiện hữu nhất là sự ghi nhận, kính trọng đối với mình, phải không ạ? Có những cái chuyến đi, bà con phải đi bộ hàng chục cây số để nhận quà hoặc nhận hỗ trợ sinh kế. Những món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng phía sau là cả một hành trình của người trao và người nhận. Phải chăng sự hiện diện trực tiếp của bà con đôi khi chỉ đến để được cầm tay ông, để được vài câu thăm hỏi? Đó cũng là những cái phần thưởng vô giá đối với những người làm thiện nguyện, phải không ạ?
1: Đúng như vậy, thưa chị, là mình có đi mình mới thấy được cái tình cảm xúc động. Tôi với đồng chí Bình, trưởng ban tuyên truyền vận động, và vài đồng chí chúng tôi đi để trao quà cho bà con ở xã Chí Cà, biên giới của huyện Xín Mần cũ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang. Thì chúng tôi hẹn là 5 giờ chiều sẽ có mặt, nhưng mà do đường đi rất là khó khăn, đường thì lầy trơn, trời thì mưa, và đặc biệt lên đến địa phận gần xã Chí Cà thì sương mù, cho đó lên là 7:30 tối mới đến nơi. Đến nơi thấy bà con đã tề tựu đấy rồi, chúng tôi xúc động lắm. Mà lúc đó ở Chí Cà, Hà Giang, sương mù quanh năm, 70% thời gian ở Chí Cà sương mù và mưa, cho nên quần áo là ướt sũng hết, bà con vẫn chờ. Đặc biệt là người ta đi bộ từ 15-20 cây số thì lại càng động viên chúng tôi, và chúng tôi nghĩ là đúng là của một đồng công một nén, thì nghĩ đã thương bà con, mình lại càng thấy là giá trị việc giúp đỡ bà con nó như thế nào.
0: Vâng ạ, mọi phần thưởng đều rất là vô giá, nhất là tình cảm của bà con. Và hôm nay thì VOV2 cũng xin dành tặng ông một món quà tinh thần nữa. Xin mời ông nghe.
3: Tấm gương của Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã khích lệ chúng tôi rất

0: nhiều, và chính vì đấy chúng tôi càng quyết tâm hơn trong cái sự nghiệp thiện nguyện này.
1: Cái điều mà tôi thán phục ông nhất là cái nghị lực của ông và cái quan điểm sống của ông. Một là một, hai là hai, rõ ràng. Khó chịu nhất mỗi cái nóng tính, nếu mà sửa được là 10 trên 10.
2: Anh Khóa là người có thể nói như linh hồn của hội. Con người lúc nào cũng như muốn cháy bùng lên, lôi kéo mọi người cùng tham gia để cùng làm. Và quả thật là cái kết quả, những công việc mà đồng chí Khóa làm là rất tốt, rất đáng ghi nhận và được không những chỉ riêng các đồng chí trong ban chấp hành, trong thường vụ, mà cả nhân dân, những cái vùng mà được đồng chí đi qua và hỗ trợ, người ta cũng nhớ đến đồng chí.
3: Thì có một điều bản thân tôi thấy rất trân quý, đó là ông ít nói về bản thân mình, mà thường nói về đồng đội, về những hoàn cảnh khó khăn và những việc mình làm còn có thể làm được để giúp ích cho người khác.
4: Thưa ông, ông có cảm xúc như thế nào khi mà nghe những điều nói về mình vừa rồi ạ?
5: Rất là cảm động, cảm ơn, nhưng mà có điều là rất ngại.
4: Vâng ạ, những tình cảm chân quý ấy là những cái phần thưởng vô giá, và đó là những cái tình cảm chân thành mà mọi người dành cho tâm huyết của ông. Có lẽ đó cũng là những cái động lực để ông vững bước trên cái hành trình thiện nguyện của mình, phải không ạ? Và nhìn lại hành trình đã qua thì điều cho đến nay ông tâm đắc nhất là gì? Và ông sẽ tiếp tục hành trình về phía trước dù biết trước là những nhọc nhằn, phải không ạ?
5: Đúng như chị nói, việc khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, khắc phục hậu quả bom mìn của sau này sau chiến tranh, đặc biệt là tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho toàn xã hội, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn ở đất nước ta còn rất nặng nề. Và hàng năm, nạn nhân bị tai nạn bom mìn vẫn tiếp tục tăng lên. Cho nên cái việc khắc phục này nó còn phải không những trước mắt mà còn lâu dài. Nên đòi hỏi chúng ta thì tiếp tục chung tay góp sức cùng với toàn xã hội để khắc phục, cũng như hỗ trợ cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn. Và không những cái thế hệ này mà có thể nó phải nối tiếp thế hệ sau. Bởi vì khắc phục quả bom mìn còn sót lại trong chiến tranh phải là hàng trăm năm mới có thể khắc phục được. Nhưng mà không phải vì khó mà chúng ta không làm. À, phải tiếp tục cố gắng làm sao để có nhiều nguồn quỹ hơn nữa để hỗ trợ được nhiều nạn nhân trên nhiều địa bàn hơn nữa.
4: Vâng, nghe những chia sẻ của ông thì tôi cũng hiểu và không ngạc nhiên khi ông nói sẽ gắn bó với công việc này trong quãng đời tiếp theo của mình. Bởi ông tâm niệm rằng là như ông chia sẻ từ đầu chương trình, đấy là hạnh phúc cho đi chính là nhận lại. Với những người làm công tác thiện nguyện, dù biết đó là con đường còn nhọc nhằn, có những sự hy sinh thầm lặng nhưng vẫn chọn không dừng lại. Và cũng rất vui là đã có những mảnh đời được hồi sinh. Những tín hiệu vui thì cũng đã có rất nhiều rồi, nhưng mà bên cạnh đó chắc vẫn còn những điều băn khoăn, trăn trở, phải không ạ?
5: Kết quả làm được thì chúng tôi thấy cũng rất đáng tự hào. Nhưng nạn nhân bị tai nạn bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng trọng điểm, hiện nay số lượng còn rất lớn. Rất nhiều nạn nhân còn đang nghèo khó, cuộc sống vô cùng vất vả. Cho nên cái nhu cầu để hỗ trợ cho các nạn nhân còn rất lớn. Và đặc biệt là cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong xã hội, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, những nơi khó khăn thì vẫn còn hạn chế. Cho nên cái công việc này chúng tôi phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung phương pháp công tác tuyên truyền vận động, cũng như đổi mới nội dung phương pháp về hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân làm sao cho có hiệu quả hơn nữa.
4: Vâng, những điều tâm huyết hay là những trăn trở của ông vẫn không nằm ngoài con đường thiện nguyện mà ông đã chọn. Nếu mà mượn lời ca khúc Một đời người một rừng cây, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ông muốn nói điều gì với những người đã và đang cùng mình trên hành trình thiện nguyện? Và ông mong là thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục trồng thêm những cây xanh cho khu rừng của lòng nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình.
5: Tôi thấy rằng các đồng chí, đồng đội cùng với tôi, cũng như lãnh đạo Trung ương hội trong suốt 12 năm qua, rất là gắn bó, đoàn kết, vượt qua khó khăn để xây dựng hội vững mạnh, làm tốt tôn chỉ mục đích của hội đã đề ra. Nhưng mà trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng là đối với các thế hệ trẻ, thì cái thứ nhất cũng mong rằng thế hệ trẻ sẽ hiểu rõ về lịch sử đất nước, hiểu rõ về chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong tương lai làm sao tham gia cái nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ đất nước tốt hơn. Cái nữa là đa sức học tập để nâng cao mọi mặt, để góp phần nhỏ bé của mình vào cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh hiệu quả hơn, để cho các thế hệ sau của chúng ta không còn bị tai nạn bom mìn xảy ra thương tâm như những năm vừa qua.
4: Vâng, rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa.

vùng đất từng chịu nhiều đau thương có thêm cơ hội hồi sinh. Điều đáng quý là từ những kỳ vọng và cả những trăn trở của ông cho đến hôm nay vẫn không phải là những suy tư cho cuộc sống của riêng mình. Đó vẫn là nỗi đau của đồng đội, là cuộc sống còn nhiều khó khăn của những nạn nhân bom mìn, là mong muốn làm thêm điều gì đó để sự hy sinh mất mát của những người đã đi qua chiến tranh không bị lãng quên. Có lẽ với ông, nghỉ hưu không có nghĩa là dừng lại. Chừng nào còn sức khỏe, còn những người cần được giúp đỡ, chừng đó hành trình tri ân và cống hiến vẫn tiếp tục. Rất là cảm ơn Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu bài Quan hệ hôn nhân trong Tư pháp quốc tế. Hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu bài Quyền sở hữu trí tuệ trong Tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu của bài học, chúng ta cần nhận diện được quyền sở hữu trí tuệ trong Tư pháp quốc tế, bao gồm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Phải hiểu được các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả, hiểu được các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp, hiểu được nội dung pháp lý cơ bản của hợp đồng ly xăng. Về nội dung bài học có 6 nội dung chính. Thứ nhất, khái niệm quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Thứ ba, bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Thứ tư, các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế. Thứ năm, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Và thứ sáu, hợp đồng ly xăng. Bây giờ xin giới thiệu với các anh chị khái niệm quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế là quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài. Quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài được hiểu là quyền sở hữu trí tuệ của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài trên lãnh thổ của nước sở tại. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp luôn mang tính tuyệt đối về lãnh thổ. Có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trên cơ sở pháp luật nước nào thì chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ nước đó. Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là những tài sản vô hình, có đặc điểm là rất dễ bị phổ biến từ nước này sang nước khác. Vì thế khả năng bị khai thác sử dụng trái phép trên phạm vi quốc tế rất dễ xảy ra. Do đó, cần phải có những hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi lãnh thổ của hai hay nhiều nước trên thế giới.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các mục tiêu của bài học và các khái niệm chung về quyền sở hữu trí tuệ. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày về các hình thức bảo

0: quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu về các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Hình thức thứ nhất, Điều ước quốc tế đa phương. Chúng ta cần nghiên cứu Công ước Bern năm 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, được coi là điều quốc tế, trụ cột của hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ. Chúng ta cần tập trung nghiên cứu một số các nội dung sau đây của Công ước Bern năm 1886. Về nguyên tắc bảo hộ, Công ước có 3 nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, nguyên tắc đối xử quốc gia, được ghi nhận tại khoản 1, điều 5. Khoản 1, điều 5 của Công ước quy định như sau. Tác giả của tác phẩm có nguồn gốc từ quốc gia thành viên sẽ được hưởng các quyền tác giả liên quan đến tác phẩm đó ở các quốc gia thành viên khác, đúng như những quyền mà các nước thành viên khác này dành cho công dân của họ và các đặc quyền mà Công ước Bern dành cho. Tại quốc gia gốc của tác phẩm, việc bảo hộ quyền tác giả sẽ được thực hiện trên cơ sở luật pháp của quốc gia gốc đó. Đây là vấn đề nội bộ của quốc gia, Công ước không điều chỉnh. Tác phẩm có nguồn gốc từ quốc gia thành viên của Công ước là tác phẩm mà tác giả của tác phẩm đó là công dân của một nước thành viên hoặc tác phẩm được công bố tại một nước thành viên. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bảo hộ tự động, được quy định tại khoản 2, điều 5. Cụ thể như sau. Quyền tác giả phát sinh ngay khi tác phẩm được hình thành dưới một hình thức vật chất nhất định mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục hành chính nào như là đăng ký hoặc các thủ tục tương tự. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc bảo hộ độc lập, được quy định tại khoản 2, điều 5. Cụ thể là việc hưởng và thực thi các quyền tác giả hoàn toàn tuân theo các quy định của Công ước và các quy định của nước thành viên nơi thực hiện việc bảo hộ. Việc hưởng và thực thi các quyền này là độc lập với những gì mà tác giả hiện được hưởng tại nước gốc. Có ngoại lệ như sau. Nếu một nước thành viên có quy định thời hạn bảo hộ dài hơn quy định tối thiểu nêu trong Công ước, trong khi đó tác phẩm đã chấm dứt được bảo hộ tại nước gốc do thời hạn bảo hộ đã hết, thì sự bảo hộ có thể bị từ chối tại nước có thời hạn bảo hộ dài hơn này. Về các tác phẩm được bảo hộ, khoản 1, điều 2 Công ước Bern liệt kê một danh mục nhưng không đầy đủ các tác phẩm văn học và nghệ thuật được xem là đối tượng được bảo hộ, bao gồm sách, tập in nhỏ và các bản viết khác, các bài giảng, bài phát biểu, bài thuyết giáo và các tác phẩm cùng loại, các tác phẩm kịch hay nhạc kịch, các tác phẩm hoạt cảnh và kịch câm, các bản nhạc có lời hay không lời, các tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm được diễn tả bằng một kỹ thuật tương tự với điện ảnh, các tác phẩm đồ họa, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, chạm trổ, in thạch bản, các tác phẩm nhiếp ảnh và các tác phẩm được diễn tả bằng một kỹ thuật tương tự như nhiếp ảnh, các tác phẩm nghệ thuật ứng dụng, minh họa, địa đồ, đồ án, bản phác họa và các tác phẩm tạo hình liên quan đến địa lý, địa hình, kiến trúc hay khoa học. Cần lưu ý là các đối tượng được đề cập ở khoản 1, điều 2 không phải là tất cả những đối tượng có thể được bảo hộ. Về chủ thể được bảo hộ theo Công ước, được quy định tại điều 3 như sau. Tác giả là công dân của một nước là thành viên Công ước, cho dù tác phẩm của họ đã công bố hay chưa, đã công bố lần đầu tiên ở đâu. Tác giả không là công dân của một nước là thành viên của Công ước, nhưng tác phẩm của họ được công bố lần đầu tiên ở một trong những nước là thành viên Công ước, hoặc đồng thời công bố ở một nước thành viên Công ước và một nước không phải là thành viên Công ước. Đồng thời công bố ở nhiều nước được hiểu là tác phẩm được công bố ở hai hay nhiều nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố lần đầu tiên. Tác giả không là công dân của một nước thành viên Công ước, nhưng có nơi cư trú thường xuyên ở một trong những nước thành viên Công ước, cũng sẽ được Công ước này coi như tác giả công dân của nước thành viên đó. Tác phẩm đã công bố là những tác phẩm đã được phát hành với sự đồng ý của tác giả, không phân biệt phương pháp cấu tạo các bản sao, miễn là các bản đó đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của quần chúng. Tùy theo bản chất của tác phẩm, không được coi là công bố sự trình diễn một tác phẩm sân khấu, nhạc kịch hay điện ảnh, hòa tấu một tác phẩm nhạc, đọc trước công chúng một tác phẩm văn học, phát thanh hay truyền hình một tác phẩm văn học hay nghệ thuật, triển lãm một tác phẩm nghệ thuật hay xây dựng một tác phẩm kiến trúc. Các quyền được bảo hộ theo Công ước Bern. bao gồm hai nhóm quyền là nhóm quyền bảo hộ tối thiểu và nhóm quyền bảo hộ theo sự lựa chọn của nước thành viên công ước. Về quyền bảo hộ tối thiểu là nhóm quyền mà công ước quy định bắt buộc như các quốc gia thành viên phải quy định bảo hộ. Chẳng hạn như quyền dịch thuật, quyền sao chép, thời hạn bảo hộ, quyền đứng tên tác phẩm, v.v. Còn quyền bảo hộ theo sự lựa chọn của nước thành viên công ước là quyền mà các nước thành viên có thể quy định bảo hộ hoặc là không quy định. Hiện nay thực tế công ước chỉ quy định một quyền thuộc loại này, đó là quyền tiếp theo. Về thời hạn bảo hộ. Thời hạn bảo hộ tính suốt cuộc đời của tác giả cộng thêm 50 năm sau khi tác giả chết. Đây là thời hạn bảo hộ tối thiểu mà các nước thành viên phải quy định. Trường hợp các nước thành viên quy định một thời hạn bảo hộ dài hơn thì áp dụng thời hạn bảo hộ dài hơn đó. Đối với các tác phẩm điện ảnh, các quốc gia thành viên liên hiệp có thể quy định thời hạn bảo hộ chấm dứt 50 năm sau khi tác phẩm được phổ cập đến quần chúng với sự đồng ý của tác giả. Hoặc nếu không có sự phổ cập trong vòng 50 năm, tính từ ngày thực hiện tác phẩm, thì thời hạn bảo hộ sẽ chấm dứt 50 năm sau khi tác phẩm được thực hiện. Đối với tác phẩm khuyết danh hay bút danh, chấm dứt thời hạn bảo hộ sau 50 năm kể từ khi tác phẩm được phổ cập đến quần chúng một cách hợp pháp. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên Liên Hiệp không bắt buộc phải bảo hộ những tác phẩm khuyết danh hay bút danh khi có đủ lý do để cho rằng tác giả của tác phẩm đó đã chết được 50 năm rồi. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh và các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, coi như tác phẩm nghệ thuật, thì thời hạn bảo hộ tối thiểu là 25 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện. Có một lưu ý là, các nước thành viên công ước có thể quy định một thời hạn bảo hộ dài hơn các thời hạn quy định nêu trên. Quy định ngoại lệ cho các nước đang phát triển. Ưu đãi dành cho các nước đang phát triển được quy định trong một phụ lục gồm 6 điều kèm theo công ước này. Đây là một điều khoản ngoại lệ được ban hành trên cơ sở cân nhắc đến điều kiện kinh tế cũng như các cái nhu cầu về văn hóa xã hội của các nước đang phát triển chưa đủ khả năng ngay lập tức đảm bảo thực hiện tất cả những quyền quy định trong công ước. Theo đó thì các nước đang phát triển được căn cứ theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc trong những trường hợp nhất định có thể không phải tuân theo các quy định bảo hộ tối thiểu đã được quy định trong công ước. Chế độ đặc biệt này được quy định dành riêng cho hai loại quyền là quyền dịch và quyền sao in.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong công ước Bern. Phần cuối chương trình mời các bạn tìm hiểu các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo công ước Geneva hay còn gọi là công ước toàn cầu về quyền tác giả. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Bây giờ chúng ta cùng nhau nghiên cứu nội dung chính của công ước Geneva năm 1952 về quyền tác giả. Thứ nhất về nguyên tắc bảo hộ. Điều 2 công ước ghi nhận nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ độc lập. Cụ thể là, ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do công ước này mang lại, các tác phẩm được công bố của công dân của bất cứ nước nào tham gia công ước và các tác phẩm được công bố lần đầu ở nước đó còn được hưởng tại các nước tham gia công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm của các công dân của mình lần đầu tiên được công bố trong lãnh thổ của mình. Ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do công ước này mang lại, các tác phẩm còn chưa được công bố của công dân mỗi nước tham gia công ước, còn được hưởng tại các nước tham gia công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm còn chưa được công bố của các công dân của mình. Tác phẩm khi được bảo hộ tại một quốc gia thành viên khác của công ước thì sẽ phải tuân thủ theo các quy định bảo hộ của pháp luật quốc gia đó. Về điều kiện bảo hộ, theo quy định tại khoản 1 điều 3, nếu quốc gia thành viên có quy định trong luật của mình các thủ tục bắt buộc để bảo hộ quyền tác giả, thì đối với các tác phẩm của người nước ngoài xuất bản lần đầu tiên ở nước ngoài và được công ước này bảo hộ, thì các thủ tục đó phải được coi là đã thỏa mãn. Nếu từ lần công bố đầu tiên, các ấn phẩm của tác phẩm đó được xuất bản với sự đồng ý của tác giả và có biểu tượng chữ C đặt ở trong vòng tròn, cùng với tên chủ sở hữu và năm xuất bản tác phẩm lần đầu tiên. Về các tác phẩm được bảo hộ, thì được quy định tại Điều 1 của công ước cụ thể như thế này. Mỗi nước tham gia công ước cam kết bảo đảm việc bảo hộ các quyền của các tác giả và những người sở hữu bản quyền khác về văn học, khoa học và nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm viết, các tác phẩm âm nhạc, kịch, điện ảnh, các tranh vẽ, khắc và điêu khắc. Đối với các quyền được bảo hộ, bao gồm các quyền cơ bản bảo đảm lợi ích kinh tế của tác giả, trong đó có cả quyền đặc biệt được ủy quyền tạo ra phiên bản bằng bất cứ phương tiện nào, cho phép trình diễn công cộng hay truyền hình, truyền thanh. Công ước không quy định bảo hộ quyền tinh thần. Về thời hạn bảo hộ được tính suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 25 năm sau khi tác giả chết.
0: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu các quyền được bảo hộ trong Công ước Geneva. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu các hình thức bảo hộ quyền tác giả khác. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy

0: Xin chào quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin cung cấp thông tin về 11 liệt sĩ do ông Nguyễn Văn Ngự ở xã Quyết Thắng, tỉnh Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng, cung cấp. Theo ông Ngự, đây là những liệt sĩ thuộc đơn vị D7, E16 hy sinh cùng ngày 14 tháng 7 năm 1969 tại khu vực xã Thanh An, Bến Cát, Bình Dương dưới một số căn hầm. Nơi này hiện bị san phẳng, nhưng phía dưới, bên trong những căn hầm vẫn còn hài cốt liệt sĩ. Quê quán của các liệt sĩ là theo địa danh hành chính cũ.
1: Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1924, quê quán Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An, nhập ngũ tháng 11 năm 1949, chức vụ đại úy.
2: Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, sinh năm 1941, quê quán Nam Hồng, Nam Đàn, Nghệ An, nhập ngũ tháng 2 năm 1960, chức vụ thượng úy.
1: Liệt sĩ Dương Lập, sinh năm 1932, quê quán Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên, nhập ngũ tháng 11 năm 1949, chức vụ trung úy.
2: Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Niệm, sinh năm 1946, quê quán Hòa Bình, Thường Tín, Hà Tây, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ chuẩn úy.
1: Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Kiên, sinh năm 1950, quê quán Văn Giang, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Phạm Văn Mông, sinh năm 1967, quê quán Cẩm Giàng, Hải Dương, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Vũ Văn Bền, sinh năm 1947, quê quán không rõ, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Phạm Ngọc Quỳnh, sinh năm 1950, quê quán Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình, nhập ngũ tháng 4 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Lê Minh Ngọc, sinh năm 1950, quê quán Kim Động, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 6 năm 1968, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Đoàn Văn Chính, sinh năm 1951, quê quán Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội, nhập ngũ tháng 2 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, sinh năm 1947, quê quán Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ H2.
0: Thưa quý vị và các bạn, thân nhân của những liệt sĩ hoặc cá nhân đơn vị nào cần thêm thông tin, xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Ngự ở xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0979 562 928. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Nguyễn Văn Ngự là 0979 562 928. Gửi thông tin vừa rồi tới chương trình, ông Ngự bày tỏ trăn trở, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng giải mã các tọa độ trận đánh khiến các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh vào khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 7 năm 1969 tại khu vực xã Thanh An, Bến Cát, Bình Dương để xác định nơi hài cốt các liệt sĩ còn bị vùi lấp. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ thất lạc, hài cốt. Cùng với đó là nỗi nhớ mong và khao khát được đón các anh trở về đất mẹ của người thân. Chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về một số trường hợp như thế. Chúng tôi mong các gia đình sẽ có thêm cơ hội tìm được phần mộ các liệt sĩ còn thất lạc hài cốt.
1: Ông Phan Văn Tạc ở thôn Trà Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên luôn tự hào khi có tới hai người anh trai ngã xuống để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Tuy nhiên, đó cũng là nỗi mất mát mà ông cùng với người thân của mình phải gánh chịu hàng chục năm qua, ông Tạc chia sẻ.
3: Bố mẹ tôi còn sống thì rất mong mỏi giao lại cho tôi là em kế trưởng cùng với anh em là đi tìm nhiều lần rồi nhưng mà không tìm thấy. Cho nên là đến nay là nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo, bầu bạn có ai biết ở chỗ nào đấy thì thông báo lại cho gia đình chúng tôi.
1: Hai người anh trai đã hy sinh của ông Tạc là liệt sĩ Phan Quang Khảng và Phan Văn Rãng. Cụ thể, liệt sĩ Phan Quang Khảng, sinh năm 1944, quê quán xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 10 năm 1963, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị V-104 KB, hy sinh ngày 24 tháng 11 năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Trong trường hợp chiến đấu, được mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Liệt sĩ Phan Văn Rạng, sinh năm 1948, quê quán xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ trung đội trưởng, đơn vị thuộc NB, hy sinh ngày 20 tháng 6 năm 1970 tại mặt trận phía Nam trong trường hợp chiến đấu chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, được mai táng tại khu vực riêng của đơn vị. Gia đình ông Tạc đã từng vào nghĩa trang Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai, để tìm kiếm và phát hiện trên bia lớn của nghĩa trang có tên liệt sĩ Phạm Quang Khảng. Làm việc với các đơn vị liên quan, ông Tạc được xác nhận đây chính là mộ liệt sĩ Phan Quang Khảng. Tuy nhiên, trong nghĩa trang không có mộ và hài cốt của liệt sĩ Phan Quang Khảng.
3: Chúng tôi, kể cả tôi ở chiến trường ra, họ cũng đơn vị họ Phan. Nhưng mà thực tế mà nói thì anh em tôi là họ Phan. Anh em tôi đã vào đến nghĩa trang Đồng Xoài, tôi vào thì người ta ghi là Phạm Quang Khảng, nhưng mà tên bố tôi Phan Húc là đúng, mẹ là Lê Thị Quy là đúng, ông Đảng nhà tôi thì cũng ghi họ Phạm Văn Đảng. Nhưng mà đến khi mà nhà nước truy tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, xã Đông Xuyên xác nhận và Sở Lao động Thương binh Xã hội Thái Bình cũ là đính chính lại để truy tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, chính thức chúng tôi là họ Phan chứ không phải họ Phạm. Khi họ đính chính lại, anh tôi Phan Quang Khảng, tức là Phạm Quang Khảng. Ông anh nữa là Phan Văn Đạt, thì là Phạm Văn Đạt. Ở cái bia chính của cái nghĩa trang Đồng Xoài ấy, là Phan Văn Húc, mẹ ở Lê Thị Quý là đúng. Cho nên khi anh em tôi lên Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Phước cũ, hỏi họ thì họ bảo chúng tôi chỉ nhận được cái danh sách của Tổng cục Hậu cần gửi về đây. Còn chôn cất như thế nào là ở nghĩa trang Đồng Xoài. Thế chúng tôi lại quay về nghĩa trang Đồng Xoài, tìm hết cả nghĩa trang, chỉ có nghĩa mộ vô danh đó, chỉ có tên bia chính nữa.
1: Vậy ai biết thông tin về hai liệt sĩ Phan Quang Khảng hay là Phạm Quang Khảng và liệt sĩ Phan Văn Rạng hay Phạm Văn Rạng, xin báo cho ông Phan Văn Tạc, địa chỉ thôn Trà Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, điện thoại 036-792-5221. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Phan Văn Tạc là 036-792-5221.
2: Tương tự, ông Nguyễn Đức Cảnh ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng luôn tự hào về người em trai liệt sĩ Nguyễn Đức Phương với những đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bao năm qua, ông cũng luôn trăn trở về việc tìm kiếm. Ông Cảnh cho biết từng cùng con cháu lần theo những manh mối ít ỏi ghi trong giấy báo tử để thực hiện việc tìm kiếm, nhưng kết quả không được như mong đợi.
4: Bà mẹ đẻ được 4 người thì bà chị với em tôi ở trong Đà Nẵng và Sài Gòn, còn tôi còn sống ở Hải Phòng và đứa em hy sinh tìm kiếm hài cốt của em thì quý quá lắm, để đưa về quê hương sung sướng nhất trong cuộc đời chúng tôi đấy. Bố mẹ thì mong đợi nhưng đã mất rồi, bây giờ còn có tôi là anh ruột. Gia đình tôi đã đi

0: cùng tùm và đến nghĩa trang Sa Thầy tìm không phát hiện ra một cái gì gì vật gì cả, và toàn tên người không có tên thôi, và gia đình không thể nào biết chỗ nào tìm được cái gì. Rừng núi nó mênh mông quá, rất là mong các đồng chí và bạn bè đồng nghiệp có đồng đội có giúp đỡ được thì rất là quý báu.
1: Theo giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Đức Phương sinh năm 1953, nguyên quán thôn Nam Pháp, xã Đằng Giang, huyện An Hải, Hải Phòng, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị tiểu đoàn 2 KT, hy sinh ngày 14 tháng 5 năm 1972 tại mặt trận phía Nam trong trường hợp vì sự nghiệp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, mai táng tại khu vực nghĩa trang mặt trận. Ông Cảnh chia sẻ do thông tin về nơi hy sinh không rõ nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ông vẫn hy vọng sẽ có ngày được đón người anh trở về nhờ manh mối của nhân dân và đồng đội còn sống trở về.
0: Ai có thông tin biết liệt sĩ Nguyễn Đức Phương hy sinh ở đâu mà nếu tìm thấy thì thông tin cho tôi là Nguyễn Đức Cảnh. Một địa chỉ là số nhà 104, lô 16D, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, 0987975921.
2: Thay mặt người bà viết thư và gọi điện tới chương trình, anh Ma Khắc Hiếu ở xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, bao năm qua, bà của anh luôn mong ngóng thông tin về nơi mai táng liệt sĩ Ma Văn Vịnh.
3: Gia đình cũng có tìm kiếm, cũng có gửi bài báo các thứ. Bà là lúc nào cũng hy vọng là sẽ tìm thấy. Nguyện vọng của bà hiện tại là muốn biết là liệt sĩ hiện tại đã được tìm thấy hay chưa và đang ở nghĩa trang nào để bà đi thăm.
2: Anh Hiếu cho biết giấy báo tử ghi liệt sĩ Mã Văn Vịnh, nhưng tên thật là Ma Văn Vịnh. Liệt sĩ Ma Văn Vịnh sinh năm 1945, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị xã Yên Cư, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái. Hy sinh ngày 17 tháng 1 năm 1972 tại mặt trận phía Nam vì sự nghiệp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc. Ai biết thông tin về liệt sĩ Mã Văn Vịnh hay Ma Văn Vịnh, xin liên hệ với cháu của liệt sĩ, anh Ma Văn Hiếu.
3: Gia đình tôi là thân nhân của liệt sĩ Ma Văn Vịnh, hiện tại đang muốn tìm thông tin của liệt sĩ Ma Văn Vịnh. Nếu ai có biết đến thông tin của liệt sĩ Ma Văn Vịnh thì báo cho tôi, tên là Ma Văn Hiếu, ở xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên, số điện thoại là 0367251800. Xin cảm ơn ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, đông đảo người dân, nhất là các gia đình liệt sĩ rất quan tâm theo dõi việc tổ chức tìm kiếm, khai quật, cất bốc hải cốt liệt sĩ tại một vườn sầu riêng của người dân tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt tại đây, Chu Trinh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các hoạt động và kết quả của việc khai quật, cất bốc hải cốt các anh hùng liệt sĩ.
5: Qua thời gian tìm hiểu xác minh thông tin từ ngày 1 tháng 9, đội K91 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp kết hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng tiến hành khai quật diện tích khoảng 3.000 m2 đất tại vườn cây sầu riêng của người dân ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, quy tập hài cốt liệt sĩ còn sót lại trong chiến tranh. Đây là nghĩa trang liệt sĩ cũ có từ thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khoảng năm 1990, ngành chức năng địa phương đã tiến hành khai quật cất bóc hài cốt liệt sĩ đến nơi khác. Diện tích đất này đã bán đấu giá cho bà Lê Thị Đê để trồng cây sầu riêng. Trong quá trình sản xuất, người dân đã phát hiện nhiều hài cốt chưa rõ thông tin. Dù khu vườn này có 120 cây sầu riêng đang cho trái nhưng bà Đê đã chấp nhận phá bỏ để phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Bà Đê nói:
6: nhờ là trong khu vườn mình còn lại hài cốt liệt sĩ cho nên là ra ngoài báo cáo với ấp rồi ra báo cáo với xã, đề nghị lên trên là quy tập hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng á. Thì chiến dịch 500 ngày đêm này mấy anh bộ đội vô thực hiện quy tập hài đó. Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước mình thì mình phải cống hiến thôi.
5: Sau thời gian xác minh chính xác, đội K91 đã huy động 15 lực lượng cùng với 2 cơ giới tiến hành khai quật và phát hiện 71 bộ hài cốt liệt sĩ. Dù thời tiết bất lợi như nhiều cơn mưa to, khu vực khai quật nằm ở vùng sâu, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công việc. Đến ngày 22 tháng 9, đội K91 đã cất bốc được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại đây. Thượng tá Võ Thành Dẫn, đội trưởng đội K91 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm:
7: thì trong quá trình đào lên rồi kiểm tra thì nó còn đầy đủ cái thông tin, như ví dụ như là còn gói bột trong cái cao su, có nhiều mộ là nằm trong hang, nhưng mà do nhiều năm cái địa hình ở đây nó nước thì có khi nó không ổn định, khi ngập rồi khi khô, do đó mà một số hài cốt liệt sĩ thì vẫn còn nguyên hình nguyên dạng, cái mẫu xương á nó mục, không lấy được mẫu phẩm, còn lại thì đa số lấy được mẫu phẩm đủ điều kiện để xét nghiệm ADN.
5: Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đồng Tháp đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống quý báu của dân tộc ta.
4: Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.
8: Hành trình sáng tạo.
9: Biên tập viên Anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có một họa sĩ mà những tác phẩm của anh vẽ về những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những khu tập thể cũ của Hà Nội đã tạo được thiện cảm của rất là nhiều người, tạo được cái sự cộng hưởng mạnh mẽ trên các diễn đàn mạng xã hội. Và họa sĩ đó là ai? Chúng ta cùng gặp anh ngay sau đây.
10: Vâng, xin chào chị Anh Thư và toàn thể quý vị thính giả. Tôi là họa sĩ Phạm Ánh, là tác giả của một loạt các cái tác phẩm vẽ về những con ngõ, phố của Hà Nội, như chị Anh Thư đã vừa giới thiệu ạ.
11: Họa sĩ Phạm Ánh sinh năm 1985 tại Ba Vì, Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Mỹ thuật Trung ương. Hơn 20 năm thực hành hội họa, Hà Nội luôn là một đề tài lớn, nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các tác phẩm của anh, với những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những cảnh sắc và con người bình dị thân quen.

0: Thưa họa sĩ Phạm Ánh, anh bắt đầu vẽ về Hà Nội từ khi nào ạ?
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi và gia đình tôi đã có một thời gian gắn bó rất là lâu dài ở trung tâm Hà Nội. Và từ khi mà học xong sinh viên ra trường là tôi đã ở lại và lập nghiệp tại Hà Nội. Và từng con phố, các con đường của Hà Nội đã rất là quen thuộc đối với tôi, tạo cho tôi rất nhiều những cái cảm xúc, những cái cảm hứng để tôi lấy làm đề tài, làm chủ đề để tôi đưa vào các cái tác phẩm của tôi.
0: Hà Nội đó là một cái không gian, một cái mảnh đất rất là đặc biệt mà với bất cứ ai khi đến Hà Nội thì cũng đều có những tình cảm, những cái sự gắn bó khác nhau. Và để có những cái tác phẩm được nhiều người yêu thích, cũng như để có được một họa sĩ Phạm Ánh ngày hôm nay, hẳn rằng anh đã biết ơn Hà Nội rất nhiều.
1: Và đúng rồi chị ạ, tại vì là khi mà gắn bó với Hà Nội thì từng những con phố, những góc phố nó trở nên rất đỗi là quen thuộc. Những con phố nhỏ, những mái nhà rêu phong và những cái quán cóc ven đường là không chỉ là riêng tôi mà đối với tất cả những người mà đã từng gắn bó với mảnh đất của Hà Nội thì đều trở nên là rất là quen thuộc. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải lưu lại các hình ảnh đó vào trong cái tác phẩm của mình để sau này cho các bạn lớp trẻ sau và những người yêu nghệ thuật được biết đến một góc phố Hà Nội đặc trưng là của tôi, của Phạm Ánh, với những cái nét vẽ, những ngôn ngữ hội họa riêng của tôi.
0: Dạ vâng, bình thường thì tôi cũng không yêu những cái con ngõ nhỏ của Hà Nội lắm đâu ạ, bởi vì là thấy nó chật chội và đông đúc quá. Thế nhưng thật sự là qua những tác phẩm của Phạm Ánh thì tôi lại thấy, ồ, nó đáng yêu quá. Và tôi nghĩ rằng đấy là điều lớn nhất mà anh đã làm được, phải không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Mà từ tác phẩm của mình để khiến cho những người xem tranh của mình có thể thay đổi nhận thức, thay đổi cả cái góc nhìn về những cái điều mà tưởng chừng là không gắn bó, tưởng chừng như là không đẹp, nhưng mà qua góc nhìn của Phạm Ánh thì lại rất là đẹp, rất là đáng yêu, rất gợi nhớ. Và cái cảm xúc của anh đã truyền sang cả tôi cũng như là truyền sang rất là nhiều người khác. Và anh đã chọn cho mình một lối vẽ tả thực ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ là nghệ thuật không phải là xa xôi mà nó nằm ngay ở những cái thứ mà nó quen thuộc, nó gần gũi nhất đối với chúng ta và nó hiện hiện trước mắt chúng ta. Thì đối với tôi thì tôi sẽ đưa vào trong cái tác phẩm của mình những cái chất lọc nhất, những cái đẹp nhất và những cái cảm xúc nhất của những cái góc phố thân quen của Hà Nội, và tôi thể hiện nó bằng bút pháp tả thực pha một chút là ấn tượng. Tại vì là phương pháp ánh sáng của tôi là tôi vẽ ánh sáng đối lập mạnh và thường là ánh sáng thực chứ không phải ánh sáng của trong cái phòng vẽ.
0: Anh có hay thực hiện những cái chuyến đi để vẽ trực họa cho mình không?
1: Tôi thì cũng thường hay đi vẽ trực họa nhưng mà chủ yếu là đi vẽ theo nhóm và theo một chủ đề. Anh em chúng tôi là có ra những cái con ngõ phố Hà Nội và mỗi người chọn lấy một góc phố và sau đó là hết một ngày là chúng tôi sẽ trưng bày các tác phẩm của mình và đánh giá. Khi mà đi ký họa thì về bố cục, về ánh sáng các thứ là tôi sẽ làm một cách là tương đối, sau đó là về nhà mà chưa thấy hoàn thiện thì tôi sẽ hoàn thiện nốt.
0: Những cái hình ảnh trong tranh của anh hay gợi về cái xưa, cái cũ, rồi cả cái màu sắc nữa thì nó hay gợi những ký ức này, rồi cả cái sự gì đấy như là ít nhiều cái sự tiếc nuối, cái sự mất mát chẳng hạn. Có khi nào mà anh đến một con ngõ này và một thời gian sau trở lại thấy cái hình ảnh của nó đã bị thay đổi đi không?
1: Vâng, tôi đã bắt gặp rất là nhiều lần như vậy rồi. Và không hiểu sao đối với tôi thì những cái hình ảnh xưa cũ, những mái nhà rêu phong rất là hoài niệm và nó rất là mang lại cho tôi nhiều cái cảm xúc. Và tôi nghĩ là trong thời gian gần đây thì với cái sự đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ thì tôi cần phải ghi lại, vẽ lại thật nhiều các tác phẩm về những cái con ngõ, những con phố, lưu lại cho người yêu nghệ thuật được thưởng thức những cái góc nhìn của Hà Nội.
2: Họa sĩ Phạm Ánh, người dệt nắng trong tranh Hà Nội phố.
0: Phẩm mới nhất mà họa sĩ Phạm Ánh đưa lên trang cá nhân của mình đó là bức tranh sơn dầu có tên là Thu Hà Nội. Với cái tác phẩm này, một bức tranh về nắng thu, rồi hình ảnh tháp rùa và cũng rất là nhiều nắng.
1: Đây là một cái tác phẩm mà tôi mới vẽ gần đây nhất.
0: Dạ.
1: Thì bây giờ là cũng là đang là vào thời tiết thu.
0: Dạ.
1: Và thu Hà Nội thì cũng đã rất là đặc trưng rồi và đã đi vào thơ ca rất là nhiều rồi, và kể cả trong hội họa nữa. Tôi cũng không phải là một người mà lần đầu tiên vẽ về thu Hà Nội. Tuy nhiên thì tôi muốn là thể hiện một cái nét đặc trưng nhất của Hà Nội, mùa thu Hà Nội theo cách của riêng tôi. Và tác phẩm này tôi chọn một cái góc cảnh là một cây cổ thụ. Đây tôi nói đây là cây cây lộc vừng. Và một cái góc nhìn xa xa là tháp Rùa, là biểu tượng của Hà Nội.
0: Vâng, cái cây thì nó là điểm nhấn của anh phải không? Tháp Rùa thì rất là xinh nhỏ. Rất nhiều tranh của Phạm Ánh, cả cái bức tranh về thu Hà Nội mà chúng ta vừa nói và rất nhiều bức tranh khác, thì dường như cái đặc sản đó là ánh nắng, ánh sáng. Ngay cả những cái tác phẩm mà khi mà tôi xem thì tôi thấy rằng là cái ánh sáng đấy nó có cả ở dưới những cái vũng nước chẳng hạn. Thế rồi có những cái bức tranh mà nó gợi cảm giác khá là buồn nhưng nó lại ánh lên cái ánh sáng, và chính cái ánh sáng đấy nó lại sưởi ấm tâm hồn người xem. Thì cái ánh sáng đó, cái màu nắng đó có lẽ cũng là cái nét tâm hồn của họa sĩ Phạm Ánh.
1: Nếu như mà chị Anh Thư mà đã xem tranh của tôi nhiều rồi thì sẽ nhận thấy là khi tôi vẽ tranh thì gần như là tôi vẽ các con ngõ hoặc là một góc cảnh nào đó thì gần như là không có người, và nó mang lại một cái nét hoài niệm nhất định.
0: Dạ.
1: Man mát buồn một chút. Thì tôi đã đưa ánh nắng, ánh sáng hoặc là các cái bụi hoa hoặc là các tán lá cây vàng rực rỡ vào để nó cân bằng lại cái như cái tôi vừa nói, và nó mang lại một cái sự tươi mới, một cái sức sống mới để cho người xem thấy nó hứng khởi, hoặc là nó mang một cái dương khí mạnh mẽ cho một cái căn phòng mà được treo một cái bức tranh của tôi. Và cái ánh sáng là tôi đã rất là yêu thích cái cách vẽ này từ khi mà sinh viên, và từ ngày đấy đến giờ là tôi vẫn cứ theo đuổi và tôi rất là thích, nhất là cái ánh sáng ngược, và tôi cực kỳ là thích tả ánh sáng. Chính vì vậy mà các cái tác phẩm nào của tôi gần như là tôi cũng sẽ đưa ánh sáng rất là mạnh vào.
0: Trong bất cứ một tác phẩm nào cũng thế thôi, trong điện ảnh, trong hội họa, trong nhiếp ảnh thì cái ánh sáng nó rất là quan trọng. Đấy, nhưng mà cái ánh sáng của Phạm Ánh tôi thấy nó cứ có một cái nét riêng và nó rất là dễ chạm đến cảm xúc của người xem ấy. Hẳn là anh phải có bí quyết gì chứ ạ?
1: Thực ra bí quyết của tôi thì cũng không, nói chung là không phải là bí quyết, mà nó là cái tình yêu. Và thực sự là tôi rất là thích dành cho cái tình yêu, và tôi thích tả cái ánh sáng. Chính vì vậy mà tôi vẽ ánh sáng, đưa ánh sáng vào trong tranh là tôi rất là kỹ và tính toán rất là nhiều để làm sao mà nó ấn tượng nhất trong cái tác phẩm của tôi. Và chính vì vậy mà có lẽ là nó đã trở thành một cái thương hiệu riêng của tôi, và nó trở thành cái nét riêng của tôi.
0: Vâng.
1: Khi mà
0: sự nhận diện
1: đấy,
0: vâng.
1: Mỗi khi mà người xem nhìn vào là nhận ra ngay đây là tranh của tôi và cái ánh nắng này là của tôi.
0: Anh cứ coi tôi như là một người học Việt đi, mà đang rất là muốn là học hỏi về cái cách tạo ánh sáng ở trong tranh của mình ấy, làm thế nào về bố cục, về đường nét, về hòa sắc. Thế thì anh có thể chia sẻ với tôi một số cái bí mật của anh không? Ví dụ như với cái bức tranh bạn hàng này, vẽ về những cái người bán hàng rong, những con người bé nhỏ nơi phố thị. Ở đây cũng đầy ánh sáng. Đây là một bức tranh mà tả một người phụ nữ đội nón, mặc bộ quần áo rất là giản dị và có hai cái sọt hoa hai bên, đúng không ạ? Đây là bán cây hoa. Và dưới chân chị thì một bên nó là một cái gam màu trầm, và cái phía còn lại thì là đổ nắng rất là đẹp.
1: Vâng, thực ra là cái bức tranh này là tôi vẽ theo phương pháp tối giản.
0: Dạ.
1: Và đối lập nhau về tương phản về ánh sáng và độ đậm, độ nhạt tương phản rất là mạnh. Ánh sáng thì cũng theo quy luật thôi, nếu mà có nhiều thời gian thì tôi sẽ giải thích nhiều, nhưng mà ví dụ như bức tranh này nó hắt từ bên trái này sang thì
0: bên phải, đúng không?
1: Vâng, thì mình sẽ tưởng tượng ra là ánh sáng sẽ bắt vào đâu, vào hoa, vào người của cô gái và đổ xuống dưới nền đất như thế nào đó. Khi mà mình đã được học rồi thì mình sẽ nắm được cái quy luật đó và mình sẽ thể hiện lên tác phẩm của mình. Và trong cái tác phẩm này thì sự đối lập giữa sáng và tối, tôi nhấn mạnh cái đó để nó biểu đạt được chủ đề chính của tôi, là cái điểm nhìn là cái cô bán hoa và cái bóng đổ xuống xuống dưới đường rất là rõ nét.
0: Có câu chuyện về thân phận con người ở trong đây không thưa anh?
1: Gánh hàng rong thì ở Hà Nội nó cũng trở nên là rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà sâu xa hơn nữa đó là những cuộc đời, cuộc sống của những chị, những cô gánh hàng rong là đằng sau đó là cả một gia đình trông chờ vào đó. Và đây tuy là vẽ lên tranh thì nhìn bắt mắt, nhìn đẹp này, nhưng mà đằng sau nó là một cuộc sống rất là vất vả. Và tôi cũng muốn gửi đến người xem là cái nỗi niềm đó.
0: Một cuộc sống rất là vất vả, mưu sinh. Nhưng hình ảnh của người phụ nữ ở trong tranh của anh này, không phải chỉ bức tranh này mà cả một số bức tranh khác, tôi thấy là cái ánh sáng, đúng không ạ? Ánh sáng nó hắt vào vành nón của cô ấy, ánh sáng nó hắt vào bờ vai của cô ấy, và ánh sáng hắt vào hai cái sọt hoa của cô ấy. Hẳn đấy cũng là một dụng ý của anh.
1: Vâng, thì như tôi đã nói lúc nãy là thứ nhất là ánh sáng là mình vẽ là vẽ theo quy luật.
0: Vâng.
1: Và ngoài ra thì những cái gánh hoa thì là nó lại mang lại cái sự tươi mới, những cái niềm tin cho cái cuộc sống lao động. Và trên cái tấm lưng như cái bờ vai này là đã có thể là sẽ đang gánh rất là nhiều các cái chức trách của cuộc sống của...
0: Nhưng nó vẫn là có ánh sáng và hướng về ánh sáng,
1: vâng,
0: phải không anh?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
2: Mùa nắng, ngõ nắng, nắng qua lối cũ, hoa nắng, hạ còn vương nắng. Rất nhiều nắng trong tranh của họa sĩ Phạm Ánh. Ánh nắng dịu dàng trong ngày hạ, ấm áp vào ngày đông. Ánh nắng làm bừng sáng cả con ngõ nhỏ ngày mưa thâm u. Nắng qua hàng cây, nắng vương kẽ lá, nắng rải vàng lên những khu tập thể, những mái nhà cũ kỹ màu thời gian. Đa dạng về sắc thái biểu đạt, nắng là một nhân vật trong tranh của họa sĩ Phạm Ánh, đem tới cho người xem những dung cảm, sự ấm áp, thân gần và cả niềm hy vọng.

0: họa sĩ Phạm Ánh vẽ về Hà Nội với tất cả những cái gì bình dị, thân quen như thế, vẽ rất là nhiều năm như thế, thì nó vừa là tạo nên cái nét của riêng anh, một cái phong cách, một cái đề tài mà khiến cho những người yêu hội họa, những người thưởng thức có thể rất là dễ để nhận ra anh. Điều đấy nó vừa là thuận lợi phải không ạ? Xong mặt khác nó cũng là khó khăn cho anh chứ ạ? Bởi vì đến một lúc nào đấy mình sẽ bị mòn này, hoặc là mình có thể là bị bí, chẳng hạn bí về mặt hình ảnh, cả về mặt cảm xúc nữa. Anh có cảm thấy thế không ạ?
1: Hiện tại thì tôi nghĩ là tôi vẫn vẽ, phải vẽ rất là nhiều. Tôi cảm thấy là khi mà chưa hết yêu Hà Nội thì tôi vẫn còn phải vẽ. Và trước đây thì tôi cũng đã từng vẽ rất là nhiều các lối khác nhau rồi. Tuy nhiên là sau này thì tôi có một thời gian trải nghiệm thì tôi nghĩ là tôi cần phải vẽ những cái gì mà tôi yêu nhất,
0: thân và gần nhất,
1: gần gũi nhất và dễ thể hiện cái cảm xúc nhất. Và tôi đã tìm được ra cái lối riêng của tôi, đó là các cái con ngõ phố của Hà Nội, là nó luôn mang lại cho tôi một cái cảm xúc rất là thư thái, và khi vẽ tranh là đạt được cái cảm xúc nhất định.
0: Vâng, cùng với ánh nắng ánh sáng ở trong tranh Phạm Ánh thì đó còn là những cái hình ảnh của hoa nữa. Hình ảnh của những khóm hoa, những cây hoa và những dàn hoa dọc các cái lối đi, rồi ở trong những khu tập thể. Như đấy cũng là một cái nét rất là đáng yêu mà Phạm Ánh đang sở hữu.
1: Vâng, thì như chị đã thấy là trong tranh của tôi gần như là có rất là nhiều hoa, và đặc biệt là cái hoa giấy mà là một cái loại hoa mà tôi cũng rất là yêu thích.
0: Vâng.
1: Mà như lúc nãy tôi nói là tôi đưa hoa vào, đưa nắng vào để nó tạo nên một cái nét tươi mới, một cái khởi sắc cho một cái bức tranh. Thực ra là nó cũng rất là đặc trưng của Hà Nội thôi. Nếu chị có đi lang thang ở các cái con ngõ, các con phố ở Hà Nội thì chị cũng có thể bắt gặp những cái bụi hoa giấy rất là đẹp. Thì tôi cũng đưa các hình ảnh đó vào nó nhiều hơn mọi người một chút thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nó cũng rất là đặc trưng của Hà Nội.
0: Vâng.
1: Và theo cách riêng của tôi.
0: Vâng. Hình ảnh của những cây hoa, những dàn hoa ở trong tranh của Phạm Ánh thì tôi thấy rằng là nếu mà nhìn tranh thì sẽ thấy thi vị hơn ở ngoài rất là nhiều. Nhưng có lẽ chính vì cái thi vị đấy nó lại khiến cho người ta yêu Hà Nội hơn, mà không hề trách rằng là họa sĩ Phạm Ánh đã vẽ đẹp hơn mức bình thường, phải không ạ?
1: Dạ vâng. Thì có hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều khán giả và rất là nhiều các anh chị em yêu nghệ thuật vẫn đang đón nhận các cái tác phẩm của tôi, và nhất là các cái tác phẩm vẽ về nắng, về hoa của Hà Nội.
0: Cái bảng màu yêu thích của anh đó là những màu nào anh?
1: Cái bảng màu yêu thích của tôi thì chủ yếu là tôi sẽ vẽ cái tông màu vàng là chủ đạo.
0: Dạ.
1: Và những cái màu tươi mới về mùa xuân, về sắc hoa. Tôi thì chủ yếu là tôi vẽ theo cái cảm xúc của mình. Thực ra là mỗi tác phẩm thì nó cũng có một cái sắc thái khác nhau. Thế tuy nhiên là cái đặc trưng của tôi thì vẫn là một mảng màu nó rực rỡ, tươi mới. Còn
0: màu trầm thì vẫn ấm, phải không anh?
1: Vâng.
0: Đấy cũng là một phần tâm hồn của anh. Những cái cảm xúc của anh dành cho cuộc sống luôn luôn hướng về ánh sáng, luôn luôn hướng về sự ấm áp, về những cái điều tốt lành của cuộc sống.
2: Họa sĩ Phạm Ánh, người dệt nắng trong tranh Hà Nội phố.
0: Vâng, thưa họa sĩ Phạm Ánh, anh sinh năm 1985, như thế là cầm
1: con
0: tinh
1: châu.
0: Con trâu. Thế thì có thể nói đôi điều về tính cách của mình không?
1: Nếu mà theo như mọi người đánh giá thì tôi là một người rất là hiền, rất là nhút nhát và nói chung là rất là chịu khó. Thấy mọi người đánh giá là như vậy.
0: Là một họa sĩ sáng tác tự do thì cái kỷ luật của bản thân hẳn cũng là một điều rất là quan trọng.
1: Vâng. Bên cạnh cái sự nghiệp thì tôi cũng phải lo cho gia đình. Chính vì vậy mà trong sáng tác và trong cuộc sống tôi cũng phải hài hòa giữa hai bên, vừa giữ được nghề, vừa sáng tác dành cho người yêu nghệ thuật và cũng có kinh tế để giúp cho gia đình. Tôi rất là may mắn khi mà gia đình của tôi, vợ của tôi là đã rất là thông cảm và dành rất là nhiều thời gian để cho tôi có được một cái thời gian khá là dài trong ngày để mà tôi sáng tác. Thì bình thường một ngày tôi có thể là đi vẽ từ khoảng 8 giờ sáng đến trưa, rồi vẽ đến hết chiều, cứ miệt mài như vậy. Và tôi cảm thấy là tôi rất là vui khi mà mình được làm, được sống với cái nghề, cái niềm đam mê của mình hàng ngày. Nhiều khi là những cái cảm hứng nó đến bất chợt lắm, và bất kể lúc nào tôi cũng có thể là vẽ một bức tranh.
0: Hiện nay cái xưởng vẽ của anh thì ở bên cạnh nhà hàng xóm là làm nghề rèn, nó khá là ồn đúng không?
1: Hiện tại thì xưởng vẽ của tôi thì có gần một cái xưởng rèn của nhà hàng xóm, và tôi ở một thời gian là khá là dài rồi nên là nó cũng thành cái thói quen. Và hiện tại thì tôi không thấy có một cái cảm giác gì gọi là mình
0: bị
1: ảnh hưởng gì đâu.
0: Tức là lúc đấy là mình sẽ tập trung hết vào cái công việc của mình.
1: Vâng, đúng
0: và
1: rồi.
0: Nơi anh ở hiện nay thì là ở Hà Đông, gọi là một cái vùng đất cũng rất là nhiều yếu tố về mặt truyền thống, văn hóa, về mặt cảnh sắc. Hà Đông rất là nổi tiếng với con sông Nhuệ, rồi những làng nghề, và như làng nghề Đa Sĩ mà nơi anh đang sống chẳng hạn. Thế thì có bao giờ anh có ý định là anh sẽ mở rộng thêm những cái đề tài của mình, gắn bó hơn nữa với những cái gì xung quanh của mình?
1: Cái khu nhà tôi đang sống thì tôi cũng đã vẽ một số tác phẩm rồi.
0: Vâng.
1: Còn cái đề tài, chủ đề khác thì ví dụ như ngay bên cạnh nhà tôi đấy là cái lò rèn, thì tôi cũng đã có một vài những cái phác thảo về cái cuộc sống, cái làng nghề của mình. Tuy nhiên là tôi vẫn chưa lên được một tác phẩm nào hoàn thiện, hoàn chỉnh. Tôi rất là hy vọng là một thời gian tới tôi sẽ thể hiện nó thành một cái tác phẩm hoàn thiện để đưa lên cho quý vị yêu nghệ thuật để thưởng thức.
0: Vâng, và anh rất là ít tham gia những cái triển lãm ấy. Mà bây giờ thì những cái triển lãm của các họa sĩ như là một cái sinh hoạt nghệ thuật rất là phổ biến.
1: Trước đây thì tôi cũng tham gia khá là nhiều các cuộc triển lãm và rất là chịu khó đi giao lưu cùng anh em trong nghề. Thì tuy nhiên là trong một cái thời gian gần đây là gia đình chúng tôi là con còn nhỏ nên là hai vợ chồng rất là bận. Thì tôi hy vọng là một thời gian tới đây là tôi sẽ lại tiếp tục và để có tham gia được nhiều những cái triển lãm hơn để giới thiệu các tác phẩm của tôi.
0: Vâng, tôi cũng từng nghe anh chia sẻ rằng là những cái tác phẩm của anh vừa mới hoàn thiện thì đã về nhà người ta mất rồi. Có thể đến một lúc nào đấy anh sẽ phải giữ lại chứ, phải không ạ? Để mà làm những triển lãm của mình, hoặc là như là một cái tài sản tinh thần mà mình sẽ không bao giờ muốn rời xa nó chẳng hạn.
1: Vâng, tôi rất là may mắn khi được rất nhiều các anh chị em và bạn bè yêu nghệ thuật là quan tâm và sưu tập tranh của tôi. Trong nhà tôi thì tôi vẫn có tranh sáng tác của tôi để tôi treo.
0: Vâng.
1: Và sau này nếu có dự định về các cái cuộc triển lãm riêng của mình thì tôi sẽ nhất định tôi sẽ dành những khoảng thời gian nhất định để cho cái cuộc triển lãm của mình.
0: Và anh có thể chia sẻ về một tác phẩm mà mình yêu thích, mình gắn bó, hoặc là một cái kỷ niệm nghề nghiệp sâu sắc của mình.
1: Một cái tác phẩm mà gây cho tôi ấn tượng nhất thì có một cái tác phẩm đầu tay của tôi.
0: Vâng.
1: Là khi tôi mới bước vào nghề, tôi cũng vẽ một con ngõ phố ở Hà Nội rất là diêu phong, đặc trưng của Hà Nội. Và khi tôi vẽ xong thì đã được một nhà sưu tập ở trong miền Nam sưu tập tranh của tôi, và tôi rất là vui, và đó cũng là một cảm hứng để cho tôi sáng tác. Nó là cái tác phẩm khởi đầu mở đường cho tôi làm nghề.
0: Họa sĩ Phạm Ánh cũng là một người mà công việc, sự nghiệp cũng rất là thuận lợi, hanh thông. Và để có được điều đấy hẳn cũng là một cái sự khổ luyện ở đằng sau.
1: Vâng, thì mọi người mà yêu nghệ thuật, một người mà đã từng học trường mỹ thuật ra thì ai cũng muốn là theo đuổi cái nghề nghiệp của mình. Thế tuy nhiên là có người thì theo được, có người không. Thì tôi cảm thấy tôi là một người may mắn đã được làm việc và được sống với cái nghề của mình. Tôi cũng rất là cố gắng và dành rất là nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình. Và tôi nghĩ là nghề gì cũng vậy thôi, là mình phải làm việc hết mình bằng cái tấm lòng yêu thương nhất của mình dành cho công việc của mình, thì tôi nghĩ là chắc là sẽ thành công thôi.

Hơn 20 năm sống và làm việc ở Hà Nội, họa sĩ Phạm Ánh dành cho Hà Nội một tình yêu giản dị, thuần khiết và đậm sâu. Hà Nội của anh không ồn ào vội vã. Hà Nội của anh tĩnh lặng, vương màu thời gian. Bất cứ hình ảnh nào cũng có thể đi vào tranh Phạm Ánh. Một khung cửa nhỏ, một khoảng sân, một vạt tường, một ngõ nhỏ.

dàn hoa giấy và những phận người. Hà Nội với sự khiêm nhường lịch lãm đã đem tới cho họa sĩ Phạm Ánh nguồn cảm xúc vô tận. Anh đã đền ơn Hà Nội bằng chính nỗ lực của mình, lao động nghệ thuật của mình.

0: Thời gian gần đây tôi thấy anh gắn bó nhiều với chất liệu sơn dầu. Thế thì mình có mở rộng thêm những cái chất liệu khác không ạ?
1: Khi mà mới học xong thì tôi cũng cũng vẽ rất là nhiều các chất liệu khác nhau, ví dụ như là khắc gỗ, sơn mài, vẽ lụa. Tuy nhiên là tôi thấy là mình sẽ nên là mình vẽ những chất liệu mà mình thấy hợp nhất và mình thấy nó thoải mái nhất, dễ thể hiện nhất đối với bản thân của mình. Và mình đi sâu vào một cái chất liệu nhất định thì cái tác phẩm của mình nó sẽ được một cái độ chín nhất định và nó không bị lan man. Nói chung là tôi đã tập trung vào một chất liệu mà tôi yêu thích nhất thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả nhất đối với tôi.
0: Vâng, với người làm nghệ thuật, khi mà đã đạt được cái gì rồi thì người ta lại muốn mở rộng hơn nữa, lại muốn đạt tới cái điều khác nữa, hoặc là khám phá những cái điều mới mẻ hơn. Bản thân họa sĩ Phạm Ánh thì sao ạ? Anh có nghĩ rằng đến một lúc nào đấy khi mà mình đã thực sự là có những cái điều kiện tốt hơn nữa trong cuộc sống chẳng hạn, và cái niềm đam mê nghệ thuật của mình vẫn còn cháy bỏng, thì mình sẽ mở rộng hơn, mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, và đôi khi là cả cái sự liều hơn một chút chăng? Còn như bây giờ tôi cảm thấy rằng là có thể cái cảm xúc của Phạm Ánh nó rất là dồi dào, nhưng dường như anh vẫn còn hơi an toàn với sự lựa chọn của mình chẳng hạn.
1: Vâng, thực ra là nó có rất là nhiều các cái lý do để tôi chưa mở rộng ra để khám phá được các chất liệu khác. Ví dụ như hiện tại thì cái nơi ở của tôi nó rất là chật chội. Ví dụ như tôi muốn vẽ một bức tranh sơn mài thì vẫn là chưa có không gian. Tuy nhiên là tôi vẫn sẽ ấp ủ trong một cái khoảng thời gian gần nhất là tôi có thể là mở rộng ra về cái chủ đề, cái đề tài cũng như là các cái chất liệu khác nhau để cho nó phong phú thêm cái đời sống nghệ thuật.
0: Vâng, và bây giờ thì là trong giới sáng tạo nói chung cũng như là trong giới mỹ thuật nói riêng ấy, thì người ta nói rất nhiều về cái việc mà sử dụng AI trong sáng tác và hỗ trợ họa sĩ khi mà tìm ý tưởng hay là tạo bố cục. Anh có sử dụng phương tiện này không?
1: Thời gian gần đây thì AI nó rất là phát triển. Tôi cũng đã từng là thử vẽ bằng AI nhưng mà tôi nhận ra rằng là khi mà dùng AI thì nó sẽ không có cảm xúc và nó bị khô cứng và nó không thể nào mà thành được một tác phẩm nó đẹp được. Chính vì vậy mà tất cả các cái tác phẩm của tôi thì tôi sẽ không sử dụng AI. Tôi muốn vẽ nó bằng cái cảm xúc thực của mình, bằng cảm xúc của con người thực và cái đôi bàn tay của tôi tạo ra tác phẩm nó mới là một tác phẩm thực sự mà tôi ưng ý được.
0: Tức là những cái sáng tạo của mình từ cảm xúc của mình, từ trí tuệ của mình, từ đôi bàn tay của mình để tạo ra những tác phẩm của riêng mình, của riêng Phạm Ánh, và trong cái quá trình làm nghệ thuật đồng thời cũng là cái quãng thời gian mà mình được sống với tác phẩm, phải không ạ? Được
1: Vâng.
0: trải nghiệm tác phẩm gắn với cái thời gian, với ký ức, vân vân, rất nhiều những cái điều khác mà có lẽ đấy là một cái niềm hạnh phúc. Vâng, và rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình Hành Trình Sáng Tạo ngày hôm nay. À, đến đây thì biên tập viên Anh Thư xin chào tạm biệt và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
1: Và xin chào tạm biệt chị Anh Thư và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
8: Ừ.
9: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trứng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban liên lạc truyền thống kháng chiến đội biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của đội biệt động 67B Gò Vấp, ban liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9 tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với sự kiện âm nhạc này qua một số tiết mục nhạc ra do Ban nhạc Sông Hồng trình tấu, băng âm thanh do chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Vũ điệu Thăng Long.

0: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên của thủ đô, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Sự kiện có sự phối hợp đồng hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cùng nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Chia sẻ về định hướng phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu.
1: Với định hướng phát triển văn hóa thủ đô, văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô, gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về thủ đô Hà Nội. Trong các dự án âm nhạc đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ nhạc gia, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11 năm 2025, trở thành một điểm hẹn âm nhạc vào chiều Chủ nhật hàng tuần tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc gia tham dự. Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và du khách, công chúng yêu nhạc gia, gắn với hình thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan nhạc gia quốc tế năm 2026.
0: Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chia sẻ về định hướng phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Nhớ về Hậu Giang

0: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các nghệ sĩ nhạc gia xuất sắc của Việt Nam tại nhiều không gian văn hóa lớn của thủ đô Hà Nội như Vườn Hoa Âm Nhạc, Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Không gian sáng tạo nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ Quyền Minh Jazz, Long West Jazz Club và nhiều không gian khác. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu Hà Nội Jazz Fever, chia sẻ về cảm xúc khi được biểu diễn tại chương trình khai mạc.
1: Tham gia chương trình đêm nay là một sự kiện rất lớn đối với cuộc đời tôi. Chúng tôi cũng diễn rất nhiều những đêm biểu diễn nhạc gia, kể cả trong nước đến quốc tế. Nhưng đối với Festival Jazz ngày hôm nay, được chơi khai mạc chương trình, được đưa những âm giai của Việt Nam chơi thành ra để gửi đến Festival, nó là một điều mà ước nguyện từ rất lâu của chúng tôi. Việc biểu diễn nhạc gia thì lúc nào cũng sẵn lòng biểu diễn, nhưng để biểu diễn trong một Festival với một cái mức độ tổ chức rất là hoành tráng, rất là bài bản như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi hy vọng rằng đêm diễn này sẽ thành công, tạo cho các nghệ sĩ một niềm tin đối với việc biểu diễn nhạc gia.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu của Hà Nội Jazz Fever. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Ngẫu hứng Tây Nguyên.

0: Thưa quý thính giả, đến với Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026, khán giả sẽ được trải nghiệm, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai bạn Đinh Hương, Vũ Yến Ngọc về chương trình.
1: Chương trình rất là tuyệt vời. Bọn cháu được có những cái phút giây mà thưởng thức âm nhạc rất là vui vẻ và cảm thấy rất là thư giãn ngày hôm nay ạ. Và đặc biệt là được chứng kiến phần biểu diễn của các khách mời quốc tế, cảm thấy rất là vinh dự và vui nữa.
2: Về chương trình Jazz Festival hôm nay thì chương trình rất là tuyệt vời. Chương trình có thể đem đến cho người nghe những cảm xúc thăng trầm và mời được những ban nhạc quốc tế mà khiến cho người nghe có thể mở mang được cái tầm hiểu biết. Vì trước đây cháu nghĩ ra chỉ có những cái giai điệu êm ái thôi, nhưng mà đến hôm nay thì cảm xúc bùng nổ và mọi thứ rất là mới và rất là thú vị và đặc biệt ạ, để lại dấu ấn rất là đẹp trong lòng cháu.
0: Quý thính giả thân mến, Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác, phát triển mạng lưới nhạc gia giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo, một điểm đến tích cực của các hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế, cũng như tạo cơ hội cho người dân thủ đô để thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc gia đặc sắc qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, ban nhạc ở trong và ngoài nước. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý thính giả nghe tác phẩm Hội làng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
11: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
10: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
11: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
10: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
11: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con.

0: và đất nước.
1: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Sự phát triển của AI đem lại những lợi ích to lớn cho mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì AI cũng đang ngày càng trở thành một mối thách thức đối với con người nếu như không đủ năng lực sử dụng và kiểm soát nó. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục thì sự phát triển của AI đang đặt ra những bài toán lớn với yêu cầu rất nhiều lời giải. AI phát triển mạnh khiến kỹ năng hiện có của người lao động thay đổi và trở nên lỗi thời, muốn tồn tại được phải đào tạo lại để nâng cao kỹ năng. Và nhà trường thì không chỉ đào tạo người học theo những yêu cầu của thị trường lao động hiện tại mà phải sẵn sàng đổi mới chương trình đào tạo để người học có thể thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ và nghề nghiệp. Trong đó thì AI mở ra những cơ hội đi kèm với những rủi ro thách thức. Diễn đàn VOV2 hôm nay sẽ bàn về chủ đề Đại học phải thay đổi thế nào trong kỷ nguyên AI. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình, giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Xin chào quý khán giả.
2: Và bên phải tôi là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng Trường Đại học CMC.
4: Và xin chào quý thính giả của VOV2.
2: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như chúng ta đã biết là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống kết nối giữa thế giới vật lý và không gian số với những công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Và điều đáng chú ý không chỉ là sự xuất hiện của từng công nghệ mới mà còn là tốc độ công nghệ được xã hội tiếp nhận và ứng dụng. Và từ sự đổi thay này thì thị trường lao động đang đứng trước những biến chuyển rất lớn, những năng lực như là tư duy phân tích, khả năng thích ứng, tính linh hoạt, khả năng sử dụng AI và năng lực để người học có thể thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ và nghề nghiệp. Vậy là những chuyên gia thì và những nhà quản lý giáo dục thì hai vị khách mời nhìn nhận thế nào về cơ hội mà AI đem lại cho giáo dục đại học ạ? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn ở góc độ của một cái người nghiên cứu và quản trị một cơ sở đào tạo đại học lớn trong lĩnh vực xã hội và nhân văn, thì ông có cái nhìn như thế nào về AI?
3: Dạ vâng, xin cảm ơn. Một cái vấn đề rất là hay. Có lẽ là thính giả, khán giả là thời gian gần đây cũng đang rất là quan tâm đến một cái câu chuyện liên quan đến cái lĩnh vực khoa học siêu nhân văn và AI. Đấy là một cái công ty có tên là Anthropic sắp lên sàn và định giá tới 2.000 tỷ đô la. Và cái công ty này phát triển cái AI, Claude AI đấy. Và cái nhà đồng sáng lập Daniela đấy là một cái người mà tốt nghiệp ngành văn học và ngành chính trị học. Thế thì điều đó cho thấy là một cái người có cái nền tảng nhân văn có thể tham gia dẫn dắt doanh nghiệp AI. Và đây cũng là một cái ví dụ cho thấy là khi cơ hội mà hiểu biết về ngôn ngữ, con người, rồi xã hội nhân văn á, và nối với công nghệ và năng lực quản trị thì có thể nói là có cái cơ hội rất lớn. Và nhà đầu tư tin tưởng công ty này là chủ tịch là người có thể đề cao kiểm soát AI và lấy con người làm trung tâm. Cho nên nói tóm lại đấy là công nghệ càng mạnh, hiểu biết con người và khả năng định hướng công nghệ thì càng trở nên cần thiết hơn.
2: Dạ vâng. Vậy quan điểm của phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng như thế nào?
4: Theo tôi thì cái tác động của AI hiện nay đang rất là lớn và nó được xem là năng lực của nền kinh tế và xã hội. Tương tự như Internet trước đây, AI giúp tăng năng suất, xử lý dữ liệu lớn, hỗ trợ dự báo và ra quyết định và rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển. Cá nhân hóa rất là nhiều dịch vụ và mô hình kinh doanh, cách vận hành của doanh nghiệp, thậm chí là vận hành của nhà nước trong thời gian tới. Thì từ đó thì tôi nghĩ rằng là AI bây giờ không phải là một công cụ nữa mà nó làm thay đổi cả cấu trúc nghề nghiệp, yêu cầu đối với con người. Thậm chí một số ngành nghề sẽ giảm việc làm và khả năng mất đi trong thời gian tới. Chính vì vậy thì giáo dục đại học sẽ chịu tác động trực tiếp. Nếu thị trường lao động và cách tạo ra tri thức thay đổi thì đại học không thể giữ nguyên chương trình, cách dạy và cách đánh giá. AI có thể giúp sinh viên tiếp cận nhanh tri thức hơn, hỗ trợ nghiên cứu và xử lý dữ liệu, cá nhân hóa việc học thì những câu hỏi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Do vậy giá trị của đại học thì phải dịch chuyển mạnh hơn sang là khả năng đặt đúng câu hỏi, kiểm chứng, phán đoán, giải quyết vấn đề và sáng tạo, chịu trách nhiệm. Vì vậy, theo tôi, không phải là câu hỏi là có sử dụng AI hay không, mà AI hiện nay đang tạo thêm giá trị cho con người và chúng ta phải đo được giá trị đó.
2: Dạ vâng. Thưa

0: Thưa quý thính giả và thưa vị khách mời, ý thức được những cái lợi thế mà AI đem lại, bên cạnh đó là những nguy cơ rủi ro từ AI thì các cơ sở giáo dục đại học đã và đang từng bước đưa ra những giải pháp phù hợp. Và tại Đại học Kinh tế Quốc dân thì vấn đề này đã được thực hiện một cách khá căn bản và cụ thể. Tiến sĩ Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân có những chia sẻ với phóng viên chương trình. Xin mời kỹ thuật.
1: Chúng tôi đã chủ động cập nhật, rà soát chương trình đào tạo của mình. Chúng tôi nhận thức rằng cho dù có ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến đâu thì nền tảng của việc đó vẫn phải là khoa học dữ liệu. Vì vậy cho nên chúng tôi đã đề xuất với Hội đồng Khoa học Đào tạo của nhà trường và đã đưa vào từ năm 2024 trong toàn bộ chương trình đào tạo của nhà trường ở trình độ đại học một cái môn học gọi là khoa học dữ liệu cơ bản trong kinh tế và kinh doanh, giúp cho tất cả các sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân có thể hiểu được các nguyên lý cơ bản của khoa học dữ liệu là nền tảng, là cái nguồn nguyên liệu để cho có thể phát triển cái ứng dụng các trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó thì 100% các sinh viên khi nhập học vào nhà trường thì chúng tôi đều có một khóa đào tạo ngắn hạn dành cho tất cả các em, đó là sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách liêm chính để phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Thì nhà trường cũng đã có chủ trương xây dựng và ban hành một cái quy định về việc là sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào trong Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể là trong các hoạt động giảng dạy, học tập cũng như là nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản trị đại học khác. Ở đó chúng tôi đề cao cái trách nhiệm của cán bộ giảng viên, của người học trong việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong các cái công trình, các cái hoạt động của mình. Qua đó để đảm bảo rằng là AI không thể chịu trách nhiệm được cho các cái hoạt động mang tính chất học thuật, cũng như là các cái đảm bảo cái tính nhân văn trong tất cả các cái sản phẩm của giảng viên rồi là sinh viên của nhà trường. Như vậy chúng tôi gửi đi thông điệp cho rằng chúng tôi khuyến khích tất cả giảng viên, sinh viên hãy nghiên cứu, tìm hiểu và sử dụng AI như là các trợ lý để giúp cho mình có thể hoàn thành được các cái hoạt động của mình. Nhưng chúng tôi cũng gửi đi thông điệp rằng là những kết quả đó phải được kiểm chứng, phải được giám sát, và quan trọng hơn cả là người sử dụng nó, trong đó cán bộ giảng viên và người học, phải chịu trách nhiệm với các cái kết quả của mình khi có sử dụng AI như là những người trợ lý cho mình trong các cái hoạt động của mình.
0: Vâng, AI đang đi vào giảng đường nhanh gấp nhiều lần so với việc các trường đổi mới chương trình đào tạo. Và sinh viên sử dụng AI để tìm tài liệu, viết, lập trình, dịch thuật, phân tích dữ liệu, xây dựng ý tưởng, thậm chí hoàn thành một sản phẩm tương đối hoàn chỉnh chỉ trong một thời gian rất ngắn. Và việc này ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy học, kiểm tra và đánh giá. AI phát huy tiềm năng tác động đến mọi hoạt động từ quản trị nhà trường đến đào tạo nghiên cứu. Vậy các cơ sở giáo dục đại học cần phải làm gì, đổi mới và chủ động thế nào trước sức công phá của AI? Thưa hai giáo sư, trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn.
2: Vâng, tôi thấy có mấy cái vấn đề cần phải đặt ra. Thứ nhất là bắt đầu bằng cái chiến lược. Cái nhà trường thì phải xác định AI giúp giải quyết những vấn đề nào trong đào tạo, rồi trong nghiên cứu, rồi trong quản trị. Cái thứ hai là phải đổi mới cái công việc của giảng viên. Đấy, ví dụ tăng cường thời gian cho hướng dẫn đối thoại rồi phản biện, hỗ trợ sinh viên giải quyết vấn đề thay vì thuyết giảng như trước đây. Đấy. Và cái thứ ba là làm rõ cái trách nhiệm trong quản trị, ví dụ như là cái quy định cụ thể cho từng loại công việc, dữ liệu nào sử dụng, mức độ hỗ trợ được chấp nhận như thế nào, ai kiểm tra, ai phê duyệt, vân vân. Và cái thứ tư ấy là phải đảm bảo cái điều kiện tiếp cận. Đấy, ví dụ học liệu, hướng dẫn hỗ trợ phù hợp. Và thứ năm là đo cái hiệu quả thực chất, như là đánh giá cái việc ứng dụng AI qua chất lượng học tập, năng lực nghiên cứu. Tôi cũng xin nói thêm ấy là với tất cả những tinh thần này ấy, thì trong thời gian qua thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, là cũng đã một đến này là xác định cái năng lực cần có của giảng viên sinh viên khi cần hiểu AI có thể làm gì, giới hạn ở đâu. Và đặc biệt thế này là bồi dưỡng cho cả người dạy bên cạnh người học. Ví dụ giảng viên cần hỗ trợ thiết kế hoạt động học tập, hướng dẫn sinh viên đánh giá cái năng lực trong môi trường AI. Và trên cơ sở cái nhận thức như thế đấy, thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đã ban hành cái khung năng lực AI dành cho người học vào tháng 11 năm ngoái. Và trong đó đấy thì các cái miền hiểu biết về AI và dữ liệu, tư duy phản biện, đạo đức và trách nhiệm thì cũng đã được làm rất là rõ. Và trên cơ sở đó đấy thì dự án cái hợp tác giữa trường Nhân văn với tập đoàn Meta thì đã nâng cao cái đào tạo năng lực AI cho toàn bộ 100% cái giảng viên và cán bộ của nhà trường để sử dụng AI có hiệu quả. Nói tóm lại ấy là làm chủ AI là bắt đầu từ cái hiểu công cụ, kiểm chứng và kết quả và biết rõ cái trách nhiệm của mình.
0: Dạ vâng, với Đại học CMC thì cái đặc thù là có rất là nhiều những cái ngành về công nghệ, và vậy thì trường đã có những cái xây dựng những cái chương trình đào tạo mở như thế nào để có thể giúp sinh viên khai thác được tối đa những cái tiềm năng của AI cũng như là để quản trị được cái việc sử dụng AI một cách liêm chính, thưa Phó sư Nguyễn Thanh Tùng.
3: Vâng, theo tôi thì tôi xin trả lời câu hỏi trước là về các cái trường đại học hiện nay đã có cái sự chuẩn bị như thế nào và làm gì để sự tấn công mạnh mẽ của AI. Thì với đại học thì tôi nghĩ là cái không thể phản ứng với AI chỉ bằng việc mua thêm công cụ. Công nghệ thì thay đổi rất là nhanh, chỉ chạy theo công cụ thì các trường đại học sẽ luôn chạy phía sau. Việc đầu tư thì phải là, việc đầu tiên ấy, thì phải làm là xác định lại cái người tốt nghiệp của các trường đại học ấy, là cần có năng lực gì trong một thế giới có AI. Điều gì sinh viên phải tự làm được, điều gì thì phải biết làm cùng AI, và điều gì thì con người vẫn phải tự quyết định và chịu trách nhiệm. Thì từ đó thiết kế lại cả hệ thống, tức là hệ thống về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, rồi phương pháp dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá và năng lực của giảng viên. Đồng thời thì dữ liệu và hạ tầng, rồi quản trị AI cũng phải thay đổi để việc sử dụng AI có kiểm soát, an toàn và đo được hiệu quả. Thì với trường đại học CMC thì chúng tôi cũng đang tiếp cận cái mô hình này và đang triển khai. Chúng tôi tiếp cận cái mô hình là AI Native University. AI và dữ liệu thì không đứng ngoài như một công cụ bổ sung mà được tích hợp từ nền và có chủ đích vào mọi hoạt động cốt lõi của nhà trường, từ công tác quản trị, đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ người học. Với một nguyên tắc thì là AI Native thì không phải là đo bằng số lượng chatbot hoặc là tài khoản hoặc là số phần mềm mua AI, mà đo bằng việc chương trình có tốt hơn không, sinh viên có năng lực tốt hơn không và quy trình hiệu quả có tốt hơn không, để từ đó có bằng chứng, có minh chứng để vận hành AI Native. Phải nói ngắn gọn thì trước tác động của AI thì đại học thì không chỉ cần thêm công nghệ mà đại học phải thiết kế lại chính mình, minh chứng thì phải đi trước tuyên bố.
0: Giáo sư Hoàng Anh Tuấn có đồng tình với cả cái, có đánh giá như thế nào về cái mô hình mà CMC đang triển khai? Và mình cũng sẽ, tuy là ở lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, thì mình sẽ rút ra cho mình những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái quá trình mà xây dựng những cái quy chế trong cái việc mà giảng viên cũng như là giáo viên, những sinh viên và sử dụng AI trong các hoạt động chuyên môn ạ?
2: Trước hết là tôi phải nói là tôi rất đồng tình với cái cách thức tiếp cận của CMC mà giáo sư Tùng vừa mới trao đổi. Và cái tôi cũng đã đọc cái quan điểm của CMC và giáo sư Tùng về cái AI Native University ấy, và đó hoàn toàn là một cái xu hướng rất đúng. Và cũng rất là may là trong thời gian vừa qua thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, thì cũng đã rất chủ động khi mà chúng tôi phối hợp với tập đoàn Meta để xây dựng cái khung năng lực AI và các cái bộ cẩm nang cho người học, cho người dạy và cho cả người lao động. Thì chúng tôi cũng đã hoàn toàn tích hợp đúng cái quan điểm, tức là AI trước hết nó là công cụ, nhưng mà đối với sinh viên thì không phải chỉ là một vài học phần, một vài môn học, mà nó phải thẩm thấu cái năng lực AI, trí tuệ nhân tạo, nó phải thẩm thấu vào toàn bộ chương trình và tổng thể trong cái triết lý đào tạo của nhà trường, của các cái chương trình đó. Cho nên là tôi rất là đồng tình và tôi cho rằng là các trường đại học phải nhận thức sớm về vấn đề này để lồng ghép, để làm sao cái chương trình, cái năng lực AI nó phải thẩm thấu vào toàn bộ chương trình.
0: Dạ vâng. Mọi người rất là lo ngại về cái việc là khi mà AI phát triển như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là kiểm tra đánh giá, nó sẽ thiếu đi cái tính công bằng, và nếu mà lạm dụng AI thì sẽ làm cho sinh viên lười tư duy, mất đi những cái quan điểm cá nhân. Vậy quan điểm của hai giáo sư như thế nào về vấn đề này? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư Nguyễn Thanh Tùng.
3: Theo tôi thì cái lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở, vì AI có thể giúp sinh viên tạo ra một bài viết hay hơn, nhanh hơn, và lập trình cũng ra một đoạn mã cũng rất là nhanh. Thì một sản phẩm có thể hoàn chỉnh hơn, nhưng mà sản phẩm có tốt hơn hay không ấy, thì đồng nghĩa việc là sinh viên liệu có giỏi hơn hay không. Thì đấy là một cái trong những cái vấn đề tôi nghĩ là cũng cần phải xem lại. Thì rủi ro lớn nhất xảy ra với sinh viên là ta giao cái quá trình tư duy cho AI. Thì khi mà chưa kịp đọc phải đã hỏi AI, hoặc là chưa kịp suy nghĩ đã lấy câu trả lời, hoặc là nhận kết quả mà không kiểm chứng. Thì nếu quá trình đó kéo dài thì người học có thể mất dần cái khả năng tự đặt câu hỏi, tự lập luận và hình thành quan điểm của chính mình. Đấy là tôi cho điều rất là đáng lo ngại. Nhưng mà theo tôi thì giải pháp thì không phải là ta cấm AI, mà cũng cấm không được.
0: Cấm được.
3: Không cấm được. Trách nhiệm của nhà trường thì là thiết kế cái việc học để sinh viên vừa biết sử dụng AI, không vừa đánh mất cái năng lực độc lập. Và có những hoạt động thì các em phải tự đọc, tự viết, tự tính toán, tự lập luận để hình thành cái nền tảng. Và ở những hoạt động khác thì AI có thể là trợ lý, là người phản biện hoặc là công cụ để mở rộng cái khả năng giải quyết vấn đề. Điều quan trọng là sinh viên phải giải thích được những gì mà mình nghĩ, lựa chọn gì và AI tham gia ở đâu và vì sao kết quả cuối cùng đáng tin cậy. Ví dụ như một cái trường hợp, xem đại học CMC là một cái trường hợp mà, ví dụ chẳng hạn, thì chúng tôi khi lên lớp thì sinh viên ở nhà tương tác với cái hệ thống AI Native về giáo dục của nhà trường, thì các em tự đặt câu hỏi và tự trả lời và làm những bài tập mà giảng viên giao. Thì khi đấy giảng viên nhìn tất cả các cái sinh viên trả lời và biết được là những em nào đang nắm được bài, biết được những em nào đang là cái có cái vùng sáng kiến thức, thì khi đấy lên lớp là những
4: lớp
3: cái buổi
4: mô hình lớp học
3: và,
4: số
3: và lớp học AI hỗ trợ
4: AI,
3: và từ đấy thì chúng ta có thể hình dung được là các em sinh viên đang thiếu cái gì, yếu cái gì ta bổ sung. Và những cái buổi học trên lớp không phải là buổi truyền kiến thức một chiều, mà người thầy đóng vai trò là hướng dẫn trải nghiệm cho sinh viên để ta cùng đặt cách cùng đặt vấn đề giải quyết, chứ thay vì việc là trao đổi một chiều.
0: Thế còn với cái lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn thì nhiều người không khỏi lo ngại là có thể là với những cái tiềm năng mà của AI thì có thể là các em sinh viên cũng sẽ ì trệ, sẽ lạm dụng AI để giải quyết những cái vấn đề về học thuật. Vậy thì nhà trường đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể vừa khuyến khích nhưng lại vừa có thể quản trị được cái việc mà sử dụng AI một cách hiệu quả, thưa giáo sư Tuấn?
2: Trước hết là chúng ta thừa nhận đây là có nguy cơ đấy, giống như giáo sư Tùng đã nói, tức là ví dụ sinh viên có thể bỏ qua cái quá trình đọc rồi suy nghĩ rồi thử nghiệm khi tiếp nhận ngay một cái câu trả lời có phải hoàn chỉnh từ AI, phải không ạ? Nguy cơ lệ thuộc xuất hiện khi người học được giao cả cái việc phán đoán với cái công cụ này nữa. Nhưng đồng thời với đó đấy, cái nguy cơ đấy chúng ta cũng phải thừa nhận đấy, là chúng ta hướng dẫn cho họ cái cách sử dụng AI có thể trở thành cái phương tiện rèn luyện tư duy nếu như sinh viên dùng để mà tìm cái góc nhìn khác, hay là cái yêu cầu phản biện lập luận, phát hiện những điểm yếu, kiểm tra giả định. Và ở trường sau nhân văn ấy thì chúng tôi cũng đã gọi là có các cái trao đổi hướng dẫn cho sinh viên. Ví dụ như là này, gợi ý cái quy trình học tập cho sinh viên. Sinh viên tự hình thành cái ý tưởng ban đầu thôi. Rồi có thể tham khảo AI, nhưng mà phải đối chiếu tài liệu, sửa cái lập luận, giải thích. Và đặc biệt là thế này, tức là sinh viên cần nhìn thấy cái đóng góp của người học trong cái quá trình đó. Ví dụ anh có thể tham khảo, nhưng mà cái vai trò quyết định của anh là gì, anh phải chịu trách nhiệm. Và thiết kế cái nhiệm vụ thì phải có cái suy nghĩ. Ví dụ yêu cầu sinh viên phải chỉ ra một cái nhận định của AI mà thiếu bằng chứng, giải thích vì sao chấp nhận lại hay là bác bỏ một cái gợi ý từ cái công cụ, và vận dụng kiến thức vào tình huống có cái dữ liệu thực tế của sinh viên. Và đặc biệt ấy là phải giữ được cái khả năng làm việc độc lập của sinh viên. Thì chúng tôi luôn luôn nhắc nhở sinh viên ấy là cần có những cái hoạt động tự đọc, tự viết, tự trao đổi trực tiếp để mà nhận biết cái năng lực của chính mình. Và nói tóm lại, tôi cho rằng là nguy cơ là có, nhưng mà cái cơ hội hay là cái tính hữu dụng của nó là cũng không thể phủ nhận được. Cho nên là sinh viên cũng như con người chúng ta nói chung là dùng AI có giá trị khi mà chúng ta hiểu rõ cái điều mình lựa chọn và giải thích được cái lý do và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Anh Tuấn. Xin được hỏi phó sư Nguyễn Thanh Tùng là cái sự phát triển của AI để thì nó tác động như thế nào đến cái vai trò của người thầy, đặc biệt là trong giáo dục đại học, người thầy cần phải có những cái hiểu biết, có những cái năng lực như thế nào để có thể không chỉ là nâng cao cái khả năng của mình trong cái việc sử dụng AI mà còn có thể hỗ trợ giúp cho sinh viên như tiêu mà trường CMC vừa đang đặt ra là làm AI phải làm cho cái chất lượng dạy và học nó tốt lên ấy.
3: Tôi thấy cái vai trò người thầy vẫn là vai trò trung tâm, mà chúng ta đều thấy là công nghệ thay đổi rất là nhanh, AI thì tác động rất là lớn, nhưng mà vai trò của người thầy vẫn là vai trò cốt lõi. Nhưng tuy nhiên thì cái đòi hỏi người thầy bây giờ nó khác ngày xưa rất là nhiều. Giảng viên ở đại học bây giờ thì không phải là giảng dạy truyền kiến thức thuần túy, mà các thầy cũng phải cập nhật công nghệ và hướng dẫn cho sinh viên của mình trải nghiệm các cái môn học của mình theo công nghệ, và đặc biệt là AI đang hỗ trợ. Có những kiến thức nào thì phải dùng AI, có những kiến thức nào thì AI hỗ trợ, và có những kiến thức nào thì thầy yêu cầu sinh viên tuyệt đối không được dùng AI. Và cái kiểm tra đánh giá cũng phải theo những cái quan điểm như vậy. Có những kiến thức nền liên quan tư duy thì học trò phải buộc bỏ AI ra ngoài, thầy và trò nó kiểm chứng bằng năng lực tư duy. Nhưng mà có những cái dự án thì khi thầy giao dự án thì sinh viên được phép và thậm chí khuyến khích là dùng AI. Và khi kiểm tra cuối kỳ hoặc là quá trình bảo vệ dự án, bảo vệ project thì thầy và trò cùng trao đổi, và lúc đó người thầy sẽ quan tâm đến kết quả cuối cùng hơn là những gì mà các em đã sử dụng AI làm ra cái dự án đó.
0: Vâng, cái mà mục tiêu cuối cùng là cái kết quả cuối cùng, cái năng lực của công việc và cái năng lực của sinh viên là nó phải tốt lên, đúng không?
3: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Như chúng ta đều biết rằng là trong cái quá trình đánh giá thì cái công việc mà kiểm tra đánh giá bằng các cái hình thức thi cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng, và với những cái tác động của AI này thì chắc chắn là cái việc mà kiểm tra đánh giá cũng phải có những cái thay đổi. Và về vấn đề này thì chúng tôi có phỏng vấn giáo sư Hồ Tú Bảo, một chuyên gia về AI, và mời quý thính giả và hai vị khách mời cùng nghe.
4: Lúc học thì người ta có quyền dùng AI để nâng cái hiểu biết của mình lên, nhưng cũng có thể là dùng nó một cách hời hợt để có kết quả đem nộp cho đủ. Một trong cái cách đánh giá mà tôi nghĩ là sẽ tùy từng lĩnh vực, nhưng rất có thể phải quay lại là đánh giá bằng thi vấn đáp, cũng là một cách có thể đánh giá được chính xác là cái người học dùng AI và nó có ngấm vào mình không, hay là chỉ qua loa hiểu nó nông. Thế còn nếu mà vẫn theo kiểu thi viết như hồi xưa thì các thầy cũng rất nên là tạo ra nhiều cái đề thi cho từng cái nhóm sinh viên khác nhau, để trong cái lúc thi là họ không thể dựa dẫm vào nhau. Rồi trong quá trình thi thì phải tuyệt đối giữ nghiêm, cái người dạy phải theo dõi và đánh giá trong cái quá trình mình đang dạy, tại vì học tập là nó là một quá trình chứ không phải chỉ đến lúc thi cuối cùng. Thì phải kiểm soát tính liêm chính, không có dùng AI trong lúc thi.
0: Dạ vâng, hai vị khách mời có bình luận gì về cái quan điểm của giáo sư Hồ Tú Bảo, một chuyên gia về AI?
3: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định và đánh giá của giáo sư Hồ Tú Bảo. Ở trường đại học CMC thì chúng tôi vẫn đang làm theo cách đó. Chủ yếu là chúng tôi tập trung vào việc là kiểm tra cuối kỳ bằng cách vấn đáp và làm dự án, làm project. Khi các em sinh viên làm thành từng nhóm, các em có thể sử dụng AI hỗ trợ. Và khi các em bảo vệ cái đồ án của mình, bảo vệ cái dự án của mình, thì người thầy sẽ hỏi, giảng viên sẽ hỏi chi tiết từng thành viên trong đó, những phần nào là kiến thức nền của các em, phần nào là tư duy độc lập, phần nào các em dùng AI. Và từ đó thì đánh giá được từng thành viên trong nhóm,
0: đánh giá được cả cái tính trung thực đúng nữa, đúng không ạ?
3: Đúng ạ. Còn cái thứ hai thì chúng tôi làm rất là mạnh, đó là thi trắc nghiệm khách quan. Tôi cũng nói thêm là hiện nay dùng AI ấy để xây dựng cái ngân hàng câu hỏi dễ hơn rất là nhiều. Từ cái chuyện mà xây dựng ma trận đề thi, mapping với chuẩn đầu ra và xây dựng một bộ ngân hàng khoảng từ 600 đến 1.000 câu hỏi, bây giờ AI thực hiện rất là dễ. Và từ đấy chúng ta xây dựng ra rất nhiều bộ ngân hàng câu hỏi với những cái môn học mà có thể dùng được thi trắc nghiệm. Và khi các em sinh viên học xong thì nhà trường tổ chức riêng cái kỳ thi đánh giá bằng sử dụng ngân hàng câu hỏi, thì cái việc đấy nó cũng rất là khách quan, lúc đấy là tách rời với AI.
0: Dạ vâng, thế với trường Nhân Văn thì chúng tôi được biết là thời gian vừa qua thì hầu như là năm nào trường cũng có những cái cập nhật để điều chỉnh cái chương trình đào tạo. Vậy thì với những cái tác động của AI như thế này và một số cái gợi ý của các cái chuyên gia trong lĩnh vực này cho cái việc mà có thể chúng ta tổ chức thi vấn đáp này, hoặc là xây dựng những cái ngân hàng câu hỏi, vậy thì cái điều này có khó khăn gì đối với cả trường mình không, thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn?
2: Trước hết là tôi rất là đồng tình với cái ý kiến của giáo sư Hồ Tú Bảo cũng như là giáo sư Tùng vừa mới chia sẻ từ cái kinh nghiệm của CMC. Và đối với trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì nó cũng không quá khác biệt. Chúng ta biết là cái câu chuyện chuyển đổi từ hình thức giảng dạy, nội dung giảng dạy đến cái kiểm tra đánh giá nó câu chuyện toàn cầu đối với giáo dục đại học rồi. Các trường đại học ở Âu Mỹ cũng thế. Tôi cũng nhìn nhận góc độ này, nó có mấy thứ này. Một là nhà trường chúng tôi là đánh giá cả quá trình. Đấy, tức là kết hợp đề cương, bản nháp, nguồn tài liệu, các bước xử lý, phần giải trình vân vân. Cái thứ hai là kết hợp cả mấy loại nhiệm vụ, có nhiệm vụ kiểm tra năng lực độc lập nhưng mà có nhiệm vụ thì cho phép dùng AI để đánh giá. Rồi thứ ba là đặc biệt là tăng đối thoại để bảo vệ sản phẩm. Tức là dự án của sinh viên sau đó thì hoàn toàn là có thể có cái trao đổi đối thoại giống như thầy Tùng vừa nói đấy, tức là tương tác. Và cái tiếp theo ấy là công khai cái yêu cầu từ đầu, tức là nhà trường hay là giáo viên ấy là nói là cái này thì dùng, cái kia là không dùng. Đấy, và minh bạch. Nói tóm lại đấy là tôi cho rằng đấy này, một bài làm tốt của sinh viên ấy thì cần đi cùng khả năng giải thích, bảo vệ và vận dụng cái kiến thức của người học, và cái quá trình đó thì người thầy hoàn toàn có thể nhận diện được.
0: Vâng, vâng, xin hỏi hai vị khách mời là rõ ràng là chúng ta không thể nói không với công nghệ và nói không với AI. Vậy trong thế giới ngày càng được hỗ trợ bởi thuật toán thì cái năng lực nào của người học cần được bảo vệ và phát triển mạnh?
3: Theo tôi thì càng có AI thì giáo dục đại học thì càng phải đầu tư mạnh hơn vào những năng lực làm nên giá trị của con người. Tôi đặc biệt coi trọng 5 cái năng lực. Thứ nhất là tư duy độc lập. Thứ hai là khả năng phán đoán và phản biện. Thứ ba là năng lực đặt vấn đề và sáng tạo. Thứ tư là khả năng làm việc với người khác. Và thứ năm là trách nhiệm đối với quyết định của mình. Thì tóm lại là AI có thể mở rộng năng lực của con người, nhưng không thể trở thành nơi mà con người chuyển giao trách nhiệm của mình. Đó là ranh giới.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, AI đã và đang tác động ngày càng sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có giáo dục đại học. và các cơ sở giáo dục đại học cũng đã đang tìm những cái giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng tầm tư duy để có thể tạo

0: những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện đường lối chủ trương lớn của Đảng Nhà nước và đóng góp tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
10: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
11: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
9: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
12: iTel, May 79, thật á?
9: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
11: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
9: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
12: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
9: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
13: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
14: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
13: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
14: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.
15: Thông tin tòa án.
16: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh đang thụ lý vụ án dân sự giữa ông Lê Minh Nhật với ông Trần Phan Xuân Tân, sinh năm 1998, địa chỉ số 104/31/6, khu phố Xuân Lộc, phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai. Ông Lê Minh Nhật khởi kiện yêu cầu hủy giấy cầm nhà đất ngày 28 tháng 12 năm 2021 giữa ông Trần Phan Xuân Tân với ông Lê Minh Nhật, hủy hợp đồng ủy quyền thửa đất số 2371, tờ bản đồ số 6, xã Hòa Khánh Đông giữa ông Lê Minh Nhật với ông Trần Phan Xuân Tân, hủy điều chỉnh biến động sang tên ông Lê Văn Minh trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất mới số 14, tờ bản đồ số 35, xã Hòa Khánh Đông. Ông Lê Văn Minh yêu cầu ông Trần Phan Xuân Tân trả lại cho ông Minh số tiền vay là 800 triệu đồng và tiền lãi 20% một tháng tính từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 cho đến khi xét xử. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Trần Phan Xuân Tân không đến Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh, thì Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
17: Anh Hà Văn Đức sinh năm 1979, nhắn tìm mẹ là bà Phùng Thị Đặng sinh năm 1944, nơi cư trú cuối cùng, Cẩm Tân, Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội, nay là Cẩm An, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội,

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, miền Trung có mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa và dông. Riêng thành phố Huế có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 21 đến 30 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 27 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giữa ma trận bài viết chia sẻ về các chế độ giảm cân hay thanh lọc cơ thể trên mạng xã hội, không dễ để chúng ta phân biệt được kiến thức chuẩn xác. Vậy đâu là những dấu hiệu cảnh báo giúp người dân nhận diện được các lời khuyên dinh dưỡng sai lệch, thiếu cơ sở khoa học? Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Hồng, Trung tâm Khám và Tư vấn Dinh dưỡng VIAM, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam khuyến cáo.
5: Có một số dấu hiệu mà người tiêu dùng có thể nhận ra, đó là những clip, những video này họ giật tít, rất là giật gân, rất là gây bức xúc, rất là gây gọi là chấn động. Ví dụ như là ăn cái này tuyệt đối hết bệnh chẳng hạn, hay là bác sĩ sẽ không nói cho bạn nghe điều này. Những clip này thì thường hứa hẹn những cái hiệu quả nhanh, thần tốc, hiệu quả với tất cả mọi người. Ví dụ như là uống chanh thì giúp thanh lọc cơ thể chỉ trong một tuần này, hay là giúp trẻ cao thêm 10cm một năm chỉ cần uống cái này chẳng hạn. Tiếp theo là những nội dung này thì thường là không có nguồn khoa học hay là cơ chế khoa học rõ ràng. Những thông tin đưa ra chỉ là nghiên cứu đã chứng minh theo chuyên gia, theo các bác sĩ hàng đầu, nhưng không đưa ra được cụ thể là dẫn chứng từ nguồn nào, chuyên gia nào nói, bác sĩ nào nói hay là bệnh viện nào đưa ra thông tin như thế thì hoàn toàn họ không thể đưa ra được. Người nói thì vừa đưa ra nội dung này và vừa là bán sản phẩm nào đó. Và họ thì dùng khá là nhiều ngôn ngữ khoa học để tạo cảm giác đáng tin, như là kiềm hóa, chống oxy hóa, thải độc tế bào, cân bằng dịch vị, nhưng họ không giải thích được cơ chế mà chỉ nói suông thôi. Hay là như là dựa vào những cái feedback của người khác hoặc là chính câu chuyện cá nhân của họ.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư mới quy định về việc tổ chức dạy học và đánh giá môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Đáng chú ý nhất, dự thảo quy định không tổ chức dạy và học môn này theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ cho phép. Việc kiểm tra đánh giá sẽ được tính theo thang điểm 10. Sinh viên đạt từ 5 điểm trở lên sẽ được cấp chứng chỉ. Đây là điều kiện bắt buộc để xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng đại học. Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ các đối tượng được miễn giảm hoặc tạm hoãn môn học, bao gồm người nước ngoài, phụ nữ mang thai, sinh viên đang đào.
3: Theo báo cáo của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, trong 9 tháng vừa qua, cả nước có gần 11.700 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng số lao động xuất cảnh đạt hơn 102.000 người, hoàn thành trên 91% kế hoạch của cả năm. Mặc dù vậy, con số này vẫn giảm gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về thị trường, Đài Loan Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với việc tiếp nhận gần 45.000 lao động Việt Nam trong 9 tháng qua. Đứng thứ hai là Nhật Bản với hơn 40.600 người, tiếp đó là Hàn Quốc với gần 10.000 lao động. Phần còn lại phân bổ ở các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore và châu Âu.
4: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay. 5 tuyến này bao gồm các tuyến số 1, số 2, 8, 10 và 14 có tổng chiều dài hơn 300 km. Thành phố thống nhất giao cơ quan chức năng xem xét lựa chọn liên doanh Vinhome và đầu tư xây dựng SGC làm nhà thầu được chỉ định để đàm phán.

0: nhằm bảo đảm mục tiêu bứt tốc đưa cả 5 tuyến vào khai thác ngay trong năm 2030. Thành phố cũng ưu tiên bố trí đủ vốn từ ngân sách để tạm ứng thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn, có cơ chế bảo lãnh và thu hồi, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
1: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Này, máy in hôm nay lại trục trặc rồi đấy, không in được đâu nhá.
3: Bệnh cũ tái diễn lại à?
2: Tái diễn là được rồi, còn lại nữa rối rắm quá,
3: cứ thích bắt bẻ mới chịu cơ.
1: Một chữ lại tưởng như đơn giản mà đôi khi thêm vào thì thuận miệng, bỏ đi lại thấy thiếu thiếu. Cùng tìm hiểu những lớp nghĩa phong phú của từ lại trong tiếng Việt với vị khách mời là chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Trong tiết mục đi tìm điển tích ở cuối chương trình, các bạn sẽ được tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mùi bắt bóng.
4: Xin được cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã nhận lời tham gia chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ạ.
5: Xin chào biên tập viên Đỗ Hà, xin chào quý thính giả.
4: Thưa tiến sĩ, lại là một từ mà chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như là trời lại mưa, anh ấy lại đến, ông ấy khỏe lại. Vậy thì trong tiếng Việt, từ lại có những nghĩa nào ạ?
5: Với từ lại thì ở trong tiếng Việt nó có những cái hình thức hoạt động như sau. Trước hết với nghĩa là danh từ, thì từ lại là chỉ tên gọi chung của viên chức sơ cấp mà chuyên làm công việc bàn giấy trong xã hội phong kiến. Cho nên là tục ngữ có câu là quan tham lại nhũng. Thế rồi trong một chuyện ngắn rất là nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Tuân là chữ người tử tù, thì chúng ta nhớ là có một nhân vật là viên thư lại. Đấy là nghĩa danh từ. Thế còn với nghĩa động từ thì từ lại nó có hai nghĩa chính là di chuyển ngược chiều với sự di chuyển trước đó, ví dụ như là kẻ đi người lại, và nghĩa thứ hai động từ của nó là di chuyển trong phạm vi gần, ví dụ như là lại đây với mẹ hay là mai tôi lại anh chơi. Còn được một cái hình thức mà tôi nghĩ là phong phú nhất của từ lại thì đấy là khi từ lại hoạt động với tư cách một phụ từ hay đi sau các động từ hoặc tính từ để bổ nghĩa thêm cho động từ tính từ. Thì ở đây mình thấy cái khả năng hoạt động của từ lại rất là đa dạng.
4: Vâng, như tiến sĩ vừa nói thì từ lại với tư cách là một phó từ thì là phong phú nhất. Vậy thì tiến sĩ có thể phân tích cụ thể hơn những cái sắc thái ấy ạ?
5: Lại nó có thể nói về sự lặp, sự tái diễn của một hoạt động cần thiết nào đó. Ví dụ như là xây lại bức tường sắp đổ hay là tháo ra đan lại. Lại là có thể biểu thị tính chất ngược chiều so với một hoạt động diễn ra trước đó. Ví dụ như là trả lại tiền hay là cãi lại. Lại lại có thể biểu thị hướng thu nhỏ, thu hẹp của hoạt động hay quá trình, ví dụ như là nằm co lại. Lại lại có thể biểu thị hoạt động kìm giữ, không cho mở rộng phát triển, chẳng hạn gói lại hay là khóa lại. Lại lại cũng có thể dùng đi kèm với ý phủ định khi mà không đối phó được, ví dụ như là đánh không lại, nói sao lại. Lại lại có thể nói về việc trở ngược lại với trạng thái cũ, như là khỏe lại, lại sức. Đấy, thì đấy là trở ngược lại với cái trạng thái ban đầu. Tiếp nữa là lại có thể biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hiện tượng khách quan nào đó. Ví dụ như trời lại mưa. Đấy, thì cái đấy là nằm ngoài cái khả năng tác động của con người. Và cuối cùng thì lại có thể biểu thị tính chất trái với lẽ thường sự việc, như là mọi khi về sớm, sao hôm nay lại về muộn, hay là sao anh lại nghĩ thế. Thì đấy là những cái hình thức và những cái ý nghĩa mà tương đối là thông dụng của từ lại được ghi nhận ở trong từ điển tiếng Việt, và chúng ta thấy là nó vô cùng phong phú.
4: Nghe tiến sĩ phân tích thì quả thật là từ lại phong phú hơn là chúng ta vẫn tưởng. Và có lẽ hôm nay thì nhiều thính giả mới biết đến là lại thì còn có thể là một danh từ chỉ một công việc trong xã hội phong kiến. Và còn một cấu trúc cũng rất là quen thuộc, đó là đã lại. Ví dụ như là cậu bé ấy đã học giỏi, lại còn hát hay. Vậy thì chữ lại ở đây nên được hiểu như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
5: Từ lại ở đây thì được dùng với nghĩa là một hoạt động nó song hành, nó diễn ra đồng thời, hoặc là một cái tính chất trạng thái mà nó xuất hiện song song cùng với một tính chất trạng thái khác. Thì cái cấu trúc đã lại này mình có thể thấy là nó khá là tương đương với cấu trúc vừa.

0: vừa vừa. Ví dụ người ta có thể nói là cậu bé ấy đã học giỏi lại còn hát hay, thì người ta cũng có thể nói là cậu bé ấy vừa học giỏi vừa hát hay. Như vậy chữ lại ở đây nó muốn thể hiện một cái đặc điểm là cái trạng thái song hành đồng thời của một sự vật hiện tượng nào đó.
1: Vâng. Và cũng liên quan đến cách dùng của từ lại thì chương trình đã nhận được một băn khoăn khá là thú vị của thính giả. Chúng ta cùng nghe.
2: Chúng em bạn bè với nhau thì có một cái cuộc tranh luận về từ khôi phục và khôi phục lại. Thì có những bạn mà cho là phải nói rằng là khôi phục hoạt động bình thường mới là đúng. Nhưng có những bạn thì lại có ý kiến phải nói là khôi phục lại hoạt động bình thường mới thuận miệng và cảm giác nó không bị cụt. Thì chúng em có mang cái thắc mắc này để hỏi chương trình xem thế nào mới là chính xác.
1: Thắc mắc này thì cũng chính là câu chuyện mà chúng ta đã gặp trong tình huống ở đầu chương trình với những cách nói như là tái diễn và tái diễn lại. Thưa tiến sĩ, trong những cái trường hợp như vậy thì chữ lại có phải là không cần thiết hay không ạ?
0: Vâng, đúng là trong cái cách nói cách viết của người Việt một bộ phận nào đó thì chúng ta thấy rằng là đôi khi cái từ lại này được lặp lại có vẻ như là hơi thừa một chút. Ví dụ như là tái diễn lại, khôi phục lại thì bản thân chữ tái đã có nghĩa là lại rồi. Thực ra chỉ cần nói là tái diễn thì cũng đã trọn vẹn ý nghĩa rồi. Hoặc là cái chữ phục ấy, nó cũng có nghĩa là trở về, là quay lại, thì khôi phục là cũng đủ nghĩa rồi. Nhưng mà đôi khi người ta vẫn nói là khôi phục lại. Thế tại sao lại có câu chuyện như thế? Thì bởi vì là những cái yếu tố như là tái, như là phục, nó là từ Hán Việt. Cho nên là trong cái ngữ cảm của một người Việt thông thường ấy, thì khi dùng nó có một độ mờ nhất định về nghĩa. Cho nên là nhiều khi là người ta cứ không muốn thêm vào. Mình còn có thể bắt gặp những cái trường hợp khác nữa mà cũng có vẻ như là lặp từ. Ví dụ như là con đường độc đạo chẳng hạn. Đấy, thế thì là đạo cũng là con đường rồi. Thế tại sao người ta vẫn vẫn nói là con đường độc đạo? Bởi vì là nếu mà nói là con đường độc thì nghe nó lại cụt lủn quá, nghe nó lại không có sự cân xứng hài thanh về mặt ngữ âm. Cho nên là nhiều khi là vì một cái sự cân đối nào đó của cấu trúc ngôn ngữ, vì thói quen diễn đạt, thì trong tiếng Việt nhiều trường hợp người ta vẫn có thể bị dùng dư ra một chút, thừa ra một chút. Thì tôi cho rằng là cái này thì hoàn toàn có thể dễ dàng điều chỉnh, và nó là cái thói quen sử dụng ngôn ngữ của các cá nhân. Thì khi người ta đã hiểu rõ về cái ý nghĩa gốc của các cái thành tố Hán Việt rồi thì người ta sẽ hoàn toàn có thể chủ động được trong cái việc sử dụng từ của mình.
1: Như vậy nếu mà xét thật chặt về nghĩa thì từ lại trong những cái trường hợp mà tiến sĩ phân tích thì là từ thừa. Tuy nhiên như nhiều người vẫn nói là thuận miệng ấy, thì điều này vẫn có thể được chấp nhận trong lời nói đúng không thưa tiến sĩ?
0: Vâng, văn nói chấp nhận được ạ. Còn văn viết thì chắc là cần một cái sự trau chuốt hơn, cẩn thận hơn. Theo tôi có thể lược bớt chữ lại đi để cho nó đỡ thừa.
1: Vâng, với một từ mà có nhiều vai trò và nhiều sắc thái như từ lại thì tiến sĩ có lưu ý gì với thính giả trong quá trình sử dụng ạ?
0: Tôi nghĩ là đối với mọi người Việt thì đầu tiên là mình sử dụng theo cái ngữ cảm và kinh nghiệm của bản thân đã. Thì người ta hoàn toàn có thể sử dụng tương đối là chính xác. Thế nhưng mà khi mà dùng từ lại ở trong những cái cụm từ Hán Việt chẳng hạn thì là sẽ dễ bị thừa, thừa chữ hoặc là lặp chữ. Thì tôi cho rằng là khi mà mình sử dụng những cái từ mà nó có cái hành chức tương đối là đa dạng như thế thì mình cũng nên xem lại một chút, xem nếu đó là văn bản viết đấy, thì để xem là mình dùng đã chặt chẽ chưa. Thế còn đâu thì trong lời nói hàng ngày thì theo tôi thì khi mà người nói với người nghe đạt được hiệu quả giao tiếp, điều đấy là rất thành công rồi, thì mình cũng không cần phải đặt ra vấn đề là cần phải quá là trau chuốt hay quá là kỹ.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian cho chương trình.
3: Đi tìm điển tích.
4: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thành ngữ thả mồi bắt bóng.
5: Một con chó tham ăn, một hôm nó đớp trộm được miếng thịt của làng bảy gia đình để khao làng. Con chó ba chân bốn cẳng tha miếng thịt đến bờ sông. Sợ người làng đuổi theo nên nó chạy về phía cầu để qua sông tẩu thoát. Khi đến giữa cầu, nó nhìn xuống dòng sông, thấy có một con chó khác đang ngoạm miếng thịt to hơn. Con chó tham ăn mới nghĩ, ta phải cướp lấy miếng thịt của con chó kia mới được. Nghĩ thế nào làm thế ấy, nó bèn nhả miếng thịt đang ngoạm ra, rồi nhảy xuống sông để tranh miếng thịt với con chó kia. Vừa nhảy xuống sông thì bóng nước tan ra, nó vùng vẫy một thôi một hồi chẳng kiếm được gì. Lúc bấy giờ, mọi người đổ xô ra cầm đòn đánh chó. Nước cuốn mạnh, con chó bị chìm nghỉm dưới dòng sông. Câu thả mồi bắt bóng vì thế được dùng để nói về việc bỏ đi cái đã nắm chắc trong tay để chạy theo một điều chỉ là hy vọng.

0: viển vông, không thực tế. Và đến cuối cùng, có khi chẳng còn gì cả.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào dân tộc Thái, dựng một ngôi nhà là dịp để họ hàng, làng bản cùng chung tay, cùng chia sẻ niềm vui với một gia đình. Từ con gà, chai rượu, cân gạo đến những ngày công lao động, tất cả đều thể hiện một cách ứng xử rất đẹp. Nhà ai có việc, cả bản cùng lo. Chúng ta cùng tìm hiểu nét đẹp này qua chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, đồng bào dân tộc Thái cư trú tại các bản như bản Lát, bản Pọn, bản Cân, bản Tân Hương, luôn coi lễ dựng nhà sàn là một trong những việc trọng đại nhất của đời người. Phong tục này mang những nét giao thoa văn hóa sâu sắc, nhưng vẫn giữ được cốt cách tâm linh và tinh thần cộng đồng rất cao của người Thái xứ Thanh.
4: Ở xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, phong tục họ hàng làng bản giúp nhau vẫn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Sáng sớm, sân nhà chị Lương Thị Lành ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung đã rộn ràng. Người mang gà, người mang rượu gạo, người đến giúp chuẩn bị cơm. Không ai phải đi gọi từng nhà. Tin nhà có việc cứ thế truyền từ người này sang người khác, rồi bà con tự tìm đến.
5: Gia đình mang đến con gà với lại rượu gạo, rau các kiểu. Nhà có cái gì lại mang về cho. Nhà con gà, con vịt, con quả bí, với lại cà, các kiểu.
6: Thế có bao nhiêu thì mình nhận thôi.
5: Dạ, vâng.
6: Không yêu cầu.
5: Không yêu cầu. Đây là lòng của các gia đình về giúp nhà em ở nhà. Dạ.
4: Cách cho, cách nhận tưởng như đơn giản ấy lại chứa đựng một quan niệm sâu sắc về tình cộng đồng. Không có chuyện so đo nhiều hay ít, nhà có gì thì mang thứ ấy. Người giúp hôm nay, ngày mai khi bản có việc, lại cùng nhau góp sức. Chị Lương Thị Lành chia sẻ.
5: Ví dụ như là nhà có người mất này, dựng nhà này, gỡ nhà này, đều mang những rượu gạo hoặc là lợn gà cũng mang theo. Nhà nào có cái gì thì lại mang. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, vẫn hòa đồng và đoàn kết như vậy. 16 mâm đấy là em nhờ 6-7 người để làm bếp. Ăn xong rồi họ cũng dọn giúp em. Em không cần phải đi bảo những từng nhà, bởi vì người này truyền người kia, bảo là nhà kia gỡ nhà thì họ lại ra vậy thôi.
4: Trong phong tục của người Thái, một ngôi nhà sàn truyền thống được dựng lên từ công sức của rất nhiều người. Từ chuẩn bị vật liệu, dựng cột, làm khung, lợp mái, cho đến những công việc hậu cần, mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau. Bởi vậy, dựng nhà cũng là dịp để những mối quan hệ trong cộng đồng được củng cố. Với bà con ở Tam Chung, tinh thần ấy không chỉ có trong ngày dựng nhà, nó hiện diện trong cả những việc lớn, việc nhỏ của đời sống. Ông Lương Xuân Nguyện, người uy tín cao tuổi ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung chia sẻ.
7: Cái tình đoàn kết các dân tộc với nhau thì cảm thấy nó cũng giống như nhau cả. Ví dụ như người Mường, người Thái, người Mông về làm dâu, làm mới thì sinh sống cũng hòa đồng, làm ăn rồi kiếm tiền các thứ nuôi sống gia đình, sống cũng vui, cũng hòa nhã.
4: Ở Tam Chung, người Thái, người Mường, người Mông cùng sinh sống, kết hôn, làm ăn và chia sẻ với nhau nhiều phong tục tập quán. Sự giao thoa ấy không làm mất đi bản sắc mà tạo nên một cộng đồng gần gũi, gắn bó. Ông Nguyện nhớ lại.
7: Công việc đó thì chúng tôi rất đoàn kết. Ví dụ như cái ngày xưa tôi làm cái nhà sàn 2 tầng này là tôi là người đầu tiên. Nhà gia đình có 2 đến 2, nhà gia đình có 3 đến 3, chứ không kể là gia đình là đi một người đâu. Đoàn kết, tức là có đám hỉ, đám tang thì một hộ ngày xưa là 50.000 với 1 cân gạo, với 1 bó củi, tầm yến, củi á, thì là cả làng là giúp vào cái gia đình đó. Củi đó là để đun, để làm thịt, để nấu cơm. Mùa đông giá rét đốt lên cho anh em đến làm thâu đêm mà. Rét thì sưởi làm thức ăn để cho ngày mai, ví dụ như thế. Đấy, còn tiền thì giúp gia đình thiếu con lợn hay là muốn mua con bò.

0: thì có thể là cái số tiền này cũng được vài triệu thì có thể là mua được con bò, con gạo. Cả làng đây nó nhiều hơn 100 hộ, cứ một nhà một cân, cứ nhân lên một nhà một chai rượu, can 10 lít, can 5 lít, can 20 lít. Người ta cho hàng bao gạo, bao thóc, hàng tạ kia họ cho, rồi anh em xuống vào đi sát.
1: Những quy ước cộng đồng ấy được duy trì qua nhiều thế hệ. Khi nhà có việc, đàn ông thường đảm nhận những phần việc nặng, phụ nữ cùng nhau chuẩn bị cơm nước. Việc lớn được phân công, việc nhỏ ai cũng chủ động làm. Người trong bản không chờ nhắc mới giúp.
0: Nữ thì nấu cơm, con trai đàn ông thì cũng làm nhiều thứ đấy. Có bí thư chi bộ, có trưởng bản, có các cái tổ trưởng, nên là phân công từng tổ một, cứ thế mà làm. Người nào việc nấy làm răm rắp hết, nói từ đầu thôi nhưng mà sau về họ cũng thảo việc, anh nào cũng biết làm.
1: Bà Lương Thị Hoạt, mẹ đẻ chị Lương Thị Lành từ quê gốc, biết con có việc, bà lên đây phụ đỡ con mấy hôm, chứng kiến cảnh làng xóm quây quần giúp nhau, bà yên tâm hẳn.
2: Vui vì là mình có con cái ra lại gia đình các con lại hạnh phúc, rồi bố mẹ cũng là mừng. Hôm nay là có dịp việc nhà của các con là bố mẹ là về đông đủ hết. Anh trai này rồi là em trai này, chị em dâu này, các cháu này cũng về hết. Có gì họ lại đem về giúp hết. Mà họ về cũng đông lắm đấy, hơn hơn 30 người đấy, họ giúp đỡ ấy.
1: Một ngôi nhà mới vì thế không chỉ được dựng bằng gỗ, bằng tre, bằng những mối nối của kiến trúc nhà sàn, nó còn được dựng lên từ tình cảm của cộng đồng làng xóm. Điều đáng quý là tinh thần tương trợ không chỉ dừng lại trong phạm vi họ hàng, bản làng. Chồng chị Lương Thị Lành, chủ nhà, chia sẻ.
3: Anh em hàng xóm để giúp cái giữ mình giữ cái nhà đấy, vận chuyển gỗ nhà lại pro các thứ, vận chuyển hết, riêng ngôi nhà sàn là giữ hết.
4: Thế ở đây có những cái việc như thế thì nhà nào có việc là người ta cũng đến giúp à?
3: Dạ vâng, bà con là hầu như là cứ một hộ là một người, còn đông là hộ hai ba người, như anh em thì hộ hai ba người thì không tính, hầu như là một hộ một người là đấy là đại diện.
4: Mình mà đây là bữa cơm mà mình mời mọi người à?
3: Dạ.
4: Thì họ mang đồ đến hay là mình làm hết?
3: Mình đó, bà con thì giúp được vát gạo và chai rượu. Tức là phong tục trên mình đây thì thường thường là gạo nếp. Mình hay nấu xôi mà, thường thường các đám mình nấu xôi. Còn họ hàng anh em thân thiết thì giúp con gà.
1: Và với những người cao tuổi, người có uy tín như ông Lương Xuân Nguyện, giữ gìn sự gắn kết ấy cũng chính là giữ gìn một phần văn hóa của bản.
0: Gặp bà con thì thường thường tôi cũng nói lại với bà con là nên làm như thế nào, sống ra làm sao, phải yêu thương nhau như thế nào, đùm bọc nhau như thế nào, ốm đau hay là cái gì đó là phải đùm bọc nhau, thương yêu nhau.
1: Dựng một ngôi nhà có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian, nhưng những giá trị mà nó tạo ra thì ở lại lâu dài. Đó là sự sẻ chia giữa những người cùng bản, là nghĩa tình họ hàng, là sự hòa đồng giữa các dân tộc và cả tình quân dân được vun đắp qua những việc làm cụ thể. Ở Tam Trung hôm nay, những ngôi nhà mới vẫn tiếp tục được dựng lên. Và cùng với những cột nhà, mái nhà, những mối dây cộng đồng cũng được nối lại bền chặt hơn. Để rồi sau một ngày, điều còn lại không chỉ là một ngôi nhà hoàn chỉnh, mà là niềm vui của những con người biết sống cùng nhau, dựa vào nhau và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
5: Thưa quý vị và các bạn, lễ dựng nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái là một sự kiện cộng đồng quan trọng, gắn liền với tín ngưỡng, tập quán và tinh thần tương trợ lẫn nhau.
6: Các bước trong lễ dựng nhà này gồm có chuẩn bị và chọn ngày, chọn gỗ. Gia chủ phải nhờ người cao tuổi có uy tín trong bản xem ngày tốt, giờ hoàng đạo để tiến hành khởi công dựng cột và lợp mái. Thầy mo sẽ được mời đến để làm lễ xin đất với thổ địa, thần sông, thần núi trước khi sa nền, đảm bảo nền đất vững chãi, không bị sạt lở hay lũ quét.
5: Chọn đất và hướng nhà. Người Thái có câu: nhà hướng sông, lưng tựa núi. Nhà sàn thường được dựng ở nơi cao ráo, thoáng mát, mặt hướng về cánh đồng hoặc sông suối, lưng tựa vào sườn đồi hoặc núi. Hướng nhà bắt buộc phải nhìn ra thung lũng hoặc lòng sông để đón gió mát và thuận tiện sản xuất. Gia chủ sẽ tránh dựng nhà hướng thẳng vào vách núi cao hoặc ngược dòng chảy của suối lớn để né tránh điềm xui xẻo.
6: các bước chuẩn bị vật liệu. Người Thái rất coi trọng chất lượng gỗ làm cột, thường dùng gỗ quý như lim, xăng lẻ, trò chỉ. Việc vào rừng chặt gỗ, kéo gỗ và chuẩn bị lạt tre, mây, tranh cọ đòi hỏi nhiều công sức nên cần sự chung tay giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con trong xóm.
5: Một nét đẹp rất rõ nét tại các bản Thái là tinh thần cộng đồng. Sự tương trợ của dân bản, người Thái gọi là tục đắp bương. Khi một gia đình chuẩn bị dựng nhà, gia chủ không phải thuê thợ mà chỉ cần thông báo cho trưởng bản và dân làng. Mỗi hộ trong bản sẽ tự nguyện cử người đến giúp. Người lên rừng chặt vầu, chặt tre, làm lạt chằng buộc. Thanh niên khỏe mạnh thì giúp kéo gỗ, dựng khung cốt.
6: Các nghi thức và quy ước trong kiến trúc nhà sàn. Nhà thường có 3 hoặc 5 sàn, số lẻ theo quan niệm may mắn. Cầu thang lên xuống thường có số bậc lẻ như 7 hoặc 9 bậc, được chia làm 2 nấc. Quan niệm xưa phân biệt rõ lối lên. Cầu thang chính phía trước dành cho nam giới và khách. Cầu thang phụ phía sau, bên hông dành cho phụ nữ.
5: Khi dựng nhà, nghi thức kéo cây cột cái đầu tiên thường là cột gần bếp trước, cột đặt bàn thờ tổ tiên và bếp lửa chính, được thực hiện rất trang trọng. Trước khi đưa cột vào hố, thầy mo làm lễ cúng thần linh và đặt dưới chân cột một ít tiền xu hoặc mảnh bạc nhỏ với mong muốn ngôi nhà sẽ vững chãi, gia đình giàu có, no đủ.
6: Trên đòn nóc của nhà sàn người Thái đen ở khu vực này thường có biểu tượng khâu cút, tức là hai thanh gỗ bắt chéo nhau đổi góc nhằm mục đích chăn gió chướng và trừ tà ma. Nhà sàn truyền thống liên kết hoàn toàn bằng gỗ, dây mây, lạt tre tinh xảo hoặc vỏ cây trong rừng, không dùng đinh sắt.
5: Khi ngôi nhà hoàn thành phần thô và lợp xong mái, gia chủ sẽ tổ chức lễ lên nhà mới, hay còn gọi là lễ ăn cơm nhà mới, lễ mừng nhà sàn. Gia chủ làm lễ cúng tổ tiên và tổ chức mổ lợn, mổ gà, mời dân bản đến ăn mừng. Chủ nhà sẽ nhóm ngọn lửa đầu tiên trên bếp chính. Bếp lửa là linh hồn của nhà sàn Thái, để sưởi ấm ngôi nhà và mời tổ tiên về ngự. Dân bản kéo đến chúc mừng, mang theo chum rượu cần, gạo nếp, thịt gà để cùng hát khắp, khua luống mừng nhà mới. Có người mang theo cả củi hoặc vật dụng để phụ giúp gia đình.
6: Khi bước lên nhà mới, chủ nhà thường cầm kiếm và bát hương, biểu tượng cho sự trường tồn của dòng họ, cùng bồ thóc hoặc quả bí, biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, bước vào không gian sống mới.
1: Nếu nhìn từ bên ngoài, nghi lễ vào nhà mới có thể chỉ là một phong tục truyền thống, nhưng đi sâu vào từng công đoạn mới thấy, trong đó là cả một hệ thống quan niệm về gia đình, tổ tiên và cộng đồng. Từ việc chọn thời điểm vào nhà, chuẩn bị đồ lễ, làm lễ cúng, đưa bàn thờ vào nhà, đến việc chia lộc, làm cỗ và mời bà con cùng chung vui, mỗi bước đều có ý nghĩa riêng. Đặc biệt, việc mọi người cùng góp công góp sức cho một ngày trọng đại của gia đình cho thấy tính cộng đồng vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống của người dân tộc Thái.
5: Vâng, một ngôi nhà mới rồi sẽ trở thành nơi sinh sống của một gia đình. Nhưng ngày vào nhà mới lại trở thành ký ức chung của nhiều người. Ở đó có niềm vui của gia chủ, có sự hiện diện của ông bà, cha mẹ, con cháu, có họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến chúc mừng, có tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc tụng bên những mâm cơm truyền thống.
6: Và có lẽ, điều làm nên giá trị của phong tục này không chỉ nằm ở những nghi lễ được trao truyền qua các thế hệ, mà còn ở cách người Thái gìn giữ mối quan hệ giữa con người với gia đình, với cộng đồng và với cội nguồn.
5: Một ngôi nhà mới được mở cửa, một gia đình bắt đầu cuộc sống mới. Và cùng với đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền trong tiếng nói, trang phục, nghi lễ, món ăn và cách mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui.
6: Tới đây, chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay xin được tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên Hoàng Hà, Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: làm mẹ.
1: Xin chào các mẹ. Có những đứa trẻ 13-14 tuổi, lứa tuổi đáng lẽ vẫn còn vô tư, chỉ lo việc học và vui chơi cùng bạn bè, thì nay đã lấy chồng, lấy vợ và có con. Tại xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, phóng viên VV2 đã gặp các em gái phải gác lại việc học tập để bước vào cuộc sống gia đình khi chưa đủ trưởng thành. Mời các mẹ nghe phóng sự sau để cảm nhận rõ hơn.
2: Em phải bế một đứa, cõng một đứa, không có ai trông hộ, thấy rất là vất vả.
3: Buổi chiều, khi những vạt nắng cuối ngày còn hắt lên những ngọn cây, cũng là lúc không gian bỗng trùng xuống, buồn như cái bóng của cô gái trẻ ngồi bên hiên cửa đợi chồng về. Giàng Thị Hà, ở xóm Khuổi Qua, xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, mới 18 tuổi nhưng đã là mẹ của hai đứa con, một bé 4 tuổi, còn một bé 2 tuổi. Như hiểu hoàn cảnh, đứa trẻ nhỏ thó, đen đúa nằm trong lòng mẹ một cách ngoan ngoãn vì sợ nếu khóc, mẹ bé cũng sẽ buồn. Nước mắt theo đó lăn dài trên gò má còn nét thơ ngây.
2: Em kết hôn năm 13-14 tuổi. Em với chồng là chưa yêu rồi. Vừa gặp một lần là chồng em gọi em đi lấy chồng.
3: Chưa yêu, không một lần nắm tay, chỉ gặp một lần duy nhất tại đám cưới bạn thân. Giàng Thị Hà đã vội vàng đồng ý làm vợ ở tuổi 13. Một năm sau, em sinh con đầu lòng. Kể từ đó, cuộc sống của em quanh quẩn với việc làm nương nuôi con.
2: Thấy hối hận không được đi học như các bạn. Cảm thấy thiệt thòi. Thì mình không có công việc ổn định để lo cho con, chỉ việc nhờ vào chồng.
3: Cũng như Giàng Thị Hà, Hầu Thị Sình, 18 tuổi, là một trong những trường hợp kết hôn sớm ở xã Nam Quang. Năm 2023, vợ chồng em quen nhau trên mạng rồi kết hôn ngay sau đó vài tháng. Khi đó, em mới ở tuổi 15. Chồng Sùng cũng còn trẻ, chưa đến 20 tuổi. Đôi vợ chồng non nớt, mải chơi hơn làm, thậm chí còn chẳng biết thế nào là chăm sóc gia đình. Vì thế mà những cuộc cãi vã, tủi hờn thường xuyên xảy ra.
4: Lấy xong thì em cảm thấy như là không muốn lấy chồng, lại muốn đi ở với bố mẹ tiếp. Tại về lấy chồng thì sinh con xong nữa khổ quá.
3: Những dự định ước mơ còn dang dở, trước mắt hai người mẹ trẻ giờ chỉ là những lo toan nơi góc nhà cùng con nhỏ và những bữa ăn. Hối tiếc nhưng không thể làm lại, đó có lẽ là điều day dứt nhất sau những cuộc hôn nhân sớm mà vội vàng.
5: Eva là mẹ.
6: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
5: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Năm 2025, tỷ lệ tảo hôn ở xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng chiếm 5% trong số các cặp vợ chồng kết hôn trên địa bàn. Như một vòng luẩn quẩn, lấy chồng, lấy vợ sớm, đông con, bọn trẻ thất học và lại lấy chồng, lấy vợ sớm. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, bác sĩ La Hà, phụ trách trạm y tế xã Nam Quang cho biết, hiện địa phương đã và đang thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn. Vậy đó là những giải pháp gì? Mời các mẹ cùng nghe chia sẻ của bác sĩ La Hà.
7: Trước hết thì xin bác sĩ cho biết là cái tình trạng tảo hôn chủ yếu là ở lứa tuổi nào và tập trung ở những đồng bào nào?
8: Độ tuổi mà tảo hôn thì thường là từ 15 đến dưới 18 tuổi, cả trai và cả gái. Tập trung chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông ở những khu vực hẻo lánh vùng sâu vùng xa. Một bộ phận của đồng bào dân tộc thiểu số chưa hiểu biết về hậu quả của pháp lý và hệ lụy sức khỏe về việc kết hôn sớm, ảnh hưởng từ tâm lý, lối sống lâu đời và quan niệm truyền thống trong một số đồng bào dân tộc thiểu số, kiến thức cũng như kỹ năng sống, cùng với nguy cơ bỏ học sớm ở lứa tuổi học sinh trung học cơ sở ạ.
7: Những cái hủ tục nào ở đồng bào dân tộc mà khiến cho các em có những cái quan niệm bố mẹ sẵn sàng là cho con nghỉ học ở cái độ tuổi như vậy để mà kết hôn?
8: Chủ yếu là do gia đình thì sinh nhiều con, điều kiện gia đình thì cho các con mà được đến trường hết thì là sẽ không có điều kiện, nên là một số em trong gia đình có 5 đến 6 con thì những trẻ lớn tầm 14-15 tuổi là sẽ phải đi kiếm sống để hoặc là đi làm nương rẫy để có để điều kiện kinh tế cho các em ở còn nhỏ hơn để được đi học đến trường ấy. Nên là phải nghỉ học, ít được tiếp cận với lối sống mới thì sẽ tảo hôn ạ.
7: Và thực tế thì bác sĩ cho biết là những cái độ tuổi mà kết hôn sớm và sinh con sớm ở lứa tuổi 15-16 như vậy thì nó đã tác động đến cái sức khỏe của các em cũng như là những em bé được sinh ra ở những bố mẹ mà ở lứa tuổi mới 15-16 này như thế nào?
8: Ở lứa tuổi vị thành niên mà đã sinh con thì những bé đẻ ra thì hầu như là dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, các cơ quan bộ phận cũng chưa được hoàn thiện và phát triển. Còn người mẹ mà sinh con ở lứa tuổi vị thành niên này thì có thể sẽ vị thành niên chưa đủ dinh dưỡng để nuôi cả mẹ lẫn con, dẫn đến thiếu máu nặng, nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ và các biến chứng giảm giật cao hơn nhiều so với phụ nữ trưởng thành, ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ lẫn con. Dễ xảy ra các tai biến trong quá trình sinh nở, như là khung chậu chưa phát triển đầy đủ, gây hiện tượng bất tương xứng đầu xương chậu và thai nhi, dẫn đến đẻ khó, rách đường sinh dục hoặc phải mổ lấy thai, tăng tỷ lệ viêm nội mạc tử cung hoặc là nhiễm trùng toàn thân sau khi sinh. Tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ vị thành niên vẫn còn cao hơn đáng kể so với phụ nữ ở tuổi trưởng thành.
7: Hiện nay thì xã cũng đã có những cái giải pháp nào để tuyên truyền cũng là nâng cao nhận thức cho người dân về để họ nhận thức được rằng là cái việc cho con kết hôn sớm thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe và cũng như là tương lai học hành của con cái mình.
8: Xã cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát triển kinh tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo hướng đã dẫn các biện pháp phòng chống tảo hôn, dùng loa truyền thanh, tờ rơi bằng tiếng dân tộc thiểu số, tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp tại trường học và tại xóm, giáo dục dạy cho thanh thiếu niên về tác hại của việc sinh con sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe của ba mẹ và trẻ, nhờ trưởng xóm và các ban phát triển xóm, những người có uy tín trong làng khuyên răn người dân là không làm đám cưới sớm, giúp các hộ nghèo vay vốn làm kinh tế thoát nghèo để không ép con cái phải kết hôn vì lý do tiền bạc.
7: Xin trân trọng cảm ơn chị.
6: Eva bật mí.
5: Eva bật mí.
1: Các mẹ thân mến, có những trẻ đi chậm hơn bạn bè, hay vấp ngã, dáng đi siêu vẹo hoặc hai bàn chân có xu hướng chõe ra ngoài. Nhiều cha mẹ cho rằng đó chỉ là đặc điểm riêng của con mà không biết đây có thể là dấu hiệu của hội chứng bàn chân bẹt.
0: Phát hiện ra cái bàn chân bẹt này là vì thì đi đằng sau thì cứ thấy cháu đi kiểu như hai chân nó cứ trễ, khi mà nó đứng ấy không vững nó đi rất hay ngã.
1: Vậy bàn chân bẹt có phải lúc nào cũng là bệnh lý? Dấu hiệu nào cha mẹ có thể nhận biết sớm và khi nào thì cần đưa trẻ đi khám? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ giúp các mẹ giải đáp.
9: Bàn chân bẹt thì nó là một cái tình trạng mà cái cung bàn chân nó bị sập xuống, đặc biệt là cái cung giữa của bàn chân, và nó sẽ tạo nên một cái bàn chân mà dân gian mình vẫn hay nói là cái bàn chân phẳng.
1: Theo bác sĩ, bàn chân bẹt thường do bẩm sinh hoặc một số bệnh lý như bại não hoặc trẻ có bất thường về vận động. Trước 3 tuổi, nhiều trường hợp là bàn chân bẹt sinh lý và không ảnh hưởng đến sự phát triển. Tuy nhiên, với những trường hợp bàn chân bẹt mức độ nặng, trẻ có thể cần được can thiệp phục hồi chức năng.
9: Một là đau tại chỗ, trẻ có thể hay bị đau chân, nó không đi được đường dài vì nó rất là dễ bị mỏi chân. Thứ hai là có thể ảnh hưởng đến cái chiều dài của chính cái xương chi của đứa trẻ. Và vấn đề thứ ba là nó ảnh hưởng cho đến cái vấn đề của vẹo cột sống.
1: Vậy cha mẹ cần quan sát những dấu hiệu nào ở trẻ? Bác sĩ Hương Giang hướng dẫn.
9: Thứ nhất là trẻ có kêu đau mỏi vùng bàn chân, hạn chế khi mà đi bộ đường dài. Thứ hai là khi mà cho trẻ đứng thì sẽ thấy rằng là nếu mà nhìn, tức là mình đứng từ phía đằng sau của đứa trẻ thì mình nhìn thấy rõ là cái góc bàn chân của đứa trẻ nó sẽ bị vẹo ra bên ngoài. Hoặc là chân đi thì nhìn nó dáng đi nó không được thăng bằng, không được vững chãi, nó hơi liêu siêu và hai cái mũi bàn chân thì nó bị hướng chữ V ra ngoài.
1: Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cha mẹ không nên tự phán đoán mức độ bệnh mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá và hướng dẫn can thiệp phù hợp. Đặc biệt nếu trẻ cần điều trị, sự đồng hành của cha mẹ trong quá trình tập luyện là rất quan trọng.
9: Cha mẹ thì sẽ đóng vai trò là chủ đạo, là vai trò quan trọng nhất. Vì cái bàn chân bẹt này thì nếu như mà có được làm nẹp thì cũng chỉ là những cái biện pháp bổ trợ thêm vào. Thế còn lại là cái quan trọng là các bài tập luyện để làm mạnh các cơ, để làm hỗ trợ cho cái vòm cung vòm chân, cũng như là cái tạo nên cái ý thức của đứa trẻ khi đi lại.
1: Theo bác sĩ, việc tập luyện cần được duy trì và có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn tùy từng trường hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Eva làm mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
10: Sức khỏe cộng đồng.
11: Sức khỏe cộng đồng.

0: đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và xây dựng các chính sách y tế phù hợp, phục vụ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 296 ngày 30 tháng 7 năm 2026, phát động chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNID. Ngành y tế Hà Nội đã và đang khẩn trương, nỗ lực tiến hành cập nhật, rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin của từng người dân, đáp ứng yêu cầu của kế hoạch số 296. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh để hiểu rõ hơn về hoạt động này.
2: Hơn 2 tháng qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường quy tại bệnh viện, vừa tham gia khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân và học sinh trên địa bàn. Song song với đó là cập nhật, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu y tế, phục vụ mục đích mỗi người dân đều sở hữu một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Chị Phạm Thị Tố Oanh, cán bộ công nghệ thông tin, phòng kế toán tổng hợp và vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cho biết.
3: Dữ liệu khám chữa bệnh tại viện thì sạch đúng đủ, còn dữ liệu khám sức khỏe vẫn rất nhiều người dân khi đến khám không mang căn cước, họ chỉ đọc tên tuổi thôi. Rất là nhiều trường hợp cung cấp sai thông tin ý, sẽ khó khăn hơn trong việc làm sạch dữ liệu cũng như là nhập liệu.
2: Vì vậy, để có được những dòng dữ liệu chính xác, liên thông lên hệ thống thành công, chị Oanh và các đồng nghiệp phải tìm lại thông tin, đối chiếu và liên hệ với người dân hoặc đơn vị tổ chức khám bệnh để xác minh.
3: Đối với những trường hợp sai lệch, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với người dân. Đối tượng học sinh thì sẽ liên hệ trực tiếp với người của đoàn khám. Bây giờ bệnh nhân đến khám lại là sẽ chuẩn hóa tiếp những thông tin còn thiếu.
2: Không riêng đội ngũ cán bộ phụ trách mảng công nghệ thông tin, các bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũng phải tăng thời gian làm việc để làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế. Bác sĩ Phạm Thị Lan Anh, Phó trưởng khoa phụ sản cho biết.
4: Có những hôm mà không nhập hết trong quá trình mà tư vấn cho bệnh nhân ấy, là cũng sẽ phải ghi lại và nhập lại vào cuối buổi để làm sao để các cái thông tin bệnh nhân được nhập đầy đủ trên hệ thống.
2: Dẫu vất vả hơn, thời gian làm việc trong ngày kéo dài hơn, nhưng mỗi cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu y tế. Bởi khi dữ liệu đúng, đủ và được liên thông, cả người bệnh và bác sĩ đều thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình khám chữa bệnh. Về lâu dài, sẽ góp phần tạo nên sự thành công trong lĩnh vực chuyển đổi số của ngành y tế, cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Hà Nội.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch dữ liệu y tế và tạo lập sổ sức khỏe điện tử không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là giải pháp giúp người dân dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, đồng thời giúp các cơ sở y tế thủ đô kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh một cách chính xác và thuận tiện nhất. Tuy nhiên, để thông tin sức khỏe của mỗi cá nhân luôn sống và được làm giàu, thì công tác cập nhật không chỉ dừng lại trong phạm vi một chiến dịch mà cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Đây cũng là điều mà bác sĩ Phan Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bác sĩ, khi kế hoạch 296 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được triển khai, với đặc thù là một bệnh viện đa khoa thì cái lượng bệnh nhân và hồ sơ rất là lớn. Vậy thì theo bác sĩ, đâu là cái khâu khó khăn nhất trong cái quá trình đối soát, chuyển hóa và đồng bộ dữ liệu ạ?
7: Trước kia, dữ liệu đầu vào có thể thông qua là thẻ bảo hiểm y tế, sau đó thì chuyển sang căn cước. Thì trong những giai đoạn đầu có khi là thẻ bảo hiểm cũng lại sinh ra một mã bệnh khác nhau và căn cước lại sinh ra mã bệnh khác nhau. Cái lượng dữ liệu cũ là rất lớn. Ví dụ như năm 2025 thì bệnh viện có số lượt đăng ký khám ngoại trú là khoảng 180.000 người. Đến năm nay thì nâng lên là khoảng 190.000 người. Thì những cái hồ sơ các năm trước cũng nhiều thì phải vừa là chuẩn hóa dữ liệu cũ và vừa cập nhật và chuẩn luôn cái dữ liệu mới ạ.
6: Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đã triển khai những cái công việc cụ thể như thế nào để làm sạch, làm giàu và chuyển hóa dữ liệu y tế ạ, thưa bác sĩ?
7: Một số nội dung mà bệnh viện đã tập trung triển khai và chỉ đạo, thứ nhất là rà soát và làm sạch thông tin định danh người bệnh. Thứ hai là đối soát và chuẩn hóa dữ liệu khám chữa bệnh. bảo đảm thông tin được cập nhật thống nhất giữa hồ sơ khám sức khỏe, phần mềm quản lý bệnh viện và những cái dữ liệu gửi lên treo trục bảo hiểm hay trục của thành phố hay là sổ sức khỏe điện tử. Thứ ba là bổ sung làm giàu dữ liệu sức khỏe, chú trọng đến kết quả khám bệnh, chữa bệnh, các chẩn đoán, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc và các thông tin cần thiết khác. Thứ tư là chuẩn hóa danh mục dùng chung và cấu trúc dữ liệu, hạn chế tình trạng là cùng một thông tin hoặc cùng một người bệnh mà có nhiều loại hồ sơ khác nhau. Thứ năm là tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu để dữ liệu khám có thể được cập nhật lên hệ thống dữ liệu y tế và từng bước để tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử trên VNID.
6: Theo bác sĩ thì đâu là cái điều cần tiếp tục làm để dữ liệu không chỉ sạch trong chiến dịch mà còn được cập nhật thường xuyên và chuyển hóa về sau ạ?
7: Bệnh viện cũng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như là tiếp tục xử lý các trường thông tin còn sai lệch hoặc chưa đầy đủ, chuẩn hóa dữ liệu chuyên môn, tăng tỷ lệ hồ sơ có liên thông với căn cước công dân, có mã căn cước công dân ở trong hồ sơ, đồng thời cũng kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi gửi lên các cổng của các cái hệ thống dùng chung đấy.
6: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại các bệnh viện, chiến dịch làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế còn được triển khai tại các trạm y tế cơ sở, nơi trực tiếp quản lý theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn. Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, Hà Nội, cán bộ y tế cũng đang khẩn trương rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin sức khỏe, qua đó từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, công việc rà soát dữ liệu được thực hiện song song với hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày. Với hơn 100.000 người dân, đây là khối lượng công việc tương đối lớn. Đến nay, hơn 100.000 nhân khẩu đã được chuẩn hóa hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,82%. Bác sĩ Đinh Trọng Phụ, trưởng phòng hành chính tổng hợp của trạm y tế, kể về những ngày cao điểm.
8: Trạm y tế là tập trung toàn bộ các nguồn lực chỉ đạo xuyên suốt từ trạm y tế cho đến phòng khám và các điểm y tế đều phải tập trung làm ngày làm đêm, kể cả ngày nghỉ.
0: Để thông tin được đầy đủ và chính xác ngay từ đầu, cán bộ y tế còn phối hợp với cộng tác viên dân số và lực lượng ở cơ sở xuống từng hộ gia đình, rà soát. Bác sĩ Bùi Thùy Dương, trưởng phòng khám đa khoa trung tâm, trạm y tế xã Sóc Sơn, người trực tiếp tham gia công việc này, chia sẻ.
9: Phối hợp với cộng tác viên dân số cùng với lại các bác trưởng thôn tạo điều kiện cho các cộng tác viên đi xuống từng hộ dân để có đầy đủ thông tin hành chính để hoàn thiện, bổ sung vào các dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử.
0: Sau khi nhập dữ liệu, cán bộ y tế tiếp tục kiểm tra, đối chiếu. Những thông tin chưa chính xác được xác minh lại với người dân hoặc cán bộ ở địa bàn dân cư. Với người dân, quá trình này cũng không quá phức tạp. Chị Hoàng Thúy Bình ở Phú Linh chia sẻ.
10: Em có quyển sổ khám bệnh và mỗi lần đi khám thì các anh chị sẽ ghi vào đó và mình sẽ theo dõi thường xuyên ở đấy. Nhưng bây giờ thì không phải nhiều thủ tục rườm rà như ngày xưa, chỉ cần có cái chứng minh thư là ok, rất là nhanh gọn.
0: Dữ liệu sức khỏe sau khi được chuẩn hóa tiếp tục được bổ sung qua mỗi lần người dân đến khám. Với ông Nguyễn Văn Hộ ở thôn Vệ Linh, xã Sóc Sơn, việc có thể tra cứu lại kết quả khám khi cần là một thuận lợi, nhất là với những người cao tuổi như ông.
11: Tôi thấy là thuận tiện và yên tâm hơn. Cần thì vẫn tra được. Chẳng hạn như tôi đi khám ở Đại học Y, nếu như tôi mang cái giấy của Đại học Y đi, thì các bác có thể quét mã, kiểm tra được.
0: Không dừng lại ở việc lưu lại thông tin, yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên để hồ sơ sức khỏe ngày càng đầy đủ. Bác sĩ Đinh Trọng Phụ cho biết.
8: Khi người dân được nhập đầy đủ các cái thông tin thì là một cái rất thuận lợi. Vì khi mà người dân đến khám chữa bệnh thì chỉ cần trích trên phần mềm hoặc là cái VNID, bác sĩ sẽ lắm được luôn các cái thông tin bệnh nhân này đã đăng ký ở đâu, được khám những cái gì và từ đó lắm được cái tiền sử bệnh tật của người ta. Mình đưa ra các cái phương án trong cái quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân.
0: Khi dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật thường xuyên, hồ sơ sức khỏe của người dân sẽ ngày càng đầy đủ hơn, phục vụ việc tra cứu và theo dõi sức khỏe lâu dài. Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, công việc này đang được tiếp tục thực hiện thường xuyên, hướng tới xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử chính xác và hữu ích cho người dân.
1: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Ánh Tuyết và Vân An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
12: Cầm tay chỉ luật.
5: Cầm tay chỉ luật.
13: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 5/2025 NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa.
14: Nghị quyết số 05/2025 NQ-CP nêu rõ, tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự tài chính.
15: Đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định tại Nghị quyết số 05. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
14: Thời gian thực hiện thí điểm 5 năm kể từ thời điểm Nghị quyết 05/2025 có hiệu lực thi hành. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, thị trường tài sản mã hóa tiếp tục vận hành theo Nghị quyết 05/2025 cho đến khi có quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
13: Vậy, những quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa bao gồm những gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Đinh Thị Trúc, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
16: Xin chào luật sư Đinh Thị Trúc, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
17: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào chị Thu Hằng.
16: Thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, việc chào bán phát hành tài sản mã hóa hiện được quy định như thế nào và điều kiện chào bán phát hành tài sản mã hóa là gì ạ?
17: Theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, điều kiện chào bán phát hành tài sản mã hóa, thứ nhất đó là tổ chức phát hành tài sản mã hóa là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp. Thứ hai đó là tài sản mã hóa phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực, không bao gồm tài sản là chứng khoán, tiền pháp định. Theo quy định tại Điều 6 của nghị quyết trên thì có quy định về chào bán phát hành tài sản mã hóa như sau. Thứ nhất đó là tài sản mã hóa chỉ được chào bán phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai đó là tài sản mã hóa quy định tại khoản 1 điều này thì chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép. Thứ ba đó là tối thiểu 15 ngày trước khi thực hiện chào bán, phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin về bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa theo mẫu số 01, phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này và các tài liệu khác có liên quan nếu có trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành.
16: Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, thì nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là gì, thưa luật sư?
17: Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, có quy định về nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa đó là thứ nhất đó là việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa. Thứ hai đó là việc thí điểm phải đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ ba đó là nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì ngoài việc tuân thủ pháp luật Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước nơi tổ chức đó thành lập, hoạt động hoặc nơi cá nhân đó mang quốc tịch, trừ trường hợp các quy định đó trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ tư đó là tổ chức cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm của thông tin công bố, tuân thủ các quy định về việc phát hành, giao dịch, thông tin nội bộ, mục đích sử dụng tài sản mã hóa. Thứ năm đó là tổ chức cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan về phòng, chống rửa tiền, tài trợ

0: khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu để đảm bảo an ninh, an toàn trên thị trường tài sản mã hóa và các pháp luật chuyên ngành khác có liên quan. Thứ sáu đó là tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật có liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính. Thứ bảy đó là việc chào bán, phát hành, giao dịch thanh toán tài sản mã hóa phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Thứ tám đó là tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư theo quy định tại nghị quyết này. Thứ chín đó là chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng kinh doanh, tài sản mã hóa được áp dụng như các quy định về thuế đối với chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thứ mười đó là trường hợp quyền ở lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, thì việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu trọng tài hoặc tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Theo Điều 14 Nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ, thì quyền và trách nhiệm của tổ chức phát hành tài sản mã hóa là như thế nào, thưa luật sư?
0: Điều luật quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức phát hành tài sản mã hóa như sau. Thứ nhất đó là phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm về các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư. Thứ hai đó là phải phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và pháp luật của các quốc gia nơi nhà đầu tư nước ngoài là công dân, tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa nếu có. Thứ ba đó là phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo các thông tin công bố tại bản cáo bạch chào bán phát hành tài sản mã hóa. Thứ tư đó là phải chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động phát hành tài sản mã hóa theo quy định của pháp luật. Thứ năm đó là nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
1: Nghị định số 284 năm 2026 quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa cùng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Theo đó thì người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân tham gia thị trường cần đặc biệt lưu ý các quy định về giao dịch, cung cấp dịch vụ và quản lý thông tin liên quan đến tài sản mã hóa. Cụ thể quy định này như thế nào, thưa luật sư?
0: Một số hành vi vi phạm thường gặp và bị xử lý được quy định tại nghị định như sau. Theo quy định tại điều 6 của nghị định thì có quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, trong đó có trường hợp chào bán, phát hành không đúng đối tượng hoặc không đáp ứng điều kiện thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm, mức phạt đối với hành vi vi phạm theo quy định tại điều này có thể dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng. Căn cứ theo quy định tại điều 7 của nghị định có quy định về xử phạt vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Tùy theo mức độ vi phạm thì mức phạt có thể dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng. Theo quy định tại điều 8 của nghị định có quy định xử phạt trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Mức phạt đối với hành vi vi phạm có thể dao động từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó thì điều 9 của nghị định có quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa với mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân còn có thể bị áp dụng hình phạt xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa có thời hạn, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thời hạn, tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn, tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của Nghị định 284 năm 2026 của Chính phủ. Ngoài ra thì nghị định còn quy định xử lý đối với một số các hành vi vi phạm khác.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định liên quan tới tài sản mã hóa.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, khung pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa hiện nay vẫn mang tính chất thí điểm. Chính vì vậy, thời gian tới, các ngành quản lý cần tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: VOV2 Văn hóa qua giám giải trí. VOV

0: thậm chí ẩn dưới vỏ bọc của những sản phẩm tưởng như vô hại. Không gian mạng đang trở thành một mặt trận mới trong cuộc chiến phòng chống ma túy, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý đấu tranh với tội phạm và đặc biệt là bảo vệ người trẻ. Vậy chợ ma túy trên không gian mạng đang hoạt động như thế nào? Cần nhận diện những nguy cơ nào và phải làm gì để ngăn chặn từ sớm từ xa? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời chuyên gia tội phạm học, Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
0: Vâng, xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia chương trình. Trước tiên thì xin mời ông, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
2: Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ, học sinh, sinh viên, công nhân tại khu công nghiệp ngày càng có xu hướng gia tăng. Ở nhiều nơi, ma túy dạng kẹo, nước vui, bóng cười, thuốc lá điện tử chứa cần sa len lỏi vào các quán karaoke, quán bar, thậm chí cả trường học. Việc phát hiện sớm người nghiện, nhất là người sử dụng mới, còn hạn chế do tâm lý e ngại che giấu.
3: Tại Quảng Ninh, với vị trí đặc thù giáp ranh biên giới cùng hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế là điểm trung chuyển tiềm năng của tội phạm ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Tình trạng người nghiện ma túy, đặc biệt là giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đã phát hiện xử lý hơn 540 vụ với gần 1.340 đối tượng, tăng 44,5% số vụ và hơn 48% số đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xử lý hình sự hơn 460 vụ với hơn 1.000 đối tượng.
2: Đặc biệt, tình hình tội phạm ma túy trên không gian mạng tại Quảng Ninh tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng lợi dụng tính bảo mật cao của các ứng dụng nhắn tin như Telegram, Zalo, Facebook để lập ra các hội nhóm kín gồm cả tài khoản ảo và sim giác nhằm quảng cáo, trao đổi và mua bán chất ma túy.
0: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, qua những thông tin vừa rồi thực tế ở Quảng Ninh ạ, có thể thấy là cái hoạt động mua bán lôi kéo sử dụng ma túy trên không gian mạng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây ạ.
1: Thực tế chúng ta thấy là trên cả nước hiện nay thì khi mà cái không gian mạng nó phát triển rất mạnh, công nghệ thông tin, mạng xã hội, thì cái chiêu trò, các cách thức để mà mua bán lôi kéo những đối tượng qua không gian mạng nó diễn ra rất phức tạp. Và thực sự đây là một mối lo của các cái gia đình, của xã hội và nhất là đối với thế hệ trẻ.
0: Theo ông thì điều gì khiến không gian mạng trở thành môi trường mà tội phạm ma túy có thể lợi dụng để tiếp cận người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên ạ?
1: Trước hết chúng ta thấy rằng là không gian mạng nó có sức lan tỏa rất nhanh, rất rộng, rất sâu, rất kịp thời. Trên là cái sức lan tỏa và là nó rất lớn. Bên cạnh nó tác động trực diện vào nhận thức của cái người được tiếp thụ thông tin, nhất là đối với đứa giới trẻ. Một trong lý do mà giới trẻ được bị cuốn hút rất nhiều trong không gian mạng bởi vì là nó đối tâm lý lứa tuổi, thì lứa tuổi này nó rất hay tò mò, phiêu lưu và thích tìm hiểu những cái mới lạ và nó không cần phải kiểm chứng. Và trong cái không mạng thì không có cách thức để kiểm chứng và họ rất dễ tin. Và đặc biệt những cái hình thức nó mang tính hấp dẫn, lôi kéo, cuốn hút thì cái giới này nó tò mò và các hoạt động của tội phạm về ma túy thì họ luôn bày ra những trò đó để hút được giới trẻ.
0: Vâng, tuy nhiên có một điều rất đáng lo ngại là người mua và người bán thì đôi khi không cần biết nhau, thậm chí là không cần gặp trực tiếp. Vậy điều này thì gây khó khăn như thế nào cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm thưa ông?
1: Chúng ta biết rằng điều tra xử lý một vụ phạm tội nó trải qua rất nhiều công việc khác nhau và cách thức khác nhau. Trong đó đầu tiên phải xác định được đối tượng, xác định được hành vi, thu thập được tài liệu dấu vết, thu được chứng cứ, xác định được nạn nhân. Nhưng với không gian mạng thì câu chuyện này cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là với chứng cứ điện tử, hiện nay rất dễ bị xóa, rất dễ bị làm giả. Và để truy vết dấu vết điện tử, để chứng minh được hành vi phạm tội là việc rất khó khăn. Trong hoạt động buôn bán ma túy ngày nay, qua cái không gian mạng, Internet cũng như mạng xã hội, các đối tượng lập các nhóm kín và các đối tượng không cần phải biết nhau. Họ vẫn có thể trao đổi thông tin, vẫn có thể trao đổi hàng hóa, vẫn có thể chia sẻ tất cả. Và điều này đây là một thách thức không hề nhẹ, không hề đơn giản đối với các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, phát hiện, xử lý các loại tội phạm này.
0: Nếu như trước đây ma túy thường được gắn với những hình

0: ảnh mà xã hội dễ nhận diện thì hiện nay nguy cơ đáng lo là các chất gây nghiện có thể xuất hiện dưới những cái hình thức rất khác. Theo ông thì vì sao người trẻ lại có thể dễ dàng bị hấp dẫn bởi những cái lời quảng cáo hoặc lời mời gọi liên quan đến các chất kích thích trên mạng ạ?
1: Đầu tiên chúng ta thấy rằng là ma túy tổng hợp nó đang biến động rất phức tạp và rất là đa dạng và rất nhanh chóng. Các đối tượng buôn bán ma túy thì luôn tìm cách để tiếp cận được nạn nhân, người sử dụng cũng là nạn nhân, càng nhiều càng tốt. Vì vậy cho nên là để hấp dẫn được đối với người tiêu thụ, thì đặc biệt là giới trẻ, thì các đối tượng luôn đưa ra các cái chiêu trò, cách thức che giấu cái tác hại thực, cái hình ảnh thật của ma túy. Bởi vì nếu anh nói thẳng đó là ma túy hoặc là dễ nhận biết ma túy thì không dễ gì kéo được giới trẻ. Bởi vì giới trẻ họ hấp dẫn bởi những cái hình thức bên ngoài, bởi những cái gì đó cuốn hút. Họ thích phiêu lưu và thích mạo hiểm. Vậy nên là càng nhiều hình thức với nhau, từ bóng cười cho đến kẹo ngọt, cho đến là cỏ Mỹ, cho tất cả những cái thứ. Mà mỗi một ngày thì các đối tượng lại nghĩ ra các chiêu trò khác để làm sao tiếp cận vào, đánh đúng vào tâm lý của giới trẻ. Và đặc biệt qua cái không gian mạng thì nó lại càng dễ tiếp cận hơn. Và điều đấy nó tạo ra một cái thị trường ma túy ở trên không gian mạng rất lớn, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Dễ che giấu, dễ tiêu thụ, và dễ gây nghiện và dễ bán hàng. Thì đây là cái điều các là bằng các cách thức nhau thì nó mới bán được.
0: Dạ vâng. Hiện nay thì không ít người trẻ có tâm lý là thử một lần chắc không sao ạ, hoặc là tin rằng là có những loại chất không gây nghiện chỉ để vui. Đây có phải là một trong những cái cánh cửa dẫn đến nguy cơ sử dụng ma túy hay không ạ?
1: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của biên tập viên. Chúng ta biết rằng là thử một lần, thử cho vui. Đây là những câu đang được mời chào trên mạng cũng như là trong thực tế. Đây là cái bẫy hết sức nguy hiểm. Chúng ta biết rằng là khi nói về hiện tượng nghiện ma túy và tội phạm ma túy bắt đầu từ gây nghiện, bắt đầu từ thử. Và người ta hay nói là trước khi thử thì các giới trẻ, các em nó có rất nhiều tương lai, rất nhiều mơ ước, rất nhiều khát vọng và rất nhiều điều đảm bảo. Nhưng sau khi thử thì gần như tất cả sẽ đóng lại. Sức khỏe, tinh thần, uy tín xã hội, học tập, tương lai, tất cả khó khăn. Mà chúng ta biết là tỷ lệ tái nghiện rất cao, và đã nghiện, đã gắn vào nó thì cái việc thoát ra khỏi cái hệ lụy của ma túy là phức tạp. Chưa kể đến cái chuyện chúng ta nói là ma túy nó sẽ là cái loại tội phạm nguồn, nó gây ra rất nhiều loại tội phạm khác nhau: giết người, cướp tài sản, lừa đảo, trộm cắp, thậm chí là tự tử, đánh nhau, tất cả đó đều từ ma túy mà ra. Chúng ta biết rằng có một thời kỳ ở một thành phố của chúng ta là 94% những vụ cướp giật trên đường phố đều liên quan đến ma túy. Cho nên là cái điều này là thử một lần cho vui, thử cho biết, thử xem sao. Đây là cái bẫy cực kỳ nguy hiểm mà giới trẻ phải hết sức cảnh giác, các bậc phụ huynh phải hết sức cảnh giác, các thầy cô giáo phải hết sức cảnh giác để tuyên truyền các em đừng thử những cái việc như thế này.
0: Vâng, vậy phải chăng là chúng ta đang quá chú trọng cảnh báo ma túy nguy hiểm nhưng mà chưa trang bị đủ cho người trẻ kỹ năng nhận diện những cái lời dụ dỗ, thông tin sai lệch trên mạng thưa ông?
1: Để trang bị kỹ năng cho người trẻ thì nó đòi hỏi rất nhiều cái chủ thể và nhiều cách thức khác nhau. Bản thân các cái người trẻ đấy cũng phải được những cái cơ quan, các cái gia đình và nhà trường phải cho các em biết được, hiểu đầu tiên về pháp luật, để biết thế nào là vi phạm, thế nào là phạm tội phạm và hậu quả của nó là cái gì. Cái thứ hai là để nhận biết được các chất ma túy, nhận biết được các chiêu trò, các thủ đoạn của đối tượng, nhận biết được hậu quả của nó. Và sau đó để rèn cho các em kỹ năng nói không với ma túy, nói không với những hiện tượng mà mình chưa được kiểm chứng, và đồng thời tạo cho em các sân chơi lành mạnh để qua đó không bị các đối tượng lợi dụng lôi kéo vào những hành vi tiêu cực mà trong đó có ma túy. Vậy nên là cái việc này chúng ta đã làm, cũng đã làm nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà như biên tập viên nói thì có lẽ chúng ta cũng chưa làm đủ tới. Tất nhiên việc này là việc không đơn giản và cũng không thể làm trong ngày một ngày hai, nhưng nhất định chúng ta phải tạo cách thức để làm như vậy.
0: Có thể nói là môi trường số thì có khả năng kết nối rất nhanh. Một người chỉ cần tò mò tìm kiếm hoặc là tương tác với một nội dung nào đó thì có thể tiếp tục bắt gặp những nội dung tương tự. Vậy đâu là dấu hiệu để người dùng mạng xã hội nhận biết là mình đang đứng trước một nội dung quảng bá, dụ dỗ hoặc là lôi kéo liên quan đến ma túy ạ?
1: Chúng ta biết rằng cái đối tượng mà để lôi kéo, dụ dỗ người sử dụng ma túy thì nó tạo cái vỏ bọc, nó tạo các cái tình huống rất là hấp dẫn, rất là vui vẻ, Nhưng chúng ta phải thấy, các nhất là người trẻ phải thấy là để trước cái hiện tượng mà họ đưa ra mà có lính đi mời chào thử tham gia vào một cái gì đó tưởng như vô hại, thì đấy chính là đầu tiên chúng ta là cái thứ hai là có tính có lợi, như là quà tặng giống như là được giải thưởng, không có gì cho không đâu, nó tính vào tính vụ lợi. Đấy là cái điều đầu tiên là chúng ta người trẻ phải chú ý. Tiếp theo một cái nữa là chúng ta, họ muốn dẫn dắt chúng ta vào một cái gì đó khám phá những cái câu chuyện mà họ đang đặt ra phía trước, chẳng hạn như là một cái đường link nhưng mà chỉ xuống dưới để xem tiếp, thì đấy có dấu hiệu là họ đang có khả năng đang dẫn chúng ta vào những cái nội dung của những câu chuyện mà nó bất lợi, trong đó có liên quan đến ma túy. Rồi các đối tượng thường là tổ chức cái hội nhóm, mà hiện nay trên mạng không gian mạng xã hội rất nhiều hội nhóm kín, những hội nhóm ấy mà lại bàn những câu chuyện về tiêu cực, bàn về những hiện tượng mà nó không lành mạnh, bàn về những cái chuyện mà từ bỏ học cho đến chán học cho đến là vui chơi thử này thì kia, thì những cái đấy là câu chuyện mà chúng ta biết là trước sau rồi nó có diễn ma túy vào, đúng không? Rủ nhau gặp đi sinh nhật, hôm nay đập phá đi, thì cái đập phá đi ấy thì nào thế nào, rồi uống chén rượu vào rồi cũng lại có đưa ma túy vào để nhảy nhót, rất dễ. Hay là họ mời gọi chúng ta đi tham gia vào cái nhóm mà ở cái địa bản địa điểm hoặc cái vị trí nó không an toàn, thì đấy chính là dấu hiệu đầu tiên để họ kéo mình vào, thì giới trẻ cần phải chú ý những hiện tượng như vậy.
0: Thưa quý vị, thực tế là ma túy thời 4.0 thì không còn chỉ xuất hiện ở những nơi được coi là điểm nóng. Nó có thể len vào điện thoại, tài khoản mạng xã hội và những cuộc trò chuyện tưởng như riêng tư. Vì vậy, phòng chống ma túy trong thời đại số không chỉ là ngăn chặn một giao dịch bất hợp pháp, mà đó còn là cuộc chiến bảo vệ môi trường thông tin, bảo vệ nhận thức và hành vi của người sử dụng mạng, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đây cũng là cách mà Quảng Ninh đã thực hiện trong thời gian qua. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Là địa bàn phát triển mạnh về kinh tế, du lịch và dịch vụ, Quảng Ninh luôn xác định phòng chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, ma túy không chỉ là vấn đề ngoài đời thực, mà còn có nguy cơ len vào không gian mạng, tiếp cận thanh thiếu niên thông qua các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, cùng với đấu tranh xử lý, việc chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa đang được đặc biệt coi trọng. Đại tá Nguyễn Quang Dũng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thành phố Quảng Ninh cho biết.
3: Ngoài những cái công tác đấu tranh ra thì cái việc mà chúng tôi phải làm tốt công tác phòng ngừa, tập trung trong công tác triển khai thực hiện cái công tác phòng ngừa xã hội để mà với mục tiêu là ngăn ngừa số đối tượng nghiện, số đối tượng sử dụng và thực hiện cái mục tiêu chương trình quốc gia về phòng chống ma túy, cũng như là cái việc của chúng ta đang xây dựng xã phường đặc khu không ma túy và tiến tới xây dựng tỉnh Quảng Ninh đảm bảo các tiêu chí là tỉnh không ma túy.
2: Đối với tội phạm ma túy, điều đáng lo ngại không chỉ là giao dịch bất hợp pháp, mà còn là quá trình tạo thị trường bằng cách tác động vào nhận thức của người sử dụng, nhất là giới trẻ. Bởi vậy, lực lượng đoàn thanh niên được xác định là một trong những lực lượng xung kích trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Thông qua việc phát huy mạng lưới đoàn viên, thanh niên để tuyên truyền phòng chống ma túy, nhất là trên môi trường mạng, chị Bùi Thị Thu Huyền, cán bộ đoàn phường Cao Xanh chia sẻ.
4: Đối với công tác phòng chống ma túy cùng như phòng chống những tệ nạn xã hội thì trong thời gian qua thì đoàn phường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình những cái đối tượng, những cái trường hợp và đồng có những cái chương trình tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên, đặc biệt là có những cái chương trình giao lưu và tuyên truyền tới các đoàn viên thanh niên trong trường học để nâng cao nhận thức cũng như là giúp các bạn có thể thêm kiến thức, thông tin về cái loại tội phạm này.
2: Theo phương châm phòng hơn chống, công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng nhóm thanh thiếu niên. Đặc biệt trong môi trường số, người trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, biết cảnh giác trước những lời mời gọi, dụ dỗ liên quan đến ma túy và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Bằng nhiều hình thức, trong đó có sử dụng Facebook, Zalo, các phiên tòa giả định, kể chuyện theo án và câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, v.v. Nhiều bạn trẻ đã có thêm kiến thức, kỹ năng để phòng tránh tệ nạn ma túy cho mình.
5: Đầu tiên chắc chắn là mình được mở mang được rất nhiều thứ, cho bọn em hiểu được rõ hơn những cái hình thức, những cái hành vi tội phạm và hành động để bọn em có thể hiểu biết thêm được những cách phòng chống.
6: Sau khi chúng em được lắng nghe các buổi tuyên truyền về biện pháp phòng tránh các chất ma túy, chúng em nhận thức được rằng là chúng ta không nên sử dụng, mua bán, vận chuyển và tàng trữ các chất ma túy. Khi thấy một tổ chức cá nhân nào đó có liên quan đến tệ nạn ma túy thì chúng ta cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô để cùng có biện pháp phòng tránh ạ.
7: Bọn em cũng có thể nhận biết được các loại ma túy khác nhau, từ đó biết được các tác động xấu của ma túy gây hại đến con người và biết được cách phòng chống.
2: Một trong những yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hiện nay là nâng cao năng lực phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Vì vậy, lực lượng công an, gia đình, nhà trường và mỗi người sử dụng mạng xã hội đều phải trở thành một điểm chốt trong công tác phòng ngừa để phát hiện sớm, giáo dục, uốn nắn thanh thiếu niên có biểu hiện lệch hướng. Trung tá Hà Quang Tân, Phó trưởng Công an xã Quảng La, Quảng Ninh cho biết.
8: Chúng tôi đều phải phối hợp với nhau rất là chặt chẽ thì mới hoàn thành được và vận động một cách rất là sáng tạo và phù hợp. Công an xã, rồi thì nhà trường cũng đã phối hợp rất tốt trong công tác quản lý, giáo dục con em. Thế và những cái trường hợp mà học sinh con em mà có những cái dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật thì đều được phát hiện sớm, thế và được phối hợp với gia đình rồi các dòng họ phối hợp tuyên truyền.
2: Có thể thấy một nguyên tắc quan trọng, phòng ngừa phải đi trước một bước. Khi kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ được trang bị sớm, người trẻ sẽ có thêm khả năng nhận diện và tránh xa những nguy cơ từ ma túy cả trong đời thực và trên không gian mạng.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, thành phố Quảng Ninh đang triển khai khá là đa dạng các hình thức phòng ngừa ma túy trên không gian mạng ạ. Từ tuyên truyền trực tiếp phối hợp với nhà trường, gia đình đến sử dụng Facebook, Zalo hay là các cuộc thi phiên tòa giả định. Ông thì nghĩ sao về những cách làm này ạ?
1: Qua cái thông tin về cách làm của Công an tỉnh Quảng Ninh và các cái địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì tôi cho đây là một cách làm rất là tốt. Đã. Nó cũng khá toàn diện và cũng rất là thiết thực. Đã. Và có một cái điều rất lưu ý là nhiều nơi cũng đã làm, nhưng ở đây có một cái vấn đề mà chúng ta phải thấy rằng nó đầu tiên là phải có tính sáng tạo, nó phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Còn nếu chúng ta tuyên truyền một cách cứng nhắc, cũng tuyên truyền đấy nhưng mà lại không thấm vào chính họ. Thứ hai là phải đúng đối tượng, đúng tâm lý lứa tuổi, từng lứa tuổi nào thì có cách hình thức đó. Và từ Zalo, Facebook đến các nhà phiên tòa giả định, rồi cho đến kể chuyện vụ án, tất cả cái đấy nó làm ra thật song phong phú, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với tuổi để các em trải nghiệm qua thực tế, và nó sẽ ăn rất sâu vào trong nhận thức. Và cách làm của Quảng Ninh tôi cho là cũng là cách làm rất là tốt và nhiều nơi cũng nên tiếp tục học tập cái này. Và một cái điều nữa mà chúng tôi cho rằng là cái phối hợp giữa gia đình, nhà trường ấy là luôn luôn là một câu chuyện mà chúng ta phải lưu ý. Và tôi đặc biệt lưu ý với vấn đề là gia đình chúng ta hay nói là một pháo đài để bảo vệ các em. Gia đình phải là người nơi mà tất cả các em trải nghiệm, được chia sẻ, được thông tin, được nắm bắt và quản lý, giáo dục. Và các đoàn thanh niên cũng vậy, các cái nhà trường cũng thế, bên công an vậy, kết hợp để tạo ra những sân chơi như này. Tôi nghĩ là cũng mong muốn là sẽ có nhiều những cái cách thức như này ở nhiều nơi thì sẽ có được cái hiệu quả lan tỏa rộng hơn.
0: Dạ vâng. Một kinh nghiệm của Quảng Ninh là đưa công tác phòng ngừa đến gần thanh niên học sinh, đồng thời phát huy vai trò của chính đoàn viên thanh niên như những tuyên truyền viên ạ. Theo ông thì cái cách tiếp cận này có ý nghĩa như thế nào trong phòng ngừa ma túy trên không gian mạng?
1: Trước hết chúng ta biết rằng là người già thì chơi với người già, người trẻ thì phải chơi với người trẻ.
0: Vâng.
1: Dù tâm lý có trẻ chăng nữa thì vẫn tạo khoảng cách. Cho nên là đoàn thanh niên ấy, họ quan hệ tiếp xúc, họ chia sẻ với cái người là cái đồng lứa nó vẫn dễ, vẫn thoải mái hơn. Vậy cho nên tôi cho rằng là nó gần hơn, nó sát hơn, nó tạo ra các sân chơi như game show này, như là trò chơi, những cuộc thi này, sân khấu hóa này, thì tất cả qua đó thì lồng ghép cái nội dung tuyên truyền về nhận thức về ma túy, nhận thức về phương thức thủ đoạn, nhận biết về các cái loại chất ma túy, rồi cảnh báo những nguy hiểm của nó, rồi vấn đề những kỹ năng phòng ngừa và chống thế nào, thì tôi cho rằng cái đoàn thanh niên phải là tiên phong, là cái lực lượng chung kết. Đấy. Là lực lượng sáng tạo, và đặc biệt phải sử dụng, bây giờ giới trẻ sử dụng smartphone là chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối, thế thì phải sử dụng trên cái không gian mạng ấy nữa, và như vậy nó sẽ đi trực diện vào đối với giới trẻ thì hiệu quả sẽ cao hơn.
0: Dạ vâng. Vậy nếu một bạn trẻ nhận được lời mời, lời rủ dê hoặc là bắt gặp một nội dung đáng ngờ trên mạng, việc đầu tiên thì các em nên làm là gì thưa ông?
1: Cái điều đầu tiên mà chúng tôi cũng hay khuyên các em là phải chậm lại. Đừng vội vàng làm theo. Chậm lại đã. Suy nghĩ xem tại sao như vậy. có nên không, có đúng không. Đầu tiên là mình có đủ không gian và thời gian để suy nghĩ là cái việc này có lợi không có lợi. Thì các em nên chậm lại, đừng vì thấy hấp dẫn cái gì là theo ngay, thì chúng ta rất dễ mắc bẫy. Đầu tiên là như vậy, rủ rê cũng vậy. Và có nghi ngờ thì điều đầu tiên là chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với thầy cô giáo, chia sẻ với người thân những cái thông tin đó. Những người có trải nghiệm sẽ giúp cho bạn nhận ra tỉnh táo nên hay không nên. Và cái thứ ba là như một bạn trẻ mới ở Quảng Ninh mới phát biểu, chúng ta phải thông tin, phải thậm chí là tố cáo tố giác đến với các cơ quan chức năng, như công an, chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, bảo vệ dân phố, an ninh cơ sở, để họ có thể cùng chung tay với chúng ta để mà ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực. Đấy chính là khi có những hiện tượng bắt gặp như vậy thì đầu tiên chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta không vội theo, chúng ta không làm theo, chúng ta chậm lại, suy nghĩ, đặt ra câu hỏi. Đó. Có nghi ngờ thì chia sẻ thông tin, không như là có căn cứ thì tố cáo tố giác. Đó. Và như vậy chúng ta đã tự bảo vệ mình, chúng ta tạo ra một sức đề kháng cho chính mình khi chúng ta nhận được những thông tin như thế.
0: Vâng, không gian mạng thì có thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của cha mẹ. Một đứa trẻ có thể ngồi ngay trong phòng riêng nhưng mà vẫn tiếp xúc với rất nhiều nội dung mà người lớn không biết trên mạng xã hội. Vậy cha mẹ cần làm gì để biết con mình đang gặp nguy cơ mà không biến cái việc quản lý thành kiểm soát, theo dõi ạ?
1: Đây là một bài toán khá đau đầu với rất nhiều gia đình hiện nay. Dạ. Bởi vì tâm lý các em cũng rất ít chia sẻ và các em muốn tạo một không gian riêng. Cái đấy cũng là bình thường, đặc biệt hiện nay không gian mạng nó đang chiếm lĩnh rất lớn trong cái nhận thức và hành vi của các em. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta bất lực. Tôi cho rằng là nếu mà gia đình tạo ra một không gian, một cái môi trường rất là thân thiện, rất là tôn trọng, nhưng cũng rất là chia sẻ. Để đó các em có thể trải những suy nghĩ, những buồn vui và sự thân thiện, đồng thời cha mẹ có những định hướng quản lý nhưng không kiểm soát. Đúng không? Hướng dẫn, chia sẻ nhưng không áp đặt, và đồng thời quan sát những hành vi bất thường. Chẳng như các em có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ trong đây thì chúng ta không thể được. Các con có thể đứng dậy đi vận động, làm việc này nhưng nó không ảnh hưởng đến mắt, đến lưng, chất lượng học tập. Đấy. Rồi kiểm tra cũng phải thông qua các thông tin của các thầy, cô giáo, bạn bè, phải biết bạn mình, con mình chơi với ai, thân với ai, các bạn có hiện tượng gì, các cha mẹ phải kết hợp với nhau để qua đó phát hiện điều bất thường mà chúng ta điều chỉnh. Còn nếu chúng ta cực đoan, ta cấm đoán một cách cực đoan, ta kiểm soát một cách cực đoan, lứa tuổi này nó rất dễ phản ứng tiêu cực. Thậm chí tiêu cực rất có khi một câu nói bỏ nhà ra đi, một câu nói là phản ứng lại và có sẵn sàng làm tồi tệ hơn nữa. Thì cho nên là gia đình, như biên tập viên đặt vấn đề, phải biết quan sát, theo dõi, lắng nghe, chia sẻ, động viên, thấu hiểu và tìm hiểu về cái quan hệ của con mình, chia sẻ các phụ huynh khác, của bạn bè bác, qua đó động viên, khích lệ, hướng dẫn, định hướng và răn đe. Đây không có nghĩa là chúng ta cực đoan, chứ còn nếu chúng ta không quản lý, buông lỏng cũng không được, mà chúng ta khắt khe một cách không khoa học cũng là câu chuyện dẫn đến các em ở cái lứa tuổi này nó sẽ dẫn đến rất nhiều hiện tượng phức tạp.
0: Vâng, vậy nếu như phát hiện con có biểu hiện liên quan đến ma túy á, điều cha mẹ cần làm là gì thưa?
1: Theo tôi khuyên cha mẹ, đầu tiên là chúng ta không nên quá hoảng loạn, cũng nên không quá mất bình tĩnh, mặc dù rất buồn và rất sốc. Và đặc biệt cái hành vi đối với con mình không nên cực đoan. Đầu tiên phải tìm hiểu cho hết nguyên nhân, lý do, và phải tìm cách tách con ra khỏi môi trường. Thứ hai là phải phối hợp với nhà trường, phối hợp với đoàn thanh niên, phối hợp với chính quyền địa phương, với công an địa phương, để vừa có động tác tuyên truyền giáo dục, vừa có thể hướng dẫn các con những cách thức làm sao để thoát ra khỏi môi trường đó, và đồng thời khích lệ động viên. Thay vì chúng ta trì chiết, đả phá, đánh đập hoặc là cô lập thì lại càng đẩy các con xa vào cái đấy. Cho nên đầu tiên là phải làm sự thấu hiểu và chia sẻ. Tuổi trẻ rất dễ mắc sai lầm, nhưng sai lầm không có nghĩa là tất cả đóng lại, mà sai lầm đấy bên cạnh người thân để các em có cái điều kiện để vịn mà đứng dậy, để mà sắc hoặc sai lầm đi về phía trước. Đấy là cái hướng đúng. Và vì vậy thì một mình cha mẹ cũng chưa thể làm hết được, cũng phải qua thông qua bạn bè, thông qua thầy cô giáo, thông qua tổ dân phố, thông qua cộng đồng dân cư để tìm hiểu các thứ, và kể cả có biện pháp răn đe, giáo dục, hướng dẫn, động viên, khích lệ, tạo môi trường để các em đi vào môi trường lành mạnh hơn.
0: Vâng, có thể nói là ma túy thì đã bước vào một không gian mới, vì vậy mà cuộc chiến phòng chống ma túy cũng cần những cái phương thức mới á. Theo ông thì cần làm gì để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng?
1: Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên không gian mạng là một thách thức rất lớn. Và chúng ta thấy rằng để làm hiệu quả cái này, đầu tiên là chúng ta phải trang bị, tuyên truyền, giáo dục để cho mỗi người dân bình thường chúng ta, trong đó giới trẻ, khi sử dụng không gian mạng một cách có trách nhiệm. Trách nhiệm bản thân, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội. Còn không phải cứ nhấn xe rồi là theo vào cái đấy. Nhiều khi là nó phải gắn với trách nhiệm, gắn với pháp lý. Cái điều đầu tiên là có trách nhiệm đã. Cái thứ hai là khi mà có những hiện tượng liên quan đến lôi kéo con em mình tham gia một hiện tượng tiêu cực, trong đó có ma túy, thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao các em như thế. Và như chúng tôi đã đề cập, chúng ta phải thấu hiểu các em, tìm ra nguyên nhân và tìm cách tách các em ra khỏi cái môi trường đó, từng bước một. Mà cái tách môi trường đấy bản thân cha mẹ không chắc đã làm xong đâu. Đôi khi thông qua nhóm bạn bè tích cực, thông qua hội đoàn, thông qua thầy cô giáo, thông qua lớp học và cộng đồng, mỗi người một tác động, và kể cả lực lượng công an vẫn có thể tác động vào. Thì khi mà thấy cái hoạt động đó thì chúng ta, và đồng thời phải cảnh báo, các em cái hậu quả như thế. Thì qua đó thì giúp các em nó thoát ra khỏi được vị trí này.
0: Vâng, vậy từ góc độ quản lý thì ông thấy rằng là trong cuộc chiến với tội phạm ma túy trên không gian mạng thì cần cái sự phối hợp như thế nào giữa lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình và các nền tảng công nghệ?
1: Tôi cho điều đầu tiên thì chúng ta phải hoàn thiện hệ pháp luật và tuyên truyền pháp luật một cách rất là rộng rãi và cụ thể cho được đối tượng. Thứ hai là tăng cường các quản lý nhà nước. Phải làm sao các lực lượng phải vào cuộc, có trách nhiệm, có chương trình, có hành động, có kế hoạch, có biện pháp để mà giảm thiểu cái tác hại đó. Rồi cái gì, nhà trường cũng phải kết hợp giữa giáo dục với các kỹ năng để các em phòng ngừa ngăn chặn. Các nền tảng công nghệ cũng phải có trách nhiệm, anh phải phát hiện, anh phải ngăn chặn, anh phải dùng cái thuật toán, rồi anh phải có trách nhiệm, anh gỡ bỏ, anh ngăn chặn cái hiện tượng đó để nó không lan tỏa rộng. Thì kết hợp tất cả cái này thì mới đảm bảo được yêu cầu.
0: Vâng, nếu được gửi một thông điệp tới các bạn trẻ đang sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, ông muốn nhắn nhủ điều gì để các em không trở thành nạn nhân của chợ ma túy trên không gian mạng?
1: Thưa các bạn trẻ thân mến, ma túy là một thứ tệ nạn rất nguy hiểm, nó hủy hoại tất cả tương lai của các bạn, hủy hoại đến nền tảng xã hội, và nó không đem lại bất cứ điều gì cực cả. Chúng ta hãy nói không với nó, chúng ta hãy cảnh giác với nó, và chúng ta không hãy không thử bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thấy chúng ta chưa hiểu. Và đặc biệt khi chúng ta phát hiện dấu hiệu đó, các bạn hãy báo cho gia đình, hãy báo cho thầy cô giáo, hãy báo cho tất cả cơ quan chức năng để chúng ta không trở thành nạn nhân tự nguyện của tội phạm ma túy.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ma túy có thể thay đổi cách tiếp cận, thay đổi hình thức xuất hiện, thậm chí là ẩn mình sau những tài khoản và nội dung tưởng như vô hại, nhưng bản chất nguy hiểm của nó thì không thay đổi. Trong thời đại số, phòng chống ma túy không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng, mà đó còn là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các nền tảng công nghệ và mỗi người sử dụng mạng xã hội. Đừng để sự tò mò trở thành cánh cửa dẫn tới nguy hiểm, đừng để một cú nhấp chuột, thiếu cảnh giác trở thành điểm khởi đầu cho những hệ lụy lâu dài. Vâng, nhận diện sớm, cảnh giác đúng, lên tiếng kịp thời, đó cũng là cách mỗi chúng ta góp phần làm cho không gian mạng an toàn hơn và cuộc sống không ma túy. Một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia chương trình của chúng tôi. Chương trình 30 phút cùng VOV2 xin dừng tại đây. Những người thực hiện: Minh Tâm, Ngọc Hà, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
9: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý, và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học

0: học chính xác, tư vấn hợp lý. Chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60%, thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam, có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc. Và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục mà tác động nó nhanh, mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh. Nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn. Và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm. Chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị, nó có nguồn gốc lâu đời. Từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái mài thuốc từ y học cổ truyền để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, cái thứ hai cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó, thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy. Hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu, bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt trong thành phần của nó có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba của xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là otolidin và damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì otolidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxit, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương được cơ sàn chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là damilip. Damilip được chiết xuất từ cây damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ tác bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây Damiana nó quả chất là Damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng Damilip, nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA, người ta công nhận nó là hoạt chất có tác dụng can thiệp và cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đứa mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba sơn dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên khi sử dụng thì đứng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm, sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đấng mày râu, chúng ta nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Áp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, Kinh Áp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm sân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì Kinh Áp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Áp với giá thành tiết kiệm, Kinh Áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng Kinh Áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn nhân sự kiện ra mắt Kinh Áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1 triệu 190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1 triệu 190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay, cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 ở trong tầm khoảng gần 5 nay anh ạ.
1: Một năm nay, vâng.
2: Nói chung là tự nhiên không nghĩ cái đấy nữa. Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn thôi. Mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
1: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
1: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
1: À, cái đó không quan trọng lắm. Rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ?
1: Cái trường hợp này mới 14 năm thôi nhỉ? Thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền, không ạ? Thứ hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Chứ đúng ra bây giờ là có nhiều đứng mày râu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa, tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đứng mày dâu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuẩn nọ chuẩn kia để làm sao, để bà ấy hợp tác với mình, không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cánh mày dâu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ, và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm đã chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
2: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện, và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng, và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oxlodin và Damilip, kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế, với các công dụng đó là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm. Kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng, mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng, và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm kinh giáp mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
3: Xin chào MC, xin chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, cách đây khoảng 2 năm tôi gặp vấn đề về tiểu đêm và vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời, thì được biết đến sản phẩm thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình, qua thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam, thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc ham muốn nó giảm. Thế thì qua cái tư vấn của các bạn thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình, và từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng, thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cải thiện về cái tình trạng đó, sự ham muốn cũng tăng lên. Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi có ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình được lâu hơn. Thì xin bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra, thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện, thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm, vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó, thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Cái thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên là đưa đến rất nhiều hệ lụy. rất nhiều hệ lụy khác nhau, mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng bày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau, thậm chí có những người có kết quả không ở. Đấy là cái điều mà phải nói là thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó mang thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy, là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilip thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau, chứ chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
0: Dạ vâng ạ. Rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau sử dụng sản phẩm thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
3: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
1: Đúng rồi.
3: Thế còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì đã được khoảng 60%. Và qua cái liệu trình vừa rồi thì và cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì. Để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình, đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Up mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
3: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
4: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất otolidin từ sa sang tử và damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, người khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Kinh Up với công dụng vượt trội là sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất, đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện của quý vị này ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
5: Chào bạn, mình là 50 tuổi, lâu nay đã có dùng sản phẩm cái gần 1 năm rồi. Thấy tình trạng cải thiện tốt, nhưng mà ý em hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi, mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
1: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút. Hiện nay anh 50 tuổi, hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, rồi mỡ máu, rồi gút ghiếc gì không ạ?
5: Có, nhưng mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
1: Chương trình chúc mừng anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói những đứa mày râu mà tầm tuổi trung niên 50 mà sử dụng một năm liền cũng không phải là nhiều đâu, vì nhiều người bây giờ thì thích ăn sổi muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi cái thời gian để tính bằng năm bằng tháng, nên là anh đã dùng một năm thì quả thực giải pháp này đã phát huy tác dụng. Nhưng ở đây á thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. sau khi mà chương trình tư vấn cho các đấng mày râu bị những tình trạng tương tự như của anh thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn có nên dùng không, thì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, không ạ? Đồng thời là dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50-60% rồi. Và cái lượng testosterone ấy, là hormone nam ấy, nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam. Mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. Nếu như chúng ta dùng hiệu quả rồi, bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Bởi vì muốn nói gì thì nói, quá trình già hóa là quá trình theo quy luật của tạo hóa, không ai ngăn chặn được, không ạ? Chỉ có điều là chúng ta làm chậm quá trình lão hóa bằng các giải pháp mà chúng ta hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào để kích thích cơ thể chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và bá bệnh thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là otolidin và damilit thì nó làm cho cái tinh hoàn của đấng mày râu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Một cách tự nhiên đấy nhé, chứ không phải là chúng ta đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân. Cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí là nó được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý.
5: Dạ, em đi hỏi như thế này là cảm ơn bác sĩ nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh. Và...
0: Dạ vâng ạ, tức là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Áp thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Áp hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Áp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Sắt 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Áp. Kinh Áp khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn, nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800-1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800-1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi. Chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được Kinh Áp và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa và quý vị sẽ phải mua Kinh Áp với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm Kinh Áp. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800-1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800-1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Áp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
7: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
6: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
7: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: 15 phút trên sân hàng đẫy giữa thể công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù sở hữu dàn tân binh đắt giá dưới thời huấn luyện viên Popov, thể công Viettel vẫn gặp khó trong khâu áp đặt lối chơi. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn khó bị đánh bại nhờ hàng thủ kỷ luật và lối chơi phản công sắc bén. Đây hứa hẹn là thử thách không dễ dàng cho đội chủ nhà trong mục tiêu giành trọn 3 điểm. Cùng với nhịp đập sôi động của V-League, lượt trận vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027 tối mùng 6 tháng 10 vừa qua cũng đã chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của các cựu ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai. Trên sân Bình Phước, câu lạc bộ thành phố Đồng Nai đánh bại Bình Minh Sài Gòn 4-3 trong trận cầu rượt đuổi kịch tính. Bị dẫn 1-2 sau hiệp 1, Nguyễn Công Phượng thắp lại hy vọng cho chủ nhà ở phút 49 với bàn gỡ hòa 2 đều sau sai lầm của thủ môn đối phương. Dù chơi hơn người từ phút 52 và tiếp tục bị gỡ hòa 3 đều, Đồng Nai vẫn ấn định chiến thắng ở phút 76 nhờ công của Ivan Virgin Andre. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Công Phượng chia sẻ.
1: Mặc dù đội thi đấu đã giành chiến thắng nhưng mà cũng rất là nhiều điểm chưa tốt. Và theo cá nhân Phượng nghĩ thì đội phải luôn nỗ lực hơn nữa về trận tiếp theo. Và chiến thắng ngày hôm nay thì đó là một động lực để mà đội bóng có một tinh thần tốt hơn để hướng tới trận sắp tới.
0: Trong khi đó, trên sân PVF, câu lạc bộ Công an Nhân dân đè bẹp Huế với tỷ số 4-1. Trần Minh Vương mở tỷ số ở phút 22 bằng cú cứa lòng đẳng cấp, đồng thời đóng góp một kiến tạo cho đồng đội lập công. Tại vòng 18 Cúp Quốc gia 2026-2027, thành phố Đồng Nai sẽ chạm trán Công an Hà Nội, còn Công an Nhân dân làm khách trước Sông Lam Nghệ An. Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, nội dung nam sẽ khởi tranh vào ngày 28 tháng 10 tới. Tạm đứng thứ 6 sau giai đoạn 1, câu lạc bộ Nam thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ luật và tăng cường tập trung khép kín để hướng tới mục tiêu trụ hạng. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho 9 trận đấu khốc liệt phía trước, toàn đội sẽ có 2 chuyến tập huấn liên tiếp tại Đà Lạt và Vũng Tàu. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Huỳnh Văn Tuấn cho biết.
2: Thứ nhất là chỗ thể lực, phải làm sao đảm bảo cái thể lực để chuẩn bị thi đấu vòng 2 có 9 trận đấu. Còn về lực lượng vòng 2 thì đội bóng chuyền thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị con người vẫn đầy đủ để chuẩn bị bổ sung vẫn một vận biên ngoại để làm sao cho vòng 2 hoàn thành chỉ tiêu là chủ hạng.
0: Bên cạnh việc bổ sung ngoại binh, ban huấn luyện cũng chủ động thử nghiệm các phương án nhân sự mới, đặc biệt ở vị trí chuyền 2 để gia tăng tính linh hoạt cho lối chơi. Chia sẻ về đợt thử nghiệm này, chuyền 2 Phạm Thoại Khương cho biết.
3: Huấn luyện viên trưởng cũng đang thử nghiệm rất nhiều và cũng đang tính toán rất nhiều vị trí từ vận động viên của các câu lạc bộ khác mượn về và vận động viên đung từ trẻ lên thì để cho ban huấn luyện sẽ có những lựa chọn để tốt nhất. Tại vì lịch thi đấu của vòng 2 rất là khắc nghiệt nên cần thứ nhất là thể lực và cũng như là sự đảm bảo của từng vị trí trong sân.
0: Với lợi thế thi đấu trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Huỳnh Văn Tuấn quyết tâm sẽ tạo nên sự bứt phá trong cuộc đua trụ hạng năm nay. Theo dữ liệu từ hệ thống đánh giá Pickleball toàn cầu, bộ môn này đang bùng nổ mạnh mẽ tại châu Á. Với mức tăng trưởng 110% trong 12 tháng qua, Việt Nam chính thức góp mặt trong top 10 quốc gia có tốc độ phát triển Pickleball nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, cả 10 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng đều thuộc về các quốc gia châu Á, trong đó Philippines đứng đầu với mức tăng kỷ lục 1.213%. Tiếp theo là Indonesia, Trung Quốc và Ấn Độ. Việc nằm trong nhóm phát triển nhanh nhất không chỉ khẳng định sức hút của môn thể thao này tại Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn để cộng đồng trong nước kết nối, giao lưu và thi đấu quốc tế. Erling Haaland khiến người hâm mộ Na Uy và Man City không khỏi lo lắng khi có dấu hiệu tập tễnh trước khi chủ động xin thay ra trong trận Na Uy thua Bồ Đào Nha 1-2 tại Nations League. Hình ảnh này lập tức làm dấy lên khả năng chân sút 26 tuổi sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu Liverpool vào chủ nhật tới. Dù huấn luyện viên Sobakken khẳng định đây là sự thay người nằm trong kế hoạch do Haaland bị quá tải sau chuỗi trận dày đặc. Tình trạng thể lực của anh vẫn được theo dõi sát sao trước thềm đại chiến. Giám đốc thể thao Matteo Alemanni cho biết Atletico Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ đội trưởng Bruno Fernandes của Man United nhằm hiện thực hóa mong muốn sở hữu tiền vệ người Bồ Đào Nha của huấn luyện viên Diego Simeone. Dù vậy, thương vụ này đối mặt với rất nhiều thách thức. Phía Man United khẳng định Bruno Fernandes là nhân tố không thể thay thế và đang nỗ lực gia hạn hợp đồng hiện tại. Rào cản lớn nhất nằm ở mức lương lên tới 13 triệu euro một mùa sau thuế mà Bruno yêu cầu. Nếu quỷ đỏ từ chối đáp ứng, Atletico vẫn phải cạnh tranh gắt gao với Juventus, AC Milan, Galatasaray và các câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út.
4: Đường tới vinh quang.

0: đường tới vinh quang.
1: Thưa quý vị và các bạn, thêm một kỳ đại hội quốc tế nữa mà thể thao Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường. Đó là còn chưa kể đến chất lượng của những tấm huy chương vàng chúng ta giành được tại ASEAN 20. Theo lãnh đạo ngành, thể thao Việt Nam có tiến bộ, nhưng đối thủ đang tiến nhanh hơn.
2: Kết thúc Á vận hội lần thứ 20, đoàn thể thao Việt Nam giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 19 huy chương đồng, đứng thứ 5 Đông Nam Á, thứ 20 châu Á. Chỉ tiêu của đoàn trước ngày lên đường là giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Với thành tích này, thể thao Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ đề ra và là đại hội thứ 3 liên tiếp không đạt chỉ tiêu huy chương sau Olympic Paris 2024 và SEA Games 33 năm 2025. Tính riêng các nước Đông Nam Á, thể thao Thái Lan với 18 huy chương vàng đi vào lịch sử khi đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội. Tiếp đó các đoàn Malaysia 9 huy chương vàng, Indonesia 5 huy chương vàng và Philippines 4 huy chương vàng, đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ 5 khu vực. Dù qua nhiều kỳ SEA Games liên tiếp, chúng ta đứng vững top 3. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 20 cho rằng:
3: chúng ta chưa có sự nhất quán về khái niệm là thế nào là môn thể thao mũi nhọn. Ở các nước như Thái Lan hay Malaysia, họ chọn môn thể thao giữa thế mạnh dựa trên một cái lộ trình kéo dài nhiều thập kỷ và họ dồn mọi nguồn lực để giữ vững vị trí thế. Trong khi đó thì ở Việt Nam, môn thế mạnh đôi khi bị thay đổi theo từng chu kỳ SEA Games hoặc là phụ thuộc vào sự xuất sắc mang tính nhất thời của một vài cá nhân vận động viên. Khi mà thế hệ vàng bước qua cái sườn dốc sự nghiệp mà lực lượng kế cận chưa kịp chín ấy, thì rõ ràng là chúng ta ngay lập tức rơi vào khoảng trống thành tích và lại phải loay hoay tìm kiếm hy vọng ở một vài môn khác.
2: Trong điều kiện khó khăn về tài chính, xã hội hóa chưa được như mong đợi, thể thao Việt Nam lại đầu tư dàn trải ở nhiều môn để cùng lúc giải hai bài toán, duy trì vị thế tại đấu trường SEA Games vốn không ổn định về chương trình thi đấu, đồng thời phải đào tạo vận động viên để cạnh tranh ở ASEAN và Olympic. Kết quả là tại ASEAN 20, thể thao Việt Nam trắng huy chương vàng môn Olympic, bước lùi rõ rệt so với ngay kỳ đại hội trước khi vận động viên Phạm Quang Huy vô địch 10m súng ngắn hơi nam. Nhìn ra khu vực Thái Lan không chỉ giành 18 huy chương vàng và còn sở hữu vận động viên nam xuất sắc nhất đại hội. Puripon Bonson thống trị đường chạy tốc độ với 2 huy chương vàng 100 và 200m nam. Malaysia, Indonesia, Philippines đều có huy chương vàng ở các môn Olympic như xe đạp, cầu lông và thể dục dụng cụ. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao đánh giá, thể thao Việt Nam có tiến bộ nhưng đối thủ đang tiến nhanh hơn.
4: Chúng ta đã có những cái bước tiến. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng là cái tiến bộ của vận động viên của chúng ta và để chuyển hóa thành huy chương vàng thì nó chưa đáp ứng được với mong muốn. Nhưng chúng ta phải khẳng định rằng là thể thao Việt Nam có tiến bộ. Cái tiến bộ đó nó đã được khẳng định bằng các cái chỉ số và thành tích. Nhưng cái tiến bộ đấy mà để chuyển hóa thành huy chương vàng thì chúng ta tiến bộ, thể thao của các nước khác cũng tiến bộ.
2: Theo lãnh đạo ngành thể dục thể thao, ở một số môn chưa làm tốt việc đánh giá đối thủ, việc thiếu thông tin dẫn đến kết quả không như mong đợi. Như trường hợp điền kinh Bahrain hay đua thuyền Uzbekistan tham dự với lực lượng cơ bản là vận động viên Nga nhập tịch. Về vấn đề này, ông Đinh Việt Hùng, người từng nhiều năm tham gia đoàn thể thao Việt Nam tại các đại hội quốc tế nhấn mạnh:
5: chúng ta cứ căn cứ vào giải vô địch thế giới đơn môn này là vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng rồi thì đến ASEAN thì chúng ta chắc chắn huy chương vàng không có. Có những trường hợp chúng ta là xác định đối thủ của chúng ta là vận động viên Trung Quốc này thì là chúng ta chắc chắn là có huy chương. Nhưng mà đến đi thi đấu rồi một vận động viên khác và chúng ta không có huy chương, thậm chí không vào, không đi vào chung kết nữa.
2: Thực tế việc đánh giá ASEAN là đấu trường trọng tâm được thể thao Việt Nam xác định từ lâu. Cùng với đó là danh sách những môn thể thao ưu tiên đầu tư trọng điểm, nhưng kết quả thì không được như mong đợi. Sau kỳ đại hội sẽ là những cuộc họp mổ xẻ để tìm nguyên nhân, rút bài học kinh nghiệm, nhưng thời gian thì không chờ đợi, bởi những sự kiện thể thao quốc tế tiếp theo đã đến rất gần.
4: Các bộ phận, các cơ quan quản lý của chúng tôi sẽ họp và có những cái phương án, bởi thời gian không chờ chúng ta. SEA Games sắp tới cũng sắp đến rồi, chúng ta là phải chuẩn bị một cái quy trình mới. Rồi Olympic 2028, nói là như vậy thôi còn 2 năm, nhưng thực ra cái 2 năm đó nó rất nhanh. Chúng ta cần phải có những giải pháp và trọng tâm trọng điểm ở đâu, có những giải pháp gì cần phải làm tức thời. Cái thể thao chúng ta thành tích cao muốn có thì một chân đế, mà chân đế chúng tôi xác định bây giờ là thể thao không được thì chúng ta phải đi đồng bộ hai thứ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 14.000 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa chung nhịp chạy tạo nên không khí bùng nổ đầy ấn tượng tại giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5. Hàng nghìn cột mốc thành tích cá nhân được chinh phục và những bước chân trên cung đường biểu tượng đã lan tỏa hình ảnh thủ đô nghìn năm văn hiến đến bạn bè quốc tế.
6: Tại cự ly marathon năm nay, hai vận động viên Việt Nam là Huỳnh Anh Khôi và Phạm Thị Hồng Lệ lần lượt giành ngôi vô địch nam và nữ. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử 5 mùa giải. Sau mùa đầu tiên vào năm 2022, vị trí cao nhất của cự ly marathon ở hạng mục nam và nữ đều thuộc về các đại diện chủ nhà. Kết quả này cho thấy năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét của các chân chạy trong nước khi tranh tài cùng lực lượng vận động viên quốc tế. Mùa giải thứ 5 cũng tiếp tục chứng kiến những cuộc cạnh tranh chất lượng ở cả 4 cự ly marathon, bán marathon 10 km và 5 km. Hàng loạt thành tích nổi bật và những cột mốc mới tiếp tục được thiết lập. Trọng tài Phùng Thị Kim Chi đánh giá.
0: Quy mô của giải năm nay thì mình thấy còn hoành tráng và tốt hơn những năm trước. Và các bạn ấy càng ngày càng có sự chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Các cái công việc điều hành đều rất là trôi chảy và phối hợp ăn ý giữa các bộ phận với nhau. Lấy được những cái kết quả chính xác nhất của các vận động viên.
6: Mùa giải năm nay, ban tổ chức tiếp tục thiết kế cung đường đưa vận động viên đi qua những địa danh ấn tượng của Hà Nội. Từ Hồ Gươm, Cột Cờ, Lăng Bác, những tuyến phố cổ đến cầu Long Biên, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù và đê sông Hồng. Mỗi địa danh là một dấu ấn nối liền những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của thành phố trong một hành trình khám phá thú vị. Chị Nguyễn Thu Trang chia sẻ.
7: Không phải là lần đầu tiên chúng tôi tham gia và năm nào thì chúng tôi cũng rất là cảm thấy rất là hài lòng, cảm thấy vui vẻ khi đến với giải chạy vì giải chạy setup rất là chuyên nghiệp, có quy mô thì rất là lớn với nhiều chặng chạy khác nhau và rất là hợp với cả gia đình chúng tôi.
6: Bên cạnh đường chạy, làng marathon tiếp tục là điểm nhấn của mùa giải thứ 5 khi thu hút kỷ lục tới hơn 40.000 lượt người tham gia trong 3 ngày với sự hiện diện của 40 gian hàng và khu trải nghiệm cùng hàng loạt hoạt động tương tác, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giải trí. Trong khi đó, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến, sáng kiến lần đầu tiên được triển khai, thu hút hơn 3.000 tác phẩm dự thi, trình diễn những hình ảnh ấn tượng về cuộc sống, con người, văn hóa, di sản và nhịp sống đương đại của Hà Nội qua ống kính của các nhiếp ảnh gia toàn quốc. Hàng nghìn khán giả trong nước và quốc tế đến thưởng lãm tại không gian Hồ Gươm lịch sử, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Hà Nội đầy bản sắc và giúp cộng đồng cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị sống tích cực đầy nhân văn. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
8: Giá trị của giải không chỉ nằm ở quy mô hay thành tích thi đấu mà còn ở khả năng truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng và khuyến khích nhiều người duy trì thói quen vận động ngay cả khi sự kiện kết thúc. Từng bước tạo ra những giá trị lâu dài cho sức khỏe, đời sống tinh thần và gắn kết người dân.
6: Sau 5 năm tổ chức, giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã thu hút hơn 54.000 vận động viên từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, có sức ảnh hưởng và lan tỏa quốc tế mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy giá trị văn hóa và di sản của Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Năm ngoái, tác động kinh tế ghi nhận ước đạt 13,7 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 350 tỷ đồng thông qua du lịch, lưu trú, thương mại và dịch vụ. Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank là giải chạy biểu trưng của thành phố, vượt ngoài ý nghĩa của một sự kiện thể thao thông thường để đóng góp vào quá trình xây dựng biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại, năng động, đáng sống và giàu bản sắc. Mỗi bước chạy không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe mà còn kết nối di sản với tương lai, quảng bá hình ảnh thủ đô với bạn bè quốc tế, tạo thêm động lực cho sự phát triển của kinh tế, văn hóa, du lịch và dịch vụ, những lĩnh vực ngày càng giữ vai trò quan trọng trong năng lực cạnh tranh của quốc gia.
1: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
9: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
10: Các bạn thân mến, Việt Nam và Cuba cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng tình cảm giữa hai dân tộc từ lâu vẫn luôn được nhắc đến như một tình hữu nghị đặc biệt.
11: Và hôm nay, tình cảm ấy đang được những bạn nhỏ tiếp nối theo một cách rất riêng, đó là thông qua thế giới nghệ thuật ấm áp và sẻ chia.
10: Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra vừa qua, các họa sĩ nhí của Trạm Đa Sắc đã mang tới một triển lãm tranh đặc biệt. Những tác phẩm không chỉ được trưng bày mà còn được bán, gây quỹ để ủng hộ các bạn nhỏ ở đất nước Cuba.
11: Các tác phẩm ấy đặc biệt như thế nào? Chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh cảm nhận nhé!
12: Các em ơi, một chút đỏ, một chút xanh, thêm những nét vàng rực rỡ, chính là góc nhỏ mà bình yên và giàu tình cảm giữa không gian náo nhiệt của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Tuy chỉ là một góc nhỏ thôi, nhưng đã kể những câu chuyện, những ước mơ thật cao đẹp qua những bức tranh về quê hương hai nước Việt Nam, Cuba, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro, về trẻ thơ, tình bạn và những điều tốt đẹp. chủ nhân của những tác phẩm ý nghĩa ấy chính là các bạn họa sĩ nhí của Trạm Đa Sắc. Các bạn không chỉ mang tranh tới để triển lãm, mà các tác phẩm còn được bán để gây quỹ với mong muốn gửi gắm những món quà từ Việt Nam tới trẻ em Cuba. Có mặt tại không gian triển lãm, ông Michael Comendado, Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam, đặc biệt trân trọng tình cảm mà những họa sĩ nhỏ tuổi Việt Nam dành cho đất nước và trẻ em Cuba.
13: Đó là sự kiện rất là đặc biệt, vì em biết là mối quan hệ Việt Nam Cuba là mối quan hệ rất là đặc biệt. Nhưng mà sự kiện này thể hiện là tình cảm của thế hệ mới của Việt Nam đối với nhân dân Cuba. Nhưng mà ngoài ra hôm nay thì tôi rất là vui vì lễ hội nền văn hóa quốc tế lần thứ hai Hà Nội là cơ hội để chia sẻ về nền văn hóa Cuba, Việt Nam và rất là nhiều nước. Hôm nay tập trung ở đây ở hoàn thành Thăng Long. Việt Nam Cuba là anh em, thì nhìn thấy có rất là nhiều tránh nói về, ví dụ lãnh tư Fidel Castro là biểu tượng mối quan hệ Việt Nam Cuba, nói về trẻ con Cuba là trẻ con Việt Nam, có thể nhìn thấy hay cỡ của Cuba, cỡ Việt Nam rất là vui.
12: Với những họa sĩ nhí của Trạm Đa Sắc, tình bạn giữa hai đất nước xa xôi lại bắt đầu từ những thứ rất gần gũi. Một tờ giấy trắng, một hộp màu, những nét cọ và một trái tim. Trong nhóm, họa sĩ trẻ tuổi Nguyễn Đăng Hải Nam, người vừa đoạt giải thưởng thiếu nhi giấy mè năm nay giống như một người anh lớn. Không chỉ trực tiếp sáng tác, Hải Nam còn cùng các em nhỏ tìm hiểu về Cuba, hướng dẫn cách dựng hình, phối màu và khuyến khích mỗi bạn kể câu chuyện của mình bằng hội họa.
14: Với em thì những ngày qua giống như là một cái hành trình vậy, một hành trình trong đầy hạnh phúc, và điều ý nghĩa nhất là em đã được chứng kiến ngọn lửa tình yêu và yêu thương lan tỏa giữa các bạn trong nhóm Trạm Đa Sắc. Và đặc biệt là khi biết rằng là 100% số tiền bán được từ các bức tranh sẽ được gửi trọn vẹn để ủng hộ các bạn nhỏ Cuba, thì tất cả chúng em đều cảm thấy vô cùng tự hào và có thêm thật nhiều động lực để mỗi vệt màu này, mỗi nét vẽ không còn là một bài tập hội họa đơn thuần nữa, mà đã trả lời thành những món quà chứa đựng tấm lòng và chân thành nhất ạ. Đợt này em đã dành chọn lòng kính yêu và cảm hứng để sáng tác ra 12 bức tranh vẽ về chủ tịch Fidel Castro. Nhưng vì không gian trưng bày có hạn nên là em đã chỉ chọn ra 5 bức tác phẩm mà mình gửi gắm nhiều cảm xúc nhất để đem tới triển lãm thôi.
12: Khi biết những bức tranh mình vẽ có thể gửi tình cảm đến những người bạn phương xa, cây cọ trong tay các bạn thêm đong đầy ý nghĩa. Mỗi bức tranh không chỉ là thế giới nghệ thuật mà còn trở thành những món quà tuy bé nhỏ, khiêm nhường nhưng cao đẹp. Với bạn Thủy Tiên, lớp 6A5, trường trung học cơ sở Sơn Đồng, Hà Nội. Những ngày cùng các bạn chuẩn bị cho triển lãm đã mang lại trải nghiệm thật đặc biệt.
15: Bức tranh của em có tên là Mầm Xanh Hữu Nghị. Bức tranh của em vẽ về một vùng thung lũng của Vinales ở nước Cuba. Hình ảnh những ngọn núi, những cây lúa, những lá cọ hiện lên, biểu tượng của sự yên bình, hài hòa của nước Cuba. Bức tranh của em có màu tối, màu sáng xen lẫn để bức tranh được nổi bật hơn ạ. Nổi bật lớn nhất là màu xanh và màu vàng. Màu vàng tượng trưng cho cánh đồng lúa, còn màu xanh là những ngọn núi thiên nhiên của Cuba thì rất là trong lành, tươi sáng và đẹp ạ.
12: Từ một bức tranh, thêm một bức tranh. Từ một bạn nhỏ, thêm nhiều bạn cùng tham gia. Những sắc màu cứ thế tiếp nối nhau trong căn phòng vẽ của Trạm Đa Sắc. Bạn Đoàn Trúc Anh, lớp 3, trường tiểu học Sơn Đồng, Hà Nội cũng đã gửi vào bức tranh của mình những suy nghĩ và tình cảm dành cho những người bạn nhỏ mà bạn chưa từng gặp. Không những vậy, bức tranh còn thể hiện một ước mơ dễ thương của bạn ấy nữa nhé.
16: Hôm nay em đã vẽ bức tranh này là để cho các bạn Cuba có thể đi tham quan ở Việt Nam ạ. Em ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch để cho các bạn Cuba khám phá đất nước và con người Việt Nam. Em định đặt tên bức tranh của mình là du lịch của các bạn Cuba. Ngoài chiếc xe ô tô để dẫn các bạn đi chơi, em còn vẽ như phố cổ này, là vịnh Hạ Long này, lại nội Huế này, rất nhiều cảnh sắc Việt Nam.
12: Bên cạnh nhiều ý tưởng bình dị mà ấm áp của những người bạn yêu hội họa trong Trạm Đa Sắc, họa sĩ nhí Tú Linh, lớp 4C1, trường tiểu học và trung học cơ sở Unigo, và bạn An Nhiên, lớp 5A7, trường tiểu học Thành Công, Hà Nội, đã vẽ nên những bức tranh cực kỳ sống động.
17: Hôm nay em đã vẽ bức tranh tên là Nối vòng tay lớn Việt Nam Cuba. Bức tranh này là em vẽ về các bạn nhỏ đang cầm tay nhau và múa quanh một khối hình trái đất lớn. Ở xung quanh là những cây cỏ hoa lá. ở trên bầu trời có hai lá cờ Việt Nam và lá cờ của Cuba. Bốn bạn nhỏ này là những bạn nhỏ ở nước Việt Nam và họ đang nhảy múa và họ còn đang mặc những bộ quần áo đặc trưng của nước và đang nắm tay và nhảy múa quanh trái đất. Em muốn nhắn rằng trẻ em Việt Nam Cuba chơi rất thân với nhau và có thể sống hòa thuận với nhau trong chung một trái đất.
18: Bức tranh đầu tiên em vẽ là công viên hữu nghị Việt Nam Cuba, là về các bạn nhỏ đang nắm tay nhau và nhảy xung quanh là những cái văn hóa của nước Cuba và nước Việt Nam, là có hoa sen là quốc hoa của nước chúng em, chùa Một Cột, còn bên Cuba là có cây dừa và có cả hoa của nước Cuba nữa. Ở trên cao nhất là cột cờ và mặt trời thể hiện cho rằng nước chúng em rất là đoàn kết với nước Cuba và thể hiện tình hữu nghị của nước chúng em đối với nước Cuba. Và chủ yếu em chọn những màu thật là tươi để mà vẽ cho cái tranh của mình được nổi bật và trông rất là đẹp.
1: Các em thân mến, tình hữu nghị Việt Nam-Cuba đã đi qua nhiều thập kỷ và được nhiều thế hệ gìn giữ. Hôm nay, câu chuyện ấy lại được các bạn nhỏ kể tiếp bằng một cách thật hồn nhiên và sáng tạo với màu sắc, với đường cọ và sự sẻ chia ấm áp của mình.

0: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
1: Các bạn ơi, đã từ rất lâu rồi chúng mình không được gặp anh chàng phóng viên láu lỉnh.
2: Không biết rằng lâu lâu mới gặp thì anh chàng này còn giữ được phong độ lém lỉnh bất bại nhưng cũng siêu ngọt ngào như một nhà tư vấn tâm lý hay không?
1: Chúng mình cùng gặp lại cậu ấy ngay thôi nào.
3: Phóng viên láu lỉnh xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Góc hài hước tuổi thơ. Không biết là ai đang ghé thăm phóng viên láu lỉnh thế này à? À, hóa ra là bạn Mitsu. Lâu quá rồi không gặp. Này, con giả nào đưa Mitsu đến đây thế?
4: Mitsu, lại là Mitsu. Tớ đến gặp cậu cũng vì cái tên Mitsu ấy đây.
3: Nào, cậu vào nhà đã. Bây giờ uống nước, cho tươi tỉnh lại đã.
4: Hey, Sù tới rũ luôn rồi. Tớ chẳng thể nào mà tươi lên được. Tại sao ai cũng gọi tớ là Mitsu cơ chứ? Tóc tớ xù xấu chết đi được. Vậy mà người ta cứ nhấn mạnh thêm khiếm khuyết đó.
3: Cậu thấy tóc xù là khiếm khuyết á? Nhưng mà tớ thấy đó là điểm đặc sắc mà cậu có đấy chứ. Mái tóc giúp cậu trông khác biệt so với bao nhiêu người. Cậu không thấy rằng bộ phim Công chúa tóc xù cũng hot hòn hòn trên thế giới đấy à?
4: Nhưng mà nhìn tớ có bị xấu đi khi có mái tóc xù này không?
3: Có ai chê cậu xấu với mái tóc xù tự nhiên bồng bềnh thế này cơ á?
4: Không, nhưng mà...
3: Cậu chỉ xấu đi khi cậu không tự tin với những gì mình có thôi. Cậu không thấy nhiều bạn còn phải ra tiệm tóc, dập xù để trông cá tính hơn đấy à?
4: Cũng đúng.
3: Thấy chưa? Cá tính chính là sự độc đáo của mỗi người đấy. Cậu độc đáo một cách tự nhiên còn gì?
4: Đúng rồi. Tớ không mất tiền đi dập xù. Thật là thích.
3: Nhân câu chuyện của cậu thì chúng ta tán gẫu một chút về chuyện biệt danh. Ok không?
4: Ok, hay đó.
3: Qua câu chuyện của cậu thì chúng ta thấy rằng biệt danh có thể được đặt trên một đặc điểm nổi bật và khác biệt về ngoại hình của một người nào đó. Ví dụ như
4: Mitsu này, Hoa Béo này, Tuấn Lun này, Quỳnh Coi này.
3: Chuẩn. Hay là biệt danh thì cũng có thể được đặt dựa trên các đặc điểm như là tính cách, thuộc tính. Ví dụ như ai đó hơi chậm chạp một chút thì có thể sẽ có biệt danh như là Minh Sên này, Hùng Rùa, Nga Ngố.
4: Tớ thấy biệt danh của các em thì đơn giản là nghe sao cho dễ thương, dựa trên sở thích của phụ huynh.
3: Nhưng nhiều khi cũng chất chứa đầy dụng ý nữa đấy. Ví dụ như là gợi nhắc kỷ niệm hay là xua đuổi tà ma, có đúng không nào?
4: Thảo nào mẹ tớ lại đặt biệt danh là mọt cho em tớ.
3: Theo quan niệm của người xưa nhá, thì tên gọi xấu sẽ giúp xua đuổi tà ma đấy.
4: Giờ tớ được mở mang thêm nè.
3: Còn như em gái tớ, thì bố tớ lại đặt biệt danh là Cốm. Vì em gái tớ sinh vào mùa thu, cũng là mùa cốm đấy.
4: Nhỉ, thật thú vị.
3: Nhưng đôi khi nhá, biệt danh cũng chỉ đơn giản là để gọi thêm cho vần mà thôi.
4: Đúng rồi. Ví dụ như anh trai tớ hay bị bạn gọi là Minh Mốc đấy, dù anh ấy cực kỳ chăm tắm và sạch sẽ.
3: Hoặc là một bạn tên là Thơ, lại hay bị gọi là Thơ Thần.
4: Biệt danh vừa rồi cũng giúp tớ nhìn ra một cách đặt biệt danh nữa, đó là tạo tên gọi đó thành một từ ghép, từ lấy, thậm chí là cả danh từ mà ta vẫn thường gặp, đúng không nào?
3: Chà, Mitsu của chúng ta thật là thông minh. Vậy thì nếu không có mái tóc xù chữ danh thì hẳn bạn Mit sẽ được gọi là Mit bật này, Mit dai, Mit na, Mit tổ nữ rồi, có đúng không?
4: Cậu cứ trêu tớ, nhưng tớ vẫn thích biệt danh Mitsu nhất.
3: Đấy, thấy chưa? Bây giờ thì cậu đã thấy yêu quý cái biệt danh mà mọi người đặt cho cậu chưa?
4: Yêu quý lắm luôn ý. Cảm ơn cậu đã giúp tớ có một buổi trò chuyện thật thú vị và thêm yêu tên gọi của mình. Phóng viên láu lỉnh ạ. Tại sao cậu lại được gọi là phóng viên láu lỉnh nhỉ? Vì cậu rất nhanh trí, láu lỉnh và là một MC cứ khôi, nhanh trí chứ sao nữa.
3: Cảm ơn cậu. Cảm ơn các bạn thính giả đã yêu quý đặt cho tớ một cái tên gọi thú vị như thế. Còn các bạn có biệt danh riêng của mình không? Nhưng dù thế nào thì hãy cứ yêu quý nó các bạn nhé. Còn bây giờ, tớ và Mitsu
4: chứ.
3: Đấy, tớ và Mitsu xin gửi lời chào và hẹn gặp lại các bạn trong góc hài hước tiếp theo các bạn nhé.
5: Xin chào.
2: Các bạn ơi, tiểu phẩm biệt danh của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi.
1: Đến đây thì thời lượng cho chương trình đã hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Đối thoại mở.
7: Đối thoại mở.
6: Đối thoại mở.
4: Thúy Quỳnh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, những câu chuyện, những giá trị di sản trong lớp trầm tích thời gian đang được một thế hệ mới tìm lại và kể bằng ngôn ngữ của hôm nay. Ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn văn hóa nghệ thuật truyền thống làm chất liệu sáng tạo. Có người thì dừng lại ở niềm yêu thích, nhưng mà cũng có người thì lựa chọn đó như một con đường nghề nghiệp. Và khi ấy, một câu hỏi rất thực tế đã được đặt ra, đó là liệu rằng người trẻ có thể biến tình yêu với văn hóa truyền thống thành những sản phẩm có thị trường và sống được bằng chính sự sáng tạo ấy hay không? Đó là câu chuyện của đối thoại mở ngày hôm nay. Và cùng trao đổi với chương trình là họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, nơi kết nối nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và những người yêu văn hóa truyền thống. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình đã tham gia chương trình ạ.
8: Chào Thúy Quỳnh và các bạn thính giả trên đài.
4: Dạ vâng ạ, thưa anh, từ cộng đồng Đình Làng Việt và những người trẻ anh có cơ hội tiếp xúc thì anh có cảm nhận như thế nào về cái xu hướng mà người trẻ hiện nay đang tìm về văn hóa truyền thống?
8: Theo tôi theo dõi cách đây hơn 10 năm, đây là một xu hướng khá bền vững, bởi vì người trẻ trong giai đoạn vừa qua họ được tiếp xúc với nhiều các luồng văn hóa khác nhau, đặc biệt với văn hóa phương Tây cũng như văn hóa Á Đông của mình, thì họ tự thấy rằng là cần phải tìm về cái bản sắc văn hóa của chính cộng đồng mình, chính dân tộc mình cũng như là chính bản thân mình nữa. Ví dụ cộng đồng mình thì họ muốn tìm ra một cái chất riêng cho làng.

0: xã nơi mình sinh ra, quê quán mình sinh ra. Với mình thì họ muốn khẳng định một cái bản sắc mới, nhưng cái mới này chính là lại tìm về cái truyền thống. Ví dụ như tôi tiếp xúc với những cái bạn học của nước ngoài, thì các bạn ấy khi mà lớp có một cái buổi gì đó mà nhiều các bạn của nhiều nước khác nhau, thì các bạn rất muốn mình là người Việt Nam. Trong đó thì khẳng định bằng cách nào? Tức là khẳng định bằng cái trang phục chẳng hạn thế, và các bạn đã tìm đến những cái trang phục làm sao nó phải mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Thì đấy là một cái mà do cái xu hướng bây giờ các bạn tiếp cận nhiều với thế giới, tiếp cận nhiều với nguồn thông tin, đặc biệt là những cái tư liệu cũ ngày xưa.
1: Dạ vâng. Vậy thì có những cái lý do nào khác để mà những cái chất liệu tưởng như là thuộc về quá khứ lại có cái sức hấp dẫn đối với một thế hệ mới trong đời sống rất là hiện đại ngày hôm nay?
0: Theo tôi biết thì thế hệ trẻ, các bạn ấy muốn định vị lại văn hóa truyền thống. Tức là các bạn muốn tìm đến cái gốc của những cái di sản. Tôi lấy ví dụ như áo dài. Ví dụ như là Trung Thu vừa qua thì các bạn trong nhóm câu lạc bộ Đình Làng Việt cũng đã rất muốn làm đến tận gốc của vấn đề. Tức là những cái gì mà các bạn ấy, thậm chí thế hệ chúng tôi không biết, thậm chí cha anh của chúng tôi cũng không được nhìn thấy bao giờ, thì các bạn lại muốn quay về và sử dụng những cái chất liệu đó để tạo thành một cái thương hiệu rồi quảng bá cái văn hóa đó trong cộng đồng. Thì đấy là một cái tôi thấy rất bền vững.
1: Dạ vâng ạ, có lẽ là những cái điều bền vững như là anh Nguyễn Đức Bình vừa mới nhắc tới thì nó cũng có cái câu chuyện về chuyển từ cái sự yêu thích tìm hiểu di sản sang sáng tạo từ di sản, và thậm chí là muốn biến những cái sáng tạo ấy thành một cái nghề nghiệp bền vững và nghiêm túc.
0: Đó là một cái hay đối với giới trẻ hiện nay. Tôi nói ví dụ rất nhiều bạn không được tiếp cận với nghề may, không được tiếp cận với nghề tơ lụa, nhưng mà vì yêu thích di sản, vì quý trọng di sản mà các bạn dấn thân vào cái con đường tìm hiểu và cuối cùng tạo ra những cái thương hiệu cho chính mình hoặc là cho một nhóm cộng đồng của mình. Ví dụ như vừa qua thì tại triển lãm Lưu Trăng thì rất nhiều người hỏi tôi rằng là thế các bạn ấy có tiếp nối nghề gia đình không? Thì hoàn toàn không. Điều này là do các bạn yêu thích và các bạn ấy tự tìm ra cách để chơi. Nhưng mà trong khi đó các bạn vẫn đang mầy mò để tìm kiếm cái cơ hội cho mình. Tức là như này, bạn ấy bám sát cái đam mê của mình để tạo ra một cái thương hiệu và có thể sinh kế bằng cái thương hiệu và cái việc làm của mình. Thì hiện nay rất nhiều bạn trẻ là đang có một cái xu hướng như vậy. Và các bạn trẻ cũng rất mong làm sao mà phát triển trên cái thương hiệu của mình để quảng bá cái văn hóa truyền thống đối với cộng đồng cũng như bạn bè quốc tế.
1: Vâng ạ, Thúy Quỳnh quan sát thì những năm gần đây văn hóa truyền thống đặc biệt là được quan tâm, được chú trọng không chỉ đến từ các nhà làm văn hóa mà còn các bạn trẻ rồi các nghệ sĩ trẻ nữa. Đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng và cũng rất là nhiều những cái sản phẩm bắt đầu được sáng tạo, được đưa ra thị trường, được quảng bá với hình ảnh, với cảm hứng lấy từ văn hóa dân gian và cũng được rất là yêu thích.
2: Trước đây thì mình đã từng mua một cái món đồ dân gian từ các bạn trẻ ngày nay, là một cái món đồ pháp lam. Nó là một cái kiểu móc khóa được làm từ chất liệu pháp lam. Thì pháp lam là một cái chất liệu vốn xuất phát từ Huế, có một bạn trẻ đã được hồi sinh lại. Thì mặc dù cái chi phí nó khá là đắt, nhưng mà mình nghĩ thì ít nhất đấy là một cái cách để mình ủng hộ, để mình cổ vũ, và một cách để mình thể hiện rằng là tinh thần giữ gìn truyền thống của cha ta vẫn còn.
3: Mình đã từng mua khá là nhiều cái sản phẩm liên quan đến văn hóa dân gian cũng như là văn hóa truyền thống, bởi vì là bản thân mình là một người làm sự kiện khá là nhiều đó, thế nên là mỗi lần mà hoặc là đi mua hoặc là chỉ đơn giản là đi thưởng thức thôi thì mình cũng cảm thấy được đâu đấy cái giá trị của dân tộc nó vẫn còn ở trong những cái sản phẩm đấy. Giả sử như là những cái đèn Trung Thu, những bức tranh đồng hồ hoặc là những cái sản phẩm bằng tre, bằng nứa.
4: Đối với mình là một người trẻ trong thời đại số hóa thì mình rất là thích những sản phẩm từ truyền thống văn hóa. Ví dụ như là những chiếc áo in hình tranh đồng hồ hay là những cái sản phẩm mà làm thủ công thì mình cũng khá là ấn tượng. Và mình cũng rất là thích ủng hộ các bạn trẻ khởi nghiệp và sáng tạo những sản phẩm. Nó tạo ra giá trị không chỉ mang lại cho xã hội mà là còn cho các bạn trẻ có thể nhìn thấy và học hỏi, cũng như là truyền tải được cái ý nghĩa thông điệp văn hóa dân gian của Việt Nam mình cũng rất là đa dạng và đẹp.
1: Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta đã nghe một số công chúng trẻ chia sẻ về việc là các bạn ấy đã và đang rất là ủng hộ những sản phẩm lấy cảm hứng sáng tạo từ chất liệu văn hóa.

0: hóa dân gian, công chúng tìm hiểu về văn hóa truyền thống cũng có những cái tín hiệu rất là tích cực. Thế nhưng mà để tìm ra thị trường cho các sản phẩm sáng tạo từ văn hóa truyền thống thì vẫn đang chỉ là những cái bước khởi đầu thôi, và nhiều chủ thương hiệu thì đang ở mức là tìm đường, dò đường nữa.
1: Hiện nay các bạn đang vướng mắc rất nhiều để làm sao tạo dựng một cái thương hiệu cho mình, một mang cái giá trị bền vững. Thực ra tôi không nghi ngờ các bạn trong vấn đề nghiên cứu và phát triển sản phẩm, vì rất nhiều bạn làm rất tốt, nhưng có cũng nhiều bạn hơi nóng vội, tức là chưa tìm hiểu kỹ về truyền thống đã cách tân. Đấy là một cái thói quen không chỉ riêng các bạn trẻ, mà rất nhiều người làm thương mại hóa, rồi ví dụ như vấn đề bản quyền, ví dụ như sao chép lẫn nhau, và nó trở thành một cái vấn nạn. Nếu mà những cái bạn mà mới tạo dựng ra được sản phẩm hay mà các bạn khác có năng lực sản xuất nhiều hơn, tốt hơn, nhanh hơn thì lại lấy lại thì các bạn sẽ mất về mặt bản quyền. Ví dụ như là áo dài chẳng hạn thế. Truyền thống thì các mẫu mã các bạn thì sao chép với nhau bán trên mạng rất nhiều, bán giá rất rẻ. Làm cho những người làm nghề ở thực thụ thì họ cũng cảm thấy nản và không theo đuổi được những cái vụ kiện như vậy. Cái thứ hai nữa về vấn đề chưa bám sát giá trị truyền thống. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay đối với Nam Chi, họa sĩ Nam Chi trong cái triển lãm Lưu Trăng vừa rồi, để có được những sản phẩm như Nam Chi không phải đơn giản, nó là cả quá trình rèn luyện. Ví dụ như vẽ được một cái tranh theo phong cách tranh dân gian hàng trống thì các bạn lại phải tu luyện, khổ luyện để làm sao thuần thục các nét bút, các cách tô màu, pha màu vân vân. Và nữa là đi điền dã. Cái yếu tố đi điền dã, thăm di tích hoặc là xem hiện vật gốc là một yếu tố rất quan trọng đối với những người làm nghề. Hiện nay thì nhiều bạn trẻ cũng chưa tham khảo được các cái trực tiếp các cái hiện vật gốc ở di tích hoặc là bảo tàng. Chính vì vậy mà làm nóng vội. Còn Nam Chi dành hẳn một mùa xuân, mùa lễ hội để Nam Chi đi dự các cái hội đình làng và được trực tiếp thưởng ngoạn những cái cổ vật ở trong đình chùa. Vì vậy mà có những ghi chép sau đó về để tạo thành những sản phẩm mang dấu ấn đặc biệt. Một yếu tố nữa đó là yếu tố thẩm mỹ. Hiện nay chúng ta thấy rõ ràng là người Việt với những nước bên cạnh là có những cái giá trị thẩm mỹ khác nhau. Và cái này thì rất khó để nói rằng là có thể đào tạo, cái này phải rèn luyện. Rèn luyện bằng cách là phải xem nhiều thôi để phân biệt được thế nào là cái giá trị thẩm mỹ của người Việt, thế nào giá trị thẩm mỹ của các nước bạn, để chúng ta tìm ra một con đường riêng. Và nếu mà chúng ta đi điền dã nhiều, chúng ta tham khảo nhiều các cái tư liệu về mỹ thuật truyền thống hoặc là âm nhạc truyền thống cũng thế, thì những cái giá trị đó tự nhiên nó bật ra và nó trở thành một cái làm chất liệu cho mình. Thì nếu mà các giá trị đấy mang đậm bản sắc thì tôi nghĩ rằng là sẽ giáo dục được công chúng. Ví dụ như là trong cái mùa trăng trung thu vừa rồi thì mọi người rất ngỡ ngàng vì cái sản phẩm, cái đèn, các cái đồ vật của các bạn làm rất tinh thần của người Việt. Tại sao lại thế? Bởi vì có những cái chúng ta không thể giải thích nổi trong một vài cuộc trò chuyện, mà cái này phải học và tìm hiểu thật kỹ thì mới có thể cảm thụ được cái này. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian vừa qua, giới trẻ đã có một cái tích cực nữa, đó là tích cực giáo dục được cái lượng công chúng để làm sao hiểu biết thêm, yêu thêm cái văn hóa truyền thống Việt.
0: Vâng, như là nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình vừa chia sẻ thì Thúy Quỳnh thấy là vấn đề giáo dục rất là quan trọng. Và ngay sau đây, xin mời nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình và các bạn thính giả sẽ cùng nghe phóng sự Từ tình yêu di sản đến bài toán sinh kế để xem rằng là những nghệ sĩ trẻ của những thương hiệu mà tìm về văn hóa truyền thống, họ đang làm như thế nào và đang có những cái thử thách nào.
2: Những chú ngựa, chú voi đặt trên cỗ xe, những chiếc lọng, chiếc tán, bộ giáp được thu nhỏ. Đó chính là những hình ảnh từng xuất hiện trong đồ chơi của trẻ em nhiều thế hệ trước. Có những thứ tưởng như đã lùi xa vào ký ức, nay lại trở về trong hình hài mới qua bàn tay của những người trẻ. Nhưng để đưa một món đồ từ ký ức trở lại đời sống hôm nay, câu chuyện không đơn giản là sao chép lại những phiên bản cũ. Nghệ sĩ Nam Chi của thương hiệu Thong Dong bày tỏ.
3: Trong quá trình mà em đi nghiên cứu về dòng tranh hàng trống thì vô tình em lại lưu lại được một số những cái bức ảnh chụp lại những cái mô hình này, mô hình trẻ em, và có những bức ảnh là trẻ em đang ôm những cái đồ chơi đó. Khi mà nhìn thấy là mình đã rất là xúc động rồi, và mình đã lưu lại những cái ảnh đó để mình tìm hiểu và mình nghiên cứu. Và đến đầu 2026 thì em đã thấy là nó đủ chín mùi rồi, nó đủ tất cả yếu tố để mình có thể bắt tay vào để mình phục dựng và làm mới những món sản phẩm đó.
2: Từ những bức ảnh cũ ấy, Nam Chi và những người bạn ở Thong Dong lần theo dấu vết của một dòng đồ chơi đã gần như vắng bóng. Tìm đến những làng nghề từng làm đồ chơi, họ nhận ra người còn nhớ thì có, nhưng người còn làm gần như không còn. Những vật liệu cũ như sắt tây, giấy bồi cũng đặt ra một câu hỏi mới. Nếu phục dựng nguyên trạng, liệu món đồ của quá khứ có còn phù hợp với trẻ em và đời sống hôm nay?
3: Trong quá trình mà nghiên cứu để phục dựng lại những mô hình này thì rất là khó khăn, bởi vì các làng nghề bây giờ gần như là không còn nhà nào làm nữa. Về tạo hình thì là bọn em cũng đi nghiên cứu điền dã các di tích để em tổng hợp lại được tạo hình của các con linh vật, ví dụ như là đền thờ Hai Bà Trưng, di tích Đình So hay là các di tích quanh khu vực Hà Nội, ví dụ đền Vũ Thạch là có những ông ngựa thờ rồi ông voi thờ, và tổng hợp lại để ra một cái thẩm mỹ tiêu chuẩn của mình. Sau đó là nghiên cứu về bộ giáp để mặc lên các con linh vật, và mỗi con linh vật nó lại có một kiểu mặc và có một cái bộ giáp khác nhau. Và về hoa văn trên bộ giáp nữa thì em cũng phải nghiên cứu làm sao để phù hợp với thời đại nhưng vẫn phải là lấy yếu tố truyền thống. Xưa giáp thường sẽ sử dụng tứ linh, long linh, quy phượng, thì bây giờ bọn em đã nghiên cứu và bọn em đã lấy những cái hoa văn liên quan đến đời sống hơn, ví dụ quả na, quả đào, quả Phật thủ, vừa là liên quan đến đời sống và nó vừa mang được những cái ý nghĩa lời cấu trúc trong đó.
2: Tạo hình của từng con vật, từng bộ giáp được tỉ mỉ góp nhặt từ những hoa văn cổ ở đình, đền, miếu mạo rồi thiết kế lại. Đó có lẽ là một cách đưa di sản bước ra từ những lớp trầm tích. Nhưng từ một ý tưởng, ý nghĩa, dụng công đến một sản phẩm có người mua lại là một câu chuyện khác. Với Đức Anh của thương hiệu The Anam, câu chuyện sáng tạo từ văn hóa truyền thống cũng bắt đầu từ việc nhìn những giá trị quen thuộc bằng một con mắt khác. Di sản không chỉ để chiêm ngưỡng, nó có thể trở thành chất liệu cho thiết kế, cho những sản phẩm hiện diện trong đời sống đương đại.
4: Bọn em đa phần đều khai thác cái hình tượng tiêu sĩ giấy, một phần là bởi vì cái ý nghĩa nhân văn của nó và một phần là qua thời gian thì nó bị mai một nhiều. Người trẻ chúng em thì để mà nói đồng trang lứa thì những người tìm hiểu thì mới biết. Còn có những bạn trẻ mà khi không tìm hiểu hoặc là cũng không có một cái tình yêu đối với những cái đồ di sản, đồ văn hóa. Bởi vậy thì là các bạn sẽ không để ý tới nó. Thì đây cũng là một cái cơ hội mà để cho chúng em đưa chúng quay trở lại đời sống và đưa cho người trẻ biết rằng đây là giá trị của người Việt.
2: Sản phẩm sáng tạo không sống bằng ý tưởng. Phía sau một món đồ đến tay khách hàng là sự kỳ công nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, nhân công, sản xuất cùng nhiều loại chi phí. Người làm sáng tạo có thể say mê câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm, nhưng người mua trước hết vẫn phải thấy sản phẩm ấy đẹp, hữu ích, phù hợp với nhu cầu và xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
4: Về cái tập khách hàng mình đang chưa xác định được quá rõ ràng, bởi vì là nó đang là một cái thứ mới mẻ mà. Có những cái thì là các cụ hoặc là mọi người đã buôn bán từ trước rồi, nhưng mà đấy là đang chỉ bán cho những cái tập mà hiểu biết về văn hóa thôi. Còn dường như là người trẻ như mình thì rất là ít, thì bọn mình đang có những cái mong muốn giá trị là mình sẽ dựa vào những cái hình tượng văn hóa, dựa vào những hình tượng di sản đó. Mình sẽ đưa trở lại đời sống bằng cách là nó sẽ có công năng rõ ràng. Giả sử như những cái hình tượng thuộc về tín ngưỡng, thuộc về những cái tính trang trọng thì mình có thể làm những cái sản phẩm như đỉnh đốt châm, hoặc là những cái gì đấy cũng mang tính trang trọng nhưng mà lại được sử dụng trong đời thường. Còn ngoài ra thì có những cái hình tượng khác như trong dân gian, như những hình tượng chú tế chẳng hạn, hay là những cái hình tượng mà như con gà hoặc là những cái loại hoa trong bộ tứ bình, thì có thể sử dụng khai thác từ những cái hoa văn đấy để đưa vào những cái đồ công năng hàng ngày như kiểu những cái bát hoặc là những cái ống đũa hoặc là những cái hộp gia vị. Đó, đấy là cái cách mà chúng mình đang đưa di sản quay trở lại đời sống, mà cái cách mà để mình tìm ra phương án để cho cái di sản, cho văn hóa có một cái đời sống mới và có một cái ngôn ngữ kể mới. Nhà văn Nam Cao đã từng nói một cái câu là rất tiếc hay những cuộc đời mà vì cơm áo gạo tiền nhưng mà lại đè chặt ước mơ của họ xuống mặt đất.
2: Đó cũng là bài toán mà Trịnh Văn Khuê cùng các cộng sự của thương hiệu Của Nả phải đối diện. Cái tên Của Nả nghe dân dã như chính cách người trẻ tìm về vốn liếng văn hóa cha ông. Nhưng để Của Nả của quá khứ thực sự bước vào đời sống hiện đại, chỉ có cảm hứng hay tình yêu thôi thì chưa đủ.
5: Mình là kiến trúc sư, và đấy cũng là công việc chính của mình hiện tại. Cũng nhờ công việc đấy để mình có thể duy trì được cái nguồn kinh phí để tiếp tục được cái đam mê về văn hóa. Nhưng mà cũng rất là mong là nếu mà đủ cơ hội thì cũng muốn cái việc sản xuất những sản phẩm văn hóa này cũng trở thành một cái nghề mà có thể giúp mình kiếm sống, và cũng là một cái để mình có động lực tiếp tục phát triển những cái sản phẩm khác, hoặc là phát triển tiếp những sản phẩm này cho nó một ngày càng tinh tế hơn hay là ngày càng phát triển mạnh hơn.
2: Có một nghịch lý mà nhiều người trẻ sáng tạo từ di sản đang gặp phải. Nghiên cứu càng kỹ, càng làm công phu, sản xuất thủ công, số lượng càng ít thì chi phí cho mỗi sản phẩm càng cao. Nhưng khi giá bán tăng lên, cánh cửa tiếp cận số đông lại hẹp đi. giữa một bên là mong muốn giữ giá trị văn hóa và chất lượng sáng tạo, một bên là sức mua của thị trường, người nghệ sĩ phải tự tìm điểm cân bằng.
5: Cái thứ nhất là câu chuyện là cái sản phẩm này có nuôi sống được mình hay không? Và cái thứ hai là mình đang khó khăn trong việc tìm kiếm được cái thị trường mà nó ổn định cho những sản phẩm này. Bởi vì hiện tại thì các sản phẩm này đều không được hỗ trợ nhiều, mà đa phần chỉ là tự bản thân mình yêu và làm. Cái thứ hai là những sản phẩm này là những sản phẩm mang tính thủ công, nên là cái giá thành cũng như là cái thời gian sản xuất nó đang chưa phù hợp với cái thị hiếu người dùng bây giờ.
2: Công chúng trẻ đang tìm về văn hóa truyền thống, nhưng sản phẩm mang chất liệu Việt xuất hiện ngày càng một nhiều hơn trong triển lãm, trên mạng xã hội và cả trong đời sống thường ngày. Người ta không chỉ đến xem, chụp ảnh hay trầm trồ. Đã có những người sẵn sàng bỏ tiền để sở hữu một sản phẩm, nhưng từ thích đến mua, từ bán được đến sống được và từ một vài sản phẩm thành công đến một sinh kế bền vững vẫn còn những khoảng cách.
6: Các bạn đang nghe chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, chủ đề Người trẻ có sống được bằng sáng tạo từ di sản. Khách mời là nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt.
0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nghe phóng sự từ tình yêu di sản đến bài toán sinh kế. Và khi mà nghe những cái chia sẻ của các bạn nghệ sĩ trẻ thì anh muốn chia sẻ những cái điều gì?
1: Hiện nay sau triển lãm thì chúng tôi cũng rất lo lắng. Bản thân tôi là người hỗ trợ các bạn ít thôi, về khâu tổ chức thôi. Thì cũng rất lo lắng là ví dụ Nam Chi thì đã theo đuổi nghề thành một cái chuyên nghiệp rồi. Dạ. Một số nhóm khác thì mới bắt đầu vào nghề nhưng mà làm rất tốt. Và các bạn ấy bỏ kinh phí ra để làm việc này và cũng muốn tạo dựng thương hiệu. Ví dụ như nhóm của Nà chẳng hạn thế. Thì rất may mắn là sau triển lãm Lưu Trăng vừa rồi thì các bạn cũng có những cái đơn hàng đặt sau Trung Thu. Chúng ta thấy rất lạ là người thưởng thức sau Trung Thu nhưng mà lại đặt đèn lồng. Thì đấy là cái lạ và chứng tỏ rằng là các sản phẩm của các bạn ấy cũng đã được thị trường quan tâm. Và tôi nghĩ không chỉ ủng hộ, đây là sự quan tâm thực sự, yêu mến thực sự cái sản phẩm mang cái giá trị truyền thống. Và tôi nghĩ rằng là hiện nay ấy, có nhiều bạn đặt câu hỏi là tại sao nếu thế thì giá thành nó quá đắt. Đối với sản phẩm như thế, tại sao không nên làm rẻ? Tôi nghĩ rằng là mỗi bạn có một phân khúc riêng cho khách hàng của mình. Những phân khúc giá thành nó cao thì cũng có thể đáp ứng được có nhu cầu của những người sử dụng những cái đồ mà làm kỹ. Còn ví dụ chúng ta mua đồ rẻ thì chúng ta cũng vẫn đáp ứng được một cái, ví dụ mùa Trung Thu thôi, sau thì nó còn bỏ. Thì đấy là một cái phân khúc riêng và tôi khuyên các bạn là vẫn kiên trì, kiên định làm thật tốt các cái sản phẩm của mình. Nếu có điều kiện để làm quảng bá rộng rãi với giá thành rẻ thì chúng ta vẫn cứ làm, nhưng không được bỏ những cái giá trị cốt lõi về kỹ thuật, về thẩm mỹ để chạy theo thị trường. Điều này là nó làm cho giảm đi những cái giá trị và khiến cho người thưởng thức cũng có thể là họ không nghĩ tới việc đấy. Người ta cũng không có ý định lưu lại. Thì hiện nay thì ví dụ như này, ví dụ như trong nghệ thuật truyền thống, tôi rất ngại là ví dụ như là âm nhạc truyền thống chẳng hạn, nghe chèo, việc một em nhỏ hoặc là một người lớn tuổi trong đời nghe người nghệ sĩ ở hạng tầm thấp hát chèo thì không bao giờ cái nghệ thuật chèo nó đến với cả những người thưởng thức được một cách trọn vẹn. Và có thể nghe người ta không thích, nhưng rất nhiều người tiếp cận với nghệ sĩ đỉnh cao thì họ yêu ngay. Bởi vì cái âm nhạc cũng như trong nghệ thuật, trong mỹ thuật cũng thế thôi. Những cái tinh mỹ bao giờ nó cũng thấm vào người ta sâu hơn và lâu hơn. Thì cái này đòi hỏi là các bạn làm nghề luôn luôn phải cố gắng kiên định để tạo ra những phần phẩm tốt phục vụ thị trường, chứ không nên chạy theo cái giá rẻ. Như vậy thì khiến cho cộng đồng cũng không được thưởng thức những cái tác phẩm tốt.
0: Dạ vâng ạ, rõ ràng là bài toán mà để sinh kế được bằng văn hóa, bằng di sản thì nó cũng là một cái chặng đường rất là dài và còn nhiều chông gai, thử thách. Và khi mà trò chuyện với ba bạn nghệ sĩ tại triển lãm Lưu Trăng vừa qua thì Thúy Quỳnh rất là ấn tượng khi mà hỏi các bạn ấy là xưởng của các em ở đâu, thì là ví dụ bạn Nam Chi hay là bạn Đức Anh thì nói là em làm tại nhà, các bạn cùng đồng hành sẽ đến tại nhà để làm. Còn bạn Văn Khuê thì nói là em làm làm ở phòng trọ. Vâng. Thì Thúy Quỳnh thấy rất là xúc động với cái nhiệt huyết của các bạn dành cho văn hóa dân gian. Và đó là những cái thử thách, và bên cạnh đó còn là cái người đồng hành cùng với các bạn nữa. Các bạn cũng chia sẻ là có thể là một cái quãng nào đó những cái người đồng hành cùng các bạn ấy đang nhiệt huyết hay là đang rất là cùng chung tay phát triển thương hiệu chẳng hạn. Nhưng mà khi mà gặp khó khăn và những cái thực tế, ví dụ như là những cái thu nhập của các bạn không đảm bảo thì vâng, các bạn cũng có thể là rời đi. Đó cũng là những cái thử thách nữa. Và có lẽ là còn có nhiều chông gai nữa mà anh Nguyễn Đức Bình cũng nhìn thấu được cái chặng đường mà các bạn đang phải chinh phục.
1: Vâng, tôi thì vì là quen thân các bạn cho nên tôi cũng nắm rõ. Khi ví dụ như nhóm của bạn Khuê, Tuấn Anh có làm đèn lồng thì chúng ta đã biết là làm những cái vật liệu đấy rất là phải tốn diện tích. Các bạn đã phải chuyển nhà thuê địa điểm khác để có nơi địa điểm làm. Không chỉ làm mà còn đồ đựng, kho, vân vân. Điều này nó lại liên quan đến kinh phí và vĩ mô hơn, tức là về cơ chế chính sách. Tôi lấy ví dụ như là ở nước ngoài, ví dụ ở Pháp chẳng hạn thế, thì họ dành một cái quỹ cho những người trẻ, nghệ sĩ trẻ để tạo dựng những cái triển lãm ban đầu, những cái cuộc giao lưu về nghệ thuật. Và cái kinh phí đấy lấy từ những cái nguồn bán vé trong bảo tàng, trong các cái lệ phí khác để bù vào. Thì hiện nay chúng ta tôi cũng chưa biết là có cái nguồn đầu tư như vậy không. Nhưng các bạn trẻ đang rất cần cái khâu ban đầu tiếp sức của nhà quản lý cũng như bản thân chính cha mẹ mình.
0: Câu chuyện sáng tạo từ di sản của người trẻ thì nó cũng đang gặp một số những cái vấn đề, tạo những cái tranh cãi về ranh giới giữa chuẩn và không chuẩn, giữa đúng và sai. Thì liệu chúng ta có vô tình là khiến người trẻ e ngại và không dám thử nghiệm với những giá trị truyền thống của cha ông và không dám làm mới di sản không?
1: Tôi thì lại nghĩ hơi khác một chút, đó là người trẻ rất bạo dạn, họ không sợ sai. Và họ dám đối đầu. Ví dụ như thế hệ chúng tôi, thế hệ già hơn là ví dụ như bị nói sai cái này hơi sợ sợ đấy.
0: Yeah.
1: Nhưng các bạn trẻ không sợ sai và các bạn luôn luôn cố gắng dấn thân. Và đặc biệt nữa là chính những người trẻ hiện nay phát hiện ra sai rất nhiều. Tôi lấy ví dụ thôi. Ví dụ như vừa rồi ở đêm rước quanh Hồ Hoàn Kiếm thì là đoàn rước toàn rước đèn ông sao 6 cánh. Và có một bác lớn tuổi vào comment là chết rồi, biến tướng rồi, đang 5 cánh trở thành 6 cánh, chẳng hạn thế. Nhưng người trẻ không bao giờ bình luận vì họ biết cái đèn ông sao 6 cánh là như thế nào, lịch sử của nó, giá trị thẩm mỹ của nó, ý nghĩa thế nào. Nhưng hiện nay người lớn tuổi chúng ta đang rất thiếu hụt về kiến thức truyền thống. Điều này tôi đang phân vân và chính cái người lớn tuổi lại là trở ngại rất lớn cho con đường phát triển của người trẻ hiện nay. Và nếu người lớn tuổi không vững vàng, không cố gắng tin tưởng giới trẻ thì đấy là bức cản lớn nhất cho người trẻ. Chứ các bạn trẻ lại không sợ cái rào cản đó. Ví dụ như ở trong câu lạc bộ Đình Việt thì các bạn trẻ mặc áo dài, ngũ thân là chuyện bình thường. Các bạn đi trên phố các bạn mặc rất là tự tin. Nhưng đối với cha mẹ mình thì lại ngần ngại. Đó là cái rào cản rất lớn. Mà đôi khi người lớn tuổi lại bảo thằng này cổ hủ quá. Cái vấn đề đấy là cái vấn đề hiện nay các bạn đang gặp rào cản rất lớn. Mà rào cản rất lớn ở đây là các bạn về phải thuyết phục ông bà cha mẹ mình và hướng dẫn họ để làm theo văn hóa truyền thống.
0: Dạ vâng, với Thúy Quỳnh thì nếu chúng ta đặt trong lĩnh vực sáng tạo, lĩnh vực nghệ thuật thì chúng ta không phải là những cái bản sao chép mà chúng ta cần những cái sự sáng tạo, cần những cái sự mới mẻ và cần đưa được những cái lớp trầm tích bước ra được với cái thế giới hiện tại, với thị trường và mọi người tìm được những cái điểm chạm thì nó mới tạo được cái sức sống, tạo được cái sự tái sinh của những cái giá trị di sản. Và khi mà tham gia tọa đàm về sinh kế của các nghệ sĩ sáng tạo từ di sản do câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức vừa qua thì Thúy Quỳnh có ghi lại được một cái lời nhắn gửi của họa sĩ Mạnh Đức dành cho các nghệ sĩ sáng tạo từ nghệ thuật truyền thống. Sau đây xin mời anh Nguyễn Đức Bình cùng các bạn thính giả cùng nghe.
7: Thế là chúng ta sẽ thấy ngay là bây giờ trong một không gian của hiện đại này, tất cả các cái vật dụng trước đây chúng ta ví dụ nói đơn giản cái chuyện vận chuyển này. Chúng ta trước đây là đi bộ, chúng ta đi thuyền, xong ta đi ngựa, xong ta đi trâu, đi bò. Nhưng bây giờ không còn thế nữa rồi. Thì chúng ta không thể lôi cái giá trị cái xe bò ra để chúng ta khẳng định cái giá trị vĩnh viễn của nó được. Thì rõ ràng là cái đời sống cũng như là cái nhu cầu xã hội cũng như là nền khoa phát triển thì nó không dừng lại như thế. Thế nếu như chạy đua theo cái đó chỉ đơn thuần bằng cái kiến thức của phương Tây nó nhồi vào mà không có cái cội nguồn ấy, thì chúng ta sẽ chỉ tạo ra sản phẩm giống như người nước ngoài. Nhưng nếu chúng ta có màu sắc của một cái văn hóa truyền thống thì chúng ta sẽ đưa ra những sản phẩm sẽ có màu sắc của người Việt. Thế thì muốn làm được cái đấy nó sẽ đòi hỏi rất nhiều câu chuyện mà nó như một nhà khoa học ấy. Người ta phải hiểu là kiến trúc như nào, cái không gian tổ chức đời sống hiện nay như thế nào, tổ chức lao động, tổ chức đời sống và cái âm thanh nó như thế nào, ánh sáng hiện nay nó như thế nào, tiếng động như thế nào và môi trường xung quanh như thế nào. Chưa nói đến là cái nhu cầu của người này nó đã khác rất nhiều rồi.
0: Vâng ạ, bên cạnh họa sĩ Mạnh Đức thì nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình cũng có những cái điều muốn nhắn gửi.
1: Vâng, vừa qua thì chúng ta đã biết là nghị quyết 80 rồi rất nhiều các cái nghị quyết khác cũng ra đời là cái động lực phát triển cho văn hóa nghệ thuật của Việt Nam. Và có một cái điều tôi đã rất lưu tâm, đó là những người làm văn hóa nên là những người thực hành văn hóa trước khi mình đưa ra những cơ chế chính sách. Vì nếu mà không thực hành văn hóa, không yêu chính bản thân văn hóa và di sản thì chúng ta không bao giờ tạo dựng được một cái cơ chế chính sách cho nó đúng, cho nó trúng và đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Đấy là điều mà chúng tôi quan tâm nhất. Ví dụ như là về âm nhạc thì phải biết thưởng thức âm nhạc truyền thống thì mới có thể đưa ra những cơ chế chính sách cho nghệ nhân để phát triển nghệ thuật truyền thống được. Ví dụ như là quản lý về mỹ thuật thì phải ít nhất yêu di sản mỹ thuật trước đã, sau đó thì công chúng mới có thể yêu được thì mới đưa ra những cơ chế chính sách đúng được. Tôi vẫn nói với các bạn trẻ, trước khi yêu thì phải hiểu, yêu rồi mình mới biến nó thành những cái phát triển theo cái sở thích của mình được. Ví dụ như là muốn trở thành một doanh nhân để chuyên làm những cái đồ mang giá trị thẩm mỹ thì đầu tiên mình phải hiểu nó là cái gì đã, chứ nếu chưa hiểu mà mình đã tính chuyện kinh doanh rồi thì cái con đường thất bại cũng là lớn. Dạ. Và trên thực tế đã có nhiều bạn như tôi, nhiều bạn trẻ thì cũng chỉ nói hay trên truyền thông thôi, nhưng đến khi trực tiếp làm thì là làm rất dở. Tức là bạn ấy chưa hiểu và cũng chưa thực sự yêu thì các bạn ấy cũng đã đổ bể.
0: Đúng là làm gì thì chúng ta cũng cần phải có cái tâm. Và về những cái cơ chế chính sách dành cho các nghệ sĩ trẻ sáng tạo từ văn hóa truyền thống thì Thúy Quỳnh cứ tiếc mãi là tại sao ở Tuyên Quang chẳng hạn họ có một cái lễ hội rước đèn thành thương hiệu thu hút rất là nhiều khách du lịch về địa phương như vậy, mà với ví dụ Hà Nội chưa có một cái lễ hội đèn trung thu mà của Hà Nội rất là khác biệt và mang cái giá trị nghệ thuật rất là cao, được nghiên cứu, được làm, được sáng tạo rất là bài bản như vậy. Tại sao lại chưa có? Đặt vị trí của mình là một công chúng, một người yêu văn hóa truyền thống thì rất là mong muốn được tham gia những cái lễ hội văn hóa mà nơi các bạn nghệ sĩ trẻ được quảng bá những sản phẩm sáng tạo của mình một cách rộng rãi, thì đó là một cách rất là tốt, vừa để khích lệ các bạn, vừa là để quảng bá và đưa các cái sản phẩm sáng tạo của các bạn đến gần với công chúng hơn bao giờ hết. Chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay cũng mong là góp một tiếng nói nho nhỏ để cùng với anh Nguyễn Đức Bình và các bạn trẻ yêu văn hóa, yêu di sản thì cũng sẽ tiếp tục có những cái nguồn động viên, khích lệ và tin tưởng vào con đường mình đã lựa chọn và đam mê. Xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Đức Bình đã tham gia chương trình.
1: Xin chào Thúy Quỳnh và các bạn nghe đài.
0: Các bạn thân mến, chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây và Thúy Quỳnh rất là mong muốn được gặp gỡ các bạn ở trong những chương trình Đối thoại mở tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Jane đợi chờ sau khi bức thư gửi đi đăng báo. Sau một tuần cô đã có hồi đáp. Đó là một người phụ nữ đã già ở nước Anh và bà ấy muốn Jane đến đó dạy một cháu gái tầm 8 tuổi. Jane đọc địa chỉ và mức lương sẽ được nhận. Gia cảnh của cháu bé, Jane đã hình dung phần nào về nơi cô sẽ đến, công việc cô sẽ làm. Jane quyết định đi và cô phải làm những thủ tục cần thiết ở trường. Đó là giấy xác nhận của các cô giáo nhận xét về Jane. Cô rất vui vì những ngày tháng tới đây cô sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới. Jane hy vọng mọi thứ sẽ tươi sáng và tốt đẹp. Jane đã chuẩn bị mọi thứ để ra đi. Một chuyến đi khá dài và Jane đã được gia đình kia bố trí xe đón. Jane tạm biệt mái trường, những người bạn, giáo viên và học sinh để lên chuyến xe đến vùng.

Bà nói xong vội vàng bước đi. Tôi nghĩ thầm, bà ấy tiếp đãi mình như một người khách. Mình không hề chờ đợi một sự tiếp đón như vậy. Mình cứ đoán là sẽ được đón tiếp khác hẳn với những điều mình nghe nói về các cuộc tiếp đón những cô giáo dạy trẻ. Nhưng mình không nên quá vội vui mừng. Bà quay vào. Lần này bà tự tay dọn dẹp đồ đan và mấy cuốn sách trên bàn để lấy chỗ cho Liz đặt cái khay vừa bưng vào. Và chính bà lấy thức ăn đưa mời tôi. Tôi cảm thấy bối rối vì chưa bao giờ được chú ý săn sóc như vậy. Hơn nữa, người săn sóc lại là bà chủ, người bề trên của mình. Nhưng vì chính bà cũng không để ý bà làm thế là không đúng với cương vị của bà, nên tôi nghĩ tốt hơn là cứ lặng yên tiếp nhận sự săn sóc lịch sự đó. Liệu tôi có hân hạnh được gặp cô Fairfax đêm nay không? Tôi hỏi sau khi bà ăn xong. Cô nói gì vậy cô thân mến? Tôi hơi ngẫng ngãng đấy. Người đàn bà nhân hậu quay lại hỏi, ghé sát tai vào tôi. Tôi nhắc lại câu hỏi rõ ràng hơn. Cô Fairfax ấy à? Ồ, cô muốn nói cô Varen chứ gì? Varen là tên đứa học trò tương lai của cô đấy. Thực tế ư? Vậy cô ấy không phải là con gái của bà sao? Không, tôi không có gia đình. Đáng lẽ tôi còn muốn tiếp tục hỏi nữa, xem Varen có họ hàng với bà ta như thế nào. Nhưng tôi nhớ rằng hỏi nhiều quá là thiếu lễ độ. Và lại, rồi về sau thế nào tôi chẳng rõ. Trong lúc bà ngồi đối diện với tôi, bà ôm con mèo đặt lên đầu gối và nói tiếp. Tôi rất sung sướng vì cô về đây với tôi. Cuộc sống ở đây bây giờ sẽ rất thú vị vì có thêm một người bạn. Thực tế, ở đây bao giờ cũng thú vị, vì Thornfield là một tòa lâu đài cổ rất đẹp. Có lẽ mấy năm gần đây, nó không được người ta chú ý tới, nhưng cũng vẫn là một nơi đáng quý trọng. Tuy nhiên, cô cũng biết về mùa đông, dù sống ở những nhà đẹp nhất, người ta vẫn cảm thấy buồn vì thấy mình hoàn toàn lẻ loi. Tôi nói lẻ loi là vì Liz là một đứa ở gái ngoan ngoãn thực đấy. Còn John và vợ ông ta cũng đều là những người rất dễ chịu. Nhưng dù sao, họ vẫn chỉ là những kẻ ăn người ở, không thể nào chuyện trò bình đẳng với họ được. Không nên thường xuyên gần gũi với họ. Vì như vậy, họ sẽ đâm nhờn. Mùa rét vừa rồi, đó là một mùa rét rất khắc nghiệt. Hẳn cô còn nhớ khi nào trời không có tuyết lại là có mưa gió. Ngoài người bán thịt và người đưa thư ra, chẳng có ai lai vãng đến ngôi nhà này suốt từ tháng 11 cho đến tháng 2. Đêm này qua đêm khác, ngồi vò võ một mình, tôi cảm thấy buồn hết sức. Thỉnh thoảng tôi gọi Liz lên đọc sách cho tôi nghe, nhưng tôi biết con bé khốn khổ ấy không thích công việc này lắm. Nó miễn cưỡng phải đọc thôi. Đến mùa xuân và mùa hè thì còn dễ chịu hơn. Ánh nắng và ngày dài làm cho đời sống thay đổi hẳn. Thế rồi đúng vào đầu mùa thu này, cô bé Adele Varen cùng với chị bảo mẫu đến đây. Có trẻ con nhà cửa vui hẳn lên, và bây giờ có thêm cô ở đây nữa, tôi lại càng vui. Trong lúc nghe người đàn bà đáng quý ấy nói, lòng tôi ấm lại. Tôi kéo ghế ngồi gần bà thêm một chút và ngỏ với bà mong muốn thành thực của tôi là gần gũi bà, tôi sẽ làm cho bà dễ chịu như bà mong đợi. Bà ta nói, nhưng tôi không muốn để cô phải thức khuya đêm nay. Sắp sửa 12 giờ đêm rồi đấy. Cô đi suốt ngày, hẳn là phải mệt lắm. Nếu chân cô sưởi đã ấm thì tôi sẽ đưa cô lên buồng ngủ của cô. Tôi đã sửa soạn sẵn cho cô một căn buồng ở ngay cạnh buồng tôi. Đó chỉ là một căn buồng nhỏ, nhưng tôi tin chắc cô sẽ thích nó hơn những gian buồng lớn đằng mặt nhà. Dĩ nhiên là đồ đạc ở đấy sang trọng hơn, nhưng các buồng ấy buồn tẻ lạnh lẽo lắm. Chính tôi cũng chẳng bao giờ ngủ trong các buồng ấy. Tôi cảm ơn bà vì bà đã cẩn thận chọn cho như vậy. Tôi cảm thấy quả có mệt vì cuộc hành trình dài ngày hôm ấy, nên tôi ngỏ ý sẵn sàng trở về phòng mình. Bà cầm cây nến, tôi theo chân bà bước ra khỏi buồng. Trước hết, bà ra xem cửa phòng lớn đã khóa chưa. Rút chìa ra khỏi ổ xong, bà bước lên thang gác. Bậc thang và tay vịn bằng gỗ sồi, cửa sổ cầu thang rất cao và có chấn song hoa. Kiểu cửa sổ này, cùng với dãy hành lang dài, có cửa thông vào các phòng ngủ, trông như ở một nhà thờ hơn là một nhà riêng vậy. Không khí lạnh như trong mồ bao trùm cả hành lang và cầu thang gác, gợi lên một ấn tượng ảm đạm và hoang vắng. Và cuối cùng, khi được đưa vào phòng, tôi rất thích thú vì thấy nó xinh xắn và có những đồ đạc thông thường hợp thời. Sau khi bà Fairfax đã thân mật chào tôi và tôi đóng cửa lại rồi,

0: Bấy giờ tôi mới thảnh thơi nhìn ngắm xung quanh. Tôi quên dần cái cảm giác kỳ lạ khi thấy gian phòng thanh thang, cái cầu thang lớn âm u và dãy hành lang dài lạnh lẽo nọ, và ngắm nhìn quang cảnh vui tươi trong gian phòng xinh xắn của tôi. Tôi nhớ rằng sau một ngày thể xác mệt mỏi, tinh thần lo lắng, lúc này tôi đã đến được bến nghỉ an toàn. Lòng biết ơn rạo rực tràn ngập trong lòng, tôi quỳ xuống bên giường hướng về Chúa dâng lời cảm tạ. Và trước khi đứng dậy, tôi cũng không quên cầu xin được phù hộ trên đường đời sau này. Xin cho tôi sức mạnh để xứng đáng với sự tử tế dành cho tôi trước khi tôi xứng được hưởng. Chiếc giường tôi nằm đêm đó không có trông gai. Căn phòng đơn độc không có gì đáng sợ hãi cả. Mệt mỏi nhưng thỏa mãn, tôi ngủ ngay một giấc say sưa. Khi tôi bừng tỉnh thì trời đã sáng rõ. Gian phòng non vui hẳn lên khi mặt trời chiếu vào cửa sổ qua bức rèm xanh lơ, rọi sáng các tường căng giấy và mặt sàn trải thảm. Chúng khác hẳn cái sàn trơ trọi với những bức tường lem luốc ở Lugut. Nhìn thấy thế, lòng tôi rộn hẳn lên. Những hình thức bề ngoài có ảnh hưởng lớn đối với tuổi trẻ. Tôi nghĩ một cuộc sống mới tươi đẹp hơn đã bắt đầu đến với tôi. Một cuộc đời đầy hoa vui thú, nhưng cũng đầy chông gai vất vả. Trước cảnh đổi thay, những năng lực trong người tôi rộn lên, cái cảnh mới mẻ dành cho bao niềm mơ ước. Tất cả hình như đang trỗi dậy. Tôi không sao xác định được chúng chờ đợi điều gì. Nhưng hẳn là một điều gì thú vị, có thể không phải là cho ngày hôm ấy hoặc tháng ấy, mà là cho một tương lai không rõ rệt. Tôi trở dậy, mặc áo chỉnh tề. Tôi bắt buộc phải ăn mặc giản dị vì chỉ có những y phục thực nhã nhặn và đơn giản. Bản tính tôi còn ưa gọn gẽ nữa. Tôi không quen để bề ngoài cẩu thả hoặc không quan tâm đến những ấn tượng mình gây ra. Trái lại, bao giờ tôi cũng muốn cho mình được dễ coi và làm hết sức cho mọi người ưa mình, tuy tôi kém bề nhan sắc. Đôi khi, tôi cũng ao ước có một gò má hồng tươi, chiếc mũi dọc dừa và khuôn miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tôi ước gì có được thân hình cao lớn đường bệ với những đường nét nở nang. Tôi cho rằng mình bé nhỏ xanh xao với những nét mặt không cân đối lộ hẳn ra như vậy là một điều bất hạnh. Vì sao tôi lại có những ước muốn và tiếc hận như vậy? Thực khó mà phân tích được. Bản thân tôi cũng không nói rõ được với chính mình điều đó. Nhưng tôi vẫn có một lý lẽ. Lại là một lý lẽ rất hợp lý tự nhiên nữa. Tuy nhiên, sau khi tôi đã trải đầu thật mượt và mặc một chiếc áo đen. Nhưng ít ra, trông cũng vừa vặn gọn gẽ, lại cài một chiếc cổ áo trắng sạch băng. Tôi nghĩ, mình trông cũng tương đối đứng đắn để ra mắt bà Fairfax. Và ít nhất, cô học trò mới của tôi cũng không đến nỗi ác cảm mà lánh xa tôi. Mở cửa buồng xong và thấy các thứ trên bàn trang điểm đã ngăn nắp gọn gàng rồi, tôi mới đánh bảo bước qua. Qua dãy hành lang dài có trải thảm, tôi bước xuống những bậc thang trơn bóng bằng gỗ sồi, rồi vào gian phòng lớn. Tôi dừng ở đấy một phút ngắm vài bức tranh treo tường. Tôi còn nhớ một bức vẽ người đàn ông rất nghiêm nghị, mặc áo giáp, và một bức vẽ phụ nữ tóc có rắc phấn và cổ đeo một chuỗi ngọc. Một cây đèn bằng đồng buông từ trên trần nhà xuống. Một chiếc đồng hồ lớn vỏ bằng gỗ sồi, chạm trổ những hình kỳ dị, và vì dùng đã lâu ngày và lau luôn nên đã ngả thành màu đen bóng như sừng. Tất cả mọi thứ đối với tôi đều rất quan trọng uy nghi, vì tôi rất ít khi được thấy những thứ lộng lẫy. Cửa ra vào của căn phòng lắp kính một nửa vẫn để mở. Tôi bước qua ngưỡng cửa. Hôm ấy, một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, ánh bình minh tỏa êm đềm trên những lùm cây vàng khoe và trên cánh đồng quê còn xanh mợn. Tôi nhẹ bước trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn mặt đằng trước tòa nhà. Nó gồm 3 tầng, không đồ sộ lắm, nhưng cũng khá lớn. Đó chính là dinh cơ của một người lịch sự, chứ không phải lâu đài của một nhà quý tộc. Những lỗ châu mai quanh mái khiến ngôi nhà trông có vẻ mỹ lệ. Mặt trước ngôi nhà màu xám nổi bật hẳn lên trên nền những lùm cây, nơi cư trú của đàn quạ lúc này đang bay lượn. Chúng lượn qua bãi cỏ và khu đất chung quanh, rồi đến đậu xuống một cánh đồng cỏ rộng. Cánh đồng này bị một hàng rào siêu vẹo ngăn cách với bãi cỏ và khu đất. Ở đấy có một dãy bụi gai lớn, lâu đời, cứng cáp, có nhiều tán rộng, như những cây sồi. Những cây này giải thích ngay nguồn gốc cái tên Thornfield đặt cho tòa nhà. Xa hơn nữa là những ngọn đồi không quá cao như những ngọn đồi ở quanh Lugut, không nhiều sỏi đá bằng và cũng chẳng phải như những hàng rào ngăn cách với thế giới sinh động bên ngoài. Tuy nhiên, chúng cũng khá lặng lẽ và trơ trọi. Hình như chúng vây quanh lấy Thornfield, khiến cho nó thành một nơi ẩn dật khó ngờ ở gần một địa phương nhộn nhịp như Mincott. Rải rác trên một ngọn đồi, những mái nhà của một thôn xóm nhỏ ẩn hiện bên các lùm cây. Nhà thờ địa phương ở gần Thornfield hơn. Đỉnh tháp cổ kính của nhà thờ vươn hẳn lên sau một mô đất, giữa ngôi nhà và những cánh đồng. Tôi còn đang thưởng thức phong cảnh yên tĩnh và hưởng không khí êm đềm mát mẻ, thích thú lắng nghe tiếng quạ kêu, ngắm nhìn mặt đằng trước rộng rãi của ngôi nhà và nghĩ bụng. Một người đàn bà nhỏ bé, đơn độc như bà Fairfax ở đấy, thật là quá rộng. Thì bỗng bà hiện ra trước cửa, bà hỏi tôi. Thế nào, đã ra ngoài này rồi kìa? Cô là một người quen dậy sớm nhỉ? Tôi bước lại gần bà bắt tay và thân ái ôm hôn tôi. Cô có thích Thornfield không? Bà hỏi tôi. Tôi trả lời rằng rất thích. Phải, đây là một nơi rất đẹp, nhưng tôi sợ rằng nó sẽ bị bỏ hoang hủy, trừ phi ông Rochester có ý định đến đây thường xuyên, hoặc ít nhất cũng đi lại đây luôn. Những tòa nhà lớn và những khu đất đẹp cần sự có mặt của chủ nhân. Tôi kêu lên. Ông Rochester? Ông ấy là ai ạ? Là chủ nhân của Thornfield. Bà ta thản nhiên trả lời. Thế cô không biết tên ông ta là Rochester à? Dĩ nhiên tôi không biết. Tôi chưa hề nghe nói đến tên của ông ta. Nhưng người đàn bà có tuổi đó hình như coi việc ông ta có mặt trên đời là một sự việc mà ai cũng đều biết cả. Và mọi người phải quen với điều đó là lẽ tự nhiên. Tôi nói tiếp. Tôi lại cứ nghĩ Thornfield là của bà. Là của tôi ư? Chúa ban phúc cho cô. Thực là một ý nghĩ kỳ lạ. Là của tôi. Tôi chỉ là người quản gia thôi. Một người quản gia. Tôi cũng có họ xa với ông Rochester, nhưng về đằng ngoại. Hay nói cho đúng hơn là nhà tôi mới có họ với ông. Nhà tôi là mục sư của Hay, ngôi làng trên lưng đồi kia kìa. Và nhà thờ gần cổng chính là của ông ấy đấy. Bà thân sinh ra ông Rochester hiện giờ thuộc dòng họ Fairfax. Chị em họ xa với nhà tôi. Nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Thực tế thì điều ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Tôi tự coi mình hoàn toàn như trăm ngàn người quản gia khác. Ông chủ bao giờ cũng đối xử với tôi rất hòa nhã. Tôi cũng không mong muốn gì hơn. Thế còn cô bé, cô học trò của tôi? Nó là con nuôi của ông Rochester. Ông giao cho tôi nhiệm vụ tìm cho nó một cô giáo. Tôi cho rằng ông có ý định nuôi dạy nó ngay trong quận nhà. Kìa, nó đã đến kia kìa, cùng với chị Bon. Nó gọi chị bảo mẫu như vậy đấy. Điều bí ẩn thế là đã được giải thích. Bảo quả phụ nhỏ nhắn nhân hậu, dịu dàng này không phải là một bà lớn nào cả, mà chỉ là một người làm công như tôi. Không phải vì thế mà tình cảm của tôi với bà kém đi. Trái lại, tôi còn thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Sự bình đẳng giữa bà và tôi là sự thực, chứ không phải chỉ là do sự hạ cố của bà. Như thế càng hay, địa vị của tôi càng được thoải mái hơn. Tôi đang nghĩ ngợi về điều vừa khám phá ra, thì một cô bé chạy qua bãi cỏ lớn. Theo sau, có một chị hầu gái. Tôi ngắm nhìn đứa học trò của mình. Hình như lúc đầu nó không chú ý đến sự có mặt của tôi. Đó là một đứa trẻ, chừng 7 hoặc 8 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xanh, mớ tóc dày, những búp xoăn buông xõa xuống. Chào Adele, bà Fairfax nói. Hãy đến chào cô đi, cô giáo đấy. Cô sẽ rèn luyện cho cháu sau này trở thành một người có học thức. Đây là cô giáo của tôi à? Cô bé chỉ tôi và hỏi chị bảo mẫu. Vâng, đúng đấy. Họ là người ngoại quốc à? Tôi ngạc nhiên hỏi, lúc nghe thấy hai người nói tiếng Pháp. Chị bảo mẫu là người ngoại quốc, còn Adele sinh ở lục địa. Tôi tin rằng trước đây khoảng 6 tháng, con bé chưa bao giờ rời khỏi lục địa. Khi mới đến đây, nó không biết một chút tiếng Anh nào. Nhưng bây giờ, nó cũng nói được bập bõm. Nghe nó nói, tôi không hiểu. Nó đá lẫn cả tiếng Pháp vào nữa. Nhưng cô thì chắc nghe hiểu đấy, tôi tin như vậy. Cũng may mà tôi lại học tiếng Pháp do chính một bà giáo người Pháp dạy. Và cũng vì tôi luôn luôn tranh thủ nói chuyện với bà Perrot. Ngoài ra, 7 năm gần đây, ngày nào tôi cũng học thuộc lòng một bài pháp văn. Tôi đã khổ công luyện giọng và cố gắng bắt chước đúng giọng nói của cô giáo Pháp. tôi đã đạt được một trình độ nhất định, nói đúng và nhanh thứ tiếng đó. Nên trong lúc tiếp xúc với Adele, tôi không hề bị bối rối. Adele đến bắt tay tôi lúc nó biết tôi là cô giáo của nó. Và trong lúc tôi dắt Adele vào ăn món điểm tâm, tôi nói với nó vài câu bằng tiếng Pháp. Lúc đầu, nó trả lời tôi vắn tắt. Nhưng lúc chúng tôi đã ngồi vào bàn rồi, sau khi đã ngước đôi mắt to màu hạt dẻ ngó tôi đến 10 phút, đột nhiên nó bắt đầu nói liến thoáng. À, nó kêu lên bằng tiếng Pháp. Cô nói tiếng của em không kém gì ông Rochester. Em có thể nói chuyện với cô như lúc nói với ông ấy, và cả Sophie cũng có thể nói với cô như vậy. Hẳn chị ấy thích lắm, vì đây chẳng ai hiểu chị ấy nói gì cả. Bà Fairfax hoàn toàn là một người Anh. Còn Sophie là chị bảo mẫu của em. Chị ấy đi cùng với em qua biển trên một chiếc tàu lớn có ống khói phun khói lên. Gớm, khói phun lên cuồn cuộn, em bị say sóng. Chị Sophie cũng say sóng, cả ông Rochester nữa. Ông Rochester nằm trên một chiếc ghế sofa trong một gian phòng xinh xắn gọi là phòng khách. Còn Sophie và em thì nằm trên những chiếc giường con kê ở chỗ khác. Em suýt bị ngã vì giường nhỏ như một giá sách. Còn cô, tên cô là gì? Error, Jane Error. Error à? Gớm, tên khó đọc quá. Thế rồi một buổi chiều còn tinh mơ, tàu chúng em cập bến một thành phố lớn, một thành phố to gớm ghê, có những ngôi nhà đen xì và ám khói tất cả, khác hẳn cái thành phố xinh xắn sạch sẽ nơi em ra đi. Ông Rochester bế em trong tay bước lên tấm ván bắc vào bờ, còn Sophie đi theo sau, và tất cả chúng em lên một chiếc xe ngựa. Xe chạy đến một ngôi nhà đẹp và rộng, đẹp hơn và rộng hơn ngôi nhà này, gọi là khách sạn. Chúng em ở đây đến gần một tuần lễ. Em và Sophie hàng ngày vẫn thường đến một nơi cây cối tùm, gọi là công viên. Ngoài em ra, ở đấy còn có bao nhiêu là trẻ con và một chuồng lớn có nhiều chim rất đẹp. Em thường vứt những mẩu bánh cho chúng ăn. Nó nói nhanh thế, liệu cô có hiểu được gì không? Bà Fairfax hỏi. Tôi hiểu hết vì tôi cũng đã quen nghe bà Pierrot nói rất nhanh. Bà Fairfax nói tiếp. Tôi muốn cô thử hỏi nó một vài câu về cha mẹ của nó, xem nó còn nhớ gì chăng? Này Adele, tôi hỏi, thế em ở với ai trong cái thành phố xinh xắn sạch sẽ mà em vừa nói? Đã từ lâu, em ở với má, nhưng rồi má đi theo thánh nữ đồng trinh. Má thường dạy em nhảy múa, hát và ngâm thơ. Có rất nhiều các ông bà sang trọng lại chơi với má. Em thường nhảy cho họ xem, hoặc ngồi trên đùi của họ, hát cho họ nghe. Em thích thế lắm. Thế bây giờ, cô có muốn nghe em hát không? Cô bé đã ăn điểm tâm xong. Tôi cho phép nó trổ tài một chút. Nó tụt xuống ghế và đến leo lên đùi tôi. Rồi trịnh trọng chắp hai bàn tay nhỏ nhắn trước ngực. Hất những lọn tóc ra phía sau. Ngước mắt nhìn lên trần nhà. Nó bắt đầu hát một bài trong một bản nhạc kịch. Đó là lời than vãn của một thiếu phụ bị bỏ rơi. Sau khi oán trách người tình nhân phụ bạn, nàng kêu gọi lòng kiêu hãnh hãy đến trợ lực cho nàng. Nàng muốn người hầu gái hãy trang điểm cho nàng bằng những vật trang sức rực rỡ nhất, những tấm áo lộng lẫy nhất và quyết định đến gặp con người bạc tình ngay đêm ấy tại một buổi khiêu vũ và bằng dáng điệu vui vẻ tỏ cho gã hiểu rằng việc gã chuất ngựa quy phong không mảy may khiến nàng xúc động. Chọn đề tài đó cho một đứa trẻ hát thì thật là lạ lùng, nhưng tôi cho rằng họ cho nó trình diễn chỉ cốt để nghe không thôi. Từ miệng một đứa trẻ thơ bập bẹ những điệu yêu đương hờn giận, một cách thưởng thức kém cỏi, ít nhất thì đó cũng là ý kiến của tôi. Adele hát cũng khá đúng với giọng ngây thơ non nớt của tuổi nó. Hát xong, nên nhảy xuống đất và nói. Thưa cô, bây giờ em ngâm cô nghe một đoạn thơ nhé. Lấy điệu bộ, nó bắt đầu bài thơ ngụ ngôn Hội đồng chuột của La Fontaine. Nó đọc bài thơ ngắn ấy, chú ý từng chỗ ngắt câu, từng chỗ nhấn mạnh, tông giọng khi lên khi xuống và những điệu bộ quả thực không thích hợp với tuổi của nó. Điều này chứng tỏ con bé đã được huấn luyện rất công phu. Tôi hỏi, có phải má đã dạy em bài thơ ngụ ngôn đó không? Vâng, má em còn ngâm đoạn ấy như thế này. Anh có chuyện gì thế? Nói đi. Má còn bảo em giơ tay lên thế này này. Thế... để cho em nhớ lúc đặt câu hỏi là phải nâng cao giọng lên. Thế bây giờ, cô có muốn xem em nhảy không? Thôi, thế cũng đủ rồi em ạ. Nhưng sau khi má đã đi theo thánh nữ Đồng Trinh, như lời em nói, thì em ở với ai? Ở với bà Friedrich và chồng bà ấy. Bà trông nom em, nhưng không có họ hàng gì với em cả. Em cho rằng bà ấy nghèo vì nhà bà không đẹp như nhà của má. Em ở đấy với bà không lâu, vì ông Rochester hỏi em rằng có muốn đi theo ông về ở nước Anh không? Thế là em trả lời là có, vì em còn biết ông Rochester trước bà Predicker. Ông Rochester lúc nào cũng quý em, cho em bao nhiêu là quần áo và các thứ đồ chơi đẹp lắm. Nhưng cô biết đấy, ông ấy chẳng giữ đúng lời hứa gì cả. Ông ấy đưa em về nước Anh, rồi ông lại bỏ em mà đi một mình, và em chẳng còn thấy ông ấy đâu nữa. Sau bữa điểm tâm, Adele và tôi vào trong phòng sách. Căn buồng này hình như ông Rochester đã cho dùng làm buồng học. Phần lớn các sách đều để trong tủ kính khóa kín, nhưng cũng có một ngăn để mở, gồm những sách cần cho các lớp trình độ sơ đẳng và có nhiều cuốn về văn chương, thơ, tiểu sử, chuyện phiêu lưu, vài quyển tiểu thuyết. Hẳn ông Rochester cho rằng những sách đó là tất cả những thứ cần thiết cho một cô giáo dạy trẻ dùng riêng. Sự thực thì lúc này tôi cũng thấy thế là đầy đủ, thỏa mãn. Vì so với số sách ít ỏi mà tôi đã dùng để thỉnh thoảng lượm lặt chút ít kiến thức ở Lockwood, thì đó là cả một mùa gặt phong phú cho giải trí và học vấn. Trong buồng còn kê một chiếc dương cầm mới nguyên, âm thanh rất hay, và có cả một giá vẽ với hai quả địa cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Jane đã gặp gỡ gia đình họ. Jane cảm thấy dễ chịu bởi sự đón tiếp rất vui vẻ của bà già ấy. Những ngày tiếp theo của Jane ở môi trường mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón nghe những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
2: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hectare đất, bảo đảm an toàn.

0: để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng. Mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Lòng Tin của tác giả Lê Thanh Tăng qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

câu chuyện kịch Lòng Tin kể về một sợi dây chuyền vàng giả nhưng lại chứa đựng một câu chuyện đầy tình người. Vì cần tiền chữa bệnh cho con, Lạc bán kỷ vật của mẹ cho Hoan, ông chủ tiệm vàng. Biết đó là vàng giả, ông Hoan vẫn mua vì thương hoàn cảnh và tin vào lòng người. Nhiều năm sau,

0: Sau, ông Lạc trở lại để trả tiền và kể về nguồn gốc của sợi dây chuyền. Mẹ anh từng bán vàng thật để giúp người thân lúc hoạn nạn, rồi mua vàng giả thay thế vào đó. Cuối cùng, sự thật được hé lộ, cho thấy đằng sau món đồ giả là những tình cảm, sự hy sinh và lòng nhân ái chân thành. Vở kịch gửi gắm thông điệp giá trị của một món đồ không nằm ở vật chất mà nằm ở tình yêu thương và tấm lòng vì nhau của con người.
1: Chỉ là sợi dây chuyền thì có gì đâu để phải dành hẳn một khoảng thời gian kha khá để kể về nó. Thưa các vị, hẳn sẽ có người nghĩ thế khi nghe tiêu đề về câu chuyện này. Vâng, có thể với nhiều người đây chỉ là một thứ không đáng mất thì giờ. Nhưng với tôi, người sẽ kể câu chuyện này hầu các vị là cả một khoảng đời không thể nào quên. Một khoảng đời đầy giông bão, nhưng cũng đầy điều đáng trân quý. Và nó gắn liền với một vật trang sức khá thông dụng. Như các vị đã biết, đó là sợi dây chuyền. Và tôi, một chủ hiệu kinh doanh vàng bạc, đã từng là một trong những người chủ của nó. Xin bắt đầu câu chuyện bằng một buổi nói chuyện của hai vợ chồng tôi.

0: Anh Hoan, hôm nay anh làm sao thế?
1: Hôm nay à? Nay anh bình thường, không sao cả. Mà sao tự nhiên em lại hỏi anh như thế?
0: Rõ ràng hôm nay anh không bình thường.
1: Úi giời, nào, bà chủ của tôi, hãy nói rõ hơn xem nào.
0: Đây, anh thấy cái này không?
1: À, một sợi dây chuyền.
0: Chỉ thế thôi à?
1: Sợi dây chuyền có người mang bán sáng nay, anh đã mua lại. Có thể em thắc mắc vì anh trả hơi cao hơn bình thường. Lý do là...
0: Lý do là trông người bán đáng thương quá, đúng không?
1: Đúng là chỉ có vợ mới hiểu chồng như thế đấy.
0: Thôi đi, không phải nịnh thối. Anh đầy lần như thế còn gì.
1: Liên này, đơn giản vì anh nghĩ ngoài những người tích chữ vàng để chốt lời ra thì có những người phải bí lắm họ mới mang vàng đi bán. Vì với họ, vàng còn là kỷ vật.
0: Em hiểu ý anh, nên bao nhiêu năm nay có bao giờ em can thiệp vào việc của anh ở cửa hàng đâu. Nhưng...
1: Nhưng sao nào?
0: Nhưng hôm nay thì khác.
1: Ồ, có chuyện gì thế? Em nói luôn ra đi.
0: Đây, liên quan đến sợi dây chuyền này.
1: Ừ, cụ thể đi.
0: Là anh mua phải vàng giả.
1: Hả? Mà em phát hiện ra.
0: Ơ kìa, anh Hoan, sao anh lại tỉnh bơ như thế?
1: Vì anh biết nó là vàng giả, tuy nhìn bề ngoài như thật, nhưng làm sao qua mắt được thợ vàng đã gắn bó cả đời với nghiệp kim hoàn như anh được. Anh chỉ bất ngờ chỗ em cũng nhìn ra đấy.
0: Anh là thợ kim hoàn mấy chục năm thì em cũng bằng ấy thời gian làm vợ của thợ kim hoàn, chứ có ít đâu. Tuy em không trực tiếp làm nghề như anh, nhưng em cũng biết quan sát chứ.
1: Ừ nhờ, anh quên mất vợ anh là người thông minh và cực kỳ tinh ý.
0: Anh Hoan, anh biết sợi dây chuyền này là vàng giả, nhưng anh vẫn mua.
1: Đúng rồi em.
0: Tại sao thế? Anh phát hiện ra điều gì ư?
1: Vì anh làm theo linh cảm của mình.
0: Anh càng nói, em càng thấy khó hiểu. Biết vàng giả mà vẫn mua, lại còn mua theo linh cảm.
1: Ừ, cứ từ từ để anh giải thích cho em rõ. Mà thôi, để anh kể lại câu chuyện sáng nay luôn.
0: Vâng, anh kể đi xem nào, em sốt ruột lắm rồi đấy.
1: Thế này nhớ, sáng nay anh vừa mở cửa hàng ra thì có một vị khách dường như đã đợi sẵn ở cửa hàng từ bao giờ. Đó là một người đàn ông ngoại ngũ tuần. Là anh đoán thế, chứ nhìn bên ngoài trông ông ấy khắc khổ như một cụ già. Ông ta tần ngần trước cửa mãi mà không dám bước hẳn vào trong cửa hàng.
2: Này anh chị ơi, có việc gì mà anh cứ đứng mãi ở cửa thế?
3: Chào ông chủ, tôi là...
2: Thôi, anh cứ vào trong này đã, trời đang mưa, đứng ở đây ướt hết.
3: Vâng, cảm ơn ông chủ cửa hàng. Tôi là Lạc.
2: Vâng, chào anh Lạc. Anh đến đây chắc là muốn mua vàng.
3: Không. Tôi muốn bán.
2: À, thế ra là anh muốn bán vàng.
3: Vâng, đại loại giống như là vậy.
2: Cái anh này lạ quá. Bán vàng thì là bán vàng, sao lại còn bảo giống như vậy là thế nào?
3: Chỉ là tôi hay nói nhịu kiểu đó.
2: Không sao, không sao. Nào, anh định bán cái gì thì đưa tôi xem. Đưa đây.
3: Nhưng mà...
2: Hả? Sao thế anh? Chắc anh còn lăn tăn chưa muốn bán, có đúng không?
3: À không, tôi muốn bán, nhưng mà...
2: Thôi, anh cứ yên tâm. Cửa hàng tôi mua đúng giá, thanh toán xong phẳng.
3: À, tôi không lăn tăn chuyện đó, chỉ là...
2: À, tôi hiểu rồi. Chắc anh còn điều gì quyến luyến, chưa muốn bán, đúng không?
3: Ờ, tôi...
2: Thôi anh ạ, có thể cái thứ anh muốn bán nó có nhiều kỷ niệm với mình. Nhưng nếu cần tiền để giải quyết công việc thì mình vẫn nên bán. Của cải suy cho cùng cũng chỉ để phục vụ con người, làm cho cuộc sống con người tốt hơn thôi mà.
3: Vâng, tôi hiểu ý ông chủ. Thực sự là tôi đang rất bí.
2: Nào, anh có cái gì cứ đưa tôi xem.
3: Dạ, đây ạ. Tôi có sợi dây chuyền. Nhưng mà...
1: Nhưng mà sao?
3: Nhưng mà tôi...
1: Anh cứ đưa tôi xem nào. Ồ. Nhưng mà... Sợi dây chuyền này là...
3: Ông ơi! Tôi không muốn bán sợi dây chuyền này. Nhưng mà... Tôi bí tiền quá. Cần tiền để chữa bệnh cho con gái tôi. Nó phải mổ tim ông ạ.
1: Anh không muốn bán vì...
3: Vì đó là kỷ vật mẹ tôi để lại. Tôi không nỡ bán.
1: À, tôi hiểu rồi. Sợi dây này cũng khá to. Nếu bán, anh sẽ có một khoản kha khá để thanh toán viện phí cho con gái.
3: Vâng. Ông chủ, tôi có một đề nghị. Không biết ông chủ có...
1: Anh cứ nói đi.
3: Mà thôi, tôi đã bán nó cho ông rồi. Thì quyền quyết định là của ông.
1: Tất nhiên quyền quyết định là của tôi rồi. Nhưng anh cứ nói đi. Biết đâu đấy tôi có thể giúp gì được cho anh cũng nên.
3: Nếu được, ông chủ đừng vội bán nó cho người khác. Sau 6 tháng. Vâng, tôi xin thời hạn 6 tháng. Tôi sẽ quay lại, chuộc lại sợi dây chuyền. Tôi sẽ cố gắng.
1: Ừ, được. Thế cũng được. Nhưng mà này, anh có biết sợi dây chuyền này là... Thực sự là... Thế này à?
3: Sợi dây chuyền này làm sao ạ?
1: À, sợi dây chuyền này rất đẹp. Tôi chỉ định nói thế thôi. Nào, để tôi cân lên rồi ta tính tiền nhé. Sáng nay anh mở hàng cho cửa hàng tôi đấy. Hy vọng sẽ xuôi chiều mát mái cả ngày.
3: Vâng, tôi cảm ơn ông. Cảm ơn ông.
1: Đấy, tất cả là vậy đó, em ạ.
0: Như anh kể, thì có vẻ ông ta biết là mình bán hàng giả.
1: Không, anh không nghĩ thế.
0: Thế tại sao ông ta lại tỏ ra ngần ngừ?
1: Có thể ông ấy tiếc sợi dây chuyền vì phải bán đi.
0: Anh tìm người quá. Có nhiều lúc, như người ta vẫn nói, là kẻ gian giống người như lột đấy anh ạ.
1: Biết là thế. Loại người ấy không thiếu và anh cũng đã gặp nhiều rồi. Nhưng anh nhất quyết người đàn ông anh gặp sáng nay không thể là kiểu người đó được.
0: Anh căn cứ vào đâu mà kết luận như đinh đóng cột thế?
1: Vào linh cảm em ạ. Anh tin vào linh cảm của mình.
0: Một ông chủ tiệm vàng mà lại đi mua bán theo linh cảm. Trên đời này chắc chỉ có chồng tôi thôi.
1: Lúc đó, anh chỉ nghĩ mình đang giúp đỡ một người khó khăn, không hề có sự mua bán gì ở đây cả. Rồi em xem, ông ta sẽ quay lại chuộc sợi dây chuyền như đã hứa cho mà xem. Nên em đừng vội tiếc.
0: Kể cả khi sợi dây chuyền này là vàng giả, em cũng không tiếc. Em chỉ tiếc khi ông ta là kẻ lừa đảo thôi. Được rồi, chúng ta cùng chờ xem ông ấy có quay trở lại không. Nhá.
1: Được, anh đồng ý.

0: Kể từ hôm đó, tôi đã chờ đợi chủ nhân của sợi dây chuyền kia quay lại. Mặc cho vợ tôi tỏ ra hồ nghi, tôi vẫn tin rằng mình sẽ đúng. Nhưng 6 tháng, rồi 1 năm, rồi nhiều năm trôi qua mà người đàn ông kia vẫn không thấy đâu. Thực lòng, tôi thất vọng vì mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Tôi vẫn giữ sợi dây chuyền. Nó được cất vào một góc trong ngăn kéo như một nhân chứng cho sự cả tin của tôi. Cũng là cái gương để tôi thỉnh thoảng soi vào mà cảnh giác với thủ đoạn của người đời. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại người đàn ông kia, tôi nhất định sẽ phải vạch mặt. Nhưng kỳ thực, tôi không hy vọng mình sẽ hội ngộ với kẻ đó. Vì trái đất tuy tròn nhưng mênh mông bể sở. Đấy là chưa kể, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách tránh tôi. Làm gì có kẻ lừa đảo nào mong gặp nạn nhân của mình. Đấy là tôi nghĩ thế. Nhưng hóa ra cuộc đời có những việc không như tôi nghĩ. Rồi một hôm...
1: Chào ông.
0: Chào ông. Ông định mua gì?
1: Tôi... để tôi xem đã.
0: Vâng, nhưng tôi xin lỗi. Nếu ông cần xem kỹ thì mời ông mai quay lại. Chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi nhé.
1: Ông chủ cửa hàng vàng chắc quên tôi rồi.
0: Xin lỗi. Ông là...
1: Tôi là khách, đã từng có giao dịch với ông.
0: Xin lỗi. Trông ông cũng quen quen. Hình như tôi đã gặp ông ở đâu rồi thì phải.
1: Chúng ta đã từng gặp nhau ở cửa hàng này, ông Hoan ạ.
0: Nếu là khách từng giao dịch với tôi thì tất nhiên là gặp nhau ở đây rồi. Nhưng xin lỗi, tôi không thể nhớ ông là ai.
1: Tôi là Lạc.
0: Hả? Ông Lạc? Hình như là...
1: 6 năm trước, trong một buổi sáng trời mưa, tôi đã đến đây và bán cho ông một sợi dây chuyền.
0: Ồ, thảo nào, tôi thấy quen quen. Nhưng ông khác xưa nhiều quá, khiến tôi không thể nhận ra. Mời ông ngồi.
1: Cảm ơn ông.
0: Ông Lạc à, tôi không ngờ ông quay lại.
1: Vâng, ông không ngờ cũng đúng. Vì tôi nhớ mình từng hẹn là sẽ quay lại sau 6 tháng. Vậy mà hơn 6 năm rồi. Trước hết, tôi xin lỗi vì đã lỡ hẹn. Tôi không nghĩ những ngày tháng ấy lại khó khăn với tôi đến vậy.
0: Vâng, cuộc đời mà ông, đâu phải lúc nào cũng như ta dự tính.
1: Sau xin lỗi ông là tôi xin được chuộc lỗi.
0: Ý của ông là...
1: Là ông cho tôi chuộc lại sợi dây chuyền. Nếu ông còn giữ, cầu mong là ông còn giữ. Vì với tôi, nó quý như vàng ấy.
0: Thì nó là vàng mà.
1: Ông Hoan, tôi xin lỗi ông lần nữa. Có điều này tôi muốn thú nhận.
0: Là ông bán vàng giả cho tôi hả?
1: Hả? Ông... Ông biết đó, đó là vàng giả.
0: Vâng. Ngay lúc đó, ông đưa cho tôi sợi dây chuyền. Tôi làm nghề này mấy chục năm, là thợ kim hoàn có tiếng. Ông nghĩ tôi không biết sao?
1: Ôi trời ơi, thế sao lúc ấy ông vẫn mua?
0: Lúc đó tôi nghĩ mình phải làm thế, kiểu như một thứ nghĩa vụ.
1: Nghĩa vụ?
0: Vâng. Tôi trả tiền cho ông, không phải mua hàng giả của một người xấu, mà là giúp đỡ một người tốt ông ạ.
1: Ông Hoan, ông làm tôi bất ngờ vì suy nghĩ đó đấy.
0: Vì lúc đấy, nhìn vào mắt ông, vào thần thái của ông, tôi tin ông đang thực sự cần giúp đỡ. Ông không nói dối.
1: Đúng là tôi không nói dối. Con gái tôi lúc đấy chuẩn bị lên bàn mổ tim. Tôi cần có tiền.
0: Hình như ở đâu đó, người ta vẫn nói đại ý là nếu nói dối với mục đích tốt thì không có tội.
1: Vâng, nghĩ thế cũng có phần đúng. Nhưng thưa ông, trong việc bán sợi dây chuyền vàng cho ông, còn những khúc mắc mà ông chưa biết đâu.
0: Câu chuyện về sợi dây chuyền có vẻ càng ngày càng thú vị.
1: Vâng, có nhiều điều bất ngờ lắm ông ạ.
0: Ông làm tôi tò mò quá đấy.
1: Nếu ông có thời gian, tôi sẽ kể cho ông nghe.
0: Giờ này cuối ngày rồi. Ông chờ tôi một tí, để tôi đóng cửa hàng đã. Rồi chúng ta làm ấm trà, nói chuyện. Được chứ?
1: Được, rất được ạ. Như tôi đã nói với ông, tôi không hề biết đó là sợi dây chuyền giả, cho đến khi con tôi thực hiện ca mổ thành công. Hôm đấy tôi từ bệnh viện về thì gặp mẹ tôi đang đợi ở cửa.
2: Con ơi, cháu thế nào rồi hả con?
1: Dạ, tốt mẹ ạ. Nay cháu nó đã ăn được gần bát cháo nhỏ.
2: Thế à?
1: Vâng, bác sĩ bảo tiến triển tốt mẹ ạ.
2: Thế thì may quá, trời còn thương nhà mình. Cơm mẹ nấu rồi, con đi tắm rồi vào ăn kẻo đói.
1: Vâng ạ. À mẹ ơi.
2: Hả?
1: Con có chuyện này muốn nói với mẹ.
2: Chuyện gì thế hả con?
1: Trước khi nói, con muốn xin lỗi mẹ.
2: Ở kìa, có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế hả con trai?
1: Dạ, con đã mang sợi dây chuyền của mẹ đi bán rồi ạ. Sợi dây chuyền mà bà nội tặng cho mẹ trong ngày cưới. Mẹ vẫn để trong cái bình gốm cất trong tủ ấy ạ.
2: Ôi giời đất ơi, con mang đi bán sợi dây chuyền mẹ cất trong bình gốm à?
1: Vâng ạ.
2: Lạc, con nói thế nghĩa là con đã bán rồi à? Hay chỉ là đang định mang đi thôi?
1: Không, con mang đi bán rồi ạ. Thế thì con mới có tiền phẫu thuật cho cháu chứ ạ.
2: Trời đất ơi.
1: Mẹ, con xin lỗi mẹ. Là vì con bí quá. Anh em họ hàng đều nghèo, chạy vậy khắp nơi mà chẳng biết vay ai ạ.
2: Lạc ơi, nhưng mà sợi dây chuyền đó...
1: Con biết, sợi dây chuyền đó là kỷ vật của bà để lại cho mẹ. Con không nên giấu mẹ mang đi bán. Nhưng mà mong mẹ hiểu cho con. Lúc đấy con bí quá, nên hóa liều ạ. Con nghĩ mạng người mới là quan trọng mẹ ạ.
2: Thì đúng rồi, mạng người là quan trọng nhất.
1: Vâng, thế nên mẹ đừng giận con nữa mẹ nhé.
2: Không không, mẹ không giận con. Nhưng mẹ đang nghĩ đến việc khác.
1: Là việc gì thế ạ?
2: Vẫn liên quan đến sợi dây chuyền thôi. Có điều này mẹ phải nói với con.
1: Mẹ nói đi ạ.
2: Nó là bí mật mẹ đã giữ trong lòng bao nhiêu năm nay.
1: Bí mật ạ?
2: Ừ.
1: Mẹ nói đi ạ.
2: Sợi dây chuyền đó là giả con ạ.
1: Hả? Mẹ vừa nói là giả ấy ạ?
2: Đúng rồi.
1: Ôi trời ơi, tại sao lại như thế được nhở? Chả nhẽ bà nội lại cho mẹ một sợi dây chuyền làm bằng vàng giả để làm quà cưới ạ?
2: Không, con không được nói thế. Có tội với vong linh của bà.
1: Thế thì nó là thế nào hả mẹ? Tại sao nó lại là giả ạ?
2: Mẹ về làm dâu được 5 năm thì chú ba cũng lấy vợ.
1: Ơ? Chú ba thì liên quan gì đến sợi dây chuyền hả mẹ?
2: Từ từ, nghe mẹ kể đã.
1: Vâng, mẹ kể đi.
2: Chú thì mới lấy nhau, cũng nghèo như nhà mình. Mẹ là con dâu cả, nên bà gom góp, vay mượn mãi, mới có tiền mua dây chuyền, làm của hồi môn. Còn đến lượt thím ba, thì chả có gì cả. Chú thím đi ở riêng, bà cho mấy cái bát, mấy cái nổi đất. Tất cả chỉ có vậy thôi.
1: Vâng, điều này thì con cũng biết ạ.
2: Mẹ nhớ, đâu như về nhà mình được khoảng 2 năm, thì bên nhà thím ba gặp chuyện. Bố thím đi làm phụ hồ, bị tai nạn, gãy giản giáo, chấn thương sọ não, phải mổ. Thím ba là con một, phải đứng ra cáng đáng. Chú thím không có tiền, nên...
1: À, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ.
2: Mẹ đã mang sợi dây chuyền bán, rồi lấy tiền giúp chú thím ấy. Cũng là cảnh làm dâu. Bà cho mẹ, cũng là cho thím. Mà gia cảnh nhà mình lúc đấy cũng đỡ hơn nhiều.
1: Vâng, mẹ bán sợi dây chuyền giúp thím, con thấy cũng là việc nên làm. Chị em dâu thì cũng là chị em, có khi còn phải thương nhau hơn đấy ạ.
2: Mẹ cũng nghĩ thế.
1: Mẹ, nhưng mà...
2: Chắc là con đang thắc mắc. Sao bán rồi mà mẹ vẫn giữ một sợi dây chuyền? Lại là dây chuyền vàng giả làm gì? Có đúng không?
1: Vâng, đúng là con đang nghĩ thế đấy ạ.
2: Mẹ không muốn bà biết. Sợ bà buồn con ạ.
1: Bà buồn thì đúng rồi. Nhưng mẹ giúp thím ba cũng là anh em ruột thịt trong nhà, chứ có phải mang giúp người thiên hạ đâu ạ.
2: Thì đành rằng thế. Nhưng mối quan hệ của bà với thím ba không tốt. Tính thím thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đấy. Nên mẹ chồng con dâu xung khắc, thậm chí không nhìn nhau. Mẹ phải giấu chuyện mẹ giúp thím là vì thế.
1: À, ra là thế. Thế là mẹ mua một sợi dây chuyền giả giống như cái mẹ đã bán, để bà không biết đúng không ạ?
2: Ừ, mẹ đã dối bà.
1: Thì cũng là bất đắc dĩ cả thôi mẹ ạ.
2: Nhưng có điều mẹ đã không ngờ tới.
1: Là gì thế ạ?
2: Ngày bà mất, cách đây chục năm, trước khi nhắm mắt, bà có gọi mẹ đến. Bà bảo bà biết chuyện mẹ đã giấu bà bán sợi dây chuyền để giúp thím ba.
1: Ôi trời đất ơi!
2: Bà nói là bà không giận mẹ, dặn là cứ yên tâm sống, không phải suy nghĩ về chuyện đó. Làm người tốt thì không có lỗi. Nếu là bà cũng sẽ làm như thế.
1: Ôi trời ơi! Hóa ra là bà cũng biết hết ạ.
2: Ừ, bà biết hết đấy con ạ. Nhưng bà lại giả vờ không biết để cho mẹ yên lòng.
1: Ôi, bà ơi!
2: Mẹ không thể mua lại sợi dây chuyền mà mẹ đã bán đi. Nhưng mẹ muốn giữ lại sợi dây chuyền giả. Nó có thể là rất rẻ về vật chất, nhưng nó là nhân chứng cho một câu chuyện.
1: Một câu chuyện về nhân tình thế thái, đúng không ạ?
2: Đúng thế đấy con ạ. Lạc.
1: Dạ.
2: Tự nhiên mẹ có một thắc mắc. Con mang sợi dây chuyền đi bán, chả nhẽ người ta không biết đó là sợi dây chuyền giả à?
1: Họ vẫn trả tiền cho con mẹ. Nhưng như thế này thì mình có lỗi với họ quá. Con sẽ quay lại. Nhất định con sẽ quay lại hoàn tiền và xin lỗi nhà người ta mẹ ạ.
2: Ừ, đấy là việc nên làm con ạ.

0: tất cả là như vậy đấy, ông Hoan ạ.
1: Chuyện xúc động quá. Không ngờ xung quanh một sợi dây chuyền mà có những chuyện khiến ta phải ngẫm nhiều như thế.
0: Tôi đã hứa với ông là 6 tháng sau quay lại. Nhưng bây giờ đã 6 năm trôi qua. Tôi xin lỗi vì trễ hẹn. Tại gia cảnh nhà tôi những năm qua khó khăn quá. Tôi đã nhiều lần định đến gặp xin lỗi ông, nhưng chả nhẽ lại đến tay không. Ít ra thì cũng phải lo đủ số tiền để trả ông.
1: Ông nghĩ quá nhiều rồi, ông Lạc ạ.
0: Vâng, có lẽ thế. Nhưng ai vào hoàn cảnh của tôi rồi cũng phải nghĩ thôi. May là khoảng hơn năm nay đây, kinh tế nhà tôi ổn dần. Tôi làm trang trại, thu nhập bắt đầu khá hơn. Nay tôi mang tiền đến, xin ông cho tôi trả lại món nợ tôi đã vay ông. Dù biết nợ ân tình thì khó trả, nhưng xin phép ông cho tôi trả lại món tiền ông đã giúp tôi, cả tiền lãi 6 năm qua. Chưa kể nay giá vàng đã lên rất nhiều. Xin ông cứ tính theo giá vàng hiện nay.
1: Ông Lạc, ông đã nói thế, tôi xin nhận lại. Nhưng chỉ lấy đúng số tiền năm xưa tôi đã đưa cho ông. Thế thôi. Ông muốn làm người tốt thì tôi cũng phải được làm chứ, đúng không nào?
0: Vâng, cảm ơn ông. Ông chủ tiệm vàng có tấm lòng vàng. Cảm ơn ông.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Lòng Tin của tác giả Lê Thanh Tăng qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, Hà Nội, thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thành phố có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, thành phố vì hòa bình, luôn là nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhạc sĩ viết lên các ca khúc hay sống mãi với thời gian, trong đó có các ca khúc thiếu nhi. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài hát thiếu nhi viết về thủ đô Hà Nội do các em thiếu nhi nơi đây thể hiện. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Em yêu Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân do Thu Hương và Tốp Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Em thân mến, nói đến các bài hát thiếu nhi về thủ đô Hà Nội, chúng ta không thể không nhắc đến các ca khúc sống mãi với tuổi thơ của các nhạc sĩ quen thuộc như Hát dưới trời Hà Nội, Ngày hội bên Hồ Gươm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Em yêu Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Vân, Bên Hồ Tây của nhạc sĩ Trần Đức, Hát với Thăng Long Hà Nội của nhạc sĩ Phong Nhã, Gió mát thủ đô của nhạc sĩ Mộng Lân, Em thăm Hồ Gươm của nhạc sĩ Lê Đang, vân vân. Các bài hát này không chỉ miêu tả rõ nét cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội mà còn ca ngợi truyền thống, lịch sử hơn 1.000 năm văn hiến của thành phố và tình yêu của thiếu nhi với thủ đô Hà Nội. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Hát với Thăng Long Hà Nội của nhạc sĩ Phong Nhã do Hợp xướng Sơn Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.

0: Ken thân mến, nhạc sĩ Phạm Tuyên, cây đại thụ của nền âm nhạc nước nhà, tác giả của hơn 200 ca khúc thiếu nhi hay, trong đó có các bài hát về Hà Nội như Hát dưới trời thu Hà Nội, Ngày hội bên Hồ Gươm, v.v. Với âm điệu hào hùng vui tươi, bài hát Hát dưới trời thu Hà Nội của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã ca ngợi lịch sử hào hùng của thành phố và công cuộc xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh của người dân và thiếu nhi nơi đây. Gặp gỡ với chúng tôi, chị Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết đôi nét về bối cảnh ra đời của bài hát này.
1: Bài hát Hát dưới trời Hà Nội sáng tác năm 1977. Bài hát đó thì rất là gắn liền với đội Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tức là hồi đấy là cái thời kỳ mà đội Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam hoạt động mạnh nhất. Và thời kỳ đấy thì các nhạc sĩ rất là hay viết các cái bài chuyên về hợp xướng cho đội Sơn Ca. Và Hát dưới trời Hà Nội là một trong những bài hợp xướng đấy. Thế và tôi vẫn còn rất là nhớ là bài hát Hát dưới trời Hà Nội được thu thanh vào ngày 9 tháng 10 năm 1977, tức là ngay trước ngày 10 tháng 10. Thế và khi mà cái bài hát đấy nó vang lên ấy, thì lúc ấy tôi mới 9 tuổi, lúc ấy tôi đang học lớp 2, lớp 3 rồi đấy. Thì rất là xúc động khi bài hát đấy được thu thanh tại phòng thu M của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồi ấy cái phòng thu M là phòng thu mà rất là to để mà có thể thu thanh được của dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng. Thế thì cái bài Hát dưới trời Hà Nội là được thu thanh bởi hợp xướng Sơn Ca và dàn nhạc là dàn nhạc cũng biên chế như dàn nhạc giao hưởng, là một dàn nhạc rất là to gồm có dàn dây kèn, và cái tiếng kèn đầu tiên ấy nó thôi thúc lên, thì nói chung là ai có mặt ở trong phòng thu đấy thì rất là xúc động. Thế và bài hát đấy thì năm đấy tôi nhớ là khi thu thanh ấy thì nó có một lời, thì có một đoạn lĩnh xướng thì là đó là chị Hải Vân. Chị Hải Vân là một đội viên của đội Sơn Ca là nổi tiếng nhất. Chị Hải Vân là thường có hát những bài như là bài Mama, rồi là bài Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác á. Thì chị Hải Vân đã có hát lĩnh xướng một đoạn như thế. Thế và cái bài hát này khi nghe lên thì những người con mà sinh ra tại Hà Nội thì đều thấy rất là bồi hồi, vì là trong bài hát thì đã liệt kê ra rất là những cái thắng cảnh của Hà Nội ấy, và có một cái niềm tự hào đấy là người Hà Nội. Đấy, và cũng phải nói là cái hợp xướng Hát dưới trời Hà Nội có lẽ là bài hát cũng là thành công nhất của đội Sơn Ca, bởi vì là phải nói là cái thể loại hợp xướng ấy đối với thiếu nhi nó rất là hay và nó rất là thích hợp cho học sinh ở trong các trường học ấy. Và Hát dưới trời Hà Nội thì qua gần 50 năm rồi, nhưng mà bài hát thì có lẽ là vẫn còn sống mãi với người dân thủ đô.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của chị Phạm Hồng Tuyến về bài hát Hát dưới trời thu Hà Nội của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bây giờ chị mời các em nghe chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, một bạn học sinh ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát này của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
2: Em đã nghe và yêu thích bài hát Hát dưới trời thu Hà Nội ạ. Em thích bài hát này vì nó mang cảm giác vui tươi và mạnh mẽ. Bài hát này nó ca ngợi vẻ đẹp của Hà Nội ạ, cũng nhằm để noi gương của các em thiếu nhi với những anh hùng đi trước và sự cố gắng học tập để mai sau xây dựng Hà Nội giàu mạnh ạ.

Chúng ta vừa nghe bài hát Hát dưới trời thu Hà Nội của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua phần trình bày của Top ca thiếu nhi Hà Nội. Đối tiếp chương trình, chị mời các em nghe bài hát Chúng em hát về Hà Nội của nhạc sĩ Mộng Lân do đồng ca câu lạc bộ thiếu nhi Hà Nội thể hiện.

đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc thiếu nhi về thủ đô Hà Nội của các nhạc sĩ quen thuộc. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe một bài hát lấy cảm hứng từ âm thanh của chiếc đồng hồ lớn trên nóc nhà bưu điện thành phố Hà Nội. Đó là bài Tiếng Chuông Đồng Hồ Thủ Đô của nhạc sĩ Hà Hải do Vĩnh Linh và Mỹ Hạnh song ca.

em vừa nghe bài hát Tiếng Chuông Đồng Hồ Thủ Đô của nhạc sĩ Hà Hải do Vĩnh Linh và Mỹ Hạnh song ca. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Hoàn do Thúy Hạnh thể hiện.

Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ đến với một thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, đó là Hồ Tây, qua bài hát Bên Hồ Tây của nhạc sĩ Trần Đức do Vĩnh Linh trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, then là loại hình nghệ thuật dân gian lâu đời của đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái. Thực hành then của người Tày Nùng Thái ở Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12 năm 2019.

0: là một loại hình diễn xướng âm nhạc dân gian gắn với đời sống tín ngưỡng, phản ánh quan điểm của cộng đồng về con người, thiên nhiên và thế giới tâm linh. Còn trong sinh hoạt văn hóa ở bản làng, cộng đồng người Tày, Nùng, Thái dùng lời then để phản ánh cuộc sống, lao động sản xuất, sự đổi thay của quê hương đất nước và ca ngợi tình yêu đôi lứa.
1: Với cây đàn tính, hát then luôn được cộng đồng Tày, Nùng, Thái yêu thích. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, những làn điệu then tiếp tục được sáng tạo, đặt lời mới đến gần hơn với công chúng.
0: Thưa quý vị, hát then vốn là sản phẩm sáng tạo kết hợp từ trí tuệ và tâm hồn của rất nhiều thế hệ, khởi thủy từ những nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng. Theo dòng chảy thời gian, then phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, người luôn miệt mài lưu giữ nghệ thuật hát then, đàn tính tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về sự đa dạng của các dòng then hiện nay.
2: Nếu nói đúng ra, then nó có 3 dòng. Dòng then thứ nhất, người ta hay gọi là cái then nghi lễ hoặc là then tâm linh ấy. Cái lời cầu của nó thì chuyên để làm lễ, lễ cầu cúng, lễ cầu an, rồi lễ vào nhà mới, vân vân vân vân. Thế còn một dòng thứ hai, người ta gọi là then lời mới. Then lời mới này thì có nghĩa là ta phải dựa trên một cái giai điệu gốc và ta chỉ đặt cái lời thay cái lời mới đấy, nó phù hợp để ca ngợi theo ý muốn chủ đề. Ví dụ như là mình ca ngợi Bác Hồ hay ca ngợi quê hương đất nước hay bản làng gì đấy, mình dựa trên cái giai điệu then gốc ấy, mình đặt lời mới thì gọi là then lời mới. Thế còn một cái dòng then nữa, người ta gọi là phát triển. Then phát triển thì có nghĩa là các cái nhạc sĩ dựa trên các chất liệu của giai điệu then, họ viết và họ thêm cái phát triển lên, ví dụ thêm về bè bối hoặc là họ có thể phá cách đi một tí để cho nó phong phú, nó mang tính chất hấp dẫn của người nghe. Đấy gọi là then phát triển.
1: Từ tình yêu với di sản của cha ông, những năm gần đây, nhiều nghệ nhân, nhạc sĩ không chỉ miệt mài đi tìm lại những điệu then cổ, mà còn thổi hồn thời đại vào then qua việc sáng tác, đặt lời mới. Chị Đàm Hoàng Nhã, công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
3: Then cổ thì thường thường để làm lễ, thầy cúng, thầy tào, lễ ấp sắc. Ngoài yếu tố tâm linh thì các làn điệu then tính không chỉ là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, mà nội dung cũng rất phong phú đa dạng như ca ngợi quê hương, bản làng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, tuyên truyền pháp luật v.v. Và qua đó thì giúp bà con hiểu biết hơn, đoàn kết hơn trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Vâng, với đồng bào, then được ví như điệu hát của trời. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho rằng, nghệ thuật diễn xướng này ẩn chứa cả một bề dày lịch sử và văn hóa.
4: Then cổ nó có những cái tích cổ, tính chất là dạy dỗ con người. Then mới nó khác ở chỗ là then mới thường ấy chỉ ca ngợi một người đấy, một vật thể ở đấy, ví dụ bà mẹ Việt Nam anh hùng hay là anh lao động sản xuất thế nọ kia, hay là anh bộ đội. Nhưng then cổ để nó kể cả một cái quá trình, cả một câu chuyện rất là dài của bà con dân tộc, kiểu như là sử thi của Tây Nguyên ấy.
1: Từ then cổ đến then mới, mỗi làn điệu lại mang một âm sắc riêng, chất lọc từ vẻ đẹp bình dị của đời sống. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, một người trẻ sở hữu kho tàng tri thức đồ sộ với hơn 4.000 câu thơ then cổ, chia sẻ.
5: Then mới bây giờ ấy là dựa trên những cái làn điệu mà trong dân gian đã có sẵn, hoặc là dựa trên những làn điệu của then cổ, mình phổ ra lời then mới để ca ngợi Đảng, ca ngợi đất nước. Về phần khác nhau thì là khi mà chúng tôi hát then cổ ấy, giọng điệu nó khoan thai chậm rãi và có tính chất tự do hơn. Vì là do bản thân người thầy then, người nghệ nhân ấy là người diễn xướng, người hát, tất cả mọi người đều phải theo người nghệ nhân đó. Nhưng mà khi mà đã là vào then mới ấy, thì bắt buộc phải vào một cái khuôn khổ, khuôn nhạc nào đó. Khi người nghệ sĩ người ta viết ra thì sẽ thành một bài nhạc và phải hát theo cái bài nhạc đó, chứ còn tính chất tự do trong then cổ thì là nhiều hơn.
0: Ở Tây Bắc, then của người Thái có từ rất lâu đời. Then là tín ngưỡng, răn dạy con người, ngợi ca cái hay, cái đẹp, phê phán thói hư tật xấu, thể hiện tình yêu đôi lứa. Theo nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, người được mệnh danh là cha đẻ của những cây đàn tính tẩu, cho biết để sống được trong đời sống đương đại, bản thân then cũng tự mình thích ứng.
6: Về then cải tiến, lớp già mất đi thì lớp trẻ tiếp thu, phần lớn là họ soạn lời mới để phù hợp với đời sống mới, cuộc sống mới, và hiện nay theo cái cộng đồng nó khác so với ngày xưa. Vì ngày xưa là cộng đồng nó ít người, bây giờ cộng đồng nó đông lắm, cho nên là cái nhu cầu phục vụ tiết tấu phải nhanh lên, hát cũng phải cao thấp nó khác nhau chứ không phải cứ đều đều là không ổn. Cũng có thể là một số người trẻ nó dịch các à lời phổ thông, bởi vì trong cái đối tượng đến dự lễ đấy, dự hội đấy nó cũng có cả người kinh, người ta cũng muốn thưởng thức cho nên là nhiều khi là phải dịch ra. Ông then bà then tự dịch ra cũng được, nếu không được thì phải là có người phiên dịch.
1: Sức sống của then bền bỉ đến tận hôm nay chính là nhờ ngọn lửa đam mê gắn bó máu thịt của các nghệ nhân và đồng bào dân tộc Tày Nùng Thái tại khắp các bản làng. Thưa quý vị và các bạn, từ việc chỉ thực hành trong đời sống tín ngưỡng tâm linh như mừng thọ, cầu phúc, cầu an, cầu mụ, hiện nay nhiều bài then cổ đã được các nghệ nhân đưa lên sân khấu trình diễn, giúp nghệ thuật then đến gần hơn với công chúng. Dù vậy, theo nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, việc đưa then lên sân khấu đòi hỏi sự chọn lọc vô cùng tinh tế.
2: Trong then cổ, làm lễ thực sự phải đi toàn bộ theo đúng bài bản, tất cả các chương. Thế nhưng mà chỉ lên sân khấu thì thường những cái chương nào mà nó mang tính chất rộn ràng, vui nhộn. Ví dụ như là các cái trích đoạn là bắt thành hoàng, tức là bắt ve sầu này, săn hiêu săn nai này, rồi là vượt biển, tức là khảm khải đấy. Những cái chương đấy thì giai điệu nó dễ nghe và nó dễ vào lòng người hơn. Còn phần lễ thì đương nhiên là xen kẽ giữa hát và nói. Nếu mà chuyển cho dân gian nó trầm và người ta cũng không lưu giữ tốt như là các cái chương mà nó rộn ràng.
0: Hiện nay tại nhiều địa phương, các nghi lễ then truyền thống vẫn được thực hành trọn vẹn. Trong cuộc đời của mỗi người đồng bào, Tày, Nùng, hiếm ai không trải qua ít nhất một lần thực hành nghi lễ then. Nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
7: Cái làn điệu then cổ nghề chúc thọ này rồi làm khoăn, làm lẩu then thì nghe nó mới ngọt ngào, nó mới đúng cái bản chất, bản sắc của dân tộc. Ví dụ như hát bài cầu phúc này, cầu lộc, cầu tài, rồi là hát những bài an khoăn này. Ngày Tết, ngày lễ hát về ơn tổ tiên rồi cái bài khác nữa. Cái lễ mừng thọ nó chương trình đi, cái làn điệu đi nó khác cái làn điệu của lẩu then.
0: Thưa quý vị và các bạn, hát then là một loại hình âm nhạc truyền thống của người Tày Nùng, Thái, mang màu sắc tín ngưỡng. Giai điệu then bổng trầm khi hòa cùng tiếng đàn tính dìu dặt, khi lại dồn dập theo tiếng sóc nhạc đã tạo nên một sức hút, mời gọi người nghe. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức một trích đoạn then cổ đầy thú vị mang tên Bụt giả vờ chết qua sự thể hiện của nghệ nhân Chu Thạch ở xã Tâm An, tỉnh Tuyên Quang.
8: Ơi là lần mưa chuyển vằn con tới xưa có bụt du mường ngựa.
9: Bài hình đấy thì nói câu chuyện về bụt. Bên ngày xưa thì là tất cả các loài muông thú đều biết nói chuyện. Thì hôm đấy là bụt giả vờ chết để thử lòng xem tất cả các muông thú xem họ có thật lòng hay không. Trong khi bụt giả vờ chết rồi thì tất cả các muông thú lên trời và cười hớn hở bảo là bây giờ bụt chết rồi, chúng ta có thể làm tất cả một cái chúng ta muốn, nhưng mà thực tế là bụt cái chết.

0: một trích đoạn thật dí dỏm nhưng cũng đầy tính răn đe, phải không thưa quý vị? Lời then đôi khi như một cuốn biên niên sử ghi lại mọi biến cố, diễn biến tâm lý của con người và bức tranh sinh hoạt của cả cộng đồng. Với đồng bào người Thái trắng ở Tây Bắc, then đóng một vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật then Thái trắng là một bức tranh tổng hợp, chứa đựng tri thức dân gian, thế giới quan và nhân sinh quan sâu sắc. Việc thực hành then là sự kết hợp tài tình giữa khả năng ứng biến ngôn từ của nghệ nhân và âm thanh trầm bổng của đàn tính, đáp ứng nhu cầu tâm linh, phản ánh nhân sinh quan, đạo đức, lối sống, các nghi lễ liên quan đến lễ tục, vòng đời, môi trường sống.
1: Nghệ thuật then Thái trắng là loại hình nghệ thuật tổng hợp, chứa đựng những tri thức dân gian, mang đậm sắc màu về tập quán xã hội, quan niệm thế giới quan, nhân sinh quan. Ngoài ra, quá trình thực hành then còn là sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa khả năng đặc biệt của người hát. Về việc ứng biến các giai điệu hát then phù hợp với ngữ cảnh, nội dung nghi lễ, hòa lẫn với âm thanh trầm bổng của đàn tính. Hãy cùng lắng nghe nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu thể hiện một điệu then cầu lộc.
2: Tôi sẽ hát một bài chúc phúc cầu lộc cho mọi người.

0: Ra khai bác tối mẹ như con hạt tay đưa khai sướng đã cho mệt cân tinh mương đi hào. Cầu cho các cụ ông cụ bà với lại các nam nữ sống vui khỏe, nắng ở mừng trời đừng cho xuống cháy, ốm đau mừng trời đừng cho xuống, làm cái gì cho được, ước cái gì cho thành, đấy nó là cầu phúc độc cho mọi người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong thế giới quan của người Tày, Nùng, Thái, để con người có thể giao tiếp với thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, ấm no hạnh phúc, nhất định phải có sự dẫn đường của các ông then, bà then. Chị Đàm Hoàng Nhã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
2: Thầy then thì đóng vai trò như cầu nối linh thiêng giữa cộng đồng và thế giới tâm linh. Thầy không chỉ là người thực hiện các nghi lễ trong cộng đồng, mà còn là người mà được kính trọng và đạt đến sự trưởng thành, tinh thông để gánh vác trọng trách, giúp đỡ mọi người. Thể hiện sự khác biệt đầy trang nghiêm giữa thầy then và người thường, tôn vinh vai trò không thể thiếu của người thầy trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc Tày ạ.
3: Như chia sẻ của chị Đàm Hoàng Nhã, trong các nghi lễ tín ngưỡng tâm linh của đồng bào, các ông then, bà then có vị trí rất quan trọng. Không chỉ là cầu nối tâm linh, nhiều ông then, bà then còn là những vị thầy thuốc của bản làng. Then mang đến liều thuốc tinh thần, giải tỏa những ách tắc trong tâm lý cho người bệnh. Nghệ nhân Nông Thịnh Được ở xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên lý giải.
4: Nghi lễ mừng thọ hay là mừng lúa mới, là mừng thôi nôi, có tất cả những chuyện mừng với quan niệm của người Tày thế này này. Thầy then ấy có nghĩa là cái người liên kết giữa nhân dân với lại ý nguyện của mình với lại người trời, thì phải thông qua ông thầy then để nói hộ, nói là để trời biết, đất biết, ý là như vậy.
1: Tại vùng Tây Bắc, nghệ nhân Mào Văn Ết ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cũng cho biết, muốn làm thầy then thì phải là người có căn duyên. Mục đích cuối cùng của các ông then bà then Tây Bắc khi hành lễ cũng là để mang lại sự hưng phấn, tỉnh táo và niềm tin yêu cuộc sống cho con người.
0: Về hành nghề then, nó thuộc văn hóa tâm linh thì cũng giống nhau. Nói chung hành nghề của các ông bà then Tây Bắc thì thứ nhất là cầu may cầu mưa này, cầu được mùa này, rồi là hạn hán quá là cầu mưa, cầu an, cầu lành, cầu phúc. Đều có phần lễ là chủ yếu, làm cho con người ta thêm phấn khởi, tỉnh táo và hưng phấn lên trong cuộc sống yêu đời hơn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày, Nùng, Thái trong đời sống đương đại. Thưa quý vị, mỗi khi hành lễ, ông then bà then đều khoác lên mình những bộ trang phục đặc biệt. Màu sắc quần áo hay những dải tua rua trên chiếc mũ chính là thước đo để nhận biết thứ bậc cao thấp, cấp sắc của thầy then. Nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thả ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
5: Các rắp bộ quần áo đầu tiên là mặc đỏ, bộ thứ hai là mặc vàng, bộ thứ ba là mặc đen, bộ ngọ là cửu phẩm, bộ vàng là thất phẩm. Bộ đen là tam phẩm, ngươi nhị phẩm. Bộ đỏ đó như là cửu phẩm là tức là cấp cuối cùng. Nhưng mà cấp cao nhất là cái cấp nhị phẩm với cấp tam phẩm là cái cấp mũ đen.
6: Trang phục của thầy then ấy, chúng tôi thường thường là mặc quần áo dân tộc. Ngày xưa các cụ ấy thì không có nhiều vải như bây giờ, thì các cụ phần đa là mặc áo dài chàm. Còn bây giờ thì chúng tôi có vải hoa, vải gấm thì chúng tôi may vải tốt hơn. Nhưng mà chủ đạo khi mà đi đường bình thường là mặc áo dân tộc. Còn khi mà đón tướng thì chúng tôi mặc áo đỏ để tượng trưng cho cái sự uy quyền của nhà tướng, tượng trưng cho sức mạnh của nhà tướng. Mặc áo đỏ đội mũ tướng và thắt đai ở trên bụng.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những ông then bà then khi vào hành lễ bao giờ cũng có bộ trang phục riêng cho mình như chia sẻ của nghệ nhân Hoàng Kim Sinh ở xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang.
7: Quần áo của thầy then ấy, tùy từng cấp bậc, có cấp bậc nhỏ thì mặc những bộ quần áo không được đẹp đẽ bằng cấp bậc to. Cấp bậc to thì quần áo nhìn nó hoành tráng hơn, hoa văn họa tiết đẹp đẽ hơn, nó nhìn nó tâm linh hơn, nhìn rất oai thôi. Nhìn phóc dáng của cung thầy then có chức bậc to nhìn nó oai hùng lắm. Lên chức cấp sắc nó phải lên từ cấp nhỏ đến cấp to. Đầu tiên cấp 3, cấp 2, tức là lên dần dần lên cấp 6, cấp 7, cấp 8, từng cấp một. Không thể cấp sắc lên một nhát là cấp to luôn này được đâu, mà từ từ dần dần.
3: Ngoài bộ quần áo, nhìn vào chiếc mũ, chúng ta cũng có thể nhận biết được ai là ông then, bà then. Điều này được nghệ nhân Mào Văn Ết khẳng định.
0: Trang phục của ông Then, bà Then phần lớn đa số là mũ như mũ đường tăng trong Tây Du Ký. Nếu mà không mặc cái bộ trang phục cổ thì không giá Then. Bộ cổ thì nó sặc sỡ, ý nghĩa là nó phải uy nguy, phải khác với người thường ở trần gian này. Nếu lên Ngọc Hoàng thì người ta quy định từ xưa rồi, và có cái bộ cổ Then, bà Then và ông Then nó có cái mẫu riêng để cho nó uy nguy và lịch sự. Cũng có một số nơi thì có biến tấu đi thành nét đặc sắc riêng của từng mường một.
1: Trên chiếc mũ đều trang trí hoa văn khác nhau và có những sợi tua rua dài gắn hai bên mũ, thể hiện tầng lớp, người có uy quyền và thứ bậc cấp sắc cao hay thấp của thầy Then. Thêm một bậc cấp sắc, mũ của thầy Then lại thêm hai dải tua rua. Thứ bậc càng cao thì sợi tua rua gắn trên mũ càng nhiều. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
8: Cái mũ bình thường là cũng thêu các hoa văn, nhưng mà trong khuôn khổ thắt những các cành nọ cành kia hay là những ngôi sao đấy vào. Còn như thắt lưng thêu có thể là rồng này với đỉnh ngựa. Sau đó mình muốn trang điểm cho nó đẹp hơn thì mình sẽ cho hạt nọ hạt kia vào cho nó ánh lên thêm.
3: Vâng, qua chia sẻ của các nghệ nhân dân tộc Tày, Nùng, Thái thì chúng ta sẽ thấy rằng ở mỗi bậc cấp sắc khác nhau, thầy Then sẽ đội mũ và mặc trang phục tương ứng với bậc sắc của mình.
1: Khi thực hành Then, tiếng sóc nhạc giữ nhịp đều đặn hòa cùng giọng lĩnh sướng trầm bổng cũng tạo nên một không gian say đắm lòng người.
3: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu cây đàn tính là linh hồn, thì chùm sóc nhạc chính là nhịp đập không thể thiếu trong nghệ thuật hát Then của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Tiếng sóc nhạc không chỉ để góp âm mà còn mang những ý nghĩa tâm linh hết sức sâu sắc. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
6: Bộ sóc nhạc thì trong Then ấy, đại biểu tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà tiếng sóc nhạc rung lên vang lên ấy, thì cũng như là binh mã chuẩn bị là cho một hành trình mới. Ngày xưa là có nhạc ngựa mà, con ngựa có đeo quả chuông, quả lục lạc. Thì bây giờ cái sóc nhạc này cũng tượng trưng cho là binh mã đi đường. Khi mà sóc nhạc ấy, đoàn quân Then đang trên một cái tiến trình mới, đang đi lên một cung cửa nào đó, thì là đại biểu cho binh mã của nhà Then. Trong tiến trình của Then ấy, thì nó có nhiều cái giai đoạn và nhiều cái quãng đường khác nhau. Cũng như mình đi đường bình thường ấy, có đoạn thì phải đi nhanh, có đoạn thì phải đi chậm. Bắt buộc cái quãng đường đi qua yêu cầu là phải đi nhanh, thúc binh mã đi nhanh thì là sóc nhạc nhanh.
3: Không chỉ vậy, nhìn vào chùm sóc nhạc của người Tài Nùng, chúng ta cũng biết được thứ bậc của các ông Then bà Then. Chùm sóc nhạc càng có nhiều dây buộc, chức sắc của người thầy Then đó càng cao. Nghệ nhân ưu tú Phạm Văn Quang chia sẻ thêm về cách sử dụng nhạc cụ độc đáo này trong quá trình hành lễ.
9: Cái chùm sóc nhạc thực ra nó cũng có thể gọi là một nhạc khí ngoài cái đàn nhạc. Nếu mà nói về trong dân gian thì chùm sóc nhạc nó tượng trưng cho kiểu bước chân của con ngựa đi ấy, mà binh mã đi cùng ấy, đấy là bên tâm linh. Thế còn ngoài ra thì nó còn có một tác dụng, nó giữ nhịp đều cho cái người lĩnh sướng. Thế ngoài cái sự đều thì nó cũng tạo lên một cái sự hấp dẫn phong phú nữa.
1: Tương tự như đồng bào Tày, Nùng, đồng bào Thái Trắng ở vùng Tây Bắc cũng xem chùm sóc nhạc mà bà con gọi là má hính, là vật bất ly thân trong mỗi cuộc Then. Tiếng má hính quyện cùng tiếng đàn tính tẩu như hình với bóng, lúc thì dồn dập khi lại khoan thai. Má hính giữ nhịp và khiến buổi lễ mang một sức lôi cuốn kỳ lạ. Nghệ nhân Lò Văn Sơi ở xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu giải thích.
8: Nói về cái chùm má hính thì nó tượng trưng cho tiếng nhạc chuông, nhạc ngựa. Cho nên là khi Then mà muốn xuống trần hay là muốn mời Then xuống trần thì người ta mới gọi là tân giữa mà giữa đông, tân giữa xuống giữa xanh, tức là dậy đi đoàn con nhạc, dậy đi ngựa và rồng. Nó là như thế, tức là nó thuộc vào nhạc ngựa, nó phải có một hính mới bắt nhịp để múa thì nó mới vui. Mà cả tiếng đàn với tiếng mây hính nó phải đi cùng một nhịp thì nó mới hay được.
3: Vâng, thưa quý vị, như vậy là chùm sóc nhạc không chỉ làm nhiệm vụ giữ nhịp cho lời ca, tiếng hát hay là mô phỏng tiếng vó ngựa thiêng, mà đó còn là đạo cụ không thể thiếu dẫn dắt những điệu múa Then thêm phần uyển chuyển và thăng hoa. Quý vị và các bạn, trong các nghi lễ quan trọng như cấp sắc, kỳ yên, cầu mùa hay là chúc thọ, tiếng then vang lên hội tụ cả một kho tàng văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Đó là câu chuyện kể những truyền thuyết, thành ngữ, tục ngữ được cha ông đúc kết và trau chuốt qua bao thế hệ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm then, nghệ nhân ưu tú Chu Thị Thà ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, các lễ lẩu then thường là những khúc hát gọi hồn, chuộc vía cho người ốm hoặc làm lễ mừng thọ cho người cao tuổi.
5: Then cổ của miền Tây của Nguyên Bình là cũng chỉ có dòng của bà cụ tôi. Nó nhiều bài lắm. Chiêu khăn, xếp phong đính tháng năm, tức là chiêu hồn 12 bến nước. Then cổ thì chỉ có là thay vào trình diễn cái dịp là đầu năm này. Nhưng mà nhà nào nó cần thiết yêu cầu làm một cái việc gì chẳng hạn. Như là đầu năm thì đi làm lễ giải hạn, làm thượng thọ này, làm lễ hoa mụ cho các con các bé này, làm lễ đề tháng này, cả một năm là đều làm được hết. Tôi hát đây trích một đoạn.

0: Vâng, các nghi lễ then cầu chúc có thể được tổ chức vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tùy theo mong muốn của gia chủ. Với mỗi nghi lễ, ông then, bà then lại cất lên những bài ca riêng biệt. Đó có thể là lời cầu chúc cho thai phụ được mẹ tròn con vuông, cầu cho trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, cầu cho người già sức khỏe, trường thọ, hay những khúc hát trả vía để giải hạn cho con người. Và thưa quý vị, để thực hiện trọn vẹn những nghi lễ này, thời gian tổ chức thường kéo dài vài ngày. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
1: Đầu then này rất nhiều trình tự, nhiều bước. Bởi vì là ngày xưa là làm 3 ngày 2 đêm. Và bây giờ vẫn là làm 3 ngày 2 đêm, nhưng mà đêm muộn quá thì bây giờ chúng tôi là cũng nghỉ. Gần sáng bắt đầu mới làm thì là qua rất nhiều bước. Ngày hôm nay chỉ là một trích đoạn lễ lẩu then, bởi vì là mang tính chất là sân khấu và không có nhiều thời gian, chỉ cấp sắc cho người mới để trở thành thầy then, và chúng tôi sẽ làm một đoạn xe lẩu đi qua biển, đưa lễ vật vượt qua biển, qua sông để lên đến cửa vua cha Ngọc Hoàng để báo cáo nội dung công việc, có khảm hải, có cấp sắc, có xe lẩu, có vần hương.
2: Đi sâu vào hình thức diễn sướng, đặc biệt là trong các nghi lễ cầu lộc, cầu tài, dịp đầu xuân năm mới, nghệ nhân Nông Thị Hoa ở xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng đã có những miêu tả rất sinh động về cách người thầy then vừa hát, vừa dùng âm thanh để giao tiếp với cõi vô hình.
3: Ví dụ mời khoan về bảo là khoan ơi thì nấy bó đây, kinh tin này bó đây du. Vọng như thế này thì mời khoan về á, bảo khoan là ở chỗ này không đủ nước, đủ cái, khó khăn lắm, về nhà với bố mẹ thôi. Gọi khoan về hát rồi.

0: được bao khinh khéo, tức là chắn không có bị quái cướp. Chỗ mà bảo là phân ơi thì nay bò đây, kinh đinh này bò đây du, như thế này là quát đi, tách đi, là ma quỷ không được đi theo về. Thế xong nhạc là điểm cho binh mã lên đường, quát cờ bay bướng ná, dạng cờ bay tấn binh, nghĩa là bắt đầu lên mã, lên ngựa, lên đường đi tìm khăn. Cái đoạn bảo là dưới ấy, tức là quân phu đi gánh bông lễ cho tướng quân ấy, bảo là tướng quân ấy táng cần cam trà khỉnh đống rơi xa can, táng cần cam tao khỉnh đống tan xa thong, cầm dao lên rừng để chặt cây, lấy dây về buộc mông lễ rồi gánh đi lên đường tìm khăn.
1: Không chỉ phong phú về nội dung, phong cách diễn sướng then ở mỗi vùng miền cũng mang những sắc thái riêng. Theo nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thọ ở xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và nghệ nhân Hoàng Văn Chiêm ở xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, chính điều kiện tự nhiên, nét tính cách con người và sự truyền dạy ngẫu hứng của từng dòng then đã tạo nên sự đa dạng độc đáo này.
2: Ví dụ như là vùng Cao Bằng chẳng hạn, thì họ hát khoan thai, chậm rãi, cũng có thể là do cái địa hình người miền núi, hoặc là khi mà cuộc sống bình thường của họ ấy, rất là bình dị, giản dị, cho nên lời then của họ là cũng rất là mượt mà, sâu lắng. Còn ví dụ như là then của vùng Lạng Sơn ấy, thì có thể là nó mạnh mẽ hơn một chút, cũng chia theo dòng then ấy, vì là ở mỗi tỉnh lại có vùng then khác nhau, mỗi huyện này với huyện kia là hát không giống nhau, mà đặc biệt là then nên mang tính chất tự do và truyền miệng, thì khi người thầy truyền cho đệ tử ấy, đến đệ tử thì là sẽ không giống hẳn người thầy, mà người đệ tử đó phải đi học hỏi thêm từ những vùng văn hóa then khác, hoặc là cũng có thể là do tổ sư của nhà đệ tử ấy, họ sẽ đưa đường chỉ lối, hát theo một cái năng lượng mới, hát theo một cái giai điệu khác.
3: Điệu đàn tính với lại cái giọng hát nó khác nhau, lời của nó cũng khác nhau, nhưng mà về cái lễ thì nó tùy theo từng vùng miền. Ở Quỳnh Nhai thì nó cũng có then tay trắng, thì có người thì tuổi kèn, có người then thì là phải đánh đàn. Ông then ở bên tay trắng cũng làm lễ khác bên Đông Bắc.
4: Thưa quý vị và các bạn, trải qua một bề dày lịch sử hình thành và phát triển, hát then đã thực sự vươn mình trở thành một nghệ thuật diễn sướng dân gian độc đáo. Bằng sự kết hợp tài tình giữa hát, múa và tiếng đàn, then không chỉ là một hình thức kể chuyện tín ngưỡng mà còn thăng hoa thành một tác phẩm văn hóa nghệ thuật tuyệt đẹp. Di sản ấy vẫn đang từng ngày mang lại sự bình an, niềm tin và tinh thần lạc quan cho cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Thái trên khắp mọi miền.
1: Thưa quý vị và các bạn, then có thể thay đổi về cách thể hiện, không gian diễn sướng và nội dung, nhưng giá trị văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng vẫn là nền tảng để then tiếp tục được duy trì. Đó cũng là cách để di sản thích ứng với đời sống đương đại mà không mất đi bản sắc.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề Sức sống điệu then Tày Nùng Thái trong đời sống đương đại cũng xin được khép lại.
1: Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm, đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua.
4: Kính chúc quý vị và gia đình có ngày nghỉ cuối tuần, thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: VOV2 văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thưa quý vị, nếu như trước đây việc mua bán ma túy thường diễn ra tại những địa điểm đường dây và mối quan hệ tương đối dễ nhận diện, thì cùng với sự phát triển của công nghệ, hoạt động này đang có xu hướng dịch chuyển lên không gian mạng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và một tài khoản mạng xã hội, những giao dịch bất hợp pháp có thể được thiết lập nhanh chóng, kín đáo, thậm chí ẩn dưới vỏ bọc của những sản phẩm tưởng như vô hại. Không gian mạng đang trở thành một mặt trận mới trong cuộc chiến phòng chống ma túy, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý đấu tranh với tội phạm và đặc biệt là bảo vệ người trẻ. Vậy chợ ma túy trên không gian mạng đang hoạt động như thế nào? Cần nhận diện những nguy cơ nào và phải làm gì để ngăn chặn từ sớm từ xa? Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời chuyên gia tội phạm học, đại tá phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, phó viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Ngọc Hà.
3: Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia chương trình. Trước tiên thì xin mời ông, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
5: Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong giới trẻ, học sinh, sinh viên, công nhân tại khu công nghiệp ngày càng có xu hướng gia tăng. Ở nhiều nơi, ma túy dạng kẹo, nước vui, bóng cười, thuốc lá điện tử chứa cần sa len lỏi vào các quán karaoke, quán bar, thậm chí cả trường học. Việc phát hiện sớm người nghiện, nhất là người sử dụng mới, còn hạn chế do tâm lý e ngại che giấu.
6: Tại Quảng Ninh, với vị trí đặc thù giáp ranh biên giới cùng hệ thống cảng biển, cửa khẩu quốc tế là điểm trung chuyển tiềm năng của tội phạm ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Tình trạng người nghiện ma túy, đặc biệt là giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp, diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đã phát hiện xử lý hơn 540 vụ với gần 1.340 đối tượng, tăng 44,5% số vụ và hơn 48% số đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xử lý hình sự hơn 460 vụ với hơn 1.000 đối tượng.
5: Đặc biệt, tình hình tội phạm ma túy trên không gian mạng tại Quảng Ninh tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm chôn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Các đối tượng lợi dụng

0: khiến không gian mạng trở thành môi trường mà tội phạm ma túy có thể lợi dụng để tiếp cận người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên ạ?
1: Trước hết chúng ta thấy rằng là không gian mạng nó có sức lan tỏa rất nhanh, rất rộng, rất sâu, rất kịp thời. Trên là cái sức lan tỏa và là nó rất lớn. Bên cạnh nó tác động trực diện vào nhận thức của cái người được tiếp thụ thông tin, nhất là đối với giới trẻ. Một trong lý do mà giới trẻ được bị cuốn hút rất nhiều trong không gian mạng bởi vì là nó đối tâm lý lứa tuổi, thì lứa tuổi này nó rất hay tò mò, phiêu lưu và thích tìm hiểu những cái mới lạ, và nó không cần phải kiểm chứng. Và trong không mạng thì không có cách thức để kiểm chứng, và họ rất dễ tin. Và đặc biệt những cái hình thức nó mang tính hấp dẫn, lôi kéo, cuốn hút, thì cái giới này nó tò mò. Và các hoạt động của tội phạm về ma túy thì họ luôn bày ra những trò đó để hút được giới trẻ.
0: Vâng, tuy nhiên có một điều rất đáng lo ngại là người mua và người bán thì đôi khi không cần biết nhau, thậm chí là không cần gặp trực tiếp. Vậy điều này thì gây khó khăn như thế nào cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm thưa ông?
1: Chúng ta biết rằng điều tra xử lý một vụ phạm tội nó trải qua rất nhiều công việc khác nhau và cách thức khác nhau. Trong đó đầu tiên phải xác định được đối tượng, xác định được hành vi, thu thập tài liệu dấu vết, thu được chứng cứ, xác định được nạn nhân. Nhưng với không gian mạng thì câu chuyện này cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là với chứng cứ điện tử, hiện nay rất dễ bị xóa, rất dễ bị làm giả. Và để truy vết dấu vết điện tử, để chứng minh được hành vi phạm tội là việc rất khó khăn. Trong hoạt động buôn ma túy ngày nay, qua cái không gian mạng, Internet cũng như mạng xã hội, các đối tượng lập cái nhóm kín và các đối tượng không cần phải biết nhau. Họ vẫn có thể trao đổi thông tin, vẫn có thể trao đổi hàng hóa, vẫn có thể chia sẻ tất cả. Và điều này đây là một thách thức không hề nhẹ, không hề đơn giản đối với các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, phát hiện, xử lý các loại tội phạm này.
0: Nếu như trước đây ma túy thường được gắn với những hình ảnh mà xã hội dễ nhận diện, thì hiện nay nguy cơ đáng lo là các chất gây nghiện có thể xuất hiện dưới những cái hình thức rất khác. Theo ông thì vì sao người trẻ lại có thể dễ dàng bị hấp dẫn bởi những cái lời quảng cáo hoặc lời mời gọi liên quan đến các chất kích thích trên mạng ạ?
1: Đầu tiên chúng ta thấy rằng là ma túy tổng hợp nó đang biến động rất phức tạp và rất là đa dạng và rất nhanh chóng. Các đối tượng buôn bán ma túy thì luôn tìm cách để tiếp cận được nạn nhân, người sử dụng cũng là nạn nhân, càng nhiều càng tốt. Vì vậy trên là để hấp dẫn được đối với người tiêu thụ, thì đặc biệt là giới trẻ, thì các đối tượng luôn đưa ra các cái chiêu trò, cách thức che giấu cái tác hại thực, cái hình ảnh thật của ma túy. Bởi vì nếu anh nói thẳng đó là ma túy hoặc là dễ nhận biết ma túy thì không dễ gì kéo được giới trẻ. Bởi vì giới trẻ họ hấp dẫn bởi những cái hình thức bên ngoài, bởi những cái gì đó cuốn hút, họ thích phiêu lưu và thích mạo hiểm. Vậy nên là càng nhiều hình thức với nhau, từ bóng cười cho đến kẹo ngọt, cho đến là cỏ Mỹ, cho tất cả những cái thứ. Mà mỗi một ngày thì các đối tượng lại nghĩ ra các chiêu trò khác để làm sao tiếp cận vào, đánh đúng vào tâm lý của giới trẻ. Và đặc biệt qua cái không gian mạng thì nó lại càng dễ tiếp cận hơn. Và điều đấy nó tạo ra một cái thị trường ma túy ở trên không gian mạng rất lớn, đặc biệt là ma túy tổng hợp. Dễ che giấu, dễ tiêu thụ, dễ gây nghiện và dễ bán hàng. Thì đây là cái điều cách là bằng các cách khác nhau thì nó mới bán được.
0: Hiện nay thì không ít người trẻ có tâm lý là thử một lần chắc không sao ạ, hoặc là tin rằng là có những loại chất không gây nghiện chỉ để vui. Đây có phải là một trong những cái cánh cửa dẫn đến nguy cơ sử dụng ma túy hay không ạ?
1: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của biên tập viên. Chúng ta biết rằng là thử một lần, thử cho vui. Đây là những câu đang được mời chào trên mạng cũng như là trong thực tế. Đây là cái bẫy hết sức nguy hiểm. Chúng ta biết rằng là khi nói về hiện tượng nghiện ma túy và tội phạm ma túy bắt đầu từ gây nghiện, bắt đầu từ thử. Và người ta hay nói là trước khi thử thì các giới trẻ, các em nó có rất nhiều tương lai, rất nhiều mơ ước, rất nhiều khát vọng và rất nhiều điều đảm bảo. Nhưng sau khi thử thì gần như tất cả sẽ đóng lại. Sức khỏe, tinh thần, uy tín xã hội, học tập, tương lai, tất cả khó khăn. Mà chúng ta biết là tỷ lệ tái nghiện rất cao, và đã nghiện, đã gắn vào nó thì cái việc thoát ra khỏi cái hệ lụy của ma túy là phức tạp. Chưa kể đến cái chuyện chúng ta nói là ma túy nó sẽ là cái loại tội phạm nguồn, nó gây ra rất nhiều loại tội phạm khác nhau, giết người, cướp tài sản, lừa đảo, trộm cắp, thậm chí là tự tử, đánh nhau, tất cả đó đều từ ma túy mà ra. Chúng ta biết là có một thời kỳ ở một thành phố chúng ta là 94% những vụ

0: giật trên đường phố đều liên quan đến ma túy. Cho nên cái điều này là thử một lần cho vui, thử cho biết, thử xem sao. Đây là cái bẫy cực kỳ nguy hiểm mà giới trẻ phải hết sức cảnh giác, các bậc phụ huynh phải hết sức cảnh giác, các thầy cô giáo phải hết sức cảnh giác để tuyên truyền các em đừng thử những cái việc như thế này.
1: Vâng, vậy phải chăng là chúng ta đang quá chú trọng cảnh báo ma túy nguy hiểm nhưng mà chưa trang bị đủ cho người trẻ kỹ năng nhận diện những cái lời dụ dỗ, thông tin sai lệch trên mạng thưa ông?
0: Để trang bị kỹ năng cho người trẻ thì nó đòi hỏi rất nhiều cái chủ thể và nhiều cách thức khác nhau. Bản thân các cái người trẻ đấy cũng phải được những cái cơ quan, các cái gia đình và nhà trường phải cho các em biết được, hiểu đầu tiên về pháp luật để biết thế nào là vi phạm, thế nào là tội phạm, hậu quả của nó là cái gì. Cái thứ hai là để nhận biết được các chất ma túy, nhận biết được các chiêu trò, các thủ đoạn của đối tượng, nhận biết được hậu quả của nó. Đấy. Và sau đó để rèn cho các em kỹ năng nói không với ma túy, nói không với những cái hiện tượng mà mình chưa được kiểm chứng, và đồng thời tạo cho em các sân chơi lành mạnh để qua đó không bị các đối tượng lợi dụng lôi kéo vào những hành vi tiêu cực mà trong đó có ma túy. Vì vậy nên là cái việc này chúng ta đã làm, cũng đã làm nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà như biên tập viên nói thì có lẽ chúng ta cũng chưa làm đủ tới. Tất nhiên việc này là việc không đơn giản và cũng không thể làm trong ngày một ngày hai, nhưng nhất định chúng ta phải tạo cách thức để làm như vậy.
1: Có thể nói là môi trường số thì có khả năng kết nối rất nhanh. Một người chỉ cần tò mò tìm kiếm hoặc là tương tác với một nội dung nào đó thì có thể tiếp tục bắt gặp những nội dung tương tự. Vậy đâu là dấu hiệu để người dùng mạng xã hội nhận biết là mình đang đứng trước một nội dung quảng bá, dụ dỗ hoặc là lôi kéo liên quan đến ma túy ạ?
0: Chúng ta biết rằng cái đối tượng mà để lôi kéo, dụ dỗ người sử dụng ma túy thì nó tạo cái vỏ bọc, nó tạo các cái tình huống rất là hấp dẫn, rất là vui vẻ. Nhưng chúng ta phải thấy, các nhất là người trẻ phải thấy là để trước cái hiện tượng mà họ đưa ra mà có lính tính mời chào, thử tham gia vào một cái gì đó tưởng như vô hại, thì đấy chính là đầu tiên chúng ta phải làm. Cái thứ hai là có tính có lợi, như là quà tặng, giống như là được giải thưởng, không có gì cho không đâu, nó tính vào tính vụ lợi. Đấy là cái điều đầu tiên là chúng ta, người trẻ phải chú ý. Tiếp theo, một cái nữa là chúng ta, họ muốn dẫn dắt chúng ta vào một cái gì đó khám phá những cái câu chuyện mà họ đang đặt ra phía trước. Chẳng hạn như là một cái đường link nhưng lại chỉ xuống dưới để xem tiếp. Thì đấy có dấu hiệu là họ đang có thể đang dẫn chúng ta vào những cái nội dung và những câu chuyện mà nó bất lợi, trong đó có liên quan đến ma túy. Rồi các đối tượng thường là tổ chức cái hội nhóm, mà hiện nay trên mạng, không gian mạng xã hội rất nhiều hội nhóm kín. Những hội nhóm ấy mà lại bàn những câu chuyện về tiêu cực, bàn về những hiện tượng mà nó không lành mạnh, bàn về những cái chuyện mà từ bỏ học cho đến chán học, cho đến là vui chơi thử này thì kia. Thì những cái đấy là câu chuyện mà chúng ta biết là trước sau rồi nó có diễn ma túy vào. Rủ nhau gặp mặt đi sinh nhật, hôm nay đập phá đi, thì cái đập phá đi ấy thì nào thế nào, rồi uống chén rượu vào, rồi cũng lại có đưa ma túy vào để nhảy nhót. Rất dễ như vậy. Hay là họ mời gọi chúng ta đi tham gia vào cái nhóm mà ở cái địa điểm hoặc cái vị trí nó không an toàn, thì đấy chính là dấu hiệu đầu tiên để họ kéo mình vào. Thì giới trẻ cần phải chú ý những hiện tượng như vậy.
1: Thưa quý vị, thực tế là ma túy thời 4.0 thì không còn chỉ xuất hiện ở những nơi được coi là điểm nóng. Nó có thể len vào điện thoại, tài khoản mạng xã hội và những cuộc trò chuyện tưởng như riêng tư. Vì vậy, phòng chống ma túy trong thời đại số không chỉ là ngăn chặn một giao dịch bất hợp pháp, mà đó còn là cuộc chiến bảo vệ môi trường thông tin, bảo vệ nhận thức và hành vi của người sử dụng mạng, đặc biệt là thanh thiếu niên. Đây cũng là cách mà Quảng Ninh đã thực hiện trong thời gian qua. Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Là địa bàn phát triển mạnh về kinh tế, du lịch và dịch vụ, Quảng Ninh luôn xác định phòng chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, ma túy không chỉ là vấn đề ngoài đời thực, mà còn có nguy cơ len vào không gian mạng, tiếp cận thanh thiếu niên thông qua các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, cùng với đấu tranh, xử lý, việc chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa đang được đặc biệt coi trọng. Đại tá Nguyễn Quang Dũng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thành phố Quảng Ninh cho biết.
3: Ngoài những cái công tác đấu tranh ra thì cái viện mà chúng tôi phải làm tốt công tác phòng ngừa, tập trung trong công tác triển khai thực hiện cái công tác phòng ngừa xã hội để mà với mục tiêu là ngăn ngừa số đối tượng nghiện, số đối tượng sử dụng và thực hiện cái mục tiêu chương trình quốc gia về phòng chống ma túy, cũng như là cái việc của chúng ta đang xây dựng xã phường đặc khu không ma túy và tiến tới xây dựng tỉnh Quảng Ninh đảm bảo các tiêu chí là tỉnh không ma túy.
2: Đối với tội phạm ma túy, điều đáng lo ngại không chỉ là giao dịch bất hợp pháp mà còn là quá trình tạo thị trường bằng cách tác động vào nhận thức của người sử dụng, nhất là giới trẻ. Bởi vậy, lực lượng đoàn thanh niên được xác định là một trong những lực lượng xung kích trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Thông qua việc phát huy mạng lưới đoàn viên, thanh niên để tuyên truyền phòng chống ma túy, nhất là trên môi trường mạng. Chị Bùi Thị Thu Huyền, cán bộ đoàn phường Cao Xanh chia sẻ.
4: Đối với công tác phòng chống ma túy cũng như phòng chống những tệ nạn xã hội thì trong thời gian qua thì đoàn phường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình những cái đối tượng, những cái trường hợp và đồng có những cái chương trình tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên, đặc biệt là có những cái chương trình giao lưu và tuyên truyền tới các đoàn viên thanh niên trong trường học để nâng cao nhận thức cũng như là giúp các bạn có thể thêm kiến thức, thông tin về cái loại tội phạm này.
2: Theo phương châm phòng hơn chống, công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng nhóm thanh thiếu niên. Đặc biệt trong môi trường số, người trẻ cần được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, biết cảnh giác trước những lời mời gọi, dụ dỗ liên quan đến ma túy và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Bằng nhiều hình thức, trong đó có sử dụng Facebook, Zalo, các phiên tòa giả định, kể chuyện theo án và câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, v.v. Nhiều bạn trẻ đã có thêm kiến thức, kỹ năng để phòng tránh tệ nạn ma túy cho mình.
5: Đầu tiên chắc chắn là mình được mở mang được rất nhiều thứ, cho bọn em hiểu được rõ hơn những cái hình thức, những cái hành vi tội phạm và hành động để bọn em có thể hiểu biết thêm được những cách phòng chống.
6: Sau khi chúng em được lắng nghe các buổi tuyên truyền về biện pháp phòng tránh các chất ma túy, chúng em nhận thức được rằng là chúng ta không nên sử dụng, mua bán, vận chuyển và tàng trữ các chất ma túy. Khi thấy một tổ chức cá nhân nào đó có liên quan đến tệ nạn ma túy thì chúng ta cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô để cùng có biện pháp phòng tránh ạ.
7: Bọn em cũng có thể nhận biết được các loại ma túy khác nhau, từ đó biết được các tác động xấu của ma túy gây hại đến con người và biết được cách phòng chống.
2: Một trong những yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hiện nay là nâng cao năng lực phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Vì vậy, lực lượng công an, gia đình, nhà trường và mỗi người sử dụng mạng xã hội đều phải trở thành một điểm chốt trong công tác phòng ngừa để phát hiện sớm, giáo dục, uốn nắn thanh thiếu niên có biểu hiện lệch hướng. Trung tá Hà Quang Tân, Phó trưởng Công an xã Quảng La, Quảng Ninh cho biết.
8: Chúng tôi đều phải phối hợp với nhau rất là chặt chẽ thì mới hoàn thành được và vận động một cách rất là sáng tạo và phù hợp. Công an xã, rồi thì nhà trường cũng đã phối hợp rất tốt trong công tác quản lý, giáo dục con em. Và những cái trường hợp mà học sinh con em mà có những cái dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật thì đều được phát hiện sớm và được phối hợp với gia đình rồi các dòng họ phối hợp tuyên truyền.
2: Có thể thấy một nguyên tắc quan trọng, phòng ngừa phải đi trước một bước. Khi kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ được trang bị sớm, người trẻ sẽ có thêm khả năng nhận diện và tránh xa những nguy cơ từ ma túy cả trong đời thực và trên không gian mạng.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, thành phố Quảng Ninh đang triển khai khá là đa dạng các hình thức phòng ngừa ma túy trên không gian mạng ạ. Từ tuyên truyền trực tiếp phối hợp với nhà trường, gia đình đến sử dụng Facebook, Zalo hay là các cuộc thi phiên tòa giả định. Ông thì nghĩ sao về những cách làm này ạ?
0: Qua cái thông tin về cách làm của Công an Quảng Ninh và các cái địa bàn Quảng Ninh thì tôi cho đây là một cách làm rất là tốt.
1: Đã.
0: Nó cũng khá toàn diện và cũng rất là thiết thực.
1: Đã.
0: Và có một cái điều rất lưu ý là nhiều nơi cũng đã làm, nhưng ở đây có một cái vấn đề mà chúng ta phải thấy là nó đầu tiên là phải có tính sáng tạo, nó phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Còn nếu chúng ta tuyên truyền một cách cứng nhắc, cũng tuyên truyền đấy nhưng mà lại không thấm vào chính họ. Thứ hai là phải đúng đối tượng, đúng tâm lý lứa tuổi, từng lứa tuổi nào thì có cách hình thức đó. Và từ Zalo, Facebook đến các phiên tòa giả định, rồi cho đến cái kể chuyện vụ án, tất cả cái đấy nó làm ra thật song phong phú, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với tuổi để các em trải nghiệm qua thực tế và nó sẽ ăn rất sâu vào trong nhận thức. Và cách làm của Quảng Ninh tôi cho là cũng là cách làm rất là tốt và nhiều nơi cũng nên tiếp tục học tập cái này. Và một cái điều nữa mà chúng tôi cho rằng là cái phối hợp giữa gia đình, nhà trường ấy là luôn luôn làm câu chuyện mà chúng ta phải lưu ý. Và tôi đặc biệt lưu ý với vấn đề là gia đình.
1: Dạ.
0: gia đình chúng ta hay nói là nó là một pháo đài để bảo vệ các em. Gia đình phải là người nơi mà tất cả các em trải nghiệm, được chia sẻ, được thông tin, được nắm bắt và quản lý giáo dục. Và các đoàn thanh niên cũng vậy, các cái nhà trường cũng thế, bên công an vậy, kết hợp để tạo ra những sân chơi như này. Tôi nghĩ là cũng mong

0: muốn là sẽ có nhiều những cái cách thức như này ở nhiều nơi thì sẽ có được cái hiệu quả lan tỏa rộng hơn.
1: Dạ vâng. Một kinh nghiệm của Quảng Ninh là đưa công tác phòng ngừa đến gần thanh niên học sinh, đồng thời phát huy vai trò của chính đoàn viên thanh niên như những tuyên truyền viên ạ. Theo ông thì cái cách tiếp cận này có ý nghĩa như thế nào trong phòng ngừa ma túy trên không gian mạng?
0: Trước hết chúng ta biết rằng là người già thì chơi với người già, người trẻ thì phải chơi với người trẻ.
1: Vâng.
0: Dù tâm lý có trẻ chăng nữa thì vẫn tạo khoảng cách. Cho nên là đoàn thanh niên ấy, họ quan hệ tiếp xúc, họ chia sẻ với cái người là cái đồng lứa nó vẫn dễ, vẫn thoải mái hơn. Vậy cho nên tôi cho rằng là nó gần hơn, nó sát hơn, nó tạo ra các sân chơi như game show này, như là trò chơi, những cuộc thi này, sân khấu hóa này, thì tất cả qua đó thì lồng ghép cái nội dung tuyên truyền về nhận thức về ma túy, nhận thức về phương thức thủ đoạn, nhận biết về các cái loại chất ma túy, rồi cảnh báo những nguy hiểm của nó, rồi vấn đề những kỹ năng phòng ngừa và chống thế nào, thì tôi cho rằng cái đoàn thanh niên phải là tiên phong, là cái lực lượng chung kết.
1: Đấy.
0: Là lực lượng sáng tạo. Và đặc biệt phải sử dụng, bây giờ giới trẻ sử dụng smartphone là chiếm tỷ lệ gần như tuyệt đối. Thế thì phải sử dụng trên cái không gian mạng ấy nữa. Và như vậy nó sẽ đi trực diện vào đối với giới trẻ thì hiệu quả sẽ cao hơn.
1: Vậy nếu một bạn trẻ nhận được lời mời, lời rủ dê hoặc là bắt gặp một nội dung đáng ngờ trên mạng, việc đầu tiên thì các em nên làm là gì thưa ông?
0: Cái điều đầu tiên mà chúng tôi hay nói, hay khuyên các em là phải chậm lại. Đừng vội vàng làm theo, chậm lại đã, suy nghĩ xem tại sao như vậy, có nên không, có đúng không. Đầu tiên là mình có đủ không gian và thời gian để suy nghĩ là cái việc ấy có lợi không có lợi, thì các em nên chậm lại, đừng vì thấy hấp dẫn cái gì là theo ngay, thì chúng ta rất dễ mắc bẫy. Đầu tiên là như vậy, rủ rê cũng vậy, và có nghi ngờ thì điều đầu tiên là chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với thầy cô giáo, chia sẻ với người thân. Những cái thông tin đó, những người có trải nghiệm người ta sẽ giúp cho bạn nhận ra tỉnh táo nên hay không nên. Đó. Và cái thứ ba là như một bạn trẻ mới ở Quảng Ninh mới phát biểu, chúng ta phải thông tin, phải thậm chí là tố cáo tố giác đến với các cơ quan chức năng, như công an, chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, đó, bảo vệ dân phố, đấy, an ninh cơ sở, để họ có thể cùng chung tay với chúng ta để mà ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực. Đấy chính là khi có những hiện tượng bắt gặp như vậy thì đầu tiên chúng ta phải làm như vậy. Chúng ta không vội theo, chúng ta không làm theo, chúng ta chậm lại, suy nghĩ, đặt ra câu hỏi. Đó. Có nghi ngờ thì chia sẻ thông tin, không như là có căn cứ thì tố cáo tố giác. Đó. Và như vậy chúng ta đã tự bảo vệ mình, chúng ta tạo ra một sức đề kháng cho chính mình khi chúng ta nhận được những thông tin như thế.
1: Vâng, không gian mạng thì có thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của cha mẹ. Một đứa trẻ có thể ngồi ngay trong phòng riêng nhưng mà vẫn tiếp xúc với rất nhiều nội dung mà người lớn không biết trên mạng xã hội. Vậy cha mẹ cần làm gì để biết con mình đang gặp nguy cơ mà không biến cái việc quản lý thành kiểm soát, theo dõi ạ?
0: Đây là một bài toán khá đau đầu với rất nhiều gia đình hiện nay.
1: Dạ.
0: Bởi vì tâm lý các em cũng rất ít chia sẻ và các em muốn tạo một không gian riêng. Cái đấy cũng là bình thường, đặc biệt hiện nay không gian mạng nó đang chiếm lĩnh rất lớn trong cái nhận thức và hành vi của các em. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta bất lực. Tôi cho rằng là nếu mà gia đình tạo ra một không gian, một cái môi trường rất là thân thiện, rất là tôn trọng, nhưng cũng rất là chia sẻ. Để đó các em có thể trải những cái suy nghĩ, những buồn vui và sự thân thiện, đồng thời cha mẹ có những định hướng quản lý nhưng không kiểm soát. Đúng không? Hướng dẫn, chia sẻ nhưng không áp đặt, và đồng thời quan sát những hành vi bất thường. Chẳng như các em có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ trong đây thì chúng ta không thể được. Các con có thể đứng dậy đi vận động, làm việc này chứ nó không ảnh hưởng đến mắt, đến lưng, chất lượng học tập. Đấy. Rồi kiểm tra cũng phải thông qua các thông tin của các thầy, cô giáo, bạn bè. Phải biết bạn mình, con mình chơi với ai, thân với ai, các bạn có hiện tượng gì, các cha mẹ phải kết hợp với nhau. Để qua nó phát hiện điều bất thường mà chúng ta điều chỉnh. Còn nếu chúng ta cực đoan, ta cấm đoán một cách cực đoan, ta kiểm soát một cách cực đoan, lứa tuổi này nó rất dễ phản ứng tiêu cực, thậm chí tiêu cực rất có khi một câu nói bỏ nhà ra đi, một câu nói là phản ứng lại và có sẵn sàng làm tồi tệ hơn nữa. Thì cho nên là gia đình, như biên tập viên đặt vấn đề, phải biết quan sát, theo dõi, lắng nghe, chia sẻ, động viên, thấu hiểu và tìm hiểu về cái quan hệ của con mình. chia sẻ các phụ huynh khác, của bạn bè bác. Thế qua đó động viên, khích lệ, hướng dẫn, định hướng và răn đe. Răn đe đây không có nghĩa là chúng ta cực đoan, chứ còn nếu chúng ta không quản lý, buông lỏng cũng không được, mà chúng ta khắt khe một cách không khoa học cũng là câu chuyện dẫn đến các em ở cái lứa tuổi này nó sẽ dẫn đến rất nhiều hiện tượng phức tạp.
1: Vậy nếu như phát hiện con có biểu hiện liên quan đến ma túy á, điều cha mẹ cần làm là gì thưa?
0: Theo tôi khuyên cha mẹ đầu tiên là chúng ta không nên quá hoảng loạn, cũng nên không quá mất bình tĩnh, mặc dù rất buồn và rất sốc. Và đặc biệt cái hành vi đối với con mình thì không nên cực đoan. Đầu tiên phải tìm hiểu cho hết nguyên nhân, lý do, và phải tìm cách tách con ra khỏi môi trường. Thứ hai là phải phối hợp với nhà trường, phối hợp với đoàn thanh niên, phối hợp với chính quyền địa phương, với công an địa phương, để vừa có động tác tuyên truyền giáo dục, vừa có thể hướng dẫn các con những cách thức làm sao để thoát ra khỏi cái môi trường đó. Và đồng thời khích lệ động viên, thay vì chúng ta trì chiết, đả phá, đánh đập hoặc là cô lập, thì lại càng đẩy các con xa vào cái đấy. Cho nên đầu tiên là phải làm sự thấu hiểu và chia sẻ. Tuổi trẻ rất dễ mắc sai lầm, nhưng sai lầm không có nghĩa là tất cả đóng lại, mà sai lầm đấy bên cạnh người thân để các em có cái điều kiện để vịn mà đứng dậy, để mà khắc phục sai lầm, đi về phía trước. Đấy là cái hướng đúng. Và vì vậy thì một mình cha mẹ cũng chưa thể làm hết được, cũng phải qua thông qua bạn bè, thông qua thầy cô giáo, thông qua tổ dân phố, thông qua cộng đồng dân cư để tìm hiểu các thứ, và kể cả có biện pháp răn đe, giáo dục, hướng dẫn, động viên, khích lệ, tạo môi trường để các em đi vào môi trường lành mạnh hơn.
1: Có thể nói là ma túy thì đã bước vào một không gian mới, vì vậy mà cuộc chiến phòng chống ma túy cũng cần những cái phương thức mới á. Theo ông thì cần làm gì để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng?
0: Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên không gian mạng là một thách thức rất lớn. Và chúng ta thấy là để làm hiệu quả cái này, đầu tiên là chúng ta phải trang bị, tuyên truyền, giáo dục, để cho mỗi người dân bình thường chúng ta, trong đó giới trẻ, khi sử dụng không gian mạng một cách có trách nhiệm. Trách nhiệm bản thân, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội. Còn không phải cứ nhấn xe rồi là theo vào cái đấy. Nhiều khi là nó phải gắn với trách nhiệm, gắn với pháp lý. Cái điều đầu tiên là có trách nhiệm đã. Cái thứ hai là khi mà có những hiện tượng liên quan đến lôi kéo con em mình tham gia một hiện tượng tiêu cực, trong đó có ma túy, thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao các em như thế. Và như chúng tôi đã đề cập, chúng ta phải thấu hiểu các em, tìm ra nguyên nhân và tìm cách tách các em ra khỏi cái môi trường đó, từng bước một. Mà cái tách môi trường đấy bản thân cha mẹ không chắc đã làm xong đâu. Đôi khi thông qua nhóm bạn bè tích cực, thông qua hội đoàn, thông qua thầy cô giáo, thông qua lớp học và cộng đồng, mỗi người một tác động, và kể cả lực lượng công an vẫn có thể tác động vào. Thì khi mà thấy cái hoạt động đó thì chúng ta, và đồng thời phải cảnh báo các em cái hậu quả như thế, thì qua đó thì giúp các em nó thoát ra khỏi được vị trí này.
1: Vâng, vậy từ góc độ quản lý thì ông thấy rằng là trong cuộc chiến với tội phạm ma túy trên không gian mạng thì cần cái sự phối hợp như thế nào giữa lực lượng chức năng, nhà trường, gia đình và các nền tảng công nghệ?
0: Tôi cho điều đầu tiên là chúng ta phải hoàn thiện hệ pháp luật và tuyên truyền pháp luật một cách rất là rộng rãi và cụ thể cho đường đối tượng. Thứ hai là tăng cường các quản lý nhà nước, phải làm sao các lực lượng phải vào cuộc, có trách nhiệm, có chương trình, có hành động, có kế hoạch, có biện pháp để mà giảm thiểu cái tác hại đó. Rồi cái gì, nhà trường cũng phải kết hợp giữa giáo dục với các kỹ năng để các em phòng ngừa ngăn chặn. Các nền tảng công nghệ cũng phải có trách nhiệm, anh phải phát hiện, anh phải ngăn chặn, anh phải dùng cái thuật toán, rồi anh phải có trách nhiệm, anh gỡ bỏ, anh ngăn chặn những hiện tượng đó để nó không lan tỏa rộng. Thì kết hợp tất cả cái này thì mới đảm bảo được yêu cầu.
1: Nếu được gửi một thông điệp tới các bạn trẻ đang sử dụng mạng xã hội mỗi ngày, ông muốn nhắn nhủ điều gì để các em không trở thành nạn nhân của trộm ma túy trên không gian mạng?
0: Thưa các bạn trẻ thân mến, ma túy là một thứ tệ nạn rất nguy hiểm, nó hủy hoại tất cả tương lai các bạn, hủy hoại đến nền tảng xã hội, và nó không đem lại bất cứ điều gì cực cả. Chúng ta hãy nói không với nó, chúng ta hãy cảnh giác với nó, và chúng ta không hãy không thử bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thấy chúng ta chưa hiểu. Và đặc biệt khi chúng ta phát hiện dấu hiệu đó, các bạn hãy báo cho gia đình, hãy báo cho thầy cô giáo, hãy báo cho tất cả cơ quan chức năng để chúng ta không trở thành nạn nhân tự nguyện của tội phạm ma túy.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ma túy có thể thay đổi cách tiếp cận, thay đổi hình thức xuất hiện, thậm chí là ẩn mình sau những tài khoản và nội dung tưởng như vô hại, nhưng bản chất nguy hiểm của nó thì không thay đổi. Trong thời đại số, phòng chống ma túy không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng, mà đó còn là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các nền tảng công nghệ và mỗi người sử dụng mạng xã hội. Đừng để sự tò mò trở thành cánh cửa dẫn tới nguy hiểm, đừng để một cú nhấp chuột, thiếu cảnh giác trở thành điểm khởi đầu cho những hệ lụy lâu dài. Vâng, nhận diện sớm, cảnh giác đúng, lên tiếng kịp thời, đó cũng là cách mỗi chúng ta góp phần làm cho không gian mạng an toàn hơn và cuộc sống không ma túy. Một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia chương trình của chúng tôi. Chương trình 30 phút cùng VOV2 xin dừng tại đây. Những người thực hiện: Minh Tâm, Ngọc Hà, Thanh Huyền, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
3: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
2: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
3: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi lựa chọn rau, củ, quả, mỗi người tiêu dùng lại có một cách riêng để cảm thấy yên tâm, từ quan sát bằng mắt thường đến lựa chọn nơi mua và cách sơ chế tại nhà. Vậy những kinh nghiệm này có thực sự giúp người nội trợ nhận biết và giảm nguy cơ tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trên thực phẩm hay không? Phóng viên Thực khách thông thái ghi nhận một số thói quen của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng nghe.
3: Với chị Bùi Thùy Dương ở Sóc Sơn, Hà Nội, khi mua rau, màu sắc và hình thức bên ngoài là một trong những yếu tố được chị chú ý.
4: Thấy rau nào mà nó xanh, nó đẹp quá, nó cứ mướt mướt quá, chả thấy có sâu, lá sâu gì cả. Cũng sợ, mua rau ngoài chợ thì thường cứ rau nào mà có lá, nó có cái, nó tạp sâu gì đấy thì cũng thấy an tâm hơn khi mua.
3: Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Xuân ở Cầu Giấy, Hà Nội lại ưu tiên những nơi bán hàng có thông tin về nguồn gốc và xuất xứ.
5: Tôi thường là vào các siêu thị có các tem truy xuất nguồn gốc và có ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng. Và bằng cảm quan thì tôi cũng thấy là các sản phẩm ở trong siêu thị thì cũng có các tủ bảo quản, thì thực phẩm thì sẽ được tươi và đảm bảo chất lượng.
3: Tuy vậy, chị Xuân cũng thừa nhận rằng chỉ bằng cảm quan thì rất khó xác định rau củ quả có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay không.
5: Cảm quan bằng mắt thường thì với người dân chúng tôi thì rất là khó. Chúng tôi chỉ nhận biết trên cơ sở thực tế. Ví dụ như là nếu mà rau củ quả tươi không có lá úa hoặc là không bị sâu, chứ không chọn những cái củ quả mà có sẫm màu hoặc là có lá hỏng.
3: Từ khâu chọn lựa, mỗi người lại có một kinh nghiệm riêng. Nhưng khi rau củ quả đã được đưa về căn bếp của gia đình, cách sơ chế cũng là bước được nhiều người quan tâm. Vì vậy, sau khi mua về, việc rửa rau là bước được chị Nguyễn Thị Xuân đặc biệt lưu ý.
5: Rửa bằng với nước sạch, xối với vòi nước sạch nhiều lần. Và sau khi rửa như vậy thì những rau củ quả mà để ăn sống ấy, thì tôi thường là sục ozon hoặc là ngâm với nước muối để đảm bảo chất lượng của rau củ quả đấy.
3: Mỗi người tiêu dùng đều có những kinh nghiệm riêng khi lựa chọn và sơ chế rau củ quả. Tuy nhiên, để những cách làm này thực sự phát huy hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, điều quan trọng là cần dựa trên những hướng dẫn có cơ sở khoa học.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa các bạn, chọn rau xanh đẹp hay là rau có dấu hiệu sâu bệnh, mua ở chợ hay là siêu thị, rồi rửa rau thế nào cho đúng? Những băn khoăn này có lẽ không chỉ riêng của người nội trợ nào. Vậy dưới góc nhìn chuyên môn thì chúng ta nên hiểu và thực hiện những việc này như thế nào? Ngay sau đây là những giải đáp từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Mời các bạn cùng nghe.
7: Thưa chuyên gia, bằng mắt thường thì người tiêu dùng có thể nhận biết rau củ quả còn tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hay không? Và những cái dấu hiệu nào thì cho chúng ta thấy là mình cần phải lưu ý?
8: Bằng mắt thường thì chúng ta không thể nào khẳng định chắc chắn một mớ rau hay một trái cây có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay không. Càng không thể biết lượng tồn dư ở trong rau hay trái cây đấy là bao nhiêu. Muốn biết chính xác thì chúng ta phải xét nghiệm. Thế thì có những cái điểm mà chúng ta cần biết để cân nhắc khi mua. Cái rau mà có cái mùi hắc, mùi lạ, có thuốc thì chúng ta không mua. Lá, vỏ, quả còn bám những cái cặn màu sắc trắng này, cái vệt loang này. Đấy có khả năng là thuốc nó còn tồn đọng. Đấy là rau xanh mà mướt quá, đấy, rồi là mập quá, bóng quá một cách bất thường. Đấy, hoặc một thời gian ngắn để nhũn. Có thể là do có cái phân đạm lạm dụng vào đấy, chất kích thích tăng trưởng. Rồi là quả, trái cây chín đều, màu sắc đẹp một cách bất thường. Nhưng mà cuống của cái quả đấy lại còn tươi xanh, tức là chưa chín, thì chúng ta cũng nghi ngờ.
7: Thưa ông, là nhiều người cho rằng là chỉ cần ngâm rau củ quả trong nước muối hoặc là nước vo gạo là có thể loại bỏ được hóa chất cũng như là các cái thuốc bảo vệ thực vật. Vậy thì cái cách làm này thì có thực sự hiệu quả hay không ạ?
8: Đây là một thói quen phổ biến nhưng hiệu quả thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc một chút. Thì muối không phân hủy được thuốc bảo vệ thực vật. Nước muối loãng thì có thể làm bong cái sâu bọ một chút này, trứng run một chút này, tác dụng sát khuẩn nhẹ. Nếu mà pha muối quá mặn, ngâm quá lâu thì rau sẽ bị mất nước để dập nát, mất vitamin, tan trong nước như B, C đấy, thì làm giảm giá trị dinh dưỡng của rau. Nước vo gạo thì có tính kiềm nhẹ, có thể giúp phân hủy một số nhóm thuốc như là hữu cơ, nhưng nồng độ không ổn định, hiệu quả không đảm bảo. Chúng ta cần lưu ý là ngâm rửa chỉ làm giảm thuốc bám bề mặt, có những thuốc nó bám vào thân cây, nó gọi là nội hấp, thì chúng ta rửa bao lâu thì nó cũng không hết độc.
7: Vậy thì với rau củ quả khi mà mua về sử dụng hàng ngày thì người nội trợ nên sơ chế như thế nào để có thể là giảm tối đa cái lượng tồn dư chất bảo vệ thực vật trên các cái sản phẩm rau củ quả này ạ?
8: Thì chúng ta biết rồi là các cái hóa chất bảo vệ thực vật nó sẽ bám vào lá này, vào thân đấy, thì trước tiên là chúng ta cũng tuân thủ những quy trình mà chúng ta nhặt rau thôi, loại bỏ các lá úa, lá dập, gốc rễ với bắp cải, cải thảo, xà lách, cuộn thì bỏ cái lớp vỏ ngoài đi. Đây là nơi tiếp xúc nhiều nhất với cả các cái thuốc phun. Bông cải súp lơ thì bẻ nhỏ ra, rửa dưới vòi nước, rồi ngâm rửa trong chậu nước sạch, sau đó lại rửa lại dưới vòi nước chảy. Có thể ngâm trong nước pha baking soda, một thìa cà phê với một lít nước, 10 phút. Đấy, rồi xả lại thật sạch bằng nước sạch. Với củ quả vỏ cứng như cà rốt, khoai tây, dưa chuột, bí thì dùng bàn chải mềm chải cái vỏ cứng thì cũng hy vọng là cũng giải quyết được một phần nào. Rửa trước rồi cắt sau, luôn rửa nguyên lá, nguyên quả rồi mới cắt thái. Nếu cắt trước rồi mới rửa, chất bẩn, hóa chất dễ theo vết cắt đi vào bên trong.
7: À, vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những cái thông tin rất là hữu ích vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều người mua các loại nước rửa rau củ quả với hy vọng có thể loại bỏ vi khuẩn, hóa chất độc hại và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn bám trên thực phẩm. Thậm chí, không ít người cho rằng rau củ quả được ngâm hoặc là rửa bằng dung dịch chuyên dụng sẽ an toàn hơn nhiều so với chỉ rửa bằng nước sạch. Thực tế, nước rửa rau củ quả là gì? Có tác dụng đến đâu và liệu có thể loại bỏ hoàn toàn những chất gây hại trên thực phẩm?
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng, trên thị trường hiện có nhiều nhóm nước rửa rau củ quả với thành phần khác nhau.
9: Nhóm sản phẩm có tính kiềm, ví dụ như baking soda là một trong những cái thành phần được sử dụng rộng rãi, nó có tính chất kiềm yếu. Cái hợp chất này thì có khả năng làm sạch phần nào đó dư lượng chất thuốc trừ sâu trên bề mặt thực phẩm. Tiếp đến là có thể kể đến là các nhóm nước rửa rau củ quả có tính axit, bao gồm những nhóm axit hữu cơ như folic acid và malic acid. Nhóm axit này giúp bất lợi cho sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Ngoài ra thì hiện nay thì cũng rất nhiều những cái sản phẩm là được quảng bá là dung dịch được sản xuất từ nước điện hóa chứa các ion oxit hóa mạnh, chủ yếu là có tính chất diệt khuẩn.
0: Như vậy, có thể hiểu nước rửa rau củ quả chủ yếu hỗ trợ làm sạch bề mặt thực phẩm, chứ không phải một loại thuốc có thể loại bỏ tất cả các hóa chất hay vi khuẩn. Với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hiệu quả làm sạch cũng không giống nhau. Một số chất bám bên ngoài có thể được loại bỏ hoặc giảm bớt trong quá trình rửa. Nhưng nếu hóa chất đã thấm vào các lớp mô của thực phẩm, thì việc sử dụng dung dịch bên ngoài gần như không thể loại bỏ hoàn toàn.
9: Người tiêu dùng cần phải lưu ý là nó chủ yếu chỉ làm sạch được bề mặt rau củ quả. Đối với cả các loại thuốc trừ sâu đã thấm sâu trong bề mặt hoặc tồn dư tại các lớp mô của thực phẩm, thì dung dịch này gần như không thể loại bỏ được.
0: Một vấn đề khác cũng cần được lưu ý là dùng nhiều chưa chắc đã sạch hơn. Mỗi loại dung dịch có thành phần và hướng dẫn sử dụng riêng. Nếu tự ý pha đậm đặc hơn, ngâm lâu hơn hoặc sử dụng thường xuyên, người tiêu dùng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh khuyến cáo thêm.
9: Ví dụ như baking soda hay là axit hữu cơ, khi sử dụng với nồng độ cao hoặc ngâm rau củ quả quá lâu có thể là bào mòn bề mặt của thực phẩm, đặc biệt là những loại trái cây mềm như dâu tây hoặc nho, dẫn đến cái hiện tượng mất màu và hư hỏng và giảm chất lượng dinh dưỡng. Đối với nước điện hóa thì đây là dung dịch có tính oxy hóa mạnh, giúp diệt khuẩn. Nhưng mà nếu mà sử dụng ở cái nồng độ mà nó không phù hợp hoặc là thời gian quá lâu, nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng và mùi vị của thực phẩm.
0: Vậy, thay vì phụ thuộc vào nước rửa rau củ, người nội trợ nên làm gì? Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, trước hết cần rửa tay sạch trước và sau khi sơ chế thực phẩm. Rau củ quả nên được loại bỏ phần dập, hỏng, sau đó rửa kỹ dưới vòi nước sạch. Với những loại có nhiều khe, cuống hoặc bề mặt không bằng phẳng, cần dùng tay chà nhẹ để loại bỏ đất cát và chất bám.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thực khách Thông Thái ngày hôm nay. Chương trình do Vân An và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chúa Nghiệp xin chào các bé. Các bé thân mến, mây cũng như mưa là những hiện tượng trong tự nhiên. Thế nhưng với các em nhỏ thì mây trên bầu trời cũng như người bạn, lúc vui lúc buồn. Các bé thấy mây vui thì trời trong xanh, khi mây buồn thì trời âm u, còn lúc mặn mây nổi giận thì trời sẽ mưa to đấy các bé ạ. Hôm nay các bé cùng nghe câu chuyện rất thú vị có nhan đề Áng Mây của nhà văn Trần Hoài Dương qua giọng kể của chú Bùi Anh Tuấn nhé.
1: Đám mây lớn trôi trên bầu trời. Trong vầng ánh sáng lóng lánh, đám mây thay đổi màu sắc mỗi lúc một kỳ ảo. Ban đầu mây có màu xám, rồi chuyển dần sang màu hung, màu nâu đỏ, màu hồng phấn, cuối cùng thành một áng mây bông nón. Hình dáng mây cũng thay đổi luôn, lúc hình ngựa phi, lúc hình rồng bay, lúc hình cá vàng uốn lượn. Những đàn chim sẻ, chim bồ câu vẩn bay quanh đám mây, như múa, như lượn xung quanh một đám rước. Những đàn bò, đàn bê đang ăn cỏ trên đồng, thấy tiếng chim ríu rít cũng ngẩng lên trông theo áng mây, miệng ngừng nhai, mặt ngẩn ngơ. Mấy chú gà trống nhảy phát lên bờ rào, vỗ cánh phành phạch, gáy dồn dập, khiến bầy gà con cùng các cua gà mái, các chú gà choi đều nhớn nhác, nghiêng ngó, nhìn theo đám mây. Vui nhất vẫn là bầy trẻ đang thả diều, thấy áng mây chậm chậm lướt tới, chúng nhảy lên la hét, vỗ tay, dậm chân và hát những lời ngộ nghĩnh. Chúng ùa chạy đuổi theo đám mây, những cánh tay giơ lên như muốn ôm mây vào lòng, như muốn bay lên mà lang thang cùng đám mây khắp bầu trời. Những cánh diều no gió cũng nhún nhảy vần quanh đám mây. Tất cả mọi cảnh vật, mọi người đều hân hoan dõi theo áng mây huyền diệu. Áng mây hiền từ khiêm tốn cúi chào bốn phía, mây cảm ơn mọi người đã dành những tình cảm yêu thương cho mình, rồi mây lại lặng lặng trôi, vẻ mặt mây đượm buồn. Chị gió vốn nhạy cảm, nhận ra ngay điều đó. Chị thầm hỏi, sao thế nhỉ? Mọi người đều trầm trồ ca ngợi mây. Mây được niềm nở đón chào, vậy sao vẻ mặt mây vẫn đăm chiêu? Có điều chi? Chị liền bay theo mây, chờ đúng lúc mây khẽ mỉm cười gật đầu chào cô bé đang khiễng chân, chúm miệng thổi những bọt bóng xà phòng cho bay theo mây. Chị gió mới lựa lời, dè dặt hỏi. Mây ơi! Mây ơi! Mây đang sống trong niềm hạnh phúc, chẳng mấy ai có được, vậy mà sao mây vẫn không vui? Mây chợt giật mình, rồi hiền từ hỏi lại. Sao chị biết em không vui? Giấu sao được, vẻ mặt em giàu dĩ thế kia. Sao thế em? Chị gió ơi, em làm sao có thể vui được khi mà lâu quá rồi em không được gặp mẹ trái đất của em. Em ở tít trên cao này, còn mẹ em lại ở mãi dưới kia. Hai mẹ con trông thấy nhau mà không sao gặp nhau được. Chị có thấy đấy, chị thấy không? Đấy, đấy, mẹ em đêm ngày ngóng trông em đến héo hắt, những cánh đồng nứt nẻ, những thảm rừng khô cháy. Ước gì em được trở về với mẹ của em, để mẹ thỏa nỗi khát khao. Chị gió lặng lẽ bay theo mây. Chị cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của mây, và đang nghĩ cách giúp mây mau chóng được trở về gặp mẹ. Chị nghĩ ra rồi. Chị thì thào. Em sẽ được trở về với mẹ. Nhưng muốn đạt được điều đó, em sẽ phải chịu rất nhiều mất mát. Em xin chịu hết. Dù mất mát thế nào, em cũng xin chịu hết. Miễn là được trở về gặp lại mẹ em. Chị giúp em đi. Chị gió. Chị gió ơi. em sẽ không còn được mọi người trầm trồ thán phục. Điều đó có sao đâu chị ơi. Em sẽ phải chịu một nỗi đau ghê gớm. Em chịu được. Toàn thân em giá buốt. Chị ơi, em chịu được mà. Có thể thân hình em sẽ biến dạng. Vâng, em cũng chịu được. Và có thể em sẽ không còn. Thế thì làm sao em gặp lại mẹ em được? Mây buồn rầu. Em sẽ được gặp mẹ, nhưng sau đó em sẽ tan biến. Thật sao? Thật sao chị? Thế thì kinh khủng quá. Ôi, đúng như thế thì... Đúng như thế thật sao chị ơi? Chị Gió lặng lẽ gật đầu. Hai chị em bay lên, không nói, nhưng rồi giọng Mây quả quyết. Dù phải tan biến, em cũng sẵn sàng chịu đựng, miễn là gặp lại được mẹ em. Chị cứ giúp em đi, chị Gió ơi. Thế rồi, chị Gió ôm lấy Mây thổn thức. Tiếng chị thở dài khiến cả đất trời đều buồn rười rượi. Rồi chị bay lên, bay khắp bầu trời, hú gọi bầy khí lạnh về. Chẳng mấy chốc, trời tối sầm, mây đen vẩn vũ, những luồng khí cứ mỗi lúc một thêm lạnh buốt. Các bé biết không, áng mây bông nón dần thâm lại vì rét đấy. Toàn thân Mây tê cóng và Mây quằn quại đau đớn. Chớp giật liên hồi, trong tiếng gào rú của bầy khí lạnh, chị Gió đôi lúc vẫn còn nghe rõ những tiếng rên khe khẽ của Mây. Chị biết Mây đang đau đớn đến tột cùng, nhưng vẫn dũng cảm chịu đựng, không để lộ chút yếu đuối của lòng mình. Thế rồi, các bé ơi, mưa bắt đầu rơi. Lúc đầu còn rơi rời rạc, thưa thớt, sau nặng hạt dần rồi ào ạt xối xả. Triệu triệu những tia nước trong suốt, mát lạnh từ trên trời cao rồi nó tuôn xuống chan hòa mặt đất. Mẹ trái đất đầm đìa nước mắt trong nỗi vui vô hạn được gặp lại đứa con yêu.

Chúng ta vừa nghe chú Bùi Anh Tuấn kể chuyện Áng Mây của nhà văn Trần Hoài Dương. Áng Mây rất nhớ mẹ, mặt đất của mình. Nhờ chị Gió giúp đỡ, Áng Mây đã hóa thành những hạt mưa nhỏ để trở về với mặt đất. Qua câu chuyện về lòng hiếu thảo của Áng Mây, nhà văn Trần Hoài Dương gửi tới các bé một hiện tượng tự nhiên là mây và mưa. Các bé hãy tìm hiểu thêm những hiện tượng thú vị trong tự nhiên nhé. Còn bây giờ, bài thơ Du, Cơn Mưa Đi Ngủ của tác giả Quang Hào, qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, yêu đơn phương một người đồng nghiệp hơn tuổi, chàng trai không biết có nên bày tỏ rõ tình cảm của mình với người đó hay không. Ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng đưa ra những gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều muốn nói.

0: Điều muốn nói hôm nay xin bắt đầu với chia sẻ của anh Trần Văn Nam ở Sóc Sơn, Hà Nội.
1: Mình tên là Trần Văn Nam, mình ở Sóc Sơn. Mình sinh năm 1987. Mình là bố đơn thân đã được 14 năm rồi. Con mình nó là con gái. Mình muốn tìm một lửa của mình để về sau này. Nhưng mà con mình nó đi lấy chồng. Cái nhà cửa các thứ mình đã hoàn thiện đầy đủ hết rồi. Nhưng mình làm cơ khí, mức thu nhập của mình đang tầm 15 đến 16 triệu trên một tháng. Còn mình muốn tìm các bạn gái ở miền Bắc, cũng không yêu cầu cái ngoại hình đâu. Mình cốt làm sao mà đến với nhau mà nó được hạnh phúc ấy. Bạn nữ nào mà thiện chí thì hãy gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0975 960 514.
2: Vâng, các nữ thính giả gần xa có sự đồng cảm và muốn được giao lưu, kết bạn với anh Trần Văn Nam, sinh năm 1987 ở Sóc Sơn, Hà Nội, có thể liên lạc qua số điện thoại 0975 960 514.
0: Số điện thoại 0975 960 514 của anh Trần Văn Nam đang rất mong chờ hồi âm của các nữ thính giả để được bầu bạn tâm sự.
2: Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tâm sự của anh Lê Hữu Tài ở thôn An Trạch, Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. Anh Tài muốn kết bạn với tất cả các thính giả của chương trình. Bạn hãy nói với chúng tôi.
3: Tôi là một người chiến sĩ. Năm nay tôi đã 30 tuổi. Tôi bị chiến sĩ khi nhỏ. Sở thích của tôi là thích con hót đánh đờn và chơi nhạc cụ dân tộc. Em gái của tôi cũng bị chiến sĩ nữa. Tôi còn người mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Tôi rất muốn được làm quen với tất cả các ông bà, cô chú, bác, anh chị, đặc biệt là những người ở Quảng Đông, Đà Nẵng. Nghề nghiệp của tôi trước đây là đi hát, bây giờ là ở nhà quán hàng rang. Tôi muốn được giao lưu qua số điện thoại của tôi là 0955 953 953.
0: Vâng, nếu thính giả nào có cùng hoàn cảnh hay sở thích, đặc biệt là ở thành phố Đà Nẵng, muốn được giao lưu kết bạn với anh Lê Hữu Tài, 32 tuổi, ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, thì có thể liên lạc với anh Tài qua số điện thoại 0905.

0: biết đến bây giờ cũng gặp nhau thì bây giờ tôi muốn tìm lại cô. Năm nay cô ấy 63, 64 rồi ấy. Tôi nghe bảo cô đấy một cái anh thương binh ở khu điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Hà Bắc. Nhờ đài là tìm lại cho tôi.
1: Nếu cô Lê Thị Phương hay người thân, con cháu của cô Lê Thị Phương, năm nay khoảng 63, 64 tuổi, là con gái của bà Bùi Thị Đào, cán bộ của Trung tâm Chăm sóc cho Thương Bệnh Binh, và con của họ ở xã Thụy An, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ, nghe được thông tin này, có thể liên hệ với ông Nguyễn Văn Thái, tỉnh Hà Tĩnh qua số điện thoại 0398 841 362.
2: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của ông Nguyễn Văn Thái là 0398 841 362. Ông Thái đang rất mong chờ tin tức liên quan đến bà Lê Thị Phương.

Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.

Tôi năm nay 29 tuổi, có một công việc tốt, thu nhập cao. Gia đình tôi làm kinh doanh, cuộc sống khá giả nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chăm chút, tạo điều kiện học tập và phát triển bản thân. Cho nên, bất cứ kỳ thi nào tôi tham gia, tôi đều đạt kết quả tốt. Có lẽ vì thế tôi luôn cảm thấy tự tin về bản thân, kể cả đến giờ khi đã đi làm, tôi vẫn dành thời gian để học tập trau dồi kiến thức và kỹ năng cho cuộc sống. Hiện tại thì nhờ sự cố gắng của bản thân, tôi đã mua được xe riêng, có tiền tiết kiệm và có thể biếu bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng, dù rằng bố mẹ không yêu cầu. Gần đây bố mẹ cũng hỗ trợ tôi một phần để tôi mua căn chung cư và ra ở riêng. Không phải do mâu thuẫn mà chỉ đơn giản tôi muốn được ra ngoài tự lập, bố mẹ tôi cũng ủng hộ điều đó. Tôi kể như vậy không phải để khoe khoang mà để mọi người thấy rằng dù sống trong gia đình tốt nhưng tôi không hề ỷ lại hay là phụ thuộc vào bố mẹ mà luôn sống có trách nhiệm và có chí tiến thủ, mọi quyết định đều có sự suy tính rõ ràng. Gần đây tôi có thích một chị đồng nghiệp hơn tôi 6 tuổi, tôi cảm mến chị thật lòng chứ không phải vì bồng bột trẻ con hay vì thiếu sự lựa chọn. Xung quanh tôi cũng có vài bạn nữ bằng tuổi hoặc là nhỏ tuổi hơn chủ động làm quen, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ để ý đến chị. Thế nhưng không hiểu vì sao, có nhiều người lại xì xào, tôi thích chị vì hiếu thắng, muốn chinh phục điều mà mình chưa đạt được, chứ không phải là thật lòng yêu thương người ta. Xét về mặt hình thức, chị trẻ hơn tuổi nhiều, lần đầu gặp tôi còn nghĩ chị chỉ bằng tuổi hoặc có thì cũng chỉ hơn tôi một tuổi. Chị không phải kiểu đẹp một cách nổi bật, nhìn sẽ thấy ấn tượng ngay, mà là sự duyên dáng trong lời ăn tiếng nói với cách cư xử. Chị nói chuyện rất có duyên và thu hút, điểm đặc biệt là sự thoải mái, sởi lời, không bao giờ gây cho người khác sự khó chịu hay là ái ngại nào. Đây chính là điểm khiến tôi càng thích ở chị. Ban đầu, cả hai tiếp xúc chỉ do công việc, nhưng dần dà tôi luôn chủ động kiếm cớ để có cơ hội trò chuyện với chị nhiều hơn. Mua cà phê hay đồ ăn tôi cũng nghĩ tới và mua thêm cho cả chị. Thấy chị mệt là tôi lo lắng hỏi han, thấy trời mưa thì sẽ ngỏ ý đưa chị về. Tất cả mọi sự quan tâm của tôi đều dành cho chị và dường như chị cũng cảm nhận ra tình cảm đơn phương này của tôi. Tháng trước, công ty tôi liên hoan, chị uống hơi nhiều nên tôi đã đưa chị về. Trên đường, hai chị em cười nói vui vẻ rồi chị quay ra trêu tôi. Em mà bằng tuổi chị, chắc chị đã cân nhắc để yêu em rồi đấy. Tôi nửa đùa nửa thật, hơn tuổi thì không cân nhắc được à? Chị cười rồi bảo, em còn trẻ lắm, vài năm nữa sẽ thấy con gái 22, 23 tuổi đáng yêu hơn bà chị ngoài 30 này. Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi không biết chị nói thế để từ chối khéo hay chị cũng có chút cảm tình nhưng ngại về tuổi tác. Bố mẹ tôi đã nhiều lần giục giã chuyện yêu đương vì không thấy tôi dẫn bạn gái về nhà bao giờ. Có lần tôi thử hỏi, nếu sau này con lấy vợ hơn con khoảng 5 đến 6 tuổi, thì bố mẹ thấy sao? Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bảo, mẹ chỉ sợ hai đứa sẽ có sự chênh lệch về suy nghĩ, quan điểm sống và nhiều thứ khác nữa, nhưng nếu con thực sự thích thì cứ dẫn về, mẹ gặp sẽ xem như thế nào. Bố tôi thì thoáng hơn, ông cho rằng chỉ cần người ta tử tế là được, còn tuổi tác không quan trọng. Nghe vậy, tôi cũng đỡ lo về phía gia đình, nhưng cái tôi lo nhất lại là ở phía chị.

nói phụ nữ ngoài 30 yêu là nghĩ đến cưới, sinh con, chứ không còn thời gian để yêu thử vài năm rồi chia tay. Bản thân tôi cũng xác định yêu thì sẽ nghiêm túc, thậm chí là sẵn sàng cưới. Tôi chưa bao giờ quan tâm chị hơn nhiều tuổi, cũng chẳng sợ người ngoài nói lái máy bay. Chỉ sợ trong mắt chị, tôi mãi là một cậu em, đồng nghiệp, chưa đủ chín chắn để chị đặt cược tương lai. Mấy ngày nay, tôi đang phân vân có nên bày tỏ tình cảm của mình với chị hay để thêm một thời gian nữa. Tôi sợ nếu không nói ra, tôi có thể đánh mất chị mãi mãi. Nhưng mà nếu nói ra, hai chị em sẽ không thể thoải mái tự nhiên như trước. Tôi đang băn khoăn liệu tôi có cơ hội để đến với chị bằng sự nghiêm túc và tình cảm chân thành của mình hay không.

0: Các bạn thân mến, 29 tuổi, chàng trai ấy đã có những thành quả nhất định trong cuộc sống, công việc ổn định, cho thu nhập khá, có nhà riêng, xe riêng, có tích góp cho cuộc sống tương lai. Điều quan trọng nhất là anh luôn có trách nhiệm và tự lập, không vì điều kiện kinh tế gia đình khá giả mà ỷ lại bố mẹ. Gần đây, anh phải lòng một chị đồng nghiệp hơn 6 tuổi. Anh quan tâm, yêu thương và muốn được chăm sóc người phụ nữ ấy. Nhưng anh lại sợ khoảng cách tuổi tác sẽ là rào cản để hai người đến với nhau. Anh phân vân không biết có nên bày tỏ tình cảm của mình với chị hay không. Bởi nếu chị từ chối, cả hai sẽ mất đi mối quan hệ thoải mái như hiện tại. Nhưng nếu không nói ra, anh cũng sợ sẽ đánh mất chị mãi mãi. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe lời khuyên, chia sẻ của thính giả dành cho nhân vật.
1: Nếu đã thật lòng có tình cảm, hãy mạnh dạn bày tỏ bởi giữ mãi trong lòng. Đôi khi chỉ khiến mình nuối tiếc vì một cơ hội chưa từng được thử là lời khuyên của bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên.
2: Tuổi tác không thành vấn đề. Miễn sao hai cháu thuận ý thuận tình, tâm đầu ý hợp, chung xây cuộc sống, có sức khỏe, ổn định công ăn việc làm, hợp duyên là được. Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi còn xuân chưa già. Chúc hai cháu hạnh phúc.
1: Thính giả Lương Ngọc Quý cũng cho rằng, đúng là tình yêu không có tuổi tác, không có ranh giới, chỉ có điều là người hơn tuổi bạn mà bạn thầm thích có chấp nhận bạn không, có tình cảm với bạn không. Cách tốt nhất là bạn nên thổ lộ tình cảm của mình. Nếu chị ấy có tình cảm với bạn thì sẽ đáp lại, còn nếu chị ta lưỡng lự, có thể chị đã có tình yêu khác rồi. Hoặc nếu như chị ta không yêu bạn mà cũng không thích bạn, chỉ coi bạn như người em thôi, thì bạn cũng cần biết để bạn còn có cơ hội tìm người khác phù hợp hơn. Không thử, làm sao biết được, phải không bạn? Đồng tình với ý kiến trên, thính giả Mr. Tiến Thổ bày tỏ, bạn có công việc ổn định, tự chủ kinh tế, đủ chín chắn trong nhận thức, lại được sự ủng hộ của cha mẹ, thì còn ngại ngần gì mà không dám thổ lộ tình cảm với người mà mình thầm thương. Mạnh dạn quyết đoán lên chàng trai, hãy chứng minh cho đối phương biết, sự trưởng thành trong nhận thức được tôi luyện theo năm tháng, luôn là bờ vai vững chắc để gửi gắm niềm tin. Bạn nên quyết định sớm, chứ phụ nữ 30 tuổi, tầm này, dù tự tin đến cỡ nào, thâm tâm vẫn luôn khát khao yên bề gia thất rồi. Thính giả Thọ Nguyễn Văn nêu quan điểm, hôn nhân là sự tôn trọng và nghiêm túc, con gái hơn con trai 6 tuổi hay 10 tuổi cũng không sao. Quan trọng là phải thật lòng, có trách nhiệm với cả hai. Bạn cứ nói và tiến tới với chị đó. Phụ nữ khi đã chín chắn thì cần chắc chắn, cũng như yêu thương thật lòng. Hạnh phúc là do mình chọn, không ai sống thay mình bạn ạ. Thính giả Lê Công Định cũng nghĩ, hơn 6 tuổi chưa là gì, nhiều người còn hơn chồng tới 10 tuổi, nhưng họ sống rất hạnh phúc cháu nhé. Nếu thật sự nghiêm túc, cháu hãy đặt vấn đề thẳng thắn và kết hôn thôi. Tuổi sinh đẻ của phụ nữ có hạn, bạn đó đã 35 tuổi rồi còn chần chừ gì nữa. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để nói rõ tình cảm của mình với đối phương là chia sẻ của bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh và bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
3: Thời điểm thích hợp thì anh phải nói với cô ta những điều trong lòng. Ta hay nói yêu mà không bao giờ thổ lộ ra. Người con gái là không hiểu đâu. Hai nữa là bà khuyên cháu. Đã yêu người ta mà người ta lấy là về phải trúng thủy. Cháu là con trai là trẻ mãi. Ra ngoài thấy vợ mình là già hơn đây là đi theo những cô khác lắm được.
4: Cô đang có thể muốn yêu cháu lắm. Nhưng mà trước tiên ông khuyên cháu. Bây giờ là tính là đang hoàng mở lòng ra. Nói thẳng với cô ta đặt vấn đề với cô ta yêu đương. Phải yêu là cưới và đồng thời dẫn cô ta về gia đình.
1: Có thể người đó cũng nhận ra tình cảm của bạn. Qua cách ứng xử lời nói ấy, phần nào cho thấy chị cũng có chút rung động, chỉ là vẫn còn e ngại về tuổi tác, chưa đủ tự tin để bước tới. Đó là nhận định của thính giả Nguyễn Nải. Thính giả viết, tôi thấy cháu còn ít tuổi mà đã có chí như vậy, thời này cũng không nhiều. Như vậy trong tình cảm, cháu cũng sẽ đủ tỉnh táo để lựa chọn, lại thuận lợi là gia đình cháu cũng ủng hộ. Vậy nên cháu cứ tự tin mà thổ lộ. Tôi nghĩ đối tác của cháu còn e dè về khoảng cách tuổi tác tí thôi. Chứ với sự chân thành của cháu, tôi tin là sẽ thành công. Mặt khác, cô gái kia vẫn nhận sự quan tâm của cháu là cũng ưng rồi đấy. Thính giả có nickname Cá Rán chia sẻ, người ta rõ ràng cũng có tình cảm với em. Cái người ta e ngại là sự chín chắn của em. Vì thế hãy bày tỏ tình cảm của mình và cư xử thật chín chắn. Người ta đã cảm nhận được sự chân thành của em thì không có cô gái nào từ chối đâu. Thính giả Mai Xuân Hạnh gợi ý, em cứ mạnh dạn cho chị ấy biết tình cảm của mình. Nếu chị vui vẻ đồng ý thì tiến tới hôn nhân. Còn chị nói không thì em nhận là chị nuôi của em. Em sẽ được gần chị nhiều hơn, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Tìm hiểu thêm rồi quyết định cũng chưa muộn là góp ý của bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh.
2: Cháu nên là bạn chị để chồng đang còn có thể mà tiến bước nữa, được không có gì bằng. Vì là trai với gái hơn tuổi nhau là thường, nhưng mà không có gì tốt hơn là con người hiểu biết lẫn nhau, biết đạo đức, biết tất cả các thứ rồi thì sau là cuộc sống rất là tốt.
1: Ngược lại, thính giả Ngọc Nông lại cho rằng, trong chuyện tình cảm, nếu bạn đã cảm thấy băn khoăn thế thì thôi bạn ạ. Còn thính giả Nguyễn Nam lại có suy đoán, tôi nghĩ những người kém cỏi mới thế thôi, chứ 50 năm qua tôi chưa thấy một người đàn ông tử tế bản lĩnh nào lại lấy vợ hơn nhiều tuổi cả. Bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cũng cho rằng, nhân vật nên chọn người khác bởi sự chênh lệch tuổi tác sau này có thể khiến cuộc sống lứa đôi gặp nhiều trắc trở.
5: Có vẻ cô là yêu cháu đấy, nhưng mà bác nghĩ nếu mà nữ hơn nam đến 5-6 tuổi là cũng hơi nhiều đấy, giờ thì có thể là cũng còn được. Thế nhưng mà cháu cứ tưởng tượng khi mà cháu 50 tuổi, mà cô đã gần 60 rồi thì lúc bây giờ nó chênh lệch lắm. Không nên cố tình cảm này.
6: Trong tình yêu thì có lẽ điều khó nhất không phải là gặp được người mình thích, mà là có đủ can đảm để nói ra tình cảm ấy hay không, anh Việt Cường nhỉ?
0: Nhất là khi giữa hai người có một khoảng cách lớn như tuổi tác chẳng hạn. Bởi khi người phụ nữ đã ngoài 30 sẽ bắt đầu nghĩ đến hôn nhân, còn người đàn ông trẻ hơn lại sợ mình chưa đủ trưởng thành để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Chính vì vậy, câu chuyện càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn.
6: Không những vậy, trong hoàn cảnh này, chúng ta còn khó đối diện với chính mình khi một bên mong muốn được bước tới, một bên lại lo lắng chỉ cần nói ra thì mối quan hệ đang tự nhiên sẽ trở nên gượng gạo, thậm chí sẽ không thể làm bạn được nữa. Nhưng nếu cứ im lặng thì biết đâu đến một ngày, người mình thương bước vào một mối quan hệ khác, mình lại tiếc vì ngày ấy đã không nói ra.
0: Vâng, có lẽ điều cần lúc này không phải là sự đắn đo, liệu mình sẽ có được tình yêu hay không, mà hãy mạnh dạn đối diện với tình cảm của chính mình. Dẫu kết quả có như thế nào, thì sau này cũng không phải nói hai từ giá như. Đây cũng là điều tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Bạn 29 tuổi, có công việc ổn định, có thu nhập tốt, có những thành quả riêng và có ý thức tự lập. Bạn không sống dựa vào bố mẹ, dù gia đình có điều kiện và bố mẹ vẫn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Điều đó cho thấy bạn có định hướng và sự chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Chính vì vậy, việc bạn thích một người phụ nữ hơn mình 6 tuổi không có gì để bạn phải tự ti hay cảm thấy mình đang làm một điều khác thường. Tình cảm của bạn dành cho chị ấy là thật chứ không phải sự bồng bột của một chàng trai trẻ hay tâm lý muốn chinh phục một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, mà người phụ nữ ấy khiến bạn rung động bởi sự duyên dáng, cách nói chuyện, cách cư xử thoải mái. Vấn đề của bạn không phải là sợ người khác bàn tán hay lo lắng bố mẹ phản đối, mà liệu người đó có nhìn bạn như một người đàn ông có thể cùng xây dựng tương lai hay chỉ như một cậu em đồng nghiệp. Những lời chị ấy nói với bạn rằng nếu bạn bằng tuổi, có thể chị sẽ cân nhắc để yêu. Hay vài năm nữa, có thể bạn sẽ thấy những cô gái 22, 23 tuổi đáng yêu hơn một người phụ nữ ngoài 30 như chị. Tôi nghĩ bạn đừng vội coi đó là lời từ chối, nhưng cũng đừng vội coi đó là tín hiệu chị đang chờ bạn tỏ tình. Có thể đó chỉ là một lời nói bâng quơ, hoặc cũng có thể chị nhận ra rằng tình cảm của bạn, nhưng đang dò xét xem bạn đang nghiêm túc đến đâu. Hoặc cũng có thể chị thực sự có chút rung động, nhưng tuổi tác khiến chị chưa dám nghĩ xa hơn. Bạn không nên chỉ phỏng đoán tình cảm của chị với mình như thế nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể bạn sẽ ngày càng hy vọng, còn chị thì không biết bạn thực sự muốn gì, có tình cảm với chị hay không. Và đến một lúc nào đó, gặp một người nghiêm túc với tình cảm của chị, thì chắc chắn bạn sẽ mất đi cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, thậm chí đánh mất hạnh phúc của mình có thể có. Cho nên, bạn hãy nói rõ tình cảm của mình và cho người đó biết bạn hiểu những lo lắng riêng của họ về sự khác biệt tuổi tác giữa hai người. Bạn hiểu rằng ở tuổi của chị, một mối quan hệ không đơn giản chỉ là thích nhau rồi yêu thử. Tình cảm của bạn không phải là vì hiếu thắng, cũng không phải vì muốn chinh phục một người phụ nữ lớn tuổi, mà bạn thật sự có tình cảm và muốn nghiêm túc tìm hiểu chị. Còn chị có tình cảm hay không, có muốn cho bạn một cơ hội hay không, hãy để chị tự quyết định. Sự thẳng thắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bạn cứ âm thầm quan tâm, rồi chờ một tín hiệu nào đó từ chị. Nhưng bạn cũng nên hiểu rằng sự chín chắn trưởng thành là dám nói ra tình cảm của mình và chấp nhận cả câu trả lời mình không mong muốn. Nếu chị chỉ xem bạn như một người em, bạn cũng hãy tôn trọng điều đó. Đừng biến sự từ chối ấy thành cảm giác mình chưa đủ tốt hay trở thành rào cản trong mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Bởi đơn giản là tình cảm không phải lúc nào cũng đến từ hai phía. Sự phù hợp cũng không chỉ được quyết định bằng những ưu điểm của mỗi người. Nếu chị cũng có tình cảm với bạn nhưng đang lo lắng về khoảng cách tuổi tác, thì bạn càng không cần phải cố thuyết phục bằng lời. Hãy cho chị ấy thời gian và để hành động của bạn trả lời. Hai người hãy bắt đầu tìm hiểu nhau nghiêm túc để hiểu nhau hơn. Bạn sẽ biết chị ấy ngoài những lúc vui vẻ duyên dáng ở công ty còn là người như thế nào khi mệt mỏi, khi có áp lực, khi hai người bất đồng quan điểm. Chị cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy bạn không chỉ là một cậu em nhiệt tình hay quan tâm chị, mà là một người đàn ông có trách nhiệm và có thể đồng hành với chị trong cuộc sống. Yêu một người hơn tuổi không khó, mà cái khó là hai người có thực sự hợp nhau hay không. Bởi sự khác biệt về tuổi tác có thể kéo theo những khác biệt về suy nghĩ, kế hoạch tương lai, chuyện con cái, sức khỏe, cách chăm sóc gia đình hai bên. Những điều này sau khi yêu mới dần dần lộ diện. Vì vậy, thay vì cố chứng minh rằng hơn 6 tuổi chẳng là gì, mà nên tìm hiểu xem hai người có cùng mong muốn về cuộc sống sau này hay không. Tôi nghĩ bạn đang ở một thời điểm khá đẹp để yêu. Bạn có công việc, có nền tảng và quan trọng nhất là bạn đã biết mình muốn gì. Vậy thì đừng biến chuyện tình cảm này thành một bài toán mà bạn phải tính xem tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Biết đâu chị ấy cũng đang có những băn khoăn giống bạn. Biết đâu chị ấy cũng có chút tình cảm, nhưng vì sợ bạn còn trẻ nên không dám bước tới. Và nếu cả hai cứ im lặng, rất có thể hai người sẽ cùng bỏ lỡ một cơ hội hạnh phúc.
7: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
7: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
6: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
9: Tôi năm nay 39 tuổi, đã ly hôn nhiều năm và đang một mình nuôi hai con gái, cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 15 tuổi. Tôi làm kinh doanh, thu nhập khá, cuộc sống của ba mẹ con trước giờ tương đối ổn định. Tôi luôn cố gắng chăm sóc bản thân, ăn uống khoa học, tập yoga, tập gym nên nhiều người nhận xét tôi trẻ hơn tuổi. Khoảng 4 năm trước, tôi quen một người đàn ông kém tôi 6 tuổi. Anh 33 tuổi, cũng từng ly hôn và đang có một con gái. Chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau nhưng chưa từng vội vàng tính chuyện kết hôn. Tôi phải nói rằng anh ấy là người khiến tôi cảm thấy lần đầu tiên sau nhiều năm có một chỗ dựa. Anh làm kinh doanh, có học thức, có khả năng và cũng nhìn xa hơn tôi. Những lúc tôi gặp khó khăn, anh luôn ở bên. Có một lần tôi vì ham lợi, tự ý xoay sở một khoản tiền lớn để đầu tư. Biết chuyện, anh đã cảnh báo và ngăn cản tôi. Vì không nghe theo lời khuyên của anh, nên kết quả là tôi thua lỗ. Đến kỳ đáo hạn thì gần như không biết phải xoay sở như thế nào. Chính anh là người đứng ra giúp tôi. Anh cho tôi vay tới 4 tỷ đồng để đáo hạn, không lấy lãi, không giấy tờ, chỉ dựa vào tình cảm và niềm tin. Nếu không có anh lúc đó, có lẽ tôi đã rơi vào một cuộc khủng hoảng rất lớn. Điều khiến tôi trân trọng anh hơn cả là cách anh cư xử với hai con gái của tôi. Anh luôn giữ khoảng cách đúng mực, đến nhà cũng chỉ ghé một lúc rồi đi. Khi chúng tôi hẹn hò, chủ yếu ra ngoài, Anh thuê một căn nhà gần nhà tôi để nếu hai người muốn ở lại với nhau thì cũng không ảnh hưởng đến không gian của các con. Hai con gái tôi vì thế gần như không biết nhiều về mối quan hệ của chúng tôi. Rồi tôi phát hiện mình có thai. Đây là một điều hoàn toàn ngoài dự tính. Tôi luôn có ý thức phòng tránh và hai chúng tôi cũng chưa từng lên kế hoạch có thêm con. Nhưng khi biết tôi mang thai, anh nói ngay rằng anh muốn cưới tôi. Anh bảo sẽ mua một căn nhà gần nhà hiện tại của mẹ con tôi. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở riêng để hai con gái tôi không cảm thấy mất đi không gian quen thuộc. Con gái anh sẽ sống cùng với vợ chồng tôi. Tôi và cháu vốn rất quý mến nhau nên tôi tin mình có thể yêu thương cháu như con. Tôi từng nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết được, nhưng tôi đã nhầm. Khi biết mẹ chuẩn bị kết hôn và có em bé, hai con gái phản ứng dữ dội. Cháu lớn nói, mẹ có nghĩ đến chúng con không? Cháu nhỏ thì khóc và nói, không muốn bạn bè biết mẹ mình lấy người chồng trẻ hơn rồi còn sinh con khi đã gần 40 tuổi. Tôi cố gắng giải thích rằng tôi không bỏ các con, tôi vẫn sẽ ở gần, vẫn chăm sóc, vẫn lo cho việc học hành, tương lai của hai cháu. Người đàn ông tôi lựa chọn cũng chưa bao giờ có hành vi thiếu đúng mực với các con. Nhưng càng nói, các cháu càng phản ứng mạnh. Tối hôm đó, con gái lớn còn nói sẽ bỏ nhà đi nếu tôi nhất quyết kết hôn. Tôi hoảng sợ và vô cùng lo lắng. Hai con gái đang ở tuổi mới lớn. Nếu tôi cưới, liệu sau này các cháu có thực sự chấp nhận người đàn ông ấy hay luôn coi anh ấy là nguyên nhân khiến gia đình thay đổi? Nếu tôi không cưới, liệu tôi có đang đánh mất một người đã từng giúp tôi lúc khó khăn nhất và đang muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi? Còn đứa bé trong bụng tôi thì sao? Cháu hoàn toàn vô tội. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

0: Các bạn thân mến, ở tuổi 39, sau nhiều năm là mẹ đơn thân, người phụ nữ tưởng rằng mình đã tìm được một người đàn ông đủ tin cậy để cùng xây dựng gia đình. Thế nhưng khi chị mang thai và chuẩn bị kết hôn, hai cô con gái lại phản ứng gay gắt, thậm chí dọa bỏ nhà đi. Giữa hạnh phúc riêng và tình cảm dành cho các con, chị phải làm thế nào? Xin quý thính giả cho nhân vật một lời khuyên.
1: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và gặp lại các bạn trong chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức, chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích liệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đôi bạn văn chương.
6: Thưa quý vị thính giả, cứ mỗi khi Hà Nội vào thu thì một trong những nhà thơ khiến tôi nhớ đến đầu tiên chính là Nguyên Sa, bởi ông có rất nhiều câu thơ tình say đắm in dấu trong ký ức bao thế hệ bạn đọc. Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm, chả biết tay ai làm lá sen. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Hãy gửi nhau từng hơi thở mùa thu, có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ. Nguyên Sa sinh ra và lớn lên ở Đại Bắc nhưng lại lập nghiệp trong Nam và trở thành một gương mặt thơ đặc sắc của Sài Gòn trước 1975. Lập kỷ lục đặc biệt với tập thơ đầu tay được tái bản đến 7 lần trong một thời gian ngắn. Chương trình Đôi Bạn Văn Chương xin được dành một cuộc trò chuyện với tên gọi Nguyên Sa, năm ngón tay có bốn mùa trái đất. Và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.
7: Xin chào biên tập viên Đỗ Anh Vũ và chào các bạn thính giả nghe đài.
6: Vâng, thưa quý vị, nhắc đến Nguyên Sa là nhắc đến thơ tình, bởi thơ tình là mảng đề tài chiếm tỷ lệ lớn trong các sáng tác của ông. Bài thơ đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả hôm nay, giống như một nỗi nhớ của Nguyên Sa về đất Bắc, là nơi ông đã sống hơn 20 năm đầu đời của mình. Đó chính là thi phẩm Áo Lụa Hà Đông, có phần trình bày của nghệ sĩ Minh Phúc.

mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn.

Em không nói đã nghe từng giai điệu, em chưa nhìn mà đã rồng trời xanh. Anh đã trông lên bằng đôi mắt chung tình với tay trắng.

Để anh dần mắt anh nhìn vùng dài, dần thơ anh đã nói chẳng nên lời. Em đi rồi sám hối chạy trên

0: Cứ nhắc đến Nguyên Sa thì người ta nói đến áo lụa Hà Đông. Và nhất là từ khi nhạc sĩ Ngô Thủy Miên phổ
1: Vâng.
0: nhạc nữa. Một cái bài thơ nó man mác, một bài thơ nó rất tình cảm, một bài thơ mà đọc lên ấy, chúng ta thấy vừa có chút gì nhẹ nhõm nhưng cũng có chút gì day dứt. Thì trước khi nói về thơ Nguyên Sa thì tôi muốn nói thêm một điều là Nguyên Sa thì chúng ta biết bây giờ là nổi tiếng về thơ. Nhưng thật ra ông còn rất hoạt động rất nhiều. Hoạt động về dạy học, hoạt động về viết sách. Ông viết văn xuôi cũng nhiều. Ông viết cả những khi mà ông từ Pháp về, rồi là ông tham gia với cái đời sống văn học Sài Gòn giữa những năm 60 thế kỷ trước, khi ông từ Paris trở về Sài Gòn. Rồi ông tham gia các cái cuộc tranh luận văn học. Ông viết một bông hồng cho văn nghệ, những vấn đề văn học và triết học. Rồi tranh luận như là một mình một ngựa, tức là tranh luận văn học đấy. Đến khi ông đi lính năm 1967, thì đời lính cũng cho ông viết một cái cuốn mà theo tôi cũng rất là hay, rất đậm cái không khí chiến tranh, là cái cuốn Mấy ngày ở chung sự vụ. Nhưng cơ hồ như người ta biết đến Nguyên Sa là biết đến thơ. Và cái bài thơ mà Đỗ Anh Vũ vừa nói, cái áo lụa Hà Đông, thì đây cũng có thể là tiêu biểu cho thơ Nguyên Sa. Và để có thể lý giải được qua mặt bài thơ này thôi, là tại sao thơ Nguyên Sa lại có cái độ nó phổ biến rộng khắp đấy. Mà như lúc nãy Vũ nói là tập thơ đầu tay là đã được in đi lại đến 7 lần rồi,
1: Vâng.
0: và được người ta tìm đọc và người ta thuộc cho đến bây giờ thế. Thì bởi vì ông đưa đến một cái giọng thơ khác, những hình ảnh thơ khác, và ở đây ông tạo lập được một hình ảnh mà rồi nó sẽ xuyên suốt trong thơ và thơ tình của ông. Người con gái Bắc Kỳ, chúng ta
1: Vâng.
0: hiểu hoàn cảnh thời đất nước chia cắt, có sự tưởng vọng. Cái bài này ấy là cái bài mà ông nhớ về miền Bắc. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Mùa thu ấy là mùa thu Hà Nội. Em gái này là em gái Hà Nội, em gái Bắc Kỳ, mà những người do hoàn cảnh lịch sử phải ở về một nửa đất nước phía Nam. Và sau này tất cả những cái người em gái ở trong thơ ông là mang dáng dấp này. Chưa kể nữa là từ Pháp về, ông mang đến cái cảm xúc, và là cảm xúc muôn đời. Nhưng những hình ảnh, những cách nói, cách diễn đạt của ông là có mang hơi hướng Tây, hơi hướng Pháp. Cho nên nó có chút gì đó, nó ngộ ngộ, có chút gì đó, nó lắng đọng, có chút gì đó, nó Tây phương.
1: Vừa cổ điển của phương Đông mà vừa có cái không khí của phương Tây, cho nên đọc những cái câu như là gặp một bữa anh đã mừng một bữa, gặp
0: Đúng.
1: hai hôm thành nhị hỉ
0: Tôi
1: của
0: hiểu
1: tâm
0: cái
1: hồn,
0: tầm hồn,
1: thì
0: cái
1: thấy
0: chữ
1: rất
0: đấy
1: rõ
0: đấy.
1: cái giọng điệu như thế này. Và có lẽ đây cũng là một trường hợp rất là hiếm hoi khi mà một nhà thơ sống ở trong Nam mà viết một bài thơ tình về miền Bắc mà lại được đón nhận như thế, được lan tỏa cả ra ngoài Bắc, và có thể nói là mọi thế hệ của tuổi trẻ hay là của sinh viên thì đều yêu thích bài thơ của ông. Vâng, và điều thú vị là không chỉ áo lụa Hà Đông của Nguyên Sa được phổ nhạc mà rất nhiều bài thơ khác nữa cũng đều được phổ nhạc thành các khúc mà được biết đến rất là rộng rãi, chẳng hạn như là Tháng Sáu Trời Mưa này, được hai nhạc sĩ phổ nhạc là Ngô Thụy Miên và sau này là Hoàng Thanh Tâm, và Paris Có Gì Lạ Không Em cũng là được Ngô Thụy Miên phổ nhạc. Nhà phê bình Phạm Xuân Minh có nhận xét gì về nhạc tính của thơ Nguyên Sa, nhờ đâu mà những bài thơ cũng lại được phổ nhạc thành công như thế?
0: Thơ Nguyên Sa thường chủ yếu là thể thơ tám chữ, và ông tức là tạo được cái nhịp điệu bằng những cái câu nhịp chẵn, và thường là chữ của ông rất nhiều cái thanh bằng, cho nên khi đọc lên chúng ta biết cái đặc điểm của ngữ âm tiếng Việt là nó đã có cái sự trôi chảy, sự nhịp nhàng. Cho nên khi các nhạc sĩ đọc vào đấy thì có thể họ cũng có gặp được cái thuận lợi, cho nên cái nhạc tính đó rất rõ. Và cái nhạc tính đó ông còn có như này, cái đối tượng ở đây là cái người em tóc ngắn, một người em, và cái chủ thể trữ tình, cái nhân vật trữ tình đấy ấy, là tạo ra nhiều cách nói, tạo ra nhiều tình huống, tạo ra nhiều cái giả định để nói hết, cho nên lại càng da diết. Cái này thì Nguyên Sa lại có thể nói là đi theo mạch thơ mới. Ông chủ yếu nói về cái cảm xúc, từ cảm xúc mà ra, và cũng tác động đến cảm xúc của người đọc. Cho nên có thể nói là nhạc tính trong thơ của Nguyên Sa là như thế. Từ về mặt nội dung cho đến cái cách mà cấu tứ, mà cách thể hiện bài thơ và câu chữ.
1: Và thưa Nguyên Sa, mình thấy là có rất nhiều hình ảnh đẹp và có thể gây được xúc động cho những người trẻ tuổi, cho những người mà đang say đắm trong tình yêu. Chẳng hạn như là Paris Có Gì Lạ Không Em, mai anh về giữa bến sông Sen, anh đi giữa một dòng sống trắng là áo sương mù hay áo em. Những
0: Đấy,
1: câu thơ rất là tuyệt vời
0: tuyệt
1: đúng không
0: vời.
1: ạ? Vâng, và tôi cảm thấy là thơ tình của Nguyên Sa thì nó có thể trải khắp các vùng không gian. Từ miền Bắc này, thì mình có những bài Áo Lụa Hà Đông này, rồi miền Nam này, mình có những bài như Tháng Sáu Trời Mưa hay như nhiều, nhiều bài khác. Thế rồi là Paris, như bài như tôi vừa đọc. Nhưng dù ở vùng không gian nào thì mình vẫn thấy là một giọng điệu thơ Nguyên Sa rất là nhất quán, vừa lãng mạn vừa đắm say, vừa thơ mộng vừa vang vọng. Nếu như có thể so sánh một chút với những cái bút thơ tình cùng thời mà cũng sống ở miền Nam như là Thanh Tâm Tuyền, như là Mai Thảo, Tô Thủy Yên, Nhã Ca, Phạm Liên Thư, thì nhà phê bình Phạm Nguyên có thể chỉ ra những cái nét khác biệt thế riêng nào đó của Nguyên Sa.
0: Các ông là những người Tây học, các ông đều có cái ý muốn là đổi mới thơ, đổi mới văn chương nghệ thuật. Thế nhưng đổi mới đó là cái tư tưởng, cái tinh thần, nhưng mỗi người chọn một cách khác. Thanh Nhâm Trường có vẻ hiện đại hơn, mặc dù ông có thể là tất cả là khởi đi từ ca dao, ông nói thế, nhưng mà những cái câu chữ thì chúng ta cảm thấy đọc thơ ông là đã cảm thấy một cái gì gãy đổ, một cái gì đứt quãng. Tô Thủy Yên cũng rất hiện đại, nhưng hiện đại ở trong cái tinh thần hiện đại, thì Nguyễn Sa lại dung hòa được hai cái đó. Nguyễn Sa như chúng ta nói, thơ tình của ông là ông xác định một chủ thể như thế, một đối tượng như thế. Phải nói rất nhiều bài của ông là chúng ta cảm thấy ông không đứt lìa với thơ mới. Mặc dù có những cách đặt câu táo bạo, có những cách dùng hình tượng là mới mẻ, nó cũng rất là hài hòa với những cái truyền thống. Truyền thống đấy là truyền thống của thế kỷ 20, thì nó dễ nhập hơn. Và đừng quên một điều, chính vì thế, cho nên thơ Nguyễn Sa bị đập thuộc nhiều.
1: Vâng.
0: Thơ Thanh Tâm Tuyền hay,
1: sẽ khó thuộc.
0: Khó. Thơ Tô Thủy Yên cũng
1: khó.
0: Không phải dạy thuộc. Cái chữ suộc ấy là nó cũng có một cái...
1: Một thước đo.
0: Rất, và do đó ông vẫn rất chú trọng về vần. Mặc dù Nguyễn Sa có nói rằng ông cũng muốn phá vần. Nhưng ông phá vần ở chỗ đây. Vần có khi không phải là vần sát với nhau. Trở trên là ông, rồi thông, rồi là chồng hoặc là gì đấy. Mà có thể là những cái chữ nó không phải là sát sàn sạt. Nhưng nó tạo vần bằng âm điệu. Thì Nguyễn Sa làm được cái đó. Và đó là một cái khác biệt của thơ Nguyễn Sa.
1: Rất đồng ý với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. À, và tôi muốn nói thêm rằng là đối với thơ Thanh Tâm Tuyền hay là Tô Thủy Yên chẳng hạn, thì khi mình đọc thì mình cảm thấy có một độ khó so với tiếp nhận. Bởi vì thơ ông ý nhiều bài đọc cũng cảm thấy nó có sự căng thẳng, nó có sự nặng nề và
0: thơ đó là đôi
1: triết lý
0: phải,
1: nhiều.
0: Phải nghĩ.
1: Của thơ Nguyễn Sa thì rất là dễ thấm, rất là dễ dàng làm cho chúng ta rung động. Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng, tóc em mềm chẳng thiết mùa xuân, thì có thể là lứa đôi nào
0: vâng.
1: Vì anh gọi tên là nhan sắc, là lứa đôi nào yêu nhau thì đọc những câu thơ đấy của ông vẫn thấy hay, vẫn thấy là rất là mới mẻ. Nhiều độc giả từng say đắm với những câu thơ tình lãng mạn của Nguyễn Sa, kiểu như là có phải em mang trên áo bay hai phần gió thổi một phần mây, hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn áo trắng bay.
0: Thấy chưa, cách cấu tứ những cái hình tượng đó là rất mới mẻ. Nhưng mà nó nằm ở trong một cái khổ thơ mà rất nhịp nhàng, có vần, thì nó vào rất ngọt.
1: Vâng, thế nhưng mà ở bên cạnh những câu thơ như tôi vừa đọc thì Nguyễn Sa cũng gây ra sự bất ngờ cho độc giả. Trong những câu thơ tình của ông, chẳng như ở bài Nga mà ông đã viết, thì từ trước đến giờ trong thi ca Việt có lẽ chưa bao giờ có một nhà thơ nào mà lại có cách so sánh ví von người yêu của mình như thế này. Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm, như con mèo ngái ngủ trên tay anh, đôi mắt cá ươn như sắp sửa xe mình, để anh giận sao chả là nước biển.
0: Đấy, cái đó là cái tây của Nguyễn Sa. Thật ra những ai đọc văn chương Pháp, văn chương châu Âu thì cái sự ví von thế. À, tức là cái này thì, và bây giờ cái này thì là rất thân thuộc với cái lớp trẻ bây giờ. Tức là yêu loài vật và là quý nó. Và người ta tư duy theo kiểu là những ai thân thuộc, thân thương thì có thể ví với những con vật nó thân thương, thân thuộc với mình. Thì Nguyễn Sa đưa vào đời. Tất nhiên ở đây, bài thơ này Nguyễn Sa viết từ những năm 53, 54 khi ở Paris, khi bắt đầu yêu cô Nga, sau này là trở thành vợ của mình, trọn đời của mình. Thì những cái cách nói đấy thì họ là ở trong bầu không khí ấy. Nhưng mà đưa vào rất ngọt, có thể choáng với người đọc trên này. Bởi vì chúng ta trước đây vẫn bảo ví con người với con chó, con mèo là xúc phạm. Nó không phải. Nguyễn Sa dung hòa cái đông và cái tây, cái cũ và cái mới một cách rất êm.
1: Cũng có thể nói Nguyễn Sa là người đã đi trước thời đại, đã tiên phong khoảng nửa thế kỷ. Để sau này thì thơ Việt mới có những cách diễn đạt theo cái lối mà ông đã biết. Vâng, tiếp theo chương trình, mời quý thính giả sẽ cùng nghe một số ý kiến của nhà văn, nhà báo Yên Ba về thơ Nguyễn Sa.
2: Một thời gian dài tôi có tìm hiểu cũng như là đọc các cái tác phẩm của một số văn nghệ sĩ ở miền Nam trước năm 1975. Về văn thì không có cái ấn tượng gì nhiều. Nhưng mà thơ thì tôi đặc biệt chú ý đến ba nhà thơ. Đầu tiên là Thanh Tâm Tuyền, một trong những thành viên chủ chốt của nhóm sáng tạo. Tô Thủy Yên, một nhà thơ phải nói là có giọng thơ cực kỳ mới mẻ nhưng mà lại vẫn đã giữ được cái tính cổ kính của các cái loại thơ đường hay là đường luật. Và đặc biệt là một nhà thơ mà đồng thời là một nhà giáo, Nguyễn Sa, Trần Bích Lan. Thơ Nguyễn Sa trước năm 75 thì tôi nghĩ rằng là rất được các cái bạn sinh viên ở miền Nam yêu thích vào thập niên 60-70. Cũng có thể lý giải được điều này là trong một cái giọng điệu thơ phải nói là bàng bạc, nhàn nhạt, tương đối là có một cái tông chung ở trên các cái tạp chí văn chương ở miền Nam trước năm 75. Thì giọng thơ Nguyễn Sa, một trong những cái người đầu tiên kêu gọi sự đổi mới pha cách thơ, bởi vì thơ của ông là một cái giọng thơ cực kỳ khác lạ. Nguyên Sa cũng như là những người bạn thơ của ông như Tô Thị Yên hay là Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền đều kêu gọi sự đổi mới thơ. Nhưng mà cái đổi mới thơ của Nguyên Sa nó rất là khác. Cái sự đổi mới của thơ Nguyên Sa nó nằm ở trong đổi mới về những cái hình ảnh. Khi mà ông là một trong những nhà thơ ngay từ hồi thập niên 50 đã sống trong một cái môi trường phải nói là rất là khác biệt so với miền Nam trước năm 75. Năm 49 ông đã sang Pháp và ông ở Paris suốt 7 năm trời. Trong thời gian này thì ông có quen một cô gái là sau này đã trở thành người bạn đời của ông, bà Trịnh Thúy Nga, và những bài thơ của ông cho người yêu, cụ thể là một người như bà Nga, nó đã mang một cái giọng điệu, âm thanh, âm hưởng, hình ảnh rất là khác.
3: Đôi bạn văn chương tiếng lòng tri kỷ phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần trên VOV6 tần số FM 96.5 MHz.
1: Vâng, thưa nhà phê bình và phát thanh viên, thưa quý thính giả, Nguyên Sa thì học triết ở bên Pháp, sau đó về Sài Gòn thì ông cũng giảng dạy triết học, và điều này theo tôi đã in dấu vào những sáng tác của ông, bày tỏ nhiều suy tư về đời sống, trong đó ít nhiều có cả tâm thức hậu hiện đại với không ít những hoang mang, đổ vỡ, lo âu. Và sau đây tôi xin được nhờ nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đọc bài thơ Bây Giờ của Nguyên Sa để gửi tới quý vị thính giả.
0: Cái bài thơ Bây Giờ này là nhà thơ Nguyên Sa có đề là tặng Thái Thủy, ông viết vào từ những năm 62-63 đấy. Như vậy có thể hiểu là bài này viết từ bên Pháp. Vì 66 ông mới lấy cái tú tài triết học ở Sorbonne, thì sau đó vì về nước và ông lựa chọn về Sài Gòn. Thế kỷ chúng tôi trót buồn trong mắt, dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư, tay cùa quàng cầm tay vài tiếng hát, lúc xòe ra chẳng có một âm thừa. Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực, phải vác theo trăm tuổi đường dài, nên có gửi cho ai vài giọng nói, cùng nghe buồn ra giết chạy trên môi. Hai mắt rỗng phải che bằng khói thuốc, chúng tôi nằm run sợ cả chiêm bao, mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét, nên nhìn đêm mở cửa chẳng đi vào. Năm ngón tay có bốn mùa trái đất, chúng tôi cầm rơi mất một mùa xuân. Có cái tiếng đòi to, tiếng đòi rơi rụng, những âm thanh lạc xẻo trong hồn. Chúng tôi trót ngẩng đầu nhìn trước mặt, trán mênh mông va chạm cửa chân trời. Ngoảnh mặt lại đột nhiên thơ mầu nhiệm, tiếng hát buồn đè nặng xuống đôi vai.

0: tôi cảm thấy bài thơ này mà như tôi nói có thể là viết ở Paris ở cái độ tuổi Nguyên Sao mới ngoài 30, biết bao cái ước vọng, biết bao chân trời mở ra cho một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học ở kinh thành kinh đô ánh sáng và bây giờ phải chọn lựa về nước. Thật ra họ có một sự chọn lựa về Bắc hay về Nam, và khi lúc đó chiến tranh đang nổ ra và cái trách nhiệm thế hệ thế nào. Điều này càng về sau có những bài thì ông cũng nói thế. Và nhất là cái câu nó rất vang vọng, thế kỷ chúng tôi trót buồn trong mắt. Thì chúng ta nhớ trước đây Vũ Hoàng Chương, lũ chúng tôi
1: đầu thai nhằm
0: thế kỷ bị quê hương ruồng bỏ trong nội kinh. Ở đây có thể nói một tâm thế phải lựa chọn. Cho nên đây cũng là một bài thơ cho chúng ta hiểu thêm một khía cạnh khác trong hồn thơ, trong suy tư thơ và nói chung là trong con người của Nguyễn Sa.
1: Và cái tâm thế hoang mang này thì mình sẽ thấy là Nguyễn Sa ở bài này thì sẽ có những cái nét mà sẽ có thể gặp ở trong thơ của Thanh Tâm Tuyền hay là Tô Thủy Yên, là cũng có những cái hoang mang như thế. Nhưng mà bài thơ của Nguyễn Sa vừa rồi thì nó vẫn rất nhất quán với phong cách của ông, tức là vẫn giàu nhạc tính, câu chữ vẫn là thể tám chữ đều đặn và nhiều câu diễn cảm rất đẹp.
0: Đúng rồi.
1: Và chính là một trong những câu thơ của bài thơ bây giờ đã được chúng tôi chọn để làm tên chung cho cả chương trình hôm nay, đó là Năm Ngón Tay Có Bốn Mùa Trái Đất. Như vậy có thể thấy là một cái gián tiếp thì không khí thời đại, bối cảnh xã hội cũng đã đi vào thơ Nguyên Sa. Và Nguyên Sa mới ngoài 30 tuổi mà đã có những suy tư rất là kỳ lạ về cái chết qua một bài thơ của ông có tên là Lúc Chết. Sau đây tôi xin đọc bài thơ này. Anh cúi mặt hôn lên lòng đất, sáng ngày mai rừng ngủ lạnh côn trùng, mười ngón tay sờ soạng giữa hư không, đôi mắt đã trũng sâu buồn ảo ảnh. Ở trên ấy mây mùa thu có lạnh, anh nhìn lên mái cỏ kín chân trời. Em có gì ngồi mà nghe gió thu phai, và em có thắp hương bằng mắt sáng. Lúc ra đi, hai chân anh đằng trước, mắt đi sau còn vương vất cuộc đời. 20 năm buồn ở đấy trên vai, thân thể nặng, đóng đinh bằng tội lỗi. Đôi mắt ấy đột nhiên buồn, không nói, đột nhiên buồn chạy đến đứng trên mi. Anh chợt nghe mưa gió ở trên kia, thân thể lạnh thu mình trong gỗ mục. Anh chợt ngứa nơi bàn chân cỏ mọc, anh chợt đau vầng trán nặng đêm khuya. Trên tay dài run rế rủ nhau đi, anh lặng yên một mình nghe tóc ướt. Nằm ở đấy hai bàn tay thấm mệt, ngón buông xuôi cho nhẹ bớt hình hài. Những bài thơ anh đã viết trên môi, lửa trái đất sẽ nung thành ảo ảnh.
0: Nếu nói rộng ra thì là vẫn có những băn khoăn, như gọi là những băn khoăn siêu hình, những băn khoăn đấy thì con người nào cũng có. Càng những người làm văn chương nghệ thuật thì họ càng đối diện với hư vô, đối diện với cái chết. Và nên nhớ nữa là bài này vẫn là làm ở trong cái thời kỳ Paris của Nguyên Sa, mà những năm 60 đó đang là cao trào của triết hiệp sinh. Nhưng chúng ta vẫn khẳng định bữa nay nó thấm vào ông rất Việt Nam. Đọc ông ấy thì phải đọc kỹ, đừng để bị nhạc tính nó lôi cuốn học gì, thì mới thấy ra những cái bài Lúc Chết này là một cái bài có thể nói cũng là ông nói trực tiếp, tiếp tục mở ra một khía cạnh khác của thơ Nguyên Sa.
1: Vâng, thưa quý vị, có một bảng thơ gây ấn tượng độc đáo nữa của Nguyên Sa, đó chính là những bài thơ văn xuôi. Sau đây thì mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn của bài Mời qua giọng đọc của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, một giáo sư của ngành ngôn ngữ học nhưng mà rất yêu thơ Nguyên Sa.
2: Tôi trân trọng người em dự chuyến tàu tình ái, trong một phút một giây cuộc hành trình sẽ mở. Tôi mời em, trân trọng mời em cùng đi, cùng khai mạc cuộc đời. Tôi mời em vứt bỏ lại đằng sau những kinh thành buồn bã với phong tục thói lề bạc vàng dạ dối. Muốn làm người yêu thì phải đỗ tú tài. Tôi mời em đi ngay, không cần lấy vé, không phải đợi chờ, vì điều kiện du hành là những ngón tay lồng vào nhau và tâm hồn đừng đứng chiết. Còn nếu cần thì tôi sẽ làm người bán vé, nhưng tôi sẽ không quên làm người đồng hành duy nhất để đưa em đi. Và tôi sẽ làm người lái tàu để không ai được dự phần vào câu chuyện của đôi ta. Vé có thể là những lá thư xanh, tàu là gian nhà rất nhỏ, nhưng mỗi ga chắc chắn sẽ là những chiếc hôn nồng cháy của cuộc đời. Tôi mời em đi ngay, em có thể đến đây với đôi giày cao gót để tôi tưởng mình em vóc hạc, nhưng nếu em vội vã thì em cứ đi chân không. Tôi sẽ bọc 10 đầu ngón chân với tất cả linh hồn say đắm yêu em.
1: Vâng, và giáo sư Nguyễn Văn Hiệp có những hồi tưởng về cảm xúc của ông khi lần đầu đọc thơ Nguyên Sa.
2: Chúng tôi nhớ lại sau năm 75 học chương trình ngữ văn, chúng tôi được tiếp xúc với những bài thơ rất là hay, xúc động. Nhưng mà chủ yếu là thơ về chiến đấu, thơ về sản xuất. Tuy nhiên, lớp học sinh cấp 2, cấp 3 từ Quảng Trị, Huế trở vào miền Nam thì còn truyền cho nhau, đọc cho nhau những bài thơ của các nhà thơ miền Nam. Đặc biệt, Nguyên Sa là thơ và nhạc của Ngô Thủy Miên dễ gần đến thẳng vào trái tim của tuổi mới lớn, tuổi đáng yêu. Những bài như là Tuổi 13, những bài như Áo Lụa Hà Đông, lớp trẻ chúng tôi rất thích. Đặc biệt, thơ Nguyên Sa với cái thể thơ, thơ Văn Xuôi thì chúng tôi rất ấn tượng. Bài 10, bài này thì ngày xưa như tôi chẳng hạn thuộc lòng, bởi vì nó có tính chất hiền sinh, quên tất cả những cái chiến trận ở ngoài kia. Rồi tôi có dịp đi với thầy của tôi, sư phụ dạy võ, thầy Nguyễn Văn Dũng. Thầy năm nay 84 tuổi. Tình cơ thầy đọc lại một đoạn trong bài thơ Mời của Nguyễn Sa. Đấy là một điều rất đặc biệt. Người già cũng nhớ, người vừa vào tuổi già như tôi cũng nhớ. Và tôi hy vọng rằng với chương trình của VOV, nhiều người, nhất là lớp trẻ sẽ biết thêm về thơ Nguyễn Sa.
1: Vâng, thưa quý thính giả, đầu năm 1998 thì Nguyễn Sa phát hiện bệnh ung thư dạ dày. Và từ đó cho đến khi qua đời vào ngày 18 tháng 4, ông viết được 22 bài thơ nữa với đầy những thao thức, những tâm sự ngổn ngang, khi ông ý thức được quỹ thời gian của mình ngày càng hẹp lại. Có một bài lục bát 6 câu của ông được coi như bài thơ cuối cùng. Ngọn đèn chiếu xuống bức tranh, cầm lên Hà Nội thấy đình miếu xưa, tiễn nhau nhớ tháng riêng mưa, sông Hồng nước động bóng chưa nhập hình, tiễn anh linh hiền u linh, cấu vào da thịt thấy mình bỏ đi.
0: Với bài thơ này ấy, có mấy điều mà tôi nghĩ là: thứ nhất là ông này làm bằng lục bát, Nguyên Sa nhưng ít
1: rất ít mà.
0: Thế nhưng bài thơ cuối đời thì ông làm bằng lục bát, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó như đồng vọng với cái bài thơ đầu tiên ông nhớ Hà Nội khi từ Bắc vào Nam, và bây giờ khi sắp lìa trần sang một cõi khác, thế giới khác, ông lại nhớ về Hà Nội, lại nhớ về sông Hồng, nhớ cái buổi tiễn đưa đấy. Thì có phải khi phút cuối cùng người ta thường nói cái tiếng kêu cuối ấy, ông lại về nơi chôn nhau cắt rốn, ông lại nhớ về thời tuổi trẻ của mình. Vì năm 17 tuổi là ông rời Hà Nội sang Pháp học rồi. Thì câu cuối, cấu vào da thịt thấy mình bỏ đi, có một chút ngậm ngùi. Tôi hơi băn khoăn và đang nghĩ về câu này. Chúng ta có thể nói lại với ông: không, ông không bỏ đi đâu. Ông đã sống một cuộc đời 66 tuổi, nhưng cũng đã kịp ghi tên mình vào văn chương học thuật Việt Nam thế kỷ 20, và nhất là bài thơ.
1: Thưa quý vị, chương trình của chúng ta đang đi vào những phút cuối cùng. Những bài thơ của Nguyên Sa đã vượt qua thử thách thời gian để đến với độc giả ngày hôm nay với vẻ đẹp riêng biệt, luôn lãng mạn và tinh khôi. Độc giả đã biết đến rất nhiều bài thơ của Nguyên Sa được phổ nhạc thành các khúc nổi tiếng, song có lẽ ít người biết bài thơ Tiễn Biệt của ông đã được nhạc sĩ Anh Việt Thu mượn ý thơ để viết thành các khúc Hai Vì Sao Lạc. Người về đêm nay hay đêm mai, những người về đâu sao người không là vì sao nhỏ. Câu cuối cùng của bài thơ Tôi đưa người hay tôi đưa tôi thì mình sẽ thấy là rất là gần gũi với ca từ của bài Hai Vì Sao Lạc. Và sau đây để kết thúc chương trình hôm nay, tôi sẽ được hát ca khúc này như một món quà gửi tới các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc.
2: Learn English through stories. Three men in a boat. Part 2.
1: Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền. Phần 2. Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc. Xin mời các bạn cùng nghe phần 2 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome. Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 1 của câu chuyện, George, William và Jay đang ngồi trong phòng bàn tán về sức khỏe tồi tệ của mình. George và William không có bệnh gì cụ thể, còn Jay thì thấy rõ ràng mình có vấn đề về tim. Tuy vậy, từ trước tới giờ, các bác sĩ đều cho rằng bệnh của anh là vì lười vận động. Họ không bao giờ kê đơn cho anh, nên Jay luôn cảm thấy bệnh chưa khỏi hoàn toàn. Trước khi nghe phần 2 của câu chuyện này, xin mời các bạn ghi nhớ những từ và nhóm từ sau đây.
2: Half an hour.
1: Nửa tiếng.
2: To describe.
1: Miêu tả.
2: To stand in front of the fire.
1: Đứng trước lò sưởi.
2: There is never anything the matter.
1: Chẳng có vấn đề gì cả.
2: Housekeeper.
1: Người quản gia.
2: To knock on the door.
1: Gõ cửa.
2: To have supper.
1: Ăn đêm.
2: To smile sadly at each other.
1: Nhìn nhau cười méo mó.
2: To prevent illness.
1: Phòng bệnh.
2: Steak.
1: Món thịt nướng.
2: Chips.
1: Món khoai tây chiên.
2: To light one's pipe.
1: Châm tẩu thuốc.
2: To sit in the warm summer sun.
1: Ngồi phơi dưới ánh nắng hè ấm áp.
2: Far away from somebody or something.
1: Tránh xa ai, tránh xa điều gì.
2: To wave goodbye happily.
1: Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
2: A return ticket.
1: Vé khứ hồi.
2: To be able to.
1: Có khả năng làm gì.
2: To begin to do something. Start to do something.
1: Bắt đầu làm gì.
2: To get off the ship.
1: Xuống tàu.
2: To be afraid for somebody.
1: Thấy lo ngại cho ai.
2: To be seasick.
1: Bị say sóng. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Cách dùng: be going to. Chúng ta dùng be going to để nêu lên dự định hay kế hoạch, hoặc để dự đoán một sự việc sắp xảy ra trong tương lai dựa vào cơ sở ở hiện tại. Ví dụ:
2: you start out on Monday and you think you are going to enjoy yourself.
1: Cấu trúc: wish cộng với phân từ 2 diễn tả điều ước trong quá khứ. Ví dụ:
2: on Monday you wish that you had not come.
1: Cấu trúc: wish cộng với động từ ở dạng quá khứ để diễn tả điều ước ở hiện tại. Ví dụ:
2: on Wednesday, Thursday and Friday, you wish

0: Harris said that a little food helped to prevent illness.
1: Rồi bà Poppet mang bữa ăn vào. Chúng tôi ngồi quanh bàn và trong nửa tiếng cố hết sức đánh vật với món bít tết và khoai tây chiên cùng một chiếc bánh to mà bà Poppet tự làm.
0: So Mrs. Poppet brought in some supper. We sat down at the table and for half an hour we managed to play with some steak and chips and with a large cake that Mrs. Poppet had made.
1: Khi đã ăn uống xong xuôi, cả nhóm lại tiếp tục uống nước và hút tẩu và lại bàn tán về sức khỏe. Chúng tôi cũng không rõ mình có bệnh gì không. Tuy vậy, có một điều khá chắc chắn. Chúng tôi đã làm việc quá nhiều.
0: We had made ourselves something to eat. We filled our glasses and lit our pipes. Then we began to talk about our health again. We were not quite sure what the matter was with us. However, we were all quite certain of one thing. We had been doing too much work.
1: Chúng ta cần nghỉ ngơi, Harris nói. Nghỉ ngơi và thay đổi. George thêm vào.
0: We need a rest, Harris said. A rest and a change, George added.
1: Tôi đồng ý với George và đề xuất ý kiến về nông thôn. Ở đó chúng tôi có thể tìm một nơi yên tĩnh, ngồi nghỉ ngơi dưới ánh nắng hè. Đó là một nơi thanh bình, không bị người khác làm phiền.
0: I agreed with George, and I said that perhaps we could go to the country. We could find a nice, quiet place, and we could sit in the warm summer sun. We could go somewhere peaceful, far away from other people.
1: Nhưng Harris lại cho rằng ý tưởng đó quá tồi. Cậu ta kể thêm về việc mình đã từng tới một nơi như vậy. Mọi người đi ngủ vào lúc 8 giờ tối, và cậu phải đi bộ cả tiếng đồng hồ mới mua được một vài điếu thuốc và một tờ báo.
0: Harris said that he thought that would be awful. He added that he had been to a place like that once. Everyone went to bed at 8 o'clock, and he had to walk for an hour to buy cigarettes and a newspaper.
1: Không không, nếu các cậu muốn thay đổi, mình nghĩ rằng đi ra biển là tốt nhất, Harris đề nghị. Nhưng tôi cho rằng đó mới là ý tưởng tồi tệ. Một chuyến đi biển sẽ rất lý tưởng nếu đi một hoặc hai tháng, chứ không phải một tuần. Chắc hẳn nó sẽ thế này.
0: No, said Harris. If you want a rest and a change, then the sea is best. I said that this was a terrible idea. A sea trip is fine if you are going for a month or two, but not for a week. I know what it is like.
1: Bạn bắt đầu hành trình vào thứ hai và nghĩ rằng mình sắp được nghỉ ngơi. Bạn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt các bạn mình. Trên thuyền, bạn cứ đi đi lại lại, giống như thuyền trưởng Cook, Sir Francis Drake hay Christopher Columbus ngày trước vậy.
0: You start out on Monday and you think that you are going to enjoy yourself. You wave goodbye happily to your friends. You walk up and down on the ship like Captain Cook, Sir Francis Drake, or Christopher Columbus.
1: Vào ngày thứ ba, bạn bắt đầu ước rằng giá như mình đã không đi. Tới thứ tư, thứ năm và thứ sáu, bạn lại ước thả chết đi còn hơn.
0: On Tuesday, you wish that you had not come. On Wednesday, Thursday and Friday, you wish that you were dead.
1: Đến thứ bảy, bạn đã có thể dùng chút đồ uống và bắt đầu mỉm cười với bất cứ ai chào hỏi bạn. Ngày chủ nhật, bạn lại tiếp tục đi dạo và ăn một chút. Và vào sáng thứ hai tuần sau, lúc bạn đứng chờ để được rời khỏi thuyền, mới chính là lúc bạn bắt đầu được thư giãn.
0: On Saturday, you are able to drink something. You begin to smile a little at the kind people who ask you how you are. On Sunday, you start to walk again. And you eat a little. And on Monday morning, as you stand and wait to get off the ship, you begin to enjoy yourself.
1: Tôi nhớ một anh bạn của mình có lần đi một chuyến đi biển ngắn từ London tới Liverpool. Anh ấy mua vé khứ hồi, nhưng khi tới Liverpool, anh ta bán luôn vé và mua vé tàu để quay về.
0: I remember that a friend of mine once took a short sea trip from London to Liverpool for his health. He bought a return ticket, But when he got to

0: Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng. Speakers: Lê Lan Hương,
1: Liam Hawkins.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: En ce qui concerne les interdictions dans la vie quotidienne, il s'agit d'abord des interdictions de circulation.
0: Trong cuộc sống hàng ngày, trước hết phải nói đến những cấm kỵ trong giao thông.
1: Les panneaux d'interdiction sont cerclés de rouge sur fond blanc. Ils indiquent une interdiction ou une limitation valable jusqu'à levée de l'interdiction.
0: Những biển cấm thường có những vòng màu đỏ trên phông nền trắng. Những biển này chỉ một lệnh cấm hay một giới hạn nhất định.
1: Si votre banque rejette un chèque que vous avez émis, vous n'avez plus le droit d'émettre de chèque.
0: Nếu ngân hàng của bạn trả lại tấm séc mà bạn phát ra thì bạn không có quyền phát séc nữa.
1: L'interdiction concerne tous vos comptes dans toutes les banques et dure 5 ans au fichier central des chèques tenu par la Banque de France.
0: Việc cấm này cũng được áp dụng đối với tất cả các tài khoản của bạn trong tất cả các ngân hàng và kéo dài trong 5 năm ở trung tâm phát hành séc do ngân hàng Pháp quản lý.
1: Quant aux produits, les produits d'entretien, solvants, oxydants, irritants, toxiques, acides, radioactifs, magnétiques, explosifs, inflammables, le chlore, la peinture, les gaz comprimés, les aérosols, sauf parfums, produits de toilette et médicaments dont la quantité est inférieure à 500 ml, sont interdits dans l'avion.
0: Những sản phẩm bị cấm mang lên máy bay là một số sản phẩm gia dụng, dung môi, oxy hóa, chất kích thích, chất độc, các loại axit, chất phóng xạ, từ tính, chất gây nổ dễ cháy, clo, sơn, ga nén, sản phẩm dạng khí, trừ nước hoa, sữa tắm, thuốc có trọng lượng dưới 500 ml.
1: Les objets pointus ou tranchants, les armes à feu et tout objet pouvant être utilisé comme arme offensive ne sont pas permis en cabine.
0: Những vật nhọn sắc, súng và bất cứ vật gì có thể được dùng làm vũ khí tấn công đều không được mang lên khoang ngồi trên máy bay.
1: Les objets dangereux, périssables, dont la vente est restreinte sont par exemple les piles et batteries, les feux d'artifice, les organes et produits du corps humain, matériel destiné à l'ouverture des serrures sont à proscrire.
0: Những đồ vật nguy hiểm, dễ hỏng mà người ta hạn chế bán như pin, ắc quy, pháo hoa, nội tạng, chế phẩm từ cơ thể người và vật liệu dùng vào việc mở khóa cũng bị cấm.
1: Filmer des actes de violence est interdit pour ceux qui ne sont pas journalistes professionnels.
0: Những ai không phải là nhà báo chuyên nghiệp bị cấm quay những hành vi bạo lực.
1: Fumer dans les lieux publics couverts, marcher sur la pelouse, klaxonner dans la rue, faire du bruit après 23 heures sont des actes aussi interdits.
0: Hút thuốc lá nơi công cộng có mái che, dẫm lên cỏ, kéo còi xe ngoài phố, làm ồn sau 23 giờ đêm đều là những việc làm bị cấm.
1: La France a bien des tabous. Il y a des sujets qui mettent mal à l'aise tout le monde.
0: Pháp có nhiều cấm kỵ, có những chủ đề làm mọi người khó chịu.
1: Alors, il n'est pas de bon ton de parler en public de l'homosexualité féminine.
0: Chẳng hạn như nói về đồng tính nữ trước mặt mọi người là bất lịch sự.
1: La guerre d'Algérie, le rôle de la France dans le génocide du Rwanda, la délinquance financière, appelée encore délinquance en col blanc, le traitement des harkis, les salaires du grand patronat, la comptabilité des institutions publiques sont des sujets particulièrement tabous en France.
0: Những chủ đề đặc biệt cấm kỵ ở Pháp là cuộc chiến Algérie, vai trò của Pháp trong nạn diệt chủng ở Rwanda, tội phạm tài chính còn được gọi là tình trạng phạm tội của cồn trắng, việc đối xử với lính địa phương trong quân đội Pháp tại Bắc Phi, tiền lương của tầng lớp các ông chủ lớn hay nghề kế toán trong các cơ quan nhà nước.
1: La violence, la sexualité, le racisme, les problèmes de patriotisme, de la nation française et celui de l'immigration, l'autopsie, le corps mort, le plaisir féminin sont les sujets à proscrire dans le savoir-vivre dans la communauté française.
0: Bạo lực, tình dục, phân biệt chủng tộc, những vấn đề của tinh thần yêu nước, dân tộc Pháp và nhập cư, khám nghiệm tử thi, cơ thể chết, thú vui đàn bà, tất cả những chủ đề này đều bị cấm kỵ trong ứng xử.
1: Parmi les mots tabous en France, on souligne rigueur et discipline dans l'économie, faillite, rigueur, guerre, austérité dans la politique, musulmane dans l'entreprise, suicide médicalement assisté, euthanasie, dans la vie sociale.
0: Về những từ cấm kỵ ở Pháp trong lĩnh vực kinh tế có từ rigueur, tức là sự khắc nghiệt, và discipline, tức là kỷ luật. Trong chính trị có các từ như faillite, rigueur, guerre, austérité, tức là phá sản, khắc nghiệt, chiến tranh, sự khắc khổ. Trong doanh nghiệp có từ musulman, tức là Hồi giáo. Và trong đời sống xã hội cấm kỵ các từ như là suicide médicalement assisté, euthanasie, tức là tự vẫn nhờ thuốc hỗ trợ, cái chết êm dịu. Các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Bây giờ mời các bạn nghe lại cả bài một lần nữa.
1: En ce qui concerne les interdictions dans la vie quotidienne, il s'agit d'abord des interdictions de circulation. Les panneaux d'interdiction sont cerclés de rouge sur fond blanc. Ils indiquent une interdiction ou une limitation valable jusqu'à lever de l'interdiction. Si votre banque rejette un chèque que vous avez émis, vous n'avez plus le droit d'émettre de chèque. L'interdiction concerne tous vos comptes dans toutes les banques et dure 5 ans au fichier central des chèques tenu par la Banque de France. Quant aux produits, les produits d'entretien, solvants, oxydants, irritants, toxiques, acides, radioactifs, magnétiques, explosifs, inflammables, le chlore, la peinture, les gaz comprimés, les aérosols, sauf parfums, produits de toilette et médicaments dont la quantité est inférieure à 500 ml, sont interdits dans les avions. Les objets pointus ou tranchants, les armes à feu et tout objet pouvant être utilisé comme arme offensive ne sont pas permis en cabine. Les objets dangereux, périssables, dont la vente est restreinte sont par exemple les piles et batteries, les feux d'artifice, les organes et produits du corps humain, matériel destiné à l'ouverture des serrures sont à proscrire. Filmer des actes de violence est interdit pour ceux qui ne sont pas journalistes professionnels. Fumer dans les lieux publics couverts, marcher sur la pelouse, klaxonner dans la rue, faire du bruit après 23 heures sont des actes aussi interdits. La France a bien des tabous. Il y a des sujets qui mettent mal à l'aise tout le monde. Alors, il n'est pas de bon ton de parler en public de l'homosexualité féminine, la guerre d'Algérie, le rôle de la France dans le génocide du Rwanda, la délinquance financière appelée encore délinquance en col blanc, le traitement des harkis, les salaires du grand patronat, la comptabilité des institutions publiques sont des sujets particulièrement tabous en France. La violence, la sexualité, le racisme, les problèmes de patriotisme, de la nation française et celui de l'immigration, l'autopsie, le corps mort, le plaisir féminin sont les sujets à proscrire dans le savoir-vivre dans la communauté française. Parmi les mots tabous en France, on souligne rigueur et discipline dans l'économie, faillite, rigueur, guerre, austérité dans la politique, musulmane dans l'entreprise, suicide médicalement assisté, euthanasie dans la vie sociale.
0: Bây giờ mời các bạn chuyển sang phần luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa vừa học để lựa chọn câu trả lời đúng. Hãy tự làm bài rồi nghe đáp án sau tiếng pip.
1: Quand la banque rejette un chèque émis, le propriétaire du compte n'a pas le droit d'émettre de chèque dans toutes les banques pendant A. 5 ans B. 3 ans C. 1 an. A. 5 ans. Quels produits ne sont pas interdits dans l'avion? A. Les produits d'entretien. B. Les produits alimentaires. C. Les objets pointus et tranchants. B. Les produits alimentaires. Quel sujet n'est pas particulièrement tabou en France actuellement? A. Les salaires du grand patronat. B. Les problèmes de la nation française. C. L'homosexualité masculine. C. L'homosexualité masculine.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam có khá nhiều ca khúc đặc biệt như những lời tiên đoán cho nhiều chiến công cũng như thắng lợi của dân tộc. Và chúng trùng hợp đến kỳ lạ. Một trong những ca khúc đó là Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao. Dịp này kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian để trở về với những tháng ngày lịch sử.

0: Thưa quý vị, những câu hát quen thuộc trong Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao vẫn đều đặn vang lên, náo nức những ngày thu Hà Nội nhiều cảm xúc này. Ít ai ngờ, Tiến về Hà Nội được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1949, bởi bài hát đã miêu tả cảnh tượng đoàn quân giải phóng tiến về thủ đô một cách quá tài tình, với tất cả tình cảm và nhiệt huyết của chính tác giả. Bài hát được viết theo thể loại hành khúc, đem lại không khí sôi nổi đầy khí thế. Nghe trong câu hát có nhịp chân hành quân gấp gáp đầy kiêu hãnh, xôn xao hạnh phúc giữa cả rừng cờ hoa chào đón hân hoan. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1949, một số văn nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Văn Cao, được Trung ương triệu tập để phổ biến tình hình chiến sự. Khi được nghe về chủ trương tổng phản công, ai cũng vui mừng khôn xiết, thiết tha, mong sớm có ngày trở về Hà Nội. Chính trong những giây phút ấy, nhạc sĩ Văn Cao đã xúc cảm và viết Tiến về Hà Nội. Con trai trưởng của ông, nhà thơ họa sĩ Văn Thao chia sẻ.
1: Tôi được cha tôi kể lại rằng vào cái khoảng đầu tháng 4 năm 1949, lúc đó là cha tôi đang ở cơ quan văn nghệ trên Việt Bắc. Đảng và chính phủ kháng chiến ấy, có mời một số cái văn nghệ sĩ chủ chốt ở trong cái hội văn nghệ lên và phổ biến tình hình mới, tức là chuẩn bị chuyển sang cái giai đoạn tổng phản công. Cho nên là các văn nghệ sĩ cần phải có những cái sáng tác kịp thời về văn thơ, nhạc họa để cổ động nhạc sĩ Văn Cao, nhà văn Nguyễn Đình Thi, họa sĩ Tô Ngọc Vân được cử về công tác tại khu 3 để phổ biến lại cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cả ba người như vậy là đi xuôi theo bè trên cái dòng sông Lô để về ba chỗ Bài Cạc ấy và trở về khu 3. Thế thì tại đây vào khoảng độ tháng 10 năm 1949, tại làng Đào Xá của huyện Ứng Hòa, nó gồm thủ phủ văn nghệ của khu 3, thì nhạc sĩ Văn Cao đã sáng tác cái bài Tiến về Hà Nội. Trong một cái đêm trăng như thế thì là sau khi sáng tác xong thì nhạc sĩ Văn Cao có đánh thức họa sĩ Tạ Tị, Sĩ Ngọc và hát thử cho mọi người nghe, và Tạ Tị rất là vui và phấn khởi, bảo trời ơi bài này hay quá, Moa phải đi phổ biến cho mọi người ngay. Thế là rồi là cứ thế là bài hát là cứ được tung ra và truyền khắp cho quân và dân, về tất cả anh em văn nghệ của cái văn nghệ quân khu 3. Bài hát nó ra đời như vậy, lúc đó thì tất cả mọi người nghe đến tổng phản công thì mọi người phấn khởi lắm. Nó đúng cái lòng mong mỏi của mọi người, nó lại hợp với lại cái giai điệu và cái lời ca của bài hát đó.

Quý vị và các bạn thân mến, điều kỳ lạ là không gian chiến thắng của Tiến về Hà Nội cách xa ngày giải phóng thủ đô sau này đến 5 năm. Vậy mà tác giả vẫn thấy cảnh tượng, chúng ta đi nghe vui lúc quân thủ đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Vẫn nghe thấy, trùng trùng say trong câu hát, vẫn tràn đầy tự hào, chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về và bừng bừng một hy vọng mãnh liệt, cả cuộc đời tươi vui về đây. Trong cảnh rực rỡ cờ hoa, năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về ấy, tương lai tươi sáng cho Hà Nội thân yêu đã hiển hiện trước mắt. Tiến về Hà Nội là một lời tiên đoán lịch sử thật chính xác, được kiểm chứng từng giây từng phút sau khi ra đời. Và lời tiên đoán bằng âm nhạc đó đã được hát vang trên những con đường Hà Nội trong ngày giải phóng, tràn trề sức sống cho tới tận ngày nay và lan tỏa trong trái tim, tâm hồn người dân Hà Nội trong những ngày mùa thu tháng 10 lịch sử này. Trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình, gặp gỡ với nhạc sĩ Lê Tâm để nghe anh chia sẻ về ca khúc Long Thành Đồng Hiện Ca, lời phỏng thơ nhà thơ Đỗ Trung Lai, chúng ta sẽ cùng nghe Tiến về Hà Nội với phần thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng và ca sĩ Bảo Trâm, những nghệ sĩ trẻ của thủ đô Hà Nội, bằng cảm xúc của riêng mình qua tác phẩm Độc Phối Khí Mới. Họ đã truyền cảm hứng tình yêu Hà Nội tới đông đảo các bạn trẻ, đồng thời góp phần khẳng định sức sống lâu bền và giá trị lịch sử của những bài ca cách mạng sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ngược dòng thời gian để trở về với mùa thu giải phóng thủ đô Hà Nội mùng 10 tháng 10 năm 1954, cách đây 72 năm. Và bên cạnh Tiến về Hà Nội còn hàng trăm ca khúc mà các tác giả bằng tình yêu, cảm xúc của mình đã viết lên những giai điệu lay động lòng người, tạo nên một dòng chảy riêng rẽ, kỷ lục về một thành phố có nhiều ca khúc nhất trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Dòng chảy âm nhạc đó thể hiện đầy đủ những cung bậc thăng trầm của Hà Nội hay nét đẹp quá khứ oai hùng của quân dân thủ đô. Và như đã giới thiệu trong phần tiếp theo của chương trình, trong không khí kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô, quý thính giả sẽ gặp gỡ nhạc sĩ Lê Tâm để nghe anh giới thiệu ca khúc mới viết về thủ đô Hà Nội, phòng thơ nhà thơ Đỗ Trung Lai, đó là Long Thành Đồng hiện ca.

0: Thưa nhạc sĩ, nhà báo Lê Tâm, anh hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Long Thành Đồng Hiện Ca.
1: Xin cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã cho tôi cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình cùng ca khúc Long Thành Đồng Hiện Ca, một bài hát mà tôi phổ thơ của Đỗ Trung Lai. Hà Nội không chỉ là một địa danh mà là tâm hồn của cả nước. Vì thế, những bài hát hay về Hà Nội thì nhiều, nhưng chưa bao giờ đủ để thể hiện tình yêu với mảnh đất này. Chúng ta đã quen với những ca khúc một thời đạn bom như Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, bài ca Hà Nội của Vũ Thanh, Nhớ Về Hà Nội của Hoàng Hiệp. Lại có những ca khúc đậm chất thơ của thời hòa bình như Hà Nội 12 mùa hoa của Giáng Son, đầy ắp đời sống hiện đại như Hà Nội Hip Hop của Ngô Tự Lập, v.v. Hà Nội có thể viết tráng ca, có thể viết tình ca. Làm thế nào để diễn tả được đầy đủ sắc thái là một thách thức đối với mỗi tác giả. Tôi đọc bài thơ Thăng Long của Đỗ Trung Lai từ lâu và thấy bài thơ đan xen chất hào hùng và hào hoa, và tôi thấy mình đang gặp may. Mỗi một khổ thơ luôn có hai cặp câu, khai mở bằng một cặp câu đầy kiêu hãnh của lịch sử và khép lại khổ thơ là một cặp câu tình tứ, mộng mị, kiêu sa. Có một Thăng Long Nguyễn Huệ, ngựa phi trong sắc hoa đào. Có một Thăng Long e lệ, mắt nào góc phố tìm nhau. Có một Thăng Long bỏ ngỏ, giặc vào không còn đường ra. Có một Thăng Long gót đỏ, tóc dài bên liễu thiết tha. Tôi thấy bài thơ chính là không gian đồng hiện của hai sắc thái trái ngược nhau, phẩm chất rất đặc biệt của Hà Nội. Tôi muốn hai phẩm chất này sẽ đồng hiện, song hành trong một giai điệu mới. Đó là nguồn cảm hứng để tôi bắt tay vào phổ thơ bài hát Long Thành Đồng Hiện Ca.
0: Vâng ạ, thủ pháp và chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Để đưa được sự hào hùng và hào hoa vào tác phẩm, tôi quyết định vẫn sử dụng giai điệu thứ, chữ tình, tempo, thong thả, thướt tha. Duy nhất ở một đoạn có không khí giải phóng Hà Nội, theo sự góp ý của nhạc sĩ phối khí Trần Đức Minh, tôi chuyển giai điệu bất thường từ giọng thứ sang giọng trường và sau đó lại trở về giọng thứ. Hiệu quả đem lại rất thú vị đối với tôi. Anh Minh đã phối khí khá lạ lùng khi dùng guitar phối hợp cùng tứ tấu dàn dây, và tôi thấy cũng mang lại chất hào hoa rất Hà Nội. Về phần lời ca thì tôi giữ nguyên ý thơ của Đỗ Trung Lai nhưng không máy móc bám vào từng chữ để lời có thể bay cùng giai điệu. Ca sĩ Bùi Thu Trang của nhà hát nhạc vũ kịch là một người thẩm thơ thẩm chữ rất tinh, và khi thu âm đã thu âm rất hợp ý tôi. Trang có thể hát song song chất trữ tình, chất reo vui, chất mộng mị và mơ hồ. Sau khi thu xong, tôi lo nhất là tác giả thơ vốn là người tinh tế có thể sẽ không hài lòng. Tuy vậy, nhà thơ Đỗ Trung Lai nghe xong nhận xét hào hùng và hào hoa vẫn nguyên vẹn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và coi như đây là phần thưởng đầu tiên từ ca khúc.
0: Và thông qua ca khúc này, nhạc sĩ Lê Tâm muốn gửi gắm gì đến khán thính giả yêu nhạc?
1: Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mỗi góc phố, mỗi viên gạch lát đường trầm tích rất nhiều lịch sử, ký ức con người ở nơi đây. Tôi đã hiểu

Tôi đã yêu, tôi đã viết về Hà Nội, nhưng chưa bao giờ đủ. Rất nhiều nhạc sĩ, thi sĩ đã viết những bài ca, những áng thơ hay về Hà Nội, nhưng đề tài này chưa bao giờ chạm tới giới hạn. Hà Nội là mạch nguồn cảm xúc vô tận cho tất cả chúng ta, sẽ còn tiếp tục viết và viết mãi. Tôi nghĩ rằng mỗi tác giả, mỗi thế hệ sẽ có nhiều góc nhìn về Hà Nội với những tầm, những chiều đặc sắc để khai thác. Các tác phẩm về Hà Nội sẽ luôn là những bức tranh thi ca âm nhạc đa dạng nhất, ngoạn mục nhất và đáng chờ đợi.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, chúng tôi có sử dụng tư liệu của nhiều đồng nghiệp khác. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong số sau.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ năm, ngày 8 tháng 10 trên VOV2.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, chế độ ăn bổ sung vitamin D cho người trưởng thành, những lưu ý từ chuyên gia.
0: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, vai trò của vaccine mới phế cầu khuẩn.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, trạm biến áp 220 kV phố nối Hưng Yên giữ vai trò là một trong những điểm cấp nguồn quan trọng.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo sát nhập trường học ở tỉnh Thái Nguyên.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, đình Yên Thái nơi ghi dấu lịch sử về nguyên phi Ỷ Lan.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích những suất cơm trao yêu thương.
1: 11 giờ tư vấn chế độ chính sách trực tiếp, chính sách bảo hiểm y tế với học sinh sinh viên.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 gia đình Việt hiệu quả từ công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30 đàn bà 30 cộng, phụ nữ ngoài 30 đừng quên yêu mình.
0: 7 giờ 45 nhịp sống văn hóa điều động lại sau những cuộc thi bồi đắp bản lĩnh người công an nhân dân.
1: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính từ chiến trường đến thương trường bản lĩnh người lính.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm, trách nhiệm của toàn bộ chuỗi quản lý như thế nào.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao đội tuyển Việt Nam và hành trình hướng tới ASEAN Cup 2027.
0: 22 giờ chuyện thầm kín vì sao đa số các cặp đôi lệch pha nhau.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

bấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lườn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả, chúc quý thính giả có ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 8 tháng 10, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả về những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Tọa lạc ở nơi giao nhau giữa Tạm Thương và phố Yên Thái, Hà Nội, đình Yên Thái là nơi thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, nguyên phi của vua Lý Thánh Tông, mẹ của vua Lý Nhân Tông. Đình Yên Thái được xây dựng từ sớm, mang dáng dấp kiến trúc thời Nguyễn. Trải qua bao cuộc hưng phế, đình đã được tôn tạo và tu sửa nhiều lần. Hiện nay đình còn lưu giữ nhiều tài liệu hiện vật giá trị. Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6:40 và 16:50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đình Yên Thái, nơi ghi dấu lịch sử về nguyên phi Ỷ Lan.
2: Phòng chống tệ nạn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ cần những quy định pháp luật rõ ràng, mà quan trọng hơn là người dân phải hiểu, biết cách phòng tránh và chủ động bảo vệ mình. Thực tế cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật tại những địa bàn này vẫn còn không ít khó khăn. Đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ? Làm thế nào để pháp luật không chỉ dừng lại ở những quy định trên giấy mà thực sự trở thành kiến thức gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng trong cuộc sống? Trong chương trình Gia đình Việt lúc 7:15 và 12:15, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Song Hà, Phó trưởng khoa phụ trách khoa chính sách công, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao đổi cụ thể.
3: Chương trình Thông điệp xanh lúc 6:20 và 12:05 có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Ngà, tổ trưởng tổ thao tác lưu động trạm 220 kV phố nối tỉnh Hưng Yên về công tác cấp điện cho khu vực phố nối và các phụ tải lớn của Hưng Yên trong mùa nắng nóng.
2: Sau sát nhập, học sinh vẫn đến cơ sở cũ, nhiều giáo viên tiếp tục giảng dạy tại nơi quen thuộc, nhưng cách quản lý và tổ chức công việc đã thay đổi khi nhiều cơ sở cùng thuộc một trường. Tại một số trường ở tỉnh Thái Nguyên, sự thay đổi ấy tạo thuận lợi trong sử dụng đội ngũ, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về phối hợp chuyên môn và bảo đảm điều kiện làm việc cho giáo viên. Với cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B trường tiểu học Tân Cương, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, môi trường làm việc sau sát nhập mở ra thêm cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, trên cương vị tổ trưởng chuyên môn, cô cũng nhận thấy những việc cần điều chỉnh để hoạt động của tổ đáp ứng quy mô mới.
4: Mình không chỉ quản lý các thành viên ở trong điểm trường mình đang dạy, mà mình còn phải đến các phân hiệu khác. Cái điều kiện, cái thời gian để sang, để trao đổi, để kiểm tra chuyên môn, gặp gỡ hay giúp đỡ các anh chị em trong tổ thực sự còn hạn chế. Đấy lại, thực ra thì cái cách làm việc của mọi người cũng khác nhau nữa. Bọn em sẽ thống nhất lại tất cả từ quy trình này, giáo án này, rồi là phương pháp giảng dạy này.
2: Các trường học ở tỉnh Thái Nguyên nỗ lực ổn định hoạt động và cải thiện điều kiện dạy học sau sát nhập trường học là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6:30 và 16:05.
3: Với học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ giúp các em có thêm điểm tựa khi không may ốm đau bệnh tật, đồng thời giảm gánh nặng chi phí cho gia đình. Trong chương trình tư vấn chế độ chính sách phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giải đáp cho quý vị và các bạn về chính sách bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên.
2: Phế cầu khuẩn là một trong những bệnh lý phổ biến thường gây ra tình trạng nhiễm trùng nhẹ ở vùng hầu họng người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, việc chủ động phòng ngừa phế cầu khuẩn bằng tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh từ cộng đồng. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6:10 và 16:40.
3: 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm, trách nhiệm của toàn bộ chuỗi quản lý như thế nào là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Đội tuyển Việt Nam và hành trình hướng tới ASEAN Cup 2027 là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
2: Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 9 tháng 10 mời quý vị và các bạn khám phá làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Đây là trung tâm tạc tượng và sản xuất đồ thờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam với lịch sử phát triển hơn 1.000 năm. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 11 tháng 10 sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm về hồn cốt của người Nùng qua điệu hát Sli ở tỉnh Lạng Sơn.
3: Rà soát nội dung chương trình sách giáo khoa là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 10 tháng 10. Trong chương trình Hành trang trẻ ngày 10 tháng 10, các chuyên gia

0: Không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, có nơi dưới 17 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, có mây ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng thành phố Huế, có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, phía Nam từ 26 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam từ 30 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Sa Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyện người già.

0: Xin chào các cụ và quý thính giả đang theo dõi chương trình Chuyện Người Già. Thưa các cụ và quý thính giả, nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn sức khỏe cho người dân, nhất là đối tượng người cao tuổi, mới đây tỉnh Thái Nguyên thành lập các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình 2 trong 1 tại trạm y tế xã phường. Không chỉ có thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà, với người cao tuổi, những buổi khám, tư vấn và các hoạt động dưỡng sinh, văn nghệ còn mang đến niềm vui, sự an tâm trong cuộc sống. Phóng sự Niềm vui từ mô hình y tế 2 trong 1 cho người cao tuổi do Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thực hiện đề cập nội dung này.
1: Tại phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên, mỗi buổi khám sức khỏe cho người cao tuổi thường bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, hỏi về những triệu chứng bất thường. Từ kết quả kiểm tra, cán bộ y tế tư vấn thêm cách phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và nhắc người dân đi khám khi cần thiết. Không phải đi xa, cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi, người cao tuổi có thể kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương. Với bà Lý Thị Lệ Hà, những buổi khám như thế này giúp bà yên tâm hơn trong việc theo dõi sức khỏe của mình.
2: Người cao tuổi chúng tôi được mời đến đây khám, chăm sóc sức khỏe y tế thì tôi thấy rất là bổ ích. Thứ nhất là mình được kiểm tra sức khỏe, để được tư vấn một số những cái để phòng ngừa bệnh, giúp cho những người cao tuổi chúng tôi có thể là mình chủ động mình theo dõi được sức khỏe của mình. Thế và mình có những cái biện pháp để mình phòng ngừa nó kịp thời.
1: Tại xã Chợ Đồn, việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại địa phương cũng giúp người dân giảm bớt khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế. Bên cạnh

0: các đợt khám định kỳ, người dân còn được tiếp cận các chương trình khám chữa bệnh lưu động, khám chữa bệnh nhân đạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật từ tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Nhờ đó, các dịch vụ y tế được đưa về gần người dân hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. Ông Trần Văn Sinh ở thôn 9 xã Chợ Đồn bày tỏ.
1: Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã rất là quan tâm đến chương trình khám bệnh cho bà con nhân dân. Nhân dân rất ít khi mà được tiếp cận mà được đi khám thuận tiện như thế này. Mỗi lần đi khám rất là xa xôi, đi tận Hà Nội, Thái Nguyên rất là tốn kém.
0: Mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được triển khai theo hướng dẫn số 2445 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Đến cuối tháng 5 năm 2026, tỉnh Thái Nguyên có 92 trên 92 xã, phường thành lập và đưa trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào hoạt động, đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với khám và tư vấn sức khỏe, các trung tâm còn hướng dẫn người dân về dinh dưỡng, nhận biết sớm dấu hiệu và sử dụng các tiện ích số như sổ sức khỏe điện tử, phần mềm quản lý sức khỏe. Bác sĩ Lý Thị Vang, quản lý trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Cẩm Giàng cho biết, việc thành lập trung tâm đã tạo chuyển biến trong thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. Người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính được theo dõi thường xuyên hơn, trong khi cán bộ y tế có thêm điều kiện quản lý hồ sơ và tình trạng sức khỏe của người dân.
2: Từ khi trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Điều rõ ràng nhất nhận thấy là nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng lên. Người dân không chỉ đến cơ sở y tế khi có bệnh mà đã quan tâm hơn đến việc kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Đồng thời, việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cán bộ y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân được thuận lợi và chủ động hơn.
0: Không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức các hoạt động phù hợp với người cao tuổi như dưỡng sinh, văn nghệ, thể dục, thể thao. Sau buổi khám, các cụ có thể cùng nhau tập luyện, trò chuyện, tham gia các hoạt động văn nghệ ngay tại địa phương. Những hoạt động tưởng như đơn giản nhưng giúp người cao tuổi duy trì vận động, có thêm thời gian giao lưu và quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình. Từ đó, trạm y tế không chỉ là nơi khám bệnh mà còn trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc, nơi các cụ vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tìm thêm niềm vui trong cuộc sống. Ông Phạm Hữu Tăng, thôn Quảng Khê, xã Đồng Phúc chia sẻ.
3: Tôi thấy là hoạt động này rất là tốt, rất phù hợp với cái lứa tuổi của người già. Ví dụ như là khám mắt, khám các loại bệnh ấy thì để phát hiện sớm, rồi là có cái hoạt động luyện tập dưỡng sinh, các cái phong trào văn nghệ nữa. Chúng tôi cũng muốn là duy trì và phát huy để cho các cụ cao tuổi có cái sân chơi lành mạnh, đảm bảo các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.
0: Theo thống kê năm 2026, Thái Nguyên có hơn 272.000 người cao tuổi, chiếm 15,6% dân số. Đến nay, hơn 160.000 người cao tuổi trên địa bàn đã được khám sức khỏe miễn phí, đạt gần 60%. Để mô hình hoạt động ổn định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, ngành y tế Thái Nguyên đang tập trung củng cố cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đội ngũ y tế. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Chúng tôi sẽ xem xét để đầu tư sửa chữa xây dựng các cái cơ sở vật chất cho các trạm y tế của các cái xã mới để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Cái việc nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái đào tạo về chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế ở khu vực và cán bộ y tế của tại các cơ sở để làm sao góp phần vào cái việc chăm sóc, nâng bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.
0: Từ việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, mô hình 2 trong 1 đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở tại tỉnh Thái Nguyên. Với người cao tuổi, đây cũng là thêm một địa chỉ để được theo dõi sức khỏe thường xuyên, tham gia các hoạt động phù hợp và duy trì cuộc sống chủ động ngay tại cộng đồng.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, bên cạnh sự quan tâm từ chính quyền địa phương, thời gian qua, người cao tuổi ở các tỉnh miền núi còn được khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí từ các chương trình thiện nguyện do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp với các bệnh viện lớn thực hiện. Hoạt động này cũng góp phần làm ấm lòng người cao tuổi ở những nơi điều kiện khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế.
1: Khám thì mắt nó bị hỏng bên trái rách lắm mà bác sĩ chỉ cho ít thuốc để uống bổ thuốc bổ thôi, khi nào nó mờ đau thì mới đi thôi. Lên tận trên Bảo Bạch chậm phải đến 20 cây, từ nhà lên đến 20 cây. Có bác sĩ ở đây tiện quá, chúng tôi là rất là cảm ơn các bác sĩ đến đây là khám là tốt.
2: Nhiều lúc ở nhà thì nó nước mắt nó cứ chảy ra thì nó cứ mờ cái nhìn xa này, nhìn người nó không được rõ mấy này. Được nhà nước lại quan tâm khám mắt miễn phí đó. Khám mắt thì không đến nỗi ảnh hưởng lắm, thì bác sĩ cho cái thuốc bổ rồi bảo nó chảy nước mắt, nhiều lúc nó mờ ấy. Thì bác sĩ bảo là đấy là tuổi già nó thế, không lúc nào đi được khám được ấy, đi bệnh viện nó xa lắm, giờ nên mừng quá.
0: Còn tại Hà Nội, một trong những hoạt động nổi bật gần đây là việc triển khai mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Tại phường Bồ Đề, qua những ngày đầu hoạt động, mô hình này được đánh giá là giải pháp có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng của người cao tuổi. Huyền Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Với hơn 140.000 dân, trong đó có hơn 21.000 người cao tuổi, chiếm trên 15,3% dân số, phường Bồ Đề đang đứng trước nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Từ thực tế đó, phường lựa chọn điểm y tế Gia Thụy để cải tạo thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Sau khoảng 3 tháng chuẩn bị, cơ sở chính thức được đưa vào vận hành thí điểm. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, giám đốc trạm y tế phường Bồ Đề, người cao tuổi có thể đến cơ sở vào ban ngày để được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, luyện tập thể chất và tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần, sau đó trở về với gia đình. Mục tiêu là bổ sung thêm một hình thức chăm sóc tại cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào khám, chữa bệnh khi người cao tuổi đã có vấn đề về sức khỏe.
4: Tại cơ sở này, các cụ được trải nghiệm một số nội dung. Thứ nhất là giải quyết vấn đề hiện tại bây giờ trong nhiều gia đình, con cháu đi làm, các cụ ở nhà một mình, không có người trông nom, không có người trao đổi chuyện trò. Một thời gian lâu kéo dài thì các cụ có thể dẫn tới các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần. Thế các cụ đến đây có người trông, có người chăm, con cháu yên tâm để đi làm. Thứ hai là ở đây chúng tôi triển khai nhiều hoạt động chăm sóc cả về vận động thể chất cũng như chăm sóc về mặt tinh thần, và gợi nhớ lại các trò chơi, những câu ca, những cái bài hát, những bài thơ từ thuở của các cụ để nối lại trí nhớ, tiềm thức của các cụ để cho cái sức khỏe tinh thần của cụ sẽ tốt lên.
3: Theo phương án triển khai, trạm y tế phường giữ vai trò nòng cốt trong chuyên môn, cùng với đó là sự tham gia của hội người cao tuổi, các tổ chức đoàn thể và gia đình. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cơ sở phải vận hành an toàn, phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu khác nhau của từng người cao tuổi. Các nội dung như sàng lọc sức khỏe, sơ cấp cứu, an toàn trong vận động, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm được xác định là những yêu cầu cần được chú trọng ngay từ giai đoạn thí điểm. Đây là một trong những cách tiếp cận đang được Hà Nội thử nghiệm để thích ứng với quá trình già hóa dân số. Người cao tuổi được hỗ trợ chăm sóc trong ngày nhưng không tách khỏi gia đình khi chưa cần thiết. Bà Đào Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bồ Đề Hà Nội cho biết.
5: Qua rà soát trên địa bàn phường Bồ Đề có khoảng 15% người cao tuổi trên tổng số là trên 131.000 người dân. Việc ra mắt mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày là cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Trung ương và thành phố, đặc biệt là cụ thể hóa nghị quyết 72 của Trung ương và kế hoạch số 71 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội. Mục tiêu chúng tôi hướng tới đó là sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân để người cao tuổi có một nơi sinh hoạt lành mạnh, vui tươi và được chia sẻ gắn kết.
3: Theo lãnh đạo phường Bồ Đề, việc đưa cơ sở vào vận hành mới là bước khởi đầu. Trong giai đoạn 2026-2027, địa phương sẽ tập trung vận hành ổn định, lấy ý kiến người cao tuổi và gia đình để đánh giá hiệu quả, từ đó hoàn thiện cách tổ chức và chất lượng chăm sóc. Phường đặt mục tiêu đến năm 2030 có thể mở rộng lên 2-3 cơ sở, đồng thời từng bước quản lý sức khỏe người cao tuổi bằng hồ sơ điện tử.
0: Các cụ và quý thính giả thân mến, theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta có khoảng 2,5 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, những người này sẽ được nâng mức hỗ trợ. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin thông tin về những đối tượng, điều kiện và thủ tục cần thực hiện để được nâng mức trợ cấp.
6: Theo Điều 31, Nghị định 335-2026-ND CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, mức hỗ trợ hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người một tháng, tăng 40.000 đồng mỗi tháng, tương ứng 8%. Theo đó, người từ đủ 75 tuổi trở lên đáp ứng điều kiện theo quy định thuộc diện được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Theo tính toán của Bộ Y tế, mức 540.000 đồng chỉ mới đáp ứng khoảng 24,5% chuẩn nghèo nông thôn và 19,2% chuẩn nghèo đô thị. Để hưởng trợ cấp, người đủ điều kiện hoặc người giám hộ lập văn bản theo mẫu gửi trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét, xác thực và chuẩn hóa thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó quyết định và thực hiện chi trả. Thời gian được hưởng tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện, người đề nghị được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Ngoài mức trợ cấp từ ngân sách trung ương, một số địa phương có chính sách hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo quy định, căn cứ điều kiện kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể trình Hội đồng Nhân dân cung cấp để quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Các cụ và quý thính giả thân mến, hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi, phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ. Theo Bộ Y tế, việc tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cần được nghiên cứu tổng thể trên cơ sở đánh giá số lượng đối tượng thụ hưởng, tác động chính sách, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội. Đến đây, chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe chương trình Cùng bạn sống khỏe trên kênh VOV2 hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, suy nhược thần kinh là bệnh khá phổ biến. Theo các thống kê, có khoảng 6-7% dân số nước ta mắc bệnh lý này. Bệnh thường biểu hiện bởi các cái dấu hiệu như là mệt mỏi, dễ xúc động, mất ngủ, giảm trí nhớ. Nếu để tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh. Trong chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay, chúng tôi sẽ giúp thính giả hiểu rõ hơn về bệnh lý này, đặc biệt là các biện pháp khắc phục chứng suy nhược thần kinh. Xin trân trọng giới thiệu đồng hành cùng chúng ta trong chương trình là bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị.
2: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả.
3: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, như ở đầu chương trình thì đã nói thì một trong những biểu hiện của bệnh lý suy nhược thần kinh là người bệnh có biểu hiện mệt mỏi, giảm trí nhớ. Nhưng mà cái tình trạng này thì đôi khi rất dễ bị nhầm lẫn với cái sự mệt mỏi thông thường do áp lực công việc, thiếu ngủ. Vậy thì làm thế nào để nhận biết đây là dấu hiệu cảnh báo suy nhược thần kinh và người bệnh cần đi thăm khám thưa bác sĩ?
2: Dạ vâng, thực ra thì mệt mỏi là một tình trạng mà hầu như chúng ta ai cũng đã từng gặp, đặc biệt là sau một thời gian làm việc căng thẳng, thiếu ngủ hoặc là chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên với mệt mỏi thông thường thì khi chúng ta được nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và giảm bớt áp lực thì cơ thể thường sẽ hồi phục tương đối nhanh. Và điều đáng lưu ý là khi cái cảm giác mệt mỏi đấy nó kéo dài, tái diễn hoặc là không cải thiện dù chúng ta đã nghỉ ngơi, đồng thời nó xuất hiện thêm các biểu hiện khác như là khó ngủ, ngủ không sâu giấc, thức giấc nhiều lần, đi kèm với đau đầu, chóng mặt, giảm khả năng tập trung, đau mỏi cơ, khó thư giãn, hay quên, dễ cáu gắt. Và một dấu hiệu rất quan trọng khác nữa là những triệu chứng này thì bắt đầu ảnh hưởng đến cái khả năng làm việc, học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn lưu ý với các thính giả rằng những triệu chứng trên thì không đặc hiệu cho một bệnh duy nhất. Mệt mỏi kéo dài thì có thể liên quan đến các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, lo âu, trầm cảm, thiếu máu, các bệnh tuyến giáp, bệnh chuyển hóa hoặc là một số bệnh lý thần kinh. Vì vậy nếu như tình trạng mệt mỏi kéo dài nhiều tuần, nhiều ngày và càng ngày càng nặng hơn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng sinh hoạt thì các quý vị thính giả nên đến các cơ sở y tế để được đánh giá thay vì tự cho rằng mình đang chỉ bị suy nhược và tự mua thuốc điều trị tại nhà.
1: Dạ vâng. Như vậy thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái bệnh lý suy nhược thần kinh thưa bác sĩ?
2: Thực ra thì bệnh lý này thường không có một nguyên nhân duy nhất mà là phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Đấy. Thứ nhất là vấn đề về căng thẳng tâm lý kéo dài hoặc là có những cái biến cố lớn trong cuộc sống. Việc áp lực công việc, học tập, tài chính, những vấn đề trong gia đình hoặc các biến cố lớn thì đều có thể khiến cơ thể liên tục ở trạng thái căng thẳng. Thứ hai là vấn đề về lối sống thiếu khoa học, thường xuyên thức khuya, thiếu dinh dưỡng, thiếu vận động. Một người thường xuyên ngủ muộn, ngủ không đủ giấc thì sẽ khiến cơ thể không có thời gian để nghỉ ngơi và não bộ không có thời gian để phục hồi. Đấy, hậu quả là ban ngày dễ bị mệt mỏi, buồn ngủ, giảm chú ý về hiệu suất của công việc. Thứ ba là việc là mình thường xuyên lạm dụng các chất kích thích hay là các sử dụng nhiều rượu, bia, cà phê, thuốc lá và các thiết bị điện tử vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thì ngoài ra thì còn có một số yếu tố nguy cơ khác, ví dụ như là những bệnh lý mãn tính khiến cho cơ thể đã suy yếu từ trước đấy và tính cách thì dễ nhạy cảm, dễ lo âu. Chính vì vậy nên là nguyên nhân khá là đa dạng nên điều quan trọng không phải là tìm ra một loại thuốc bổ thần kinh duy nhất để điều trị mà cần xác định đúng nguyên nhân để mình điều trị.
1: Thưa quý vị và các bạn, suy nhược thần kinh tuy không nguy hiểm đến tính mạng người bệnh ngay lập tức, song nếu để cái tình trạng này kéo dài thì sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Để thính giả có thể hình dung rõ hơn về những ảnh hưởng này thì xin mời quý vị cùng nghe chia sẻ của một bệnh nhân sau.
4: Ở trong nhà cũng có những cái vấn đề cũng được trôi chảy thì anh cũng có suy nghĩ nhiều nữa. Rồi là gần đấy thì anh mất té ngủ luôn. Bây giờ đến giờ điều trị mười mấy, có lẽ đến 12 ngày rồi mà bệnh vẫn chưa được chụp mũ cả. Thật khỏe anh có như mất hẳn ấy, có như là như đi trên không, cứ đi dập chân đi. Không biết có lành là không nè, nên là có như cứ làm kéo dài thời gian nó gì thì mình cũng tồi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Khánh Huyền, hầu hết bệnh nhân suy nhược thần kinh thì đều gặp vấn đề về giấc ngủ, cụ thể là chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, khó đi vào giấc ngủ như bệnh nhân mà chúng ta vừa nghe. Vậy nếu như mà bệnh nhân không đến bệnh viện để điều trị hoặc là điều trị không kiên trì thì có thể dẫn tới những cái hậu quả gì đối với sức khỏe thưa bác sĩ?
2: Dạ vâng, như chúng ta đã biết thì giấc ngủ có vai trò rất là quan trọng đối với cơ thể, với toàn bộ cơ thể và cả về não bộ. Nếu mất ngủ trẻ xảy ra trong vòng một vài đêm thì chúng ta có thể là chỉ cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc là khó tập trung vào ngày hôm sau. Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài thì ảnh hưởng đấy sẽ trở nên rõ rệt hơn. Người bệnh sẽ không chỉ cảm giác là giảm chú ý, giảm khả năng ghi nhớ hay mệt mỏi, phản ứng chậm trễ hơn, cảm xúc nó không ổn định, dễ bị cáu gắt, lo âu và làm giảm hiệu suất làm việc. Đặc biệt là khi thiếu buồn ngủ hoặc thiếu tập trung vào ban ngày thì nguy cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc khi điều khiển các phương tiện giao thông cũng sẽ gia tăng rất là nhiều. Mất ngủ kéo dài thì còn thường đi kèm với các vấn đề về sức khỏe, bệnh lý tâm thần, đặc biệt là vấn đề về lo âu, trầm cảm. Vì vậy thì chúng ta không nên xem mất ngủ kéo dài đơn thuần chỉ là một triệu chứng khó chịu và chỉ cần dùng thuốc ngủ cho qua. Quan trọng là phải tìm xem nguyên nhân gây mất ngủ là gì và điều trị đúng nguyên nhân.

0: để cải thiện bền vững triệu chứng đó.
1: Vâng, vậy thì bác sĩ có thể phân tích sâu hơn về cái mối liên hệ giữa suy nhược thần kinh với trầm cảm là như thế nào ạ?
0: Đây là một vấn đề khá là quan trọng vì hai tình trạng này có những biểu hiện khá là giống nhau. Đối với người bệnh trầm cảm thì không phải lúc nào người bệnh đến khám chỉ vì nói là mình cảm thấy buồn, cảm xúc của mình nó không được vui vẻ, mà nhiều người bệnh lại than phiền chủ yếu về vấn đề là mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, giảm trí nhớ, giảm hoặc tập trung, hoặc là cảm giác cơ thể của mình mệt mỏi, không có sức lực. Điều chúng ta cần lưu ý hơn là khi ở trầm cảm thì ngoài mệt mỏi và rối loạn giấc ngủ ra, người bệnh thường sẽ biểu hiện thêm hai triệu chứng khá là rõ rệt nữa, khác là khí sắc giảm hoặc là mất hứng thú, mất niềm vui đối với các hoạt động, những sở thích trước đây mà người bệnh hay làm. Do đó khi một người bệnh được cho là suy nhược thần kinh nhưng mà điều trị kéo dài không cải thiện thì cần được đánh giá thêm về vấn đề trầm cảm và các rối loạn tâm lý khác.
1: Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, và chủ đề của chương trình hôm nay là bệnh suy nhược thần kinh với sự tham gia của bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị. Và thưa bác sĩ, bây giờ thì xin mời bác sĩ tư vấn cho một thính giả đã gọi điện tới chương trình. Vâng ạ, xin chào vị thính giả đang nghe Cùng Bạn Sống Khỏe ạ.
2: Vâng. Thì chào bác Huyền, đi chào chương trình nha.
1: Vâng.
2: Bác Huyền ơi, nay cô nhờ bác là bác tư vấn hộ cho cô xem là bây giờ cô là cô có lắm bệnh nền lắm, nề tim rồi huyết áp rồi mỡ máu cô đang điều trị rồi. Nhưng mà bây giờ lại thêm một cái bệnh là cô nó cứ đau đầu, xong là cô lại không kiểu không muốn nói đâu. Xong rồi là chân tay thì nó cứ bị tê đấy. Thì là nó chuột rút trước thì bác tư vấn hộ cho cô xem đây có phải là hiện tượng nó bị gì ảnh hưởng về thần kinh đấy không. Bác tư vấn hộ mà ngủ thì một đêm cô chập chờn hàng 3-4 lần cô giật mình dậy mà cô không ngủ lại được.
1: Dạ.
2: Bác tư vấn hộ.
1: Vâng. Bác đang ở Hà Nội ạ?
2: Không, cô ở mãi Yên Từ, Ninh Bình cơ.
1: À, dạ vâng. Bây giờ xin mời bác sĩ Khánh Huyền tư vấn cho vị thính giả.
0: Dạ vâng ạ. Chào cô ạ. Dạ vâng, thì thực ra là với tình trạng mà những cái bệnh nền của cô khá là nhiều, cả về vấn đề là tiền nội tiết, về vấn đề về tim mạch thế, thì cái cơ thể của mình sau một cái quá trình mà nhiều bệnh nền nó tác động thế thì cũng đã có sự suy yếu về cái mặt thể chất rồi. Và những cái biểu hiện ra ngoài của cơ thể thì cái việc mà cô mất ngủ kéo dài này, việc khó vào giấc này, ngủ không chập chờn không sâu hay là dễ tỉnh giấc, và các biểu hiện ban ngày của cô, nếu như ban ngày cô xuất hiện thêm những cái triệu chứng ví như thường xuyên là có cái cảm giác là buồn ngủ ban ngày và không có năng lượng để làm việc gì hết, thường cảm giác là đau đầu này, cảm giác chóng mặt đi lại bồng bềnh, cảm giác mình khó tập trung hơn, và đợt này cô dễ bị hay quên hơn chẳng hạn. Đấy, thì nếu như mà những cái triệu chứng đấy nó chỉ xảy ra khoảng một vài ngày khi mà cô ngủ kém thôi, thì cái và sau đấy khi cô ngủ lại được và thì những triệu chứng đấy nó lại hết, nó hồi phục lại, thì cái đấy thì nó chưa phải là vấn đề đáng lo lắm. Tuy nhiên nếu như mà những cái triệu chứng đấy nó kéo dài hàng ngày hàng tuần kéo dài, và sau đấy nó ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe của cô, ảnh hưởng đến cái khả năng cô sinh hoạt, cô đi lại vận động hàng ngày, thì đấy là một cái dấu hiệu báo hiệu có thể là cô đang mắc về chứng suy nhược thần kinh và cần phải đi thăm khám thêm cô ạ.
1: Vâng, theo bác sĩ thì cô ở Ninh Bình thì có thể đến bệnh viện nào và nên đến chuyên khoa như thế nào ạ?
0: Thực ra đối với chứng suy nhược thần kinh này thì cô có thể đến ngay bệnh viện đa khoa Ninh Bình cũng được, và có thể thăm khám tại khoa nội thần kinh, thì giờ các bác ở đấy sẽ có kinh nghiệm chuyên môn đối với vấn đề này.
1: Vâng.
2: Thì cái cục nó cô là cái bệnh của cô đây là nó kéo dài liên miên từ năm 2019 đến giờ cơ, chứ không phải đến bây giờ. Nhưng mà bác sĩ cũng từng cho bảo là cho thuốc thần kinh nhưng mà về uống nó không chuyển biến đâu bác ạ.
1: Vâng. Nhưng mà ngoài cái việc dùng thuốc ạ, thì theo bác sĩ ạ, ví dụ như là cô có thể cần phải có một cái tích cực như thế nào trong cái suy nghĩ hay là lối sống ạ, để có thể cải thiện.
0: Thực ra thì cái vấn đề về điều trị suy nhược thần kinh thì là phối hợp của rất là nhiều phương pháp khác nhau, tại vì thuốc sẽ không phải là một cái phương pháp duy nhất, trong đấy sẽ còn nhiều cái phương pháp khác nữa và cũng quan trọng như nhau. Đầu tiên là về mình sẽ phải thay đổi về cái lối sống của mình, thay đổi về cách sinh hoạt. Ví dụ cô sẽ phải gọi là tăng cường cái sự vận động của mình lên, đương nhiên là sẽ không phải vận động nặng nề gì cả, mà có thể là đi bộ, là đạp xe, đi tập yoga, yoga ở tuổi của cô thôi. Thứ hai nữa là về chế độ dinh dưỡng, mình ăn uống đầy đủ rau xanh, cân bằng thịt cá. Và về chế độ sinh hoạt, ví dụ tối trước khi đi ngủ thì mình hạn chế việc xem điện thoại, xem tivi lại, không sử dụng chè, cà phê, dừng sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ. Thì những cái điều đấy nó cũng sẽ cải thiện khá là tốt đối với triệu chứng của mình. Thứ hai thì có thể là sử dụng thêm một số cái phương pháp mới ngoại trừ phương pháp dùng thuốc, để những phương pháp sử dụng về các liệu pháp tâm lý, liệu pháp nhận thức hành vi, hoặc là dùng phương pháp mới ví dụ như phương pháp kích thích từ

0: Suy sọ đấy cũng là một cái phương pháp điều trị mất ngủ rất là tốt hiện nay.
1: Vâng. Và đây hy vọng là những cái hướng dẫn của bác sĩ Huyền thì cũng sẽ gợi mở cho cô cái hướng mới để có thể là cải thiện được cái chứng suy nhược thần kinh của mình nhé. Vâng ạ.
2: Vậy tôi hỏi cô bác chú nữa, vì là tôi bây giờ một ngày tôi đi bộ sáng và chiều là một ngày đã 1 tiếng đồng hồ, nhưng về hiện tượng đêm tôi vẫn cứ mất ngủ vậy bác ạ.
0: À, vâng. Vì như cháu vừa chia sẻ với cô đấy, là cái điều trị vấn đề về mất ngủ của mình thì sẽ phải phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, ngoại trừ cái vấn đề cô đã đi bộ rồi, cô dùng thuốc thêm rồi, cô có thể thử thêm một số phương pháp khác như là tập yoga hoặc nghe nhạc thiền trước khi đi ngủ. Cô nếu như mà tình trạng không cải thiện thì cháu nghĩ là cô nên đến bệnh viện thăm khám để các bác sĩ đánh giá lại chính xác tình trạng hiện tại của mình gì là gì và tìm cho cô một phác đồ điều trị phù hợp.
1: Vâng, cảm ơn
2: Cảm
1: cô
2: ơn
1: đã.
2: bác, cảm ơn chương trình nhé.
1: Vâng, xin mời cô tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, bây giờ chúng tôi xin kết nối với một vị thính giả nữa. Alo, cùng bạn sống khỏe xin nghe ạ. Vâng ạ. Vâng.
3: Khám ở bệnh tâm thần trung ương 1, thế là bác sĩ kết luận là bị chấn dây thần kinh bên trái, và thỉnh thoảng là tôi vẫn đi tập để bên bệnh viện thì tí này xoa bóp, nhưng mà không thấy ấy, mà bây giờ hiện tại là nó đau nó cứng nhiều, bây giờ nó giật giật xuống bên mắt rồi ạ. Xin bác sĩ tư vấn xem có thêm biện pháp nào điều trị giúp được ạ.
1: À, vâng, tức là trước đây là mình đã bị cái gì ở dây thần kinh bên trái hả cô?
3: Bị bác kết luận khám ở bệnh viện tâm thần nên là bác kết luận là bị cứng dây thần kinh bên trái.
1: Cứng dây thần kinh ạ.
3: Vâng.
1: Vâng.
3: Cứng dây thần kinh bên trái. Bây giờ uống thuốc mà nên bây giờ thấy cảm thấy nó đau đau hẳn ở bên trái rồi, mà có thì biểu hiện nó hơi hơi giật giật xuống mắt rồi á.
1: Dạ vâng, bác sĩ Huyền có thể hướng dẫn xem là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
3: Năm nay tôi 62 ạ.
1: À vâng, bà có hướng dẫn bác
0: Dạ
1: xem
0: vâng
1: là bác
0: ạ.
1: điều trị ở đâu?
0: Dạ vâng, chào cô. Thực ra là cái tình trạng của mình chắc là sẽ liên quan đến việc là bị đau dây thần kinh đúng không ạ? Dạ vâng, cái đau dây thần kinh này thì đặc trưng của nó sẽ là đau kiểu nhói giật và theo cái đường đi cũng như là khu vực chi phối của cái dây thần kinh đấy. Thì cô đã điều trị thuốc khá là lâu rồi đúng không cô? Vâng, gần đây mình có đi tái khám lại chưa ạ?
3: Vẫn không đi tái khám lại, vẫn chưa, và vẫn đang bảo muốn đến viện viện Đức khám nhưng mà chưa chưa biết được đi đường nào.
0: À, vâng, thì thực ra tình trạng của mình cái đau dây thần kinh này thì sẽ cái chính vấn đề chính để điều trị cái đau dây thần kinh sẽ là dùng những cái thuốc giảm đau thần kinh. Tuy nhiên thì có vẻ là lâu rồi cô chưa đi khám đúng không? Thế vậy thì bác sĩ khuyên cô là nên đi khám để bác sĩ đánh giá lại tình trạng cái đau dây thần kinh của cô và điều chỉnh cái liều thuốc theo mức độ đau của mình. Còn nếu như mà để đau kéo dài quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình, giảm cái khả năng sinh hoạt vận động, và để lâu kéo dài thì nó cũng thể gây ra tình trạng suy nhược thần kinh cô ạ. Nên là mình nên đi khám sớm lại cô nhé.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn cô đã nghe chương trình và chia sẻ những cái băn khoăn của mình. Vâng, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, ở cái phần trên của chương trình ạ, thì bác sĩ cũng đã phân tích là có thể thấy suy nhược thần kinh là cái mối nguy hiểm sức khỏe tiềm ẩn. Nhưng vì mới là tiềm ẩn nên là rất là nhiều người còn chủ quan với bệnh lý này. Vậy thưa bác sĩ ạ, nếu như người bệnh nhận diện được các cái dấu hiệu và chủ động thăm khám, điều trị suy nhược thần kinh ngay từ cái giai đoạn sớm thì cái khả năng phục hồi sẽ như thế nào? Và điều trị sớm thì có thể giúp ngăn ngừa những cái hệ lụy gì về lâu dài ạ?
0: Dạ vâng, nhìn chung thì nếu như các nguyên nhân mình xác định được sớm và đúng và can thiệp sớm thì cái khả năng cải thiện thường khá là tốt. Ở nhiều người thì nguyên nhân chủ yếu sẽ chỉ liên quan đến vấn đề về stress, về thiếu ngủ và làm việc quá sức hoặc thói quen sinh hoạt chưa phù hợp. Vậy nên khi chúng ta điều chỉnh được những yếu tố này thì các triệu chứng cũng có thể cải thiện đáng kể. Và điều trị sớm sẽ giúp phá vỡ cái vòng xoắn bệnh lý thường gặp ở các người bệnh, đấy là stress gây ra tình trạng mất ngủ, sau đấy mất ngủ lại gây ra mệt mỏi vào ban ngày. Mệt mỏi thì làm giảm hiệu suất công việc và điều đấy lại làm tăng thêm cái vấn đề stress cho người bệnh, và làm cho tình trạng mất ngủ cũng như là suy nhược cơ thể càng ngày càng nặng lên. Vậy nên là nếu mà mình có thể can thiệp sớm sẽ giúp bác sĩ phát hiện được những trường hợp này và ngăn cản những cái hậu quả về sau cho người bệnh, dẫn đến có thể những cái bệnh lý đồng mắc về sau như là trầm cảm, lo âu như hay những cái bệnh lý giấc ngủ hoặc bệnh lý cơ thể khác.
1: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ cũng có nói về một số cái phương pháp điều trị đang áp dụng cho bệnh nhân bị suy nhược thần kinh ạ. Vậy thì xin bác sĩ có thể thông tin kỹ hơn là hiện nay ạ, cái việc là điều chỉnh lối sống hay là trong những cái trường hợp cần thiết như thế nào thì sẽ phải kết hợp thuốc và các cái liệu pháp chuyên sâu như là từ trường xuyên sọ bác sĩ vừa nhắc đến ạ, để người bệnh có thể phục hồi hiệu quả thưa bác sĩ.
0: Vâng, thực tế thì điều trị cho các bệnh nhân suy nhược cơ thể thì cần phải cá thể hóa cho từng người bệnh, chứ không phải có một cái phác

0: chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên về các phương pháp điều trị thì có thể gói gọn thành một số phương pháp, và ngoại trừ cái phương pháp điều trị hóa dược là sử dụng thuốc ra thì mình có thể dùng thêm một số phương pháp khác. Ví dụ như người bệnh có mất ngủ kéo dài thì ngoài việc điều trị về vấn đề là vệ sinh giấc ngủ cho người bệnh thì bác sĩ có thể cân nhắc thêm các liệu pháp tâm lý, đây là liệu pháp nhận thức hành vi cho mất ngủ, và phương pháp giống như bác sĩ vừa chia sẻ mọi người, đấy là phương pháp mới gần đây là phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ, sử dụng sóng điện từ kích thích vào vùng não điều khiển các vấn đề liên quan đến giấc ngủ để điều chỉnh lại giấc ngủ cho người bệnh. Đây là một cái phương pháp khá là mới, hiện đại, không xâm lấn, và hiện tại thì ở khoa nội thần kinh bệnh viện Hữu Nghị bác sĩ đang làm việc cũng đang có triển khai. Nếu người bệnh có các tình trạng về suy nhược thần kinh thì có thể để cân nhắc điều trị phối hợp các đa phương thức, các phương pháp với nhau.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ ạ, bác sĩ vừa nhắc đến cái phương pháp gọi là vệ sinh giấc ngủ đúng không ạ? Vậy thì cái việc duy trì giấc ngủ khoa học, chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thể chất thì nó có vai trò như thế nào trong cái quá trình phục hồi suy nhược thần kinh? Và bác sĩ có thể khuyến nghị những cái thói quen sinh hoạt cụ thể nào mà người bệnh nên duy trì hàng ngày để hỗ trợ điều trị và hạn chế cái chứng suy nhược thần kinh này nó tái phát?
0: Thực ra thì cái việc mà phối hợp về giấc ngủ, về vận động và về dinh dưỡng rất là quan trọng trong việc là điều trị suy nhược thần kinh. Về giấc ngủ thì người bệnh nên cố gắng duy trì việc đi ngủ đúng giờ và thức dậy vào một giờ cố định mỗi ngày, tránh việc nằm trên giường lâu, quá lâu khi không ngủ được, và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính cũng như là các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Phòng ngủ thì nên duy trì một phòng ngủ yên tĩnh, thoải mái với ánh sáng phù hợp cho việc nghỉ ngơi. Đối với các chất kích thích thì nên hạn chế việc uống sử dụng cà phê, trà đặc và các chất kích thích khác, đặc biệt là về từ chiều và tối trở đi. Rượu thì đôi khi có thể khiến ta cảm thấy dễ ngủ hơn khi mới sử dụng, tuy nhiên dùng về lâu về dài sẽ làm giấc ngủ bị phân mảnh và chất lượng giấc ngủ bị suy giảm nhiều. Vì vậy chúng ta không được sử dụng rượu như một cái cách để chữa mất ngủ. Về vận động thì nên duy trì hoạt động thể lực phù hợp với tuổi và tình trạng sức khỏe, cũng không cần thiết phải tập quá nặng. Tuy nhiên thì một số hoạt động nhẹ nhàng, ví dụ như đạp xe, bơi hoặc là các tập đi bộ đều đặn thì rất là có ích cho sức khỏe. Còn về dinh dưỡng thì nên ăn đa dạng, cân đối với đủ chất, tránh bỏ bữa và hạn chế ăn quá nhiều và sát giờ đi ngủ.
1: Vâng, trong thực tế thì nhiều người bệnh thường có cái xu hướng là tự mua thuốc bổ thần kinh, thuốc an thần hoặc là các cái sản phẩm hỗ trợ trí nhớ. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là việc tự sử dụng những cái sản phẩm này có thể gây ra những cái rủi ro gì và có làm chậm cái quá trình chẩn đoán nguyên nhân thực sự hay không ạ?
0: Vâng, tình trạng mà người bệnh tự đi mua thuốc ngủ và thuốc bổ thần kinh thì bác sĩ gặp khá là nhiều ở trong thực tế. Thì điều đáng lo đầu tiên là việc tự điều trị này thì có thể làm chậm cái việc tìm ra nguyên nhân thực sự gây ra tình trạng suy nhược thần kinh đấy. Ví dụ như một người mệt mỏi và mất ngủ thì có thể là mệt mỏi mất ngủ đấy là đang ở trong bệnh lý trầm cảm và lo âu chứ không phải trong bệnh lý suy nhược thần kinh. Tuy nhiên người bệnh mà tự mua thuốc thế thì có thể khiến cho việc là bác sĩ khó đánh giá các tình trạng của thực tế của người bệnh hơn. Thứ hai là đối với các thuốc an thần và các thuốc ngủ thì sử dụng không đúng chỉ định thì có thể gây ra một số cái tác dụng phụ như buồn ngủ ban ngày, chóng mặt, giảm khả năng tập trung và tăng nguy cơ té ngã, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Thế nên càng còn ngoại trừ điều đấy ra thì các sản phẩm được quảng cáo là bổ não, bổ thần kinh hay tăng cường trí nhớ thì cũng không nên được xem là giải pháp thay thế cho việc chẩn đoán nguyên nhân.
1: Vâng, bây giờ thì xin mời bác sĩ tiếp tục tư vấn cho một thính giả nữa. Alo, cùng bạn Sống Khỏe xin nghe ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, bác có điều gì muốn hỏi ạ?
2: Vâng, báo cáo với bác sĩ là tôi thì nói như thế này để bác sĩ tư vấn tôi xem làm sao. Thứ nhất là tôi chỉ là ít ngủ thôi, không phải là mất ngủ. Tối đi ngủ là đầu tiên là tôi ngủ được, cơ mà chỉ ngủ được khoảng độ 3 tiếng hồ thôi là thức rất dậy. Thức dậy sau thì rất khó ngủ lại, lúc đó là tôi đã phải lấy cái tâm sen tôi nấu thật đặc, tôi uống thì lại ngủ được, cơ mà có không ngủ sâu thôi. Thế thì có người bảo là mà do cái melatonin nó không tiết ra được. Thế thì nếu nó không tiết ra được đầu tiên là không ngủ được, chứ đầu tiên là ngủ được, chứ đến khi thức dậy là không ngủ nào được thôi. Thì bác sĩ tư vấn cho tôi xem là nó là bệnh gì và nên điều trị thế nào ạ?
0: Dạ vâng, tình trạng của bác thì vào giấc khá là dễ, tuy nhiên thì chỉ ngủ được khoảng 3 giấc đã ngủ dậy thì cái tình trạng này bác sĩ đánh giá là có vấn đề về khả năng duy trì giấc ngủ. Mình ngủ không được sâu giấc và dễ bị tỉnh giấc giữa chừng thì đây cũng là một dạng về rối loạn giấc ngủ bác. Và rối loạn cái giấc ngủ này thì nó có nhiều nguyên nhân. Nó sẽ cái melatonin nó chỉ là một giả thuyết và là có thể là một nguyên nhân trong tình trạng của bác thôi. Còn nếu mà bác muốn gọi là chẩn đoán rõ ràng, tìm được cái nguyên nhân chính xác cũng như điều trị thì bác sĩ khuyên bác nên đi khám tại cơ sở y tế gần nhất để các bác có thể đánh giá toàn bộ tình trạng của mình về việc là mất ngủ, đánh giá là nguyên nhân do đâu và các biểu hiện ban ngày nó ảnh hưởng đến mức độ nào, để xem mức độ mất ngủ của mình đến đâu và có cần phải điều trị thuốc hay chưa bác ạ.
2: Cũng báo cáo thế này này, thì bác sĩ ở bệnh viện, bác sĩ ở bệnh viện nào để tôi xuống cho bác sĩ tôi khám
0: này? Dạ, bác sĩ ở khoa nội thần kinh

0: Kinh Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô Hà Nội bà.
1: Vâng. Bác sĩ khám vào ngày nào ạ?
0: Bác sĩ khám tất cả mọi ngày trong tuần bác ạ.
2: Vâng, bác cứ đến bệnh viện Việt Xô để đăng ký ạ, thì các bác sĩ sẽ khám cho bác nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác đã lắng nghe chương trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ Khánh Huyền ạ, vừa rồi thì bác sĩ cũng có đề cập là trong những cái phương pháp điều trị suy nhược thần kinh thì có cái liệu pháp tâm lý. Vậy thì cụ thể là cái liệu pháp này như thế nào và đối với nhóm bệnh nhân này nó có vai trò ra sao? Và sự đồng hành của người thân trong gia đình có ý nghĩa như thế nào cho cái việc điều trị ạ?
0: Dạ vâng, liệu pháp tâm lý thì thực ra đóng vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là khi các triệu chứng về suy nhược thần kinh có liên quan đến stress kéo dài, lo âu, trầm cảm. Thì thông qua liệu pháp tâm lý, người bệnh thì sẽ học được cách để nhận diện những cái yếu tố nào gây stress đối với mình, từ đấy để thay đổi suy nghĩ hoặc những cái hành vi không có lợi cho bản thân và xây dựng cho bản thân một cái kỹ năng để đối phó với căng thẳng tốt hơn. Đối với mất ngủ mãn tính thì liệu pháp nhận thức hành vi dành cho mất ngủ cũng đem lại một cái hiệu quả rất là cao. Còn đối và trong cái quá trình điều trị thì gia đình cũng như là người thân đóng vai trò rất là quan trọng đối với người bệnh. Điều người bệnh cần từ gia đình và người thân thì không phải là những câu nói như cố lên hoặc là đừng suy nghĩ nữa, hay là cho rằng bệnh thì chỉ là do yếu đuối về mặt tinh thần, mà gia đình với người thân thì nên lắng nghe, chia sẻ và giúp giảm bớt áp lực cũng như là khuyến khích người bệnh tuân thủ điều trị.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ thêm một câu nữa là suy nhược thần kinh thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn hay không? Hay là thường có cái nguy cơ tái phát? Và những cái yếu tố nguy cơ nào khiến bệnh dễ tái diễn sau khi đã cải thiện ạ?
0: Vâng, suy nhược thần kinh thì nhìn chung là có thể cải thiện rất là tốt. Tuy nhiên thì người bệnh vẫn có thể bị tái lại những cái triệu chứng đấy. Tại vì sao? Vì những cái nguyên nhân dẫn đến suy nhược thần kinh là thường là do những cái stress, những cái căng thẳng trong cuộc sống. Vậy nên khi mà người bệnh tiếp xúc lại đối với những cái stress kéo dài hoặc áp lực công việc quá mức đấy, khi mà chưa chuẩn bị cho mình một cái tâm lý vững vàng thì có thể khiến cho những triệu chứng suy nhược thần kinh tái diễn trở lại. Do đó nên khi mà các triệu chứng mà đã cải thiện rồi thì người bệnh vẫn nên duy trì cái lối sống sinh hoạt khoa học và đều đặn, cân bằng giữa việc công việc và nghỉ ngơi, học cách quản lý stress và tuân thủ điều trị để bác sĩ có thể theo dõi như là quá trình bệnh có thể cải thiện một cách tốt nhất.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin trong chương trình thì có thể thấy suy nhược thần kinh không nên được nhìn nhận đơn thuần là sự mệt mỏi hay căng thẳng nhất thời. Những cái dấu hiệu như là mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ hay thay đổi cảm xúc, nếu kéo dài và ảnh hưởng đến cuộc sống thì cần được quan tâm và đánh giá đúng mức. Việc nhận diện sớm, thăm khám và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, kết hợp với một lối sống khoa học sẽ giúp quá trình phục hồi đạt hiệu quả tốt hơn. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ nội trú Nguyễn Khánh Huyền ở khoa thần kinh Bệnh viện Hữu nghị đã tham gia chương trình.
0: Đã vâng, cảm ơn khán thính giả đã theo dõi.
2: Vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi.
4: Ừ.
5: Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: Trung.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
3: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
2: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vitamin D là một trong những chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xương, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng chuyển hóa của cơ thể. Thực tế, mỗi người có thể dễ dàng hấp thu được nguồn vitamin D có từ ánh nắng mặt trời, thức ăn hàng ngày và các sản phẩm bổ sung. Thế nhưng nhiều người đã không biết hoặc không biết cách bổ sung đúng cách.
3: Phần lớn những người nội trợ trong gia đình đều biết đến vai trò của vitamin D đối với sự phát triển của trẻ nhỏ và duy trì cấu trúc xương của người trưởng thành. Nhưng chủ yếu bổ sung vitamin D bằng đường uống.
4: Tuổi 40-50 bây giờ là cái xương khớp nó cũng không tốt ấy, hay đau nhức xương khớp. Em cũng thi thoảng là cũng bổ sung về thực phẩm chức năng thôi, hoặc là đi tắm nắng, bổ sung vitamin D thôi.
3: Chị Nguyễn Lan Hương ở phố Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội cho biết, trước nay chị đi chợ mua thực phẩm cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để đổi món thường xuyên cho cả nhà, đỡ cảm thấy nhàm chán, chứ cũng không biết vitamin D có trong thực phẩm nào để bổ sung hợp lý.
4: Bảo là bây giờ vitamin D mà có trong thực phẩm nào thì chắc chắn là em không biết. Thường vitamin D mọi người hay bảo là bổ sung dầu cá thì em nghĩ chắc trong cá thì nhà em thi thoảng ăn, chứ cũng không ăn cá thường xuyên, thi thoảng mới ăn thôi.
3: Việt Nam đã trải qua một thời gian dịch bệnh. Từ đó nhiều người truyền miệng nhau bổ sung vitamin D để tăng sức đề kháng. Kể từ khi biết thông tin này, chị Nguyễn Thu Phương ở phường Đại Mỗ, Hà Nội mới để ý hơn đến việc bổ sung thực phẩm có vitamin D. Mỗi tuần chị thường mua cả con cá thu về, một nửa chị chặt thành khúc, một nửa xay ra làm chả cá. Một con tầm 3-4 cân, nhà chị chỉ ăn trong vòng một tuần là hết.
5: Dạo này ăn nhiều cá thu ấy, mọi người trong nhà cũng than là chán ấy rồi. Tôi cũng tìm thêm những cái thực phẩm khác có vitamin D như là trứng, nấm để thay đổi nó ngon cho mọi người.
3: Chị Mai Anh ở phố Hai Bà Trưng cho rằng vitamin D có nhiều trong những thực phẩm giàu canxi, nên chị thường chọn món có tôm, cua, cá, trứng, sữa. Những lúc bận rộn không nấu được món ăn cầu kỳ, chị ưu tiên chế biến món trứng cho bữa ăn hàng ngày. Theo chị, trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhất, đặc biệt là có nguồn vitamin D dồi dào.
6: Mỗi ngày ăn 2 quả trứng, trứng sốt, trứng cốt lết, ăn phở trần trứng. Những ngày thời tiết Hà Nội hứng nắng thì ra ngoài ban công tập thể dục với nắng để có thêm vitamin D.
3: Vẫn biết vitamin D cần thiết đối với sức khỏe, song việc ăn thực phẩm nào, bổ sung bao nhiêu là hợp lý là điều mà nhiều người vẫn còn lúng túng.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vitamin D dễ tan trong dầu, do đó nếu chúng ta biết chọn và chế biến món ăn hợp lý, sẽ hấp thu tối đa vitamin D vào cơ thể. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Tổ chuyên môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm, Khoa Sức khỏe môi trường nghề nghiệp, Trường Đại học Y tế Công cộng sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn xây dựng chế độ ăn phù hợp cho bản thân và gia đình.
8: Thưa bà, trước hết xin bà cho biết là vitamin D có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe?
9: Vitamin D nó tham gia vào giúp ruột của chúng ta hấp thu canxi và phốt pho, thế đưa canxi định hướng vào xương. Thế nên là nếu như cơ thể của chúng ta mà thiếu vitamin D thì đồng nghĩa với việc là làm giảm hấp thu canxi của cơ thể và dẫn đến các cái nguy cơ về loãng xương. Ngoài ra thì vitamin D nó còn tham gia vào quá trình mà điều hòa cái chức năng thần kinh cơ, hỗ trợ miễn dịch cũng như là giảm các cái cảm đồng viêm của cơ thể. Nhiều người nói là thì vitamin D nó chỉ cần ở trẻ nhỏ thôi, thì người lớn thì không cần, nhưng thực ra như thế là không đúng. Bởi vì theo cái nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng 2026 mới nhất thì với người trưởng thành của chúng ta một ngày cần là khoảng 15 microgram vitamin D.
8: Vậy hiện thì những cái thói quen ăn uống nào mà đang khiến cho nhiều người không nhận đủ vitamin D từ chế độ ăn hàng ngày, thưa bà?
9: Vitamin D có rất ít trong một số loại thực phẩm thôi, đặc biệt là trong các cái loại cá béo hiện nay thì là nó lượng vitamin D nó nhiều. Tuy nhiên thì trong do cái khẩu phần của người Việt Nam chúng ta, rất nhiều người là ăn ít các loại cá béo, chưa kể bữa ăn của chúng ta chủ yếu là các loại thịt, ăn rau cũng như là ít cá đồng ấy, thì cái lượng vitamin D trong các cái thực phẩm thì nó ít, cái khẩu phần của chúng ta không đủ. Bên cạnh đó thì một số người thì là nghĩ rằng cái lòng đỏ trứng ấy có nhiều cholesterol, nên là nhiều người ăn là chỉ ăn cái lòng trắng thôi, không ăn lòng đỏ. Trong khi cái vitamin D thì có rất nhiều trong cái lòng đỏ trứng đấy, thì đôi tình chúng ta cũng làm mất vitamin D.

0: Khẩu phần, cái việc mà chúng ta ăn kiêng quá mức là chúng ta sẽ hạn chế chất béo trong khẩu phần. Chúng ta lại phải quay lại cái đặc điểm của vitamin D. Vitamin D nó là vitamin tan trong dầu, trong mỡ. Thế nên là nếu như chúng ta ăn giảm lượng chất béo trong khẩu phần thì vô tình là khiến cho vitamin D khi mà chúng ta ăn vào trong thực phẩm nó không hấp thu được và không hòa tan được, dẫn đến là nó cũng đào thải ra ngoài.
1: Vậy thì theo bà, người dân có thể bổ sung vitamin D từ những thực phẩm nào trong những cái bữa ăn hàng ngày ạ?
0: Chúng ta có thể là bổ sung vitamin D từ các loại cá béo, cá thu, cá hồi, cá mòi, cá trích chẳng hạn, hoặc là các loại nấm, hoặc là trong lòng đỏ trứng. Đấy là những cái thực phẩm rất là nhiều vitamin D. Tôi ví dụ như là trong 100 gram cá sẽ có khoảng từ 5 đến 15 microgram vitamin D, hoặc là trong cá trích thì nó có thể lên đến 40 microgram vitamin D trong 100 gram thực phẩm đó. Một tuần chúng ta đảm bảo được ăn khoảng 2 đến 3 bữa cá một tuần đã có đủ cái lượng vitamin D trong khẩu phần của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái thực phẩm giàu vitamin D khác, ví dụ như là trong lòng đỏ trứng, hoặc là các loại gan, gan động vật ấy, cũng lượng vitamin D rất là nhiều, hoặc là dầu gan cá, các loại nấm thì có rất là nhiều vitamin D chúng ta có thể sử dụng. Hoặc là bên cạnh đó thì sữa chua, hoặc là một số các loại bánh tăng cường vitamin D rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái nguồn thực phẩm đó. Bên cạnh đó thì để có thể hấp thu tốt nhất được vitamin D trong các cái thực phẩm thì chúng ta nên chế biến cùng dầu mỡ để có thể được là hòa tan được vitamin D trong dầu.
1: Xin trân trọng cảm ơn bạn.
2: Thực đơn của bạn.
3: Thực đơn của bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, những người mắc ung thư thường có cảm giác chán ăn, thậm chí còn buồn nôn, tiêu chảy, lở miệng. Vì vậy, dinh dưỡng được coi là một phần quan trọng để phục hồi và duy trì sức khỏe. Vậy chế độ ăn cho người mắc ung thư cần đảm bảo các nhóm thực phẩm nào? Cách chế biến cần thực hiện ra sao? Chuyên mục thực đơn của bạn hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin để giúp các bạn có thể chế biến cho mình những bữa ăn đủ chất và khoa học.
5: Anh Vũ Mạnh Thắng sống tại Hà Nội vừa trải qua phẫu thuật cắt khối u trực tràng. Do được tư vấn kỹ càng và thực hiện chế độ ăn khoa học nên sức khỏe của anh Thắng phục hồi nhanh. Mỗi một thay đổi đều được theo dõi và tư vấn cặn kẽ nên chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Thắng đã cảm thấy bớt lo lắng.
6: Em rất là quan tâm chế độ dinh dưỡng đó và sẽ làm sao theo những cái hướng dẫn của bác sĩ đã tư vấn chồng em để phục hồi cho tốt nhất.
5: Về chế độ dinh dưỡng tại nhà, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, người mắc ung thư cần ăn uống cân đối, đa dạng.
7: Đối với người bệnh ung thư, nếu như mà không có các bệnh lý kèm theo, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận, suy gan, thì người bệnh nên áp dụng một chế độ ăn cân đối và đầy đủ, tức là sẽ bao gồm đủ 4 nhóm thực phẩm, nhóm tinh bột. Thì cái nhóm này đối với người bệnh ung thư mà không có đái tháo đường thì không có khuyến cáo bắt buộc phải hạn chế. Còn nhóm thứ hai là nhóm chất đạm. Nhóm thứ ba là nhóm chất béo. Người bệnh mà trung niên hoặc lớn tuổi thì cái nhóm người bệnh này nên làm giảm lượng mỡ động vật, tăng cường lượng dầu thực vật. Và nhóm cuối cùng là nhóm vitamin và chất khoáng. Thì nhóm này là cái nhóm mà được khuyến cáo là bệnh nhân sử dụng bình thường theo nhu cầu. Và theo khuyến cáo thì nên sử dụng 200-300 gram hoa quả và 400-500 gram rau cho một ngày.
5: Việc bổ sung chất đạm rất quan trọng đối với người mắc ung thư. Chính vì vậy, chế độ ăn uống sẽ có một vài lưu ý.
7: Đầu tiên là người bệnh nên hạn chế các loại thịt đỏ, lượng thịt của các loại thịt trâu, thịt bò, thịt cừu, thịt dê và theo khuyến cáo thì dưới 50 gram trong vòng một ngày và dưới 400 gram một tuần. Nữa là mình nên tăng cường các loại cá biển, ví dụ như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi là những loại cá mà chứa nhiều EPA, là một trong những cái loại chất béo nó giúp hỗ trợ giảm cân ở người bệnh ung thư.
5: Hiện nay, không ít người truyền tai nhau về các chế độ ăn kiêng giúp đẩy lùi bệnh tật. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, đã có khá nhiều trường hợp bệnh nghiêm trọng hoặc suy dinh dưỡng do áp dụng các chế độ ăn sai cách.
7: Bệnh nhân đang có một cái quan điểm rất là lớn, đấy là khi mà đã mắc bệnh ung thư rồi, không nên ăn nhiều, sợ ăn nhiều sẽ nuôi tế bào ung thư. Tuy nhiên thì đây là một quan điểm không đúng. Mình không ăn nhiều nữa thì cái tế bào bình thường sẽ là tế bào bị ảnh hưởng đầu tiên. Do đó quan điểm mà cần phải ăn kiêng khem hoàn toàn hay là loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đấy mà không có sự chỉ định của nhân viên y tế thì người bệnh không nên áp dụng theo.
5: Việc thực hiện chế độ

0: và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ nhập viện do viêm phổi phế cầu cao hơn 6 lần so với người khỏe mạnh. Ước tính mỗi năm, phế cầu khuẩn gây ra khoảng 14,5 triệu ca bệnh nặng và dẫn đến khoảng 826.000 trường hợp tử vong trên toàn cầu. Còn ở nước ta, chưa có thống kê cụ thể những ảnh hưởng của phế cầu khuẩn đối với người lớn, nhưng số trẻ dưới 1 tuổi mắc bệnh do phế cầu khuẩn xâm lấn chiếm 65% và viêm màng não do phế cầu khuẩn chiếm 61% các trường hợp xảy ra ở nhóm dưới 5 tuổi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu khi mắc phế cầu khuẩn cùng với bệnh lý khác đi kèm, hoặc nếu tình trạng kháng thuốc xảy ra sẽ khiến cho việc điều trị khó khăn và mất nhiều thời gian. Phóng sự sau phản ánh thực tế này.
2: Bé Trần Linh Đan, 8 tháng tuổi, ở đường Đê La Thành, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng ho, có nhiều đờm. Chị Nguyễn Hải Yến, mẹ của bé cho biết, gia đình đưa bé vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám, được chẩn đoán viêm phổi và phải nhập viện. Nhưng do bệnh viện không còn giường trống nên chị chuyển con sang Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để điều trị.
3: Bạn ấy trước khi vào viện thì bạn bị ho 2 hôm. Ho xong rồi em đi khám thì bị viêm phổi. Viêm phổi xong thì vào đến đây thì mới bắt đầu sốt. Thì bạn ấy sốt 4 ngày liên tục, sốt cao đấy.
2: Sau khi chụp X-quang và làm thêm xét nghiệm, bé Linh Đan được phát hiện nhiễm đồng thời vi khuẩn phế cầu và adenovirus, một loại virus có độc lực cao khiến cho tình trạng nhiễm phế cầu nặng hơn. Các bác sĩ phải thay đổi liệu trình điều trị.
3: Tại vì làm ban đầu là bác cho điều trị cái thuốc kia nhưng bạn nhà em lại không đáp ứng ấy, nên phải chuyển thuốc.
2: Cũng bị nhiễm phế cầu khuẩn nhưng lại là loại phế cầu kháng thuốc nên bé Huyền Linh, 14 tháng tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội đáp ứng thuốc chậm, quá trình điều trị kéo dài. Chị Nguyễn Thị Hiền, mẹ của bé cho biết, sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh của bé mới đỡ.
4: Bị phế cầu đờm nó nhiều quá, phải sử dụng kháng sinh và long đờm phải vỗ dung nhiều.
2: Theo thống kê của khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, có khoảng 60% bệnh nhi nhập viện do các bệnh lý liên quan đến phế cầu khuẩn. Con số này đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, Phó trưởng khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, một trong những nguyên nhân là do một bộ phận trẻ chưa được tiêm vaccine đầy đủ.
5: Một số trường hợp là không được tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt là vaccine phế cầu thì đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Trước đây thì chưa. Cho nên là một số trường hợp là các bạn ấy bị bỏ sót và chưa tiêm. Cho nên là cái tỷ lệ mà gia tăng mắc phế cầu cao hơn. Các mẹ thì chủ động đưa con đi tiêm phòng đầy đủ và đúng lịch.
2: Theo tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, vì bé Linh đã được tiêm vaccine phế cầu nên biến chứng không nặng nề. Nhưng đối với những trẻ bị nhiễm phế cầu khuẩn mà chưa tiêm vaccine thì bệnh sẽ diễn biến nhanh và nguy cơ tăng nặng gấp nhiều lần.
6: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây phế cầu khuẩn được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm tác nhân vi sinh, cần ưu tiên phòng ngừa ở nhóm nguy cơ cao, để bảo vệ sức khỏe toàn cầu và góp phần giảm nhẹ gánh nặng điều trị cho hệ thống y tế. Đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành 5 loại vaccine phòng phế cầu khuẩn. Quý 1 năm 2026, vaccine này cũng đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng và đang được triển khai tiêm rộng rãi trong nhân dân. Nhiều người chia sẻ về vaccine có tính chất đặc hiệu cao, nhất là với người cao tuổi.
7: Lần sau là cách nhau 2 tháng thì bà có thể tiêm được mũi 2 bà nhé.
8: Tại các cơ sở tiêm chủng, nhiều người cao tuổi đã chủ động tìm hiểu và lựa chọn tiêm vaccine phế cầu. Trong đó có một phụ nữ 72 tuổi từng nhiều lần bị viêm phổi.
9: Tiêm cái phế cầu 20 đấy. Cái phổi cô yếu, cô tiêm thôi. Trước kia thí dụ nằm cái điều hòa, mình bị lạnh đột ngột, có thể về mình bị viêm phổi ngay. Bây giờ không hay bị như thế nữa, mà có bị thì nó bị nhẹ hơn.
8: Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Minh ở Ninh Bình, trước đây, mỗi lần bị viêm phổi thường phải điều trị khá lâu. Sau khi tiêm vaccine phế cầu, bà nhận thấy các đợt bệnh thưa hơn và nếu mắc thì triệu chứng cũng nhẹ hơn.
9: Bây giờ mình bị, mình chỉ uống thuốc 3 đến 5 ngày là có khi nó khỏi. Trước ấy, có khi cô phải uống nửa tháng hoặc thậm chí có khi lại còn hơn 20 ngày mới khỏi.
8: Với người cao tuổi, mỗi đợt bệnh hô hấp kéo dài đều có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, phòng bệnh từ sớm có ý nghĩa quan trọng, trong đó tiêm chủng là một biện pháp dự phòng, được khuyến cáo. Không chỉ ở những người từng mắc bệnh mới quan tâm đến tiêm phòng, bà Nguyễn Hòa ở Hưng Yên cũng chủ động tiêm vaccine phế cầu sau khi được các nhân viên y tế tư vấn.
10: Cái gì cũng tiêm rồi. Sống.

0: Trong cái môi trường có nhiều vi khuẩn, tốt nhất là mình nên tiêm phòng nó đỡ đi, có bị thì nó nhẹ đi. Tiêm được vaccine bệnh do phế cầu 2-3 chủng này, cảm thấy yên tâm hơn.
1: Chủ động tiêm chủng, khám sức khỏe định kỳ, duy trì vận động và chế độ dinh dưỡng hợp lý là những cách giúp người cao tuổi bảo vệ sức khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống. Với vaccine phế cầu, người dân nên được nhân viên y tế tư vấn lựa chọn loại vaccine và lịch tiêm phù hợp với từng trường hợp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam đang đối mặt với quá trình già hóa dân số nhanh chóng. Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý cùng lúc, trong đó viêm phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Vì vậy, việc phòng ngừa phế cầu khuẩn bằng tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh từ cộng đồng. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vaccine phế cầu khuẩn, phóng viên chương trình đã phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Như Ý, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Xin chuyển đến quý vị và các bạn.
3: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là phế cầu khuẩn thì nguy hiểm như thế nào đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người mà có bệnh lý này ạ?
4: Phế cầu khuẩn này ạ, ngoài gây bệnh viêm phổi cộng đồng, hầu như là chúng tôi gặp bệnh dịch hàng năm ạ, thì nó sẽ gây gọi là cái phế cầu xâm nhập, tức là gây những cái biến chứng nặng, ví dụ như là nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Biến chứng nặng này có thể dẫn đến cái vấn đề là bệnh nhân phải nhập viện, phải thở máy, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Đặc biệt là những người cao tuổi và người có bệnh nền, cái suy giảm miễn dịch mà do vấn đề lão hóa, thì bệnh nền này làm cho người bệnh là dễ bị các tác nhân gây bệnh như là phế cầu xâm nhập. Và khi xâm nhập vào thì nó cũng dễ gây những cái biến chứng nặng và đe dọa tính mạng của người bệnh.
3: Trong thực tế điều trị thì bác sĩ có thường gặp những cái biến chứng nghiêm trọng nào do phế cầu khuẩn ở người cao tuổi?
4: Cũng thường gặp đấy ạ, bởi vì là cái đối tượng mà bệnh nhân của chúng tôi là người cao tuổi, là người có bệnh nền. Khi mà nhịp phế cầu ấy, cái viêm phổi rất dễ chuyển biến đến cái siêu hấp. Chúng tôi phải can thiệp bằng các thủ thuật như đặt ống thở máy và siêu hấp, viêm màng não, rồi là nhiễm khuẩn huyết. Sau cái đợt điều trị đấy thì bệnh nhân liệu có hồi phục hoàn toàn hay không, hay là gây những cái di chứng nặng nề và nó gây những cái phụ thuộc về vấn đề chăm sóc, gánh nặng bệnh tật cho cả bệnh nhân và cho cả gia đình.
3: Vậy thì xin bác sĩ cho biết là vaccine phế cầu thì có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phòng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và giảm cái nguy cơ bệnh nặng ở người cao tuổi?
4: Vaccine phế cầu thì nó ra đời từ những cái năm mà 1977 thì bắt đầu có một cái vaccine phế cầu đầu tiên đưa vào. Đến nay thì sự phát triển của y học ấy, hiện tại những cái vaccine phế cầu thế hệ mới bây giờ ấy, các tác dụng bảo vệ cũng rất là tối ưu. Việc dùng vaccine nó cũng đơn giản và thuận tiện hơn. Khi chúng ta tiêm vaccine, cơ thể chúng ta sẽ tạo ra những cái kháng thể. Và khi cái mầm bệnh đã xâm nhập, thì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ được phát động. Nó sinh ra những kháng thể, rồi tế bào nhớ miễn dịch đã được chủ động phòng bệnh từ trước ấy, thì nó sẽ tấn công các tác nhân gây bệnh và nó sẽ giảm những cái biến chứng nặng do cái nhiễm phế cầu.
3: Theo bác sĩ thì những người cao tuổi nào thì nên ưu tiên tiêm vaccine phế cầu?
4: Theo khuyến cáo của Bộ Y tế đó, những người trên 65 tuổi hoặc là những người từ 19 đến 65, nhưng nếu có những cái bệnh nền thì cũng nên tiêm vaccine phế cầu.
3: Người đã từng mắc viêm phổi hay là từng nhiễm phế cầu khuẩn có thể cần tiêm vaccine nữa hay không?
4: Cũng vẫn phải cần tiêm vaccine đấy ạ. Bởi vì là vaccine phế cầu thì người ta thấy là ngoài cái vấn đề giảm tác nhân viêm phổi do phế cầu thì nó cũng giảm, theo các nghiên cứu là cũng có giảm những cái viêm phổi do các tác nhân khác. Nếu mà quý vị đã từng bị viêm phổi rồi, đã từng tiêm vaccine phế cầu, thì những cái thế hệ vaccine phế cầu mà trước đây á, gọi là cái công nghệ vaccine ấy, thì chúng ta vẫn phải cần tiêm nhắc lại.
3: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông điệp xanh.
6: Thông điệp xanh.
7: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông điệp xanh phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực công nghiệp phía Bắc Hưng Yên, trạm biến áp 220 kV Phố Nối dưới vai trò là một trong những điểm cấp nguồn quan trọng tiếp nhận và phân phối điện qua lưới 110 kV đến các phụ tải công nghiệp, đồng thời hỗ trợ liên kết cấp điện cho khu vực lân cận.
5: Đóng điện và đưa vào vận hành từ năm 2002, trạm biến áp 220 kV phố nối là một trong những trạm truyền tải quan trọng trên địa bàn Hưng Yên, thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 2, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Trạm có quy mô 2 máy biến áp, tổng công suất 500 MVA, mỗi máy 250 MVA. Theo hồ sơ quy hoạch tỉnh Hưng Yên, trạm đặt tại khu vực Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào và giữ vai trò chủ yếu cấp điện cho các phụ tải khu vực phía Bắc tỉnh, đồng thời hỗ trợ cấp điện cho Hà Nội và Hải Dương thông qua hệ thống đường dây 110 kV. Trạm có 6 ngăn lộ xuất tuyến 110 kV. Đáng chú ý, số liệu trong hồ sơ quy hoạch cho thấy áp lực phụ tải tại nút phố nối rất lớn. Ở thời điểm thống kê, công suất cực đại của máy biến áp AT1 đạt 215 MW, tương đương với 90,5% công suất định mức. AT2 đạt 212 MW, tương đương 89,3%.
7: Thưa quý vị và các bạn, với vị trí quan trọng trong cấp điện cho khu vực phố nối và các phụ tải lớn của Hưng Yên, trạm biến áp 220 kV phố nối luôn phải chủ động trước những biến động của phụ tải, nhất là trong mùa nắng nóng. Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Ngà, tổ trưởng tổ thao tác lưu động trạm 220 kV phố nối trong cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, đặc thù phụ tải điện của khu vực phố nối hiện nay thì đặt ra những cái yêu cầu gì đối với công tác quản lý vận hành trạm?
9: Trạm 220 kV phố nối được đóng điện đưa vào vận hành năm 2002 với vai trò rất quan trọng là cung cấp điện cho các khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên, như khu công nghiệp phố nối A, khu công nghiệp phố nối B, khu công nghiệp Thăng Long, khu công nghiệp Yên Mỹ, và phục vụ đời sống dân sinh của nhân dân trong tỉnh Hưng Yên. Đặc thù trạm 220 phố nối là đặt ra các yêu cầu rất là cao cho trạm, là tải của trạm 220 phố nối cung cấp cho nhiều khu công nghiệp nên là tải thường xuyên vận hành ở mức cao, thường thường dao động từ khoảng 70-85%, có những thời điểm lên đến 90-95% hoặc 100%. Thế thì cái phụ tải quan trọng như vậy thì là cái yêu cầu vận hành cũng đòi hỏi người kỹ sư quản lý vận hành của trạm, anh em vận hành của trạm cũng phải thường xuyên theo dõi thiết bị, đặc biệt là những thời điểm phụ tải cao, cán bộ công nhân viên thường xuyên kiểm tra thiết bị, bảo dưỡng thiết bị, thực hiện các công việc như ngăn ngừa phát nhiệt, xử lý phát nhiệt để nhanh chóng tìm ra các khiếm khuyết, phát hiện các khiếm khuyết để xử lý, để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục trong lưới truyền tải.
8: Trong những cái thời điểm phụ tải tăng cao, đặc biệt là mùa nắng nóng, thì trạm đã chuẩn bị những cái phương án như thế nào để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn liên tục?
9: Về cao điểm nắng nóng thì trạm cũng chuẩn bị các phương án để đảm bảo công tác vận hành, như là định kỳ là bảo dưỡng thiết bị, thí nghiệm định kỳ, lập các phương án sửa chữa lớn để thay thế những cái thiết bị đã vận hành lâu năm không còn đảm bảo, thực hiện các công việc soi phát nhiệt định kỳ, đo sóng hài của các chống sét, thực hiện các công việc vệ sinh công nghiệp và kiểm tra tủ bảng, kiểm tra thiết bị hàng ngày bằng việc là quét các mã QR thiết bị, kiểm tra định kỳ cùng với các công việc đo điện áp nhị thứ TU và kiểm tra hệ thống AC/DC hàng ngày, kiểm tra hệ thống dơ le bảo vệ để đảm bảo các hệ thống làm việc tin cậy.
8: Nếu xảy ra một cái tình huống bất thường hoặc sự cố tại trạm thì quy trình xử lý và phối hợp giữa các bộ phận được thực hiện như thế nào để hạn chế tối đa thời gian gián đoạn?
9: Khi phát hiện ra sự cố thì cái quy trình xử lý sự cố của trạm sẽ là tuân theo các quy trình xử lý sự cố hiện đã được ban hành và được các cấp phê duyệt, và các quy trình xử lý sự cố của điều độ, quy trình xử lý sự cố của trạm, quy trình an toàn điện của tổng công ty để xử lý báo cáo các cấp có thẩm quyền, nhanh chóng xử lý để cô lập sự cố, đảm bảo các thiết bị vận hành an toàn.
8: Trong thời gian tới thì trạm biến áp 220 kV phố nối thì xác định những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống truyền tải điện?
9: Để đảm bảo với công việc quản lý vận hành và đảm bảo công việc an toàn làm việc với thiết bị thì trạm sẽ bố trí nhân lực làm sao cho phù hợp, đồng thời với cái việc là quán triệt cán bộ công nhân viên thường xuyên kiểm tra thiết bị để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình về an toàn điện của tổng công ty đã ban hành, quy trình phối hợp vận hành giữa bên công ty truyền tải đơn 1 và trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc, đảm bảo làm sao cho người trực ca luôn luôn thực hiện đúng các quy trình thao tác, quy trình an toàn điện, quy trình kiểm tra thiết bị để đảm bảo công tác làm việc được an toàn.
8: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.
7: Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên là một trong những địa bàn công nghiệp phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn. Để những dây chuyền sản xuất duy trì hoạt động ổn định, hệ thống truyền tải điện phải được vận hành an toàn, liên tục, đặc biệt trong những thời điểm phụ tải tăng cao.
10: Tọa lạc tại khu vực có mật độ các khu cụm công nghiệp cao, trạm biến áp 220 kV phố nối giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và truyền tải điện đến các phụ tải của Hưng Yên. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao, kéo theo áp lực vận hành càng lớn, nhiệt độ môi trường cao, thiết bị mang tải lớn, đòi hỏi những người làm công tác vận hành như anh Vũ Hoàng Minh phải liên tục theo dõi các thông số, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.
11: Nhận điện từ trạm 500 phố lối và trạm 500 Thường Tín và cấp điện cho khu vực tỉnh Hưng Yên nên là có tầm quan trọng rất lớn. Thời điểm mùa hè nắng nóng, tải cao là thời điểm mà anh em vận hành vất vả nhất, thì vận hành thiết bị với tình trạng tải cao và nhiệt độ cao nên là thường xuyên phải theo dõi thiết bị, thời gian mà vất vả nhất.
10: Cùng với đó, các nhân viên tại trạm còn phải trực tiếp kiểm tra thiết bị, phát hiện những điểm bất thường có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
11: Đặc thù vận hành thì mình vận hành với hai máy biến áp 250 MVA, đó tình trạng vận hành thường là tải cao. Anh em vận hành thường phải tập trung theo dõi vận hành, công việc vận hành thì cũng khá là vất vả. Thường xuyên kiểm tra thiết bị, soi phân nhiệt và phát hiện các khiếm khuyết của thiết bị để xử lý, để đảm bảo vận hành an toàn.
10: Phía sau những ca trực kéo dài là yêu cầu bảo đảm an toàn cho cả thiết bị và hệ thống điện. Với các trạm biến áp truyền tải, một sự cố bất ngờ không chỉ ảnh hưởng đến thiết bị tại chỗ mà còn có thể tác động đến phương thức vận hành chung. Vì vậy, theo anh Nguyễn Hoàng Vân, nhân viên vận hành, công tác phòng ngừa luôn được đặt lên trước, từ kiểm tra thiết bị đến chuẩn bị các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan.
12: Cao điểm hiện tại thì thường là cắt điện, xử lý phát nhiệt là ban đêm. Có những lần mà cắt điện, nó thời gian cắt điện quá lâu, ví dụ làm trong vòng 2-3 phút thôi nhưng mà thời gian cắt điện nó lên đến 2-3 tiếng, từ lúc 10 giờ làm đến 8 giờ sáng, tức từ lúc đấy mà đến 8 giờ sáng thì sức khỏe nó mệt mỏi, và lúc làm thì cố gắng anh em bảo ban nhau thì cố gắng cho xong, tại vì thời gian cắt điện thì không được nhiều.
10: Mưa bão cũng là một trong những tình huống khiến công tác trực vận hành trở nên căng thẳng. Gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ ngập úng hay sự cố trên đường dây đều có thể làm thay đổi chế độ vận hành. Bởi vậy, trước mỗi đợt thời tiết bất lợi, công tác chuẩn bị được thực hiện từ những việc rất cụ thể. Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc xảy ra sự cố, yêu cầu đầu tiên là nhanh chóng nắm bắt thông tin, xác định tình trạng thiết bị và báo cáo theo đúng quy trình để các cấp điều độ có phương án xử lý. Mỗi thao tác đều phải tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, bởi trong môi trường điện áp cao, sự chủ quan có thể phải trả giá bằng an toàn của chính người vận hành và độ tin cậy của hệ thống. Anh Nguyễn Văn Quý, nhân viên vận hành, chia sẻ.
13: Trong lúc vận hành thì cảm thấy lúc cao nhất là trong lúc có trường hợp sự cố xảy ra hoặc trong lúc dông bão. Lúc ấy em trực rất là căng thẳng, không may có sự cố do thời tiết ảnh hưởng đến cái chế độ vận hành. Trong lúc là để chuẩn bị cho trước khi mưa bão thì các bao cát để chống ngập úng thì chặn làm tấm làm barrier ở ngoài cổng ấy để chặn nước, khơi thông cống rãnh đường thoát được lưu thông. Sau khi có sự cố thì khai thác thông tin sự cố báo cho các cấp điều độ.
10: Với đặc thù phụ tải công nghiệp ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra với trạm biến áp 220 kV phố nối không chỉ là có đủ nguồn điện, mà còn phải bảo đảm dòng điện được truyền tải an toàn liên tục và tin cậy. Và để làm được điều đó, sự chủ động trong từng ca trực, từng lần kiểm tra thiết bị chính là một phần quan trọng, góp phần giữ ổn định điện cho khu vực công nghiệp Hưng Yên.
7: Chương trình Thông điệp Xanh hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
14: Giáo dục và đào tạo.
15: Giáo dục và đào tạo.
16: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của chương trình Giáo dục và đào tạo. Sáp nhập trường học, học sinh tiếp tục học tại các phân hiệu, việc điều phối giáo viên thuận lợi hơn.
17: Bây giờ thì nó là một trường và các điểm trường phân hiệu. Thế thì khi đó thì mình điều phối giáo viên nó dễ dàng hơn.
16: Những khó khăn của giáo viên tiểu học khi địa bàn quản lý mở rộng.
18: có những giáo viên thì buổi sáng tại điểm trường này, buổi chiều tại điểm trường kia, thực ra là cái sự di chuyển nó cũng rất là vất vả.
16: Thái Nguyên nỗ lực ổn định hoạt động, cải thiện điều kiện dạy và học sau sáp nhập trường học. Thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập thì nhiều trường học ở Thái Nguyên có quy mô lớn hơn với một trường chính và các phân hiệu. Học sinh tiếp tục học tại các địa bàn quen thuộc, còn nhà trường thì có điều kiện chủ động điều phối đội ngũ, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Tuy nhiên, quy mô mở rộng cũng đặt ra những yêu cầu mới trong quản lý và tổ chức dạy học. Với giáo viên tiểu học thì việc di chuyển giữa các phân hiệu, phối hợp chuyên môn và chăm sóc học sinh bán trú là những vấn đề cần được quan tâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên chương trình.
1: Sau sáp nhập, học sinh vẫn đến cơ sở cũ, nhiều giáo viên tiếp tục giảng dạy tại nơi quen thuộc. Nhưng cách quản lý và tổ chức công việc đã thay đổi khi nhiều cơ sở cùng thuộc một trường. Tại một số trường ở Thái Nguyên, sự thay đổi ấy tạo thuận lợi trong sử dụng đội ngũ, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về phối hợp chuyên môn và bảo đảm điều kiện làm việc cho giáo viên. Với cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B trường tiểu học Tân Cương, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên, môi trường làm việc sau sáp nhập mở ra thêm cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, trên cương vị tổ trưởng chuyên môn, cô cũng nhận thấy những việc cần điều chỉnh để hoạt động của tổ chuyên môn đáp ứng quy mô mới.
18: Mình không chỉ quản lý các thành viên ở trong điểm trường mình đang dạy, mà mình còn phải đến các phân hiệu khác. Cái điều kiện, cái thời gian để sang, để trao đổi, để kiểm tra chuyên môn, gặp gỡ hay giúp đỡ các anh chị em trong tổ thực sự còn hạn chế. Với lại thực ra thì cái cách làm việc của mọi người cũng khác nhau nữa. Bọn em sẽ thống nhất lại tất cả từ quy trình này, giáo án này, rồi là phương pháp giảng dạy này.
1: Về chung một đầu mối quản lý, các phân hiệu cần có sự phối hợp thường xuyên để kế hoạch chuyên môn được triển khai thông suốt. Điều đó đòi hỏi cách tổ chức sinh hoạt phù hợp, giúp giáo viên từng cơ sở trao đổi và được hỗ trợ kịp thời khi có vướng mắc. Tuy nhiên, việc kết nối đội ngũ còn phụ thuộc vào những điều kiện rất cụ thể. Cô Mai Hải Yến, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Cương, nêu một khó khăn của nhà trường.
19: Khi mà sáp nhập vào ấy thì cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tăng lên hơn 100 người thì cái việc hội họp chưa có cơ sở vật chất, phải mượn các cái nhà văn hóa, các cái hội trường, ủy ban để sinh hoạt hội họp.
1: Nhà trường đã đề nghị địa phương đầu tư thêm điều kiện phục vụ sinh hoạt chung, đồng thời yêu cầu các phân hiệu rà soát nhu cầu cơ sở vật chất. Việc bố trí đội ngũ cũng được thực hiện để ổn định hoạt động tại từng cơ sở. Bên cạnh đó, với giáo viên tiểu học, thầy cô chủ nhiệm thường gắn với một lớp, nhưng giáo viên bộ môn có thể phải giảng dạy ở nhiều phân hiệu để bảo đảm số tiết. Vì thế, việc phân công còn cần phù hợp với đặc thù chăm sóc, giáo dục học sinh nhỏ tuổi. Đây cũng là điều cô Nguyễn Thị Hương mong mỏi nhà trường quan tâm hơn.
18: Em nghĩ là cái khó khăn nhất bây giờ mà bọn em cần được giải đáp ấy là về con người, về nguồn lực. Để làm sao để đảm bảo cho giờ dạy của giáo viên không bị thừa giờ vượt tiết, rồi là giáo viên không phải di chuyển ở nhiều các điểm trường khác nhau để thực hiện dạy. Có những giáo viên thì buổi sáng dạy điểm trường này, buổi chiều dạy điểm trường kia, thực ra là cái sự di chuyển nó cũng rất là vất vả. Đặc biệt là đối tượng học sinh tiểu học là bọn em có cả bán trú buổi trưa nữa, thì có những thầy cô là cũng có làm thêm công tác bán trú mà phải di chuyển như vậy thì cũng có một cái sự cản trở.
1: Điều này cho thấy thời khóa biểu cần được tính trong toàn bộ ngày làm việc của giáo viên. Nếu chỉ cân đối số tiết đứng lớp mà chưa tính đầy đủ các nhiệm vụ đi kèm, thầy cô có thể gặp khó khăn khi thực hiện công việc. Bố trí hợp lý vì thế vừa giúp sử dụng đội ngũ hiệu quả, vừa đảm bảo việc chăm sóc và dạy học không bị gián đoạn. Từ cấp tiểu học sang trung học cơ sở, yêu cầu sử dụng đội ngũ có sự khác biệt do giáo viên được bố trí theo từng bộ môn. Trong điều kiện đó, thầy Mai Như Toàn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vô Chanh, xã Vô Chanh, tỉnh Thái Nguyên, đánh giá việc sáp nhập từ 4 trường trung học cơ sở thành một trường giúp nhà trường chủ động hơn trong việc bố trí đội ngũ giáo viên.
17: Một cái thuận lợi nhất sau khi sáp nhập đó là sự điều phối giáo viên. Trước kia là từ các trường nhỏ lẻ, khi điều phối là rất khó, cũng phải thông qua ủy ban xã và các tổ chức cơ quan ban ngành. Nhưng bây giờ thì nó là một trường và các điểm trường phân hiệu. Thế thì khi đó thì mình điều phối giáo viên nó dễ dàng hơn. Bởi vì các năm trước thì cũng đã có cái hiện tượng là trường thì thừa môn này nhưng thiếu môn kia.
1: Khi việc phân công được thực hiện trong cùng một đơn vị, nhà trường có thêm điều kiện khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào cách bố trí công việc tại từng phân hiệu. Cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Cương, xã Tân Cương cho biết, việc rà soát đội ngũ là cơ sở để phân công nhiệm vụ.
20: Với những bộ môn đặc thù thì khi phân công các thầy cô dạy liên văn trường, chúng tôi bố trí làm sao cho hài hòa hợp lý nhất để đảm bảo cái thời gian công tác cũng như thời gian di chuyển của thầy cô. Và trước khi phân công thầy cô đến thêm một cái địa bàn mà sau khi sát nhập ấy, chúng tôi cũng làm một công tác tư tưởng và được thầy cô rất là đồng tình ủng hộ.
1: Sự phối hợp giữa nhà trường và giáo viên giúp việc phân công được triển khai thuận lợi hơn. Cùng với nhân lực, cơ sở vật chất cũng là yếu tố cần tiếp tục quan tâm. Tại trung học cơ sở Vô Tranh, các phân hiệu vẫn sử dụng phòng học, thiết bị hiện có. Nhà trường còn thiếu một số phòng chức năng và nhân viên hỗ trợ hoạt động giáo dục. Từ thực tế các trường, có thể thấy sáp nhập tạo thêm khả năng sử dụng chung nguồn lực, nhưng cũng đòi hỏi cách tổ chức phù hợp với quy mô mới. Những vướng mắc trong phối hợp chuyên môn, phân công nhiệm vụ hay điều kiện làm việc cần được nhận diện từ từng cơ sở để có giải pháp cụ thể. Khi giáo viên được hỗ trợ thực hiện tốt công việc và các phân hiệu có điều kiện dạy học phù hợp, lợi thế của việc sáp nhập mới có thể chuyển thành chất lượng trong từng lớp học.
16: Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho thấy những vấn đề cần giải quyết khi nhiều trường học cùng hoạt động dưới một đầu mối quản lý. Ở xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, việc ổn định bộ máy, cải thiện cơ sở vật chất cho nhà trường và hỗ trợ đội ngũ giáo viên được thực hiện như thế nào? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bằng.
21: Thưa ông, sau sáp nhập thì mạng lưới trường học trên địa bàn xã La Bằng được tổ chức như thế nào và cái quá trình ổn định hoạt động có những khó khăn gì?
22: Trước khi sáp nhập thì trên địa bàn xã tôi có 9 trường, có 3 cấp học, gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thì mỗi cấp là có 3 trường. Và sau khi thực hiện cái chủ trương sáp nhập thì chúng tôi hiện nay còn 3 trường. Một trường mầm non thì có 2 phân hiệu. Trường tiểu học thì cũng có 2 phân hiệu và 1 trường chính, và trường trung học cơ sở cũng vậy. Sau khi sáp nhập thì cơ bản thì cũng rất là đồng thuận trong cái việc mà triển khai sáp nhập. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái vướng mắc khó khăn nhất là điều chỉnh và sắp xếp lại cái bộ máy quản lý của các cấp trường học. Và sau khi có những hướng dẫn văn bản chủ trương của tỉnh rồi là của Bộ Giáo dục cũng như các văn bản quy định của nhà nước thì cơ bản thì cũng đã sắp xếp ổn định cơ sở giáo dục. Cái thứ hai là cơ sở vật chất của các nhà trường nó không đồng đều. Sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi đã rất là quan tâm để đầu tư sửa chữa nâng cấp. Tuy nhiên là do cái điều kiện kinh tế cũng như là cái nguồn đầu tư giáo dục nó còn hạn chế, vì vậy là chúng tôi triển khai nó chưa được đồng bộ cái nội dung này. Nên là các cái trường trên địa bàn xã chúng tôi thì mặt bằng chung nó chưa được đồng đều về cơ sở vật chất.
21: Với sự chênh lệch về cơ sở vật chất giữa các trường và phân hiệu thì địa phương đã làm gì và có kế hoạch đầu tư ra sao trong thời gian tới ạ, thưa ông?
22: Để những cái điểm nghẽn mà hiện nay đang khó khăn trong giáo dục thì chúng tôi đã có những cái định hướng kế hoạch trong giai đoạn, và hiện nay cũng đang tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất. Từ giờ đến 2030 thì chúng tôi đã có kế hoạch sửa chữa, mở rộng cũng như là nâng cấp xây dựng các cái nhà lớp học 3 tầng để đảm bảo về cơ sở vật chất. Và sau khi sáp nhập xong thì chúng tôi đã đầu tư một số tiền tương đối là lớn để mua sắm các trang thiết bị như là bàn bảng, rồi là sửa chữa cơ sở vật chất như hệ thống điện phải đảm bảo an toàn, rồi là các cái trang thiết bị khác như tivi hay là những cái điều kiện cần thiết từ cái dù che nắng để cho các nhà trường đảm bảo vào năm học mới.
21: Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, việc hỗ trợ cho giáo viên nâng cao chuyên môn được địa phương quan tâm như thế nào, thưa ông?
22: Thì chúng tôi cũng có những cái giả soát định hướng để có những cái giáo viên nó chuyên nghiệp hơn, đưa vào các cái chương trình học đào tạo nâng cao kiến thức cũng như là các cái buổi tập huấn nâng cao. Và cái này chúng tôi đang được Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên cũng rất là quan tâm và cũng đang đưa vào cái chương trình tập huấn và thực tiễn hơn, để làm sao những giai đoạn tới và năm tới này thì môi trường giáo dục của xã La Bằng sẽ đạt được theo cái nghị quyết của Đảng bộ đề ra.
21: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
16: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
23: Chương trình đất nước ngàn năm.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong một con ngõ nhỏ, ngõ tạm thương trên phố Hàng Bông, thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, có một ngôi đình khá đặc biệt mang tên Đình Yên Thái.
0: Đình Yên Thái là nơi thờ tự Nguyên Phi Ỷ Lan, một trong những nữ bậc lưu kiệt xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam. Với lịch sử hàng trăm năm, ngôi đình không chỉ sở hữu kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn lưu giữ nhiều di vật quý giá, trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh đặc sắc của mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nơi chứa đựng nhiều giá trị lịch sử này.
2: Đất nước ngàn năm, lịch sử dân tộc với những bậc anh tài và địa danh huyền thoại.
3: Theo các tư liệu trong cuốn Hà Nội Danh Thắng và Di tích tập 2, Đình Yên Thái hay còn gọi là Quán Linh Từ, tọa lạc tại số 8 ngõ Tạm Thương, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nơi đây thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, người hai lần buông rèm nhiếp chính và được dân gian tôn là quốc mẫu. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết.
4: Triều đình ngày xưa có 3 cấp dành cho địa vị của những người phụ nữ ở trong hoàng cung. Thứ nhất là hậu, thứ nhì là phi và thứ ba là tần. Hậu thì chỉ có 1, nhưng mà phi thì có 3 bậc và tần thì có đến 9 bậc. Cho nên mới gọi là tam phi cửu tần. Thì Ỷ Lan là qua hàng 9 bậc của tần, qua cả 3 bậc của phi trở thành nguyên phi. Đấy là sự sủng ái rất là lớn vào năm 1066. Và từ đấy sự nghiệp của cuộc đời một người phụ nữ xuất thân nông thôn bình dân nhưng mà có bản lĩnh, có tài năng bắt đầu.
3: Theo các chuyên gia sử học, hiện nay chưa tìm được tư liệu nào ghi rõ chính xác năm xây dựng ngôi đình Yên Thái thờ Nguyên Phi Ỷ Lan. Nhưng căn cứ vào các đạo sắc phong có tại đình, sắc có niên đại sớm nhất là năm Cảnh Hưng thứ 14, tức năm 1753, sắc muộn nhất là năm Khải Định thứ 9, tức năm 1924, thì có thể đình Yên Thái phải được xây dựng trước đó hàng trăm năm. Nhà nghiên cứu Phan Đức Định, Hội Khoa học Lịch sử Hà Nội chia sẻ.
5: Tương truyền đình Yên Thái được xây dựng ngay trên nền cũ của cung Động Tiên. Cung này là nơi ở của Ỷ Lan và sinh ra Thái tử Kiến Đức, sau này chính là vua Lý Nhân Tông. Trước đó nơi này còn là dấu tích cũ của Đồng Thiên Quán, một trong tứ quán Thăng Long do Hoàng Thái Hậu xây.
3: Không chỉ được thờ tự tại đình Yên Thái Hoàn Kiếm Hà Nội, Nguyên Phi Ỷ Lan còn được thờ tự tại 71 di tích khác. Sở dĩ bà được nhiều nơi tôn thờ bởi là một trong những nữ bậc lưu kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam. Nguyên Phi Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Khiết, có tài liệu ghi là Lê Thị Yến, sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân, năm 1044, người Hương Thổ Lỗi, còn gọi là Làng Sủi, xưa thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Gia Lâm, Hà Nội. Theo sử sách, vào năm 1063, vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà vẫn chưa có con trai để truyền ngôi báu. Vua bèn thân hành đi cầu tự khắp các chùa chiền. Một sớm mùa xuân, vua về thăm chùa Dâu thuộc Tổng Dương Quang, phủ Thuận Thành. Trên đường đi đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một cô thôn nữ. Nhà vua cho gọi cô gái đến hỏi chuyện. Thấy nàng đối đáp linh hoạt, thông minh, lại xinh đẹp, đoan trang. Vua Lý Thánh Tông rước nàng về cung Động Tiên thuộc phường Kim Cổ, huyện Thọ Xương và đặt tên là Ỷ Lan. Cuộc gặp gỡ này đã làm thay đổi cuộc đời cô thôn nữ Làng Sủi. Khi mới vào cung, bà được phong là Ỷ Lan Phu Nhân. Sau khi sinh hạ hoàng tử Càn Đức, bà được phong là Ỷ Lan Thần Phi và đến năm 1068, sau khi sinh hoàng tử thứ hai, bà được gia phong là Ỷ Lan Nguyên Phi, nghĩa là đứng đầu các phi chỉ sau Hoàng hậu Thượng Dương lúc bấy giờ. Không chỉ đóng góp cho vương triều nhà Lý với việc sinh hạ được hai người con trai, trong đó có Thái tử Càn Đức sau này lên ngôi vua là Lý Nhân Tông. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn học, sự nghiệp chấn hưng của đất nước của Thái hậu Ỷ Lan gắn liền với hai lần nhiếp chính. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn phân tích.
6: Có thể nói là với Nguyên Phi Ỷ Lan, đặc biệt là những cái công việc nhiếp chính gắn bó với vương triều và những cái hoạt động cụ thể của bà, ví dụ như là cái việc củng cố tổ chức của vương triều, rồi là tham gia vào những cái hoạt động cụ thể cái đời sống của người dân, ví dụ như là hạn chế những cái việc sát hại trâu bò, phát triển nghề nông, rồi là cái đời sống tinh thần, ví dụ như là xây đến khoảng 150 chùa. Và ở cái thời điểm của cái giai đoạn lịch sử đó thì Phật giáo được coi như là quốc giáo, vì thế nó hợp lòng dân.
3: Nhờ những kế sách trị nước đúng đắn, quyết đoán và táo bạo của Nguyên Phi Ỷ Lan trong hai lần nhiếp chính, loạn lạc được dẹp yên, dân đói được cứu sống, đưa Đại Việt nhanh chóng bước lên con đường cường thịnh. Để bày tỏ lòng biết ơn và sự sủng bái một tài năng siêu Việt, nhân dân Đại Việt đã tôn phong bà là Quan Âm Nữ. Ngày 25 tháng 7 năm Đinh Dậu 1117, bà qua đời và được dâng thụy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Tương truyền, việc thờ cúng bà Ỷ Lan ở đình Yên Thái có từ sau khi bà mất. Trải qua nhiều thế kỷ, không gian thờ phụng ấy trở thành nơi cộng đồng lưu giữ ký ức về Nguyên Phi Ỷ Lan. Ông Trịnh Bá Lương, Ban Quản lý Di tích đình Yên Thái, chia sẻ.
7: Các nhà sử học ca ngợi tài đức của vị Nguyên Phi Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, mẫu đã giúp quốc gia hưng thịnh, chống giặc ngoại xâm, ổn định vương triều, quân sự, ngoại giao, văn hóa đủ điều, giữ vững an ninh, xây nền kinh tế. Thế thì ngày nay chúng tôi được vào đây hàng ngày hương nhang bảo vệ di tích thì lấy mẫu độ cho là quốc thái dân an, đời sống phát triển, dân sinh ta được ấm no.
3: Không chỉ có giá trị về kiến trúc, đình còn lưu giữ một khối lượng hiện vật phong phú, đa dạng về chất liệu và loại hình, bia đá, chuông đồng, kiệu gỗ, hoành phi, câu đối, đại tự, đồ khí tự. Đặc biệt, di tích hiện còn bảo lưu 10 đạo sắc quý và trở thành một địa chỉ gìn giữ và lưu truyền tiếp nối nhiều câu chuyện lịch sử. Với những giá trị văn hóa lịch sử, năm 1995, đình Yên Thái đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, trở thành niềm tự hào của đất Thăng Long, Hà Nội và trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, thính giả Lê Mạnh Hùng ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ hỏi, qua một chương trình Đất nước ngàn năm, tôi được nghe về ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội. Xin chương trình cho biết ngôi nhà này có ý nghĩa như thế nào?
0: Từ các nguồn tư liệu lịch sử, chương trình xin trả lời thính giả. Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm nằm trên góc ngã tư phố Thợ Nhuộm Quang Trung thuộc phường Cửa Nam, Hà Nội, là nơi gắn liền với một giai đoạn hoạt động cách mạng của nước ta từ những ngày đầu, nơi Tổng Bí thư Trần Phú viết luận cương chính trị từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1930. Năm 1960, Đảng và Nhà nước đã xác nhận giá trị lịch sử của ngôi nhà và có quyết định giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ. Từ đó, ngôi nhà 90 phố Thợ Nhuộm trở thành địa chỉ đỏ, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đảng và cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Minh, Hội Khoa học Lịch sử Hà Nội cho biết.
9: 90 Thợ Nhuộm nhìn bên ngoài thì nó chỉ là một cái biệt thự bình thường, nhưng bên trong đã chứa đựng dấu ấn vẻ vang của Đảng ta. Đó là nơi mà đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đã khởi thảo cái luận cương chính trị, là một địa chỉ đỏ cho nên là Hà Nội nói chung, nhân dân khu vực xung quanh rất tự hào.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Đời như cổ tích.
11: Đời như cổ tích.
10: Đời như cổ tích.
12: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích, phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
13: có những bác đến nhận cơm ấy, trên người vẫn còn dính đầy sơn, đôi dép thì rất là đơn giản. Có bác đi những cái chiếc xe đạp cũ, nhìn những cái hình ảnh ấy, mình chỉ mong mình thật khỏe thôi, thật nhiều năng lượng để mình còn có thể nấu được những cái suất cơm như thế này và trao đi như vậy. Và có một câu mình luôn thích là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nên nếu mà mình có điều kiện ấy, mình cứ cho đi một chút, không cần phải giàu hơn mình mới làm được việc tốt. Một suất cơm, một chai nước hay là một sự giúp đỡ đúng lúc ấy, thì đôi khi cũng đủ để người ta cảm thấy ngày hôm nay của họ được nhẹ nhàng hơn.
12: Thưa quý vị, với những người lao động, sinh viên nghèo, xa quê, một suất cơm nóng được trao đúng lúc không chỉ giúp họ no bụng mà còn mang đến cảm giác được động viên, chia sẻ. Từ căn bếp của chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội, những suất cơm như thế cứ được trao đi nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
14: Đoàn Thục Anh là một sinh viên xa nhà. Những ngày đi học về muộn, có khi em cũng nhỡ bữa. Tình cờ nhìn thấy chị Thảo đăng thông tin tặng cơm trên Facebook, Thục Anh gọi điện và may mắn được nhận cơm hai lần.
15: Cả hai lần nhận cơm thì em đều thấy suất cơm được chuẩn bị rất là chỉn chu, sạch sẽ và đặc biệt là rất ngon. Lúc em đến nhận thì đều là tận tay chị Thảo đưa cơm cho em. Dáng người chị Thảo thì nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và gương mặt rất là phúc hậu. Nên là từ lần gặp đầu tiên thì em đã có cảm tình với chị Thảo rồi.
14: Nhưng điều khiến Thục Anh nhớ hơn cả một suất cơm ngon lại là cảm giác ấm áp từ người trao.
15: Với em thì những suất cơm này không chỉ giúp em có một bữa ăn lúc đang nhỡ bữa mà còn khiến em cảm nhận được rất là nhiều sự ấm áp. Em thật sự rất là biết ơn chị Thảo và những anh chị vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
14: Mỗi lần, chị Thảo thường chuẩn bị khoảng 10 đến 20 suất cơm. Con số ấy không lớn so với những bếp ăn thiện nguyện quy mô lớn, nhưng với những người đang chật vật mưu sinh, một phần cơm nhỏ được trao tận tay cũng vô cùng đáng quý. Anh Lê Ngọc Năm, làm nghề chạy xe ôm chia sẻ, được nhận một suất cơm đúng lúc có thể giúp vơi đi phần nào những nhọc nhằn của một ngày làm việc.
16: Nhân xưa, cơm mặn và canh, có nước có đồ uống tráng miệng, rất vui vẻ và rất hạnh phúc. Và đó là có lòng nhân ái, quê là hoàn cảnh cả, được suất cơm nào thay suất đó. Nhưng cảm ơn bữa cơm quá đáng quý nữa chứ không biết trả nổi thế nào mà quá tuyệt vời.
14: Mỗi người đến nhận cơm có một hoàn cảnh riêng, nhưng điều họ cảm nhận được có lẽ đều giống nhau. Đó là sự sẻ chia đến từ một người chưa từng quen biết. Để những suất cơm được chuẩn bị chu đáo, chị Thảo luôn có những người đồng hành bên cạnh. Vương Tùng Anh là một trong số đó.
17: Mỗi lần làm cùng chị, em thấy chị rất tỉ mỉ làm từng món ăn, lúc nào cũng hỏi làm thế này thì có ít không, làm thế này có đủ cho mọi người ăn không. Những lúc như thế em cảm thấy là rất là xúc động.
14: Qua những lần đồng hành, Tùng Anh cũng nhận ra điều mình nhận được không chỉ là cơ hội giúp đỡ người khác mà còn là những bài học về cách cho đi.
17: Điều giá trị nhất mà em nhận được sau mỗi lần làm việc thiện cùng với chị Thảo đó là những bài học trong cuộc sống. Từ chị em học được thế nào là lòng trắc ẩn, thế nào là cho đi mà không cần nhận lại. Và từ đó em sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và phát triển bản thân.
14: Mỗi suất cơm được trao đi mang theo một niềm vui nhỏ. Để duy trì việc làm này, chị Thảo còn có sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là chồng chị. Anh Lưu Thành Lợi luôn ở phía sau hỗ trợ. Dù bận rộn với công việc riêng, nhưng anh Lợi hiểu rằng việc nấu cơm tặng người khó khăn mang lại cho vợ niềm vui. Vì thế anh luôn tôn trọng và ủng hộ những điều chị muốn làm.
18: Thực tế những việc mà vợ làm, dụ nấu cơm, ủng hộ hoàn cảnh, điều kiện có trong cuộc sống, tạo được niềm vui trong vừa trong gia đình này, vừa giúp ích được cho xã hội và cộng đồng.
14: Từ một căn bếp nhỏ, những phần cơm được trao đến sinh viên xa nhà, người lao động đang mưu sinh và cả những người trẻ muốn học cách sẻ chia. Có thể những phần quà giản dị ấy không làm thay đổi cuộc sống của một ai đó, nhưng nó có thể giúp một ngày khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn.
12: Thưa quý vị, một suất cơm tuy giản dị, nhưng phía sau đó là sự quan tâm và sẻ chia dành cho những người đang gặp khó khăn. Với chị Phạm Bích Thảo, việc nấu cơm tặng cho mọi người đã trở thành một phần trong cuộc sống, được chị duy trì bằng sự tự nguyện và tình yêu thương. Mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của chị Thảo qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
19: Xin chào chị Bích Thảo. Chị còn nhớ lần đầu tiên tự tay chuẩn bị những cái suất cơm để mang đi tặng mọi người không? Khi ấy thì cái cảm xúc của mình như thế nào khi trao những cái suất cơm đầu tiên?
20: Thực ra là mình nhớ rất là rõ. Lần đầu tiên thì mình làm cái việc này là ở trên Điện Biên, cách đây cũng gần 10 năm rồi. Có những cái hình ảnh mà đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, đó là những cái em bé ngồi bốc ngô, rồi là khoai, rồi là bốc những cái nắm cơm nguội vét để ăn, mặt đầy lấm lem. Mình cũng bắt đầu mình nấu cơm này và mang lên cho các con ăn. Sau này về nhà mình thường đăng vào các cái hội nhóm, những cái bác lao động gặp cái hoàn cảnh khó khăn hay vất vả này, hay các bác công nhân, hay là các bác shipper mà nếu hôm đó các bác nhỡ bữa thì các bác có thể qua cái chỗ mình nhận.
19: Mỗi lần chuẩn bị cơm, từ lúc đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến hoàn thành từ suất ăn thì công việc thường diễn ra như thế nào và chị có vất vả nhiều không ạ?
20: Thực ra mình cũng không có quá nhiều thời gian đâu, ngoài cái công việc mình còn có gia đình, còn những người thân của mình. Nếu sắp xếp được thì mình vẫn cố gắng nấu một tuần một buổi, mỗi một lần khoảng 8 đến 10 suất. Và với mình cái việc này không quá là vất vả đâu. Có thể mình bớt một chút thời gian, một chút công sức, nhưng mà đổi lại mình được một cái cảm giác rất là ấm áp ấy.
19: Bản thân chị cũng từng có những cái giai đoạn không dễ dàng trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy thì có khi khiến chị nhìn những cái người đang khó khăn bằng một cái sự đồng cảm đặc biệt hơn không?
20: Chắc chắn là có nhé. Ngày trước thì mình cũng từng phải xa nhà, xa quê, xa bố mẹ, xa anh chị em ruột, một mình tự lập nghiệp ở một nơi khác. Mình cũng từng phải đi thuê nhà, vừa sinh con, vừa chăm sóc con nhỏ và vừa kinh doanh, và mình vẫn phải vừa đi làm. Ngày đó thì mình không có điều kiện để thuê giúp việc đâu, nên là mọi thứ, con cái, nhà cửa, cơm nước đều tự tay mình làm. Và có lẽ mình đi qua những cái ngày tháng như thế thì khi mình nhìn thấy những người vất vả này thì mình rất là dễ đồng cảm. Mình nghĩ mỗi người sinh ra đều có một cái hoàn cảnh, một số phận khác nhau, và mình may mắn hơn họ một chút. Mình muốn chia sẻ hơn một chút của mình. Mình cũng chỉ mong những người gặp khó khăn rồi sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc hơn.
19: Có những lúc công việc, gia đình hay là cuộc sống riêng khiến chị rất bận, nhưng chị vẫn cố gắng duy trì cái việc nấu cơm. Điều gì khiến chị luôn muốn tiếp tục công việc này?
20: Mình cũng có những cái ngày rất là bận này, rất là mệt và có rất là nhiều việc riêng. Nhưng mà mình nghĩ mình không cần phải lúc nào mình cũng phải làm thật nhiều đâu. Khi nào mà mình sắp xếp được ấy, thì mình làm 8 đến 10 suất cơm cũng được, ít hơn cũng được. Quan trọng nhất là mình làm bằng cái sự tự nguyện của mình và có thể duy trì nó được lâu dài. Đó là cái quan trọng nhất của mình. Và mình không muốn biến cái việc tốt này trở thành một cái áp lực đâu. Mình muốn mỗi lần mà mình vào bếp ấy, mình cảm thấy thật là vui vẻ, và mình cho đi mình cũng cảm thấy là mình hạnh phúc ấy.
19: Sau mỗi lần trao đi những cái suất cơm, nhìn thấy niềm vui của người nhận và những người xung quanh, điều gì là thứ khiến chị cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa nhất?
20: Điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là mình đã cho đi được bao nhiêu này, mà mình nhìn thấy các con của chính mình ấy này đang được thay đổi ấy, và các con biết trân trọng thức ăn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Và mình cảm thấy mình cho đi một chút thôi, cái suất cơm không đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà mình nghĩ lúc đó đang đói thì có một suất cơm thì các bác lại ăn thấy cảm thấy ấm áp hơn, vậy thôi.
19: Vâng, cảm ơn chị Thảo về những cái chia sẻ rất tâm huyết trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Mong rằng những cái suất cơm nhỏ của chị sẽ truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng làm một điều tử tế dù rất nhỏ cho cộng đồng.
12: Quý vị thân mến, có lẽ những câu chuyện đẹp trong cuộc sống không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một suất cơm hay một bàn tay đưa ra khi ai đó đang cần cũng có thể mang đến niềm ấm áp. Khi lòng tốt được trao đi bằng sự chân thành, những điều tử tế ấy có thể tiếp tục lan tỏa và gieo thêm nhiều yêu thương trong cuộc sống.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và